0: och bara kommunicera med varandra i den mån det är nödvändigt för att koordinera, byta information och så vidare. I datorvärlden så kallas det här för Unix-filosofin. Unix-filosofin som alltså operativsystemet Unix bygger på och sen även Linux. Och Unix-filosofin är enkelt uttryckt att man ska ha många små program som gör en enda sak så bra som möjligt. Istället för att ha gigantiska program som försöker göra massor av olika saker på en och samma gång. Så att det vi ser här, Unix-filosofin är en så konstig abstrakt domän som datorprogrammering, är en perfekt enkapsulering av samma princip som måste vara vägledande om vi vill förstå samhället i stort och förstå de här så kallade politiska frågorna. Men de handlar egentligen om någonting annat, och det grundar sig i informationsteoretiska överväganden och biologiska och liksom systemanalytiska. En jättebra bok som kom för några år sedan som handlar om det här är Nassim Nicholas Talebs bok Anti-Fragile. Jag vet inte om man säger det på svenska, men han pratar om system som är antibräckliga. Som är decentraliserade och robusta på ett sånt sätt att när det blir kaos, när det blir osäkerhet, när det blir störningar, så stärks de här systemen istället för att brytas ner. Så att det är på helt andra nivåer som man kan angripa de här sakerna på ett mer fruktbart sätt.
1: Och då gäller det att få folk att vända sig mot den praktiska verkligheten och inte grubbla på vilket parti ska man bilda, vilket program ska man anta, vilka åtgärder ska man kräva av staten och så vidare.
0: Ja.
1: Utan gripa sig an med det som finns framför en helt enkelt.
0: Men det som är så magiskt med det här perspektivet är att det automatiskt leder till en praktisk orientering. Därför att om man tar en centralistisk approach till decentralisering, och det skulle inte vara unikt i världshistorien att göra det, men till exempel på den reellt existerande socialismen så är det i hög utsträckning det man hållit på med. Eller till exempel ett libertarianskt parti. Men om man sätter sig och säger att vi behöver mer decentralisering i samhället, du där, decentralisera dig, du där borta, decentralisera dig, ert företag där borta, det ska vara mer decentraliserat. Varje gång du säger en sån sak så säger du emot dig själv. Det är en direkt självmotsägelse, eftersom du försöker centralstyra någonting samtidigt som du försöker implementera decentralisering. Så att den här tanken leder, jag skulle säga att den leder med nödvändighet och automatik till ett praktiskt handlande till och med. Det enda sättet att ha den här tanken utan att motsäga sig själv är att själv skrida till handling och förbättra saker i sitt eget liv.
1: Jajamän.

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
1: Pepsodent. Radio Bubbla.
2: Venezuelanska banker har börjat depåföra utländsk valuta åt affärskunder efter president Maduro i tysthet liberaliserat penningpolitiken och lättat på efterföljning av valuta- och priskontroller, enligt källor till Reuters. Höga avgifter på 1-2% av saldo per månad och 1% av belopp vid överföringar på grund av säkerhetsläget. Venezuela har varit drabbat av ett nästan ofattbart ekonomiskt elände i ett par årtionden nu. Sen 1999 tror jag att det var som Hugo Chavez tog makten och började genomföra de ganska dramatiska reformerna, kontrareformerna, ta Venezuela hårt i en socialistisk riktning. Och ekonomin har gått absolut i botten på många olika sätt. Det kanske mest berömda och synliga ut är att man har haft hyperinflation. Man har haft 10 000% inflation om året, 50 000%. Enligt IMF så hade man, jag tror de sagt att förra året var det 200 000% inflation och det här året kommer det vara 500 000% inflation. Så att Bolivaren, Venezuelas valuta, är helt värdelös. Man har strukit fem nollor, man strök fem nollor från den för några år sedan, men den är helt värdelös. Ekonomin har i princip avstannat. I termer av BNP så har Venezuelas ekonomi halverats sen Nicolas Maduro tog makten, vilket jag tror var 2013 eller 2014, så har ekonomin halverats. Och det är alla sorters ekonomiska problem man kan tänka sig, men det som är relevant då för den här nyheten som vi har framför oss nu, det är att det till exempel har varit omöjligt för företag att få lån. Alltså inte ens små belopp kan företag vare sig låna av banker eller skaffa sig på ett annat sätt, så det är väldigt svårt att skaffa kapital för ekonomiska verksamheter. Men sen mitten av förra året ungefär, så har faktiskt Nicolas Maduro genomfört en mängd olika sorters liberaliseringar av den venezuelanska ekonomin. Det är en omvändning under galgen, definitivt, helt säkert så är det motvilligt. Men det har faktiskt hänt en del intressanta saker. Alltså det är inte det här att Nicolas Maduro har läst Milton Friedman och nu är han någon sorts nyliberal marknadsförkämpe, men priskontrollerna som har funnits på alla tänkbara produkter i åtminstone 15 års tid har slopats, eller de efterlevs inte nu i alla fall. Så att en mängd basvaror som tidigare har varit frånvarande i Venezuela har börjat komma upp på butikshyllorna igen. Så att till exempel de har tandkräm numera, toapapper, skor och lite andra såna här saker. Visserligen så dyrt att många inte råd att köpa än så länge, men det finns, man kan köpa de här sakerna nu därför att de som tillverkar och kan sälja dem behöver inte sätta på tok för låga priser, utan man får sätta marknadspriser. Och man har då påbörjat en sorts dollarisering, eller återdollarisering, ibland säger man semidollarisering. Och det var någonting som började i slutet av november förra året. Maduro höll ett tal där han uttryckligen kallade det för dollarisering och så att den processen som de kallar för dollarisering kan vara användbar för en ekonomi att återhämta sig och för att frigöra ett lands produktivkrafter och för att få ekonomin att fungera bättre. Det är en säkerhetsventil. Tack Gud för att den existerar, sa Maduro om dollariseringen. Ganska intressant kommentar. Jag hade helt missat det faktiskt tills jag läste på nu dagarna. Så sen dess då har det varit tillåtet att göra affärer i dollar, vilket har varit helt totalt förbjudet fram till 2018. Och sen har man haft en gradvis långsam uppluckring. Och vid det här laget så används dollar rutinmässigt och öppet. Officiellt så är det en tredjedel av all butikshandel som görs med utländska pengar enligt branschrepresentanter. Men vissa handlare säger att det är ungefär 70% dollar. Och resten som inte dollar, det är alltså inte bolivarer folk använder utan till exempel euro och vissa andra utländska valutor. En intressant faktor är förut att någonting som spelar in i vilka valutor som används är tillgången på elektricitet. För det var ett väldigt stort problem med elnätet i Venezuela, och man har några blackouts då elen försvinner. Och det här ställer till det med pengar, därför att bolivarerna, bolivar är en valuta som i stort sett bara kan användas

0: det, vilket beror på inflationen. För att om du går till en bankomat i Venezuela så kan du bara få ut så små valörer. Jag vet inte exakt hur många bolivarer det är, men det största belopp du kan ta ut från en bankomat är en bråkdel av en dollar i marknadspris. Kanske en svensk krona eller något sånt där som du kan få ut ur bankomaten. Man kan handla med bolivarer, men bara om man betalar med kort. Så att det går digitalt istället. Och det gör folk. Och det gör att i Venezuela så har man fått en... Bolivarekonomin är helt digitaliserad. Generellt har man en hög grad av digitalisering av transaktioner. Men när strömmen går så funkar inte det längre. Så kan man inte använda bolivarer. Utan då måste man använda kontanter. Det vill säga man måste använda dollar, euro och så vidare. Så att det händer saker i Venezuela. Och det finns en organisation, ett nätverk av företagare som kallar sig för anonyma optimister. De är inte anonyma, men det är två med namngivna artiklar, kanske anonyma optimister. Och de är hoppfulla, de tror att det som händer nu är en venezolansk perestrojka. Och de försöker uppmuntra Maduro att fortsätta på det spåret, hålla fast vid liberaliseringarna. Och de försöker få med fler företagare med på spåret. Och återinvestera i venezolanska ekonomin för att uppmuntra dollariseringen och liberaliseringen. Ja. Vad ska man säga, Boris, om den här utvecklingen? Ska man lite försiktigt applådera Maduros åtgärder?
1: I den meningen, ja, det kan man göra för att det blir lättare för folket. Samtidigt så för det med sig ett annat problem. För vad jag tror har hänt här är inte att han har lyssnat på eller läst Milton Friedman, utan att han har lyssnat och lärt av Kuba. Det är därför att det som präglade Chavez och Maduro var ju liksom... ett mönster som byggde på att man hade hur mycket pengar som helst och kunde göra vad man ville. Och så förslösade man allt detta. Och inställningen att vi gör som vi vill, den fortsatte ju sen när man inte hade pengar. Men nu har man liksom tittat på Kuba och lärt sig av dem. De kanske har haft rådgivare över till och med. De har haft mycket folk där. Nej, men ni måste bli mer flexibla och listiga om ni ska behålla makten. Och det här känns som ett helt kubanskt mönster alltså. Lite eftergifter när det behövs, strama åt lite eftergifter, släpp loss lite företagsamhet, strip företagsamhet. Att man manövrerar hela tiden. Alltså syftet är inte att, det här är inte första steget mot en... Det är inte en perestrojka, första steget mot en omvandling av samhället. Man stannar upp helt enkelt innan man hämtar andan, innan man fortsätter på den gamla vägen. Så att det är bra för folk att de kan få en andhämtning, men samtidigt är det ett sätt för systemet, tror jag, att hålla sig flytande. Och det här kan förlänga Maduros liv. Eller tid i makten, tror jag, om de är fingerfärdiga.
0: Finns några varningssignaler också som kan vara värt att hålla i åtanke, helt i linje med det du säger, Boris. Till exempel att det är inga lagändringar som har möjliggjort liberaliseringarna. Utan det är att man har, genom dekret från Maduro, har man slutat att beivra överträdelser av vissa lagar. Mm. Så att lagen förbjuder fortfarande till exempel... av kanske hantering av utländsk valuta. Det finns fortfarande priskontroller och så vidare. Det är bara att det har utgått ett informellt påbud om att ingen ska straffas med att man bryter mot det längre. Men man ska, när som helst, om situationen förändras, så kan man gå tillbaka. Och då behöver man inte klubba några lagar, utan man behöver bara säga att ja, men nu ska vi följa lagen igen. Och det finns också där som den här artikeln fokuserar på, som jag bubblar just nu, det vill säga att banken har börjat hålla stora mängder dollar och euro i sina valv. Det är en konsekvens då av att det finns en massa företag som gör affärer i dollar, som får in en massa dollar som de vill sätta in i banken helt enkelt. Och då tillhandahåller man den tjänsten med banken att fysiskt hålla hårdvaluta. Och alternativet då, som fortfarande små företag använder, för alla får inte göra det här i Venezuela, det är bara stora etablerade företag. Och inte heller statliga företag faktiskt. Statliga företag är föremål för amerikanska sanktioner. Så då får bankerna mycket problem. Men då, de större, väletablerade privata företag som ändå finns i Venezuela, de får göra det. Små företag, de har mer primitiva lösningar. Alltså, de lägger sina dollar under madrassen, kan man säga. Den typen av räntor. Men det som händer då, det är att pengarna finns i bankvalv. där de förmodligen är mycket lättare för staten att komma åt. Och dessutom tar man då de här jättehöga avgifterna. 1 eller 2% per månad på hela beloppet som man har deponerat. Plus 1% av beloppet när man gör överföringar. Ja, det är väldigt dyrt. Och bankerna säger att det har att göra med säkerhetsläget. Och de säger att de här pengarna kan inte lånas ut. Och därför kan inte vi tjäna så mycket pengar på att vi har dem och så vidare. Men det innebär ju också att Maduro kan när som helst reversera den här reformen. Och då kan han enkelt via ett antal bankvalv lägga vantarna på väldigt mycket dollar och euro.
1: De borde vara försiktiga, de som sätter pengarna där.
0: En liten detalj, lite kuriosa i marginalen här, Boris, det är att Venezuela upplevde sin första börsintroduktion på 11 år. För bara några veckor sedan. Jo.
1: Vad var det för företag?
0: Jo, det ska jag berätta. Caracasbörsen har fört en tynande tillvaro kan man säga sedan 2007 när Hugo Chavez förstatligade de två största bolagen på börsen. Men det finns fortfarande en Caracasbörs. Den finns fortfarande, det handlas och så vidare. Problemet är då att man har bara fått handla i bolivarer, vilket gör att det är ganska usel situation. Och en sak som har hänt nu då, det häromdagen, det är att man nu får ställa ut värdepapper noterade i utländska valutor. Det vill säga företag kan sälja aktier för dollar och på det sättet få in hårdvaluta. Och det finns då lite föregångare då, pionjären. För jag tror att det här är ett företag som du känner till, Boris, och kanske har en åsikt om. Det heter Santa Teresa. Ron Santa Teresa.
1: Ett romföretag alltså.
0: Exakt. Venezuelas största romtillverkare.
1: Det är... Och det är privatägt då, förstås.
0: Ja, det är privatägt. Och de har något så här allians med Bacardi. De exporterar via Bacardi. Och på så sätt kan de sälja internationellt.
1: Det är ju... intressant på många sätt alltså, och det visar liksom kapitalisternas korta minne. Det ursprungsfamiljen som grundade, de äger inte det längre, internationellt ägt, men de förlorade ju alla sina tillgångar och sina brännerier på Kuba när Castro tog över. Men nu har de inga problem att länka sig till ett romtillverkare i Venezuela. Men det blir ju än mer som Kuba på något sätt. Nu satsar de på rommen ordentligt. Och de har ju redan väldigt bra... Jag undrar, hur går det för cigarrtillverkarna nu dessa år? De har ju bra cigarrer faktiskt.
0: Tyvärr inte sett någon information alls om det. Det kanske är nästa börsintroduktion.
1: Ja.
0: Bra fråga. Jag har läst ganska mycket artiklar om Venezuela nu tidigare idag. Men jag har inte sett någonting om cigarrbranschen.
1: Mm. Hälsan tiger still. Man är glad att ingen uppmärksammar dem. För att göra sitt jobb i fred.
0: Är det bra rom då, Santa Teresa?
1: Jag har druckit, tror jag, inte alla märken i Centralamerika. Men i länderna där kring, men dock Santa Teresa kan jag faktiskt inte påminna mig.
0: Ja. De har sålt 1 miljon aktier i alla fall. Hoppades ta in 3 miljoner dollar. Jag vet inte om de fyllde upp hela målet. Mest tydligen utlands venezolaner som investerar. Vi får se om det blir en bra affär eller om de ångrar sig. De anonyma optimisterna och de andra som nu skickar tillbaka pengar till Venezuela och investerar i den nya liberala Maduro-ekonomin. Kanske är en succé, ja, men fan trott.
1: Nej, vi ska inte ha några förhoppningar där. Däremot så kan de ju, romproduktionen kan säkert gå igång och spridas ut över världen. Det har ju funkat för kubanerna, så att, varför inte?
2: 2 oljetankers angripna i Omanbukten. Torpedattack misstänks mot ena skeppet. Båda fartygen evakuerade. Ena skeppet ägs av norska Frontline, det andra av japanska Kokuka. Ja, spänningarna mellan Iran och diverse andra länder har trappats upp under en tid. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla så var det apropå att USA bestämt sig för att eskalera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. När man bestämt så tror jag att vi pratade då om att USA ville ta bort ett undantag som fanns som tillät ett antal länder att trots sanktionerna göra en viss mängd affärer med Iran. Och genom att ta bort det undantaget så skulle Iran helt skäras av från internationella marknader. Sen dess så har det arbetats för att hitta någon typ av kompromisslösning. Iran har sagt att till övriga länder i Europa, Ryssland och Kina och så vidare, att nu måste ni hitta ett annat sätt att lösa det här problemet, för att annars så kommer vi göra avsteg från våra åtaganden i atomavtalet, som är också en av spelbrickorna. Och Iran har sagt att vi börjar anrika uran nu, så att vi kommer att överskrida gränsen som vi får ha. De får ha 300 kilo anrikat uran. Och i den takt som de anrikar just nu, när de har ökat takten och avbrutit försäljning av det här anrikade uranet utomlands, jag tror att det är som de säljer avlöpande, så innebär att de kommer att överskrida 300 kilo den 27 juni, om jag inte minns fel. Så att det är alltså 9 dagar från och med nu då Iran kommer att bryta mot reglerna i avtalet. Så det kan man säga är en deadline som de har sagt. Men än så länge som jag förstår det så anses Iran inte ha överskridit den här gränsen. De har hotat med det. Och ett av de mer esoteriska förslagen som har tagits fram är en ordning för byteshandel mellan ett antal länder, en särskild sorts byteshandelsbörs som tydligen inte ska vara föremål för sanktionerna, som man ändå ska kunna använda för att sälja iransk olja. Men nu har vi alltså ytterligare eskalering efter att 2 oljetankfartyg attackerades i torsdags strax utanför Hormuzsundet, alltså vid Persiska vikens mynning mot Indiska oceanen. Omanbukten kallas det där. 5 mil från den iranska staden Yazd som ligger där. Så alldeles nära Iran. Och det är två fraktfartyg då. Det ena är det norskägda Front Altair som fraktade nafta från Abu Dhabi. Och det här fartyget blev mer eller mindre förstört, torpederat, sprängt i skrovet och övergavs. Och ett tag så flöt det runt som ett spökskepp, sen boxerades det till trakten av Abu Dhabi, tror jag. Det andra skeppet var det japanskägda Kokuka Courageous som fraktade metanol från Saudiarabien. Skeppet blev skadat, men lasten är intakt och besättningen lyckades stanna på båten och ta den till säkerhet. Och båda de här fartygen sägs ha last som är relaterad till Japan. Jag antar att det betyder att båda var på väg till Japan, men jag har inte lyckats bekräfta den uppgiften. Och en annan sak som gör att Japan är central i det här sammanhanget är att Japans ledare Shinzo Abe precis var på besök i Teheran när det här hände. Han var där som en medlare för att minska spänningar mellan Iran och USA, Iran och västvärlden. Så att mitt när Shinzo Abe är i Teheran och håller på att avsluta förhandlingarna, avsluta besöket för den gången, så blir 2 Japan-relaterade skepp attackerade vid Hormuzsundet. Och det är väldigt svårt att tänka sig att det här är ett sammanträffande. Och japanerna har också meddelat att de gillar inte alls det här naturligtvis. De anser ju att man får försöka se det från ett japanskt perspektiv, att det är särskilt från ett japanskt perspektiv så är det problematiskt, för att det innebär ju att Shinzo Abe tappar ansiktet. Det är oerhört generande för honom att hans diplomatiska resa ska undermineras på det här sättet. Så vad är det som har hänt då? Jo, USA skyller på Iran. Så det här är Iran som har attackerat de här skeppen och försökt sänka dem och sabotera och så vidare. Även Saudiarabien, Mohammed bin Salman, stämmer in i samma sång och säger att det är de dumma iranierna. Iran förnekar och har i praktiken, jag tror inte de har sagt det med så många ord, men i praktiken har de sagt att det här är en falsk flaggattack för att sätta dit Iran och eskalera krigstrummorna som det bankas på. USA har lagt fram påstådda bevis för att det är Iran som har gjort det. Bland annat bilder eller någon videofilm som ska ha tagits av iranska styrkor som åker fram med en mindre båt till det norska fartyget och avlägsnar en mina, en icke-exploderad mina som och åker iväg med den. Men den här historien motsades direkt av ägaren till det här fartyget, norska fartyget. För de sa att nej, det där stämmer inte, därför att vår besättning, precis innan explosionen, så såg vår besättning ett flygande föremål som kom i hög hastighet mot båten. Så de menar på att det här var alltså en robot som kom farande över havet. Jag vet inte om man säger torped och den går ovanför vattnet. Jag antar att de är, torped går väl under vattnet.
1: Ja.
2: Annars är det en robot, en sjömålsrobot. Så att det är de säger, att det här var någonting som flög. Och nu har vi alltså även, som vi berörde, som hastighet alldeles nyss, även Japan ifrågasätter den här historien. De säger att vi kan inte svälja utan vidare det här narrativet som amerikanerna bjuder på, utan amerikanernas berättelse, den är för tunn, vi måste ha mer information. Och eftersom amerikanerna primärt säger att det måste vara Iran, för att Iran har kapaciteten att göra en sån här sak, säger Japan att ja, men det har ni också. USA har också kapaciteten, Israel har också kapaciteten att göra en sån här sak. Vilket är ett ganska tufft uttalande, visserligen från en icke namngiven person på japanska utrikesdepartementet, men det är ändå ganska, ganska hårt. Och Japan ska ju vara en nära allierad till USA naturligtvis. Ja, hur som helst, den här situationen kringgärdas av maximal förvirring. Och det är inte utan att jag undrar om kanske det är avsikten med alltihopa, att skapa maximalt kaos och osäkerhet hos alla involverade. Eller vad tror du, Boris? Är det kanske så att Iran bestämde sig för att sabotera förhandlingarna med Japan och börja attackera japanska fartyg helt plötsligt mitt i alltihopa?
1: Nej, alltså det är oerhört svårt att tänka sig att den iranska, alltså hade det varit så att det fanns starka spänningar i den iranska ledningen, till exempel att man hade en mer uppenbart eftergiven och fredlig falang, och så hade man revolutionsgardet som ville ha ett litet krig nästan och öka spänningen, så kan man ju tänka sig att nej, men fan, vi spränger några båtar och saboterar arbetsbesök. Men så verkar ju inte, så starka verkar inte spänningarna vara, och det innebär att det är helt kokorubbat av Iran att göra den här saken, speciellt när Japans premiärminister är på besök. Om det nu inte är så att iranierna tänker att ingen tror att vi skulle vara så tokiga så att vi gör det här. Så vi gör det och skapar maximal förvirring, och alla kommer att tänka att vi är inte tokiga nog. Så det måste vara USA, Saudiarabien eller Israel som gärna vill se en uppvärmning av konflikten.
2: Alltså en falsk flagg. De fejkar en falsk flaggattack.
1: Precis. Det är... ja.
2: Då snackar alltså, vi 3D-schack.
1: Ja, nu är det åtminstone 3D-schack. Eller så, alltså... Jag vill nog sätta en fängelsesandal på att det faktiskt är Israel.
2: Ja. Israel är ju... har ju egentligen årtionden ivrigt förespråkat, hetsat för en attack mot Iran, och flera gånger sagt att vi vill attackera nu, och ryktet är väl att Israel skulle ha attackerat Iran för länge sedan om det inte vore för att USA på olika sätt lyckades övertyga dem varje gång om att hålla tillbaka och inte sätta igång det här kriget. Och det var ju bara några dagar sedan, hela tiden regelbundet gör de sådana uttalanden från israelisk sida och säger att Iran är fullständigt opolitliga, det är bäst att vi attackerar först, vi vill sluta alla deras reaktorer och urananrikningsanläggningar och så vidare. Och självklart så har de även använt det här tillfället för att göra den poängen. Så att Israel, som alltså redan pekats ut delvis av Japan som en aktör som är kapabel till det här och potentiellt har intresse, är definitivt en bra kandidat. Hur som helst så tycker jag i alla fall, trots att jag naturligtvis är ett fullständigt neutralt och objektivt nyhetsankare, så kanske det har lyst igenom lite grann redan att jag tycker att den här historien stinker Precis som det var när det påstods att Assad hade gasat sin egen befolkning för ett år sedan. I kanske den situation då det skulle vara absolut minst opportunt och smart för honom att göra det. Och lite grann så är det med Iran som har manövrerat desperat de senaste månaderna för att hålla fred, för att komma överens med västmakter, få till en deal som gör att de får exportera olja, eller rättare sagt att den deal som de redan har ska respekteras istället för att USA ska ställa sig och gå på toaletten på deras avtal som de ingick för här om året. Så det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig, och kanske då att någon sån här hardline-fraktion inom den iranska staten försöker trigga igång ett krig. Men jag vet inte riktigt vad de skulle vinna på ett krig. Man kan inte helt utesluta den möjligheten. Men det är ganska svårt att se vad de ska vinna på ett krig. I sådana fall skulle man se... Ja, det skulle vara om det är en uppbyggnad mot kanske en statskupp att avsätta Hassan Rouhani och sånt där. Men frågan är om inte de kommer nog få den möjligheten oavsett, för att om de här sanktionerna går igenom, eller sanktionerna rullas ut igen till full skala, då är det ju väldigt hög sannolikhet att Rouhani ryker, för att han har investerat så mycket politiskt kapital i den saken. Ja,
1: det ger sig själv. Men man får ju lätt, alltså det finns innanför när jag läser nyheterna, så har jag lätt en sån här känsla av att jag är mitt inne i Tom Clancy teknotriller. Alltså för det brukar standardupplägget vara att USA spänner ut sina vingar, bidrar ut vingarna lite väl mycket. Och det är just den här och att det då skapas en naturlig motallians av forna fiender, alltså Kina, Indien, Iran och Ryssland som gaddar sig samman. Och alltså USA är just nu i den positionen, alltså det är extremt spänt med Iran, spänningen är kvar med Kina, och sen som inte det räckte så ger man sig på Indien, tar bort den här statusen av extra förmånlig handelsnation. Indien svarar med sura strafftullar, och så har man det här möjligtvis sanna nyheten om att man har gett sig på det ryska elnätet. Alltså det är lite Tom Clancy-läge. Men USA brukar alltid vinna i hans romaner. Så att,
2: ja. Ja, vi får se hur det går med den saken i den här gången i verkligheten. En sak som man möjligen kan ha åtanke också är att Donald Trump har varit överlag en relativt fredlig president och manat till fred snarare än krig. I många krigsskådeplatser i många situationer, men inte vad det gäller Iran. Han har varit oerhört aggressiv gentemot Iran och inte tagit några handlingsalternativ av bordet, så att säga. Och nu går USA in i en valrörelse, och åtminstone finns det en sorts konventionell visdom som säger att det är bra för en sittande amerikansk president att landet ligger i krig, ett särskilt nystartat krig, i en valrörelse. Så det kan möjligen vara så att vissa krafter i USA inte är så konfliktaverta som de borde vara, som skulle vara annars.
1: Exakt. Men en sak, det är en strategi som jag mer och mer liksom i min balkanska tröghet inte fattar. Det var för USA och i viss mån delar av västvärlden, när de ger sig in och ska maktspela i arabvärlden, alltså, eller i den muslimska världen för att vara korrekt. Varför de tar ställning för sunni-staterna? Alltså, på något sätt känns det som att det vore faktiskt rationellare för västvärlden och USA att bonda med Iran än med Saudiarabien, Pakistan, oavsett vem som sitter i Gulfstaterna och så vidare, och Turkiet.
2: Ja.
1: Det är jättemärkligt.
2: Jag kan bara instämma, men jag gissar att det har någonting att göra med USAs relation till Israel och Saudiarabien.
1: Ja, men det är alltså sett ur USAs synpunkt och västvärlden, så det är ändå en verkligt märklig bedömning. Alltså här har man ju stater som definitivt är faktiskt aggressiva mot väst på olika sätt, och mot ideologiskt och aggressiva, militärt och politiska. Och men de får allt stöd och man gör allt för att liksom puckla på Iran. Det för mig är det ganska irrationellt.
2: En annan sak som jag tycker är irrationell och lite svårbegriplig, det är att om de nu ska göra såna här falsk flaggattacker, varför ser de inte till att bara investera lite mer i dem och göra dem lite snyggare? Varför är de så här taffligt gjorda så att nästan vilken extern observatör som helst kan se att det är något fuffens? Varför dubblar de inte budgeten och lägger lite bättre folk på det? Och kanske, jag vet inte, kan de inte skicka in Mossad att jag vet inte, sno en riktig iransk torped och liksom fejka att de har, eller inte fejka att de har riktig iransk, jag vet inte, materiella, jag vet inte hur de ska göra, men och göra på något mer elegant sätt så det ser lite mer trovärdigt ut. För en känsla som jag får ibland är att de orkestrerar de här sakerna så taffligt nästan för att visa oss att det är fake. Att visa oss att de kan trumma igenom sina krig och få sitt casus belli utan att ens anstränga sig.
1: Ja, alltså det där är en inte att alltså så här, det är tröga också, tänker de bara att det är tröga byråkratiska apparater, så tänker de att ja, fan, det funkar med Irak. Vi hade inga bevis. Vi sa att det var så. Och då hela världen tuffar dit i en allians och bankar skiten ur Irakerna. Det är inte så jävligt. Alltså, folk gör som vi säger. Men om vi ska gå in på 4D-nivån, det där du sa innan, det är också jätteintressant. Varför gör de det inte snyggare? Du kan ju också tänka tanken att Mossad faktiskt har agenter i och har infiltrerat ledande skikt av revolutionsgardet.
2: Mm.
1: Så att de faktiskt har det revolutionsgardet har gjort attacken, men det är anstiftat av folk i israelisk sold. Och ja, då är det ganska elegant.
2: Ja, ja, det är sånt. En sista liten spaning. Jag såg i förbifarten tidigare idag att Donald Trump har varit ute och sagt någonting om 9-11, 11 september-attentaten. Och jag har inte framför mig, men han sa någonting i stil med jag vet vem som gjorde det, vi vet vem som gjorde det. Och det var inte Irak.
1: Aha.
2: Vilket är ett märkligt uttalande, va? För att dels vad är det för ny information som har kommit fram och varför. Men också uttalande att det inte var Irak som gjorde 9-11, vilket känns som en non sequitur. Det är väl ingen som har sagt någonsin att Irak låg bakom det attentatet. Men å andra sidan, om man bara smakar på den formuleringen, det var inte Irak, utan kanske var det snarare istället. Ja, jag vet inte vart den är på väg med det där. Det skulle vara ganska halsbrytande om de kom ut och försökte pinna 9-11 på Iran. För jag tror inte han var på väg att säga att det är Saudiarabien. Det är de nog inte redo att göra av geopolitiska skäl, även om de vet att det var så.
1: Det var lite stum, ja.
2: Den som lever får se, om inte atombomberna har börjat hagla innan nästa vecka, så får vi återkomma till det här i nästa sändning.
3: Radio Bubbla. Medborgarinitiativ i Kalifornien vill tvinga politiker bära klistermärken med sina donatorers logotyper, drivs av rik markägare som hatar svågerkapitalism. Ja, det är ganska intressant förslag alltså. Tanken är alltså att om man har tagit donationer från företag så ska man ha de företagens logotyper på sin kavaj. Och det är ett sådant här initiativ till en folkomröstning. Så att om 365 000 underskrifter kommer in, så kommer det bli en folkomröstning om det här förslaget. Och då kan det alltså hända att det blir lagstiftat att politiker måste börja trycka klistermärken och pins för att få uttala sig i media.
4: Men det kommer inte att räcka. Det är fascinerande förslag, men det kommer inte att räcka med klistermärken och pins, utan de får ju gå omkring klädda som... Jag kommer direkt att tänka på KTH-studenterna som står och säljer blandaren överallt vissa perioder på året. Som har overaller som är täckta med olika former av märken. Det enda sättet för dem att få plats med alla.
2: Ja, men det vore någonting, och det är en fantastisk syn. Om man tänker sig hur det skulle se ut då. Alltså, alla politiker går runt i sina overaller.
4: Ja.
2: Nerlusade med tyglappar på båda sidan.
4: Men det skulle ge en bra bild av hur, vad politik är och hur politik fungerar. Så att,
3: ja, och i Sverige skulle man kunna tänka sig politiker då, som drar på sig sina overaller, har ja, till exempel LO-förbundens logotyper på prominent plats.
4: Ja, de, alltså, i de fallen får de väl nästan sy kostymen av olika LO-faner. Det är väl, tror jag, det mest korrekta.
3: Det är en väldigt intressant idé, och om inte LO får tummen att göra själva så borde vi göra det åt dem.
4: Ja, eller man kan bara klippa ett hål mitt i fackförbundsfanerna och så håller de som en slags poncho.
3: Ja, det är väldigt intressant. Jag tror inte det blir någon folkomröstning i Sverige om det här förslaget. Men det är inte utan att det skulle vara ganska kul att se vilka klistermärken man skulle ha. Jag måste också säga att det är en ganska kul grej att den här

0: Man köper politiker. Jävligt sympatisk person.
1: Han har en förhoppning om att få med sig Donald Trump och Bernie Sanders. Eftersom de två presidentkandidater som har uttryckt liknande uppfattningar. Trump som finansierar sin egen kampanj. Sanders som framförallt finansierar sig via gräsrötter. Och inte har den typen av storföretag som donatorer som samtliga andra kandidater har. Vi får se hur det går med det. Om Trump och Sanders slöt upp bakom det här projektet, då nu är sannolikheten lite större att det skulle hända.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

40 år sedan Entebbe, då israeliska specialstyrkor flög 400 mil och befriade 102 gisslan, innebar slutet för palestinska flygkapningar. Och det här som berättelse som utspelar sig i juli 1976. Det var faktiskt 4 juli 1976, det vill säga Amerikas förenta staters 200-årsdag. Då inträffade en flygkapning. Tyska vänsterextremister kapade ett plan som var på väg från Israel till någonstans i Europa. Man mellanlandade i Aten, så tog man över planet. Jag har lite diffus minnesbild där, jag kan få några detaljer fel. Sen vände man planet från Aten och flög söderut och landade i Uganda. Och där hade man en deal med Ugandas dåvarande diktator Idi Amin. Och det här var ju ett stort problem då, för det var massor med israeler som satt på flygplanet. Och jag ska säga att flygkapningar var väldigt, väldigt vanliga på den här tiden. Det var mycket vanligare än vad det är nu. Mm. Flygplan blev kapade. Alltså, under 1976 så hade man en flygkapning i månaden i snitt. Jag tror att det stod i den här artikeln. Men det var ett extra stort problem, för det var väldigt många israeler och de var i Uganda. Så hur skulle man lösa det här? Och lösningen som är berömd vid det här laget var en oerhört intrikat och ambitiös insats från israeliska specialstyrkor. Som flög ner med 4 Herculesplan, landade på flygplatsen i Uganda och rullade ut en limousin. En limousin i Herculesplanet för att de skulle tro att det var Idi Amin som hade kommit med sin limousin. Som skulle lura dem liksom. Så de landade på flygplatsen och fritog gisslan. Och det, allt sammantaget så gick det väldigt bra. Man betraktar den här operationen som en stor succé. Men det hände också andra. Vi fick också andra ringar på vattnet den här händelsen. Och en av dem var att den israeliska kommando soldat som ledde den här attacken

0: veckan hette Jonathan Netanyahu, Johnny Netanyahu. Och det var alltså Benjamin Netanyahus storebrorsa som var sån här supersoldat. Och så det här gjorde då, det här blev på ett litet startpunkt för Benjamin Netanyahu att kliva upp i rampljuset. Och familjen blev lite känd då för att Johnny Netanyahu dog. Och dessutom så var Ehud Barak var också en del av det här kommandoteamet. Och allt som allt så tror jag att av de som var involverade i den här operationen så är det tre av dem blev premiärminister för Israel förr eller senare.
1: Det är en bra skola för den som ska leda ett land. Jag tycker vi skulle ha det kravet på de som ska ingå i den svenska regeringen, att de ska ha deltagit i någon form av kommandoattack mot onda människor.
0: Ja, det blir inte många då. Det blir i Sverige till exempel, så blir inte så många kvar.
1: Det var mitt mål. Blir det någon kvar? Jag är lite fascinerad över namnet på han som ledde de tyska terroristerna.
0: Mm-hmm. Vad heter han?
1: Böse.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Den tar vi missa. Böse betyder alltså ond på tyska. Undrar det var ett taget artistnamn eller om han faktiskt hette så.
1: Ja, men han ser ut som han heter Böse, tycker jag.
0: Wilfred Böse. Alltså tyskarna har väl konstiga namn. De kan heta såna här saker som ondska eller monster eller såna här saker. Det är inte så ovanligt faktiskt. Nej, Böse han hette Böse. Det står ingenting på Wikipedia om att han hade tagit det namnet. Det är lysande. Ja, de är duktiga israelerna. De har väldigt duktiga kommandosoldater och sånt där.
1: Ja, över hela handlingen så visar det lite grann att vi gör vad som är bäst för våra medborgare och vi skiter i vad resten av världen tycker. Man hade ju en långsam period, vilket jag finner sympatiskt.
0: Yeah, those were the days.
2: Radio Bubbla.
3: Ruth Bader Ginsburg dör 87 år gammal av metastaserad bukspottkörtelcancer. En liberal feministikon. Ger Donald Trump möjlighet att utse ännu en domare till högsta domstolen och ge en konservativ majoritet på 6 röster mot 3. Ruth Bader Ginsburg har gått tiden, mycket, mycket känd jurist i USA givetvis. Hon är känd sedan långt innan hon blev domare i högsta domstolen, vilket hon blev 1993. Det var Bill Clinton som satt henne på den stolen, så det var 27 år sedan nu. Så hon har suttit där väldigt länge. Näst längst av alla domare har hon suttit. Clarence Thomas har suttit några år längre än vad Bader Ginsburg har gjort. Men redan innan hon var i högsta domstolen så var hon känd och hade en väldigt stark politisk profil. Framförallt som en kvinnosakskämpe. Från första början av sin karriär som ung väldigt intelligent, driftig jurist, så ägnade hon sig åt såna här kvinnosaksfrågor inom juridiken. Så hon letade efter principiellt viktiga fall, till exempel där kvinnor diskriminerades på olika sätt. Och sen så kämpade hon för då rätt utfall från hennes perspektiv i de här rättegångarna. Och hon gjorde det väldigt smart, väldigt taktiskt. En sak som hon på med, till exempel, hon var ju fokuserad på den principiell diskriminering, könsdiskriminering. Och hon ville etablera en tolkning som innebar att konstitutionen, 14:e tillägget i konstitutionen, förbjöd könsdiskriminering. Vilket när hon började med det här var en kanske inte helt okänd idé, men det var en helt oetablerad idé juridiskt. Det fanns inget stöd i rättspraxis i USA för att det skulle vara olagligt att diskriminera på könsbasis. Tvärtom fanns det massor med lagar som gällde olika för män respektive kvinnor. Och hon attackerade det här målmedvetet i fall efter fall efter fall. Och en sak som hon gjorde var att hon tog en massa fall där det var män som hade blivit utsatt för diskriminering. Att det var män som hade farit illa. Och det gjorde hon strategiskt för att hon visste att rätten bestod bara av män. De skulle se mer sympatiskt, de skulle vara mer sympatiskt inställda till en man som hade blivit förfördelad. Men den principiella poängen som gjordes i fallet var att det var en åtskillnad mellan män och kvinnor i lagstiftningen som gjorde att den här mannen hade kommit i kläm. Så ett exempel på det var till exempel att ett fall där en man vars hustru hade dött inte fick rätt till ersättning. Han fick inte en änkepension som han hade fått om situationen var omvänd. Och hans fru hade tjänat mer pengar än han hamnade i ett dåligt ekonomiskt sitt. Men han fick ingen änkepension, för det var någonting som bara ställdes ut till kvinnor. Och då drev Ruth Bader Ginsburg det här fallet då, att den här mannen måste ha rätt till änkemanspension. Och på så sätt så verkade hon för att neutralisera lagstiftningen steg för steg för steg. Så att hon har under hela sitt liv i många, många årtionden varit en, kan man säga, ja, men en feministisk ikon. Och hennes ikonstatus har bara tilltagit för varje år som har gått. Framförallt från de senaste 10 åren och sånt där. När man vet att, ja, men Bader Ginsburg, hon är gammal. Hon är sjuk, hon har haft liksom 20 sorters cancer i alla delar av kroppen i årtionden och sånt där. Men alltid så övervinner hon cancern. Och det finns också en sån här en mytologi, en hagiografi kring henne som säger att hon är fysiskt oförstörbar. Att hon är liksom också superfysiskt aktiv. Hon hoppar fallskärm och lyfter skrot och paddlar kajak och liksom, jag överdriver lite nu, men det finns sån här att hon håller på med paragliding och rider på hästar fast hon är 70 år och allt vad det är liksom. Och hon har liksom lika bra hälsa som en 25-åring och sånt där. Så de bygger upp ett enormt narrativ, vilket syftar till att dölja den skräck som alla demokrater känner inför att Ruth Bader Ginsburg kan komma att dö när man inte har en demokratisk president. Och det alla säger nu, det är ju att hon, alltså alla demokrater och sånt där, det är att hon borde ha, eller alla säger, alla vet att hon borde ha avgått under Obama. Det var hennes stora misstag. Hon skulle ha avgått medan de hade en vänligt sinnad president som kunde ersätta henne med en likasinnad. Men hon var girig. Hon ville vara med, hon ville ha mer makt, hon ville sträcka ut sin maktposition i många år till. Hon ville vara med och radikalisera USA ännu mer. Hon var helt säker på att Hillary Clinton skulle bli president. Och hon kände liksom att med Clinton som president och mig i högsta domstolen så kommer vi kunna göra liberala stordåd. Men hon spelade ett högt spel och hon förlorade. Hon dog på sin post när Donald Trump var president. Och nu kommer det förmodligen inte alls bli som hon hade hoppats med hennes efterträdare och allt det där.
1: Kommer ju dock att bli en kvinna, har ju Donald Trump sagt.
3: Det finns riktigt ruskiga kvinnor faktiskt. Den de har i åtanke är förmodligen Amy Barrett.
1: Ja, just det.
3: Som är liksom tvillingsjäl med Antonin Scalia. Jobbade nära ihop och hon har samma sån här originalist, textualist inställning och så vidare. Så att tyvärr för dem så är det ingen. De kommer behöva göra en sån här kullerbytta manöver. De säger att visserligen är en kvinna, men hon är ingen riktig kvinna för att hon är höger.
1: Ja, just det.
3: Hon är som en man istället.
1: Och demokraterna har ju redan börjat höjta om att Michelle Obama borde vara en lämplig kandidat. unikt kvalificerad.
3: Alltså om hon åtminstone sa Barack Obama, för han är ändå liksom konstitutionsjurist och har vissa meriter. Akademiska meriter, han har haft vissa andra förtroendeuppdrag tiden emellan och sånt där. Men
1: det är något så, jag tycker folk borde stanna upp och tänka efter inför denna cirkus alltså. Och tänka att någonting måste ju vara fruktansvärt felkonstruerat i ett land. Alltså i grunden felkonstruerat, där det blir så oerhört viktigt för i verklig mening vilka personer som sitter i det landets högsta domstol. Jag tycker folk yrar väldigt ofta i Sverige och andra länder om vilken fantastisk konstitution och maktfördelningen och exekutiv makt, lagstiftande makt och så högsta domstolen. Det är så fantastiskt. Och uppenbarligen inte dugg fantastiskt om utvecklingen ska vara beroende av regnsmiderier, personers hälsa och sådana saker. Högsta domstolen är en styggelse. Och går man in och bara diskutera vem som ska sitta där och så vidare. Så för mig är det på något sätt att man accepterar. Jag kan förstå liksom att det givetvis har en vikt. Va? Men att alltid behöver man påtala att det är sjukt. Därför att accepterar man det här, så accepterar man liksom också hela USAs utveckling. Och det kan man ju bara inte göra. Och den har ju dessutom inte... just det här när man diskuterar uttolkandet av konstitutionen och så vidare, så har ju USA som land och oavsett politisk ledning ett antal gånger brutit mot sin egen tämligen usla konstitution i min mening. Om inte annat så genom inbördeskriget, där man inte lät sydstaterna gå sin egen väg, vilket de hade all rätt i världen att göra. Så USA vilar ju i sin fortsatta existens efter inbördeskriget på största tänkbara grundlagsbrott. Och att dessutom idag ha en högsta domstol som sitter och tar sig rätten att skriva federala lagar som inkräktar på delstaternas egen lagstiftning och rätt att stifta lagar. Alltså... det är en total absurditet. Det vänder sig i magen att så många i USA accepterar detta.
3: Mm. Hela det amerikanska politiska experimentet är ett gigantiskt fiasko. Alltihopa har totalt misslyckats om man ser till vad grundlagsfäderna hade för avsikter och så vidare. Högsta domstolen är bara ett prima exempel på det. Ibland får folk tänka att ja, men det är väl ändå någonting som funkar ganska bra. Om vi hade en konstitutionsdomstol i Sverige så kanske saker och ting hade varit bättre. Ja, kanske. Men högsta domstolen i USA har ju varit totalt oförmögen, eller kanske man snarare ska säga totalt ovillig, att upprätthålla konstitutionen. De har gett blanka fan i den sedan tidigt 1800-tal åtminstone. Ja. Och åtminstone sedan en gång, mitten av 1800-talet, alltså inbördeskriget, så kan man inte be på allvar påstå att högsta domstolen haft någon sån effekt. Utan tvärtom så har de domslut efter domslut efter domslut gjort saker som är liksom uppenbart konstitutionsvidriga, för att man håller på med någonting helt annat istället. En sak som man säger är att konstitutionen ska vara ett levande dokument, den måste utvecklas med tiden och så vidare. Men det är inte alls vad det handlar om. Det är att högsta domstolen har blivit en politisk maktposition som liknande andra kommandohöjder. Så att på ett sätt kan man säga att det har inte jättemycket att göra med juridik. Utan det är bara ett politiskt vapen som man använder, som demokrater och republikaner använder mot varandra, som ja, lika goda kålsupar rent moraliskt, men som alltid är demokraterna så enormt mycket mer drivna och skickliga att få sin vilja igenom. Så det är de som vinner hela tiden. Hur som helst, nu uppstår ju en gigantisk politisk strid i USA givetvis, för att det här är väldigt nära in på valet. Och frågan är nu, ska Donald Trump vara så fräck att han försöker nominera och driva igenom en ny domare innan valet? Eller åtminstone innan han lämnar över till Joe Biden som de tror ska vinna i februari, i januari. Om Donald Trump vinner spelar ingen roll, då är det ändå han som styr den här processen. Och givetvis då så säger demokraterna ut, men det vore oanständigt, Trump måste avvakta med det. Det måste avgöras efter valet så väljarna får säga sitt och så vidare. Och det finns ju då en väldigt liknande situation som utspelade sig för 4 år sedan. 2016, då hade Antonin Scalia dött, alltså, som var en väldigt konservativ domare. Och han dog någon gång vid årsskiftet 2015-2016, så det var som tidigare på året än vad det här. Det var inte lika nära valet. Men då satte en process igång då Obama nominerade en domare. Obama nominerade en domare som hette Merrick Garland. Och det var en lång segdragen process. Men han fick inte igenom det i kongressen. Därför att republikanerna hade majoritet i senaten och blockerade det. Så att det som hände istället var att processen rullade över till eftervalet. När Donald Trump var president. Och i slutändan så blev det Neil Gorsuch som fick den platsen i högsta domstolen. Som hände då, alltså våren 2017. Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten, han hänvisade då till valet. Han sa att nej, vi kan inte utse en ny domare så nära in på valet. Vi måste vänta, väljarna måste få säga sitt och så vidare. Och därför säger alla nu att ja, men du måste ju samma regler gälla nu. Men nu säger Mitch McConnell att nej, men senaten ska agera snabbt. Vi klubbar igenom det här. Vi kör, trycker gasen i botten och kör på bara. Men saken är den då, bara som lite allmän orientering då, att Obama kunde inte få igenom sin nominering på grund just av att republikanerna hade majoritet i senaten. Så det var liksom han hade aldrig någon riktig chans, men han försökte givetvis. Och det finns ju ingen som tror att demokraterna skulle avstå från att nominera och klubba igenom sin kandidat om rollerna var omvända. Då måste man sätta ihop ett väldigt, väldigt speciellt lögnaktigt narrativ om att Obama avstod från att nominera för att han var en gentleman och han ville respektera närheten till valet och så vidare. Vilket ju absolut inte var det som hände. Bara som en liten referens till det som pågår just nu i amerikansk politisk debatt, när man säger att nej, ni får absolut inte klubba igenom en domare här. Men samtidigt, det är ett problem för Joe Biden, därför att hur ska han agera det här? Ska han nominera en egen kandidat för att ställa mot Trumps? Han har liksom ett antal olika alternativ där. Inget av alternativen är särskilt bra. Han skulle kunna nominera någon. Då kan han antingen nominera någon sån här mer medströms kompromisskandidat, en moderat demokrat. Ja, och det kommer göra vänsterflygen i partiet helt rasande. Då kommer liksom Alexandria Ocasio-Cortez gå i taket och hennes kompisar. Eller så nominerar han en vänsterextremist. Och då får han Alexandria Cortez med sig, men då får han alla moderata demokrater mot sig. Eller så avstår han från att nominera någon. Och då står republikanernas kandidat, för de kommer ju ha en kandidat, vem det än är, står den personen, står hon mot ett okänt kort, för att ingen vet vilken flygel som ska få bestämma när Biden ska utse sin kandidat. Så ingen av de här alternativen är särskilt bra för Biden. Och det är svårt att tänka att annat än att Biden skulle givetvis önska sig att Bader Ginsburg levde vidare. Han skulle vilja att hon levde vidare i 150 år och aldrig släppte den där stolen. Men det är väldigt dålig timing för honom att det dyker upp så här i valrörelsen.
1: Mm.
3: Sen är väl det mest logiska alternativet för Biden är ju rimligen att nominera någon sån här moderat demokrat. Därför att de här vänsterextremisterna, de gillar inte honom ändå. De håller för näsan redan när de röstar på honom. Så de kommer fortsätta göra det, rösta på honom ändå. Och de moderata demokraterna, de är mer lättrörliga. Det kan tänkas att de röstar på Trump om man går för långt till vänster och så vidare. Så det är inte allt för... Det är inte allt för oförutsägbart ändå hur han kommer agera.
1: Nej, han har ju fått, som jag säger, han har ju faktiskt total uppslutning av den valda vänsterflygen, så att säga, som till och med hyllar honom. Även om de kanske privat håller för näsan, men de är ju sugna på sina maktpositioner också, så de kommer ju rösta på vem han nominerar. Så han kommer ju, tror jag, nominera någon som faller så många republikaner på läppen som möjligt. Så att det är, och då blir det någon ja.
3: Det är synd att det måste vara en kvinna nu, för att ett namn som har cirkulerat väldigt länge är att man ska sätta Ted Cruz i högsta domstolen.
1: Ja.
3: Som är liksom en stridbar konservativ politiker, kan man säga, i USA. Men också är en erkänt duglig jurist, och som man ofta pratat om som potentiellt namn. Det skulle vara ett mer logiskt val, tycker jag. Just för att han är en skicklig politiker. Han är ganska liksom uttalad och stridbar och sånt där. Och det skulle ge honom, alltså just eftersom det inte handlar primärt om juridik utan om politik, så skulle det vara mer logiskt att ta honom som politisk fighter och ge honom den här exceptionella livslånga plattformen och låta Ted Cruz kämpa från högsta domstolen framöver. Tycker jag låter som en väldigt smart idé. Borde de göra istället.
1: Ja visst, namnet har ju nämnts. Men det visar också liksom hur väldigt trendkänslig Trump är. Alltså, liksom att det måste vara en kvinna ungefär. Det är jättetramsigt. Istället ska han ju liksom... Det korrekta det var liksom att han visar att han inser att den högsta domstolen är, som du säger, ett politiskt verktyg och ska så användas. Och så in med bästa möjliga fighter för att hålla tillbaka fienden. Då behöver inte vara någon särskilt lagklok människa. Roosevelt var ju mycket effektivare på det sättet. Alltså Franklin Roosevelt. Han kastade in politiska slugger så fort det vart en lucka. Vi ser ingen som har utnämnt så många domare i högsta domstolen som Roosevelt. Förutom George Washington då. Och Och det hade ju en väldig påverkan på utvecklingen därefter. Och det är liksom det enda sätt att hantera det. Han var ju till och med beredd att utvidga antalet ledamöter Roosevelt i högsta domstolen för att kunna packa det ännu mer med sina drängar. Så att det är så att Trump borde förfara också, inte visa så oerhört mycket respekt för opinion och den här allmänna vördnaden för högsta domstolen. Det är ett verktyg bara, så ska den behandlas.
3: Jag tror demokraterna kommer sätta Barack Obama i högsta domstolen så fort de får chansen.
1: Det är tämligen troligt, ja.
3: Och det borde Donald Trump tänka på.
1: Ja,
3: innan vi går vidare från det här så tycker jag vi ska säga någonting också om Ruth Bader Ginsburgs sällsamma koppling till Sverige. Hon var en vän av Sverige kan man säga och kunnig i det svenska språket. Därför att vid början av 60-talet så fick hon ett uppdrag. Då var hon verksam alltså inom akademin på ett universitet som universitetslärare och så vidare eller professor och sånt där i juridik. Och då fick hon de blev handplockad för ett uppdrag att skriva en bok. Och så hon parades ihop med en svensk jurist som heter Anders Bruselius för att skriva en bok om svensk processrätt. Det vill säga hur rättegångar går till och sånt där. För då hade man producerat en serie böcker. Man hade skrivit en bok om rättegångar i Frankrike, en om Italien. Och sen skulle man skriva en om Sverige. Och det var så riktat till amerikanska jurister som skulle läsa de här böckerna. För att de skulle få mer perspektiv genom att det amerikanska rättssystemet jämfördes med andra rättssystem i världen. Och den svenska rättegångsbalken, som den lagen heter då, den ansågs vara särskilt intressant för att den var relativt nyskriven någon gång på 40-talet och man tyckte då att de hade på ett intressant sätt tagit in vissa influenser från anglosaxisk rätt och så vidare. Och då Ruth Bader Ginsburg, hon tog uppdraget på allvar, hon lärde sig svenska för att kunna studera den svenska rättegångsbalken och skrev den här boken. Och senare så gjorde hon och Anders Bruselius också tillsammans en översättning till engelska av rättegångsbalken. Så hon lärde sig svenska och hade som ett band till Sverige, hade en sån här hedersdoktorat på Lunds universitet. Och när Anders Bruselius gick ur tiden 2006 så skrev hon en runa över honom som publicerades i Sverige. Där hon sa att den ring som hon fick i Lund när hon fick den här hedersdoktorshatten är den enda ring som jag har burit dagligen från den dagen till idag. Den är en konstant påminnelse om min koppling till Sverige. Hennes Sverigering var alltså mer viktig för henne än hennes vixelring. Jag antar att hon hade en vixelring. Men den har hon inte på sig varje dag till skillnad från Sverigeringen.
1: Det visste jag. Det låter jätteskumt. Måste jag säga.
3: Ja. Och kanske bara hitta på det här med ingen för runa för att liksom kanske hade slut på grejer att skriva och ville klämma in något mer. Det låter, jag vet inte, det kanske är en sån grej. De kanske inte hade vixelringar. Det kanske är någon judisk grej att de inte har vixelringar. Jag har faktiskt inte så bra koll på det.
1: Ja, men de har väl vixelringar.
3: Jag tror att judar också har vixelringar. Men ja, så var det i alla fall. Hon var en varm vän av Sverige och delvis svenskspråkig. Ja, en liten lokal touch sådär på nyheterna. Klämmer vi in när det finns möjlighet.
1: När var han här, sa du? Det var ju början på 60-talet.
3: 1961 tror jag projektet påbörjade. Det var början av 60-talet. Eller?
1: Jag grubblade på någon hon som förde med sig raggarkulturen, men det var för sent.
3: Mycket otippad vändning här i vår samlade bedömning av Ruth Bader Ginsburg. Å ena sidan så förstörde hon USA, men å andra sidan... Tyskland förbjuder avlivning av hankycklingar som konventionellt tas bort då de saknar ekonomiskt värde, vare sig för ägg- eller köttproduktion. Gallringen måste istället göras i ett tidigare skede genom att embryots kön identifieras innan ägget kläcks. Lagändringen väntas kraftigt öka tyska kycklingproducenters kostnader. Varje år dödas flera miljarder kycklingar enbart på grund av sitt kön. Kycklingar av hankön är nämligen värdelösa ur ekonomisk synpunkt. De används uppenbarligen inte för äggproduktion. Och de används heller inte för köttproduktion. Så att för allting som man har kycklingar till så vill man vill ha hönor, honkycklingar. Filosofiska frågor uppenbarar sig om alla kycklingars lika värde. Eventuellt så har alla kycklingar ett och samma okränkbara kycklingvärde. Men deras ekonomiska värde är alltså strikt betingat av deras kön. Och kycklingfabrikörer världen över agerar därefter. 2,5 miljarder kycklingar sägs det stryker med i den här processen varje år. Och rent praktiskt, jag ber om ursäkt nu för känsliga lyssnare, vi måste gå in lite på detaljer här. Rent praktiskt går det till så, det finns två huvudsakliga metoder. Och det ena är att man kväver hankycklingarna med koldioxid. Så man sätter dem i ett rum och fyller rummet med koldioxid istället för syre. Och sen så tuppar de av och dör. Och det andra alternativet är betydligt obehagligare att tänka på. Då kör man ner kycklingarna i en mekanisk maskin som en sorts någon här grej med roterande knivar eller något sånt där och bara gör mos av dem. Och de går då levande ner i den maskinen. Och det här tillvägagångssättet har, som man kan förstå då, det kritiserats som oetiskt. Särskilt den här senare metoden kan man tycka att den är synnerligen oaptitlig, osympatisk. Kan till och med jag känna. Men man anser att det här är ett nödvändigt ont. Och man har haft då delvis rättsprocesser i Tyskland där kycklinguppfödare har menat på att av ekonomiska skäl måste vi göra det. Det är en förutsättning för hela industrin. Och det här har då utlöst en jakt på tekniska utvecklingar som eventuellt skulle kunna göra att de här metoderna inte längre är nödvändiga. Och nu så tror man att man har kommit dit. Det vill säga nu är det möjligt att identifiera att kycklingar är av ett visst kön långt innan ägget kläcks. Och i kortet då så fungerar det så att ägg tar ungefär 3 veckor på sig att kläckas. Och forskare bedömer att embryon blir förmögna att känna smärta efter ungefär 1 vecka. Så att man måste identifiera hankycklingarna före den 7:e dagen efter att ägget läggs för att man ska kunna uppfylla det etiska kravet så att säga. Och då finns det 2 metoder som man har utvecklat. Och det ena är att göra ett gentest på en droppe av äggvätska som man tar ut. Men det är relativt omständligt och det är ingenting som man har någon plan på att använda egentligen industriellt. Därför att det är för komplicerat och dyrt och långsamt. Men man har en ny metod som går ut på att man använder laserstråle för att borra ett litet hål i ägget. Och via hålet med laser då, så lyser man upp ägget från insidan. Och sen använder man någonting som heter Raman spektroskopi som är en metod, det är ingen nytt då, det är en välkänd metod som gammalt som går ut på att man belyser någonting och sen analyserar man hur ljuset sprids, till exempel då laserstråle. Och metoden bygger på att olika molekyler vibrerar på olika sätt, vilket gör att ljus som träffar molekylerna sprids på olika specifika förutsägbara sätt. Så att beroende på vad man ser för mönster av det här laserljuset, hur det sprids inuti ägget, så kan man dra en slutsats om det är honkön eller hankön på embryot. Ganska fantastisk teknik. Och man avslutar då med att man stänger igen hålet igen med den här maskinen liksom. Man är klar med analysen. Och sen sorterar man då äggen. Man stänger igen hålen på, i alla fall på honäggen. Hanäggen kanske man bara kasserar. De blir djurfoder i slutändan då med den här metoden. Det innebär ändå lite infektionsrisk som man säger när man öppnar ägget och stänger igen. Men det bedömer man här är motiverat då. Ett nödvändigt ont kanske tyskarna skulle säga. Jag har blivit väldigt fascinerad av den här nyheten och jag är inte säker på varför. Men en orsak är att det här är Tyskland i sitt esse. Först och främst ett passionerat ställningstagande för att värna om djuren och deras rättigheter. Och sen applicerar man den unika tyska ingenjörsmässiga ekvilibrismen för att uppfinna en ny avancerad maskin specifikt för att lösa det här djuretiska problemet. Eller om man så vill, annorlunda uttryckt, hur kan vi hitta ett sätt att döda miljontals individer mycket snabbare än vad vi gör idag? Vi kan givetvis lita på att tyskarna kirrar biffen. Så nu är det här som händer i Tyskland då. Man har övergångsperiod i några år, tror fram till 2024 innan hela kycklingindustrin måste gå över till den här nya metoden. Det kommer såklart bli dyrare i en del av processen. eftersom man måste ha den här laserspektroskopimaskinen. Men det kommer också bli billigare i ena änden, andra änden, därför att hanäggen kommer inte behöva hanteras under återstoden av de 3 veckorna. Man kan göra den analysen efter 72 timmar efter värpning. Så att nästan hela de 3 veckorna behöver man inte hantera de äggen. Så man sparar pengar där. Men processen är mer komplex, och med all sannolikhet så har den en högre uppstartskostnad. Det vill säga, för att kunna bli kycklingproducent i någorlunda stor skala i Tyskland så måste man nu ha en särskild maskin med laserborren och spektroskopet och allt det där. Som du hör, Boris, jag är fascinerad av den här nyheten, men också som du kanske anar, lite kluven. Vad ska man egentligen tycka om det här? Dels det moraliska dilemmat som centreras kring hankycklingarna, dels det ekonomiska dilemmat som har att göra med de tyska kycklingproducenterna.
1: Ja, alltså en sak jag undrar är ju, om man nu inför den här gasmätningarna och lasertekniken, vad gör man av alla specialutbildade japaner?
3: Var det de som gjorde det tidigare, eller?
1: Ja, och jag är jättefascinerad av detta. Jag har sett på ett par artiklar att idag sker liksom sån här formen av kontroll med hjälp av specialutbildade japaner, och mer står det inte. Jag har försökt googla och leta liksom vad det är för utbildning man går för att bli bra på detta. Varför måste det vara just japaner? Finns bara skolan i Japan, och skickas han sen ut över världen? Alltså, vi har så många begåvade researchers bland lyssnarna, så att hjälp oss. Berätta vad det är för japaner som gör detta. Sen jag går mest igång på detta, jag går inte igång på detta, men jag ser ju affärsmöjligheter här faktiskt. För är det någonting som har kommit starkt de senaste åren, så är det ju klassificeringen av ägg. Folk blir ju trots allt mer och mer ekomedvetna, om inte annat för att markera sin medvetenhet när de handlar mat. Och då finns det olika typer av ägg då som man kan handla. Och folk är beredda att betala lite mer för lite mer gröna ägg, så att säga. Och då gissar jag att man faktiskt skulle kunna införa en ny äggklass. Alltså ägg producerade på gårdar där man inte avlivar hankycklingar eller behandlar dem milt och varsamt. Och så tar man rejält med pröjs för detta, förstås. Jag ska omgående sätta upp ett hönshus på landet då. Kanske kan dra in lite pengar. Nej, men det tror jag ju kommer att få se.
3: Men om du gör det på landet utan laser, vad ska du då göra av alla hankycklingarna om du inte ska döda dem?
1: Ja, men det säljer jag som kommer att sälja dem till Mexiko som stridstuppar.
3: Det kommer att vara ganska livet där med alla tupparna på gården.
1: Ja, nej, men det får man ta. Men de får man ju sälja ut på bygden sen. Folk vill ha en sommartupp, sommarstugägarna runt omkring. Nej, men jag är inte riktigt säker på att det är en fråga om tempo här, därför att invändningen som finns mot de stackars tuppkycklingarna är ju att dels de kommer inte kunna lägga ägg, två, de lägger på sig i vikt för långsamt, och jag kommer givetvis att låta dem lägga på sig vikt i. Det får ta den tiden tar, och sen har jag liksom ungtuppar och slakta och sälja, och så kan man göra fantastiska grytor på dem med hjälp av en rejäl slatt rödvin. Så att det ligger fin ekonomi i det här.
3: Jag är själv inte så väldigt bekymrad över de här hankycklingarnas lidande. 2,5 miljarder kycklingar som blir sönderklassade i maskinen och sånt där. Jag fäster relativt liten moralisk vikt vid kycklingars lidande. Jag tror nästan man kan säga fäster sig lite moralisk vikt vid det, att man kan ganska säkert avrunda till noll det moraliska värde jag fäster vid det. Men det finns ändå någonting med hela den här kycklinghanteringen, hela kycklingindustrin, som är bara det ovärdigt. Alltså oavsett om de dör eller inte, bara hur de här kycklingarna hanteras, att de åker runt på löpande band i maskiner. Och jag såg för inte så länge sedan, det var en bild från en svensk kycklingodling. Det var en svensk kycklingodlingspropagandasajt. Jag vet inte varför jag hamnade på den. Jag tror det är en debatt som pågår i Sverige. Men nu hamnade jag i alla fall på någon sån här svensk fågel någon sida liksom. Och då var det bilder som skulle förklara hur bra kycklingarna ändå har det i Sverige. Och de visade flera bilder som var då, ja men höns som stod på, kan man säga, det är som en gigantisk lada liksom. En gigantisk jättestor rum i ett hus med någon jord på marken liksom. Men det var bara kycklingar. Bara kycklingar på det här golvet och sen något tråg med mat. Och jag förstår att det där är mycket, mycket bättre än kycklingar normalt har det. Men samtidigt så blev jag oerhört beklämd över att det här var svenska kycklingindustrins bästa försök att säga, åh vad etiskt det är, vad bra de behandlas. Mm. Och att, en så otroligt onaturlig och miljö. Och det var någonting väldigt, ja, väldigt ovärdigt kan jag känna med att konsumera produkterna som produceras på det sättet.
1: Jag tror man skrapar, jag håller med dig, men och skrapar lite på ytan där så ligger väl ändå något och gnager lite, alltså grunden för ovärdigheten är väl också att det är att känner du inte en viss aversion mot att man behandlar levande varelser på detta, även om det nu bara är kycklingar av hankön.
3: Jag bryr mig mer om hur de lever än hur de dör, kanske man kan säga. Det känns som en petitess i sammanhanget att hur de dör. Det tar nog inte mer än en sekund oavsett, och på något sätt ska de dö. Vi äter kycklingar, vi dödar dem på något sätt. Jag känner mig inte så upprörd över det här propaganda. Shredded alive in a mechanical chopper, som det står i den här artikeln. Det låter väldigt obehagligt, men jag är mer bekymrad över det här med att kycklingarna står på det gigantiska golvet i den här extremt onaturliga miljön. De har inte ens något gräs, det finns inga maskar att picka eller vad nu kycklingar vill ha. Utan de har bara kycklingar så långt ögat når. Man kan bara föreställa sig som människa, vi är inte samma sak som en kyckling. De har satt i sina rum, så där fanns enbart liksom ett jordgolv och bara människor så långt ögat kunde nå.
1: Men jag tror vi är faktiskt i grund och botten ens. Men jag tror att du känner lite aversion mot det här hackandet. Men det du säger är inte sant, med tanke på att Aftonbladet hade ju ett scoop. De hade ju sin flintskalliga skjutjärnsreporter Robin Aschberg, som hade åkt till Kronfågel. Och de små Aftonbladet TV-inslagen var ett paradexempel på det du talar om. För att Kronfågel tar koll på några, var det 20-30 miljoner fåglar, någonting sånt. Och av dem så hade Aschberg upptäckt att det hade blivit något lite fel när man skulle döda 150 av dem. Så de skollades levande. Och man ser liksom både stillbilder och rörliga bilder då från den här slakterimiljön. Och det är verkligen liksom halvlevande fåglar som åker på krokar på löpande band och liksom får halsen avskuren. Alltså hela miljön är vedervärdig. Det är slaktindustri med och ur detta så plockar han det faktum alltså att 150 har skollats levande. Det blir så absurt på något sätt att hade man bara bedövat dem innan så skulle allting varit bra då. Det är jättesjukt sätt att tänka på. Man ser liksom inte vad man står i för miljö.
3: Men jag sätter fingret lite grann på min invändning här, för jag är inte så bekymrad över just det här dödandet.
1: Ja.
3: Utan, för det är exakt samma, det är precis det du säger nu, det är exakt samma sak som jag gör i Tyskland. Och säger bara att om vi bara kan undvika den här the mechanical chopper och istället ha bara honhöns och döda hanhönsen på ett hankycklingarna på ett humant sätt.
1: Ja.
3: Då är allt frid och fröjd. Och då kan vi återigen trycka gasen i botten och mångdubbla vår fantastiska kycklingindustri.
1: Mm. Nej, men och lösningen på detta är ju en värdig tillvaro för oss människor. Där ingår god djurhållning och att det vi käkar upp och har omkring oss som är levande. Och så, ja, det hör till att man behandlar med respekt helt enkelt. Och därför som jag tror att både mina ägg kommer att sälja bra och ungtupparna. Alltså, och det är samma sak där. Alltså man dödar kycklingar som skulle kunna bli fantastisk föda. Det är för att det tar för lång tid för dem att bli föda för att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Alltså det är ju det är fel på alla ledder.
3: just höns är ju ett sorts djur som är det allra lättaste djuret att hålla själv. Alltså man tänker på matdjur av olika slag. Så att äggproduktion och även, jag tror, kycklingköttproduktion bör vara extremt lokal, åtminstone äggproduktion. Äggen som du äter borde egentligen aldrig komma mer än 200 meter från där du bor. Oavsett om det är du eller grannen som gör dem. Men att ägg överhuvudtaget produceras industriellt istället för att folk bara har höns hemma eller hos grannen till mans. Det är någonstans där som jag känner att skon klämmer. Förbjud kycklingfabrikerna och uppmuntra folk att ha kycklingar hemma på balkongen, höll jag på att säga.
1: Ja, nej, men alltså, för det är lite grann som är grejen, att förbjuder vi kycklingfabrikerna så kommer det bli dyrare med kyckling och ägg och sådana saker. Och då kan jag faktiskt gå över till att livnära mig på och hålla höns, sälja ägg och ungtuppkött från Frassåker. Och då slipper jag ta de här kritikerbidragen från landstinget i Halland. Det vore väldigt skönt att slippa.
3: Just det. För Region Hallands skull så ska vi förbjuda kycklingförbjudningen. Bara en liten randanmärkning. Den här artikeln som vi tittar på, den kommer från Deutsche Welle. Och de har en lustig formulering. De skriver så här: 45 miljoner kycklingar dödas varje år i Tyskland. I en praktik som djurrättsförespråkare kallar för chick shredding. Men intressant nog, två stycken tidigare i samma artikel så skriver publikationen i sin löptext att i ett domslut 2019 så bestämde en domstol att de ekonomiska hänsynen överväger för de bönder som vill fortsätta ägna sig åt chick shredding.
1: Mm.
3: Så de använder själv det här uttrycket som de påpekar är politiskt och används av djurrättsaktivister. Och pekar därmed ut den som skrev det förra stycket som en djurrätts... Kanske inte superintressant. Med åren med radiobubblor har jag fått ett öga för de här små självmotsägelserna i artiklarna eller de avslöjar sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Tjuvaktiga djur och inte korruption hävdas kunna förklara pengasvinn i den nigerianska statskassan. Orm påstås svalt motsvarande 100 000 dollar som försvunnit från myndighet med tillsyn över statliga universitet. Senator försvarar kollega anklagad för förskingring genom att uppge att apor stulit nära 200 000 dollar. Ja, det är oerhörd kreativitet som uppvisas nu från nigerianska politiker. Det är roligt på så många plan, men man kommer direkt att tänka på den här klassiska. Jag vet inte var man kommer ifrån, kanske du bor som är gammal och bildad kan berätta, men det finns en sån här klassisk mem som man säger så här: ja, lilla Kalle, lämna in din hemläxa nu. Har du skrivit din uppsats, lämna in den här lappen? Och, nej, tyvärr, hunden åt min hemläxa, säger man. Jag vet inte varför det här kommer ursprungligen. Men det är liksom stereotypen för den absolut sämsta ursäkten eller bortförklaringen man kan ha när man inte har gjort sitt jobb. Man har skämt ut sig. Att skylla på att hunden åt hemläxan. Jag brukade göra därför. Jag brukade skylla på Francisco Danconia. När du vet någon... När något glas gick i golvet när jag höll på och röjde i köket eller någonting. Och Sofia blev irriterad. Så det var Francisco. Men det är så lågt det kan bli. Att skylla på katten. Ja, men i Nigeria i alla fall. Där är inte det här ett skämt. Utan där är allvar. Och det här är vad nigerianska politiker håller på nu. Vi har myndigheten då för... Exam Board for Public Universities. Jag vet inte vad det är. Det är en sorts antingen översyn av universiteten eller så är det en centraliserad examineringsfunktion. Det spelar mindre roll i det här sammanhanget. 36 miljoner naira, den nigerianska valutan, ungefär 100 000 dollar, har bara försvunnit. Och då berättar en av tjänstemännen att pengarna har stulits från kassavalvet av en orm. Och ormen har svalt pengarna och ringlat iväg. Han måste ju ha sett det här hända, så man vet att det var en orm som tog det. Men han var inte rådig nog att springa i kapp och liksom fånga ormen och, jag vet inte,
2: sprätta upp,
1: ta tillbaka. Det var ändå rätt mycket pengar, va? Så det kan man tycka att det kunde varit värt att försöka åtminstone fånga in den. Och sen har vi då senatorn som går ut och berättar att hans kollega som har blivit anklagad för att ha tagit nästan 200 000 dollar. Det var ju själva verket så att den andra senatorn då, han hade pengarna på sin gård. Han har någon jordbruksfastighet där han håller till ibland. Och han hade pengarna där av någon orsak och då kom det apor. Kom apor och bar iväg alltihopa. Jag vet inte hur mycket det väger. 70 miljoner naira, hur mycket det väger. Det låter ju som att det kan vara ganska mycket.
2: Ja, men det är mycket alltså. Båda prestationerna är extremt imponerande. Det är för att den högsta naira-valören på en sedel, vi får hoppas att det var sedlar de här tog, är ju alltså 1000 naira. Det innebär att ormen smaskar i sig 36 000 sedlar. Och även buntat, va? Han måste ha blivit jättestor. Och att aporna forsar iväg dubbelt så mycket, det är... Bra matmätningsförmåga hos ormen och en väldigt bra logistisk förmåga hos aporna, tycker jag. Och jag förstår att de inte ingriper, någon som har sett det här. För att ser man detta liksom naturens underverk ske, det är klart att det blir stående helt perplex av lamslagen. En orm som käkar 36 000 sedlar, det är bara...
1: Ja, jag förstår. De blir liksom hänförda av den naturupplevelsen. De bara står storökt och... Ja. Jag sjunger den här sången från Lejonkungen tills aporna försvunnit utan synhåll.
2: Ja.
1: Det är många saker som jag undrar över här. Dels är ju ormens och apornas bedrifter häpnadsväckande om det som politikerna säger är sant. Låt mig för en stund vara riktigt hädisk och åtminstone leka med möjligheten att de här politikerna hittar på. Det är själva verket inte en orm som har tagit pengarna, men apor som har snott alla stålars på den här farmen. Hur tänker politikerna? I sådana fall, om vi bara hypotetiskt antar att de ljuger. Hur tänker de då? Att de ska komma undan med den här saken? Eller är det någon sån här norm som gör att man inte ifrågasätter någon som skyller på ett djur? som gör att de ändå på något sätt inte ska tappa ansiktet när de gör på det här sättet?
2: Ja, men det är ett tecken på lite grann desperation, tycker jag, att man skyller på de stackars djuren där. Eller så, jag håller det fortfarande för otroligt att det är sant, alltså. Vi som är uppfödda på Disney-filmer, vi ser inget som omöjligt.
1: En annan sak man undrar över, det är ju om den här trenden kommer att sprida sig norrut så småningom.
2: Mm.
1: Kommer Magdalena Andersson komma till svenska folket och säga att nej, men det var ett vildsvin som åt upp halva statsbudgeten här, eller var tog alla sidapengarna vägen? Var det Caligula-fester på Haiti? Eller var det i själva verket en skogsmus som tuggade is i alla? Vad tror du?
2: Ja, alltså jag tror att det kommer hit till Sverige jättesnabbt. Alltså det här, de lyssnar ju på oss. Här får de nya idéer. Ta bara UDs och Margot Wallströms. Det är väl ett ton dokument som bara har försvunnit när det gäller UDs och regeringens kampanj för att få en plats i FNs säkerhetsråd. Ingenting finns ju kvar, och saker, digitala grejer är raderade och så vidare. Det är bara att skylla på något djur, helt enkelt. Man kan säga att nej, men det var någon av de anställda som hade sin knähund med sig, och den glufsade i sig det här tonet med dokument. Och Dan Eliasson till exempel, den är superraderare. Han skulle liksom kunna också köra med det. Han är mycket för digital radering, men istället för att säga att ja, vi är raderade och sen tas det gick för det, ska jag säga liksom att nej, men det var någon av de anställda som hade sin dotter med sig som var sjuk, och han kunde inte vabba, och då tog han med sig dottern, och hon hade med sig sin kanin, och kaninen kom in i IT-centralen och käkade upp några sladdar, det blev kortslutning och allting raderades. Det öppnar gigantiska möjligheter.
1: Ja, kära lyssnare, kom ihåg barn, jag hörde det först. Det ska bli spännande att se faktiskt vilka som är de mest tjuvaktiga djuren i Sverige. Om det fortfarande är skatan som är bra. Korpen. Korpen är ju ett djur som ofta anklagas för att, korpa åt sig saker. Det ska bli väldigt spännande. Det är i alla fall inte älgarna. De är alldeles för trötta och apatiska.
2: Ja.
1: För att tjuva någonting. Men det kommer vi nog i bland annat avdelningen. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
0: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Marokkansk stats-tv lär kvinnor dölja tecken på misshandel med smink. Hoppas skönhetstipsen ska hjälpa kvinnor att fortsätta sin vardag utan besvärande avbrott. Och jag avslutar vår internationella exposé över vad statliga mediekanaler har för sig med den här tämligen magstarka nyheten från Marokko. Det här kan tyckas långt ifrån den svenska situationen, men jag tycker att det är ett lysande exempel på vad som händer när man har medier som styrs på ett märkligt sätt. Den statliga tv-kanalen Channel 2M har alltså haft ett program för kvinnor fokuserat på smink och hur man med hjälp av smink döljer att man har blivit misshandlad av sin man, så att man bara kan fortsätta med sin tillvaro ungefär som vanligt och ingen ska behöva se några besvärande tecken på att det är problem hemma.
5: Jag kan tänka mig att det finns personer, det kanske låter lite långsökt, men jag kan tänka mig att det finns personer i Sverige som till exempel tycker att det är bra med separerade badtider i Sverige eller andra typer av segregerande åtgärder, att man ska helt enkelt vara pragmatisk och försöka lösa problemen där man står. Det skulle kunna vara en bra idé att lära folk hur man sminkar över sina blåmärken.
1: Man kan alltid tänka sig parallella exempel. Jag menar, om staten, du är företagare, staten pungslår dig med höga skatter så du går på knäna, ditt företag kanske går under. Kan du garantera att SVT kommer utbilda dig i ett narrativ som du ska använda för att inte skylla på staten? För att undgå att artikulera slutsatsen att det kanske hade funkat för ditt företag om inte 70% av pengarna hade försvunnit i skatt. Man skulle kunna tänka sig, det är också ett sätt att sminka över en misshandel. Om jag ursäktar en osmaklig jämförelse. Men poängen är att marokkanska skattebetalare har betalat för det här. Och om vi fortsätter att ha statliga medier i Sverige så vet vi inte vem som kommer att ha makten i framtiden. Makten över staten, makten över Sveriges Television. Det kan hända alla möjliga intressanta saker. Och det bästa sättet att skydda sig mot det här är att lägga ner det här systemet och låta privata medier istället sköta nyhetsförmedlingen.
6: Nordkorea och Sydkorea undertecknar förklaring om totalt avskaffande av kärnvapen sker under möte med presidenterna Kim Jong-un och Moon Jae-in. Ja, det var en fantastiska scener som utspelade sig precis på gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea nu i dagarna. Och slutresultatet av just det mötet, om vi bara ska nämna det helt kort först, det är alltså att man vill ha en fullständig avnuklearisering av Koreahalvön. Det är lite oklart för mig vad denuclearization heter på svenska, men man ska avskaffa alla kärnvapen. Lite oklart på det stället för krav på Sydkorea. Jag vet inte om det också inkluderar kärnkraft, civil kärnkraft. Ibland så låter det som att

0: om det nu var i fredags, som var, det var lite magiskt med mig, som jag tror jag kommer minnas länge, om inte resten av mitt liv. Jag satt och scrollade lite på Facebook, som jag gör ibland, kolla efter nyheter och sånt där. Och sen såg jag att någon nyhetskanal i USA hade en livesändning från Korea. Och det var bara en bild av två män som sitter vid ett bord i en park och småpratar med varandra till synes. Och sen såg jag att den ena av dem var Kim Jong-un. Så jag klickade på den där videolänken, och det var bara den här en stilla vyn av de här två männen som satt och pratade. Det enda som hördes var fåglar som kvittrade omkring och en och annan kamerablixt som gick av. För det stod 20 meter bort, 10 meter bort så stod det en skock journalister och bevakade. Men där satt de, Kim Jong-un och Moon Jae-in, vid den lilla parkbänken och pratade med varandra. Och jag måste säga att det var ganska fantastiskt att se dem. Jag har ju ingen aning om vad de pratade om, men ändå så blev jag sittandes bara att titta på dem. Och sen så tog jag min iPad, gick iväg och letade rätt på Sofia och sa, kolla Sofia, kolla vad som händer på livesändning precis just nu.
1: Mm.
0: Det var jätteintressant också. Så även om man inte ser vad de säger, så kan man ju ändå läsa en del från en sån där situation. Det som framförallt slog mig var Kim Jong-un, av vilken utstrålning han hade. Han såg enormt lugn och avslappnad ut. Självsäker, humoristisk, bitvis tankfull och bekymrad, men aldrig nervös. Snarare så tycker jag han framstod som, ja, han hade nästan som en sån här faderlig pondus. Sydkoreas president Moon, han såg också bekväm ut. Han satt vänt bort från kameran, men han såg också bekväm ut. Men inte fullt samma kungliga pondus som Kim Jong-un.
1: Lite spattigare.
0: Ja, bitvis satt han lite så nervöst framåtlutad och en sorts utstrålning som man här i norra Europa kanske snarare skulle förknippa med en flitig företagsledare eller något sånt där. I jämförelse så kändes Kim Jong-un mer som kunglighet kan man tänka, men kanske som vår motsvarighet till en kunglighet, en rockstjärna eller en Hollywood-skådis eller något sånt där. Samma sorts upphöjda självförtroende. Det är konstig association kanske, men jag tänkte på när jag såg en serie, tänkte jag på en amerikansk tv-programledare som intervjuar Barack Obama eller något sånt där, eller kanske George Clooney. Säg som David Letterman som intervjuar Barack Obama. Lätt andäktigt, lätt ängsligt intervjuar man då en stor man som i sin tur bara utstrålar ett upphöjt majestätiskt lugn. Det är inga jämförelser i övrigt, det var bara en sån här okokt association som kom med huvud. Det jag försöker säga med det här är att Kim Jong-un, han gör inte alls intrycket, tycker jag, av att vara till exempel en galning som man vill framställa alltid i medierna. Eller att han skulle vara liksom en nervös yngling som inte vet vad han ska ta sig till. Tvärtom, han gick in i ett möte med Sydkoreas president, och man kunde se tydligt att han dominerade samtalet. Man såg det på hans gester, hans humor och så vidare. Det var jätteintressant. Det var jätteintressant att se, och jag vet inte, väldigt, väldigt hoppingivande och fascinerande. Förlåt, det var en liten tangent, men...
1: Ja, det är så skönt att höra någon av oss anslå en positiv ton här. Vad ser du framför dig? Alltså... avnuklearisering, eller vad man ska kalla det, är ju i vilket fall som helst bara ett första steg och den ska omfatta. Ser du i din spåkula ett framtida återförenande?
0: Ja, det återförenande, jag tror inte återförenande är någonting som inte alls, jag tror inte det är otänkbart, men vi får ju verkligen hålla tummarna för att det inte blir något återförenande. Det ser jag som en av de potentiella katastroferna som måste undvikas till varje pris. Det är liksom de två sakerna som man måste navigera runt. Alltså att det inte blir krig och att det inte blir en återförening. Det vill säga kriget, då går vi tillbaka till början av 50-talet när det var krig mellan Sydkorea och Nordkorea. Fast ett är värre idag, eftersom det kanske i praktiken skulle eskalera till krig mellan

0: mellan USA och Kina. Och i andra änden av spektrumet då så har vi den katastrof som inträffade i Tyskland på 90-talet, där man på tok förhastat slog ihop två länder, och det är fortfarande ett enormt stort problem. Med risk för att ta på en tangent så är det en diskussion bara precis nu i dagarna i Tyskland om huruvida man ska förlänga den på pappret tillfälliga återföreningsskatten, där alltså Västtyskland betalar en särskild sorts transferering till Östtyskland för att bygga upp det landet. Och jag tror att vi har varit inne på det här tidigare i Radio Bubblat. Det är en ömsesidig katastrof, Tysklands återförenande. Det var ett projekt som drevs igenom, jag vet inte om man ska säga förhastat, men det drevs igenom av helt fel orsaker, av politiska skäl, utan hänsyn till ekonomiska realiteter, eller för den del rättvisa för de inblandade människorna. Det är en enorm ekonomisk plack om foten för Västtyskland att behöva betala för Östtyskland. Och även för Östtyskland så är det en enorm plack om foten att inte kunna konkurrera på en internationell marknad och gentemot västtyskar på lika villkor. Till exempel med de hade kunnat konkurrera med billigare arbetskraft, men det ville inte västtyska fackföreningar och så vidare. Ja, hur som helst, det är ett scenario som man absolut vill undvika i Korea. Det vill säga att Sydkorea blir sittande och subventionerar Nordkorea, och att Nordkorea ska komma ikapp subventionerad av Sydkorea årtionde in och ut. Men jag tror inte att det kommer hända, därför att sydkoreanerna vet om det här. Sydkoreanerna är smartare än västtyskarna. De har sett vad som hände i Tyskland och de vill absolut inte upprepa det. Och det tror jag är en av deras prioriteter faktiskt. Men jag tror att om man försöker titta på vad som kommer att hända. Jag är ingen du vet, stor geopolitisk expert, men här är ändå min take som du frågar, Boris.
1: Ja.
0: Jag tror att alla de här involverade parterna, det vill säga Nordkorea, Sydkorea, Kina och USA, de viktigaste, de har mer likartade intressen än vad man kan tro. Nordkorea vill, deras liksom nummer 1, 2, 3 på deras lista är att undvika att regimen störtas, att Kim-regimen störtas av en amerikansk intervention. Det är deras stora intresse. Det finns ingen annan spelare som prompt vill att Kim-regimen ska störtas. Alla är egentligen okej med att den nuvarande regimen i Nordkorea sitter kvar. Det man vill är bara att de inte triggar ett kärnvapenkrig, enkelt uttryckt. Så att Nordkorea, det de vill ha, kan de få. Sydkorea, de vill också ha politisk stabilitet i Nordkorea, för att de vill inte ha en kaotisk nedmontering av systemet. Och som sagt, de vill inte bli sittandes med notan som Västtyskland blev och gå på knäna i två generationer. Kina har en del att vinna på att konflikten fortsätter, eftersom den sätter USA i en dålig position. Men de vill också ha ut USA från Koreahalvön. Och på rätt villkor så har Kina ännu mer att vinna på fred. Om det innebär att de kan stärka sin kontroll över haven runt Koreahalvön, som idag domineras av den amerikanska flottan naturligtvis. Så att det som det hänger på är framförallt USAs relation till Sydkorea. Amerikanerna har en sorts grundläggande doktrin som de har haft sedan andra världskriget. Efter andra världskriget så tog amerikanerna kontroll över Stilla havet med sin flotta. Och det är nu en som nyckelsak för USA att behålla den kontrollen. Så om de ändå skulle vara benägna trots det att dra sig ur Korea, så skulle det ha som en kedjereaktion och massa andra effekter. Det skulle ha varit ett negativ signal till Japan. Och förmodligen skulle Japan då trycka gasen i botten på sin militära upprustning, som pågår lite grann nu, men den skulle förmodligen gå på full gas om USA inte fanns på Koreahalvön längre. Så att det blir lite balansakt där, för Kina vill såklart att USA lämnar Korea, men de vill inte att Japan röstar upp. Så jag tror att det finns en sorts spelteoretisk logisk lösning. Jag vet inte om den är politiskt möjlig, men teoretiskt kan man i alla fall tänka sig som att Nordkorea moderniseras ekonomiskt via en gradvis integration med det sydkoreanska näringslivet. Om man inte slår ihop det till en ekonomi så finns det fantastiska synergieffekter. Sydkoreanska företag har ju förstås väldigt mycket att vinna i form av billig arbetskraft, råvaror och så vidare från Nordkorea. Nordkorea har enormt mycket att vinna i form av tekniköverföring på olika nivåer, alla sorters investeringar. Bör det inte gå för fort så att Kim-regimen tappar kontrollen. Och sen tror jag att det finns ett sorts ekvilibrium som innebär att USA stannar på Koreahalvön.
1: Mm.
0: För på det sättet så kan man neutralisera hotet från Nordkorea och istället fokusera på det här kalla kriget som USA bedriver med Kina, som egentligen är det viktiga. Så man kan tänka sig att Nordkorea skulle insistera på att USA ska lämna Koreahalvön och allt det där som ett villkor i de här förhandlingarna. Men det är också så att Nordkorea kan dra nytta av att det finns konflikt mellan USA och Kina, för de kan spela ut USA och Kina mot varandra. Så i slutändan så tror jag att det är bara Kina som absolut vill ha bort USA. Sydkorea vill också ha bort USA från Koreahalvön. Men för Sydkorea så är goda relationer med Japan ännu viktigare. Precis som att Nordkorea vill också ut USA från halvön, men de vill också ha ett kort kvar att spela mot Kina. Så att det jag ser i min spåkula, kanske blir lite långrandigt där, men det jag ser i spåkulan är att det blir fred på Koreahalvön och stark ekonomisk tillväxt och förbrödring och synergi mellan Nordkorea och Sydkorea. Men i gengäld så blir det också ökad konflikt mellan Kina och USA.
1: Tack för en mycket gedigen genomgång. Nu känner jag mig faktiskt lugnare på riktigt. Sen, det finns en faktor till där som jag tror är intressant. För att som inre spänningen i Nordkorea, du har ju liksom två typer av spänningar. Internt i regimen, vilket varit uppenbart liksom, mellan olika militära grupperingar och Kim-klanen. Och sen mellan regimen i sin helhet och folk i allmänhet, fast de orkar inte bråka så mycket. Och om man följer den modell du beskriver, så alltså en långsam integration, ett samspel mellan två självständiga staters ekonomiska liv, att syd kan utnyttja billig arbetskraft i nord, så skulle det väsentligt minska spänningarna i nord och stabilisera det landet. Av två skäl. Dels så skulle ju faktiskt, jag tror en rimlig tanke att tänka sig är att den nordkoreanska militären också blir affärsdrivande och kontrollerar bolagen. Och då blir generalerna lugna, för då får de det jävligt mycket bättre. Och folk i allmänhet får det med sina mått mätt också bättre. Och Kim kan liksom verkligen bli den stora rockstjärnan på halvön. Så att, men nyckelgrejen där är ju som du säger, att sydkoreanerna verkligen inser att man inte ska köra en tysk lösning.
0: Det där är alltså, de här inre spelen i Nordkorea, det är väldigt svårt för oss att ha någon information om det naturligtvis, men det är ju har ju länge varit en balansgång inom den nordkoreanska eliten om hur mycket man får profitera på handel med omvärlden. Det sägs ju till exempel att när Kim Jong-un under spektakulära omständigheter avrättade sin onkel för något år sedan här, så var det för att han hade fraterniserat för mycket med den kinesiska staten och gjort affärer med kineserna. Så han på det sättet blev lojal. Så det måste vara liksom en gradvis övergång där.
1: Mm.
0: För att Kim-regimen ska kunna stabilisera. Och jag tror som du säger, Boris, det är nyckeln är att nordkoreanska militären får berika sig så att de sitter lugnt i båten. Och det finns värre priser att betala.
1: Oh ja.
0: Exempelvis kärnvapenkrig och att Seoul förstörs.
1: Och rent strukturellt då, så är en sån utveckling ganska relativt enkel, tror jag. För Sydkorea präglas ju av statskapitalism, alltså samma att statens stora bolag har växt samman. Och det gör ju att en sån utveckling i Nordkorea med riktig statskapitalism faller sig ganska naturlig.
0: Mm. Även om de här länderna har divergerat ganska mycket under de senaste 70 åren,
1: ja.
0: så är det samma. Det är samma kultur, samma människor. 70 år, på ett sätt är det lång tid, men på ett annat sätt så är det bara ett ögonblick. Och jag tror att de här strukturerna som finns i Sydkorea, som är den här statskapitalistiska, liksom med en stor mäktig oligarkfamilj som dominerar hela samhället och så vidare. Jag tror att det där är någonting som går mycket, mycket längre tillbaks i den koreanska historien, den gemensamma koreanska historien. Och som kommer att blomma ut på samma sätt i Nordkorea, exakt som du säger, Boris.
1: Och jag tror vi kommer att se ett populärkulturellt fenomen också.
0: Mm-hmm.
1: För Sydkorea har ju varit ganska stort i ungdomspopulärkulturen rätt länge.
0: Mm.
1: Men jag tror att det kommer att bli Nordkorea nu. Mycket, alltså därför den undermedvetna längtan efter en cool, stor ledare, lite majestätisk så här, i kombination med att det är så udda och okänt. Så att om ett år så kommer vi att se Nordkorea synas i, kommer att dyka upp som nordkoreanska restauranger och den speciella varianten av nordkoreansk syrad kål som skiljer sig från sydkoreansk kommer att dyka upp. Så att de kommer bli jävligt trendrätt helt enkelt. Tror inte att Göran Persson har ett finger med det här?
0: Ja. Det är en oerhört komplex och intressant fråga. Vad som ligger bakom tövädret och vem som ska ha credit för att ha gjort det här. Vi har ju pratat tidigare om Göran Perssons oerhört viktiga roll för att appreciera nordkoreanska regimen och börja luckra upp saker och ting. Jag tror jag vill låta det vara osagt just idag hur stor Göran Perssons roll är. Men jag tror att när historien skrivs slutgiltigt om det här så ska man faktiskt inte underskatta hans roll. Och alltså Göran Persson och svenska industriföretag, det de har gjort. Och vi kommer se det också på när ekonomisk integration tar fart. Som jag har sagt förut så kommer Sydkorea naturligtvis kommer vara först på bollen. Att gå in i Nordkorea och investera. Kineserna har också sina tentakler där. Men efter Sydkorea och Kina så kommer Sverige vara det land som är längst fram. Och de svenska industrikoncernerna kommer på ett nästan mirakulöst snabbt sätt etablera sig i Nordkorea och dra nytta av nordkoreansk arbetskraft och så vidare. Därför att de har redan varit där längre än alla andra länders företag. Längre än koreanska företag, längre än kinesiska företag. Det var det att än så länge så har de pratat ganska tyst om det. Men förr eller senare så kommer man kunna lyfta på locket och rulla ut den. Och de kommer ju alltid ligga efter koreaner eftersom koreaner har så liten språkbarriär, kulturbarriär och sånt där. Och de har inte geografisk närhet och så vidare. Men om man jämför med till exempel det tyska näringslivet, det franska näringslivet, det brittiska näringslivet och sånt där, så kommer de ligga långt efter det svenska. Men annars är det ju, det är en spännande fråga tycker jag, vem som ska ha credit för det här. Jag läste en intressant artikel om att orsaken till att Nordkorea är så tillmötesgående just nu är att deras underjordiska testanläggning för kärnvapen har kollapsat. Berget ovanför har rasat in.
1: Va?
0: Så att den här anläggningen där de har gjort, jag tror 5 av 6 av deras provsprängningar har alltså kollapsat, blivit nästan helt förstörd. Det var en uppgift som kom från South China Morning Post. Alltså, det är viktigt att komma ihåg, det är kinesisk regimlojal mediekanal. De säger att det är därför Nordkorea är så ivriga nu att säga att nej, men vi ska inte bygga en kärnvapen för att
1: de kan inte.
0: För att de kan inte längre. Amerikanska medier säger att det här inte stämmer. Det skulle kunna vara en förklaring till annorlunda tongångar, men å andra sidan så är Nordkoreas stora utmaningar vad det gäller kärnvapen är egentligen inte provsprängningar. De har gjort ganska många, utan deras utmaning rent tekniskt är att testa långdistansrobotarna som ska leverera kärnvapnen till USA. Det är det som är så att säga, den heliga graalen för nordkoreanska kärnvapen, att kunna leverera en bomb till USA. För det är så man blir av med det amerikanska hotet. Men de kan bygga en hel del bomber även utan den här anläggningen. Nyckeln för dem är att testa långdistansrobotar, och det behöver de ingen underjordisk bunker. Men det är en intressant teori i alla fall. En annan sak som jag tyckte var intressant var något som George Friedman skrev för några veckor sedan. Han sa att från 1992 framåt så var det i Nordkoreas intresse att spela galna. Att framstå som oberäkneliga och farliga och skrämma folk. Men nu när Nordkorea är en bekräftad kärnvapenmakt som kan leverera, åtminstone leverera kärnvapen till Sydkorea, Japan, så nu ligger det tvärtom i deras intresse att framstå som maximalt rationella.
1: Ja.
0: Så deras premisser har förändrats. Och nu, han har ju då det här antagandet kan man säga, att Nordkorea alltid har varit helt rationella. Men förut var det rationellt att spela irrationell, och nu är det rationellt att spela rationell, eller att vara rationell. Och det skulle kunna, ja, det är, vi ser de här sakerna så mycket via västerländsk propaganda, men nog kände jag att det var en helt annorlunda Kim Jong-un som man har sett nu i dagarna än som man har sett tidigare. En annan sak som jag tror att man, det är lätt att underskatta, för det finns de här starka stjärnorna. Jag menar, vi har Kim Jong-un, vi har Donald Trump, vi har Göran Persson. Det är lätt att sådana personer stjäl rampljuset. Men den kanske viktigaste faktorn som har förändrats nu jämfört med förra året. Vad är det för någonting? Är det liksom, är det Trump, eller är det att de hade OS i Korea? Det som kanske inte är lika uppenbart för oss, men som är, tror jag, ännu viktigare, det är den inrikespolitiska situationen i Sydkorea. För att president Moon, han har hittat ett sällsynt fönster i sydkoreansk politik, då det är politiskt möjligt för honom att göra det här. För att han är alltså en duva i frågan om Nordkorea. Han har gått till val på att förhandla med Nordkorea, försöka sätta sig i förhandlingsbordet och sluta fred. Men det är någonting som är väldigt kontroversiellt i Sydkorea. Det som händer traditionellt i Sydkorea, när en politiker går ut och säger att men nu ska vi skaka hand med Kim-klanen och försöka mäkla fred, det är att oppositionen ställer sig och skriker i högan sky att den här personen är en förrädare, en landsförrädare som är liksom mjuk på Nordkorea och inte pålitlig och så vidare. Men nu har Moon hittat den politiska möjligheten att närma sig Nordkorea utan att drabbas av det där, utan att tappa fotfästet inrikespolitiskt, för att han blir sedd som en förrädare. Så det är förmodligen en minst lika viktig faktor, att Sydkorea är mer villig att förhandla än de har varit tidigare. Och sen har vi förstås Donald Trump, och jag vet inte hur stor betydelse han har haft. Det är inte otänkbart att hans lite ovanliga approach har varit avgörande, alltså att spela hardball, inte ha en aggressiv pås samtidigt som han lockar mer långtgående diplomatiska förändringar. Alltså han hotar med krig samtidigt som han säger att han är beredd att träffa Kim Jong-un. Nu, till och med vänstermedier världen över är benägna nu att ge Trump en hel del credit. Och ja, oavsett hur vi ser på hans faktiska roll, vad vi tror är liksom den objektiva synen på hans roll här, så kan vi i alla fall säga att om Trump hade varit Obama så hade han fått fredspriset en gång till.
1: Ja, herregud. Självklart.
0: Som det är nu så är det förstås osannolikt att han får. Inte ens om muren faller i Nordkorea, Iran lämnar islamismen bakom sig, ansluter sig till det liberala världssamfundet, Israel erkänner en palestinsk stat, Venezuela får en kapitalistisk regering, rymdvarelser från Alpha Centauri invaderar jorden men skriver på ett fredsavtal efter att Trump personligen åker upp till internationella rymdstationen för att mäkla fred. Fredspriskommittén i Oslo kommer ändå ge priset till Jim Comey för hans hjältemodiga kamp för att stoppa djävulen Trump.
1: Ja, nej men där sa du något. Alltså det skulle fasken inte förvåna mig om Comey fick fredspriset. Och litteraturpriset. Svenska Akademin har ju problem nu med det är snart ingen som kan sitta i Nobelpriskommittén för litteraturpriset. Men här har de ju en odiskutabel litterär gigant i Comey.
0: Mm.
1: Så att då kan han ju bara liksom ena dagen Stockholm skaka tass med kungen, nästa dag Oslo ta emot fredspriset. Och då får de bara en biljett att betala också. Det är jättebra.
0: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. Ja, skämt åsido så tror jag nog att det blir fredspris för Kim Jong-un och Moon Jae-in. Det vore mycket märkligt annars. Och jag är ganska optimistisk faktiskt vid Nordkorea. Blev riktigt uppiggad av att se de här tv-bilderna. Och jag tror att det ligger i allas intresse här. Möjligen med undantag av Kina.
1: Mm.
0: Att fortsätta på det här spåret. Så att, jag tror att det kommer bli riktigt tövade på Koreaalbön. Och sen så småningom kommer Kina att hämnas. Men det är ett senare problem.
2: Radio Bubbla.
3: Jumping with the jive,
4: Jack. All we want to know.
3: What do you want to know?

0: Are you worried?
1: Sofia Arkestål Eriksson startar konservativa podcasten Lyckliga gatan med fokus på kvinnofrågor, tar avstamp i boken För oss kvinnor från 1958 och vill erbjuda ett konstruktivt och uppbyggligt alternativ till modernitet och feminism. Ja, svenska poddosfären har begåvats med ännu en intressant podcast. Jag är kanske aningen partisk i det här sammanhanget. Jag är inte ett 100% objektivt sanningsvittne. Eftersom det är min fru Sofia som har startat den här podcasten. Jag vill gärna prata lite om den i alla fall. Första avsnittet kom ut i förra veckan. Släpptes bara internt i Bubbla-kretsen på Bubbla BBS. Hett tips. Var med i Bubbla Premium om man vill få förhandstitt på saker som händer. Och unika grejer som aldrig släpps utanför. Andra avsnittet kom, om det var igår eller förrgår. Och nu är det också offentligt. Jag tror igår så lanserades det offentligt då. Med det här blogginlägget från Sofias blogg. Som vi tittar på just nu. Och den här boken har, podden har, tycker jag, ett väldigt intressant koncept. För den tar sin upprinnelse i en bok. Som sagt heter För oss kvinnor. Den kom ut 1958 och det är en sån här klassisk typ av bok egentligen, fast man ser dem inte så mycket nu längre, men en manual kan man säga, med ett utförlig och detaljerad serieinstruktioner i tre tjocka band om allting man behöver veta för att vara en bra kvinna. Och det är ungefär vad det låter som, och med tanke på att i 1958 så är det liksom, det är inte särskilt mycket politisk korrekthet och sånt där, utan det är mer, det är en hyfsat traditionell idé om kvinnlighet och kvinnors liv. Och Sofia och några av hennes kompisar då, de blev väldigt intresserade av det här, och idén uppstod då att man skulle kunna göra en podcast. Jag tror det fanns olika idéer från början, men de kom fram till att de skulle göra en podcast. Så nu håller de på att gå igenom. Första avsnittet var en sorts introduktion till projektet, kan man säga, lite övergripande, och andra avsnittet som kom nu i veckan handlade om bantning, och det är en så här specifik fråga. Men det kan också vara till exempel skönhet. Väldigt mycket i boken handlar om hur man gör sig vacker, tar hand om sin hälsa, sitt utseende och kläder och sådana här. Alltså det är liksom typiska sådana saker. Och i och med detta har alltså uppstått en ny konservativ podcast av och för kvinnor.
2: Mm.
1: Vilket är en nisch som, det finns inte så jättemånga sådana podcast. Det finns ju en del liksom alternativa medier som görs av och för kvinnor, men ja, nu är inte jag rätt person att bedöma alla de här, men jag kan ju ofta känna att det finns någonting som fattas i liksom, kanske verkshöjd, intellektuellt djup. Det blir snabbt oerhört ointressant för mig att lyssna på.
2: Är det för mycket rosa hår?
1: Ja, jag tillhör naturligtvis inte målgruppen, men det här är någonting annat. Det finns en annan podcast som jag testade att lyssna på, bara för att folk pratar om den på BBS, som heter Della Q.
2: Just det, den har jag också fått höra om, aldrig lyssna på.
1: Uttalar man Della Q?
2: Jag tror det.
1: Ja. Jag skummade lite grann på ett par avsnitt, och det var ju liksom, alltså fruktansvärt dåligt, alltså bara sån här idiotiskt babbel. Bara så här korkat pladder liksom. Och det blir helt olidligt. Och sen så såg jag en annan podcast som är lite grann liknande tema av och för kvinnor och sånt där, som jag såg häromdagen. Den hade ett så oaptitligt namn, så jag vill inte säga poddens namn i vår podd.
2: Det är inget man ska höra när man äter mat, eller inget man ska höra när det är barn i närheten?
1: Kära lyssnare, ni får hålla för öronen nu för era barn. Men podden hette Bärs och pattar.
2: Nej.
1: Jo, i alla fall. Så att det är ett erbarmligt träsk, den här marknaden. Med podcast som riktar sig till kvinnor och försöker vara någonting mer än bara liksom läppstiftrecensioner på YouTube eller pladder och skvaller. Och som sagt, jag är inte ett helt objektivt sanningsvittne, men jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på de här första två avsnitten. Jag tycker det är hög kvalitet på diskussionerna. Jag delar en reflektion som flera personer på Bubbla BBS har sagt, att även som man så är det intressant att lyssna på de här, även om det är så här typ så kvinnliga ämnen, så är det ganska intressant att höra två intelligenta kvinnor prata om såna här saker. Mm. Istället för att det är idiotiskt babbel. Just som det ofta blir. Och jag tror att de har fått bra respons också. Fått, nu när det har varit liksom offentligt i några dagar. Jag har inte exakt uppdaterade siffror så där, men Sofia nämnde lite siffror tidigare, många som hade lyssnat, och det såg väldigt, väldigt bra ut. De har fått fin respons från folk. Så jag tycker i alla fall att det verkar vara ett väldigt, väldigt högkvalitativt och lovande projekt, välbehövligt i svenska alternativmedielandskapet.
2: Ja, jag passar på att lyssna lite innan radion idag, tidigare idag. Väldigt, väldigt bra det jag har hört hittills. En fråga som jag måste ställa bara. Vad är läggningsvätska? Det är något man har i håret tydligen.
1: Läggningsvätska? Ja, det är såna här mystiska saker som är liksom långt, långt bortom oss att kunna förstå. Men
2: ja.
1: Det kanske är alla kvinnor kanske bara vet. De kanske bara vet automatiskt vad läggningsvätska. Jag har ingen aning. Jag
2: känner mig stundom historiskt obildad på vissa ställen i podden. Jag måste slå upp vissa av de här moderna som de tar för givet att lyssnarna känner till. Får googla lite. Men det är bra. Det är alltid bra att få uppslag till nya historiska lärdomar man behöver studera.
1: Det har någonting att göra med papiljotter.
2: Jaha, oj.
1: Papiljotter är såna rullar som man, ja, som man sätter håret i. Ja. Ja. Nu får vi få undersöka det där med läggningsvätskan.
2: Får helt enkelt ha en podd där du och Sofia pratar, och så får Sofia förklara allting hon har pratat om i den andra podden. Så vi, ja, förstår.
1: Ja, vi startar en till podcast som uttolkar från ett manligt perspektiv. Det tycker jag, det är en intressant fråga, för att jag satt och funderade lite på det innan idag, och jag kunde inte riktigt bestämma mig vad jag tyckte om det, men definitivt verkar det finnas ett vakuum av sånt här material för kvinnor, vilket gör att jag tror, det här är min lilla förutsägelse, jag tror att Lyckliga gatan, som i den här podcasten, jag tror att det kommer bli en succé. Jag tror att det kommer bli väldigt stor. Den kommer snabbt bli större än en radiobubbla till exempel, och bli väldigt populär produkt. Men jag undrar, hur är det för män? Är det samma situation med män, att det liksom inte riktigt finns någon icke-feministisk fora för mansfrågor? Eller är det kanske så att det finns hur många fora som helst för det, för att nästan alla podcast är bara män som sitter och snackar med andra?
2: Så kan det vara. Two Dudes Talking är ju en etablerad podcastgenre. Den största podcastgenren, eller nästan större
1: än genren. Största.
2: Ja. Jag vet inte om man brukar koncentrera lärdomar för män så mycket. Det finns nog i de flesta poddar som man kan hitta, men det är nog utspritt. Mellan snack om andra saker så kommer det någon lärdom om att det är bra att ha, vad nu den manliga motsvarigheten är till läggningsvätska i håret.
1: Så jag tror att det finns nästan lite en paradox, för att ett starkt manligt värde är att man inte ska prata för mycket. Ska inte sitta och babbla om så här, inte prata om känslor till exempel som damerna. De får gärna sitta och prata om känslor eller kanske skvallra om saker som händer. Men det skulle vara lite omanligt att hålla på med exakt motsvarande verksamhet för män. Och det tror jag kan vara lite grann en hemsko. Det kan göra att det produceras mindre av en typ av material som kanske egentligen skulle behövas. I bemärkelsen att det finns unga män där ute som behöver lära sig mer om hur det går till att vara man och hur man sköter manliga angelägenheter.
2: Våra manliga förfäder har ju också förenklat vissa frågor. Det finns väldigt enkla svar på dem. Vad ska jag på mig på den här formella tillställningen? Du ska ha vit skjorta och svart kostym. Då kommer inget gå fel. Ta någon slips. Vilken slips då? Ta en enfärgad, så blir det bra. Det är inte så svårt. Vilken typ av kostym? Det finns klädkoder som har utarbetat i förväg. Och sådär, vad ska jag ha för frisyr? Sidbena, kamma håret åt sidan, klipp det ganska kort och kamma åt sidan. Oj, nu sitter Martin och grimaserar här. Men om man är osäker och inte har en specifik frisyr man har i åtanke, vilket män kanske ofta inte har, för man tänker inte så ofta på det, då klipp håret kort och kamma åt sidan, och så skaffa en mörk kostym och några vita skjortor.
1: Ja,
2: Du ser det här, vi har gjort en manlighetspodd. Vi har bara täckt hälften av alla områden på ett enda inslag i Radio Bubbla. Det är därför det inte går att göra en poddserie av det.
1: Män är mer endimensionella. Det finns inte lika mycket intressant att säga. Det är lite grann din hypotes. Alltså just bara kläder och sånt där. Där finns det ju en del bra. Man kan köpa böcker om någon traditionell manlig liksom, klädstil och sånt där. Hur man fixar en bra kostym och så vidare. Däremot andra saker. Hur man ska bete sig allmänt. Könsrelationer. Hur man hittar en bra kvinna och bygger ett bra förhållande med henne. Hur man agerar för att bli en bra familjefar och lite sådana här saker. Där tror jag att det ändå kan finnas en stor potential. Bland annat helt enkelt för att folk, men traditionellt så har man lärt sig genom att titta på sin pappa, va?
2: Mm.
1: Det är det normala sättet att lära sig hur man är en man. Man kollar pappa och sen gör man lika. Det är väl det folk gör fortfarande. Men med tanke på hur pass degenererad vår föräldrageneration är, så är det liksom...
2: Ja, vi har inga förebilder så.
1: Det är en blandad påse. Men jag känner till exempel, jag har lärt mig rätt jäkla mycket om manlighet och hur man är en bra man från min far. Men det är inte... Dels så tror jag att det är att mina erfarenheter kanske är lite relativt ovanliga.
2: Är han också långhårig?
1: Nej. Jag tror han var alltid långhårig på 60-talet, men inte på länge. Där tror jag det finns ett glapp, och det är väl värt att fundera på hur man skulle kunna täcka upp det där glappet.
2: Mm.
1: Ja, tills vi lyckas spena ut någonting på den fronten, men vet vad som kan tänkas dyka upp. Så vill jag uppmuntra alla som lyssnar på Radio Bubbla att lyssna på Lyckliga gatan. Gå in på länken här via Sofias blogg och lyssna på de första två avsnitten. Finns länkar där med spelare. Lyssna, se om det är någonting för dig. Och jag tänker så här, om det är intressant att se liksom hur går ett sådant här samtal till kvinnor emellan om kvinnliga saker när det inte finns ett uns av liksom feminism och politisk korrekthet och moderna vanföreställningar inblandade. För många människor är det nog ganska bara intressant och befriande. Det är också, tycker jag, väl så här trevliga, behagliga samtal som är ganska, ganska roliga att lyssna på. Sofia och Agnes som gör podden, de är rätt samspelta redan, trots att de egentligen inte, tror jag, känner varandra sedan tidigare särskilt mycket, har pratat ihop sig. Så det är väldigt bra flyt och det funkar väldigt bra. Så det är värt att lyssna på av det skälet. Och sen tänker jag också så här att om du som lyssnar är man, det är ganska många män som lyssnar på Radio Bubbla, om det kanske finns några kvinnor i ditt liv som du känner att du skulle vilja testa att ge dem någon introduktion till mer normala idéer. Kanske att det här kan vara en inkörsport, eller bara kanske allt de behöver. Det tycker jag, det kan man faktiskt tro och hoppas på att det är allt de behöver, men också kanske en inkörsport till andra grejer. Kanske om du har en syster eller en mamma eller kanske en flickvän. Ja, om din flickvän är feminist och har liksom tröskel att ta sig över, så kanske inte ett poddtips som är rätt väg framåt. Men.
2: Fast man har ju ett bra svepskäl. Det är ju bara, kan du lyssna på den här podden och förklara alla hårbegrepp? Man behöver inte ens säga att det är en politisk grej. Man har bara hört talas om den här podden och jag vet inte vad läggningsvätska är. Snälla, kan inte du lyssna på den här och förklara för mig?
1: Väldigt smart knep. Väldigt smart knep. Det handlar bara om läggningsvätskan och papillotterna. Ja, det är fantastiskt kul, skämt åsido. Det är fantastiskt kul, tycker jag, att se nya sådana här seriösa projekt som startar upp. Och jag vet ju också att det ligger en hel del arbete bakom det här. Förberedelser, planering. Jag ska nämna också att om man skickar pengar, för att om ni tycker det är en bra idé, så ska ni ge finansiellt stöd som ni ska göra till alla alternativa medier som ni har nytta av. Och i det här fallet så finns det ett Swish-nummer som man kan skicka pengar till. Och om man gör det så får man som en inskannad PDF-version av den här boken för oss kvinnor. Bara det tycker jag är en ganska fantastisk sak. Så det är ytterligare en sorts dimension, en digital återutgivning av den här intressanta boken. Men det är vårt alternativ med nätverk växer. Och i kontrast också till exempel, när vi pratade förra inslaget om Mittmedia, de här krisande tidningarna. Jag tycker det är så härligt att se att vi kan producera så mycket nya, vitala, intressanta saker.
2: Mm.
1: Ja, nu ska vi se om vi var någonstans.
2: Får jag efterlysa till redaktörerna? Nu måste vi ha en nyhetslänk om herrmode någon gång så vi kan prata om det. Mm-hmm. Vilka regler gäller för kavaj och byxor?
1: Ja, känner liksom...
2: Ska knäppa den översta knappen när du står upp, aldrig den nedersta, och du ska knäppa upp när du sätter dig.
1: Ja, kanske bättre om du och Simon kör där i eran podcast.
2: Det kan vi göra.
1: Ni har ju dessutom snäppat upp er klädstil borta i kollektivet ganska mycket. Jag har ju märkt det under loppet av några månader. Att varje gång jag kommit dit så har liksom klädstilen blivit liksom ännu bättre. Mm. Kan man säga. Det är bara förbättringar hela tiden.
2: Vi överväger klädkod på vissa av de traditionella högtidsmiddagarna i korpnästet faktiskt.
1: Ja, jag förstår. Jag brukar alltid, min strategi på de här bubbla-eventen och sånt där brukar ju vara att liksom, vi kan också spara till ett annat samtal egentligen. För där kände jag att nu var det på väg att ta ut på en tangent som kan bli ganska komplicerat. Jag har inget emot att prata om det, men vi kanske kan spara på det igen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: TV-serien Jag är muslim har premiär på SVT. Ska våga berätta en annan historia än den kritiska skildring som redan sker i media, enligt programledaren. Ja, Sveriges Television tycker att islam diskuteras väldigt mycket, men de menar på att diskussionen präglas av okunskap och fördomar. Vi har inte tillräckligt mycket positiva vinklar om islam i Sverige. Det där kan man säkert ha varierande uppfattningar om. Men nu ska vi i alla fall ha ett program i Sveriges Television som heter Jag är muslim, som ska vara en enbart positiv och inbjudande inblick i islam. Så att muslimer som bor i Sverige ska berätta själva sin tro, sitt liv i Sverige, minst 6 delar ska man göra. Och det kommer bli, om jag förstår saken rätt, ett riktigt så här feel good mysprogram som visar hur bra det är med muslimer och islam. De säger uttryckligen, det är inte ett granskande program utan ett program som lyfter fram människor som är muslimer och som får berätta om sig själva och sin vardag.
4: Jag vet att inte du kollar på svensk TV, men har du hört om någon, du kanske har bättre koll än jag i alla fall, för jag har aldrig hört om de här, det här bygger på att det skulle finnas någon kritisk diskussion i stats-TV och statsradio om vad islam är som religion, och jag kan inte påminna mig om att jag har hört haft ett program, att det funnits någon programsedel som går igenom islams historia eller sådana saker.
3: Jag har aldrig någonsin hört eller sett någon form av kritisk rapportering om islam i vare sig SVT eller SR, eller för den delen några andra mainstream-medier i Sverige. Det är, så vitt jag vet, ett helt okänt fenomen. Nu tittar inte jag på SVT, så jag kanske har missat någonting om det har blivit någon stark antimuslimsk våg under de senaste åren. Men den här beskrivningen som de ger, att de upplever att islam beskrivs ur ett väldigt stereotypt perspektiv och så vidare. Jag känner inte igen den bilden. Om man inte med stereotypt perspektiv menar att islam alltid framställs som en väldigt positiv och fredlig och relativt sekulariserad religion.
4: Ja, och att alla som säger sig vara muslimer och är vildsinta mördare, det är en speciell grupp som inte har någonting med islam att göra. Det är ju det som är standardformuleringarna. Till och med till ekoinslag i radion, detta påpekande. Så det här är jättemärkligt. Men jag vill framförallt kontrastera detta mot stats-TVs behandling av kristna i Sverige. Det tycker jag är fascinerande. Förekommer det kristna program i något som avlägset påminner om kristna program i svensk stats-TV? Ja, och ja. Vi har ju den här dating-serien Tro, hopp och kärlek, där Mark Levengood tar tag i singelpräster som liksom vill dejta i TV. Och de har ju, senaste säsongen har ju fått både ris och ros, därför att snuskfaktorn har ökat. Man kan bara gissa att de vältrar sig liksom lite grann i sänghalmen, singelprällarna. Alltså, och det är så jävla förnedrande, tycker jag, nu är svenska kyrkan bra på att förnedra sig på många politiska sätt, men det här det här som man skildrar liksom i muslimserien, där kan man prata med muslimer och de får skildra olika aspekter av sina liv, vad det innebär att vara muslimer. Men där ska man ta kristna, då tar man singelpräster och låter det jäkla mumintrollet liksom hjälpa dem att hitta någon att leva med. Det är ju patetiskt. Och sen har vi också tv-sändningen av söndagsmässan, och det vet jag rätt många gamla människor som är urförbannade, därför att det kör man ju repriser, framförallt på somrarna. Man får liksom inte en ny mässa till livs, utan man kan slå på tvn och så upptäcker man, fan, det här var ju från 2011.
3: Det är sant.
4: Ja, det är sant. Alltså det är inlagt, man, sommarsäsong repriserar man gamla mässor. Det är helt jävla absurt.
3: Fan, det räcker väl med en mässa?
4: Ja, kör samma hela tiden.
3: Alltså jag brukar lyssna ibland på mässorna för att jag lyssnade på Godmorgon Världen på söndagarna, och det är alltid direkt efter Godmorgon Världen som mässan kommer. Och det som slog mig var att de lyckades alltid hitta så absurda temat där. Att det var aldrig bara en normal gudstjänst, utan det var alltid någon politisk vinkel eller någon väldigt experimentell grej, eller nu ska vi ha en kristen buddhistisk mässa här. Såna här grejer, va? Nu ska vi ha en ateistisk gudstjänst. Jag visste inte att de också var repriser.
4: Ja, det är repriser. Och beskrivningen av tv-gudstjänsterna stämmer väldigt väl, va? Du möter ju oerhört sällan liksom frimodigt sjungande kristna människor som sjunger gamla salmer, utan det är modernt och experimentellt och sökande och frågan och så vidare. Det finns ju ingen frimodig kristendom. Det finns, alltså nu, jag kollar inte på det här varenda jäkla söndag, men det är det intryck jag har. Jag blir gärna motbevisad där. Och i vilket fall som helst är det väldigt mycket repriser sommarsäsongen. De tycker att det är för dyrt nämligen att åka ut och filma och göra sådana saker.
3: Jag har pratat tidigare i Bubbla om min egen förutsägelse för vad som kommer hända med islam i Sverige. Och man kan i alla fall säga att den här typen av program i SVT i alla fall precis exakt i linje med det som jag fruktar kommer hända och tror kommer hända. Jag tror att det här blir ett av flera startskott, ett av de viktigare startskotten förmodligen, för storskalig konvertering till islam. Och definitivt så även om det inte är syftet med en sån här serie, så kommer det säkert vara så för vissa människor som har känt den här oron liksom, över hur man ska förhålla sig till islam, och är det inte hemskt hur mycket fördomar man har med islam, och kanske borde man bli muslim rent av. Inte det säkraste sättet att inte hålla på och förtrycka muslimer. Om det finns någon där ute som bara behövt någon liten knuff över gränsen för att ta steget och bli muslim, så tror jag att en sån här serie kan vara stärkande för sådana människor som vågar ta steget in i moskén.
4: Ja, alltså faran för den utvecklingen ska inte underskattas. Vi skapar ju ett samhälle, eller vi, överheten skapar ett samhälle idag med väldigt jagsvaga individer och som inte har någon känsla för sig själva som individer. Och det innebär att det dyker upp en av överheten understödd religiös riktning som, liksom, som säger att du behöver inte tänka, vi tar hand om tänkandet åt dig, gör bara som vi säger. Så kommer det att ha lockelse på många av de här jagsvaga människorna. Så det skulle inte förvåna mig om vi ser liksom väldigt många unga förvirrade människor konvertera till islam i Sverige i framtiden. Och det kommer ju hälsas faktiskt av överheten med glädje. De kommer tycka att det är jättefint.
3: Det är oerhört. Finns det något mer progressivt än att konvertera till islam?
4: Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är det nya svarta.
3: Men en sak är då om du pratar om de jag-svaga. Och det är ett utbrett problem onekligen. Men vi har också situationen med den politiska anpassligheten. Därför att muslimer är just nu, och vi säger just nu, just idag, så är muslimer allra längst upp på kränkthetspyramiden. Så det finns en PK-konflikt mellan till exempel muslimers rättigheter och homosexuellas rättigheter. Så kommer muslimerna sitta på trumf som det är idag. Och om du är en politisk typ som till exempel vill göra politisk karriär, positionera dig som debattör och så vidare, då är den här typen av PK-kränkthetspoäng väldigt, väldigt viktiga. Ju längre upp på pyramiden du sitter, desto mer kan du sparka neråt på alla andra i pyramiden. Och Precis som jag spanat om tidigare så tror jag att just det faktum att muslimerna är längst upp på pyramiden, de värderas högre än alla andra kränkta, marginaliserade grupper, gör att det blir ett väldigt starkt incitament för en politiker eller en debattör eller något sånt där att bli muslim. För då sitter man på toppen och inte ens liksom en transsexuell bög eller någonting har någonting att komma med. För att jag är minsann muslim, den absolut mest förtryckta och nedtrampade gruppen som finns enligt deras system.
4: Ja, nej, men transsexuella, det var gårdagens grej, alltså könsbyten och annat. Det är redan lite ute. Det är framtidens grej. De kommande åren så är det att bli muslim som gäller.
0: Radio Bubbla.
5: Anna Linds minnesfond är pank. Av 21 miljoner i intäkter har endast 3 gått till stipendier. Ingvar Carlsson, Jan Eliasson och Mona Sahlin har varit styrelseordförande sedan stiftelsens grundande. En intressant liten inblick i den socialdemokratiska partiapparaten. Hur går det egentligen till på Sveavägen 68? När Sveriges utrikesminister Anna Lind mördades 2003 så startades en minnesfond. En minnesfond för att högtidlighålla hennes gärning och fortsätta den på olika sätt. Och sen dess så har den fått in lite mer än 21 miljoner kronor i intäkter som är olika typer av donationer. Och nu visar det sig att alla pengarna är slut. Men det är oerhört oklart vad som egentligen har hänt med de här pengarna. Allt som allt har man alltså ägnat 3 miljoner. 3 miljoner har gått till stipendier, som är det som stiftelsen ska ägna sig åt.
4: Mm.
5: De övriga 18 miljonerna har gått åt till, ja, vi får nästan fråga Jan Eliasson här. För han säger att vi ville hålla en hög nivå på verksamheten så att vi inte minskade chansen att få in bidrag. Vi måste ju visa att vi ville ha verksamhet att få in bidrag till Anna Linds minne. Det kräver ett kansli och även pressreleaser. Det kräver seminarier med unga människor och olika grupper. Jag tycker nog att vi hade en bra verksamhet. Sen är det klart att vi kände ju av att för varje år som gick efter Annas död att bidragen blev mindre. Och det var svårt att få in bidrag varje år. Det var därför vi hade en sjunkande summa pengar tillgängligt varje år.
4: Alltså, hade de gjort vettiga saker så hade ju han bara rabblat de vettiga saker de har gjort. Men det är ingen av de här byråkraterna som talar om för oss. Det är bara allmänna svammelord där vi har gjort saker som håller en hög nivå. Jättebra. Vad har ni haft för seminarier då?
5: Ja, de har säkert haft oerhört spännande seminarier med unga människor, olika grupper som man säger. Det är intressant. Jan Eliasson, han har ju varit, inte så länge visserligen, men han har varit utrikesminister i Sverige. Och han har framförallt varit diplomat på många olika positioner. Och höjdpunkten på hans karriär hittills var när han var, jag är osäker på titeln, men jag tror att han var någonting till med vice generalsekreterare för FN och sånt där. Han var ett av de allra högsta hönsten.
4: Ja, han är ju väl där fortfarande, eller igen. Han är i alla fall en toppost i FN igen.
5: Ja, det kanske är hans nuvarande pinne som han sitter på. Ja.
4: Och det har gjorts jättemycket program och inslag om honom i statsmedia. Där man talar om hur viktig spelaren är. Men man har ju, det är ungefär som Anna Linds minnesfond. Man har ju aldrig berättat vad Jan Eliasson har åstadkommit. Han medlade inom konflikten så att inget sånt har förekommit. Utan det brukar alltid vara det att han spelar tennis med någon av i Bush-familjen. Det är jättestort att han känner någon annan amerikansk toppolitiker. Det är liksom själva grejen. Och det är samma sak med Anna Linds minnesform. Det är ju tragiskt att en svensk knivmördas. Oavsett position i samhället. Men att ha en fond till hennes minne. Säg något bra den människan gjorde. Alltså denna helgonförklaring av någon som fört en typisk socialdemokratisk utrikespolitik. Det är komplett obegripligt.
5: Det finns bara en positiv sak att säga om Anna Lind. Och det är att hennes karriär som politiker blev relativt kort. Det är helt obegripligt varför man skulle hylla henne. Men,
4: ja, och verka i hennes anda. Jag menar, det är faktiskt hon som tog beslutet att utvisa folk i hemlighet till tortyr i Egypten. Men det är kanske det man menar med att verka i hennes anda.
5: Jag tycker i alla fall att det är en fantastisk liten bild, en liten glimt som man får ibland av hur det funkar i maktelitens yttersta toppar. Vilken typ av skärpa och dådkraft som döljer sig i dessa bleka figurer. 21 miljoner kronor har de bara sumpat bort. Och men om det finns någonting som såna här människor ska ha någon kompetens inom så är det väl fundraising. Och Jan Eliasson menar alltså att man har spenderat, jag ska förstå något rätt, man har spenderat 18 miljoner för att dra in 21 miljoner i bidrag.
4: Ja, och dessutom, det finns en intressant detalj i texten här. Alltså ska man hålla på med fundraising så gäller det att ha bra strukturer för att få in pengar, till exempel autogiro. Men det fanns, utan de hade ju en stackars sommarpraktikant som fick i uppdrag att sätta igång med autogiro. Och det visade sig att ingen visste någonting om hur man gör, så han eller hon fick lära sig där från scratch och fixa autogiro. Och de är inte så angelägna om att få in pengar.
5: Det där är en intressant aspekt, att de har haft kansli och personal och styrelsen har inte fått några arvoden enligt uppgift. Men de har ändå bränt väldigt mycket pengar och ändå så var det så att praktikanten som kom för några år sedan fick sköta egentligen insamlingsverksamheten på Anna Lindhs minnesfond inklusive autogirokampanjen, och det var ingen som kunde svara på den här personens frågor, så vederbörande fick lära sig allting från scratch och bara fixa allting själv. Det är inte så förvånande. Jag tycker det är intressant att se liksom, ineffektiviteten, den dåliga utväxlingen på det de gör. Det är som när vi ofta pratar om såna här olika typer av socialdemokratiska projekt, att de får ut otroligt lite av pengarna. Visserligen så har de ett oändligt inflöde av pengar eftersom de bara snor pengar av andra människor när de behöver mer. Men det är ändå lite hoppfullt på något sätt att se att trots att de har miljoner som rullar in så får de inte ett jota gjort. Och jag tror inte att det är för att de inte bryr sig, för att de inte försöker. Jag tror att de kan inte. De försöker få den här minnesfonden att funka, men de är bara alldeles för inkompetenta för att inte bara pengarna ska brinna upp.
4: Deras verksamhet, alltså studerar man den, så de har i princip inte gjort någonting sedan 2013. Och då gjorde de inte speciellt mycket heller.
5: Nej, alltså deras ekonomi har ju tankat, och nu lägger de i praktiken ner. Den här hela den fantastiska autogiro-grejen som praktikanten fixade, den ska ju också tydligen ställas in nu, därför att de ska spara 5 000 kronor om året.
4: Mm.
5: Ja, det är 90-konto. De ska lägga ner sitt 90-konto, för det kostar 5 000 kronor per år. Så att inte ens 5 000 per år kan de numera få in via sitt tjusiga, politiskt korrekta 90-konto.
4: Mm.
5: Och dessutom har de nått gränsen då de enligt stadgarna ska lägga ner verksamheten, därför att deras kapital har sjunkit till 100 000 kronor. Och nu har man bara strax över 100 000 kronor i kassan. Så att nu är det slut på minnesfonden. Så långt varade minnet av Anna Lindh.
4: Jag är lite glad på något sätt faktiskt.
5: Jag är framförallt väldigt glad att Anna Lindh inte blev Sveriges statsminister. Men hade hon varit vid liv, hon hade ju definitivt blivit partiledare för Socialdemokraterna och helt säkert statsminister och alla de där sakerna. Och tänk bara på hur ung hon var. Hon var väldigt ung jämfört med de andra och uppfattades som liksom ung och pigg och vital och såna här saker. Vilket innebär att vi hade aldrig blivit av med henne.
4: Nej.
5: Hon hade krönts till drottningen, den första kvinnliga statsministern och allt det där.

0: jäklar vad med pressreleaser det skulle bli.
1: Ja, satan.
0: Det skulle vara otroligt uppdaterade. Släppa säkert en pressrelease varje månad.
1: För 21 miljoner åt här med att släppa en i timmen. Och hinna med annat också.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det som du, Rick, kanske är mest känd för är att du startade det svenska piratpartiet, och därmed kan man väl säga att du startade den globala politiska piratrörelsen.
3: Så är det.
2: Och det här var ju, det var 10 år sedan ungefär som du drog igång, och nu har det hänt en hel del saker. Det svenska piratpartiet har haft stora framgångar och motgångar, blivit invalda och utvalda igen, och piratrörelsen har spritt sig, och i Tyskland så finns det väldigt aktiva piratpartier till exempel, och nu så ser vi på Island att piratpartiet i opinionsmätningar ibland är det största partiet, större än alla de andra partierna på Island. Mm-hmm. Samtidigt så har piratrörelsen ändrats under den här tiden. Så som jag från min horisont upplevt det, så fanns det mycket tydligare libertarianska och anarkistiska drag i piratrörelsen från början, medan det nu är svårare för mig att skilja från vilken liksom ljummen vänsterrörelse som helst. Man pratar mycket till exempel om medborgarlön, det är en viktig fråga, och jag har också svårt att känna igen mig en hel del resonemangen kring upphovsrättsfrågor och sånt där. Men eftersom du var ändå den som drog igång alltihopa, hur ser du på piratrörelsens utveckling och status idag?
3: Ja, i Sverige till början så är den ju fullständigt ljummen. När man startar ett politiskt parti så gör man inte det utan att på något sätt se en väg till framgång. Eller ja, det finns säkert många som gör det utan att se en väg till framgång, utan bara gör det som ett, för att det är kul eller för att de tror väldigt mycket på demokrati eller någonting och så vidare. Men när jag startade Piratpartiet så såg jag tydligt att för det första, det går att ta 225 000 röster. För det andra, det finns en vågmästarställning i Sveriges riksdag som man kan ta och användas för att få inflytande i frågor. Jag skrev redan den 1 januari när den här webbsajten lanserades att det gick att ta 225 000 röster. Den finns kvar arkiverad. Och EU-valet tog vi 225 915 röster. Så någonstans fanns min entreprenörsådra kvar där. Att det var en ganska bra ursprunglig bedömning. Det var lite grann det som var mitt uppdrag. Visa för resten av världen att det här går att göra. Det går att bli invald på de här frågorna. Kort efter det så klev jag ner från rollen som partiledare i Sverige, och sedan dess

0: så gick väl, om jag får bedöma det själv, det svenska piratpartiet helt vilse i ett identitet, allmänt identitetssvammel. Man glömde bort vad man hade för USP, unique selling point. Man glömde bort vad man hade för väg att vinna. Utan man försökte på så många sätt som möjligt se ut som etablissemanget, vilket är raka motsatsen till vad du ska göra när du är ett parti som faktiskt på något sätt gör uppror mot etablissemangskultur och centralisationskorruption. Däremot, så, som du säger, så har det ju gått bra på andra ställen. Strax efter i Sverige så gick det bra i Tyskland, där man blev invald först i Berlin, sedan många andra delstatsparlament, och därefter i Europaparlamentet, så att det finns en kontinuerlig närvaro i Europaparlamentet även efter Sverige inte blev omvald där 2014. Tysklands representant där, Julia Reda, var till exempel den som gjorde Europaparlamentets formella utvärdering av hur upphovsrättsmonopolet fungerar i Europa. Och ärligt talat, om någon hade sagt till mig 2006 att inom 10 år är det dina kollegor som kommer att sitta i Europaparlamentet och göra den officiella utvärderingen av upphovsrätt, jag tror inte att jag hade trott på dem. Men så var det. Så är det. Så det har gått väldigt, väldigt bra så sett. I Sverige är det fesgymmet som bäst. Det finns nytt ledarskap nu. Jag ska inte säga att det inte går att vända, men i dagsläget är det fullständigt fesgymmet. Det finns intressanta ljuspunkter. Du har Tjeckien, du har Nederländerna och framförallt då Island. Och som du säger, att bortsett från en mätning det senaste halvåret, så har alltså isländska piratpartiet legat i topp där. Och nu ska jag vara lite pragmatisk och säga att det ser visserligen ut som om man kommer att gå i en koalition med motsvarande röda blocket i Sverige. Om man fortfarande har den här inställningen, jag vet inte, jag bara gissar nu. Men om det blir så är inte det nödvändigtvis ett problem, därför att det bor 300 000 människor på Island. Och om de har lite högre skatter eller lite lägre skatter, det är av mycket, mycket mindre intresse för mig än att det bara krävs ett land av 196 för att garantera ett fritt internet för hela världen. Det räcker att du har vad som Birgitta Jonsdottir kallat för a Switzerland of bits på ett enda ställe i Island. Så garanterar det yttrandefrihet, åsiktsfrihet, opinionsfrihet, associationsfrihet och så vidare, så vidare, så vidare. Med så mycket större impact än vad skattesatser gör upp eller ner för de här 300 000 människorna. Och det var ju någonstans det som var min grundsats från början, att när jag siktade på vågmästarställning i Sverige, så kunde gammelpartierna få sin förbannade vård, skola och omsorg som man hållit på och tjafsat om i de senaste 60 åren. Det är inte så himla intressant längre, därför att den står där, den kommer inte att försvinna. Däremot finns det andra väldigt väsentliga framtidsfrågor där man faktiskt kan göra skillnad. Och de gjorde jag då anspråk på att ta från gammelpartierna. Och skulle också fått det på precis samma sätt som vi till exempel ser i Europaparlamentet. På samma sätt som vi skulle kunna se på Island nu. Men som du säger, att det finns också... Jag är ju kapitalist i grunden. Jag är entreprenör. Jag ligger någonstans mellan libertarian och anarkist. Och vi har sett att många rörelser tyvärr faller till att vara vänsterrörelser. Det tycker jag är väldigt tragiskt. Piratpartiet har en extra utmaning i det att många partier ser liksom ut ungefär normalfördelade på en vänster till högerskala med sina följare. Att det finns en väldigt tydlig topp, och sedan klingar det liksom av både åt höger och åt vänster från den här toppen. Piratpartiet har alltid sett väldigt radikalt annorlunda ut i det att du har anarkister långt ut på högersidan med libertarianer och annat. Du har massor av anarkokommunister som också vill vara med. Och sedan har du en stor dal i mitten istället. Och det man kan konstatera då är att kollektivister är tyvärr mycket bättre på att vara kollektiva. Och jag kan inte formulera det på något annat sätt än att byråkrater tenderar att konkurrera ut människor som bara tar initiativ och plockar upp bollen och springer. Det var en av mina dyraste strategiska misstag med det svenska piratpartiet, ska jag säga utan omsvep.
1: Jag måste bara säga att jag tappar hakan lite grann över en sak som du sa för några minuter sedan. Alltså, jag tyckte, jag måste säga att det var oerhört kyligt och cyniskt sagt av dig att fine att Piratpartiet på Island går i koalition med de rödgröna och kanske höjer skatterna lite grann och bygger ut välfärdsstaten och inför medborgarlön. Men en del smäll vi får ta, ska vi göra omelett så måste vi krossa lite ägg och kanske ett av de äggen är Island. Vi får offra Island för den större saken för att få ett data haven mitt ute i Atlanten.
0: Ja, men nu är det så politik ser ut att ska du bygga en koalition med 51% stöd, då måste du ge de andra någonting. Det, man kan ha åsikter om, alltså jag pratar gärna principiellt, men jag kan inte heller ignorera att när du spelar på en viss spelplan, då ser reglerna ut på ett visst sätt. Man kan bryta en eller två regler, man kan böja ett halvdussin, men i slutändan så måste du få med dig andra människor och då måste du ge dem någonting för att de ska rösta på vad du vill ha. Det är så demokrati ser ut. Och ska vi ha en stat som är representativ demokrati, då finns det en uppsättning spelregler att spela efter. Det är lite grann som vi sa i Europaparlamentet, att det heter inte cynisk, det heter resultatorienterad.
1: Ja, jag måste i alla fall ge dig att det där var verkligen inte ett fegt svar på min fråga, även om jag sitter här och är lite häpen. Jag tänkte ställa ett par frågor till om Piratpartiet. För det första, kan du ge exempel på saker som Piratpartiet har gjort, till exempel i Europaparlamentet, som är entydigt positiva utifrån frihetsrörelsens perspektiv, från ett libertarianskt perspektiv?
0: Absolut. Du har många saker. En av de första sakerna vi gjorde när bara Christian Engström hade tagit sitt tagit plats, heter det på svenska, i Europaparlamentet, var ju att vi var med och stoppade så kallade three strikes i det så kallade telekompaketet. Man får ju komma ihåg då, det här är väldigt svårt att både komma ihåg och förlika sig med, att då fanns det långtgående planer på att ge upphovsrättsindustrin rätt att stänga av hela hushåll från internet som helhet efter 3 anklagelser om upphovsrättsintrång. Vi pratar alltså inte någon slags due process eller dömd i domstol här, utan anklagelser från en privat industri skulle skicka hela hushåll i exil från det moderna samhället.
1: Jag frågade från ett libertarianskt perspektiv, så nu måste jag be dig att förtydliga. När blev internettillgång någon sorts mänsklig rättighet som människor har rätt till och som man inte får ta ifrån folk? Om jag gör affärer med ett företag till exempel för att få en uppkoppling till ett nätverk, det är väl upp till det företaget att bestämma under vilka villkor jag ska få behålla den uppkopplingen. Då får väl säga upp mitt avtal på vilka grunder de vill, så länge det är förenligt med avtalet som jag har skrivit på.
0: Ja, eller? Ja, det är exakt vad det är. Och det är exakt det vi slogs för. Vad upphovsrättsindustrin ville var rätten att gå in och göra intrång i sådana avtal mellan tredje part. Om du tecknade ett avtal mellan din ISP, så ville alltså upphovsrättsindustrin ha rätt att gå in och ändra i det avtalet. De ville ha rätt att säga upp det avtalet mellan dig och din ISP. Och det var där vi sa att detta är inte acceptabelt.
1: Finns det fler exempel på entydiga frihetliga framsteg som vi kan tacka Piratpartiet för?
0: Det här var ett sådant exempel. Att där var vårt fotarbete på marken helt instrumentellt. Christian Engström var ju alltså med i den här gruppen på 20 personer från parlamentet som i princip satte parlamentets heder på spel för att inte låta upphovsrättsindustrin få sina three strikes, utan istället gjorde vi olagligt i hela Europa. Sedan dess har vi inte hört något mer från upphovsrättsindustrin om det här. Du har ACTA, som återigen var mer
1: korporativistiskt.
0: Tack, Martin. Och skulle göra ingrepp i både negativa rättigheter och andras avtalsrätt. Där vi hade väldigt mycket aktivism utanför Europaparlamentet, men där vi också behövde människor på marken innanför Europaparlamentets väggar för att kunna förklara för gamla farbröder varför vi har synkroniserade protester i 200 städer i Europa samtidigt. Och det visade sig vara nyckeln till att Europaparlamentet faktiskt sa nej till ACTA den 4 juli 2012 var det. Lite symboliskt där att Europaparlamentet säger nej till amerikanska särintressen och hävdar sitt oberoende just den 4 juli. Tycker jag var roligt. Men där var vi också instrumentella. Och sedan har du sådana här saker som ett paket för att reformera upphovsrätten som var fullständigt extremt och orealistiskt när vi tog plats i Europaparlamentet, men som nu är uppe som mainline proposal från en av de stora partigrupperna i Europaparlamentet. Det finns fortfarande ingen majoritet för det, men att gå från 0,2% stöd till omkring 20% stöd, det är fortfarande enorma framsteg, även om det ännu inte resulterat i konkreta resultat. Så bara vår närvaro har alltså gjort att vi har kunnat sidsteppa hela lobbyistverksamheten som ger en bild av hur man gör för att bevara jobben, vilket i sig är fullständigt vettlöst. Därför att om jobb inte längre är marknadsmässigt lönsamma så ska de försvinna och ersättas med någonting annat. Och istället ge ett tekniskt perspektiv på vad som är bäst för framtiden. Och att ha sådan expertkompetens inom Europaparlamentet, bara det är mycket värt.
1: Sett så här i efterhand i backspegeln, och du som då har både liksom positiva och kritiska synpunkter på piratrörelsen, vad hade du gjort annorlunda om du hade gjort om det nu, eller om du hade vetat allting du vet nu när du startade Piratpartiet? Finns det några saker som du tänker att om du hade gjort de här sakerna på ett annat sätt så kunde projektet ha tagit en annan och bättre riktning?
0: Jag hade hållit det mycket striktare libertarianskt. I början tyckte jag det var helt genialt att förena vänster och höger. Och om jag ska vara ärlig, en demonstration mot FRA-lagen som jag tror var... Jag kommer inte ihåg datumet, det spelar ingen roll heller vilket exakt datum det var. Men då hade jag alltså med mig alla ungdomsförbund från Moderata ungdomsförbundet till Ung Vänster. Och det var ingen som hade lyckats samla den skaran från vänster till höger förut kring en och samma sakfråga mot sina moderpartier. Det var liksom en framgångssaga i sig att lyckas samla alla från höger till vänster. Och då betraktade jag det som nödvändigt för att få genomslag, för att få kritisk massa. Så här i efterhand så var jag inte räknad med var att vänster- och högerfalangerna har helt olika modus operandi. Att i princip så jobbar vänsterfalangerna gradvis på att öka sitt eget inflytande och stänga ute människor från möjligheten att bara ta en boll och springa med den. Vilket då i förlängningen leder till processnekros i en sådan organisation. Och det var tragiskt, och det var någonting jag lärde mig med tiden. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg också att jag gjorde ju oerhört mycket rätt. För vi blev ju faktiskt invalda. Och det på en i princip nollbudget jämfört med de andra partierna. Så även om det fanns saker som jag skulle gjort annorlunda, så gjordes väldigt, väldigt mycket mer rätt än fel.
1: Men om du skulle ge ett tips till någon som funderar på att kanske starta en politisk rörelse idag, starta ett politiskt parti, vilka misstag från Piratpartiet ska de se till att inte göra om?
0: Två saker som jag verkligen skulle trycka på. Det ena är att ha organisationens värderingar tydligt postade från början. Inte ta för givet att de sprids organiskt, utan skriv ner dem, se till att de finns där och låt dem inte vara förhandlingsbara. Behåll målet och behåll helt enkelt bilden av vad som ska åstadkommas. Därför att det kommer att komma människor som vill komma in i organisationen, som vill rösta om de här. I samma sekund som man börjar rösta om värderingar och mål så tappar hela organisationen fokus. Därför att målet är varför organisationen finns. För att man diskuterar varför organisationen finns så är allas engagemang plötsligt uppe i luften och ifrågasatt. Det andra jag skulle säga var mycket tydligare med är att hålla vad som kallas för founders prerogative mycket längre. Därför att det finns olika sätt att hålla checks and balances i en organisation, olika sätt att hålla maktbalans, eller kalla vad man vill. Den allra tydligaste maktbalansen är att bara att låta människor vara med så länge de själva upplever att de tjänar på det. Det finns alltså inget krav på att till exempel ha intern demokrati i ett politiskt parti i Sverige. Och det kan till och med vara så att om du driver någonting i projektform med ett tydligt slutmål så kan det vara mycket effektivare att driva det på det sättet än att insistera på att ha en väldig massa möten, därför att möten leder onekligen till byråkratinekros. Och nu säger jag inte att man inte ska ha möten alls, jag säger inte att man inte ska rösta alls, men det finns en tendens inom organisationssverige att se möten och röstningar som lösningen på allt, och det är det faktiskt inte.
1: Ja, intressant. Det tycker jag ändå är värdefulla saker att ta med sig, och det resonerar med mig att man måste ha tydliga principer, skriva dem lite grann i sten, inte rucka på dem, och sen undvika byråkrati eventuellt genom att ha starka ledare. och ha starkare fokus på ledarna snarare än intern demokrati.
0: Precis, jag menar,
1: det är
0: starka,
1: ovanligt sätt att tänka.
0: Jag menar, starka ledare, det är ett väldigt negativt ord i samband med nationer och annat. Men då ska man komma ihåg att en stat har du inte ett frivilligt deltagande i. En organisation har du ett frivilligt deltagande i. Är en stat så utökar du inflytande genom att rösta vart fjärde eller femte år eller någonting sånt. Medan i en organisation så utöver ett mycket större inflytande genom att istället gå till en annan organisation. Och de checks and balances är mycket, mycket starkare än att få rösta om vem som ska företräda dig. Därför att om du vill ha någon annan att företräda dig så faktiskt bara börja följa den personen istället.
1: Ari Ben är död vid 47 års ålder. Var författare och före detta make till norska prinsessan Märta Louise, påstod sig ha blivit sextrakasserad av Kevin Spacey, som dagen innan Bens död publicerade video där han pratade om att döda fiender med vänlighet. Ari Ben är död. Enligt uppgift har han tagit sitt eget liv. Så vitt jag vet finns det inga detaljer om hur det faktiskt gick till, så att vi kan inte säga så mycket om det. Han var far till 3 barn som just nu är mellan 11 och 16 år gamla. Så att det är förstås en oerhörd tragedi det som har inträffat. Och därför är det med viss tvekan som jag inleder det här inslaget. Därför att de saker som vi nu måste prata om är, låt oss säga att det är inte enbart sådana saker som framhåller Ari Ben och hans familjerelationer i det bästa och mest respektingivande ljuset. Det finns aspekter av den här sorgliga historien som är oerhört bizarra. Och på gott och på ont så är det nu så att vårt jobb här på Radio Bubbla är att prata om bizarra saker. Ari Bens 3 döttrar har min uppriktiga och djupa sympati. Inte bara för att deras far är död, utan också för att de utan eget förvållan är en del av en oerhört märklig och osund familj. Jag tänkte vi ska faktiskt prata lite om det. Men först så ska vi ju rimligen fråga oss, vem var Ari Ben? Han är mest känd givetvis för att han gifte sig med den norska prinsessan Märta Louise och sen skilde sig från det. Innan dess var han en kulturpersonlighet, tror jag man kan säga, en konstnär. Redan innan han gifte in sig i kungahuset så var han en någorlunda känd författare i Norge. Han hade tydligen sitt litterära genombrott med en novellsamling som heter Trist som faen. Jag antar att det betyder ungefär samma sak på norska som på svenska. Men samtidigt så, jag vet inte om det beskriver innehållet, eftersom boken sålde ganska bra. Å andra sidan så, jag tänkte på det när jag satt och läste om det här, att jag läste en gång, har jag läst norska böcker? Jag är inte så litterärt bildad. Då kommer jag tänka på att jag läste en samtida, med Ari Ben samtida, bästsäljande bok av en norsk författare som hette Erlend Loe. Och den var faktiskt helt ofattbart trist. Otroligt trist och meningslös bok. Men den var tydligen en enorm succé i Norge. Så att, jag vet inte hur det var med Ari Ben. Han har skrivit också romaner, några till romaner. Jag tror han skrev dem efter giftmålet. Han har också varit frilansskribent. Han har jobbat som tv-programledare. Jag tror att hans sista bok publicerades förra året som heter Inferno. Och som handlar om skilsmässan från Märta Louise. Men om vi bara börjar på den här punkten, Boris. Var Ari Ben en duglig författare?
2: Ja, alltså jag vet att jag läste hans, vad som då måste varit hans debutbok, och till och med skrev några rader om det. Jag tyckte han påminner om väldigt många samtida unga svenska författare. Jag minns faktiskt att jämföra honom med Per Hagman. Och det är liksom modern pessimistisk nödprosa, skulle jag säga. Det är liksom, det går ner, va? Men det är inte, jag tycker inte det är stor litteratur. Och men denna dysterhet och uppgivenhet som finns hos en hel generation norska författare är, den är värd en diskussion i sig, alltså. Och det här är inte det första författarsjälvmordet i den vågen av unga nya norska författare som kom med Ari Ben. Stig Säterbacken tog sig ju av daga för, vad kan det vara, 2-3 år sedan. De var ganska lika, tycker jag, fast Säterbacken var litterärt sett mycket skickligare. Men han gick jag också in i en monumental depression och gjorde slut på det hela. Men, och det är något, Lo är ju, alltså de är förbannat dystra och uppgivna av dem. Nu är de inte unga längre, men då den här vågen av unga dystra författare och Knausgård har ju också dit egentligen. Det är ingen munter. Det finns något uppgivet från början till tyvärr till slut hos dem.
1: Per Hagman, var det han som skrev den här boken Cigarett?
2: Ja, just det.
1: Kommer jag ihåg att jag läste den och några till av hans böcker. Det var ju oerhört liksom, nihilistiskt och mörkt och meningslöst.
2: Ja.
1: Människor som levde liksom tomma, meningslösa, destruktiva liv i Stureplan och knarkade och så vidare.
2: Ja, de ligger väldigt nära varandra.
1: Ja. På senare år så har Ari Behn varit verksam som målare. Han beskrivs som en neo-expressionistisk målare. Huvudsakligen inspirerad av Jean-Michel Basquiat. Ja, det låter ju inget vidare, men han har sålt tavlor för rätt mycket pengar i alla fall. Vad det beror på, om det beror på hans oerhörda skicklighet som målare eller om det beror på något annat. Men 2018, som är det senaste året som vi har siffror för, så sålde han tavlor för nästan 6 miljoner norska kronor. Kanske ingen enorm förmögenhet, men det måste ju ändå göra honom till en av Norges absolut mest framgångsrika målare i alla fall det året.
2: De har ju inte så många framstående målare. Och jag har inte haft det på väldigt länge.
1: Det är väl det. Om man vill ha en tavla, om man vill ha en neo-expressionistisk tavla i Oslo, då är det bara Ari Behn som gäller.
2: Jag skulle faktiskt tro det. Jag såg också att hans sista utställning var tillsammans med Mikael Persbrandt, som jag inte hade en aning om, också målade. Och jag kan svårligen tänka mig att Persbrandt är en stor målare och ställde Behn ut tillsammans med honom, så tror jag väl inte att det är en högre klass på det hela. Jag tror att det är väldigt mycket kändisfaktorn där som spelar roll. Normen har för mycket pengar helt enkelt.
1: Alltså ja och nej, Boris. Du har rätt om Ari Behn, men du har faktiskt fel om Mikael Persbrandt. Ja, nej, men jag kollade lite på hans tavlor tidigare idag faktiskt, för att jag läste också om det här med att han hade ställt ut tillsammans med Mikael Persbrandt och en annan målare. Så jag tänkte, det spektaklet måste jag ju bevittna. Så jag gick till Persbrandts målerihemsida och tittade, och jag måste säga att jag är klart positivt överraskad. Alltså, Mikael Persbrandt är inte en helt oduglig målare. Alltså, som helhet så gillar jag inte hans produktion. Finns möjligen en eller två tavlor och sånt där från hans staffli som jag skulle kunna tänka mig att hänga upp på någon vägg här hemma. Men faktum är att han har helt uppenbart både begåvning och teknisk skicklighet. I nästan varenda tavla som han gör så finns det detaljer. Alltså perspektiv, ljus och skuggspel, anatomi, små ledtrådar om att han faktiskt kan måla. Givetvis så är alltihop inramat av och nedkölat med sån här expressionistiskt kladd. Men man kan se glimtar av faktisk kompetens och konstnärlighet hos Persbrandt. Hos Ari Behn så är det, så vitt jag kan se, enbart den här sortens barnsligt idiotiskt kladd. Även känt som neo-expressionism. Där finns det inga antydningar alls om underliggande talang som hos Persbrandt.
2: Det blir jag jätteintresserad av Persbrandts konst. Vi kanske ska uppmana honom att lämna skådespeleriet, biografiförfattandet och måla på heltid, och kanske det händer något.
1: Jag har aldrig läst någon text som Persbrandt har skrivit, men jag kan ju definitivt säga att han är en mycket bättre målare än han är skådespelare. Det säger inte så mycket, men han är bättre på målare än skådespelare, definitivt. Ja, det var nog förresten dagens lilla utvikning om saker som jag inte är kvalificerad att prata om. Jag får väl själv nu av menigheten, ungefär som när jag pratar om militaria, sport och populärmusik. Come at me, bro. Vänta bara tills BBS-tråden kommer igång här. Ja. Det är inte riktigt så att Ari Behn föddes in i den norska kultureliten. Konstigt nog så var det snarare så att hans föräldrar gifte sig in i den. Det här är en jättekonstig historia, men jag tar upp det för att ge lite sammanhang. När lille Ari var 11 år gammal så skilde sig hans föräldrar och gifte sig med ett annat par. Var gifte sig med ett annat par? Jo, med två andra personer, en man och en kvinna, som tidigare har varit gifta med varandra och skilt sig. Så att man kan säga att de bytte partner med varandra. Båda paren skilde sig och sen så gifte de sig med varandra. Hoppas det inte är allt för oklart, men det är lite förvirrande.
2: Och man får lite huvudvärk.
1: Ja. Och den andra familjen då, det andra paret som de gifte sig med, de hade väldigt starka försänkningar i den norska kultureliten. De skilde sig sen och gifte sig igen med varandra, med de ursprungliga konstellationerna 20 år senare. Men
2: vänta nu, backar de tillbaka bandet?
1: Ja, de backar tillbaka bandet. Så att Ari Behns föräldrar skilde sig från sina nya partners, det andra paret, och gifte sig med varandra igen. Ja.
2: Nej, gud.
1: Ja. Så att om Ari Behn sedermera hade ganska märkliga familjeförhållanden, så kanske det inte är totalt chockerande, givet den bizarra miljö där han växte upp. Så bara den lilla parentetiska poängen som jag vill göra här. Ja. Prinsessan Märta Louise. Mycket speciell person. Förstfödd till kung Harald och drottning Sonja av Norge. Också tror jag man får säga en... Ja, det är väldigt svårt att säga det här på ett respektfullt sätt. Men Märta Louise är bland annat känd för sina utrerade New Age-idéer. Och det är inte liksom den mest rimliga, sympatiska sortens New Age-idéer. En sak som hon är ganska känd för är att hon har startat en ängelskola. Där man kan gå och lära sig hur man kommunicerar med änglar. Jag säger inte, jag vill bara säga for the record. Jag anser för min del inte att det är en helt vansinnig idé att försöka kommunicera med änglar. Men det är en vansinnig idé att något sånt ska faciliteras av prinsessan Märta Louise. Hon är en ganska knäpp person, vi ska komma tillbaka till det här. Äktenskapet mellan henne och Ari Behn resulterar i 3 barn. Men slutade i skilsmässa 14 eller 15 år efter att det ingicks. Så de skilde sig vad nu kan det vara, 2015, 2016. Jag har inte exakt koll faktiskt, ett antal år sedan. Nu har prinsessan Märta Louise en mycket uppmärksammad romantisk relation med en shaman. Kära lyssnare, du hörde inte fel. Prinsessan Märta Louise är tillsammans, hon har en ny pojkvän i 47 års ålder, som är en livslevande tvättäkta shaman. En sjätte generationens shaman, om man ska tro honom själv. Han heter Durek Verrett. Man kan beskriva honom som en sorts... Kanske en kändis, en Hollywood-shaman. Han har bland annat varit personlig shaman till Gwyneth Paltrow. Och säkert till även många andra kända personer. Han har en bästsäljande populär shamanistisk bok ute nu som heter Soul Hacking eller Spirit Hacking. Eller något sånt där. Men nu är han alltså prinsessan Märta Louise pojkvän. Eller som de själva uttrycker det, hennes tvillingflamma. Det finns så många bizarra historier om de här två att det är svårt att sammanfatta. Men man kan väl säga i alla fall att det är en kulturkrock som heter duga. När det norska hovet kolliderar med hämningslös, exhibitionistisk, metrosexuell jetset-shamanism från Kalifornien. Och det som jag undrar mycket när jag läser om det här, Boris, det är vad är det egentligen som har hänt med det norska kungahuset? Hur kunde det bli så här med prinsessan Märta Louise? Och det är inte det enda konstiga som händer i deras familj. Vi tänker ju ofta med beundran, kanske till och med avund på det danska kungahuset. Den förträffliga drottning Margrethe som vi alla i smyg önskar var drottning även över Sverige. Men när man tänker på det norska kungahuset, då känner man ju snarare att vi i Sverige är oerhört lyckligt lottade. Som har en så värdig, sofistikerad och välartad kungafamilj. Vad håller de på med egentligen där borta på norska hovet?
2: Ja, nej men det är väldigt märkligt alltså. Men det är också som du säger att det svenska kungahuset framstår ju snart vid en internationell jämförelse som en fyrbåg för sansförnuft och bildning och god smak. Vem trodde vi skulle hamna där? Men de har ju också spottat upp sig tycker jag faktiskt, framförallt kungen. I det norska fallet är det lite märkligt va? Därför att föräldraparet är ju väldigt stabila och sunda personer. Allt tyder på detta. Och Och drottning Sonja är dessutom i klass med danska drottningar. Alltså Sonja är ju väldigt bildad, alltså i verklig mening bildad. Och är verkligen kulturens, den klassiska kulturens beskyddare i Norge. Hon spelar en väldigt stor roll i festspelen i Berget till exempel varje år och är med och diskuterar program och så vidare. Väldigt insatt och kunnig. Så att hur det här har gått till, vad det är, det är smått obegripligt. För att kungaparet norska är så in i helvete stunda. Kungen är inte lika bildad som drottningen och kulturellt intresserad, men de är verkligen föregångsmän i enkelt och gott levande, ofta ute och seglar på riktigt, alltså inte fuskseglar, går i fjällen. Även i hög ålder tycker de om utsättningsplatser. De är föredömen som kungapar. Så att men även föredömliga personer misslyckas med sig med barnuppfostran, vilket nog är fallet här. Och jag tror att det är lite grann, problemet är ju liksom den kulturella sfär som utvecklas i Norge när Norge blir rikt, om man ska uttrycka det. Alltså Ari Behn, Sätterbacken, Loe, en del andra författare och kulturpersonligheter. Fosse tycker jag är dit också. Deras svar på Lars Norén. Alltså det blir antiborgerligt i meningen att man är mot gamla värderingar. Det blir uppgivet, trött, deprimerat och dystert. Och en hel del new age också. Och en kungafamilj med barn som verkar i det kulturella livet, det tror jag är väldigt lätt för ett av barnen att bli uppsuget i den där sfären. Men det är väl värt att studera mekanismerna. Nu sitter jag så till så jag inte kan det riktigt, men någonting har hänt där, därför att det var ett föredömligt kungapar, och att de får ett barn som på så sätt som skämmer ut sig själv och därmed kungahuset också, och faktiskt Norge. Det är ju rätt hemska saker hon har lånat sig till på Instagram och annat ihop med tokschamanerna. Så att det är, å andra sidan så har ju faktiskt funktionella kungafamiljer genom historien alltid haft en och annan knäppskalle. Det följer med grejen på något sätt. Men man har lyckats hantera det ibland. Och hon står ju inte på tur att inneha någon krona och sådär. Men ja, det är problematiskt. Det tror jag hon själva tycker.
3: Hur föredömlig kan man egentligen sägas vara om man misslyckas så kapitalt med barnuppfostran? Du säger att Harald och Sonja, de är föredömliga och bra. Men någonting har gått fel med deras barn. Men är det inte så att man... Hur man brukar säga att man måste döma trädet efter dess frukt?
2: Jo, alltså, ja.
3: Särskilt kungligheter, va? För att kungligheter har ju framförallt ett jobb. De har ett jobb som är så viktigt att överskuggar alla andra jobb de har. Och det är att producera duglig avkomma som kan föra traditionen vidare och leda landet och så vidare. Så att om man misslyckas med det, då har man ju misslyckats med sitt absolut, absolut viktigaste uppdrag.
2: Exakt. Ja, men det är därför jag menar att man bör ta sådana saker på allvar, just som jag sa, studera mekanismerna. Vad är det som händer egentligen? Alltså, du har ju andra kungahus som har havererat. Jag menar, drottning Elisabeth, det var låta som kungakvarten här. Drottning Elisabeth är ju på många sätt ett föredöme, tycker jag, med sin stränghet och känsla och kontroll och sin vilja för att traditionerna vidare och på ett väldigt elegant sätt driva politiken då. Men kolla på etterläggen. Det är inte så att man liksom, oj vad bra de blev då. Det är ett problem alltså. Och då måste man bara diskutera vad kan man alls ha liksom ärftlig monarki i det moderna samhället utan att den fördärvas och till och med accelererar det moraliska förfallet, vilket vi kan se exempel på. Och om det inte ska vara så, hur ska man då bygga en ärftlig monarki? Hur ska den se ut egentligen? Det är jätteintressanta frågor och det är grymt att säga det här, men att det är klart att de har misslyckats som föräldrar, det är uppenbart. Så, men man bör studera varför. Jag tycker att seriöst att det är en viktig fråga att försöka förstå.
3: Det finns en sak till som vi behöver prata om vad det gäller Ari Behn, och det blir inte mindre märkligt från och med nu. Så håll i hatten, kära lyssnare. Ari Behn är från ett internationellt perspektiv konstigt nog mer känd för någonting annat än sitt författarskap och sitt äktenskap med prinsessan Märta Louise. På den globala scenen, bortom Skandinavien och så vidare, så är han framförallt numera känd som en av de personer som har anklagat Kevin Spacey för sexuella övergrepp. Det var någonting som enligt Ari Behn hände på en Nobelprisrelaterad festlighet någon gång för, jag tror, 10 år sedan och sånt där. Kevin Spacey var inbjuden, antar jag, som någon sorts kändis, glamoröst att ha Kevin Spacey där. Jag kan inte minnas att han har fått fredspriset, men då hade han en konsert i alla fall i samband med Nobelprisutdelning. En middag, Ari Behn och Kevin Spacey hade varandra till bordet, eller jag säga. Det kan de inte haft, men de satt tydligen bredvid, de måste ha suttit bredvid varandra vid bordet, för att det som Ari Behn har berättat då är att de hade ett trevligt samtal, allting verkade normalt, och sen så föreslog Kevin Spacey att de skulle gå ut för att röka en cigarett. Och när han gjorde det här så sträckte han ner handen under bordet och grep tag i skrevet på Ari Behn.
2: Vikingasjukan.
3: Förlåt, säga igen.
2: Vikingasjukan.
3: Vad är det för något?
2: Jo, men det är ju, vikingasjukan var ju det Eskil Erlandsson åberopade i rätten som förklaring på att han hade tagit moderata riksdagsledamöter på låren. Mm-hmm. Att det är en genetisk grej som gör att man får kramp och ständigt måste liksom hålla på och rycka med fingrarna.
3: Ja, nu trillar polletten ner.
2: Ja,
3: du syftar på det som på medicinska termer heter Dupuytren's kontraktur.
2: Just det.
3: Ja. Ja, det har jag faktiskt läst om, vikingasjukan. Det kanske är så att Kevin Spacey har det på internationens kontraktur. Det skulle förklara, han ser inte ut med viking, men skulle förklara ganska mycket.
2: Nej, definitivt.
3: Det är i alla fall den berättelse som Ari Behn berättade. Och det har fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt, för att Kevin Spacey är en mycket större kändis än Ari Behn. Så det har färgat mycket av hans eftermäle. Och det finns då ett par märkliga samband som har uppmärksammats nu i dagarna. Och nu, kära lyssnare, bröd i bubbla, så sätter vi på oss våra foliehattar och virar även in oss i våra foliefiltar. Där vi konstaterar att dagen innan Ari Behn gick ur tiden så publicerade Kevin Spacey en video på YouTube. Hans första video på ett års tid. Där han talade till lyssnarna som sin kända karaktär från House of Cards, presidenten. Vad heter han? Frank Underhill heter han så. Jag blandar alltid ihop dem.
2: Ja.
3: Från House of Cards. Där han säger att han har haft ett ganska bra år. Han är glad, han har ett bra år. Vilket är otroligt märkligt med tanke på vad som har hänt i hans liv. Men vi ska återkomma till detaljerna. Han säger också att han är dead serious. Dead serious. Och han säger att nästa gång som någon gör någonting som du inte gillar, så kan du göra det mest förväntade och gå till attack. Men du kan också göra det som är mer oväntat. You can kill them with kindness. Du kan döda dem med vänlighet. Och där tar videon slut. Kort lite snutt. Han sitter framför en eldstad. En petar i brasan. Det är väldigt mysigt. Pratar om att döda sina fiender. Och till saken hör då att av de personer som har anklagat Kevin Spacey för sexuella övergrepp, så har inte mindre än 3 av dem avlidit under 2019.
2: Va?
3: Det började med en kvinna som heter Linda Culkin, som blev påkörd av en bil i våras. Hon var den första personen, tror jag, som anklagade Spacey för övergrepp. Och hon gjorde då, som hon är kvinna då, så gjorde hon det å någon annans vägnar. För hon är med minsta rätt nu. Så hon är sjuksköterska. Och en av hennes patienter var en ung man som berättade för henne att Kevin Spacey hade förgripit sig på honom. Och det här ledde till att hon började uppmärksamma, utreda, och hon blev i något tillfälle också, ja, hon blev dömd eller något sånt där. Hon fick någon sorts straff eller reprimand för att hon hade hon hade varit för närgången mot Kevin Spacey, hon hade varit en stalker eller något sånt där. Men hon hade då tagit emot vittnesmål om hans illgärningar och varit lite grann en visselblåsare kan man säga. Men hon blev påkörd av en bil i våras och kommer därför inte ställa till några mer problem för Kevin Spacey. I september i år så avled en massör som inte är offentligt namngiven. Han kallas för John Doe i pressen. Men han jobbade som massör och han hade berättat att Kevin Spacey hade förgripit sig på honom, sextrakasserat honom som kund. Att han hade kommit till den massören och gjort sexuella saker som var synnerligen ovälkomna. Och det här var kanske det största juridiska hotet mot Kevin Spacey. För det var på något sätt ett ganska glasklart fall. Och det skulle gå till rättegång. Det var en stämning som pågick och så skulle gå till rättegång en månad senare. Så en månad i rättegången så dog den här massören och därmed var den saken i världen.
2: Av vad?
3: Det vet man inte. Det har inte, eller jag vet inte i alla fall.
2: Ja.
3: Jag har inte sett det i någon av de offentliga källorna. Det var meddelat att han gick ur tiden. Och även en annan, kort tid innan det, så var det också en annan av hans anklagare som, jag är inte expert på detaljerna, men som drog tillbaka sina, eller den ogiltigt förklarades tror jag, den stämningen. Så att Kevin Spacey har lyckats göra sig av med nästan alla sina juridiska problem som har att göra med sextrakasserierna. Bland annat genom att tre personer har dött. Vi vet givetvis inte vilken typ av samband som det finns här, men det har fått mycket uppmärksamhet och det är i alla fall någon typ av statistiskt osannolik serie av händelser.
2: Ja.
3: Och vi vet inte hur massören dog, vet heller inte hur Ariben dog om vi ska vara strikta. Det finns liksom en uppgift till pressen om att han blir självmord, men vi vet inte någonting om det. Ja, det är, tanken svindlar, men det är någonting som vi måste tänka på här under foliefiltern. En annan sak förresten, det här är en jättebisarr detalj, men jag kunde inte låta bli att lägga märke till det i förbifarten. Shamanen Dureks mamma heter inte Verrett i efternamn som Durek Verrett, utan hon heter Verushka Urquhart. Urquhart, som alltså är efternamnet som bärs av Francis Urquhart, som är huvudpersonen i House of Cards originalet, den brittiska versionen, som Frank Underwood är en inspiration av Urquhart. Ja,
2: jag vill också ha en foliefilt att vira in mig.
3: Det är otäckt i alla fall. Ja. Otäckt är den här Urquhart Underwood kliver ut i verkligheten. För er som inte sett House of Cards, jag kan för all del rekommendera den serien. Det var ganska, framförallt brittiska originalet är fantastiskt bra. Även Netflix-versionen är sevärd, åtminstone de första två säsongerna eller något sånt där. Men det handlar alltså om en politiker spelas av Kevin Spacey i den amerikanska versionen som är oerhört känslokall och bland annat dödar människor för att, inte spoiler där, men han dödar människor för att de inte ska ställa till problem för honom.
2: Ja, men seriöst så tänker man direkt att en sån här psykopatpersonlighet som han uppenbarligen är, Kevin, så han kan till och med för det så var det därför han gjorde rollen så bra, men det ska han också ha påverkat, liksom har helt och tappat verklighetsförankring och faktiskt börja organisera avgivandet av olämpliga personer.
3: Ja, alla hans offentliga framträdanden verkar vara in character, som man brukar säga, som Frank Underwood numera. Han gör ju tydligen ut traditionella julhälsningar. För ett år sedan gjorde han ju en sån julmeddelande från Frank Underwood, får man anta. För han var liksom in character med samma sydstatsdialekt och så vidare. Då han sa så här, har ni börjat sakna mig än? Och lite sådana här saker. Det är nästan som att han vädjar till de som producerar tv-serien att han ska få komma tillbaka efter att han fick sparken. Han påpekar att ni fick aldrig se mig dö. Tekniskt sett så såg ni aldrig att jag dog. De sa bara att jag var död. Så att det här finns det fortfarande en öppning för att ta tillbaka mig i serien. Han hoppades på att någon folkstorm skulle kräva att han skulle få komma tillbaka i serien. Men alla hans framträdanden verkar nu vara som Frank Underwood snarare än Kevin Spacey.
2: Men tittar man på den här typen av personer som Spacey, Weinstein och några till, så är det ju så att man tänker sig, alltså en enkel bonde som jag tänker så här, att hade man av någon obegriplig anledning gjort sådana saker, skulle man ju, om man ville leva, skulle man dra sig tillbaka till en jävla jordkula i öknen och hoppas att folk glömde bort den. Det ska man tycka var begripligt. Men de här männen vill ju tillbaka i rampljuset hela tiden. De skäms ju inte. Alltså det är detta vi måste komma ihåg. De känner ingen skam för sina handlingar. Alla vet vad de har gjort. Weinstein strävar nu efter att syndas och höras. Fortsätter utmåla sig som den verkliga feministen i Hollywood. Alldeles häromdagen. Nej, det är något fel liksom i huvudet med människorna. Bill Clinton, snacka om att inte sky rampljuset, den vill jag synas hela tiden. Och för att inte tala om hans fru som hållit honom under armar, ungefär som Underwoods fru gör i tv-serien. Alltså de här människorna anser sig stå över oss, ha rätt att göra vad som helst med människor, deras kroppar, hjärnor. Alltså i fortsättningen på ett sånt sätt att se på sig själv och världen, så är det inte så främmande att tänka att nej, men jag får ta livet av de här små krypen som håller på och ställer till det för mig.
1: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: SCB-undersökning antyder korrelation mellan jämställda inkomster och ökat antal skilsmässor. I undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar säger 7 av 10 att de tror att pengar kan vara anledning att stanna i relation. Den är så jäkla knäpp, den här nyheten. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men det som rapporteras här då, delvis med bakgrund i en Novus-undersökning och delvis om SCB-statistik, det är att kvinnor tjänar i snitt mindre pengar än män, så att deras löner är ungefär 77% av männens i snitt, eller 80 000 kronor mindre per år i inkomst.
5: Mm.
3: Och det gör att kvinnor har mindre ekonomiskt manöverutrymme än män, och därför så har kvinnor, som det uttrycks här, svårt att klara ekonomin vid en eventuell separation. Och som sagt då, var ska man ens börja? Alltså, det är en absurd ände att påbörja en analys som man har. Alltså det, tanken är på något sätt att det är ett naturligt utgångsläge för de här människorna, att man ska kunna gifta sig och skilja sig utan några ekonomiska konsekvenser.
5: Ja.
3: Tacka tusan för att det är svårt att klara ekonomin om man skiljer sig. Det är inte meningen att människor ska uppfostra barn själva. Det är därför vi har familjer. Att anpassa ett system för att det ska vara så lätt som möjligt för människor att överge sina familjer, det är ett vansinne av ofattbara proportioner. Elefanten i rummet här, det är ju att det är precis det vi har hållit på med det senaste århundradet. Alltså, kvinnor som skiljer sig eller på något annat sätt blir ensamstående mammor, förutom några änkor lite grann, ett undantag, men de får massivt stöd från staten, inte bara Sverige, alla västländer, och det ökar ju kraftigt deras möjligheter att klara sig ekonomiskt efter en skilsmässa, genom att de blir försörjda av staten, och även då för att de män som de har lämnat tvingas försörja dem, oavsett hur lättvindigt skilsmässan har gått till. Men det kan finnas olika omständigheter, va? Men nu kan man skilja sig bara för att man känner för det, och ändå så har man en man som blir ansvarig för att försörja en själv och ens barn. Så att problemet är att det är på tok för gynnsamt att skilja sig, inte tvärtom.
5: Ja, och det är på tok för enkelt att ingå äktenskap också, sätta barn till världen. För förut när du inte hade alla de här skyddsspärrande mekanismerna som gjorde att du kunde gifta dig, skilja dig, sätta 1200 barn till världen, då var ju faktiskt folk mera nogsamma och aktsamma. Och vi har ju ett monumentalt perspektivskifte här, alltså. Ett av de stora framstegen i historien är ju när faktiskt vanligt folk, eller folk i alla samhällsklasser, ledarna var ju faktiskt aristokratin under senmedeltiden, vid tanken på att nej, men det är alltså, kärlek ska vara en faktor vid ingående av äktenskap, inte bara vilken typ av jord man kan kapa åt sig genom äktenskapet. Det finns en lång tradition av litteratur och kultur kring detta. Och det är en av de stora landvinningarna, alltså. Tanken på att du som man och kvinna gifter dig, sätter barn till världen. Och det är ni och er familj mot världen. Ni är en enhet.
3: Mm.
5: Och här har vi det totala perspektivskiftet att du ingår inte i en relation med någon annan. Du har en relation med staten. Staten finns alltid där. Gift i de här fyra gångerna sett barn till världen. Vi kommer alltid att garantera att du kan hanka dig fram i alla fall på något sätt. Accepterandet av de här sakerna är för mig ett av de stora nederlagen i historien. Att vi har hamnat här i hela västerlandet alltså.
3: Ja, ja, men det är en jättebra poäng. Alltså, det är och ska vara en hög tröskel att bilda familj.
5: Ja.
3: Och man kan säga att mänskliga samhällen bygger på att män och kvinnor tar de risker som det innebär att verkligen dedikera sig till varandra för resten av livet. Och om den riskfaktorn försvinner, då försvinner också förutsättningarna för verklig tillgivenhet.
5: Ja.
3: Man kan dra ett steg till och vända på det och säga att om det är så att folk skiljer sig för att de inte har tillräckliga ekonomiska incitament att bli gifta, då kanske de ska fundera sig på att skaffa sig sådana incitament.
5: Mm.
3: Alltså ett ömsesidigt beroendeförhållande är inte nödvändigtvis så som moderna människor alltid tänker, en sorts slaveri. Ömsesidigt beroende är grunden för alla organiska relationer. Och det är någonting som gör att människor anstränger sig på riktigt för att skapa bra relationer. Så precis i linje med det som du säger, Boris, alltså, självklart så blir relationer slentrianmässiga och urvattnade när de bara är någonting tillfälligt, någonting villkorat. Det är som ett giftermål nu för tiden, eller till och med skaffa barn. Det är ett projekt av många som man experimenterar med i livet. Vi testar det här för att se hur det går. Och det är vansinne att tro att människor kan forma band till varandra lika väl på de villkoren som när de är övertygade om att de behöver varandra.
5: Den kloke Kristoffer Lärs påpekar alltså där att det var ett skifte på gång under 60- och 70-talet. För att tidigare så hade ju familjen varit, som man uttryckte det, safe heaven in a bedrövlig värld. Lite svängelska där. Men alltså, kampen stod mellan familjen och omvärlden. Och det är det som också ligger i äktenskapslöftet, i nöd och lust. Men sentida politik har tagit bort det här i nöd och lust. Det finns inte längre. Så jag förstår inte varför folk säger i nöd och lust, för grunden för detta är borttagen. Men istället för att det var familjen mot världen, du och jag och våra barn, så har nu kampen förflyttats, som man påpekade. Den var på väg att förflyttas då på 60- och 70-talet in i familjen. Alltså att istället för i nöd och lust så skulle man på grund av någon slags mätsticka som någon där uppe hade bestämt diskutera vem som diskade, vem som tvättade, vem som nattade barnen och så vidare. Och du tar bort allt levande och organiskt ur äktenskapet på detta sätt. Men det var ju också meningen.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Stefan Löfven lovar öka kostnaden för svensk polis med 7,1 miljarder kronor fram till 2020. Största kostnadsökningen på 2000-talet och långt dyrare än beräknat, enligt statsministern som presenterar nyheten.

0: poliser, säger Stefan Löfven. Samtidigt så kommer det såklart en liten klausul om att måste förbättra polisers arbetssituation. Se till att poliser känner att de har övriga samhällsuppskattning och jobba med de fackliga organisationerna för att lösa problem för enskilda poliser. Är det inte lite spännande, Boris, att Stefan Löfven går ut och gör en slår stort på stora trumman och säger att Sverige har ett stort problem med brottslighet och vi måste biffa upp polisen ordentligt för att ta krafttag mot det här?
1: Ja, och det är ju helt nya tongångar, men jag tänker inte säga att det är lovvärt och bra att landets påstådda ledare har noterat antalet dödsskjutningar och kaoset faktiskt utan överdrift på många områden eller människors trygghet, säkerhet både till liv och egendom, utan det är själva åtgärden. Om jag nu ska vara gnällig, och det ska jag, det ena är att vi har ju uppenbarligen en polismakt som faktiskt inte fungerar, vars ledning måste vara lätt rubbad. För Dan Eliasson verkar ju milt uttryckt inte speciellt oroad över tillståndet i landet. Men det är ju Dan Eliasson och andra kring honom och den ledningsstruktur han skapat som är problemet. Vi har alltså en polismakt som leds av människor som inte kan strukturera och organisera. Eller som kanske inte ens vill det, vad vet jag. Och det vi står inför ställs inför resultatet av idiotprioriteringar hela tiden. Och då tycker jag den grundläggande frågan är, innan man har rensat upp i ledningsträsket, varför ger de mera pengar? Det är helt sinnessjukt. Varför frågar då inte Löfven eller vem annars som nu ska hålla yxan, focka hela ledningen och säga att när ska vi pytsa in mer stålar, så måste vi ha folk som kan använda dem rätt. Ingen tror att Dan Eliasson kan använda 7,1 miljarder kronor rätt. Och han styr faktiskt polisen med ganska hårda nyper. Så att det förvånar mig att fler inte skriker i hög energi om detta, utan folk är bara glada. Åh, mer pengar till staten, mer pengar till polisen. Vem och var och hur ska man användas, tycker jag är en grundläggande fråga. Och dessutom förstår jag inte riktigt hur det här ska göra saker och ting bättre. Därför att om man bara tittar på den traditionella visdomen när det gäller polis och ordning i landet, så är ju den att vi har för få poliser. Och går man på den visdomen, så har vi också för få sökande till polisskolorna. Och det tar alltså, det kommer ju ta några år tills det finns färdigutbildade poliser som kan fylla luckorna. Och jag lärde mig igår att om du ska bli trafikpolis, Martin, om du drabbades av lusten att bli trafikpolis, vet du hur många år du måste utbildas då?
0: Är det inte en tvåårig utbildning som polisen går?
1: Trafikpolis är en specialistutbildning. Du ska gå i 5 år.
0: 5 år?
1: För att bli trafikpolis, ja.
0: 2000.
1: Ja. Ja, men det är ungefär. Okay. Jag intervjuade en polis om detta och jag var alldeles. Jag började också skratta. Man såg ju på honom att han också tänkte att jag vet, det här är helt idiotiskt, men det är inte jag som har bestämt det. Så att, ja, jag blir inte speciellt hoppfull av detta. Det här kommer inte betyda någonting alltså. Det människor fortfarande bör försäkra sig om, det är liksom att bygga upp säkerhet i sin närhet genom grannsamverkan till exempel, eller genom att pressa fastighetsägare och möjligen lokala politiker att hyra in riktiga ordningsvakter. Att förlita sig. Polisen fungerar inte, även om de får mera miljarder.
0: Alla dina synpunkter är ju alldeles riktiga, Boris. Men kanske får jag då ta ett konträrt perspektiv och svära lite i bubblakyrkan.
1: Svär på.
0: Det är naturligtvis så att vi libertarianer, när vi tänker oss ett typ av ideal samhällsordning, så är det en samhällsordning där den statliga polisen har en oerhört begränsad roll, eller helst ingen roll alls. Men den typen av spritt språngandes arachnokapitalism

0: kapitalistisk vision är ju ingenting som vi har särskilt stor sannolikhet att få med en större del av befolkningen på. Det är väl en promille eller sådär av svenskarna som ens känner till de här idéerna och tycker att de låter någorlunda aptitliga. Så det finns en viss rimlighet i att också överväga, bara åtminstone reflektera över frågan, vilken politik skulle man kunna driva inom ramen för det rådande politiska systemet som skulle kunna göra saker bättre eller åtminstone minska den takt i vilken saker och ting går åt helvete. Om man tänkte sig en god politiker, en godartad politiker som utifrån en sund förståelse försöker ändå göra det bästa situationen och ta Sverige till exempel i rätt riktning steg för steg, så tror åtminstone jag att en del av den personens agenda skulle behöva vara att staten, oavsett vad vi tycker om staten på lång sikt, så måste staten som finns här och nu användas till att slå ner brottslighet och hålla grundläggande ordning i samhället. Vi kan tycka att polisen inte borde finnas alls, att folk borde sköta det själva. Men som det nu är så förlitar sig folk på att staten ska utföra det uppdraget på ett någorlunda sätt. Så att om man tänker sig att man ska gå i riktning mot någon sorts nattväktarstat eller sådär, så måste man förmodligen satsa väldigt mycket på polisen och gissar jag också tillföra väldigt mycket resurser. Åtminstone i en övergångsfas medan man städar upp samhället ordentligt. Nu tror inte jag naturligtvis att Stefan Löfven tänker sig att använda polisen till sådana ändamålsenliga saker, utan det är ju Punkardanne och de andra stolpskotten som ska slösa bort alla pengar på HBTQ-kurser och vad det nu kan vara för någonting. Så det blir naturligtvis slöseri med den ledningen. Men jag tillåter mig att göra reflektionen att om det fanns en rimlig politiker som försökte ta saker i rätt riktning, så skulle det här förmodligen vara en av de saker som är på agendan.
1: Ja, men det där är ju ett väldigt stort om. Och jag har två... Det är ett väldigt stort om, och även om det är ett om skulle infrias, så skulle det under rådande förhållanden med den statsapparat vi har vara problematiskt. Därför att den goda viljan räcker inte. Vi kan ju titta... Alltså, statsapparaten fungerar inte därför att den är för stor och uppsvälld. Och det skulle behövas den här politikern och också drev linjen att såga ner staten vanvettigt mycket till dess kärnuppgifter. Och det i sig skulle ju innebära att det inte funkade. Det skulle ha 40 års strider framför det som ändå inte skulle ge resultat. En möjlig sak man kan driva, det är ju faktiskt att avskaffa polisen som en nationell myndighet och låta varje kommun få det totala ansvaret för... Det menar jag skulle vara en korrekt populistisk linje. Avskaffa alla nationella instanser. Varje kommun ansvarar själv för ordning, reda och säkerhet för medborgarna. Och om så önskas så kan kommunen välja polischef genom val, vilket det amerikanska sheriffsystemet, vilket jag tror skulle vara ett steg framåt, även om inte det är perfekt. Då skulle vi börja röra oss åt rätt håll. Men återigen, för att poängtera det här med att staten i sig, oavsett dess gren, sjukvård, ordningsmakt och så vidare, befinner sig i ett sådant stadium att den är förruttnad och inget fungerar. För att ta ett exempel så alla verkligen förstår hur bortkastade de här miljarderna är. Det har ju pågått ett projekt på ditt område, ett IT-projekt inom polisen. De har laddat ner jäkligt mycket pengar på att bygga ett system som gör att polisbilens, de kameror som finns i polisbilarna, ska kunna få en perfekt uppkoppling till mängder av databaser, Skatteverket, Kronofogden, Transportstyrelsen och så vidare. Så att du bara genom att fotografera eller filma en registreringsskylt ska det kunna rassla ut ett lakan med data till dig, så att du kan ingripa och se att den här personen är jätteskum. Det systemet är nu klart och det skulle kunna skapa lite ordning runt någonzonerna. Men det kommer inte att kunna implementeras. Vet du varför?
0: Nej.
1: Ingen tänkte på att de polisbilar vi har i landet inte har befinner sig på den tekniska nivå som man kan installera det här. Och det kommer ta 3-5 år innan polisbilarna är utbytta och man kan installera det här systemet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så de ska inte ha mer pengar.
0: Ja, ja, jag tycker att du säger så många kloka saker här om polisen, Boris. Jag är beredd att hålla med om alltihop. Och ditt förslag om att kräva en decentralisering av polisväsendet och möjlighet för lokalsamhället att välja sina egna polischefer. Det tycker jag är ett riktigt bra förslag. Den tycker jag vi tar rakt av och stoppar in i övergångsprogrammet.
1: Ja, för det skulle vitalisera debatten så in i helvete och skapa ordning och reda alltså. Då skulle man kunna få folk som verkligen klär fram och sa att nej, men jag tänker, alltså då skulle den politiska debatten bli på riktigt och inte vara en massa snömos. Och då skulle till och med jag gå ner på torget och diskutera.
0: Tim Berners-Lee. Centralisering av webben leder till övervakning, desinformation och politisk manipulation. Individer bör ta tillbaka kontroll från jätteföretag och stater. Ja, Tim Berners-Lee, Sir Tim, är ju en intressant debattör i det här sammanhanget. Därför att det var Tim Berners-Lee som uppfann World Wide Web. Han som uppfann det moderna grafiska gränssnittet som i vår tid nästan är synonymt med internet.
1: Var inte det Erdogan?
0: Det är ju många som har gjort anspråk på att ha uppfunnit internet. Erdogan och Al Gore och Ines Husman förmodligen. Men Tim Berners-Lee, han var den som skrev den ursprungliga dokumentet. Ett förslag för hur man skulle skapa det här systemet med textdokument, HTML-dokument med hypertext som det heter, med länkar fram och tillbaka mellan sidor och sånt där, som man skulle kunna lägga upp då på internet. Och det var 28 år sedan. Och han har en sån liten grej att på årsdagen av att han lämnade in det här förslaget för 28 år sedan då, så brukar han skriva en liten text om hur går det för internet nu, vad är våra aktuella utmaningar, vad är vägen framåt. Här så slår Tim Berners-Lee larm. Han beskriver några olika punkter och jag är kanske inte jätteförtjust i hans analys på alla sätt. Och framförallt så är jag inte särskilt förtjust och imponerad av de lösningsförslag som han ger. Den som är nyfiken på det kan klicka på en länk.
1: Mm.
0: I den här artikeln, det är five-year strategy, de har femårsplan på Web Foundation för hur man ska lösa de här problemen. Men problembeskrivningarna är väldigt bra faktiskt. Så den första saken han tar upp, det är att vi som använder internet har tappat kontrollen över våra personliga data. Det finns en väldigt utbredd affärsmodell, typ av affärsmodell, som bygger på att aktörer på internet ger dig innehåll kostnadsfritt. Utan monetär kostnad. Men de gör det utbyte mot att de får dina personuppgifter. Och det är inte bara de uppenbara fallen som Facebook. Som vill att du matar in dina personliga uppgifter och skriver statusuppdateringar och allt sånt där. Visa vad du tycker om genom att likea sidor. För att kunna sälja annonser till dig. Utan det är alla möjliga aktörer på hela internet. Naturligtvis Google är samma sak. Men det är också mer subtila saker. Och högt och lågt, relativt godartade fall och också liksom, gråzon, predatoriska saker. En grej som jag alltid ser på Facebook är att folk sitter och fyller i de här små enkäterna. Det är en liten quiz. Och sen säger de så här, åh vad lätt det var, jag hade alla rätt på de här frågorna. Så varför sitter folk och gör sådana här quizet? Jo, det är för att samla persondata på folk. Så hela tiden finns den här ekonomin där du ger innehåll och tar personlig information. Och sen säljer informationen av människor. Så det här är någonting som systematiskt underminerar människors privatliv. Människors dataintegritet.
1: Mm.
0: Och samtidigt så leder det här till att världens stater får mycket större möjligheter att övervaka folk. För att folk egentligen lämnar ut sin information. Och den finns också centraliserad hos de här stora aktörerna. Det i sin tur gör att staterna tar mod till sig inför mer repressiv lagstiftning, mer övervakning och gör väl dåliga saker med de här datamängderna. Och sen i sin tur då så straffar man oliktänkande och saker som man hittar då.
1: Det här du påpekar, alltså jag tycker att kritiken är bra givetvis, men jag fattar ingenting. Jag var så sanslöst paff när jag sen gick. Jag tänkte, nu kommer ett praktiskt dokument om hur kampen ska föras. Och det var det mest platta jag har sett i deras femårsstrategi. Den innehåller ju ingenting som är användbart.
0: Jo, precis. Och det är därför jag hoppar över den biten. För det är mycket så här, vi måste hjälpa så här, kvinnor och etniska minoriteter att komma ut på internet.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vilket naturligtvis inte har någonting att göra med de här riktiga problemen. Men just därför så, det här, Tim Berners-Lee, han är en tveksam figur på många sätt. Och han är definitivt inte något orakel, något liksom, geni som har rätt i alla frågor om internet. Bara för att han var involverad i att skissera upp hur World Wide Web skulle fungera. Tvärtom, han är rätt mycket en sån här hjärntvättad mainstream person som är helt ute och cyklar av många saker. Det intressanta med det här, som sagt, det är att analysen är okej och den kommer få genomslag just för att det är han som har sagt det. Ibland är det bara så att det är inte det mest intressanta argumentet, utan det är att en viss person har sagt det. En viss person har en viss social status till exempel. Den andra saken han tar upp, det är att det har blivit väldigt enkelt för desinformation, felaktig information, att spridas på internet. Och det har också att göra med den här centraliseringen. Att det bara finns ett fåtal sociala medieplattformar nu och sökmotorer. Och de plattformarna har ett snedvridet incitament. Och det går tillbaka lite grann till den första punkten. Därför att de tjänar inte pengar på att ge någon normal typ av nytta till oss användare. De måste snärja in oss och få mer information om oss. Och det de är intresserade av på kort sikt, det är att få oss att klicka på grejer, på deras sidor, och klicka på deras länkar. Så att det finns en stark tendens för dem, ett starkt incitament för dem att hela tiden visa oss det som vi är mest benägna att klicka på. Och det leder till saker som clickbait och filterbubblor. Inte att man lyfter fram det som är mest vederhäftigt, eller att man lyfter fram en mångfald av olika uppfattningar. Utan snarare så att man sänker hela tiden nivån till en minsta gemensamma nämnare. Eller så bygger man en filterbubbla runt en viss person. Så att det enda du får se till slut på internet är saker som är skräddarsydda för att trigga en emotionell respons i dig. Som gör att du klickar på länken. För att du kanske blir liksom förvånad eller arg. Eller de lyckas spela på någon annan känsla. Saker som är lite tråkigare. Saker som inte är uppseendeväckande, sensationalistiska och emotionella. De hamnar i bakgrunden. På grund av hur det är i praktiken. Det har inte att göra med internets och webbens tekniska struktur. Utan det har att göra med hur de här tjänsterna utvecklats. Hur marknaden ser ut. Nätverkseffekter som gör att mycket, mycket information centraliseras hos några få aktörer och så vidare. Det tredje han tar upp är att han menar på att politisk annonsering på internet är ett problem. För att det är inte transparent vem som tar ut annonser, hur man gör annonser. Han tycker det är fel att man ska kunna ta ut en annons till exempel och skicka folk till fake news sites. Han tycker också det är fel att man kan ta ut annonser som syftar till att få folk att inte rösta. Och ja, vi kan väl... jag vet inte, vi kan väl... jag vet inte om vi ska säga någonting om den punkten. Ja. Han vill göra det väldigt svårt för oss till exempel att driva vår linje. Som vi uttryckligen säger att folk inte borde gå och rösta. Det är vår stående uppmaning till folk att delta inte i de här charaderna som är de allmänna valen. Och det kanske han tycker ska förbjudas. I alla fall, det känns bra i alla fall att hans huvudpoäng här inte är att det är för lite genusperspektiv på webben, utan att det är för mycket centralisering. Centralisering som gör att stora företag hoppar i sängs med stora stater och hjälps åt för att övervaka och manipulera. För att så är det. Internet är inte vad det en gång var. Det är definitivt inte vad Tim Berners-Lee och andra drömde om att det skulle vara. Och som jag har varit inne på tidigare så tror inte jag att vi kommer ha det här systemet kvar. Jag tror inte vi kommer ha någonting kvar som liknar liksom det ändå relativt fria öppna internet som vi har haft i 20-30 års tid. Så det är bara en tidsfråga innan det blir ännu värre. Särskilt med tanke på att Web Foundations femårsplan är ja, tandlös för uttryckare. Oerhört milt.
1: Ja. Radio Bubbla.
0: Johan Lundberg, kulturetablissemanget en flock zebror som endast förmår producera degenererad kulturkritik. En mycket intressant artikel av Johan Lundberg som jag kan tycka fått en lite oförtjänt snuttig och intetsägande rubrik på Bubbla. Så låt oss introducera den lite närmare. Kritikens kris heter den här artikeln som är del 1 av flera delar. Så minst 2, kanske 3 delar ska det bli på temat kultursidornas förfall. Och Johan Lundberg tar sin utgångspunkt i en sorts nästan en kvantitativ jämförelse som man har gjort. Den har tittat då på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, de tidningar som traditionellt i Sverige under 1900-talet i alla fall har ansetts ha haft de mest framstående kulturdelarna. Och sen har han jämfört september månad 1987 med september 2017. Och han har räknat till exempel antalet bokrecensioner. Och han har också räknat antalet artiklar som, ja, som har en viss stil, håller vissa kriterier och så vidare. Och även om det här såklart, de här siffrorna såklart inte är huvudpoängen, så tycker jag att det är ett utmärkt sätt att, så att säga, förankra en sån här tanke. För att det är lätt hänt att det kanske uppfattas som löst tyckande eller kanske gubbigt gnäll. eller något sånt där, va? Och jag själv en del funderingar kring lite i den stilen, för att vara lite provokativ då. Men jag ska försöka komma till saken nu och sammanfatta varför jag tycker den här artikeln är så fantastisk. För mig som är lite yngre och som inte har liksom egna minnen av hur otroligt stimulerande och intressant det var att läsa Svenska Dagbladets kultursida år 1987. Den här fantastiska scen som Lars Gustafsson skrev när han anmälde Olof Lagercrantz bok och sånt där. I bästa fall så har jag hittat några arkivkopia 20 år senare. Men det är jätteintressant för mig att få läsa sådana här texter från folk som har varit med. För det sätter fingret på att förfallet har varit ännu mycket större än vad jag har uppfattat det som. Men jag vet ju att det har chanserat. Jag vet ju att kultursidor förr i tiden handlade om till exempel att skriva seriösa recensioner av böcker. Från ett estetiskt, akademiskt, historiskt perspektiv. Och numera så kan kultursidorna lika gärna handla om Melodifestivalen. Mm. Eller som det står här, Carolina Gynnings bröstimplantat. Som fick ett stort reportage i Svenska Dagbladets kulturbilaga 2007. Eller till exempel när Bert Karlsson testade semlor.
1: Mm.
0: Det var också Svenska Dagbladets kulturbilaga. Och som Johan Lundberg påpekar då, så är det här väldigt långt från, jag får citera här, från det Svenska Dagbladet som 110 år tidigare hade fått en nytändning genom att skribenter som Werner von Heidenstam och Oscar Levertin engagerat sig för att Sverige skulle få en dagstidning av kontinentalt snitt. Men även 1987 så stod de här kultursidorna flera huvuden högre än vad någon ens fantiserar om att göra idag. Enda chansen idag att få liksom kvalificerad kulturbevakning, det är väl, ja, det är kanske Timbros Smedjan som vi läser på just nu, eller Kvartal som den förra länken vi tittade på varifrån.
1: Ja, men det är en obegripligt snabb chansering, och när han valt 87 som ett årtal, det funkar. Man kan ju ta 77 också, 67. Alltså någonting händer ganska snabbt under 90-talet och har accelererat nu under 2000-talet. Och det intressanta med alla, om man bara tar Stockholms, de fyra stora tidningarna i Stockholm, och de var egentligen fem när man hade en anständig Stockholms tidning också, Jag minns i min egen ungdom när det var en självklarhet att du faktiskt varje dag läste kultursidorna i var och en av dem. Och de var jävligt olika. Och, men det viktiga var liksom att det var texter av... De hade liksom halt och innehåll. Det är ett bra exempel som han tar upp här med vad heter det, Gustafssons sågning av Lagerkrans Konrad-biografi. Alltså det är ju två vitt skilda personligheter och filosofier och ideologier som möts i den kraschen. Och även när Ekervall ger sig in i debatten sen och stöttar Lagerkrans. Men den typen och det viktiga är att bara en av dem har rätt, men alla tre skriver faktiskt kunnigt och läsvärt. Och det man kan sakna på kultursidan då, att det inte finns tydligt profilerade skribenter på kultursidan som står för en ideologi. Sen skiter jag om egentligen i vilken inriktning de har, bara de är kunniga. Och det är det vi saknar i sån sanslöst hög utsträckning idag. Du har liksom inte på något område kulturkritik värd namnet. Du bara titta på Expressens kultursidor. Deras stolthet var att de ju alltid hade Sveriges bästa teaterkritiker. Det hade de i årtionden. Idag skriver de ju knappt om teater. Och skriver om teater så är det ju fylleskandaler och annat på kultursidorna. Och det finns ett barn man inte får kasta ut med badvattnet här, tror jag. Och det är ju att vi som jag och Johan här som befinner oss i den nischen gnälliga gubbar, det var bättre förr på kultursidorna. Våra föreslagare liksom brukar ofta hävda att ja, det är populärkulturens fel. Det skrivs för mycket om populärkultur på kultursidorna. Och det tycker nu inte jag. Problemet menar jag är att det skrivs för lite analytiskt om populärkultur. Alltså populärkultur är en väldigt viktig del av kulturdebatten. Men problemet med dagens kultursidor i Sverige är att de är bara refererade. De berättar ju vad en och annan tv-serie handlar om. Det är stora intetsägande intervjuer med folk i tv-serier eller i olika filmer. Idolporträtt av författare, vad åt du till frukost, varför kraschar ditt förra äktenskap och den typen av idiotier. Men det förekommer ingen analys av olika trender och genrer inom populärlitteraturen, och det hör hemma där. Men så vi ska inte ta bort populärkultur, men vi ska ha kunniga skribenter som kan analysera på det området.
0: Det är en intressant poäng tycker jag. Jag känner nästan att jag är för ung och okunnig för att kunna uttala en uppfattning i frågan. Men det verkar rimligt för mig i alla fall att åtminstone i en sorts övergångsperiod, om vi tänker oss en återgång till forna kultursidornas storhet och intentionsdjup, så bör man kunna gå genom populärkulturen. Dels för att man kanske måste av ekonomiska skäl och efterfråga själv möjligen. Vi kanske kan återkomma till det. Men också för att om det är faktiskt vad folk proppar sina huvuden smakfulla av. Om det är så att det är liksom Harry Potter och Game of Thrones och sånt där som faktiskt upptar människors tankar och formar deras tankar och vad de håller på med, så känns det ju oerhört angeläget att, att intelligenta kritiker analyserar och bryter ner de här sakerna, och det är säkert ett sätt att nå ut till folk också. Jag kan erkänna att jag kan tycka att det blir lite tråkigt ibland när man läser något lång essä om en obskyr poet från Kazakstan eller något sånt där. Då kan jag tänka så här, ja, väldigt intressant för de som gillar kazakisk poesi, men ibland är jag så ung, så 80-talistisk att jag undrar liksom, vad är relevansen? Men jag har några andra funderingar som jag undrar över, för jag tycker det låter fantastiskt, den här bilden som Johan Lundberg målar upp av hur kultursidor fungerade förr i tiden. Men det känns som att de är omöjliga idag av flera olika skäl. Till att börja med så är det frågan om efterfrågan. Finns det en marknad för den här typen av skriverier? John Lundby själv verkar vara inne på att det handlar om en sorts, åtminstone delvis, om en sorts kommersialisering av medierna som gör att man till exempel håller sig mycket närmare radio och tv, kommersiella, till exempel bokförlag. Att man skriver om kanske deckare och andra böcker som säljer bra. Men han verkar vara inne på att man att tidningarna anpassar sig mer till olika typer av kommersiella intressen. Det verkar åtminstone inte vara en heltäckande, en uttömmande förklaring, tycker jag. Men till exempel så finns det ju uppenbarligen, tycker jag, så finns det en politiseringsagenda som det vi pratade om i det förra inslaget. Eller annorlunda uttryckt ett informationskrig eller ett kulturkrig.
1: Mm.
0: Där den här typen av skriverier som kultursidor, där man har behövt oskadliggöra dem för att de är ett hot mot att rulla ut en viss agenda som har delvis liksom transformerats och intensifierats efter att muren föll. Då så att säga vänstern transmogrifierades till en ny form. Det är min första fråga. Jag skulle gärna höra vad du tänker om det, Boris. Finns det en efterfrågan? Finns det folk som är ens intresserade av att läsa det här numera? Finns det en kommersiell basis för att ha en traditionell kultursida? Kan man göra en affär av det, helt enkelt? Eller ha tiden på liksom sorgligt seglet ifrån den här typen av saker?
1: Det är en fråga som man egentligen inte vill peta i, faktiskt. Man kan, risken att man blir så deprimerad. Och frågan är om man ska peta i det så mycket. Alltså det finns så många processer igång här. Att kultursidornas kollaps, den beror ju väldigt mycket också på, man ska aldrig underskatta den interna kulturen på tidningar. Att det blir stora tidningsmaskinerier och alltid en byråkrati, så är det de minst begåvade, de mest följsamma och slickade som liksom stiger uppåt i graderna. Och de som vet vart vinden blåser, de som kan känna av liksom vad överheten vill att man ska tycka. Och tar vi kultursidan, det är därför vi har såna jävla obildade nickedockor som kulturchefer idag på de stora svenska kultursidorna. Och jag lyckas alltid glömma bort vad kulturchefen på svenskan heter, så jag vet inte nu om det är han eller hon, jag minns inte, för att den personen syns ju inte i offentligheten som forna tiders kulturchefer gjorde. Det är politrucker alltihopa, och därför får man den här snabba förflackningen, och en sån här förflackning slår ju oerhört snabbt sen genom i det allmänna medvetandet, att folk äter ju det som bjuds. Och det som bjuds idag på kultursidan är sånt, om du är intresserad av populärkultur kan du lika gärna läsa snabbare uppdaterade och spänstigare skrivna texter på amerikanska bloggar till och med än du gör på svenska kultursidor. Så att marknaden har försvunnit, folk har lärt sig av med att läsa sådana saker. Och sen tror jag att bildningshungern har försvunnit i alla samhällsskikt. Det här liksom personligt individuella, att jag ska vara bildad, det har ett egenvärde i sig, att jag vill veta mer. Den sociala grunden har försvunnit för detta. Och förr borde det liksom, för att kunna delta i det offentliga samtalet, hålla dig uppdaterad på vad som stod på kultursidorna. Även liksom om du tillhörde vanligt arbetande folk, eller jag ska uttrycka det. Allt det där är borta. Eroderat, förstört, förött. Så att jag tror inte det är så att det är ute i lägenheterna och villorna i Sverige sitter folk och bara suktar efter att en anständig kultursida, det tror jag inte. Däremot så tror jag att det är klart att det är kommersiellt gångbart att skapa kultursidor i kulturmagasin i en och annan form. Att det är en ekonomisk lönsam affär utan att man ska inbilla sig att det kommer att nå någon slags massomfattning och påverka den offentliga debatten.
0: Ja, okej. Okay. Stimma och hopp i alla fall. Och, ja, du har delvis redan besvarat den andra frågan som jag tänkte ställa. Som är alltså, dels finns det en efterfrågan, finns det en marknad, men sen finns det någon ambition? Finns det någon som vill göra det här? För att det krävs ju också... Det räcker inte med att trycka på knappen och säga att nu ska vi ha en kultursida eller nu ska vi finansiera en kultursida. Nu har vi en affärsmodell som funkar. Måste ju också ha skribenter som är beredda att förkovra sig själva, anstränga sig och som det är i samhällsklimatet idag, sticka ut nacken en bra bit, va? För att skriva en någorlunda bra bokrecension. Det är ju väldigt farligt för ens karriär om man är akademiker eller skriver i andra sammanhang och så vidare. Och Johan Lundberg har vi och kanske några till som han, men det känns för mig som att de, rätta mig igen om jag har fel, jag skulle bli glad, men det känns för mig som att de blir färre och färre.
1: Ja, men de är färre och färre, de dör ju ut, och även profiler som vi har ju några veteraner på kultursidan som var bra på 80-talet och som nu är helt förstörda. Alltså, jag kan inte förstå att det är samma människa. Jag kan inte förstå att en sån som Leif Sand till exempel, som faktiskt var en mångsidig teaterkritiker och alltså spänstig skribent på 70-80-tal har havererat så totalt. Alltså, och det finns några till. Ja, det är ganska hopplöst. Men alltså, väldigt konkret, när jag sitter och går igenom Bubblas BBS till exempel, då tänker jag ofta att men fan, den personen skulle jag vilja ha på kultursidan och skriva artiklar på det här temat och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså, det fortfarande är ju så att människor ägnar, alltså, och där har vi i många andra sammanhang också, finns det alltså fortfarande kvar människor som ägnar sig åt, vad ska säga, riktiga verksamheter, försörjer sig på någonting annat än kultur, men som på ett väldigt självständigt individuellt sätt odlar specialkunskaper på olika områden och som inte är beroende av någon annans godkännande för att hysa även i det offentliga samtalet aparta åsikter. Så att jag ser liksom framför mig ett svenskt intellektuellt landskap som är fragmentiserat, att där ute i stugorna det finns inte massa människor som suktar efter nya bra kultursidor, men det finns rätt många som skulle kunna ingå som skribenter på en ny kultursida, och därmed skulle man få en helt annan dynamik. Alltså, för jag tror man måste bygga väldigt mycket på människor som, just som jag sa, som försörjer sig på annat, men som också är extremt kunniga på ett område. Det må vara sumobrottning eller tidiga romerska poeter strax innan förfallsperioden. Alla de finns ju där ute.
0: Ja. Ja, men det säger nu Boris är sant, och tycker det är ganska hoppfullt att tänka på, därför att jag har ju också sett de människorna, till exempel i bubblakretsar och i andra sammanhang, att den ambitionen finns, viljan finns och också förmågan. I hög utsträckning så finns bildning, formuleringskonst och i viss mån så letar den sig ut även i offentligheten. Man ser nya unga skribenter som gör väldigt, väldigt bra ifrån sig.
1: Ja.
0: Jag tycker till exempel att den här Ludvig P. Svensson, som har börjat blogga bara de senaste månaderna, har skrivit helt fantastiskt bra texter. Jag tror att han är ganska ung. Jag uppfattar att han är student eller sånt där. Men han är ju en sån, det ser man ju på hans texter, att om han fortsätter på det här sättet och skriva så här bra texter, hitta så intressanta ämnen, så kan ju han om liksom 10 år, skulle han kunna vara en av de här kultursidesgiganterna som vi inte har längre.
1: Mm, precis.
0: Det är faktiskt väldigt hoppfullt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sean Gabb, intellektuell och politisk aktivism inte tillräckligt för att få till ett kulturellt paradigmskifte. Högern behöver fokusera på att skriva skönlitteratur och komponera musik snarare än att göra ännu ett försök att reformera politiska institutioner. Sean Gabb, den brittiska libertarianismens nestor, har givit oss ännu en kolumn på det brittiska Mises-institutets hemsida. Anti-leftism, a century of failure heter den här artikeln. En ångerfull tillbakablick över en historia som Sean Gabb själv i viss mån haft ett finger med i. Eftersom han är en old-timer i de här sammanhangen. Jag kan säga att kärnidén i den här texten, om man ska försöka sammanfatta till att börja med, är en tes som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen att en svindlande rikedom av argument för frihetens sak har burit ingen frukt alls. Vi har haft ett århundrade, han pratar specifikt om perioden från 1930 till 1990, som han sitter och forskar kring av ett annat skäl just nu, för han håller på att göra en bok. Och han konstaterar att varje argument som kan framföras för olika typer av libertarianska ståndpunkter, varje argument som kan framföras har framförts. Varje kritik som kan formuleras har formulerats. Det här är en reflektion som jag själv, jag har ofta påpekat det här, jag tänker ofta på det i vardags när man... Vi har diskussioner i Radio Bubbla eller på BBS och sånt där, att dagens libertarianer och konservativa använder sig knappt ens av en bråkdel av alla intellektuella resurser som våra föregångare har skapat. Så att ofta så diskuterar vi en fråga utan att känna till ens att det har skrivits böcker och artiklar som dissekerar den här frågan ner i minsta detalj på helt briljanta sätt. Jag själv upptäcker hela tiden ny litteratur och den typen. Jag ser, jaha, 1973 så var det någon brittisk libertarian som skrev en helt lysande bok om, ja, bara nu är någon praktisk fråga som man tycker. Men även mer så esoteriska saker, strategifrågor, mycket av det bästa tankarbetet som gjorts i libertarianska sammanhang gjordes ju för jättelänge sedan. Och nu... Men man brukar säga att man står på giganters axlar och så vidare, men jag har ofta känslan av att vi har ju tappat blicken för vilka de här giganterna är, vad de gör, och det är ingen som läser dem ens längre. Men det här är lite en käpphäst som jag har. Jag började skriva om det här, åtminstone år 2005 så skrev jag om det här, och det var ju resultatet av ett längre tankarbete, så att åtminstone sedan dess, 13 års tid, så jag tjatar om det här. Jag pratar om det här i mitt anförande på första Korax-konf. Jag pratar om det här på mitt anförande på Freedom Fest året efter. Jag har skrivit om det här ofta på Bubbla BBS och så vidare. Jag pratar om det i radion. Alltså att problemet för oss libertarianer är inte att vi ännu inte har lyckats formulera tillräckligt bra argument. Problemet är inte att vi har misslyckats med att sprida våra idéer. Att, liksom, att övertyga människor med våra fantastiska goda argument. Om hela saken handlade om att formulera de bästa argumenten, framför dem på ett slagkraftigt sätt för att övertyga sina meningsmotståndare, att vinna övertygelse. Om det var det handlade om, så skulle libertarianerna ha vunnit för länge sedan. Alltså vunnit stort. Jag skulle gått fram som en intellektuell ångvält och krossat allt motstånd. Och vid det här laget, nu så många årtionden senare, så skulle alla bara vara libertarianer. Alla skulle bara sitta och nicka och säga liksom hur puckade var vi inte? Som inte fattade de här enkla poängerna. Grundläggande liksom ekonomiska resonemang, kristallklara filosofiska principer. Det faktum att världen inte är libertariansk är ett bevis för att det inte handlar om argumenten. För att vi har faktiskt riktigt, riktigt bra argument. Säg inte att de är perfekta eller liksom att det inte finns några motargument eller något sånt där, va? Men om man jämför liksom den libertarianska idébildningen vid bemärkelse med till exempel socialdemokratiska idéer eller till exempel mer så här nyliberala idéer eller sånt där. Så vi har en otrolig intellektuell dominans. Det jag säger här är inte att vi är perfekta, att vi är bra, för att vi är ju förlorare. Vi är losers. Vi har ju misslyckats med att övertyga människor och få inflytande. Så att det finns ju uppenbarligen någonting som vi är riktigt dåliga på. Eftersom det finns det här glappet mellan våra ambitioner, frälsa världen med våra frihetliga idéer å ena sidan, och å andra sidan vår intellektuella briljans och så vidare, men vårt totala misslyckande i att implementera vår agenda i någon meningsfull bemärkelse. Så att det här är lite grann käpphäst som jag har, att libertarianer fokuserar för mycket på goda argument och att övertyga människor. Jag tycker det är uppenbart att det inte är det som saken egentligen gäller. Och det är lite det, nu blir jag lite tangent här, men det man kan säga, det är mycket det här som Sean Gabb skriver om. Han pratar lite grann om också hur det kan gå till, om att hur paradigmskiften äger rum, att de är väldigt sällsynta. Och att man kan liksom tänka sig teoretiskt sett hur sådana här paradigmskiften skulle äga rum, men i praktiken så är det här ingenting som man ska hänga upp för mycket förväntningar på. Därför att i slutändan, så är det jag kommer fram till det också, så har högern i vid bemärkelse och libertarianer och så vidare har valt fel strategi. Det handlade inte om de här intellektuella argumenten. Det spelar ingen roll hur många think tanks man har, hur många briljanta böcker med policyförslag man ger ut och så vidare. Därför att under tiden, ingen som läser de här böckerna, man glömmer bort dem efter några veckor, och under tiden så sitter vänstern i bred märkelse och dominerar samhället på en kulturell nivå. Så att så fort det kommer till exempel till underhållning, vad står egentligen i texten till en popsång? Eller vad säger de på tv, vad skriver de i tabloidtidningarna och så vidare och så vidare. Där har vänstern förskansat sig så många årtionden tillbaka och dominerar kulturen. Och som vi ofta påpekar så är politiken är nedströms från kulturen i allmänhet. Och det gör att vi som vill någonting annat än den vänsterorienterade kultureliten, vi blir fullständigt akterseglade. Vi sitter liksom nedströms och blir bara översköljda av floden som rinner neråt åt vänster. Ja, det var en märklig metafor. Som Sean Gabb säger, så är det inte meningslöst. Han säger det är inte slöseri med tid att bedriva intellektuell aktivism. Någon måste försöka formulera ett motparadigm. Det måste göras kontinuerligt, så det alltid finns en alternativ bild. Och det är det som jag brukar säga också, att jag fokuserar för mycket på argument, men samtidigt så brukar jag också försöka betona att framförallt Misesinstitutet, amerikanska Misesinstitutet, är extremt viktiga i att bevara det libertarianska idéarvets kärna för framtiden och se till att det finns. Du kan alltid gå till mises.org och få det här enorma smörgåsbordet av alla libertarianska insikter. Allting finns där. Det är ingen som läser det just nu, men det är väldigt viktigt att det finns kvar i framtiden. Det räcker inte. Det är, kan man säga, en nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för ett framtida paradigmskifte. Men det som Gabb säger, det är det som vi har pratat mycket om. Vi har tjatat om det här nu i ända som vi startade Bubbla-projektet nästan. Att vi behöver inte bara ekonomer och filosofer, utan vi behöver också författare, konstnärer, musiker och som Gabb säger, vi behöver egna hemliga skolor där vi gör de här sakerna. Vi behöver våra egna familjestrukturer, våra egna konfliktlösningsmekanismer, och vi måste skapa från grunden ett motparadigm som existerar över hela spektrumet. Nu citerar jag Sean Gamber, jag tycker det är väldigt bra. De två sista styckena i den här artikeln som är väldigt, väldigt bra. Han säger så här, det räcker inte att privatisera saker, införa en guldstandard av de här libertarianska kärnfrågorna, och sen ska vi tro att bara därför så kommer Hollywood och BBC och andra kulturella stormakter att byta ton, utan vi måste bygga det här fullspektrumalternativet som han säger. Så han säger så här att vi ska ägna mer tid åt att skriva skönlitteratur och recensera skönlitteratur. Vi ska ägna mer tid åt att komponera musik. Vi ska försöka skaffa fler barn och uppfostra barn enligt våra egna värderingar och inte låta staten sätta sina klor i våra barn. Och om man har mycket pengar så ska man inte donera de pengarna till en think tank för att skriva ännu en liksom policy-pamflett, utan det är bättre då att finansiera en författare som skriver Sean Gabb föreslår då intressant nog alternativ historieroman. Lustigt nog så skriver han sådana själv.
1: Exakt. Han går med hoven här.
0: Ja, det är lite så faktiskt. Men fair enough. Jag tycker att han fokuserar på rätt saker i viss utsträckning i det här avseendet. Och han föreslår att man är rik då, istället för att ge pengar till en think tank, så kan man beställa en träblås kvintett från en libertariansk kompositör. Låter som rena drömmen, tycker jag. Bättre idé än att tjata om centralbanker eller förhandlingar med EU eller som han skriver, att bekämpa ett lagförslag som varenda politiker i landet tycker att det är helt galet att inte klubba igenom. Så det är en, tycker jag, en kraftfull och välkommen appell. Och en känsla lite grann infinner sig hos mig att fler och fler större delar av den internationella frihetliga rörelsen börjar samlas kring den här idén. Jag känner mig inte alls som en ensam dåre längre, som jag gjorde för 15 år sedan. Väldigt uppmuntrande, tycker jag.
1: Ja, jag gläder mig att du känner dig uppmuntrad, och det här är en bra text. Vi har väl bara en liten fundering som jag inte får ihop riktigt. För att jag ser liksom det svar han ger på att man istället för att skriva de filosofiska traktaterna ska göra två andra saker. Och jag ser inte riktigt sambandet där. Jag tror han förenklar för mycket. För det ena som jag tycker är självklart, och det vi borde göra i ännu högre grad, det är att tolka dem som att bygga parallella samhällen och strukturer, helt enkelt. Starta familj, sätt barn till världen, bygg företag och ett parallellt samhälle, helt enkelt. Och det tror man kan få de kloka människor att göra, därför att det är till deras egen det är till nytta för dem själva på alla sätt, även själsligen. Men sen kopplar jag liksom inte, det var det jag ville att du skulle utreda i början, det här med kulturen. Därför att jag ser två problem. Det ena är liksom att ur det parallella samhället så kommer det att växa och sen växa sig jättestort när allting runt omkring kraschar och folk ser ljuset. Vi kan ta makten. Den här kulturen som ska växa ur dem. Jag kan liksom inte se eller höra den framför mig. Vad det skulle finnas för speciell libertariansk kultur. Och på något sätt driver han väl i den här texten också tesen att den så kallade vänstern segrar därför att de kontrollerar kulturen i alla dess avseenden. Men så alltså, det där är inte går ihop för mig. För jag tittar man exempel på 93% av alla spelfilmer och tv-serier från USA till exempel, så är de ju alldeles utmärkta skildringar, alltså utan överdrift, av svågerstat, svågerkapitalism, den djupa staten, allsköns, ganska bra bild av det amerikanska samhället och det kör över vanligt folk. Vi får verkligen följa med in i träsket och se hur det ser ut där, men det innebär ju inte att folk gör någonting i alla fall. Det är ungefär som med de här bra filosofiska traktaterna, det händer inte så mycket.
0: Ja, alltså jag tror att man det finns ju flera saker att säga om det där. Alltså till att börja med, bara så att alltså jag tror ju personligen inte att det handlar specifikt om libertariansk kultur. Det är en missuppfattning. Det är man lite för, det är lite sådär tunnelseende.
1: Mm.
0: Om man tror att det handlar om specifikt alltså libertarianismen är mycket smalare verktyg än så. Det är bara en av våra grejer som vi jobbar med. Det är inte lösningen på alla problem. Det är även så, Sean Gabb, han har ju skrivit en hel del på senare, han har skrivit en hel bok. Hans senaste bok som heter Radical Coup, A Case for Reaction. Jag har inte läst den än, jag har precis fått hem mitt ex, så jag har bara luktat lite på den så länge. Men där gör han då caset för att libertarianer och konservativa allmänhet ska göra gemensam sak och hitta ett gemensamt program. Alltså, det handlar inte om libertariansk kultur, utan det handlar om, jag skulle tänka på det som att det handlar om normal kultur, civiliserad kultur, icke-psykotisk kultur, kultur som inte är hysteriskt, psykopatiskt, lögnaktig. Och det finns några skäl till att man vill göra det här. Oavsett den här liksom långsiktiga visionen att man skulle kunna påverka samhället, att det skulle kunna finnas någon politik nedströms från kulturen som vi skapar, så behöver vi den här kulturen för vår egen skull. Bara för att, så att vi har några böcker att läsa annat än de som är historiska, som skrevs för 100 år sedan och längre tillbaks, än de som skrivs idag. Och vi måste också över generationer upprätthålla förmågan att skapa, till exempel att skapa konst eller att skriva romaner. Och därför måste vi göra det bara för att inte tappa den kapaciteten. Men det kan handla om att hålla vid liv en sorts kulturell kärna som kanske bara berör oss, kanske bara berör liksom en liten promille av befolkningen. Men eftersom resten av kulturen är ruinerad så finns det en risk att det blir liksom lite tomt. Eller att vi inte får tillräckligt mycket träning på att upprätthålla en civilisation om vi inte gör vissa ansträngningar för att göra det här själva. Och sen det här med kulturell påverkan på resten av samhället, det är ju naturligtvis en mycket mer långsiktig fråga. Och man kan inte förvänta sig att se några resultat. Man kan inte säga så här att ja, men nu har vi skrivit konservativa libertarianska romaner i 20 års tid och ändå så förändras inte samhället. Därför att det är ett mycket längre projekt än så. Det är inget som förväntas hända på 10 år. Det är någonting som förväntas hända kanske på 100 år. Och det är mer en fråga om, som Sean Gabb skriver i ett annat sammanhang i den här artikeln, att paradigmskiften kommer efter det, liksom en långsam ackumulering av anomalier leder till slut till att man omvärderar paradigmet. Men det innebär att du måste skriva rätt många civiliserade romaner för att till slut eventuellt bidra till att bryta igenom muren av anti-civilisation. Men som sagt då, jag försökte bli lite rörigt här, men som sagt, jag tror att det viktigaste är för oss. Det viktigaste är för oss lokalt och på relativt kort sikt. Att det fortfarande finns på den här planeten en kulturproduktion som inte är psykotisk.
1: Ja, alltså jag var nog lite otydlig i min fundering här. Alltså, så här. Jag tror att han gör det för lätt för sig. Att han är sin, jag tror att han sitter på sin kammare och tittar på allt som har skrivits av det slag som han berättar om. Och han sliter med att redigera den här gamla vännens texter nu. Och liksom vilken roll spelar egentligen. Och så kollar han efter en annan tunna att hoppa in i. Och jag tror inte att det är fel tunna, men jag tror att han... Jag tror faktiskt inte, det är väl förmätet kanske om man säger att han har inte tänkt igenom det här riktigt. Därför att om man tänker sig så här, vi börjar nu bygga upp libertarianska parallella samhällen som kan se ut på väldigt många olika sätt, olika former av samfälligheter. Så kommer de ändå, sett över tid, det kommer att ta ett tag som du själv säger, innan de blir någonting av dem, innan det blir någonting annat än mycket små samfälligheter i praktisk mening.

0: älskar hans resonemang. Men det är det finns en lucka där, va, som måste tätas. För annars kommer han kommer ju vara död, men annars kommer någon annan, du eller jag, sitta om 20 år och säga att nej, vi måste göra så här istället. Jag får inte ihop det. Kan bero på min tröghet. Alltså, det finns en fara till. Det är att vi kommer att sitta i våra libertarianska samfälligheter och skriva. Vi kommer också att skriva neurotiska romaner, fast vi har en annan slags neuros. Det vill säga att vi ser samhället omkring oss gå åt helvete. Då kommer man skriva långa diktepos om västerlandets undergång. Vi kommer att ha neurotiska på vårt sätt. Vad som behövs är ju en... Det är det jag är lite grann far efter nu. Jag fattar själv vad jag menar. Det som behövs är ju, så att säga, den lyckliga brukskulturen. Och det, alltså egentligen att vi bygger vackra hus, skapar vackra hem, bygger vackra saker helt enkelt. Att det är väldigt mycket en brukskultur, och hur detta växer liksom, där läggs grunden för annan kultur som också är vacker, så har det alltid varit i historien.
1: Ja, det har du alldeles rätt i, och det där är ju, alltså, jag vill inte nödvändigtvis kritisera Sean Gabber överhuvudtaget i det här sammanhanget, men han kan ju ha ett lite smalt perspektiv. Jag har ju definitivt en mer radikal syn, och jag har ju svårt att se hur man kan, alltså han tänker sig på något sätt att man ska leva kvar i samma gamla brittiska liksom borgerliga medelklass tillvaro. Man ska, som han till exempel, han är ju verksam då, som han är föreståndare för ett akademiskt institut som undervisar i klassiska språk, i grekiska och latin, och han ger ut läroböcker i latin och grekiska och så vidare, och det är ju fantastiskt, det är ju jättebra arbete, men han är relativt liksom så här etablerad, välintegrerad med saker och ting som händer. Och då säger han så här att vi ska ha våra liksom inofficiella och oreglerade skolor, eventuellt i hemlighet, där vi håller på med de här sakerna. Men han tänker sig att vi ska göra det här, tror jag ändå, liksom helt och hållet inom ramen för normala samhället. Min syn är definitivt att det går inte. Vi kommer inte nå tillräckligt långt fram. Vi kommer inte att nå tillräckligt djupt om vi inte också, åtminstone några av oss, faktiskt går ut i samhället och bygger någonting nytt. Och det är precis som du säger, och jag är också så pass mycket liksom historiematerialist att jag också tror att vi måste ha andra grundläggande ekonomiska förhållanden för att rätt sorts mentalitet ska kunna börja slå rot och utvecklas. Vi måste ha andra sätt att försörja oss. Vi måste ha en annan arkitektur. För att arkitekturen, byggnaden omkring oss, formar vår mentalitet. Vi har precis en jätteintressant ny tråd om det här på Bubbla BBS om arkitekturens förfall och vad man kan göra och sådär. Men det är som sådana saker är jätteviktiga. Sean Gabb kan inte bo kvar i sitt lilla brittiska radhus eller var tusan han nu bor. Han måste ha någonting nytt. Vi behöver ett mer radikalt brott som åtminstone vissa måste gå fram och göra det här. Det nya som vi behöver kan inte, som en tänkare en gång sa, kan inte gärna växa fram ur den nuvarande civilisationens och storstadsbildningens grus och slam.
0: Så sant. Och tack Martin, för nu fattar jag vad som är poängen med mitt eget argument. Jag såg inte den själv riktigt förrän du öppnade mina ögon. Det är ju att han är fortfarande så... Det moment jag saknar faktiskt. Alltså... Problemet, han tar inte språnget ut ur den intellektualiserade kulturen. Det vill säga att kultur är alltid, så att säga, resultatet av någon form av intellektuellt arbete, även att skriva en symfoni. Alltså det grundläggande för mig i kulturen är ju att folk lär sig uppskatta andra saker. Även med älskade skrivna ordet, men så måste folk lära sig uppskatta skönheten. Liksom inte det vi traditionellt betraktar som kultur, därför att kultur är ju också en vacker blomsterrabatt, en god och vacker maträtt som vi är inne på våra två, ett vackert hus, en vacker byggnad, skog, trädgård, allt sånt. de egna barnens skönhet till exempel i olika avseenden. Att vi har låtit oss avskönhet.

0: skärmas väldigt, väldigt mycket från, vad ska vi säga, mer fysiska kulturella upplevelser. Att, se, att liksom sköta om sitt äppelträd så att det bär frukt. Istället för att läsa en roman till. Alltså det där, eller bara lära sig uppskatta hantverk, bra kläder, gedigna möbler och så vidare, vackert porslin. Det är där liksom det stora kulturella språnget ligger, tror jag.
1: Ja, samtidigt jag är helt enig. Samtidigt kan jag känna från en rent praktisk ståndpunkt när man tittar på såna här artiklar och liksom strategidiskussioner internt inom det man ändå kan kalla en frihetlig rörelse. Jag känner mig definitivt liksom befrändad med Sean Gabb i termer av liksom organisationstillhörighet. Man träffas någon gång om året på konferenser och sånt där. Det är ju att de stora praktiska stegen som du pratar om nu, Boris, de ligger ganska långt i framtiden. Men vad är de första stegen som vi måste ta för att komma dit? Och jag tror att en av de viktiga sakerna, det är den här insikten att vi behöver inte en till sån här policypromemoria från Timbro, utan vi behöver ta steget och inse att vi behöver skapa en motkultur.
0: Ja.
1: Och vi behöver skapa en motekonomi och en motarkitektur på alla fronter. Full spectrum, säger faktiskt Sean Gabb. Man säger full spectrum, vilket inkluderar faktiskt allting. Men han fokuserar på liksom det intellektuella och det kulturella här. Självklart så finns det fler dimensioner. Men det första viktigaste steget tycker jag, och det är därför jag är så uppmuntrad av att Sean Gabb uppenbarligen tar det steget här, det är att vi kan inte göra någonting inom ramen för det rådande systemet. Vi kan inte komma någon vart alls genom att ha en så kallad civiliserad diskussion och låtsas som att våra meningsmotståndare är intresserade av argument och idéutbyte. Ingenstans kommer vi på den vägen. Vi kommer ingen vart med liksom politiskt arbete inom de konventionella ramarna och så vidare, utan vi måste göra någonting helt annat. Ett brott mot det som är nu, några steg bakåt, några steg framåt, och skapa någonting nytt. Hela spektrumet, och vi måste börja någonstans.
0: Så du menar att jag behöver inte gå och rösta i september?
1: Det där är en jäkla komplicerad fråga som jag tycker vi ska ta. Vi ska faktiskt gräva ner oss i den frågan när vi närmar oss september. Jag lutar ju lite grann, och jag ska inte säga vad jag lutar åt, men vi har ju en fråga. Jag brukar tänka på det i termer av makro och mikro. Och det som intresserar mig, det som upptar liksom 90% av mitt tänkande och mitt intresse, är mikro. Det är mikrostrategi som är det viktiga för mig, på kort och på lång sikt. Men det finns också makrodimensionen. Det finns också, och det är till exempel, hur förhåller man sig till politiken? Kan man agera politiskt? Kan man åstadkomma någonting på det sättet? Hur förhåller man sig till samtida kultur? Kan vi idag påverka Hollywood eller medströmsmedia, eller liksom ha en kulturell påverkan som kan ha politiska effekter? Allt det här är makrofaktorer, och de är inte oviktiga. De är viktiga och värdefulla. Man ska ha genomtänkt bra linje. Det är bara det att i den sista analysen så tycker jag att det är kanske 10-20% av vad man bör fokusera på för att tyngdpunkten ska ligga på mikro. Men låt oss återkomma till makroperspektivet när det drar ihop. För vi kommer ännu inte kunna undvika att prata om det svenska valet.
0: Nej, och just den relationen mellan makro och mikro tycker jag vi är glada i om vi gräver ner oss i, för att jag är lite kluven där. För ibland kan jag känna mig att varje gång jag ger ett lillfinger åt makroperspektivet, så är man liksom, det är som ett tuggummi, aldrig för av skorna helt enkelt.
1: Eller hur? Så går man resten av året, går man runt med Gustav Kasselstrand fastklibbad under foten.
0: Det är jättejobbigt, även för honom.
1: Ja. Mycket, mycket spännande uppslag, trådar och fortsätta dra i. Och jag ser verkligen fram emot att återkomma till de här frågorna, både i framtida inslag, röda bubbla, i termer av konkreta projekt som vi kan göra. Och det finns också ett och annat som behöver sättas på pränt, skrivas, av de här frågorna. Den som lever får se vad vi hittar på.
2: Radio Bubbla.
3: Linköpings moskéstiftelse tilldelas 90-konto av Svensk insamlingskontroll. Första etappen att samla in 6 miljoner kronor för att köpa mark om 10 000 kvadratmeter av kommunen. Drömmen att bygga permanent moské med kapacitet motsvarande Linköpings universitets 2 idrottshallar. Tanken att samla trosinriktningar inom islam. Ja, det pågår ett intensivt arbete för att bygga en jättemoské i Linköping. Man har hållit på länge, många år med förarbetet. Man bildade en moskéstiftelse som för 5 år sedan fick en option på mark på en specifik plats. De ska bygga den här moskén i centrum av en stadsdel som heter Djurgården. Djurgården, jag vet inte vad Djurgården i Linköping är för någonting. Och nu har den här moskéstiftelsen också fått ett 90-konto. 90-kontot som naturligtvis är en sorts helig graal i den svenska ideella sektorn. 90-konto är den yttersta stämpeln på att man är godkänd av etablissemanget.
2: Som Nobelpris för sida människor.
3: Något åt det hållet. Alla vet att om man har ett 90-konto så är man rekorderlig och moralisk, då är det liksom äkta välgörenhet. Mm. Då håller man på med någonting riktigt gediget och uppbyggligt, som att bygga en enorm moské i Linköping.
2: Just det. De kanske skulle börja ge bort 90-konton tillsammans med Nobels fredspris.
3: Det borde ingå ett 90-konto.
2: Ja.
3: För det är, man kan ju inte få Nobelpriset om man inte kvalificerar för ett 90-konto. Det måste vara ett av grundkriterierna som norska Nobelpriskommittén använder.
2: Precis.
3: Obama har säkert ett 90-konto redan. Ja, vi ska inte relera för mycket här. Den moskéstiftelsen, de har gått hopp nu om att skrapa upp de här 6 miljoner kronorna för att köpa den här marken mitt i Linköping. De har tidigare haft problem då, för de har ingen moské som är tillräckligt stor för det växande antalet muslimer i Linköping. Så de har behövt abonnera idrottshallar. Idrottshallarna på Linköpings universitet, alltså mer än en idrottshall som jag förstår, som de behöver åt gången under de största högtiderna. Men nu vill de ha en permanent moské som har samma kapacitet eller större. Ja, det här är kanske inte, på ett sätt är det inte så uppseendeväckande, för att det händer, jag vet inte hur många städer i Sverige som har såna aktiva moskébyggarprojekt. Vi har pratat om flera av dem i Radio Bubbla. Senast vi hade ett längre inslag var väl apropå moskébygget i Rinkeby. Jag tror att det är Rinkeby där som har byggt en stor som. Samtidigt så, jag vet inte, jag tycker ändå det är intressant, för det är ändå så pass extremt, och så vitt jag vet så pågår inga protester i Linköping. Om det finns någonting som folk borde gå man ur huset för och protestera mot, så tycker jag att det här borde vara bland den mest lägst hängande frukten. Mm. Och jag har svårt att tänka mig att det inte händer snart. Det vill säga att Linköpingsbor måste ja, men, gå till den här platsen som kommunen tänker sälja och bygga en moské på. Och
2: skramla till att köpa upp den från dem.
3: Ja, ja.
2: Alltså från kommunen.
3: Det är en bättre, jag tänkte säga ockupera den i skattebetalarnas namn. Och
2: just det.
3: men det är sant, kanske köpa den.
2: Eller bara se åt kommunen och vägra sälja den. Det är
3: liksom lite det som är problemet. Att, det som är så otroligt provocerande i mina ögon, det är att det är den här självklarheten att de ska bygga en jättestor moské, så självklart så får du köpa mark av kommunen. Det är säkert väldigt billigt. 6 miljoner, ja, för den här 10 000 kvadratmeter stora tomten i en, som jag uppfattar, en ganska central del av Linköping. Det låter som ett otroligt underpris.
2: Ja.
3: Och så att om man då skramlar ihop massa pengar för att köpa den här plätten, så kommer ju kommunen bara sälja en annan bit mark.
2: Ja.
3: Till moskéstiftelsen. Och så har man bränt alla resurser på vad ska man göra då? Så att det rimliga här, det är ju att lokalinvånarna som betalar skatt i Linköping och så vidare helt enkelt bestämmer sig för att deras kommun inte ska upplåta mark åt gigantiska moskéer.
2: Linköping är, förlåt, du hade något.
3: Nej, jag tycker det är av alla såna här politiska frågor, så känns det som en av de absolut mest enkla, och det borde vara en sån enkel okontroversiell sak, och det är så enkelt rakt krav att ställa att bara säga att vi kommer aldrig acceptera att man bygger moskéer i den här stan.
2: Ja, Linköping är en av de en av de städer som finns kvar i Sverige som fortfarande är ganska bra. Det har liksom levande miljö i innerstan. Det är inte, allting är inte bara hopsmetat i ett pyttelitet centrum, utan de har vissa handelsstråk och gångstråk liksom, och det är allmänt trevligt, ganska säkert. De mångkulturella elementen är, vad jag förstår, begränsade till en eller två stadsdelar och beblandas inte så mycket med resten av befolkningen. Och då är det väldigt tråkigt att man ska fördärva den stan också. Men rent juridiskt och lagtekniskt kan det ju inte vara svårt att hindra något sånt här. Dels kan kommunen bara vägra sälja marken. Dels, även om de skulle köpa upp marken privat, så är ju svensk bygglovslagstiftning legendariskt snårig alltså. Det är, om det finns någon lyssnare som bor i Linköping och tänker bli stadsplanerare under de närmaste åren, så får man ju gärna hitta svepskäl till att den här moskén inte kan byggas. Det är liksom färgen på gardinerna matchar inte takpannorna hos grannhusen. Mosaiken på fasaden har fel proportioner i förhållande till hur långt gräsmattan sträcker sig från vägen eller någonting. Det borde gå begrava dem i ett berg av svensk byråkrati.
3: Ett berg av rasistisk stadsplanering.
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte. Jag fastnar för den nyheten bara. Det blir liksom inte mer uppenbart när man kollar på olika fall. Alltså när det kommer till folkförräderi och femte kolonner.
2: Mm.
3: Femte kolonnen. Som jag har förstått det så...
2: Ja, precis, de riktiga femte kolonnerna hade ju sett till att det inte hade byggts en moské.
3: Precis det jag tänker på. För att begreppet femte kolonn kommer från spanska inbördeskriget. Och det var Franco eller någon av hans generaler.
2: Mm.
3: När de...
2: Belägrade en stad, va?
3: De belägrade Madrid, tror jag. Och det var en sån grej som pågick liksom under hela kriget nästan, tror jag. Men då i alla fall, då sa den här generalen någonting i stil med att jag har fyra kolonner med soldater som står utanför Madrid och är på väg att marscha in, eller vilken stad det nu var. Men inne i staden så har jag en femte kolonn, och det är de som kommer att avgöra slaget. Och precis så är det i Sverige, att islamisterna har, ja, inte bara fyra, de har oräkneliga kolonner där ute, 3000 man på plats i Sverige redo att slå till, och i hela världen så har de kolonner, men deras absolut viktigaste resurs är deras agenter i den svenska staten, folkförrädarna som till exempel ser till att islamisterna kan köpa mark i Linköping och bygga gigantiska moskéer.
2: Ja. Och de kommer undan med det. Tror du att det är borgerligt styre i Lynch? Jag kan ha fel om det.
3: Jag vet inte. Det gör väl ingen skillnad.
2: Nej.
3: Alls i de här frågorna.
2: Nej.
3: Men ja, i alla fall. Vissa av de här frågorna är lite abstrakta. Jag kan förstå. Jag kan ha viss förståelse för att folk inte liksom sätter sig in tillräckligt mycket samhällsfrågor för att. Som gör att de inte kan förstå liksom all kanske matematik kring migrationsfrågor eller långsiktiga effekter av mångkulturella samhällen. Men ibland så tycker jag att det kokas ner till någonting som bara är så enkelt och kristallklart.
2: Mm.
3: Som frågan, ska vi ha en gigantisk moské mitt i Linköping? Eller ska vi säga tack men nej tack? Vi ska inte ha en gigantisk moské.
2: Mm.
3: Där blir det så enkelt. Det blir så lätt att se vad som är rimligt. Det är så lätt att se vilka som är totala korrupta förrädare. Borde lynchas.
2: Ja, hoppas. De har många lyktstolpar i Linköping.
3: De har säkert lyktstolpar så det räcker. Det tror jag. Säpochefen Claes Friberg menar stora delar av Västeuropa har varit naiva gällande hotet från terrororganisationer. Vill kriminalisera samröre med terrororganisationer i syfte att ge egna organisationen möjligheten att inleda förundersökning och lagföra personer som idag inte kan bli dömda. 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Ja, det är ett välbekant rop som nu hörs i det här fallet från Säpo, nämligen vi har varit naiva. Inte bara Sverige utan hela Västeuropa har varit naiva, säger Säpo. Och de har ett paket med åtgärder nu som de föreslår för att komma till rätta med situationen. Kanske inte komma till rätta med naiviteten så mycket, men Säpo säger att de vill ha en ny brottsrubricering som heter samröre med terrororganisation. Och det är någonting som är på gång politiskt. För det finns ju en massa människor idag, de här berömda 3000 våldsbejakande extremisterna som du pratas om gång på gång. Eller åtminstone en del av dem då, som
1: Så Säpo vet att de har kopplingar till olika typer av terrorverksamheter, men just idag så gör de ingenting som är olagligt. Så därför är Säpo otåliga att politikerna i riksdagen ska kriminalisera fler handlingar, för att på så sätt ska man äntligen kunna lagföra alla de här potentiella terroristerna. Är det här en rimlig väg framåt, Tobias, att kriminalisera samröre med terrororganisationer?
4: Ja, nu kanske någon renlärig libertarian blir arg på mig, men jag har egentligen inga större problem med att man kriminaliserar samröre med organisationer som IS. Däremot kan vi naturligtvis då konstatera att hur man än gör här så blir det fel. För gör man ingenting så blir resultatet förmodligen terroristattentat. Gör man däremot vad som krävs för att faktiskt förhindra terroristattentat, då blir resultatet en polisstat mer eller mindre. Så har man väl försatt sig i den här situationen så finns det inte längre några bra lösningar. Sen måste man ju kommentera det här med varit naiva igen, för att nu är ju det inget nytt med att folk blir provocerade av det, men ändå inte desto mindre känner jag att jag blir det när jag hör detta. De som har varit naiva här, det är ju i första hand det progressiva etablissemanget. Dessutom är kanske ordet naiv helt fel ord, för att vad som har hänt här är att de är egentligen väldigt aktivt har valt att år efter år ignorera precis alla varningsklockor. Eftersom existensen av problem som de här utgör ett hot mot deras progressiva världsbild. Så egentligen handlar det inte om naivitet överhuvudtaget, utan det handlar om att etablissemanget har varit ideologiskt förblindat.
1: Ja, visst är det så att det är någonting skumt jag kallar det för naivitet. Jag kan nästan känna att det blir lite väl försiktigt även om man säger att de har varit ideologiskt förblindade eller något sånt där. Jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men det känns nästan lite som att man förminskar problemet och sopar under mattan när man pratar om det på de sätten. Men andra saker som Säpo pratar om här som jag tycker är lite intressant. Jag blir bara lite nyfiken på vad de egentligen menar. De pratar om skärpning av säkerhetsskyddslagen som ska innebära att Säpo ska få befogenheter att stoppa andra myndigheter från att outsourca delar av sin verksamhet till privata aktörer. Och Säpo säger att det här är en viktig pusselbit i arbetet med att motverka hot mot rikets säkerhet. Jag kliar mig i skallen här och undrar vad det ens betyder. Är det ett säkerhetsproblem att verksamhet outsourcas? Är det så terroristerna arbetar? Var det så Rakhmat Akilov gjorde? Han tog anställning på ett privat företag och då släpptes han in i massa känsliga verksamheter som en offentlig arbetsgivare aldrig släppt in honom i. Så var det inte. Han arbetade ju för Özgnöjens svåger. Och när han skulle utföra sitt terrordåd så snodde han en lastbil. Jag vet inte hur de åtgärderna som Säpo kräver hade förhindrat en sån sak, men man kan i alla fall konstatera att Säpo säger inte ett knyst om den enkla och uppenbara åtgärden, nämligen att se till att det inte finns tusentals terroristsympatisörer i Sverige. Men Säpos modell, det verkar vara att ha tusentals terrorister i landet och sen bygga upp en polisstat för att hantera dem. Och givetvis ingår i planen att Säpo själva ska ha kraftigt utökade befogenheter. Inte bara ska de utreda, övervaka och gripa människor, utan de ska dessutom till och med styra andra myndigheters verksamhet. Jag vet inte vad du säger, Tobias. Är jag för paranoid här om jag känner att Säpo är ute efter att bygga upp sin egen makt snarare än att skydda Sverige från terror?
4: Det är ju i grund och botten alla statliga organisationers och myndigheters primära drivkraft just att få makt, och egentligen makt baserat på tvång. Är det inte rätten att själva utöka tvång så är det rätten om att bli finansierade mellan tvång. Och för att de faktiskt ska kunna bedriva någon form av verksamhet överhuvudtaget som motiverar de här anslagen, så måste man ju ha ett uppdrag som man kan motivera på ett eller annat sätt. Och ett sådant uppdrag går i de allra flesta fall ut på att just utöva tvång. Eller förbjuda folk från att göra någonting. Det är ju det statliga myndigheter ägnar sig åt i grund och botten. Samtidigt så behövs det naturligtvis en polis i en eller annan form, oavsett om den är privatiserad eller statlig. Och hela poängen med en sån organisation är ju att den ska kunna utöva tvång. Så man kanske inte reflexmässigt i det här fallet ska vara kategoriskt emot varje sån begäran om utökad behörighet. Vi har ju hört gång på gång nu att det egentligen enda medlet har, det enda medlet Säpo har när det kommer till terrorresenärer som reser till Sverige är att kalla dem till samtal. Och då vet jag inte, då kanske det är läge att ge dem lite utökade behörigheter i just det här fallet i alla fall.
1: Ja, jag är faktiskt benägen att hålla med hur anarkistisk jag än är. Att säkerhetspolisen kanske ska kunna göra mer än att kalla folk till samtal när det handlar om tusentals terrorister som strömmar in i landet.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari!
7: Ah. Så vi pratade lite grann om historien och att det började för både 40 år sedan. Och när Trump gjorde sina första utspel på 80-talet och under hans första mandatperiod. Och på sätt och vis började redan i januari det här året. Och i februari, för Trump utvevade de tullar från början. Han liksom doppade tårna, testade olika idéer, sen drog han tillbaka dem och så vidare. Men sen då den 2 april, för drygt 2 veckor sedan, så gjordes då den här stora tulloffensiven som Trump-administrationen kallar för Liberation Day. Och de slog verkligen på stora trumman och maga diehards. Och jag redan nämnt Steve Bannon, han gick i spin. 2 april kommer bli det nya 4 juli, den här typen av saker. Liksom. Men den faktiska politiken som man la fram, den var ganska skum. Och det finns olika uppfattningar om det där. Men jag vågar väl ändå säga att nästan alla har varit ganska förvirrade över den här politiken. Så som marknader, motparter i handelsnätverken, politiker, analytiker och så vidare. Nästan alla har kliat sig i skallen och undrat, vad fan håller Trump på med? Och i viss mån så är den här bristande förståelsen för vem Trump är och vad han alltid har sagt att han vill göra. Ingen ska ju vara överraskad över att han slänger upp en massa tullar. Eller för den delen att tullarna är ganska generella. Han har pratat tidigare om 20% tull rakt över brädet och så vidare. Ett djupare problem är hur tullarna implementerades konkret. Därför att, återigen då, som varit inne på, det var inte klassiska protektionistiska tullar riktade mot något eller någon med något uppenbart syfte, utan det var svepande tullar på massvis med länder på nivåer beräknade med en sorts mystisk formel som presenterades också på ett riktigt bisarrt sätt som gör att det är svårt att ta hela processen på allvar. Det var så att de presenterade en väldigt krånglig formel med en massa olika variabler representerade av grekiska bokstäver. Något komplicerat bråk liksom, med flera variabler i täljaren och flera nämnar. Men det blev direkt uppenbart för folk som kan enkel matematik att man kunde förenkla formeln så att den blev så här super, super enkel, men sa egentligen exakt samma sak. Och det den kokade ner till, det var att formeln är att man tar handelsunderskottet som USA har med ett visst land, dividerar med mängden importer från samma land och sen dividerar man med 2. Och på så sätt får man skattesatsen som tas ut på importer från just det landet. Så att, och det bara stämde på alla punkter i den här tabellen som de la ut med skattesatserna. Och förutom att de obfuskerade lite grann, så de kallade, istället för att säga liksom handelsunderskott, så sa de handelshinder och så vidare. Så att det var en formel som byggde helt och hållet på begreppet handelsbalans. Så att om USA inte har ett handelsunderskott med ett land, det vill säga om USA exporterar mer till landet än det importerar, då blir det ingen tull. Och å andra hållet då, om handelsöverskottet är maximalt, om USA bara importerar från det landet och inte exporterar någonting, så blir tullen då 50%, antar jag det blir. Men vad är tanken med det här? Liksom? Vad är innebörden av handelsunderskott och handelsöverskott? Och det är inte helt enkelt att reda ut. Alltså jag är inne på den här liksom ideologiska, merkantilistiska idén. Men det finns också en annan tolkning som inte är helt orelaterad såklart. Men man säger så här att Trump-administrationen ser handelsunderskott som en proxy för andra faktorer. Så det är som ett indirekt och trubbigt sätt, men ändå ett objektivt sätt att mäta hur olika länder beter sig. Så att till exempel olika handelshinder som de sätter upp, olika subventioner som de pumpar in i inhemska företag och så vidare. Alla former av manipulation av den typen kommer på ett eller annat sätt avspeglas i handelsbalansen. Så att om det finns ett handelsunderskott så kan det bero på diverse manipulation eller andra grejer som Trump inte gillar. Det kan också bero på andra saker. Till exempel då att liksom folk i Japan inte gillar amerikanska bilar eller något sånt där. Men tydligen så har man inte känt att man har velat eller kunnat gå in på detaljer i varje enskilt fall. Så att man drog till med den här extremt trubbiga metoden som liksom chockerade folk och hånades världen över. Och om man vill tolka det snällt så kan man se det som att det är kanske ett elegant sätt att skära igenom all manipulation. Att alla olika sätt som finns att trixa och titta bara på the bottom line istället. Och man behöver inte peka ut specifika länder som rivaler. Man behöver inte prata om specifika industrier. Säga att den här industrin är strategisk och så vidare. För att då riskerar man en sorts inrikespolitisk kontrovers istället. Pekar man ut länder så får man en utrikespolitisk, en diplomatisk kontrovers. Och man kan tolka det också som att det finns, man skapar en öppning för andra länder att själva reglera, att själva minska eller eliminera tullarna genom mer eller mindre konkreta saker som någon kan göra. Även på det sättet så är det ganska trubbigt. Så det här är som en vänlig tolkning, en mindre vänlig tolkning som inte desto mindre ligger nära till hands, det är att Trump-administrationen inte har så väldigt bra koll på vad de håller på med. Och de gör ganska liksom förvirrade, korkade saker baserat på diverse grumliga idéer eller förhastade idéer. Att man drar till med någonting, man måste göra någonting, man kastar ut någonting. Liksom. Bland annat då det här fokuset på handelsunderskott som är liksom förvirrat eller åtminstone lite trubbigt. Det blir praktiken missriktat på många sätt. Eller de här idéerna om att man beräknar tullar baserat på reciprocitet och så vidare. Handelsunderskottet är i linje med Trumps liksom ideologiska linje som jag uppfattar den. Men däremot den här idén om reciprocitet, att någonting i stil med att ja, vi vill ha frihandel egentligen, ta bort era tullar så tar vi bort våra tullar. Vi vill inte ha handelshinder, vi måste bara korrigera vissa asymmetrier som ni har skapat. Det säger inte en, det är kanske en orimlig sak att säga, men det är inte vad Trump säger. Det är inte vad han faktiskt vill ha, tror jag. Utan det är en annan sorts ideologi som han uttrycker då. Så det är liksom en tvivelaktig tolkning, sätt att förstå vad det är. Men hela saken är faktiskt konstig. Och den här metoden för att beräkna tullar är, det är, den är så grov att det är väldigt enkelt att hitta exempel på hur den får helt idiotiska konsekvenser. Framförallt då för att det inte bara liksom handelshinder och subventioner som slår igenom som handelsobalans. Och det har redan tagits massor med exempel på det. Ta ett exempel, det var någon som pratade om Danmark. Jag har inte sett siffrorna, men de säger så att Danmark, de exporterar så mycket Ozempic. Den här fantastiska nya mirakelmedicinen exporterat något mycket Ozempic. Framförallt såklart till USA som har en enormt fet befolkning, så bantningssprutor tror jag att det är. Så ett sätt för Danmark, då får Danmark en superstor strafftull för USA. De straffas för det här fruktansvärda handelsunderskottet som de har utsatt USA för. Som har uppstått för att de säljer en produkt som de har uppfunnit och som amerikanerna är galna i och behöver för sin hälsa. Så ett sätt för Danmark att ta bort den här strafftullen skulle vara till exempel att förbjuda Novo Nordisk, jag tror de heter det, företag som tillverkar, att förbjuda dem att exportera Ozempic till USA. Då är strafftullen borta, handelsunderskottet är borta och feta amerikaner kommer nu dö istället för att bli räddade av Ozempic, om man nu tror på Ozempic. Eller så kan Danmark, de kan till exempel köpa någonting annat, inte vad som helst från USA. Det spelar ingen roll vad, bara de köper någonting från USA för att förbättra handelsbalansen och få ner tullarna. Så liksom alternativet då från ett klassiskt protektionistisk politik skulle vara att man lägger tullarna på specifika industrier, på specifika länder. Och så här, väldigt så här enkla saker som att man har höga tullar på färdiga varor, förädlade varor, och låga tullar på råvaror. Och det är, så här klassisk, det är också en klassisk liksom, merkantilistisk idé, att man vill importera billiga råvaror och sen så exporterar man förädlade produkter. Och sen försvårar man för andra länder att konkurrera om att sälja de förädlade produkterna. Men råvarorna måste man ju ha för att kunna göra den här grejen. Men de här Trump-tullarna, de var över brädet, även på råvaror och även på så här råvaruimporter av råvaror som överhuvudtaget inte kan produceras i USA. Det är ett exempel som folk gör sig lustiga av, över var kakao. Jaha, ska vi sätta upp liksom kakaoplantage i USA nu? Vilket man kanske kan göra på Puerto Rico eller någonting. Jag tror knappt man ens kan göra det för att det är en sån supertropisk växt liksom. Så det var väldigt liksom... Det jag tycker det är ganska svårt liksom att rationalisera det här och förklara varför det här är en superbra 3D-schack-strategi eller ens en bra strategi att uppnå någon typ av merkantilistisk eller autarkisk plan. Men sen kom nästa sak också, och det var att det här var det första steget den 2 april, och det var, jag tror att det var 10% tull på alla eller nästan alla länder, och sen ytterligare tullar då baserade på den här formeln för 57 länder upp till 50% per land. Och för Kina så var den generella tullen baserat på formen var 34%. Så Kina svarade direkt med 34% tull på amerikanska produkter. Och då, det var ekonomiskt kaos, börserna dök, företag började manövrera såklart och anpassa sig till det nya läget. Och sen en vecka senare, jag tror att det var prick en vecka senare, 9 april, så drog Trump tillbaks de här reciproka tullarna som baserade på den här formen. För alla länder utom Kina. Eller om det var att han pausade dem. Jag har inte alls tagit bort dem, jag har bara pausat dem i 90 dagar. Det var väldigt förvirrande kommunikation. Och samtidigt så ökade han tullen på kinesiska varor till 125%, tror jag att det var. Så att nu var det då 10% tull över brädet plus det kraftigt eskalerat handelskrig med Kina. Och det finns mycket diskussion kring det här. Varför liksom backade Trump-administrationen? Var det för att folk började dumpa amerikanska statsobligationer? En del, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, men en del av den övergripande planen har eventuellt haft någonting att göra med att göra något åt den amerikanska statsskulden som är väldigt kopplad till internationell handel. Men nu höll de istället på att få en ökande, eskalerande skuldkris på halsen. Så de förnekar såklart att de fegade ur, men det är delvis lite svårt att tolka på ett annat sätt. Alltså, 3D-schacktolkningen här, det är som att Trump skrämde skiten ur hela världen, vilket fick världens alla länder och även massa stora företag att komma till honom med diverse attraktiva förslag på hur de kan göra sin handel med USA mer rättvis. Så nu har han bara att hova in alla de här fantastiska vinsterna för USA. För att han fick alla att komma till förhandlingsbordet. Alla kryper fram nu till Trumps tron och uppbär handelspolitisk tribut till honom. Och han är säkert benägen att ta emot alla möjliga erbjudanden. När man väl kysser ringen så är Trump inte den som är den. Men sammantaget får han då dussintals, kanske hundratals eftergifter till möteskåenden. Salig röra av saker, men allt sammantaget förbättringar. För det mesta i alla fall. Och då även inhemska företag kysser ingen för att få undantag från tullar. Och det här har faktiskt hänt. Apple och Nvidia har fått ett undantag från de kinesiska tullarna för att kunna importera sina halvledare, mikrochip och sånt där som de behöver ta från sin kinesiska produktion till USA och så vidare. Och kanske är det delvis privata tjänster som traderas också. Vi kan säga så här, Donald, släpp den här tullen så får du bygga den här golfbanan som du vill bygga. Vi vet ju inte exakt liksom. Men det här är liksom 3D-schacktolkningen. De säger så här att Trump fick mer gjort på 7 dagar än Doha-rundan fick på 7 år i termer av handelspolitiska framsteg. Och sen har han kvar den här 10% tull över brädet, vilket är precis i linje med det han har sagt tidigare att han vill ha. Så här, det här är en sorts optimistisk eller välvillig tolkning av vad som pågår. Det är inte nödvändigtvis vad jag personligen tror händer, men det är i alla fall inte helt uteslutet om man ska vara snäll tolka. Och sen då man fick det undantaget för Kina, mobiltelefoner, datorer och allt det där. Och dessutom var en sån retroaktiv eftergift. Folk som redan betalat den tullen skulle få tillbaka pengarna. Men sen så ökade tullen på kinesiska varor till, jag är inte säker på siffrorna, men jag tror att de ökade till 245%. Jag tror att den är uppe i 245% nu. Så att nu är det ganska intensivt handelskrig mellan USA och Kina, vilket är, jag vet inte, väldigt intressant, tycker jag. Vi kan ta det som ett separat kapitel kanske, men Boris, jag skulle gärna höra dina tankar om hur de här tullarna har rullats ut och rullats tillbaka de senaste 2 veckorna. För att jag försöker göra de här liksom välvilligt inställda läsningarna, men jag tycker att det är svårt. För att för mig ser det ut som att det är faktiskt väldigt mycket kaos och inkompetens här. Och det verkar inte finnas någon genomgående logik. Och jag tycker att du har väldigt intressanta idéer, men det ser inte ut för mig som att Trump har så här en systematisk plan för att implementera någon av de här idéerna som du nämner. För att också om man gillar de här ursprungliga idéerna, då borde man ju också vara väldigt förbannad över att han drar tillbaks alltihop. Och ja, kan du göra reda för det här?
0: Ja, nej men alltså, jag har genom året skällt på honom för alla möjliga saker. Men alltså, mitt hjärta, det klappar i takt med Steve Bannons. Har gjort länge, men nu är jag extra lika upphetsad som han. Nej, men alltså, dels har jag svårt för termerna 3D, 4D, 5D, schack och så vidare. Utan jag tycker, när du talade förut och jag pratade om liksom vilken, låt säga högtidligt, men vilken historisk tradition och mentalitet, så vilken linje Trump ligger i. Så det här är inte liksom 3D eller något komplext. Han agerar precis som en enväldig furste i en merkantil kultur i en europeisk stat på 1600- och 1700-talet. Och med tidiga amerikanska presidenter. Han ligger helt i linje med detta. Alltså det är politikens primat, ekonomin är underställd. Och det är lite problematiskt att göra så idag, vi kan komma till det. Men det är precis detta han gör. Och liksom, Och en fransk kung på 1700-talet, han agerade så här. Gav sig på liksom det som idag är Benelux-länderna. Så att de kom och kysste ringen, skänkte honom 4 arabiska fullblod, speciella handelsförmåner, rätt för trupp att passera och husera när han skulle ta något annat land. Och precis så agerar Trump, men i turbotempo. Och det är inte tullarna som är det viktiga. Det är kuvandet, underkastandet, kom och kyss ringen. Och sen kommer vi att snacka om det andra saker. Och han är säkert inte främmande från de där 4 arabiska fullbloden. Det tror jag inte. Men det är i linje med den mentaliteten. Politikens primat. Försten bestämmer. Gärna med en kardinal i bakgrunden. Jag finner det fullt logiskt och naturligt. Problemet är att det här är inte 1700-talet. Så även om jag älskar dådkraften, så är det ju så här att en ekonomi såg ju vansinnigt mycket annorlunda ut då. Och Trump har ju använt tullarna och talat om dem i 2-3 valkampanjer, hur man ska använda dem. Det är också i tradition att använda tullarna som ett inrikespolitiskt vapen för att skapa majoritet. Men problemet är att som han har genomfört det här, så får han ju så mäktiga krafter emot sig. Alltså extremt mäktiga krafter. Och det han gör, förutom liksom nedskärningar i statsapparaten, än så länge lite välbegränsade, så har ju Wall Street skrämselhicka, stora företag med mycket produktion i Kina eller Sydostasien och andra länder är bekymrade. Magafotfolket kan ganska raskt bli sura för att allting blir så jäkla dyrt. Och han har inga maktmedel likt en enväldig furste på 1700-talet och verkligen vara enväldig. Han agerar som enväldig furste, liksom skaffar sig en förevändning för att den här mycket konstiga presentationen av tullar. Det var ganska komiskt, tycker jag. Det är också så här maktfullkomligt, man hittar på ett svep själv bara för det. Men så jag finner hans agerande i linje med vad man ska förvänta sig av hans ideologi, som jag finner sympatisk. Det som oroar mig är att han inte verkar förstå liksom att han inrikespolitiskt står i ett träsk. Och tyvärr så har liksom ville de här mörka krafterna mörda John F. Kennedy för mycket, mycket, mycket mindre saker, så kan jag tänka mig att det står krafter i det, är köbildning nu, helt enkelt. Ett extremt riskabelt spel, och då oroar mig att han inte verkar förstå det faktiskt.
7: Och flera väldigt intressanta saker där. Alltså, jag gillar verkligen det här perspektivet, och det är en väldigt bra förklaringsmodell. Det förklarar verkligen väldigt mycket av hans beteende, så blir begripligt genom det här rastret. Men det betyder ju också att det finns förmodligen, rätta mig om jag fel Boris, men det betyder att det förmodligen finns det inga djupare teoretiska idéer bakom det här. Så att det är den här teorin om att den egentliga idén bakom det här är något i stil med att reformera liksom Bretton Woods 2-systemet eller vad det kallas, som vi har nu liksom, med statsobligationerna och liksom hantera statsskulden i det här intrikata finansiella liksom trixandet. Det är knappast det som det handlar om.
0: Nej.
7: Och det är liksom, det är kanske lite grann det här art of the deal, få folk till förhandlingsbordet för att få tribut och så vidare. Det blir kanske den rimligaste av de här tolkningarna, även om så som du uttrycker det kanske inte magabasen skulle föredra att uttrycka det så här, det är inte vad Steve Bannon säger så här, vad ball Trump är liksom, han är som en gammaldags furste liksom som vinkar in folk och kysser ringen. Jag gillar det jättemycket, men det är inte Bannons linje, inte officiellt i alla fall, inte utåt. Och sen kan det vara lite
0: samtidigt finns det ju dragare där liksom hos enväldiga furstar i den tiden i Europa, alltså småfolkets företrädare. Jag gör det här för er skull. Så att alltså Bannon är ju en sån här företrädare för den tankegången.
7: Men låt oss prata om det. Låt oss prata om det perspektivet, det populistiska perspektivet, Bannon-perspektivet. För det här är ju en idé om vad Trump håller på med. Att det handlar om att återindustrialisera USA, eller reversera av industrialiseringen som kom med frihandelsepoken, att man outsourcade all produktion till Asien och nu förlorade vi vår produktionskapacitet, framförallt jobben liksom. Den amerikanska arbetarklassen utarmades och så vidare. Och nu ska man liksom rulla tillbaka de här förändringarna som kom när USA och Europa integrerade sig med asiatiska marknader och så vidare. Men det är väl lätt att säga det där. Det är lätt att veva med armarna om man är Trump eller Steve Bannon. Men exakt vad betyder det egentligen att reversera en sån utveckling? På många sätt så blir det en sorts... Frågan är liksom om det är realistiskt. Vad skulle det innebära? Det blir en sorts avmodernisering nästan av ekonomin. Man går tillbaka till en mer historisk form av samhällsekonomi. Och det är ingen liten omställning. Men vissa saker är lätt att förstå, som att vi kommer inte kunna få köpa massa så här, lika mycket billiga prylar från Kina längre i ett sånt scenario. Men det är så mycket mer komplicerat, för att inhemska tillverkare i USA, de som då ska ersätta de kinesiska producenterna, de kommer inte längre kunna köpa de här billiga komponenterna från Kina som de är helt beroende av, vilket försvårar väldigt mycket att återskapa de där försvunna fabriksjobben. Många fabriksjobb kommer att försvinna som en direkt konsekvens av den här politiken, vilket också är någonting som redan händer. Jag tror att det är liksom svart på vitt att det redan händer. Och det tar väldigt lång tid att bygga upp en massa nya fabriker för att ersätta de kinesiska. I övergångsperioden dit så har man väldigt konstiga liksom, som marginaleffekter som påpekas, som till exempel att rent ekonomiskt så kan det vara billigare att köpa produkter som tillverkas i till exempel Japan och Sydkorea snarare än amerikanska, för amerikanska produkter är så dyra nu för att de bygger på kinesiska komponenter, så att de är mycket dyrare än att köpa, att importera, att betala den japanska tullen liksom, köpa den japanska apparaten. Och sen har vi hela frågeställningen om så här, vill vi ens ha tillbaks de här jobben? Det finns en sån här ord, någon amerikansk komiker som säger så här, att jag vill ha Nike-skor på fötterna, jag vill inte sitta och tillverka Nike-skor. Och det görs mycket liksom, folk gör sig lustiga över den idén, hur ska den här produktionen gå till, kommer det verkligen passa amerikanerna att gå tillbaka till den typen av produktion och så vidare. Och det finns också en stor fråga kring hur går den här utvecklingen ihop med en robotisering och en eventuellt intensifierad robotisering som många tror kommer nu som en sidoeffekt av AI-revolutionen. Kommer det ens vara aktuellt någonstans i världen att återskapa den här typen av fabriksjobb liksom, i USA eller någon annanstans? Och det är också en sån här, det är en sån här idé som jag tycker är intressant som det liksom mumlas om ibland, att det här kanske egentligen, det var till och med en av Trumps rådgivare som var på tv och liksom, det var nästan som att han försade sig och sa så här, nej men jobben, nej, jobben kommer inte tillbaka, inte människojobb, det är inte människor som kommer göra det här, utan det här är liksom det här kommer ändå vara automatiserat, mekaniserat, men det ska ske i USA. Vad är det då de pratar om? Är det liksom att egentligen så handlar det här om var robotfabrikerna ska ligga någonstans? Det är ingen som tror att människor kommer tillverka saker i USA, men det är geostrategiskt viktigt att nästa industriella revolution, den här robotrevolutionen, inträffar i USA snarare än i Kina, för att du vill inte att Kina ska ha alla robotarna. Men du tror att nu är vi långt bort från det här Bannon-caset, det här populistiska ideologiska caset, och det skulle förklara en hel del om det aldrig fanns någon sån agenda. Om Trump egentligen inte är intresserad av det där. Han kanske till och med vet att det är överflödigt. För att det är ändå robotar som kommer tillverka alla skor i framtiden. Så han kanske är bara så här slug och pragmatisk. Och det är inte alls det han jobbar för. Det här som Bannon pratar om. Och som jag vet inte om Bannon tror på det själv. Men förstår du vad jag menar? Att det är väldigt komplicerat om man ska liksom göra reda av allt det här på de termerna. Och därför är jag skeptisk mot hela den tanken.
0: Ja, men... Precis, men det ligger ju i jag kanske inte varit så där just när jag säger att tullar och det man har tullar för är ett inrikespolitiskt verktyg. Om man står upp och säger att nu jävlar ska vi stänga den där gula apernas produkter ute, vi ska återupprätta USA som en industrination, då får du liksom alla röster i stålbältet och lite till. Och så där har de ju alltid gjort. De säger ju att vi inför den här tullen för ditten datten för att få industriitkare stöd och så vidare. Det är ju inte givet att det är det som är målet. Sen tror jag i och för sig alltså att det är en, att ja, när man hör dem prata så tror jag att både Trump och Bannon har någon slags icke genomtänkt och ogrundad romantisk vision av att det går att återupprätta 1955 års USA på något sätt. Masugnarna ska glöda igen i rostbältet. Det ska finnas stålverk i Brooklyn och så vidare. Allt det där. Alltså på något sätt så... Jag kan inte se in i deras hjärnor, men det sägs så vackert med sådan glöd. Så jag tror att de tror att det på något sätt ska hända. Tucker Carlsons liksom kärlek, pubertala kärlek till långtradarchaufförernas existens. Det hör till samma kategori. Alltså både hos den kylslagna politikern som inför ditten datten för att nå ett visst mål. Så kan det ändå vara liksom del i en romantisk dröm som... Man kanske, det vore kul om det förverkligas ungefär. Men det finns inga realistiska möjligheter att återupprätta det USA som en gång fanns. Som du sa, det krävs en viss produktionskapacitet, en kvantitet för att man ska få en riktig ingenjörskultur. Och jag tror att alla som har haft någon kontakt med amerikanska verkstäder inser att där finns faktiskt ingen ingenjörskultur längre. Även om man fick tillbaka varenda någorlunda manuellt jobb till USA, så skulle inte ingenjörskulturen uppstå ändå. Alltså det tåget har gått. Man är ett avindustrialiserat land. Pang, boom. Och där ligger också Trumps problem med alla de här krafterna han har satt i rörelse. Att han kommer att få sitt fotfolk mot sig också.
7: Precis, för att han kan inte leverera. Han kan inte leverera på allt det här snacket.
3: Radio Bubbla. Alltså jag tycker, om jag bara får göra en liten utsvävning här. Nordamerikavdelningen, den känns så bizarr. Det känns som att det är liksom en dingdingvärld. Absurdistan. Det känns nästan som Sverigeavdelningen. Det är nästan inga så här seriösa nyheter om USA längre. Utan det är bara såna här bizarra exempel på... Ja, sjukt det. Och det känns också som att USA är liksom längre gånget än Sverige nu. Med många såna här dåliga saker.
0: Ja, men så här är det. Jag märker ju själv när jag skannar av USA-marknaden på nyheter. Att, och titta på och beskriva små lokala tidningar. Så att det är oerhört svårt liksom att fångas av ta upp de här, det som alla andra pratar om, de stora politiska nyheterna. Däremot tittar man på lokalpressen i USA så får man ofta exempel på alltså svågerkapitalism och en ding ding ding världnyhet. Alltså totalt obegripliga jävla regleringsgrejer. Politisk korrekthet som slår Sverige med hästlängder alltså. Så att det ibland är vår Nordamerika-avdelningen ger intrycket av att den är ganska bizarr. Samtidigt tror jag att den faktiskt ger en bra bild av hur bizarrt USA är idag.
3: Ja, alltså ur exempel idag till exempel att USA förbereder tvångsinsamling av samtliga större företags anställdas löner, kön, hudfärger och etniciteter för att säkerställa godkänd lönebildning.
0: Mm.
3: Och det här är ju fan mer extremt än i Sverige. I Sverige gör vi det här liksom på frivillig basis med rättviseförmedlingen. Så rättviseförmedlingen får massa stöd från staten och sånt där. Så ska de gå in och RFSL och såna här liksom semistatliga organisationer ska gå in då. Och det är naturligtvis helt frivilligt. Du gör som du vill. Du kan ju välja att inte köpa HBTQ-certifiering och RFSL. Det är helt upp till dig. Det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om ditt företag skulle få dåligt rykte om någon skulle tro att ni är homofoba nazister. Men självklart är det du som väljer om du vill betala en miljon för att bli genuscertifierad RFSL.
0: Men... Ja, just det med HBTQ-frågan.

0: säger att ockupanten sköts med händerna i luften. Och det är väl på tiden från FBI att de äntligen lyckas få till lite våld här, för det är väl deras mål. Så att de kan mobilisera och få till en våldsam, snabb upplösning av ockupationen i Oregon. Ja,
1: de har ju börjat släppa nu uppgifter, droppa lite inofficiellt att de anser att det var ett suicide by cop, att han ville dö. Och, att det var en självmordsgrej.
0: Och från andra sidan så kan man misstänka att det här var en så kallad false flag. Om jag har en utrikesminister, för detta utrikesminister i USA, som håll på helt uppenbart nu med alltså enormt, enormt grova övertramp vad det gäller säkerhet. Information som är av oerhört känsliga, kvalificerat hemliga konversationer har legat på en privat e-postserver och i praktiken förmodligen varit tillgänglig för kreti och pleti på den här osäkrade servern. Och den här förrättade utrikesministern är running for president och kommer eventuellt bli USAs nästa president istället för att gå raka vägen till fängelse som skulle hända i varje rimlig värld. Och så här fortsätter det, och vi har en nyhet här om hur myndigheterna i Flint, Michigan visste långt, långt, långt innan den nuvarande krisen att vattnet var förgiftat. Att de själva hade gjort saker som gjorde att vattnet var blyförgiftat. Men istället för att berätta för allmänheten att nu måste ni passa er, ni kan inte dricka vattnet, så gjorde de inte det. Men däremot så började de dela ut vattenflaskor till flaskvatten till sina anställda. De fyllde på the water cooler i korridorerna på myndigheterna i Flint med bra vatten från vattenflaskor. Och sen tog det 9 månader innan de varnade allmänheten. Det är liksom ingen enda och heller ingen brist på variation i hur saker och ting spårar ur i USA. USA, som jag ändå håller för att vara det bästa landet. Den sista utposten av riktig västerländsk civilisation, trots allt. Den starkaste kraften som man skulle kunna luta sig mot när resten av världen faktiskt går åt helvete. Som i Europa till exempel. Jag ser ingen riktigt hopp i Europa. Kanske att schweizarna kan hålla ut och ha någon så rimlig situation uppe i bergen i Schweiz.
1: De serbiska bergen också, de montenegrinska.
0: Ja.
1: Men det är alltså det som gör att man ändå känner den som värme för USA, det är ju den ursinniga individualismen som trots allt lever kvar hos väldigt många som bor i det landet. Men som politisk konstruktion och stat så är det ju ett extremt obehagligt land. Men däremot så har inte staten där lyckats utplåna individualismen hos väldigt många medborgare, och det ger hopp.
0: Ja, jag har inte gett upp än i alla fall på USA. Jag tror inte att det är helt kört. Men det är väldigt oroande att se den här kavalkaden av bizarra nyheter från The Land of the Free.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Nytt samarbete mellan Sverige och Marocko ledde till att 135 marockaner kunde utvisas under 2017 jämfört med 75 året dessförinnan. Fingeravtryckskontroll leder till ökad identifiering, vilket visar att 90% av dem som uppgivit sig vara under 18 år ljugit enligt Per Lövenberg vid gränspolisen. Ja, enorma framsteg har gjorts i försöken att utvisa marockaner från Sverige. Och det här är lite följetong, va? Att från man uttalar en vag politisk ambition att man ska utvisa människor. Så att nu ska vi ta krafttag. Nu åker packet, nej så säger man inte. Men nu ska några ut i alla fall. Och nu har man gjort enorma framsteg. Jämfört med 2016 då man lyckades verkställa 75 utvisningar. Har man nu under 2017 lyckats verkställa 135 utvisningar. Alltså 60 fler. Man kan se det som en nästan 100-procentig ökning. Men om vi antar att de då kommer lägga till 60 ytterligare utvisningar varje år.
3: Och sen har de

0: Sammanlagt då sen de utökade den här ambitionen och inledde ett nytt samarbete med staten i Marocko, så har man skickat över 450 ärenden. Så det är, jag vet inte vad det kommer ta då, 5 år eller någonting, tills man har utvisat alla som man ville utvisa förra året. Och då får man hoppas att det inte kommer fler i laget, så att kön fylls på liksom. Jag vet inte om man ska se det som en hoppfull nyhet, men det är intressant att se i alla fall hur det tröskar på. Och det här är verkligen liksom spetsinsatsen. Det är svenska staten och amerikanska staten i samarbete, och de har nu en stor databas, så de ska kolla fingeravtryck på de som är här i Sverige och så vidare. Så nu kraftsamlar man verkligen. Och då lyckas man utvisa 135 personer på ett år.
1: Det som ligger dolt under den här nyheterna som jag undrar om av personliga skäl är, vilka har man lyckats utvisa? För att i varje population av flyktingar och ensamkommande och invandrare och allt och i betecknande och sånt, så finns det också skötsamma individer. Jag känner ju själv till ett fall med en ung man, extremt skötsam, studerande, exarbetande, som bodde hos en svensk familj som tog hand om honom och stod för alla kostnader. Och han är nu utvisad. Vilket absurt. Jag utgår från att den stora de som man har utvisat är sådana som är av den kalibern. De finns på plats, de är lätta att komma åt, de är integrerade i samhället. Och då, ja, en marockan, vad fan, vi skickar ut honom. Men däremot de här gängen som drar omkring i Uppsala eller i Stockholms innerstad, rånar gamla tanter och är helt nerknarkade, de blir aldrig utvisade. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag har en stark magkänsla av att det är så. Man tar de lätta bytena och skickar ut. Och det kanske inte är de lätta bytena som vi borde skicka ut.
0: En annan sak som är intressant och som liksom är, döljer sig längst ner i den här artikeln, även om Bubbla förtjänstfullt har lyft fram det i sin rubrik, det är en annan siffra. Det är det här med att när man då har testat folk mot det marockanska fingeravtrycksregistret, så har man också kunnat verifiera deras ålder. Vi har en återkommande diskussion om huruvida alla ensamkommande barn och så vidare faktiskt är barn, eller om de är vuxna människor som ljuger om sin ålder. I det här fallet då med marockanerna, det är naturligtvis bara en grupp, en ganska liten grupp av invandrare, och det kanske är alldeles speciella omständigheter som gäller för dem. Men i det här fallet så har det visat sig nu, när man har kunnat kolla upp det mot en fingeravtrycksdatabas, att 90% av dem, 90%, 9 av 10 marockanska barn var inte barn, utan var vuxna män som har ljugit av olika skäl. Så vi kan väl, det är intressant va, för bara ett och ett halvt år sedan så var man Hitler om man ifrågasatte. Om man misstänkte att en enda person ljög om sin ålder, så var man en dödsnazist. Och det visar sig att det är 90% av marockanerna som har ljugit och sagt att de är under 18 år, fast de inte är det.
1: Och Marocko är ju inte världens mest krigshärjade som liksom.
0: Nej, det vi kan säga, det är ju en speciell grupp. De här marockanska gatubarnen som brukar säga, eller gatukararna som vi får börja säga nu. Det visar sig att de är inte alls barn. Men det är intressant. Ska bli intressant att se så småningom. Jag vet inte om vi någonsin kommer få det, men om vi skulle få mer exakta siffror. Om man till exempel faktiskt skulle börja lägga manken till och göra riktiga åldersbestämningar. Det finns fortfarande ingen särskilt politiskt intresse av det. Men om man skulle göra det, så gissar jag att man skulle se liknande siffror. Även bland till exempel unga män från Afghanistan och sånt där.
1: Det är bara att säga så här att folk som ljuger om sin ålder och liksom är 23 år och går i 9:e klass, de ska ju per omgående ut. Därför att bara, alltså, det är något sjukt i huvudet på en människa som kan dag ut och dag in och i år leva på det sättet. Det är ju inte så mycket att diskutera egentligen. Och det säger ganska mycket om det samhället som låtsas om att det inte är så. Att man har liksom en fullvuxen man gående bland barn.

0: Radio Bubbla.
1: Globala tigerpopulationen växer för första gången på 100 år enligt ny mätning. Uppgår nu till 3890 vilda tigrar, 700 fler sedan förra mätningen år 2010. Ja, de räknar alla tigrar, åtminstone någon gång vart 50 år. Det är en internationell organisation som heter IUCN som uppskattar antalet tigrar i världen. 2010 så fanns det ungefär 3200 tigrar. Och då gick ett antal internationella organisationer ihop och satte ett mål om att man skulle fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022. Och nu har man inte kommit dit. Man är inte riktigt on track för att fördubbla populationen från 2010 års nivåer på den tidshorisonten. Men man har kommit längre än vad många har väntat sig. Man har ändå haft en tillväxt på 20% och sånt där. Vad säger du, Boris? Tycker du att det här är en god nyhet?
2: Ja, jag litar aldrig på siffror från WWF. Jag har en viss aversion mot denna organisation. Men det är väl trevligt med, om tigerstammen växer till. Men alltså, tittar man på de nedbrutna siffrorna per land så blir man lite misstänksam på något sätt. Jag menar, två tigrar i Laos, det är ju, man får ju hoppas att en hane och en hona, att de gillar varandra.
1: Precis, att de känner till varandras existens.
2: Ja, exakt. Det är så märklig siffra på något sätt. Man tycker att de borde ju ha om de finns tillsammans så borde man avsätta en avkomma, och hur många man nu får i en tigerkull. Och Vietnam 5 är ju inte heller så, det är jätteuppmuntrande.
1: Mindre än 5 i Vietnam, mer än 7 i Kina. Det är ganska märkliga siffror.
2: Men vet du vad det intressanta är med det här? Att i princip nästan alla länder med tigerpopulation är diktaturer. Förutom Indien då, och ja, Indien, Malaysia, Indonesien kan man väl. Men resten är liksom högst tveksamma, tycker jag, som när det gäller styrelseskick och frihet.
1: Om vi ska vara lite vetenskapliga här, så ska vi ändå konstatera att tigerns naturliga utbredningsområde är i en region av världen. Det är alltså ungefär från Indien, från västra Indien, över Sydostasien, upp genom Kina, upp till bortre Ryssland. Det är en region av världen som inte precis har välsignats med rimliga styrelseskick någonsin. Och det är inte som att tigerländerna är omgivna av spirande demokratiska republiker eller något sånt där.
2: Ja, jag tror det finns ett samband där faktiskt. Det kan ju vara så att tigerpopulationen är styrande för de politiska systemens utveckling.
1: Ja, jag tycker inte vi ska avföra den tanken alldeles för hastigt. Jag tänker, Boris, att den här nyheten borde ställa till ett visst huvudbry för dig, med tanke på att du är teknikoptimist och humanist.
2: Vad fan, vilka jävla etiketter så här på tisdag. Teknikoptimist? Nej, men okej, fortsätt.
1: Utvecklingsoptimism, jag får säga så. Men jag får uttrycka det så här då. Du är en anhängare av idén att ett av människans syften här på jorden är att ta sig an naturen och bemästra naturen och göra den till sin och förmänskliga saker och ting och bygga såna här fantastiska civilisationsprojekt och annat som du vurmar för.
2: Ja, alltså det här är en väldigt viktig filosofisk precisering jag måste göra nu. Min hållning kan definitivt inte definieras som att människans uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen. Utan min ståndpunkt är att min uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen.
1: Jag förstår. En marginellt rimligare uppfattning, det måste jag tillstå. Men jag undrar ändå det här med tigrarna. Därför att tigrarna är ett av få sorter djur som faktiskt står i direkt konflikt med människan. Det finns inte så många där ute som kan äta upp oss. Men tigern är ett sånt djur. De är faktiskt helt livsfarliga för människor. Och därför finns det en direkt konflikt mellan tiger och människa, en resurskonflikt. Om tigern vill etablera sig på ett område, nu är de bara några tusen stycken, men om de ska bli fler, de ska bli dubbelt så många som de här naturmupparna vill. Det innebär att på det område som de här nya tigrarna ska bo, tigrar behöver jättemycket plats. De är ganska solitära djur, de behöver jättestora jaktmarker per tiger. Och om det där ska vara kompatibelt med mänskligt liv, så måste människorna flytta på sig. För människa och tiger kan inte samexistera på ett fredligt sätt om inte tigern befinner sig bakom stängsel i ett zoo. Så då ställs vi inför frågan, ska vi ha människor på de här platserna eller ska vi ha tigrar? Men ytterst så har människan makten, och om det är upp till människorna så kommer de skjuta tigrarna, för att de behöver marken och de behöver kunna leva sina liv. Det som kommer i vägen är sån här WWF som säger att nej, ni får inte skjuta tigrarna.
2: Och då är min ståndpunkt så här, att det där kan man inte, det där var, nu fattar jag din frågeställning och den är väldigt bra och relevant. Men den korrekta ståndpunkten som jag och partiet har är följande, att det där kan liksom inte avgöras utifrån någon slags extremt abstrakt tänkande, människa eller djur, människa eller tiger. Det beror på. Alltså, om det är så att jag måste döda tigrar därför att jag ska starta en väldigt förnuftigt driven plantage i Thailand, och den är på alla sätt förnuftig ur jordbruks- och försörjningssynpunkt sett och nödvändig, då är det bara att skjuta av tigrarna. Om jag däremot ska starta en fälla urträdskogs plantage i Thailand och måste döda tigrar och störa hela ekosystemet som rubbar en massa andra saker, då är det inte bra. Det beror helt och hållet på det konkreta projektet. Tigern har ingen jävla helig status i min religion, utan det beror på. Passar den in så får den leva, passar den inte in så får den dö.
1: Tack Boris, det var precis den här riktningen som jag ville komma. Och jag antar att ingen annan än du själv, eller jag själv för den delen, kan avgöra om tigern passar in eller inte. Det kan inte vara upp till WWF, va? Tigern kommer nog säga sitt om den här saken. Och det skulle jag säga är en av tjusningen med tigrar. Att de kommer inte lyssna på World Wildlife Fund.
2: Nej.
1: Men det här är i alla fall ett dilemma, därför att i Indien till exempel, jag läste en jätteskrämmande artikel, jag kan ha nämnt den någon gång för länge sedan i Radio Bubbla, om befolkningen i ett floddelta, en sån här liten träskarkipelagområde i Bengalen, där folk bor under ganska enkla omständigheter i byar, och där finns det också väldigt många tigrar. Och när tigerpopulationen har ökat på senaste åren så har man fått, alltså, mardrömslika problem i de här byarna, därför att man har stora livsfarliga tigrar som stryker runt byarna, och de är hungriga ibland, och då kommer de in i byarna och de kan gilla att ta boskap eller ta en get eller något sånt där, men de går också på människor. Och man gör vad man kan i de här byarna för att jaga bort tigrarna, men man har mest såna här, ja, traditionella idéer. Man kanske ska säga lite vidskepliga idéer om vad man ska göra. Man går runt med lampor i skogen och hoppas att tigrarna ska skrämmas av det, men det är inte alls säkert att tigrar faktiskt blir rädda för att man har en lykta med sig när man går. Så det som händer i praktiken är att när folk går utanför byn så blir de ofta uppätna av tigrar i skogen. Och ibland blir de uppätna i byn också. Så det här är en desperat situation som gör att människor inte kan bo kvar. Och det finns ju förstås ett uppenbart alternativ i den här situationen. Och det är att man antingen helt sonika skjuter de här tigrarna. För det är inget svårt för en människa med skjutvapen, en by med skjutvapen, att ändå stå emot tigrarna, för man kan skjuta dem. Det enda som hindrar dem, det är ju World Wildlife Fund. Och där gjorde jag en reflektion när jag såg den här artikeln, att det är ganska cyniskt att döma de här byborna i Bengalen till att bli uppätna av tigrar. För det är faktiskt det som den här tigerkonservationskampanjen leder till, bland annat.
2: Exakt. Ja, det gäller att vara konkret som det var alldeles nu.
1: Som en varm vän av katter, kattdjur av alla slag, inte minst stora katter, så måste jag säga att det är lite ett dilemma för mig.
2: Ja, och för mig, eftersom Boris ursprungligen betyder snöleopard, så ja.
1: Liten snöleopard.
2: Ja, lite. Den lilla rara snöleoparden. Precis.
1: Ja. Det är ett intressant dilemma. Men här kan man ändå tänka sig en mer radikal och välfungerande lösning. Lösningen är rimligen att vi privatiserar tigerstammen. Så att vi skapar en ägande struktur som ger incitament för att både hålla rent så att människor kan leva och konservera tigerstammen på ett bra sätt. Så jag hoppas att vi kan få en ny blomstrande tigerindustri, helt enkelt. Hur man skulle göra det är att göra tigrar populära för turistiska ändamål. Jag minns själv en gång att jag fick titta på en tiger i en djurpark i Sydostasien. Jag tyckte det var oerhört intressant att titta på det djuret. Så det kan jag tänka mig att fler vill göra, och att man kan åka på tigersafari och såna här saker.
2: Hur nära kom du?
1: Jag var väldigt nära. Jag var bara decimeter ifrån den. Och det som var emellan mig och tigern var en glasvägg, kan man säga. Det var inte, jag tror tigern hade kunnat hoppa över glasväggen, ärligt talat. Men de är ganska spänstiga. Men det var en sån där glas, inte en bur, men glasstaket, kan man säga. Mm. På andra sidan var en tiger. Det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Men det där tänker jag, där man får jobba mer med det där. Och sen så har jag hört att man kan använda tigerdelar i olika typer av medicinska preparat. Visserligen ganska flummiga såna här alternativmedicinska grejer.
2: Ja, mycket, som vanligt så är det mycket potensgrejer och sådär.
1: Och det snackas ju mycket skit om de här tigerprodukterna. Även i den här artikeln som vi tittar på här från ABC. Så säger man att det är då tjuvjakt på tiger, och att man producerar de här traditionella medicinska produkterna, tigerdelar, är en bidragande orsak till att tigerpopulationen minskar. Men jag tror ändå att vi får jobba med det vi har och fundera på om det inte vore bra med lite mer sån här tigerpotensindustri för att skapa mer ekonomiska incitament för att ta kvar tigrar i världen på premisser som är kompatibla med mänskligt liv, även i de här länderna som har tusentals tigrar, som Indien till exempel.
2: Du tänker tigerfarmer där man liksom låter en del av kullarna gå till tigerbalsam?
1: Ja, alltså tigerfarmar är ju lite, det låter lite trist, och det är kanske inte riktigt värdigt en tiger, men jag tänker att om man fick igång tigerindustrin tillräckligt bra så skulle man kunna ha så stora tigerfarmar att de ändå hade liksom ett riktigt tigerterritorium där de kunde bo. Så vi kunde avsätta ganska mycket djungel till bara tigrarna. Och i dagens läge, med den sönderreglerade tigermarknad som vi lider under idag, så skulle det förmodligen vara svårt att avsätta tillräckligt mycket territorium för att ha en livaktig tigerstam med gott om plats och sådär. Och det är därför vi måste öka tigerns status som en kommersiell produkt, som en kommersiell råvara.
2: Ja, kanske ersätta tjurfäktningen med tigerbrottning.
1: Nu sa du någonting, Boris. Det är en sport som till och med jag skulle knäppa på tvn för att titta på.
2: Ja, alltså tjurfäckning är lite fånigt, men tigerbrottning, att man liksom går in i ringen mot en tiger. Nu snackar vi. Men jag varit helt fångad av ordet du lanserade, tigerterritoriet. Alltså jag ser framför mig en karta. Alltså, ser du själva den romantiska lysten, man tittar på kartan och så finns det ett rödfärgat område där det bara står tigerterritoriet. Och där vet man att det är väldigt farligt att gå in.
1: Here be tigers.
2: Here be tigers.
1: Som det stod på kartorna förr i tiden. Ja. Ibland får man tillåta sig att drömma för att hitta framåt mot nya konstruktiva lösningar. Vi får i alla fall konstatera att det finns en liten tigerpopulation kvar som vi kan använda som fröet till den här kommersiella satsningen som jag tänker mig. Eller kanske om vi kan hitta en annan lösning.
0: Grekisk-amerikanska affärsmannen Stefanos Kasselakis väljs oväntat till ny ledare för Syriza, några månader efter att han flyttat tillbaka till Grekland som han lämnade i tonåren. Har inte haft något med hemlandets politik att göra tidigare, vill föra Vänsterpartiet till makten igen genom att kopiera USA-modellen och bli som det demokratiska partiet. Lovar medborgarskap åt migrantbarn och införande av samkönade äktenskap. Det har skett en liten revolution i Syriza, det beryktade grekiska vänsterpartiet. Ett relativt nytt parti, ett av de nya partierna som har seglat upp på den grekiska politiska stjärnhimlen, inte minst efter att PASOK kollapsade, den berömda PASOKifieringen, den ursprunget till begreppet PASOKifieringen, alltså när det gamla socialdemokratiska partiet i Grekland imploderade och ersattes av nya partier både till höger och till vänster. Syriza var det nya partiet till vänster. Det var från början en ganska lös koalition av jättemånga olika vänsterorganisationer med väldigt många olika inriktningar. Med liksom olika schatteringar av kommunister och trotskister och miljömuppar och feminister och allt du kan tänka dig. De hade en stor konferens. Hur kan vi samarbeta? Hur kan vi bygga en koalition? Vilket sen ledde vidare till att man startade gemensamma vallistor som sen blev mer av ett parti. Och så har man givetvis haft splittringar och såna här saker. Trotskisterna lämnade. Som det alltid är.
2: Va?
0: Ja, så otippat. Men de har haft framgångar och deras förra partiledare Alexis Tsipras, han var till och med premiärminister från 2015 till 2019. Sen dess har det inte gått så bra för Syriza. De har gjort dåligt ifrån sig i alla val sen dess och i år så har de gjort 2 stycken katastrofval och Tsipras avgått som partiledare. Och då är frågan vem ska ersätta honom. Då funnits en handfull olika kandidater. Sen händer det märkligt att från ingenstans så dyker det plötsligt upp en helt ny person. Som ingen ens har talat om förut i Grekland i alla fall. Och det här var så sent som jag tror det var slutet av augusti. Som han plötsligt tillkännagav att jag kandiderar till partiledare för Syriza. Och det är den här Stefanos Kasselakis. Och det allra konstigaste med honom det är att han är amerikan. Han är grekisk-amerikan, han talar grekiska, han är född i Grekland. Men han har bott i USA sedan tonåren. Han var jätteduktig ung student eller ung skolelev och fick stipendier delvis på grund av sina fantastiska matematikbegåvning. Han vann såna här nationella mattetävlingar i Grekland och kom med såna här scholarship till elitskolor i USA och sedermera utbildad på diverse fina elituniversitet i USA. Inklusive en sån här business degree på Wharton. Som är ett fint ställe för sånt. Och sen har han haft en väldigt intressant bakgrund faktiskt i USA. Han jobbade ett tag på Goldman Sachs. Det är aldrig dåligt för resten av karriären att jobba på Goldman Sachs. Man har ofta mycket bra kontakter och sånt där. Efter Goldman, åren på Goldman. Men det mest intressanta var hans jobb efter Goldman Sachs. Vart går man efter Goldman? Jo, Stefanos Kasselakis. Han gick till CSIS, Center for Strategic and International Studies. Vilket är precis vad det låter som. Det är en så riktigt skum think tank i Washington DC. Det är en av de tyngsta think tanksen. Det är Henry Kissingers hemma think tank. Han är med i alla think tanks antar jag. Men det är på CSIS som han har liksom sitt... Nu, han har ju ett eget företag, Kissinger Associates. Men i think tank-världen så är det där han har sin bas. Än idag så har han ett kontor på Center for Strategic and International Studies. Han och massor med andra avdankade politiker och diplomater som går över till liksom lobbying-sfären, think tanks, sitter på det här stället. Och där jobbade också vår vän Stefanos Kasselakis. En helt normal karriär. Han marknadsförs framförallt nu som affärsman. För att sen startade han ett fraktföretag som heter Swift Bulk. Jag har inte lyckats reda på vad de gör, men någon typ av företag. Klassisk grekisk industri för all del. Och han har sagt också att hans inspel i den grekiska politiken är som ett kort mellanspel mellan 2 faser i hans fantastiska näringslivskarriär. Han har uttryckt det, någonting i den stilen. Men det är väldigt, en väldigt spännande karaktär att de ska ha liksom den grekiska vänsterrörelsen ska nu ledas av en amerikan. Som är utbildad på Wharton, jobbat på Goldman Sachs, jobbat på Henry Kissingers think tank. och det är pikant på väldigt många olika sätt. Dessutom, han har andra egenskaper också. Han är väldigt snygg. Jag såg honom där karen, tänkte att han var oerhört stilig. Hur ser han ut? Han är så lång och kraftfull och maskulin. Och jag tänkte för mig själv, han är faktiskt misstänkt snygg. Och mycket riktigt, han har en precis lika snygg pojkvän.
3: Mm.
0: Så att han, man får igenom att han ser ut precis som man vill att en ledare ska se ut. Men han är kanske, ja, han är perfekt då. Han har en superprogressiv framtoning på alla sätt och vis. Boris, hur ska man tolka den här situationen? Vad är det som händer egentligen i Syriza och den grekiska vänstern? Jag anar lite ugglor i mossen, måste jag säga, när jag ser den här Stefanos Kasselakis.
2: Nej, men alltså det är... Jag är benägen att säga att det här är en alldeles speciell sorts amerikansk operation och att en bank är inblandad också. Men jag ska förklara... Du har rätt ut det bra, så jag ska lägga till någon liten sak där. Men själva tidsaxeln här gör mig helt... ditt förakt för det grekiska folket är berättigat, tror jag. Om tanken på att det är en konspiration för att ta över Grekland. För det sjuka med att Kasselakis blir ledare för Syriza... Det är inte bara att han dyker upp liksom 2 månader innan valet. Hej, här är jag. Utan det är just nyckelordet är Goldman Sachs. Goldman Sachs har liksom, är liksom satan förkroppsligad för just den banken. Är satan förkroppsligad för grekisk vänster och för väldigt många greker för övrigt också. Därför att när det uppdagades att grekerna och Pasoks Papandreou hade mixtrat med de grekiska räkenskaperna väldigt ordentligt. Var kom rådgivarna ifrån? Vilken bank var det som organiserade mixtrandet med räkenskaperna? Det var ju Goldman Sachs. Och en fantastisk operation de genomförde där. Alltså den är... Och förutom att de lyckades få in Grekland så att de accepterade deras budgetar och finanser accepterades med hjälp av Goldman Sachs trollerikonster, så hade man säkrat ryggen på sig själva också genom att betta på att Grekland inte skulle kunna betala sina framtida skulder. För säkerhets skull liksom. Så vreden i Grekland, först när det visade sig att Papandreou hade liksom bara varit bankdräng där och hörni, hjälp mig att fixa det här, koka mina böcker, och sen när de säger att när allting går åt pipan, då tjänar Goldman Sachs pengar på detta också. Och hatet i Grekland mot just den banken är enormt, och det är det som gör den här prestationen så jävla stor på något sätt. Man kommer tillbaka, man är fostrad av tagit sina första yrkessteg på Goldman Sachs och kommer tillbaka och tar över Vänsterpartiet. Alltså det är en av saker som inte går in i mitt huvud är möjligt. Det är obegripligt och en ganska komfortabel seger också. Vilket visar att det säger inte så mycket om Syriza eller om grekisk politik. Det säger mer om den grekiska mentaliteten på något sätt. De har liksom inget minne. De går igång och skriker i 2 år om Goldman Sachs. Och sen är det glömt liksom. Ja, vi tar den här killen, han är snygg. Han tänker ge alla migranters barn medborgarskap. Fixa samkönade egenskap och satsa på skolan också. Det är ungefär hans program. Han har fått mycket själv för att ingen vet vad han vill göra riktigt så där förutom de där sakerna och göra Syriza till det här stora tältet, alla det demokratiska partiet. Men Syriza är ju för helvete ett stort tält redan. Vem ska de mer få in, ta tillbaka trottarna? Det är så att jag tror att det är på något sätt, låt det bli knäppt, men jag tror Goldman Sachs har skickat sin kille till Grekland. Vi kör samma grej en gång till på något sätt. Det har alltid funnits pengar att hämta i Grekland för dem. Det ska bli oerhört spännande att se hur det här utvecklas alltså.
0: Man får ju lyfta sin hatt ändå för Goldman Sachs.
2: Ja.
0: De gör det här gång på gång på gång, ja, på gång, så skickar de ut sina män till alla länder världen över och till och med tar över liksom så här, det radikala vänsterpartiet i Grekland. Det är Goldman Sachs också nu. Det är imponerande.
2: Ja,
0: det är
2: faktiskt imponerande.
0: Och vad de måste sitta och garva,
2: ja, jävligt
0: på Goldman i New York. Ja. Det är intressant, jag har förstått att det har funnits en debatt inom Syriza, det här med partiets ursprung, den samlande idén för den här vänsterkoalitionen har ju varit ett motstånd mot liksom nyliberalismen, åtstramningspolitiken och allt det här, all den här Greklandskris, alla de här sakerna som diskuteras mycket. Men sen när de väl kom till makten så har de fått mycket kritik, förutsägbart såklart, vad de än gör. De har fått mycket kritik för att de inte har drivit en sån anti-nyliberal linje. Utan det var mer att de la sig platt för de utländska kraven och så vidare, inte drev den linjen. Och sånt kan ju hända när man kommer in i maktens finrum, man behöver kompromissa, man behöver ha ett mer realistiskt perspektiv. Men att sen som sitt nästa drag rekrytera nästa partiledare från Goldman Sachs och Henry Kissingers think tank, det kanske tar lite väl långt.
2: Ja.
0: Otroligt, alltså hur otroligt liksom knäckta och värdelösa de måste vara i den grekiska vänstern när de köper en sån här sak.
2: Ja.
0: Men en sak som jag tänker på också är att systemet för att välja partiledare är väldigt annorlunda än vad det är i till exempel svenska politiska partier. Så väljs partiledaren av liksom insiders i partiorganisationen. Så du har liksom ledningen för Moderaterna och Socialdemokraterna i olika län som sen väljer sina representanter på en kongress, och det är ett ganska litet antal personer som är involverade i hela processen. Och det kanske i praktiken kanske det finns ett dussintal personer i varje parti som faktiskt har substantiellt inflytande över vem som blir nästa partiledare. Så de är väldigt toppstyrda, de svenska politiska partierna. Så är det inte i Grekland. Det är en intressant aspekt, för att i Grekland är det mer som att man har sån här, det är lite som vi pratade om Argentina för ett tag sedan, att man har öppna primärval liknande. Och om jag läste rätt så var det 300 000. Tror jag att det var något sånt. Nej, det var i alla fall hundratusentals personer som
2: röstade. Ja, 170 någonting valet, tror jag. Ja.
0: Jag hade känslan att jag blandade ihop siffrorna. Men det är i alla fall mer än 100 000 personer som har röstat i en direkt omröstning. Och så går det inte till när någon blir ledare för liksom sossarna i Sverige. Utan det är en omröstning på en kongress. Och kongressombuden i sin tur är utsedda av distrikten och så vidare. Så att, men här är liksom medlemmar i allmänhet, folk i allmänhet som röstar. Och sen hade man en första valomgång och sen andra utslagningsomgång med de två kandidaterna. Så att det är mer som ett öppet allmänt val än det vi svenskar skulle tänka på som ett normalt förfarande för att välja en partiledare. Så det är väl också det att det här är resultatet av att lämna ut beslutsmakten från politiska operatörer till kreti och pleti, vem som nu känner för att gå och rösta i det här öppna valet.
2: Mm.
0: Så det är ett exempel på demokrati. Blir det bättre eller sämre när man inför demokrati? Det beror på. Fråga Goldman Sachs. Fråga
2: ja, det är precis. De gillar det.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Tino Sandradi släpper boken Massutmaning om flyktingpolitikens konsekvenser. Marknadsförs med julgransprynad föreställande brinnande julgran med citat av Per Albin Hansson och Fredrik Reinfeldt. Varför lyssnar egentligen folk på de här människorna? Varför lyssnar folk på LO? Varför lyssnar folk på Anders Borg när de bevisligen hade fel i så här pass rimliga... varför har de så fruktansvärt fel i de här frågorna? Någon som däremot inte har haft fel är då Tino Sanandaji. Och det är då alltså Nimas bror. Redan 2009 kunde man läsa Tinos genomgångar av invandringspolitik och flyktingpolitik på hans blogg som heter Super Economy. Nu finns hans blogg på tino.us. Och han har skrivit de här frågorna väldigt utförligt. Och till skillnad från många andra så inte han känt med magen och vad som varit opportunt och liknande. Utan han har gått djupt in i forskningen. Läst vad som har skrivits om det. Räknat själv på det. Är det här någonting som är lönsamt? Ger en superekonomi? Eller är det någonting som kommer bli en stor kostnad framöver? Och förra året då tog han och körde en crowdfunding för att skriva en bok. Boken var då tänkt att heta En moralisk stormakt. Han samlade in över 600 000 kronor från över 1000 personer. Och det blev ingen bok som hette En moralisk stormakt, utan istället så har han bytt namn på boken till Massutmaning. Just därför att politiken har egentligen ändrats nu till vad Tino hela tiden sagt att man har velat ha.
4: Och det är spännande. Jag har ju följt där på nära håll också. Några dagar sedan var jag i Frankfurt på och skulle gå på ett flyg till Stockholm. Och då stoppar någon mig, någon främling, och så känner han igen mig. Och så säger han, när kommer din brors bok ut? Och jag vill inte säga någonting, jag vill inte så här. Men jag försökte hinta, ja, men det är snart. Och när jag landade, då hade den utannonserats. Och den här boken, jag menar, det Tino gjort har ju uppmärksammats i hela världen senaste tiden. Till och med så här att han var ju i Norge för några veckor sedan. Han var ju en superstjärna. Och i Norge, det han ser mycket mer acceptabelt där. Det är liksom så här, ledande forskare, politiker, journalister har ju mycket mer respekt. I Sverige fortfarande lite, får man säga så här. Och ett annat exempel att amerikansk media, det som jag tror vänstermedia har ju skrivit en artikel om Tino som case för hur man kan använda sociala medier för att skapa egna medieplattformar. Jag vet inte hur många han har ut till på Facebook dagligen, men det är några hundratusen människor som har läst hans inlägg per dag. Anyway, så den här boken kommer bli en stor säljare, det kan vi nästan vara säkra på. Den säljer ju jättebra redan nu. Och då är marknadsföringen att man får en julgransprydnad i form av en brinnande julgran att hänga i trädet. Och jag tror att två saker kommer nog folk tänka på om boken. Det första är att det är en väldigt intellektuell, väldigt intressant bok. Det är lite som Sveriges Piketty. Det är en ganska djup bok. Jag tror många Tinos fans och även hans kritiker kommer bli förvånade över hur fakta tung och stark boken är. Det kommer bli årets snackis nästa år. Och jag tror att man kanske också kommer prata om det här marknadsföringstricket han gör när han säljer många tusen böcker förväg genom den här julgranen, som ju anspelar ju på Fredrik Reinfeldts tal förra året om att Sverige är okej för att folks julgranar brinner inte.
5: Det var en ganska rolig kommentar som Anders Borg också tog upp lite grann inledningsvis. Han sa, eller avslutningsvis i artikeln på SVT som vi pratade om förut, han sa att det blåser varma vindar i Sverige och att det inte pågår några stora problem. Det tyckte jag var ganska intressant. Framförallt för att jag undrar ifall Anders Borg har installerat någon typ av fläkt i sin byxa eller någonting. Men den här julgranen är ju fantastiskt, alltså den här julgransprydnaden, den är fantastiskt rolig. Det är alltså, det ser ut lite grann som en sån här wonderbaum, fast man hänger i granen. Och sen så är det då en julgran som brinner och sen så står det ett antal julklappar nedanför den här granen. Bland annat då ett spel som heter Oändliga fält och skogar. Och sen en bok, 291 sätt att tillreda din egen quattro stagioni, och sen en flaska rörtjut och lite andra liknande grejer. Väldigt roligt knep måste jag säga. Men jag är också väldigt sugen på att läsa den här boken. Jag vet inte om det går att beställa den till Malta, men annars får vi knipa en kopia på något annat sätt.
4: Jag har ju insiderinformation. Man kan beställa den till hela Europa till samma pris som till Sverige. Och jag tror att Bubblas lyssnare som följer det här, vill ni ha julgranskortet får ni nog nästan lägga in beställningen så fort ni lyssnar på programmet, för jag tror typ 20, någon gång då så slutar de skicka ut julkorten. Så vill man ha den extra coola julkortet. Det blir en rolig grej att visa upp om några år, tror jag. Så här snackis från 2016-17.
3: Ja, yeah. För det man ska inte glömma bort här är ju att Tino är ju en av få som verkligen har vänt den här debatten. Där tidigare det enda som hade någonting negativt att säga om invandring var ju tyvärr rena rasister, mer eller mindre. Den första som egentligen gör ett stort insats och börjar räkna på det, titta på vad finns det skrivet, är då Tino. Han har fått oerhört mycket skit och kallas väldigt många fula ord under de här åren. Men han har ju fått rätt, för att han har haft fakta på sin sida. Om man sett debatter med honom så vet man att de andra har ju inte gjort sin hemläxa, läst forskningens läget, hur ser det ut på andra sidor. Utan de har sagt, ja men fri invandring och så kanske vi borde ändra lite grann på LAS. Men det är, om vi hoppar tillbaka till det Anders Borg sa tidigare, att men vi skulle ha reformerat LAS lite. Ja, men det påverkar ju inte företagen speciellt mycket att de kanske har haft lättare att sparka någon som inte sköter sig. Utan det är, problemet är ju att jobben blir svårare och svårare. Man behöver mer utbildning, mer förkunskaper för att få ett normalt jobb, som Nima har skrivit i sin senaste bok som heter...
4: Min senaste bok, Framtidens jobb.
3: Framtidens jobb, ja. Också ett bra lästips som där. Och det är ju helt enkelt, okej, vi behöver mer kompetens. Det blir mer internationellt. Vi behöver mer, bättre språkkunskaper. Vi behöver fler ingenjörer. Och många av de invandrare som kommer hit är inte ingenjörer, är inte läkare, utan det är, de kanske har utbildning i nivå med högstadium ungefär. Och då är det svårt att hitta jobb, oavsett om det finns LAS eller inte.
4: Ja, och jag menar, en av de här grejerna som jag efterhand, alltså man knappt orkar med Sverige, det är hur mycket de har sagt, det här är högutbildade syrierna. Och det där visar för mig, och jag vill inte vara elak här, men det är nästan någon sorts isolerad medieklass som aldrig har umgåtts med invandrare. Jag vet hur de tänkte. Jag har suttit med, jag vill inte nämna någon namn, men ledande politiker och affärsmän i Sverige som suckar, och så säger de, men det gick ju ändå någorlunda med integrationen förut. Titta på iranierna. Det kommer gå bra nu också. Jag vill inte säga någon namn, men det är alltså toppmänniskor i näringsliv och politik. Och då har jag bara förklarat för dem, okej, Sverige tog emot under 80-90-talet så här iranska, irakiska ingenjörer. Och nu kommer folk, och det var ju så här välutbildad elit då, från länder med en stark utbildningstradition. Och nu kommer folk från ett land som är bland de absolut minst utbildade i världen, som Syrien och Afghanistan. Och de har inte högre utbildning. Det här med att till och med vår statsminister säger att de är högutbildade. Då räknar man typ ett års koranskola och så säger det en högre utbildning. Och jag tror att det jag märker är ju att folk som har haft lite invandrare i sin umgängeskrets, som har lite verklighetskoppling, de förstår det här, men den politiska eliten har ju inte det. Och jag tror att det är också en sak som jag har märkt, alltså om man går runt med Tino, han har ju många, många fans som kommer fram på gatan till honom, och jag blir också drabbad för det här, Tinos fans kommer fram till mig, väldigt många av dem har ju de är själva invandrare, och jag tror att om någon skulle analysera det här så skulle man verkligen se att det är nog så att om vår politiska elit faktiskt hade någon aning om liksom, hur ser Mellanöstern ut, vem är invandrarna, då hade man inte haft den världsbild man utgick ifrån.
3: Mm. Sen ska vi inte heller glömma bort att gruppen invandrare är extremt heterogen. Den är väldigt olika. Och jag tror inte de flesta invandrare är så glada i att klumpas ihop. Till exempel de kineser som jag känner och umgås med är ju inte glada att klumpas ihop. Har ni är invandrare tillsammans med syrier, halvmilitanta jihadister och liknande. Som där. Alltså, det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika människor. Det ska man inte glömma bort.
4: Min första bok handlar ju om integration, och sen har jag skrivit fler böcker och sådär om det här mellanförskap, och sen skriver jag det här om från fattigdom till framgång, och de här böckerna läses ju av jag tror flera av de sittande och tidigare borgerliga partiledarna till och med. Och sen slutar jag lite grann förra frågan, för när Tino gör sig i debatten så folk inte skulle bli förvirrade vilken sanda i som sa vad. Men jag måste ju bara säga att när jag började skriva om det här, då framförde jag till exempel de irakiska migranter som kom till Sverige i mitten av 90-talet, det fanns en grupp som nästan, det var liksom, de hade doktorsutbildningar. Det var grädden av den irakiska intellektuella eliten som var, hade jättehög utbildning och jättemycket så här, erfarenhet från att vara chefer i näringslivet. Och jag förklarade att inte ens den gruppen fick jobb, och det här visar att svenska systemet fångar människor i bidragsberoende. Den bilden sattes just borgerligheten, men sen blev det en bild där man fick för sig att om vi bara gör arbetslinjen, eller om vi bara sänker trösklarna, vad det nu innebär, sänker lönen och sådär, då kommer alla människor från hela världen kunna integreras på svensk arbetsmarknad. Och egentligen, det där är bokstavligt talat en dagisnivå av förståelse av ett komplext problem, utmaning vad man kallar det. Och det är fascinerande att många lever kvar i den låga nivån av analys. För det är verkligen en låg nivå av analys.
1: Radiobubbla.

0: drop the plow.
1: Tidigare ostraffade Patrik Markström, 52, döms till villkorlig dom och 60 dagsböter i den uppmärksammade Stå upp för Sverige-domen. Underlät att radera islam, regerings, invandrings- och rasblandningskritiska kommentarer i Facebook-grupp. Brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det här fallet är väldigt intressant. Vi berörde det tidigare och vi vill prata lite mer om det. Gör lite mer utläggning om det därför att det är särskilt intressant. Vi pratar ofta om de här hets mot folkgruppfallen. Men det här är alltså inte ett HMF-brott utan ett BBS-brott. Den så kallade BBS-lagen. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Och det som har hänt där är alltså att Patrik Markström har inte dömts för saker som han har skrivit på Facebook. Utan har dömts för vad andra människor har skrivit på Facebook. Och vad han alltså inte har raderat. Trots att han var admin och hade teknisk möjlighet att radera saker. Och enligt tingsrätten nu även ansvar. Han har också ansvar att radera dem. Och bara för att ge ett exempel då på vad det handlar om. Så nu läser jag lite grann ur domen här. Hets mot folkgrupp bestående av missaktning för muslimer, hot mot och missaktning för turkar, afrikaner och vissa andra folkgrupper, missaktning för somalier, hot mot somalier och såväl hot mot som missaktning för somalier. Och det här, enligt då BBS-lagen så är det så att den som är ansvarig för en elektronisk anslagstavla har en skyldighet att övervaka och om det förekommer uppenbara fall av den här typen av brott, hets mot folkgrupp, hot och så vidare, då måste de skyndsamt ta bort de här kommentarerna. Och man har den här kriteriet att det måste vara uppenbart för att det inte ska bli en orimlig börda, för att inte varje elektronisk anslagstavla ska behöva ha liksom jurister anställda och liksom folk som jobbar dygnet runt med att ta bort saker och så vidare. Men bara för att sätta det lite grann i ett sammanhang så kan vi prata lite grann om de här yttrandena från gruppen som han har blivit dömd för att andra har skrivit och han inte tagit bort. Jag citerar nu. Man borde skjuta de apskallar. Man kanske kan göra skinnvästar av dem så man kan få någon slags nytta av det. De är ju mer apor än människor, men då ska man ha dem i burar. Viruset islam och muslimer måste utplånas helt. Och regeringen bör straffas som förrädare. Alltså det är knappt det enda av de här exemplen som använder korrekt grammatik. Och jag skulle inte klandra en person som hade svårt att ens förstå hur man ska utläsa de här meningarna. Det finns ju också några till. Ganska många om bonobo-schimpanser. Och en bildmem med texten "Det skjuts för lite". Ja. Så det är... Det är inga mästerverk riktigt de här kommentarerna. En annan aspekt som är intressant är att en fråga är naturligtvis, har Patrik Markström då som administratör, har han sett de här kommentarerna? Och han hävdade att han inte har sett dem. Och tingsrätten konstaterar att, jag läser högt igen i domen, det står så här. I målet är inte visat att Patrik Markström faktiskt har sett de med åtalet nu avsedda meddelandena. Han har emellertid med beaktande av det ovan anförda hållit sig medvetet okunnig om dessa. Hans underlåtenhet har därmed varit grovt oaktsam. Och det han har gjort då det är att han har inte öppnat en PDF-fil som har skickats till honom av någon sån här brorduktig typ som har sagt att de skriver rasistiska saker i Facebookgruppen. Jag har sammanställt en PDF med alla screenshots. Och då har Patrik Markström inte öppnat den här PDF:en. Det kombinerat med det faktum att han har själv varit aktiv och skrivit kommentarer i diverse trådar gör att tingsrätten är säker på att han ljuger, att han faktiskt har läst de här inläggen fast och att säga att han inte gjort det. Jag är faktiskt, inte för att det är inte liksom principiellt viktigt här, men jag är faktiskt benägen att tro på Peter Markström det han säger, för att han är inte någon sån här, det intrycket jag har fått i alla fall, att han är inte någon sån här tokig. Liksom, han gillar inte såna här uttalanden. Han är mer som en SD-kille liksom. Relativt PK ändå med många måttmätt, med våra måttmätt till exempel. Men Det som är intressant med det här är naturligtvis de juridiska implikationerna. Och det finns ju många, många saker som jag tycker är värt att uppmärksamma med det här. Jag tycker det första som jag reagerar på, det är det här med Facebookgruppen. Det är så skruvat tycker jag, att han döms för saker som har hänt i en Facebookgrupp. För att om det nu är någon annan än den som faktiskt skriver som är ansvarig. För det är som man skulle tänka normalt, va? När någon skriver någonting så är det de som är ansvariga för det de skriver. Men då har vi liksom det här med BBS-lagen och vi har ansvariga utgivare och olika mekanismer för det. Men om det nu inte är de själva som skriver, utan om det är som BBS-ägaren som är ansvarig. Varför i hela världen är det inte Facebook som står inför detta? Rimligen så ska det ju vara Mark Zuckerberg som står vid skranket. Det är för att han inte har tagit bort de här kommentarerna. Och det där tycker jag är liksom, det är obegripligt. Men samtidigt så öppnar det upp en intressanta manöver. Till exempel då, en hemsida som har varit föremål för BBS-lagen tidigare, som är ständigt aktuell, i Flashback, svenska forumet Flashback. Och då undrar jag om det är så nu också för Flashback, att om någon skriver någonting ursligt, något brottsligt, något hets mot folkgrupp på Flashback, kan de bara hänvisa till att men det är ju moderatorn för den aktuella avdelningen på forumet som är ansvarig. Det är inte vi som äger Flashback, utan det är den här killen som har liksom startat en undergrupp på forumet. Åtala honom. Det måste ju vara en tänkbar konsekvens i alla fall av den här domen.
0: Ja. Jag slås också av tanken på att man har tidigare, jag tror fortfarande man kan lägga till folk i grupper. Alltså inte bara att du bjuder in dem, utan du lägger till dem i gruppen. De får en notis där det står att du har blivit tillagd i den här gruppen, men de hamnar på medlemslistan. Och jag tror man kan ge dem adminrättigheter. Så
1: det är precis så det funkar. Man blir per default så blir man inlagd i gruppen och även tillagd som admin. Så får man upp en skylt nästa gång man går in i gruppen där de frågar, vill du vara med, vill du vara admin och så vidare. Men du kan lägga till folk mot deras vilja, mot deras vetande, till grupper och adminroller.
0: Det måste ju gå att utnyttja. Det är liksom, nu

0: naturligtvis bara ansluter sig till Facebook med någon VPN-tjänst och så vidare. Så att liksom, han har någon generisk IP-adress, men det är väldigt, väldigt svårt att spåra. Så det är superenkelt. Superenkelt att komma runt. Men det är ändå... Alltså dels är det principiellt så skruvat, va, att vi har när vi har slagit, att det tolkas på det här sättet med avseende på Flashback, att det inte är Flashback som är ansvariga. Men sen har vi också naturligtvis konsekvenserna. Och ett bra exempel på det här är med Martin Agård, tror han heter, som är en krönikör i Aftonbladet. Han har skrivit en krönika, vad man kallar det för, en text som heter "Domen borde ge Facebook skrämselhicka. Nu kan vi inte längre bete oss lika grisigt i grupperna som i våra egna vardagsrum", säger han. Och han menar på att den här domen är väldigt välkommen och positiv, och den öppnar upp för en fantastisk möjlighet, nämligen att åtala folk för det som deras så kallade svansar har gjort. Så han säger så här: att kasta ut en brandfackla och sedan luta dig tillbaka medan dina följare slider folk i stycken är inte längre okej. Okay. Det kanske inte ens är lagligt. Och så han har den här idén. Fantastiskt. Nu ska alla som skriver kommentarer på kanske, ja, vi behöver inte nämna några namn, men högerprofiler som är liksom måttfulla och rimliga och inte uppmanar till våld och så vidare. Men nu kan vi äntligen åtala dem, eller åtminstone skrämma dem till tystnad, genom att varje kommentar som skrivs, för att om du är liksom, säg om det är Hanif Bali eller Tino Sanandaji eller sånt där, de har ju aldrig liksom kränkt ett hår på någons huvud, och de har aldrig föreslagit att man ska göra det, de har aldrig sagt någonting militant någonsin, inte en enda gång, sådana personer. Men de har jättemånga följare som skriver tusentals kommentarer, förmodligen tusentals varje dag kommentarer på deras Facebook-postningar, Hanif Balis Twitter och så vidare. Och nu sitter det här avskummet på Aftonbladet och säger att de ska åtalas. Eller, och det här är så vidrigt, den här, alltså jag vet inte hur man är, den här Martin Agård, men vilken sjuk och äcklig människa. Jag ska läsa upp ett helt stycke faktiskt, han skriver i slutet av artikeln, där han visar att han tycker inte att det viktiga för honom är inte att man faktiskt ska döma folk för brott, utan det är någonting annat. Jag ska citera rakt av nu sista stycket, bara för att jag tyckte att det var så intressant. "Domen är viktig på många sätt. Inte för att varje Facebook-administratör som struntat i att granska de senaste dumheterna i sin släktforskningsgrupp ska kastas i fängelse. Nej, därför att den uppmuntrar vårt civilkurage. Tack vare tingsrättens beslut kommer fler människor våga anmäla hatiskt innehåll. Med vetskapen om att du kritiserar människor som faktiskt begår lagbrott törs du helt enkelt bråka mer. Även polisen, som tidigare agerat handfallet i de flesta fall som rör sociala medier, har fått en ny snuttefilt att hålla sig i." Den här människan är alltså, visar bara ett öppet, helt oförblommerat frakt för lagstyre. Det han, och han har de här hånfulla formuleringarna, det är en snuttefilt för polisen att hålla sig i. Så att vi alla kan bråka mer, ställa till mer problem och skrämma folk. Jag kan inte tolka på något annat sätt än att det är det han säger. Alltså, det är skitsamma om man dömer någon i domstolar för det ena eller andra. Det viktigaste är att man ska piska upp en stämning i samhället av att det är liksom potentiellt olagligt och skrämma folk till tystnad.
1: Ja, jag vill citera en annan liten bit bara för att få en uppfattning av vad för typ av åsikter är det han vill ge sig på. För längre upp så tar han upp att mer än hälften av alla Facebook-inlägg som fälls för hets mot folkgrupp publiceras i Stå upp för Sverige. Det visste jag faktiskt inte. Intressant statistik där. Han tycker att det är ett skamligt rekord. Jag tycker ju att det är en hedersbetygelse. Men det är ett skamligt rekord även för en grupp som dagligen ägnar sig åt att kritisera invandrare, islam och socialdemokrater. Om någon förtjänat titeln hatgrupp är det just Stå upp för Sverige. Så att kritisera invandrare, islam och socialdemokrater ska nu alltså kunna vara föremål för rättsprocess. Du ska kunna bli åtalad för kritik av socialdemokrater.
0: Folkgruppen socialdemokrater. Ja, alltså milda makten, Niklas. Jag hade faktiskt ingen aning om att de hade gått så långt i den här gruppen att de kritiserade socialdemokrater.

0: halsbrytande. Vi kanske får lov att ta avstånd.
1: Ja, jag tror jag byter uppfattning nu. Dra ett streck över inslaget. Jag får be producenten att ta bort allting. Censurera som en ansvarig BBS-administratör. Ja. Det är spännande det här, det påståendet att mer än hälften av alla Facebook-inlägg som fälls för rätt mot folkgrupp publiceras i den här gruppen. I sådana fall är det ju episkt. Då är Stöp Sverige en otroligt ballgrupp. Jag vet inte om jag själv fortfarande är med. Jag var ju med där länge, tyckte det var intressant. När den startades, då hette den ju Stöp för Peter Springare. Eller som jag brukar säga ibland, Rödbubbla, Stöp för Peter Stormare. Men jag ska inte säga det längre, för att jag sa det som en ärlig felsägning. Men det finns tydligen en grupp som heter Stöp för Peter Stormare också. Som är en parodigrupp som parodierar Stöp för Peter Springare. Som alltså numera heter Stöp för Sverige. Ja. Om det är så, så beror det ju enbart på att den gruppen är punktmarkerad. Att Martin Agård och Nathats Granskaren sitter och liksom läser varenda inlägg och letar efter kommentarer och anmäler den. Så att anmälningsbenägenheten är mycket högre i Stöp för Sverige än i de andra grupperna. Det måste ju vara den enda orsaken, för att jag menar... Jag känner ju personligen till en massa grupper där frekvensen av hets mot folkgrupp är mycket högre.
0: Ja, just det. Det är ett positivt tecken att anmälningsbenägenheten är högre där. Ja. Det är för att folk vågar säga ifrån.
1: Ja, för att stå upp i Sverige, det är en ganska så här mainstream så här svenneboomer-grupp som inte är särskilt radikaliserad. Ja, hur som helst. Patrik Markström, han fick böter, tror jag 16 000 i böter plus 40 000 någonting advokatkostnader, så han fick en ekonomisk smäll. Inte fängelse i alla fall, även om fängelse finns i straffskalan om det bedöms att man har begått ett grovt brott mot BBS-lagen, men i det här fallet så var det bara ett brott av normalgraden. Vi får hoppas att han hittar något sätt, jag såg att han la ut sitt Swish-nummer i gruppen, så att han kommer säkert få, han har många medlemmar som säkert kommer hjälpa honom att täcka kostnaderna. Men däremot så kan det följa andra kostnader från det här agerandet. Till exempel det här som Aftonbladets skribenten är inne på. Att man ska stänga ner folk som kritiserar socialdemokrater och deras svansar och så vidare. Och min gissning är att det inte kommer dröja länge innan vi ser nästa högprofilerade åtal utifrån BBS-lagen för att stänga ner. Och då kanske inte en Facebook-grupp, utan till exempel en Twitter-kommentartråd eller kommentarer på en publik Facebook-postning eller sånt där.
0: Har vi ansvar för folk som postar kommentarer på Bubblas Facebook-inlägg, de här automatiserade
1: toppnyheterna? Det förutsätter jag. Absolut. Och vi har ju haft en policy, vi har ju postat vad det kan vara som 20 000 nyhetslänkar eller någonting. 10 000-tals nyhetslänkar har vi postat på Facebook från Bubbla. Och vårt system är så att de går ut automatiskt. Det är inte ens någon människa involverad som postar dem, utan de går ut automatiskt baserat på redaktionell aktivitet i vårt system. Och sen så, vi har ingen granskning av kommentarerna, och vi har som policy att aldrig ta bort några kommentarer. Jag kan passa på att inflika det. Det gäller att säga det ibland, att ibland så tar Facebook bort kommentarer mot vår vilja. Att de döljer dem och så vidare. Om vi ser det så går vi alltid in och odöljer dem så att de syns igen. Men tyvärr så har vi inte möjlighet liksom att gå igenom och se alla. Så att om du som lyssnar har skrivit en kommentar som blivit borttagen på en bubblanhet, så är det Facebook som har tagit bort den, inte vi. Vi har som policy att vi aldrig tar bort någonting, och jag tror att vi kommer fortsätta ha den policyn. Så att om någon går in och skriver en hets mot folkgrupp på våra kommentarsfält, så antar jag att någon som är admin för Bubbla-pagen, vem nu det är, jag vet inte ens på rak arm vem som är admin där, men det är väl den personen, antar jag då, är straffansvarig.
0: Ska säga, gör Martin Ågård till admin om det någonsin skulle se mörkt ut för sidan, eller hur?
1: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Det var Ågård på Aftonbladet som gjorde det. Ja, nej, men det är jättespännande. Jag kan tänka mig fler sådana exempel. Jag vill faktiskt inte nämna alla exempel i radion. Man vet aldrig vem som lyssnar. Men det finns många sådana här exempel som är mer prekära från mitt perspektiv än Stå upp för Sverige-gruppen. Och mycket väl så tror jag att givetvis så kommer de inte komma efter Bubbla För att, ja, av skäl som vi diskuterar ibland så är det väldigt osannolikt. Men däremot så kommer de eventuellt gå på vissa andra elektroniska anslagstavlor. Bensinupproret kan vara ett sånt exempel till exempel. För att det är enormt mycket aktivitet där. Och nu tror jag de har någon begränsning. Man får inte starta nya trådar och sånt där. Men det är nog ganska lätt att smyga in hets mot folkgruppkommentarer. De kan inte övervaka allting. Så att om de upplever att bensinupprorsgruppen är ett problem, så kan de ju definitivt göra den till måltavla.
2: Radio Bubbla.
3: US Quidditch och Major League Quidditch annonserar gemensamt planer på att byta namn på den kvastberoende bollsporten från Harry Potter-världen. J.K. Rowlings åsikter om transsexualism och att Warner Brothers har rättigheterna till namnet anges som orsaker. Rowling i blåsväder sedan hon förra året ville kalla människor som menstruerar för kvinnor. Så vi pratade alldeles nyss om den skenande orsofobin som har fått Dungeons and Dragons att reagera och stryka orsofobiska formuleringar i sina rollspelsböcker. Och vad det här eventuellt hade att göra med Tolkiens ursprungliga idéer bakom orsorna och varför han skrev in sådana karaktärer i sina böcker. Så J.K. Rowling är ju en, kan man säga, vår tids Tolkien, om man var lite generös mot henne. Välkänd författare av sagoberättelser. Och hon har ju hamnat i enormt mycket blåsväder de senaste åren, framförallt för att hon uppfattas som en hårdhudad transfob. Hon har gjort ett antal uttalanden då som inte är politiskt korrekta, som handlar om att sådana saker som att det finns biologiska kön, att män är män och kvinnor är kvinnor, och bara för att en person genomför en så kallad könsbytesprocess så innebär inte det att de upphör att ha sitt biologiska kön och så vidare. Och jag underskattade henne när jag först läste om den här dramatiken, för jag tänkte nog att hon skulle falla till föga ganska snart. Men hon har fortsatt år ut och år in, och än idag så är jag fortfarande liksom på Twitter och skriver de här förhatliga sakerna, och framförallt så skriver hon så här: jag respekterar transmänniskor så mycket och jag har jättemånga vänner som är trans och det är jättefint och bra på alla sätt liksom. Men för den sakens skull så kan det inte kräva av mig att jag som kvinna ska förneka mina erfarenheter av att vara kvinna och så vidare liksom. Så hon är ganska PK liksom, men hon tummar inte på de här idéerna. Hon vill inte sjunga med i transkören. Och det här, hon har ju betalat högt pris för det här. Ja, beroende på vad man ser. Konsekvenserna har blivit ganska omfattande. Till exempel då att nu någon gång snart så fyller Harry Potter-serien 20 år. Och i samband med det ska man göra en stor, jag tror att det är en dokumentärfilm, någon typ av stor produktion för att uppmärksamma Harry Potter som franchise. Och där kommer J.K. Rowling inte vara med. Hon är inte inbjuden, hon blir inte intervjuad, man pratar inte om J.K. Rowling, utan man pratar om böckerna och karaktärerna och så vidare. Men man har bestämt sig för att inte prata om vem som skrev böckerna, och åtminstone inte låta henne medverka. Och det låter helt otroligt, men det är en ganska vanlig grej. Eller det är i alla fall en sak som händer återkommande nu. Ett annat exempel är ju dataspelet Minecraft, som firade 10-årsjubileum här om året. Och då var spelets skapare, Notch, Marcus Persson, han var inte inbjuden till 10-årsjubileet. Utan man låtsades som att Minecraft uralstrades ur luften. Och bara dök upp plötsligt utan att någon hade skapat det. Och på samma sätt är det med Harry Potter. Man, nu agerar man som att Harry Potter-böckerna bara, om man hittade dem i någon gammal kista någonstans, och sen börjar man göra kopior av den. Men det finns liksom ingen författare som skrev böckerna. Men här har man då den här nyheten, och det handlar om Quidditch, som är en sport, en påhittad trollkarlsport som spelas i Harry Potter-böckerna. Man flyger runt på flygande kvast och så vidare. Och då har man skapat då ett spel i verkligheten som folk spelar, som där man har lag och turneringar och allting, som man kallar för Quidditch, och som är lite liknande då. Man flyger inte på flygande kvastar, därför flygande kvastar existerar inte i verkligheten. Men man har inte en plastpinne mellan benen som man springer runt och håller liksom med ena handen medan man spelar Quidditch. Det påminner lite om käpphästarna som vi pratade om för några år sedan, med käpphästtävlingar. Och, så man kan säga, det här är en kusin till kompetitiv käpphäststridning som är väldigt stort i Finland. Men Quidditch är också en oerhört politiskt korrekt sport. Väldigt tråkigt att det råkade bli så med tanke på J.K. Rowling. Men de har bland annat de har könsblandade lag och dessutom könskvoterade lag. Så man får vara max ett visst antal personer av ett och samma kön i laget. Alltså det är 4 personer, så vet inte hur många det är sammanlagt. Men det gör att det blir alltid... Man måste ha könsblandade lag, annars får man inte spela. Men nu ska man alltså byta namn på sporten till någonting annat än Quidditch. För att Quidditch är så associerat med J.K. Rowlings. Själva sporten är inte alls associerad med J.K. Rowlings. Och Harry Potter är inte associerad med J.K. Rowlings. Men ordet Quidditch är känsligt uppenbarligen. Så att det måste man byta bort för att inte bli associerat med J.K. Rowlings.
2: Det är, nej men alltså jag tycker det är, att det här händer, det är ju inte så underligt. Jag hade ingen aning om att sporten existerade på riktigt. Sport är ju inte, förrän jag läste den artikeln. Så jag tittat på videos och så vidare. Och de ungdomar som utövar detta, alltså kan ju inte vara riktigt. Den kompetitiva käpphäststridningen framstår närmast som normal aktivitet jämfört med detta. Alltså vem, om man vill idrotta så tar man väl inte en plastpinne, stoppar mellan benen och kutar omkring på en plan med någon slags knotter i liten basketboll. Det är inte, i sig är detta inte friskt och kan bara utövas av ungdomar med någon form av problem eller flera problem. Jättesjukt. Tyvärr så kommer den just därför säkert i Sverige, om den inte redan finns här. Men det här är knäppt. Det mest obehagliga är hur oerhört lätt det har gått liksom att bara ta. Alltså jag kommer inte på någon annan i litteraturen, alltså något liknande. Att man snor ett litet universum, inte en bok bara, utan ett litet universum skapat av en författare och liksom behandlar det hela som sitt eget och gör författaren till en icke-person. Stalin var ju rekorderlig på det sättet. Gillar han inte en pjäs eller en bok så lät han skjuta författaren och förbjuda verket eller stoppa in dem i gulag. Men liksom inte ens han kom på tanken att man liksom, Bulgakov, du är en icke-person nu, men vi kommer att spela dina pjäser och publicera dina böcker. Det är bara ett väldigt sjukt samhälle kan acceptera den här saken. Jag förstår inte hur liksom Rowling själv kan hantera detta. Har man skapat något med sitt hjärteblod så kan man säga vad man vill om böcker, men de har ändå fyllt vad jag trodde var en bra funktion för många ungdomar. Och äldre också. Och sen bara se det här korpat liksom av idioter. Men de verkar ju ta det med ro faktiskt. Utåt i alla fall.
3: Mm. Ja, det man undrar ju. Hon kanske pratar om det i intervjuer och sånt där. Men man blir nyfiken på hur det känns för henne så att säga.
2: Ja.
3: Jag funderar på vilka fler exempel man kan tänka sig på berättelser som har blivit liksom approprierade och omskrivna och där man har raderat författaren och så vidare. Det finns väl,
2: jag kommer inte på några.
3: Finns väl ändå kanske historiska paralleller. Kanske,
2: ja, kommer du på någon?
3: Kanske kristendomen, gamla testamentet.
2: Du menar så.
3: Och en hel del andra berättelser för övrigt.
2: Ja, en
3: kristen paradigmen.
2: Ja, inte bara kristen. Det är ju, ska man... Men vi kristna har varit väldigt bra på detta. Alltså det är för att du vill befästa vår makt. Och då måste man nyttja de gamla berättelserna. Allt annat vore ju tjänstefel, vill jag bara säga.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Mm. Tack älskling. En grundig.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling. En grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
3: I början av sändningen, Borg, så gjorde vi refererade till ett obskyrt internskämt. Jag tänkte vi kan återvända lite till det, för det är faktiskt, jag tänkte eventuellt ta upp det som vi hade en länk om det, nu har jag slarvat bort den och Bubbla ligger ner just nu, men vi hade en länk om att det kom ett nytt AI-system. Men det är egentligen större än så, därför att det har varit en helt galen vecka på AI-fronten. Det är inte bara en stor sak som har hänt, alltså det är en oerhörd acceleration i utvecklingen just nu som nästan trycker en bakåt i stolen mot ryggstödet med G-krafter när man är någorlunda aktiv att följa med sig. Så det största för mig personligen som jag upptog lite uppmärksamhet för mig i veckan, det var att GPT-4 öppnades upp från OpenAI. Så det är AI-motorn som används för att driva Bing Chat ett tag, som vi pratade om för några veckor sedan om Bing Chat. Men nu kan man använda den mycket mer fritt och jag lyckades få tillgång till API-et rätt tidigt. Jag skrev en ansökan liksom några minuter efter att de släpper och jag lyckades övertala dem. Så jag har kunnat koppla in den nya GPT-4 i diverse datorprogram som jag har skrivit och skriva nya program som använder GPT-4. Och enkelt uttryckt betyder det att GPT inklusive ChatGPT plötsligt blev rejält mycket bättre. Artificiella intelligensen blev mycket mer intelligent över den där. Och en sak som jag har gjort, det är då att jag har simulerat diskussioner mellan oss två, Boris. Jag har ju försökt generera en sorts robotversion av Radio Bubbla. Och vi har gjort lite subtila referenser till de här bizarra robotsamtalen. Vad tycker du om de här genererade dialogerna som jag har visat dig hittills?
2: Nej, men alltså då, min första reaktion håller nog fortfarande. Alltså, fast det var någon skämtsam formulering att den har liksom, håller den på och fiskar i vårt undermedvetna. Det var trovande den diskussionen är förolämpade varandra och gick åt olika håll. Därför att man anar ju att och jag har läst igenom det där igen, och då känner jag liksom att det jag upplever då när jag läser dem i en svit och även den här senaste, det är liksom en sökande intelligens som försöker faktiskt på allvar förstå dig och mig och som trampar åt helvete fel ibland. Men alltså man märker själva sökandet där.
3: Mm.
2: Och hur det närmar sig på något sätt.
3: Ja, nej, men det är ju så. Det är det experimentet som jag gjort då. Jag ska säga det till någon som lyssnar och som inte har följt det här experimentet på BBSen. Det finns en särskild tråd om där. Det är att jag har matat in massvis med information om mig själv och om Boris. Liksom seriös information, skämtsam information. Men alla möjliga liksom faktoider och tendenser och sånt där. Långa listor liksom med saker. Som att till exempel att Martin gillar rymden väldigt mycket och han gillar Elon Musk och han tar varje tillfälle att simpa för Elon. Det är en sak som står om mig, och det står att Boris använder ofta frasen i verklig mening. Och Boris liksom, han läst alla böcker och kan alla författare och såna saker. Så att alla såna här klichéer om oss två finns inprogrammerade, och sen får AI en instruktion att försök använda dig så mycket som möjligt av det här materialet, av den här personan som vi har skapat. Så det är bokstavligt så att den liksom arbetar för att försöka tolka oss utifrån det här materialet. Hur som helst, jag tycker att det har varit kusligt ofta hur träffande de här diskussionerna har varit, och hur skickliga de är på att förlämpa varandra när de börjar gräla med varandra helt plötsligt, och är väldigt duktiga på att slå under bältet. Hitta på nya förelämpningar genom att kombinera olika detaljer i vår bakgrundshistoria som ni känner till och så vidare. I alla fall, under den här sändningen så har vi smugit in några citat från de här robotdiskussionerna. Särskilt bizarra saker som de har sagt. Ni som har följt på BBSen kanske har snappat upp några av fraserna. Ja, det är en sån här bizarr grej som jag håller på med för att utforska tekniken med, som en rolig grej. För att göra det mer personligt och intressant. En annan stor sak, jag ska fortsätta. En annan stor sak som hände den här veckan var att Microsoft släppte en integrering av GPT i Microsoft Office. Så nu kan man tydligen få hjälp att skriva saker, generera text, mitt inne i Microsoft Word. Så du sitter och skriver en text och sen du skriver en mening och bara, men jag är osäker på vad nästa mening ska vara. Hörru GPT,
8: Copilot tror jag kallar för. Copilot, kan inte du skriva klart den här istället? Brrr, så har ni ditt Word-dokument färdigskrivet. Och samma sak i Excel, PowerPoint. Copilot, kan inte du göra klart den här PowerPoint-presentationen? Pang, så har man presentationen klar. Så det är en väldigt stor utveckling just på grund av hur enormt stora och viktiga system Word, Excel och PowerPoint och så vidare är. Google vill inte vara sämre. Det är ändå ständiga eftersläntrarna i den här branschen. Men de lanserade samma sorts funktionalitet i Google Docs och Google Sheet och de andra apparna i samma serie som de har. Deras motsvarighet till Office-paketet. Google presenterar också ett nytt API till ett AI-system som heter Palm. Jag har inte testat det överhuvudtaget än, men det ska vara någonting som liknar GPT. Eventuellt är det bättre, för att Google har förmodligen bäst teknik. Därför att det var, som vi pratade om tidigare då, så var det Google i hög utsträckning, eller snarare företag som Google äger genom Alphabet, som uppfann de här moderna AI-teknikerna, väldigt stor del av dem. Kinesiska Baidu har lanserat en kinesisk AI. De har lanserat två stycken kinesiska AI, en som heter Ernie och en som heter Plato. Ernie och Plato, inte de mest kinesisk klingande namnen. Eller så är det vanliga namn i Kina, jag vet inte.
2: Ernie.
8: Så det kommer, det är en GPT fast den kan primärt kinesiska, snarare än engelska för att saker. De säger att den är lika bra som GPT. Midjourney, bild AI-systemet som vi pratade om för länge sedan i augusti förra året. De har lanserat version 5 av sitt system. Jag tror version 2 lanserades strax efter att vi pratade om dem. Och nu har de lanserat version 5 och de producerar enormt mycket bättre bilder än vad de gjorde vid lanseringen förra året. Kusligt bra fotorealistiska bilder, väldigt vackra bilder, stort tekniskt språk. Ett företag som heter Anthropic har lanserat en konkurrent till ChatGPT, till OpenAI. Företaget grundades av för detta OpenAI-anställda. Och nu har de lanserat sitt eget AI-system som heter Claude. Och det här är inte allt som har hänt. Det här är bara det som är liksom top of mind för mig just nu. Det har varit en absolut massiv vecka för oss som följer det här området. Så nästa vecka lär bli lugnare. Men inte nästa halvår eller nästa år. Boris, vad är din känsla för det som händer just nu med artificiell intelligens? Jag vet inte om du har följt diskussionerna på BBSen, men det pågår en hel del debatter nu med vad är de här systemen egentligen? Kan de tänka? Är de självmedvetna? Är de övermänskligt intelligenta? Är de farliga? Kommer de ruinera den mänskliga kulturen? Vad har du för övergripande tankar och känslor kring det här?
2: Nej, alltså det är, jag har lyckats hejda känslan av som dyker upp, eller lyckats stå tillbaka ändå och då av att fly från det hela. Jag har varit inne på det ett par gånger, alltså att det ena är ju det oerhört lockande i det jag just nu håller på yrkesmässigt och se hur man kan nyttja detta för att göra tidning. Men samtidigt så finns ju hela tiden parallellt det här med det kombineras hos mig kombineras viljan av att gud vad kul att bara jag får tid att testa de här verktygen, vad kan jag göra med dem. Så det ska jag öppet säga att jag tycker inte om tanken på att en massa andra människor ska få tillgång till detta. Alltså det här ska vara något som jag vill ha med att välja vilka här i världen som får använda det. Alltså det kommer att leda åt helvete på varje upptänkligt sätt ju mer det här breder ut sig. Och ju mer liksom folk sitter i sina källare eller på sina kontor och liksom illa fungerande hjärnor får tillgång till detta. Det kan bara gå åt helvete.
8: Ja, det finns oerhört många skrämmande aspekter av den här utvecklingen. Jag är tekniknörd, jag råkar ha möjlighet att själv sitta och laborera och göra saker med de här AI-systemen, vilket är intellektuellt exalterande och något som jag inte skulle vilja vara utan, att få vara liksom en del av den här skrämmande, förmodligen destruktiv utveckling, men på ett personligt plan tycker jag det är ganska kul. Men du säger det väldigt bra, Boris. Jag vill hålla på med verktygen, men jag vill inte att andra ska ha dem. Om jag kunde ha dem för mig själv. Vår kamrat Johan skrev ett inlägg. Såg du Johans långa inlägg?
2: Ja.
8: I AI-revolutionstråden idag. Det var alltså verkligen bra. Han säger så här att han känner liksom en upprördhet eller en sorg över det som håller på att hända med AI nu, för att han förstår att i och med de här enorma kapaciteterna som finns i språkgenererande artificiell intelligens, så kommer världen totalt översvämmas av AI-genererad skit, propaganda, lögner, allting kommer vara fake. Och man kommer aldrig veta om någonting som är skrivet är gjort av en människa eller gjort av en dator. Och om man bryr sig om huruvida människor har gjort det eller hur datorer har gjort det, så kommer det kommer bli mardrömslikt, för det kommer inte gå att veta. Och man, nu finns det deepfakes av röster och av video, så att man kommer inte ens veta om människor finns på riktigt eller om de är liksom påhittade AI-avatarer med fejkade bakgrundshistorier, med AI-genererade alltså berättelser och artiklar som beskriver deras liv trots att de aldrig har existerat. Och böcker, du kommer hitta liksom falska versioner av böcker. Och i slutändan så kommer vi vara bara som en gigantisk, ett bara hav av propaganda och lögner och skräp. Och det kommer inte finnas någonting som är genuint, det kommer finnas någonting som är sant, ingenting som man kan hålla tag i. Och att jag känner att det är en väldigt, väldigt mörk utveckling vi går mot. Johan säger så att nu ska jag bygga ett fysiskt bibliotek med de viktigaste böckerna, viktiga historiska böcker, papper, så att min familj, så att hans familj kan ha böcker som de vet, för att pappa garanterar det, kommer från innan 2023, när den här informationsapokalypsen trädde i kraft. Och jag tror att han har rätt. Jag tror att det är en ganska bra beskrivning av en aspekt av det som kommer att hända.
2: Ja, och den fångar jag upp det där som man ofta glömmer bort. Alltså att det ena är ju att i varje begriplig mening för mig så blir de här monstren intelligentare och intelligentare. Parallellt med att den processen innebär att mänskligheten blir om möjligt för varje steg dummare och dummare. För till slut så liksom ber man inte bara den fyller i liksom Excel-dokumentet eller fortsätta Word-dokumentet, utan det blir några nyckelord och sen rasslar det till. Alltså mänskligheten fördummar sig själv, alltså inte ens genom att luras av de här sakerna som Johan tar upp, som kommer att finnas, va? Utan genom att människor slutar fakt tänka, alltså oerhört många människor idag tänker ju inte i någon anständig mening av ordet. De liksom existerar och gör olika saker. De tänker ju inte. Och nu innebär den här utvecklingen att det sista rudimentet av tankeverksamhet hos dem försvinner.
8: Ja.
2: Medan maskinerna utvecklas mer och mer. Alltså det är...
8: Jag tror att skrivkunnigheten är på väg ut. Definitivt har skrivkunnigheten pikat. Kommer aldrig vara så bra i framtiden som den var på 1800-talet eller när det pikade. Så generell skrivkunnighet i befolkningen i stort, det var någonting som fanns liksom, som började komma på 1500-talet, växte fram i 1600-talet i de länder som var i framkant, som Sverige till exempel. Och på 1900-talet så började det fallera, skrivkunnigheten blev sämre, och i det innevarande århundradet så kommer skrivkunnigheten dramatiskt minska och försvinna. Jag tror de flesta människor kommer inte kunna skriva i någon bemärkelse som vi pratar om det idag. För att de kommer se att skriva själv, det kommer de se som så här atavistisk, liksom fjantig, obegriplig grej som vi idag skulle se på kanske, jag vet inte, folk som samlar på frimärken eller kanske har någon så här, liksom någon gammal skrivmaskin istället för en dator, eller åker häst och vagn eller odlar sin egen mat eller något sånt där. Att det är liksom bara tramsigt, varför håller du på med det där? Använd AI bara. Ska du hålla på att skriva, skriv nyckelord bara, så får du all text du behöver. Så håller på att skriva själv är bara löjligt. Så det tror jag, och i takt med det så kommer ju förmågan att tänka givetvis falla bort. Läskunnigheten kommer bli mycket sämre. Man kommer också ha AI-system som läser åt den och läser upp sammanfattningar av texten som kommer i ens väg och så vidare. Så jag tror att det kommer vara, potentiellt så finns det enormt mycket negativa konsekvenser. Samtidigt känner jag det. Jag är personligen, jag är inte så brydd av allt det där. Jag känner mig inte liksom nedstämd. Delvis för att jag tänkte på det när jag läste Johans kommentar, att alltså jag tycker redan nu att nästan allt som produceras är skit. Jag är såklart inte ensam om det, men jag undviker generellt att konsumera text. text och ljud och video och så vidare som inte är liksom väldigt nischade, som inte är producerade av liksom personer som jag känner till, som jag har förtroende för. Jag håller inte på med någon så här slentrianläsning av liksom artiklar eller böcker. Jag läser inga nyheter om jag inte absolut måste för att göra liksom hålla på med Bubbla eller Morgonposten. Läser nästan inga böcker, färre böcker hela tiden, förutom ibland så böcker skrivna på 1800-talet eller ännu tidigare som ofta är lite mer intressanta. Och jag tycker inte heller synd om människor som drunknar i skräpinnehåll. Alltså det går inte att hjälpa sådana människor som fyller sin hjärna med skit. Så jag känner mig kanske inte helt immun, men åtminstone i hög utsträckning immun mot den här kontamineringen för egen del. För jag är redan superselektiv med min konsumtion. Och jag tänkte på det också en annan sak, att det finns en bloggare som jag har följt i många år, som jag har följt i liksom mer än 10 års tid. Och liksom respekterat och alltid varit nyfiken på vad han tycker om saker och ting. Och sen märkte jag att han hade genererat ett par blogginlägg med GPT. Det var någon sorts experiment. Att han liksom testade sina läsare för att se om skulle de känna igen att det här är genererat av GPT. Och det slog mig efter att jag läste det här inlägget från Johan. Att jag har inte varit inne på den bloggen igen sedan dess. Och det är en blogg som jag besökte minst flera gånger i veckan, kanske varje dag. Och nu har jag inte varit inne där på en månad eller någonting. Sen den här GPT-grejen dök upp. Good riddance. Bort med den. Så länge man redan är superselektiv med information. Jag tror att det kan, jag är optimistisk. Jag tror att det kan innebära vissa fördelar. För mig personligen. När andra drabbas av den här mentala översvämningen. Och jag som kan och gillar att skriva. Jag kommer förmodligen gynnas på många sätt. Och att andra tappar skrivförmågan. För att de bara använder AI och så vidare. Och jag är inte alls orolig för att efterfrågan på mitt eget skrivande och mitt eget kanske pratande i podcast och sånt där, att det ska minska. För jag tror att tvärtom så är värdet av liksom genuina, mänskliga, originella uttryck kommer att öka på grund av den här utvecklingen i viktiga nischer av mänsklig aktivitet. Om inte annat på grund av liksom nostalgi och prestige och liksom den här principiella attityden som Johan ger uttryck för, att se AI-genererad text som saker som kiseldemonerna spottar ur. Oavsett vilken orsak det är, så tror jag att efterfrågan kommer gå upp för de av oss som är väldigt bra på att generera språk på det gammaldags biologiska sättet.
2: Alltså det var så vackert så att vi ska nog inte säga någonting mer. Jag skulle vilja prata väldigt mycket om detta, men det där var så snyggt så att man ska nog sluta där.
8: Jag vill bara säga också att det är en väldigt bra idé som Johan har, det här med att bygga ett fysiskt bibliotek med fysiska böcker publicerade innan 2023. Jag vill bara tipsa, jag vill inte ge Johan en hjärtattack här, men jag vill bara tipsa om att AI-genererade böcker har publicerats sedan åtminstone 2020. Jag kollade upp det här när du och jag borde hade en diskussion om AI och hittade flera hundra AI-genererade böcker, och det här var ju somras förra året. Och vissa av dem där hade funnits ute på Amazon i flera år. Så att jag drar eventuellt det där strecket lite tidigare. Det är en jättebra idé. Bevara på generationers sikt riktig kunskap skapad av människor. Men där känner jag också att jag känner mig ganska munter, för att jag har hållit på med det där i åratal. Jag och Sofia vi har väl inte en sån här gigantisk boksamling. Vi har väl 1000 volymer här hemma ungefär. Men en stor del av dem är böcker som vi inte har läst. Och som vi inte planerar att läsa i närtid, men som är viktiga verk som vi vill bevara för våra barn och barnbarn. Bara utifall att bra böcker skulle bli svåra att få tag på, vilket jag tror är en risk. Men det trodde jag, det var jag orolig för långt innan den här AI-grejen seglade upp, alltså informationskontaminationsfrågan seglade upp så här akut på min radar. Så att AI-revolutionen, den gör bara att vi blir ännu gladare över vår boksamling. Och för all det så blir jag piggare på att köpa fler böcker. Men det är ju ett nöje, det är en njutning att bygga ut sin boksamling. Och det är någonting som man borde göra i alla fall. Det är någonting som de flesta av oss säkert redan håller på med i ganska stor utsträckning. Och det är ingenting som vi liksom så här tyvärr tvingas till av AI-revolutionen. Utan kul, fortsätter vi bygga bra fysiska bibliotek.
2: Ja.
8: Ja, du hör Boris, jag är på mitt optimistiska
2: muntra humör idag. Jag vill inte gå in i detta, utan det
8: inflation, alltså. Inget problem, jag har bitcoin. AI-katastrof, inget problem. Jag har Aristoteles samlade verk här på hyllan. Det löser sig.
2: Ja, men det gör det. Jag tror att det är så, det här blottlägger ju bara en tendens som har funnits jättelänge, att människor blir dummare och dummare. Det accelererar ju bara den utvecklingen. Med hjälp av ett språng i utvecklingen så kommer det gå ännu fortare. Jag tror att det är det som retar mig helt, eller jag är mer retad än jag är inte förskräckt, jag är liksom retad över att det här ger verktyg åt ännu fler att höras utan att de tänker och göra saker utan att de tänker. Alltså, jag blir arg över att se mänskligheten, dumheten materialiseras ordentligt.
8: Jag tror det finns en sorts kosmisk rättvisa också i det som du, alltså de människor som du pratar om nu, som kommer att liksom synas och höras oproportionerligt mycket på grund av de här systemen, det är samma människor som kommer att degenerera intellektuellt.
2: Ja.
8: Och de kommer tappa sin genin. Vi kommer bli smartare. Vi kommer bli smartare och starkare för att vi kan använda tekniken på ett mer välavvägt och konstruktivt sätt. Så att på det sätt tror jag att många sådana här klyftor kommer att öka helt enkelt.
2: Ja,
8: vilket nästan alltid är väldigt bra.
2: Det är väldigt bra, fast man blir i alla fall arg vid åsyn av dem på den andra sidan klyftan.
8: Ja.
2: Över att de finns.
8: Ja, och jag har just nu på Twitter, så det är varje gång på Twitter så måste jag först ägna några minuter åt att bara muta och trycka bort alla såna AI-influencers som publicerar tweet-trådar om alla de senaste grejerna som har hänt i AI-svängen. Eller så här, 10 sätt du kan tjäna pengar på AI, eller 15 sätt du kan liksom göra grejer med AI-tekniken. Och det är uppenbart att mest av det här är bara AI-genererat. De AI-genererar sina Twitter-trådar och lägger upp det här. Och det är bara en sån flod. Alltså på riktigt, ibland så måste jag ta bort 10 stycken på rad när jag går in på Twitter. För jag följer lite grann på AI-Twitter och sånt där. Men de där människorna försvinner och jag kommer aldrig mer se dem, för jag mutar dem eller blockar dem. Så jag känner redan nu att det är en sån här härlig filtereffekt där det slår tillbaka mot dem direkt när de approcherar och exploaterar de här teknikerna på ett degenererat sätt.
2: Yes.
8: Ja, så är det. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte har testat att interagera med de här systemen, så det är verkligen ett tips. Alltså det går inte att förstå hur kraftfulla de här sakerna är. Man kan inte riktigt föreställa sig det om man inte har testat i praktiken. Och det är ganska ballt. Jag hoppas att alla åtminstone har sett till att testa över tid och se om man kan använda det på ett smart sätt, inte på ett dekadent sätt.
9: Radio Bubbla.

0: Ungern sätter datum för folkomröstning om man ska följa EU:s invandringskvoter. President Orbán yrkar för ett nej. Och det här är ju någonting som man har ögonen extra mycket på efter Storbritanniens Brexit-omröstning. Och Ungerns president Viktor Orbán har precis nu utlyst en folkomröstning i Ungern. Men det är inte angående EU-medlemskapet som sådant. Utan det handlar om flyktingkvoter, om de gemensamma EU-reglerna för hur man ska fördela flyktingar mellan olika länder. Och Ungern är ju som bekant lite av ett undantag, lite ett specialfall i EU. De har lite annan inställning än de flesta länder. Eller i alla fall väldigt annorlunda än till exempel Sverige och Tyskland. Det är mer likt hur det är kanske i andra vissa små länder, säg i Estland eller kanske mitt nya hemland Malta, som är väldigt restriktivt med att ta in flyktingar.
1: Eller Polen.
0: Det är faktiskt egentligen några få länder. Det är Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike som tar in väldigt mycket flyktingar. I antal länder så kan jag tänka mig att det egentligen är fler EU-länder som är kritiska och försöker minimera sitt flyktingsmottagande snarare än att maximera det, som man gör i Sverige och Tyskland. Men i Ungern så drar man det till sin spets nu. Och frågan som ställs i folkomröstningen är: vill du att EU ska föreskriva ett obligatorisk förflyttning av icke-ungerska medborgare till Ungern, även om det inte har det ungerska parlamentets godkännande? Inte fritt översatt.
1: Från ungerskan.
0: Fritt översatt från ungerskan. Det är en av mina nya specialiteter. Så att det här är en sorts variant i samma trend. Att vi får fler folkomröstningar och mer motstånd mot EUs agenda. Fler medlemsländer som stretar emot och inte vill bli tvingade till saker av EU.
1: Jag tror att Ungern och Polen är väldigt inte. Jag tror Polen kommer också gå än mer åt det restriktiva hållet och följa Ungern i fotspåren. Och vad vi kommer att se i Sverige, det är ju det här nästan allmänna gniendet om fascism i Ungern och Polen också då. Och man glömmer bort de här två ländernas moderna historia. Alltså båda länderna har varit utsatt för överstatligt förtryck från i det gamla Sovjetimperiet, där man försöker utplåna den nationella kulturen och de medborgerliga fri- och rättigheterna. Och det är oerhört lätt nu för reaktionära krafter som ungerska fascister att fiska de här vattnen, därför att det är den vanliga ungraren upplever, det är ju att nu kommer ännu ett stormanlopp mot det egna landet och den egna friheten, både från EU-byråkratin och från flyktingarna.
0: Det är lätt att förstå hur ungrare och polacker och andra kan uppleva de här EU-pålagorna som ur askan in i elden.
1: Ja, men ja.
0: Och många gånger kan det vara svårt att se skillnaden. Vad är egentligen skillnaden mellan vissa av grejerna som Sovjetimperiet gjorde och vissa grejerna som EU-imperiet gör idag?
1: Jag tror den vanliga människan har väldigt svårt att se skillnaden. Och de levde alla i imperiet, det gamla imperiet, i den fasta förvisningen att bara vi blir fria så kan vi ansluta oss till väst, och då blir det marknadsekonomi och frihet. Och hej vad de bedrog sig.
0: Det var förstås en särskild sorts ondska som animerade Sovjetimperiet. Och som man led under om man bodde i en sovjetisk lydstat som till exempel Ungern. Men å andra sidan så är EU en mycket mer sofistikerad och resursstark organisation än vad Sovjet har. EU har större möjligheter att tvinga människor. Och dessutom är det mitt intryck i alla fall att den allmänna ideologiska förflyttningen är sån. Att acceptansen är mycket större nu för att man ska ha överstatlig styrning. Och eftersom EU har ett annat sorts demokratiskt skimmer över sig än vad Sovjet hade, så finns det en risk att man accepterar i vissa fall ännu värre övergrepp från EU än man gjorde från Sovjet.
1: Ja.
0: Så att egentligen oavsett vad den specifika frågan gäller, så tycker jag det är väldigt positivt att se de här tendenserna. Och det är intressant att ledande politiker. Att presidenten själv använder sig av en folkomröstning som metod för att hitta mandat för att gå emot EU-linjen. Det påminner på ett sätt lite grann om hur David Cameron utlyste en folkomröstning om Brexit. Även om det där var omvända roller. Han utlyste folkomröstningen för att bli av med EU-skeptikerna och få ett mandat för att fortsätta samarbeta med EU. Men det är en intressant trend som vi kan notera. Att i högre utsträckningar så känner sig politiker tvungna att använda sig av folkomröstningar. Och det är normalt någonting som politiker inte alls gillar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Radio Bubbla.
0: Kultledaren Charles Manson, död vid 83 års ålder, dömdes till döden 1971 för att beordrat 7 mord. Straffet omvandlades sedan till livstidsfängelse då Kalifornien avskaffade dödsstraffet. Ja, Charles Manson är en av USA och samtidens mest välkända och ikoniska brottslingar. En fullständigt genombrutten en person som under hela sitt liv har varit en brottsling och gjort mer och mer bizarra kriminella saker. Som det också står i den här artikeln så har han varit kriminell, kan man säga, på heltid sedan han var ett litet barn. Och han är mest känd för att han drev en sekt, kan man säga, en sorts hippiesekt, där han bland annat iscensatte ett antal mord i ett försök att utlösa en sorts kataklysmiskt raskrig som han menade på vad förutbestämt skulle hända. Men han skulle liksom katalysera dess utbrott med de här morden. Det är en av de märkliga berättelser som man har berättat. Han har suttit i fängelse länge nu, men har fortsatt att vara liksom en sorts omsvärmad, ständigt omtalad person. Jag tittar ibland här med jag och Sofia på tv-serier. Och senaste halvåret bara så har vi sett 2 olika tv-serier, båda nyproducerade, som direkt eller indirekt handlar om Charlie Manson. Har någon som, kan man säga, som indirekt huvudperson.
1: Mm.
0: Så fortfarande finns den här fixeringen vid honom, alltså extremt mycket uppmärksamhet. Det kan jag undra om det inte är ett tecken på något riktigt sjukt egentligen, att vi är så fascinerade av en sån här typ. Vad tror du, Boris?
1: Jo, alltså det är egentligen något sjukt att vi är fascinerade av inte bara av Manson utan av seriemördare och kannibaler i allmänhet, alltså. Det finns väl en naturlig fascination inför den totala ondskan, förstås. Men det som kan störa en är ju liksom lite grann romantiseringen av, det är faktiskt en romantisering av miljö och människor på många sätt. Men jag tycker den här artikeln är bra, va? Och din genomgång var bra, därför att den tar ju upp det här elementet som ofta glöms bort. Och som är lite märkligt också, det här att när människor tänker på Manson så tänker de bara på Sharon Tate, Polanskis fru och allt det där. Och det försvinner liksom lite grann det här att det fanns ju faktiskt en medveten om en vrickad plan att utlösa ett raskrig i USA. Och till exempel de mord som begicks dagen efter mordet på Sharon Tate och hennes vänner. Det var ju det uppenbara syftet att man skulle skylla allting på någon svart trädgårdsmästare, och på så sätt skulle det utlösas raskravaller. Och som åklagaren sa i Manson-målet, sa efter några år efter rättegången, att Manson-morden utgjorde slutpunkten för hippie-eran. Efter hippie-eran, eller efter det här, så var det omöjligt att vara hippie liksom. Summer of Love, allting dog ut. inte per omgående, men liksom det tog udden av det hela på något sätt. Och det är, jag ska inte lansera några konspirationsteorier här, men det är något udda med det hela.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt, att det blir slutpunkten för hippie-eran.
1: Mm.
0: Det tycker jag var intressant. Den som lyssnar kan ju själv lägga ihop konspirationsteorin, men
1: ja.
0: Det ligger ju någonting i det. Jag kan tycka bara att det, dels så kan jag på ett personligt plan inte relatera till den här fascinationen för psykopater och kannibaler och andra människor som jag bara uppfattar som perversa och psykiskt sjuka. Jag tycker inte att det är så intressant och fascinerande att tänka på sådana saker. Man kan konstatera att de är sjuka i huvudet helt enkelt, och de är det på grund av förmodligen en del gener, men också för att de hade fruktansvärda omständigheter där de växte upp. Även Manson naturligtvis hade inte precis en lycklig barndom. Men utöver det så tycker jag att det är någonting sjukt också med fascinationen för de här sjuka människorna. Och ser också det på, men Manson har ju haft ända till den dag som är idag, så har han fans.
1: Ja, ja.
0: Folk som beundrar honom, kvinnor som söker sig till honom och vill liksom vill göra alla möjliga saker för honom. Och det blir inte precis bättre, om man säger så, av att man gör liksom film efter film, tv-serie efter tv-serie, skriver böcker, komponerar popsånger, allt vad det är, va. Skönt att den här sjuka människan är död nu, så kanske det dämpas aningen i alla fall. Den här kulten som inte bara omfattade hans hippie-sektmedlemmar utan mycket, mycket större del av samhället.
1: Ja, tyvärr kommer den att leva kvar alltså. Och vi ska nog stanna just den här saken du talar om, att fascinationen tar sig ju väl ofta uttryck i liksom dyrkan också. Någonting som jag finner skrämmande, och det har vi även på svensk botten, alltså att brutala, vidriga mördare, kanske mördat flera människor, får ju faktiskt vanvettigt mycket, inte beundra på oss, utan liksom där kärleksförklaringar, kvinnor vill träffa dem, kvinnor vill gifta sig med dem. Alltså det är tecken på ett väldigt totalt perverterad strömning i samhället. Och när de väl släpps, de här, från sina så kallade livstidsstraff, så är det alltid så här, kommer de alltid ut som gifta dessutom. De har alltid lyckats få fatt på någon fast de sitter inlåsta. Det är väldigt märkligt. Och så, den strömningen tror jag tar sig också uttryck i det här med tonårsflickor och unga kvinnor som har dragit från europeiska länder utan att vara från början muslimer, för att ansluta sig till IS i Syrien. Samma liksom dyrkan och fascination inför rubbade mördare. Jävligt obehagligt.
4: Språkexperter debatterar nödvändigheten av att använda punkt i slutet på meningar, då unga upplever punkten intimiderande eftersom den kan ses som ett tecken på ilska och oärlighet. Jag kliade mig i huvudet när jag läste den här artikeln. Det senaste exemplet på, man kan säga, en sorts megatrend som vi följer och alltid följt i alla år som jag hållit på med Radio Bubbla, nämligen det språkliga förfallet som ständigt kryper närmare och växer över oss. Och det finns många exempel på det här, och jag är lite förvånad över att det senaste exemplet är punkter. Punkt i slutet på meningar. Jag hade inte gissat faktiskt att det skulle bli nästa man till rakning. Men så är det. Att sätta punkt i slutet av en mening, det är intimiderande. Det är abrupt och ovänligt. Varför kan du inte bara låta den meningen vara? För måste du sätta punkt? Vad menar du egentligen med den där punkten? Varför är du så aggressiv och sätter punkt? Och det gör att folk som skriver punkt efter en mening, de uppfattas då som otrevliga, aggressiva och, som det står i den här artikeln, det mest intressanta tycker jag, de uppfattas som att de inte är uppriktiga. Och orsaken då till att det blivit så här, det sägs ju vara att unga människor numera konverserar med olika typer av chattsystem. Förr i tiden kanske var sms och nu kanske det är sådana här chattappar. Och när man skriver ett meddelande där, en mening av något slag, så får man en annan sorts avdelare utöver punkten, nämligen att man skickar iväg ett meddelande och påbörjar ett nytt, så man får liksom en separat sån här chattbubbla. Och då blir det så att säga överflödigt med en punkt, för att man har ju den här separationen mellan de två chattbubblorna. Ja. jag tycker att det är alltså en sak som gör mig lite konfunderad, det är att jag trodde att det var tvärtom. Jag trodde att det var avsaknaden av en punkt som var aggressivt och intimiderande. För att jag hade en bekant en gång i tiden som hade det som en personlig konvention och som jag liksom snappade upp och på något sätt internaliserade. Jag tänkte att det där är någon mer generell grej förmodligen. Det är inte bara min kompis som håller på med det. Men där är alltså konventionen att normalt sett skriver man punkt i slutet av varje meddelande. Men om man inte skriver punkt, då betyder det att man är arg. Då ska man liksom läsa ut att det är som en sur min bakom det meddelandet. Även om inte

0: Hur kan de invertera till och med sådana här saker? Alltså det är så här, intuitiva, språkliga, till synes helt liksom opolitiska eller amoraliska saker. Hur kan de invertera till och med det här? Och vad ska man säga om människor som är så mentalt försvagade att de blir intimiderade av punkter i slutet av meningar? Det är bokstavligt talat värre än idiocracy och språkförvrängningarna som händer där. Jag tror att de åtminstone använder punkter i idiocracy.
1: Ja, men det är ju verkligen mening två världar som möts alltså. I den normala mänskliga världen, vi som läser och skriver, vi diskuterar kommatering, huruvida semikolon är ett dåligt skiljetecken eller inte. Alltså enligt semikolon kan man diskutera om det är en bärare av ondska eller inte. Men plötsligt, sen finns det den här andra sms-världen alltså med sin helt egen grammatik, eller snarare sin avsaknad av grammatik, där det bygger på tolkningar och känslor och inte distinktioner i ett normalt skrivet språk. Och plötsligt tillåts, alltså de här reaktionerna från ungdomar bygger väldigt mycket på att de har ingen relation till den normala skrivna texten. De har en relation till sina mobiler. Och de tar sig rätten att kräva att civiliserade människors sätt att kommunicera med varandra ska underordna sig deras liksom inte ens pubertala sätt att kommunicera. Det är så förbannat vedervärdigt. Jag ska inte propagera för återinförande av AGA i det här programmet.
0: Återinförande punkt kan vara ett vettigt första steg.
1: Ja, det är ett första steg. Och liksom, vad ska man säga om mig? Jag är verkligen satans utsänd. Jag brukar ju ofta köra med tre punkter. Det är ju liksom trippel ondskefullt, antar jag.
0: Ja, då är man som Hitler.
1: Ja,
0: det betyder liksom in i ugnen. Det ska jag på gasen nu. Ja, nej, jag tycker det är en mycket viktigare debatt. Det är till exempel huruvida det är acceptabelt att i en och samma text blanda enkla och dubbla radbrytningar.
1: Vad sa du nu? Enkla och dubbla?
0: Jo, är det moraliskt tillåtet eller tvärtom oerhört förkastligt att i en och samma text blanda enkla respektive dubbla radbrytningar? Nu blir det tyst, va?
1: Ja, nu blir jag väldigt tyst. Nej, men det måste man kunna göra.
0: För det är du i varje text, tror jag, som du skriver.
1: Ja.
0: Nästan alla texter jag läst från din penna och blandat enkla och dubbla radbrytningar.
1: Ja. Ja, men mina texter är gjorda för att läsas högt, helt enkelt. Runt lägerelden. Det är faktiskt skrivna texter, men gjorda för högläsning. Och för att skapa rytm, för att markera rytmen för uppläsaren, så måste man ibland ta dubbla radavstånd. Och därför jag också använder tre punkter. Det är uppläsningstexter jag levererar.
0: Jag raljerar lite över det här bara för att jag vid några tillfällen har haft i uppgift att typsätta dina texter digitalt, vilket inte alltid blir så enkelt på grund av att du använder de här konventionerna. Men en sak som kan vara värd att reflektera över i det sammanhanget, det är ju vad punkterna kommer ifrån historiskt. För det är inte alltid så att vår kultur har använt punkter i slutet av meningar. Jag ska inte säga att det är ett nytt fenomen, men det har inte varit där från början. Jag tror att det nämns i förbifarten i den här artikeln. Vi har en artikel då från Daily Mail som handlar om det här. Och allra längst ner i texten så står det att punkten kommer från grekisk interpunktion som introducerades av Aristofanes av Byzantium. Ja, Aristofanes, det är alltså inte dramatikern Aristofanes, som är den mest kända, utan det är en annan Aristofanes som levde mycket senare och som var chefsbibliotekarie i biblioteket i Alexandria, det klassiska biblioteket. Och han var den som kom på att det kanske inte var så bra att skriva alla ord rakt upp och ner, utan mellanslag, utan punkter, utan någonting. För att det var svårt att läsa, och det var på den tiden, det var svårt att läsa på den tiden. Man kunde inte bara utan vidare bara ta en text som man aldrig sett förut och läsa den högt. För att det var väldigt otydligt, bara ett ord slutade och nästa började, bara man skulle göra pauser och så vidare. Och då införde då den goda Aristofanes ett nytt system där han införde tre stycken tecken som var punkter som sattes på olika höjd på raden, kan man säga. Och de kallade han för komma, kolon och periodos.

0: Komma, kolon, period sätter de på grekiska. Och det är där som vi har då kommatecken, kolon och punkten. Men det är intressant, och det här har direkt att göra med det som du pratar om, Boris. Det är inte bara en helt godtycklig utläggning här. När Aristofanes introducerade sina tre tecken så var det just paustecken. De indikerade hur lång paus man skulle göra mellan två uttryck. De var alltså inte, de var inte avdelare mellan meningar. Och de hade heller ingen annan grammatisk betydelse. Utan det var just pausering som angavs och ingenting annat. Men sen föll det här bort, för att i Rom så använde man inte punkterna. Då tog man bort dem igen. För att man hade kunnat lyfta över dem från grekiskan, men man gjorde inte det. Och framstående romerska författare var i vissa fall negativa. Cicero till exempel, han tyckte att punkter var liksom... Ja, de var osofistikerade och de var till för idioter som inte förstår texten de läser, ungefär. Det ska inte liksom någon sitta och sätta in punkter i texterna. Och det ska inte ha något att göra med andning heller. Utan det ska bero på rytmen i texten. Så att, jag får ändå ge dig, Boris, att du har lite mer av en klassisk inställning till interpunktion.
1: Ja.
0: Alltså jag kan ju känna mig skeptisk till dataunderlaget i den här rapporteringen. För de hänvisar till en studie som man gjort vid Binghamton University i New York. Och där man då undersökte hur uppfattas människor som använder punkter respektive inte. Och de måste konstiga exempel. Så jag misstänker att hela studien är felgjord. De skriver så här att när de har testat att använda punkt i slutet av meddelanden, så har folk uppfattats som mindre uppriktiga. Och vilka är då exemplen? Jag drar mig nästan från att läsa upp de här i radion, men exemplen som ges i artikeln då, det är LOL, Let's go to Nando's och Send nudes. Och här vill jag bara påpeka att både let's go to Nando's och Send nudes är båda uppmaningar. Det vill säga, korrekt grammatik är att avsluta de meningarna med utropstecken. Och LOL är en förkortning, en akronym som betyder laughing out loud. Och huruvida punkt är lämpligt efter den, det är väl lite oklart. Jag skulle tänka att man eventuellt kan skriva utan punkt. Men utropstecken skulle vara bra också. För att om man skrattar högt, det kan man tänka sig är just ett utrop. Bokstavligt talat ett utrop, va? Så att utropstecken skulle vara mer passande. Och vad händer då mer generellt? Om du har en fras som naturligt ska avslutas med ett utropstecken, men du väljer att istället skriva punkt. Är det klart att du kan uppfattas som ouppriktig när du felanvänder grammatiken och felanvänder skrivtecknen på det sättet. Men de tar det här som exempel på att punkter som sådana uppfattas som mindre uppriktiga. Det är otroligt dåligt gjord studie om det här referatet är ens i närheten av korrekt.
1: Ja, där har du ju en jättepoäng alltså. Det är, i så fall så vore ju... Du har ju rätt, det där är ju utrop, uppmaningar. Och då kan man nästan förstå om mottagaren tycker att det känns mindre allvarligt menat, uppmaningar att skicka nakenbilder, om det bara är en punkt.
0: Särskilt en sån uppmaning, skicka nakenbilder.
1: Ja, men jag tror att
0: det ska vara en viss entusiasm bakom för att man ska få ett hjälpande svar.
1: Ja, skicka den då.
0: Till och med de som forskar om de här frågorna är dumma i huvudet och saknar grundläggande språkfärdigheter.
1: Eller så har tanken varit att man ska påvisa någon slags generationsklyfta där, och hur stort avståndet är. Så att, ja. Men du har nog rätt i att det är en ganska usel studie.
0: Förut intressant för oss på att bubbla lite grann det här, för att vi är ju som det skaldades en gång, gänget som aldrig sätter punkt. Punkter är bannlysta från våra rubriker, det är någonting som nykomlingar ofta snubblar på. Dels folk i redaktionen. Det är sån här tidlös inpiskningsritual vi har i redaktionen. Någon kommer in och sätter sina första rubriker i systemet och avslutar dem med punkt. Så blir det alltid ett jäkla liv och det ska påpekas och så vidare. Det är nästan obligatorisk inskolningsgrej att man ska snubbla på det, sätta en punkt och sen ska man få bli uppläxad i all vänlighet om bristande punkter. Sen är det ofta folk som skriver kommentarer, framförallt på Facebook. Skriver så, har ni testat att skriva punkt någon gång? Har ni testat att dela upp i två meningar och skriva punkt? Det skulle bli lite lättare att läsa då. Och de har inte förstått vad vi håller på med. För att vi har då ganska långa rubriker, men de är rubriker, därför sätter vi inte punkt. Det beror alltså inte på att vi är en modern och uppdaterad och dekadent och sms-skadad nyhetstjänst, utan det ska vara så. Vi är undantaget som bekräftar regeln, kan man säga. Ja. Det som jag ofta säger när vi pratar om de här språkgrejerna, alltså att behärska grundläggande språkliga konventioner, det kommer snart vara en sorts superkraft som skiljer agnarna från vetet, som man kommer att kunna se eller höra och se direkt när man kommunicerar med någon. Om de är en degenererad idiot eller om de är en normal människa. Till exempel, alltså snart räcker det med att kunna sätta punkt efter meningar för att framstå som en sofistikerad person. Och det är såklart inget problem. Alltså för oss som inte är degenererade idioter, för oss är det bara bra att vi kan sålla bort de andra på sådana saker som att de skickar ett meddelande till oss utan att sätta punkt i slutet av meningar.
1: Och vi rör oss ju bakåt i tiden, där vi som kan skriva och läsa, vi kommer ju liksom bli som forna tider, medeltidens byskrivare, att folk kommer till oss och jag måste överklaga och de vill göra sig och så och så vidare. Mm. Man kan ju, det kan bli en affärsidé nästan.
0: Ja, nej, jag tycker det är jättebra och jag ser gärna att den här trenden extrapoleras, att den fortsätter ännu längre. Men de här människorna som bryr sig så lite om språket att de tycker liksom det är intimiderande med punkter. Varför ska de skriva överhuvudtaget? Varför ska de hålla på med skriftspråk? Varför ska de skriva någonting? Varför ska de läsa någonting? Det kanske vore bättre om de bara lät bli helt och hållet.
1: Ja, och det där skapar ju problem i samhället när man har fått för sig. Till exempel i Sverige, det kom ju den 454:e utredningen i veckan som visade att svenska elever inte kan läsa och skriva vare sig grundskola, gymnasieskola eller på universitetsnivå. Och på Lisaskolan jämrar de sig, de tog dem som exempel, att det går bara inte. Och det är följden av att alla ska gå 18 år i skolan, alltså. Alla är inte lämpade för det, helt enkelt. Det är en jävla idiotidé. Och vi hade fler bildade, i verklig mening, människor ur det arbetande folket på den tiden man hade 6-årig grundskola och sen realskola. Det var bättre för folkbildningen och allmänbildningen än nu när vi har dubbelt så lång obligatorisk skolgång. Det är en av de faktorer som river sönder samhället och omöjliggör en normal utveckling för folk på deras egna villkor. Idioti.
0: Mm. Jag har inte sett det här med att det kommit en ny rapport, men jag har ju sett liknande diskussioner. Det kommer väl en gång om året ungefär. Och folk ska ondgöra sig över barnen lär sig inte läsa och skriva längre. Ja. Cry me a river. Kreti och pleti kanske inte ska hålla på att läsa och skriva så mycket. Vet du, Fnordspotting hade jättebra inlägg om det här för, jag vet inte, något år sedan och sånt där. Jätteintressant inlägg där han problematiserade skriftkonstens utbredning. Och sa väl jag vet inte om han sa, men han redogjorde för en väldigt reaktionär ståndpunkt. Som sa att man har universaliserat förmågan att läsa. Har varit en stor nackdel för samhället. Och det kanske vore bättre om läsa och skriva konst var någonting som mer naturligt kunde spridas till kanske men några procent, kanske 5%, kanske 10% av befolkningen. De som faktiskt behöver skriftspråket. Och sen kan resten förmodligen leva ett bättre liv utan den här bördan av att bli intimiderade av punkter och så vidare. De behöver inte bry sig om det där överhuvudtaget.
1: Nej, alltså man har ju, det där är en väldigt bra ståndpunkt. Och tittar man liksom på de två starkaste, på sitt sätt mest brutala statsapparaterna i Europas historia, den svenska och den franska, så är det ju två av deras viktiga projekt. Alltså Sverige blir tidigt det mest läskunniga landet i Europa. Och därför att läsandet är ett sätt att kontrollera medvetandet. Och Frankrike är ju ett ännu bättre exempel. I och med revolutionen så krossar man alla dialekter, talspråk och så vidare och standardiserar franskan och tvingar alla att tala ett och samma språk och att läsa. Alltså det är ett verktyg för överheten. Det är inte en väg till befrielse. Och om alla, om inte alla, men om folk istället får jobba och göra saker de klarar av och tycker om för att försörja sig och det sina, då kommer i sinom tid de som har läshuvud att utveckla detta läshuvud. Så har det alltid varit, så länge staten inte lägger sig i.
0: Tänkvärt, tänkvärt. Som sagt, jag har inte länken här, men jag rekommenderar verkligen gå tillbaka och kolla på Fnås. Det var ett inlägg som skrevs för, jag skulle säga, ett år sedan, nätt och jämnt. Och det är ett referat av någon text av Albert J. Nock. Vi kanske kan leta rätt på länken och lägga in den i avsnittsbeskrivningen, för det var jäkligt intressant faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Idag för 3 år sedan, den 31 oktober 2014, så sändes det allra första avsnittet av Radio Bubbla. Det här är avsnitt nummer 439. Man kan räkna ut själv då hur många... vi har ju kört samma takt i stort sett från början. Vi har kört 3 avsnitt i veckan med något undantag då och då.
2: Mm.
1: Men i 3 år på dagen har vi hållit på, Boris.
2: Jag tycker det
1: är på sin plats att vi reflekterar lite över detta faktum.
2: Ja,
1: jag
2: visste.
1: Jag satte mig igår kväll, jag och Sofia satt oss och lyssnade på den allra första sändningen som vi någonsin gjorde av Radio Bubbla. Och vad är jäkligt intressant, alltså, tyvärr ska jag säga det, den version som ligger ute på sajten är nästan omöjlig att lyssna på grund av att jag inte visste någonting om ljudinspelningar och mikrofoner och sånt där. Så det är inte det amatörmässigt inspelat, utan det är knappt inspelat alls. Jag gjorde en sorts upputsad version som åtminstone med ansträngning kan höra vad vi säger. Vi kanske lägger ut den senare. Men jag var nyfiken på vad pratar vi om. Vad var det egentligen för sändning? Och till början med satt vi på Twang.
2: Mm.
1: Vi satt på Twang och innan vi började prata om nyheter så körde vi en liten intervju med Jörgen faktiskt. Pratade lite om Twangs historia och övrig verksamhet. Du berättade, Boris, ganska entusiastiskt om era tidigare talarkvällar som ni haft. Bland annat den som handlade om varför man ska bli lesbisk för sin karriär och sin hälsa.
2: Ja, just det. Den hade jag förträngt. Tack för påminnelsen.
1: Nu väl börjar ta oss an nyheterna, så första artikel som nämndes var Aftonbladets 1 den dagen med rubriken "Han inte tänka efter, drabbades av panik". Kommer du ihåg den?
2: Nej.
1: Du tog upp den som ett exempel på samtidens medieklimat. Den första riktiga nyhetsinslag vi gjorde i Radio Bubbla någonsin handlade om den då nytillträdda svenska regeringens erkännande av Palestina.
2: Oh.
1: Så vi pratade om Margot Wallström, regeringsförklaringen. Och du slog fast, Boris, att Palestina är egentligen en icke-fråga. Det är en väldigt marginell fråga jämfört med till exempel då IS-terroristernas framfart som var aktuell redan då. Men som då var tämligen underrapporterad.
2: Ja.
1: Det var inte en väldigt stor sak som folk pratade om. Och sen pratar vi om den i Palmes efterföljd konsekventa men korkade utrikespolitiska linje som Sverige har gjort. Och redan i första inslaget någonsin i Radio Bubbla så pratade vi om Robert Mugabe.
2: Gjorde vi det redan för? Ja.
1: I absolut första inslaget i första avsnittet så pratade vi om Robert Mugabe, alltså med apropå Sveriges utrikespolitik och dess förbläss för starka män. Och du föreslog, Boris, att svenska trupper, svenska soldater i Afghanistan borde hjälpa till med att skörda vallmo för att åtminstone göra någon nytta.
2: Ja, men då hade den faktiskt gjort någon nytta. Det är fortfarande en av de minst diskuterade insatserna i svensk militär har gjort faktiskt. Det vill inte säga lite, men det här landet har haft krigförande trupp i ett fjärran land och det är nästan icke-existerande i den svenska debatten att så har varit fallet. Vad ledde det till? Varför gjorde vi det? Vad blev resultatet? Och istället liksom diskuterar vi hela tiden alla ensamkommande afghanska unga män. Och låtsas inte om varför de är här. Det är mycket märkligt.
1: Det andra nyhetsinslaget vi gjorde handlade om Åsa Romson. Satte tonen för...
2: Ja.
1: Nästkommande år där. Det var en förtroendemätning som hade gjorts i regeringen där Åsa Romson var allra längst ner. Och du spekulerar i om det kanske var så att det är för att hon syns helt enkelt.
2: Mm.
1: Jag drog en lans i det här inslaget för Miljöpartiet. Jag gjorde ett försök att försvara Gustav Fridolin och Miljöpartiet.
2: Jag hade ett stråk där ett tag av... Du lät nästan lite förlåtande gentemot Åsa. Hon var ändå en käck tjej på något sätt.
1: Ja, och sen var det den här artikeln som jag läste av Gustav Fridolin som jag tyckte var så intressant när han försökte whitewasha Miljöpartiets historia och säga att Miljöpartiet kommer från en anarkistisk idétradition. Så att det var också, det får gå till historien att jag försvarade Gustav Fridolin som en anarkist i första avsnittet av Radiobubbla. Sen pratade vi om en dom som hade fallit mot Dan Park och hans gallerist. Och du, Boris, du försvarade lite grann här Dan Parks konst. Jag gav mig på och försökte försvara Björn Ranelid. Men du, Boris, du var inte så förtjust i Björn Ranelid. Du sa att att läsa Björn Ranelid är som döden i skumbadet. Sjunka ner och drunkna i ett parfymerat skumbad.
2: Ja, det gäller ju fortfarande alltså. Men nu har till och med vattnet i skumbadet kallnat, så gör det ännu värre.
1: Så vi pratar lite grann om det här med ändamålsglidning och hets mot folkgrupp. Och vi pratar bland annat om Günther och hans senarkorv.
2: Men då, var det i första avsnittet redan?
1: Det här var första avsnittet. Och redan i första avsnittet, tredje inslaget, så började du, Boris, prata om surkål.
2: Men det
1: var det sista du sa i det inslaget. Glöm inte surkålen. Måste ha surkål också på senarkorven.
2: Det är helt otroligt. Alltså, jag tror att den grejen kom mycket senare.
1: Hur gick det med senarkorven? Säljs den fortfarande eller är den slut nu?
2: Jag har faktiskt inte tagit mig förbi. Den säljs definitivt inte. Men jag har inte tagit mig förbi och kollat hur de sköter resten av korvhanteringen. Men senarkorven är borta. Man kan dock se... det dyker ibland upp färdigskivad tysk korv i plastförpackningar i vissa livsmedelsbutiker som har senare på cigojner i namnet. Ja, slunkit igenom, men det är inte den sorten senarkorv vi pratar om där.
1: Ja, i det inslaget så fick vår lyssnare naturligtvis min obligatoriska utläggning om ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. En så kallad rant som jag har hållit. Ja, det känns som att jag har gjort det en gång i månaden under 3 års tid nu. Och till och med i första avsnittet så körde jag mitt vanliga tugg om hur ändamålsglidningen utvidgar hets mot folkgrupp-definitionen.
2: Härligt.
1: Vi pratar om Afrika-nyheter. Vi pratade rätt mycket om Afrika och Zambias president hade dött. Och en vit person hade tillträtt. Guy Scott hade tillträtt. Och vi beklagade oss här över att vi inte hade någon Afrika-avdelning på Bubbla. Det visar hur pass länge sedan det var. Och vi pratade om Nelson Mandela och Moder Teresa. Och du berättade, Boris, om vilken entreprenör Dalai Lama är.
2: Mm.
1: I form av de små kulor som rullas i Indien och säljs.
2: Alltså han är med, hans små bajskulor där. Men han är med allt detta i ett avsnitt?
1: Ja, jag berättar bara nu vad vi pratar om i första avsnittet. Otroligt, ja. Jag tänkte vi kanske kan analysera lite efteråt. Sen pratade vi om artikeln Sanna Reimann hade skrivit i Svenskan om Spice, sån här artificiellt cannabisknark. Och vi hyllade lite grann Sanna Reimann för att hon ifrågasatte narkotikapolitiken. Och du, Boris, pratade om droglegaliseringshistoria. Vi pratade lite om Colorado, helgheroinister. Jag pratade lite om, det är också en grej som jag känns som att jag pratat om 5 gånger minst, om mina diskussioner med ledande socialdemokrater genom åren om drogpolitik. Och att de mellan skål och vägg är ganska, inte alls är negativa till att sossarna kan gå i bräschen för att legalisera droger. Vi gjorde en liten shoutout till Jonas Sjöstedt också för att han har varit ganska bra i drogfrågor. Vi pratade om Kent Asp och hans senaste drapa, om hur politiker anpassar sig mer och mer efter media. Och hur Ulrika Schenström visat väg genom att börja ringa upp medierna och fråga, hej, det är från partiet. Vad är ni intresserade av att skriva om idag? Vi kan göra ett utspel om ni berättar vad ni vill skriva i era rubriker om. Och du påpekade, Boris, att en viktig delorsak till Sverigedemokraternas popularitet är att de är de enda som inte anpassar sig till media. Och det är ett stort vakuum på marknaden, kan man säga. Alltså det är enkelt sätt att bli populär, att bara inte dansa efter medias pipa. Så här 3 år senare, vad ska vi säga om den analysen?
2: Alltså jag blir, som jag sa, började säga där att jag blev lite stum över att vi hann med så mycket och uppenbarligen redan då var så klarsynta. Jag vågade inte riktigt lyssna på första avsnittet för att jag var rädd att jag skulle vrida mig som en mask, men det låter ju gediget.
1: Ja, sen pratade vi om ETC och att de har blivit fällda för att ha ljugit om ensamkommande, om ett antal män då som ska ha misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn och sagt rasistiska saker. Vi pratade om attacker som hade skett mot romer och mot andra. Och i det här inslaget så hade vi också en diskussion om det här med catcalling. Alltså, du vill bara in på det tidigare den här sändningen. Att när män ropar eller visslar efter kvinnor på stan så räknas det numera som sexuella övergrepp. Det pratade vi också om i första avsnittet och jämförde det med situationer då med rasister som skriker neger efter folk på gatan. Och vi pratade lite om fake news. Den här superreva bluffen som de gjorde. När de hittade på att en hel tunnelbanevagn hade stoppats och rasprofilerats. Där verkar som att det var helt och hållet påhittat. Och vi pratade om rasistiska Halloween-kostymer. Och Nyheter 24s ganska extrema kampanjer för att trycka ut vänsterextrema åsikter på sina sidor. Det var väldigt roligt därför att Sofia öppnade Nyheter 24s hemsida. För att titta vad vi sa till varandra, men vad håller de på med egentligen? Har de helt försvunnit? Jag har inte hört någonting från Nyheter 24 på jättelänge. Och på deras hemsida då så hittar vi en stor kampanj där Nyheter 24 hyllar sig själva för sin mångåriga kamp för sina värderingar. Så de hade en lista med bilder på folk, inklusive ett antal oironiska handhjärtan. Så tydligen så finns Nyheter 24 kvar och det är inte så mycket som har ändrats på deras sida. Och sen pratar vi om kulturpolitik. Prata om pressstöd. Du hade skrivit en liten krönika om pressstöd, någonting på Facebook. Och prata om det ironiska i att Aftonbladet beklagar sig över att kultur och demokrati hotas av att sådana tidningar inte får lika mycket stöd från staten. Och sen sa vi att det kan fortfarande finnas en marknad för vissa sådana här. Kanske om man börjar mer nätbaserat så kan man eventuellt även göra pappersproduktioner. Och vi konstaterar att Bubbla borde ha ett helgmagasin.
2: Mm.
1: Och så pratade vi lite om taxichaufförer som psykologer. Och konstatera att Göran Greider eventuellt borde bli taxichaufför.
2: Nej, det var kanske inget bra förslag.
1: Och sen slutade sändningen så kom vi tillbaka till Palestina-frågan igen med minst det. Men Boris, förlåt, det var bara den här genomgången. Det här var vi pratade om i första avsnittet. Och å ena sidan så känner jag så här, det här var en klassisk Radio Bubbla-sändning.
2: Ja.
1: Det är precis liksom som en sändning. Det skulle kunna ha varit igår.
2: Ja.
1: Ämnesvalen, diskussionerna. Och på ett sätt känns det ju bra att vi från början har haft ett stabilt koncept. Och det kan man förstå att liksom, de som gillar konceptet, de kommer tillbaka som lyssnare. För de vet vad de får. Men jag blev orolig också.
2: Berätta.
1: Jag blev ganska eftertänksam och bekymrad. Tänk om Radio Bubbla hade kunnat vara någonting helt annat. Det hade kanske kunnat vara 100 helt andra saker. Men vi liksom råkade slå in på ett visst spår. Det blev så den här första sändningen att vi pratade om liksom Robert Mugabe och Åsa Romson och lagen om hets mot folkgrupp och vad det nu var för någonting. Och sen så fastnade vi de hjulspåren. Bara fortsatte göra samma sändning om och om och om igen i 3 års tid.
2: Vi ska ju inte... Gud vad deprimerande det låter. Ja, men fortsätt så ska jag invända.
1: Ja, vi kanske måste omfamna den här hypotesen, alltså i en nietzscheansk anda, den eviga återkomsten.
2: Mm.
1: Robert Mugabes eviga återkomst i Radio Bubbla. Och det är det verkliga mandomsprovet, att acceptera att lyssna på samma Radio Bubbla-sändning år ut och år in.
2: Ja, alltså, men på något sätt så... Det är väl en plikt som har lagts på på oss från ovan nästan att följa Robert. Det är liksom ett chicken race. Vilka viker ner sig först? Vi eller den gamla krokodilen?
1: Ja, inte blir det vi.
2: Nej.
1: Ja. Vad tycker du, Boris, så här tre år senare? Hur har det varit då att göra radiobubblan?
2: Nej, men jag blir lätt... alltså, oavsett, som du sa någon gång nyligen, så är vi väldigt dåliga på att fira jubileer och tilldragelser i radiobubblas eller bubblas i stora överhuvudtaget faktiskt. Och det beror på att man inte tänker på det så mycket. Man blir liksom bara häpen över att det har gått så lång tid. Och var en formidabel genomgång av första programmet. Man blir lite häpen över att vi är oss så lika. Men det har ju blivit ett gift att göra bubbla, en slags mental säkerhetsventil helt enkelt. Men ser man över hela perioden, över alla tre åren, så tror jag nog att man kan uppfatta vissa vågrörelser, att det har alltid funnits vissa bärande teman, och sen vissa perioder så snöar vi in, vilket är bra, på vissa grejer. Ett tag var vi väldigt geopolitiska, till exempel. Vi inledde ju varje sändning nästan med en exposé över kontinentalsocklarnas förskjutning. Och sen har vi haft vår Guds nådeliga tid också, mycket religion ett tag. Och sen har vi olika perioder borrat ner oss. I en kort period var det väldigt mycket Afrika och sådär, så att men sett över hela tiden så. Men jag blir lite mindre talträngd där just nu, för att jag gärna gick igång på det här du sa om vi hade fastnat i vissa hjulspår. Alltså det är alltid värt att betänka det, för att det ligger något oerhört positivt i att vi har hållit linjen, så att säga. Men man kanske ska tänka också på, vad gör vi för att utvecklas framöver, utan att det blir någon slags hittepåutveckling, utan hur utvecklas man på ett sätt som gör oss ännu bättre?
1: Ja. Vi får se vad vi hittar på. Eventuellt så kanske vi hittar på något nytt under tider som kommer.
2: Man kan aldrig veta.
1: Jag tror att själva radiobubbla-formatet, det har liksom blivit lite grann som, ja, men som du brukar säga, Boris, som en terapiform, en psykologisk nödvändighet nästan.
2: Ja.
1: Nästan för oss själva, oavsett om någon lyssnar eller inte.
2: Ja,
1: så behöver vi ha såna här välgörande samtal. Ja, den som lever får se om vi fortsätter göra precis samma radiobubbla-sändning tre gånger i veckan, år ut och år in, i tre år till och 30 år till.
3: Brendan och Neil, Harry och Meghan, offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey. Harry som invaderade Afghanistan kritiserar medias koloniala undertoner, medan Meghan gnäller om bristen på privatliv, samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg. Kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neo-aristokrati. En lång och rolig rubrik som är satt på en lång och rolig artikel. Säg vad man vill om Brendan och Neil, men det är väldigt underhållande att läsa de här artiklarna han skriver. Ja, förlåt. Harry och Meghan. Vi har ju pratat lite om det i Radio Bubbla tidigare, men det var ett tag sedan sist. Jag tror för mig att det var i samband med att de gifte sig, som vi gjorde vårt förra inslag. Och det har ju länge varit en beklämmande historia, en pinsam och ovärdig serie händelser. Hur prins Harry har gift sig då med en amerikansk B-skådis, över tiden betett sig mer och mer respektlöst gentemot sin familj och den institution som de utgör, i egenskap av världens viktigaste kungahus. Sen dess så har de ibland blivit ifråntagna sina kungliga uppdrag. De har lämnat sina kungliga uppdrag, så det har blivit en sorts skilsmässa där De behåller sina titlar som hertig och hertiginna. Och jag tror att de får tituleras His Royal Highness och Her Royal Highness. Men Harry har blivit av med alla sina militära hederstitlar. De har blivit av med alla sina kungliga uppdrag, eller meddelat att de inte tänker utföra dem. Och de, de räknas inte längre som en del av, jag vet inte exakt terminologin, men de ibland pratar om den arbetande kungafamiljen, working members of the royal family, som de inte längre tillhör. Och de har gått ut och snackat saker som att ja, vi kan faktiskt göra, vi kan göra lika mycket nytta i vårt arbete med välgörenhet och ambassadörskap för ditt och datt och så vidare. Och dissat kungafamiljen och kungafamiljens traditioner och arbete väldigt, väldigt hårt. Men nu har det eskalerat ännu mer, för att häromdagen så kom ännu ett sånt där peak Meghan moment när det här paret gjorde en intervju hos Oprah Winfrey och grät ut om hur otroligt synd det är om dem. All medieuppmärksamhet som de mår så dåligt av, alla paparazzi, alla som ska skriva om dem och så vidare. Och då kan man ju fråga sig då, som Brendan O'Neill också gör, varför de ger långa intervjuer till Oprah Winfrey där de berättar om så här intima detaljer från sitt eget liv, berättar om vad som händer i kungafamiljen och så vidare. Och det är inte första gången som de själva förser medierna med väldigt mycket information, och givetvis är det så att hela deras tillvaro, dels deras ekonomiska tillvaro, deras karriär och så vidare, bygger på helt och hållet media, uppmärksamhet, deras kändiskap. Men helt säkert också på ett personligt plan så är åtminstone Meghan Markle totalt beroende av den här globala medieuppmärksamheten för att blåsa upp sin självkänsla, som förmodligen är totalt obefintlig i verkligheten. Så det är medieuppmärksamheten, det är kungafamiljen som är så elak, alla som klagar på deras respektlösa beteende, Meghans självmordstankar, och lite grann pricken över it här, det är att det har tydligen fällts rasistiska kommentarer om deras son, lille Archie, där en onämnd person i kungafamiljen ska ha frågat, jag undrar hur ljushyad eller mörkhyad han kommer bli, hur pass mörk kommer han bli när han har då, hur mycket han nu har liksom, 1% eller 2% afrikanskt blod eller hur mycket det kan vara nu, för Meghan Markle är ju liksom nästan lika vit som jag. Jag har glömt nu hennes exakta rasammansättning, men hon är inte direkt liksom någon sån här
2: kvartsneger.
3: Det är inte liksom, det är inte Valrona och det är inte heller mjölkchoklad, utan det är mer liksom en väldigt utblandad lattegrande med en espressoshot. Och då liknelser resonemang kring prinsessan Diana, som givetvis kommer upp och som är väldigt saftigt. Det är ett helt kapitel för sig. Boris, jag tror att du har haft tillfälle att lyssna på den här intervjun, åtminstone delar av den.
2: Ja, nej, jag lyssnade faktiskt på hela, och då tittade jag också, för att det var så intressant faktiskt. Och det som slår mig själva, alltså i den här 2 timmars intervjun, så är det så dåligt skådespeleri alltså. Men framförallt i den första timmen då det är bara Meghan och Oprah. Alltså, ja, då, Oprah ska låta se förvånad ut ibland liksom. Och allt är så genomrepeterat, speciellt de här passagerna om rasism och allt som rör hur stygga de har varit mot henne i kungafamiljen. Men jag tror att det populärkulturella genomslaget kommer att vara ganska begränsat, alltså hur mycket de än åberopar Diana. Därför att vi ska inte glömma bort att Netflix-serien The Crown har ju gått i 4-5 säsonger nu och har haft ett monumentalt genomslag. Och där lanserades ju på bred front drottning Elisabeth, alltså som föredömet, förebilden, den som håller ihop landet, den som ger ett exempel för alla på uppoffring, disciplin, hålla ihop landet, hålla ihop familjen. Den har ju fått, som jag sa, monumentalt genomslag. Och alla som har sett den serien kommer liksom att ställa bilden på den här kämpande drottningen mot de här två bortskämda gnällspikarna, alltså som gnölar och försöker liksom få någon slags prestige genom att få folk att tycka att det är synd om dem. Som när Harry i andra halvan av intervjun började klaga på att de drog undan livvakterna och vem ska skydda oss och mitt barn har inget skydd liksom. Han får det låta ungefär som IS är ute efter just deras barn. Lilla Archie ska bli vårt nästa offer. Det är en sällsynt fånig tanke. Och det andra är liksom att han har ju för guds skull ärvt 100 miljoner kronor efter sin mamma. Det bör ju räcka liksom till att, om man nu prompt ska ha en livvakt åt unga, så ska han nog kunna bekosta av egna medel, tycker jag. Effekten av intervjun tror jag är bara positiva. Därför att människor kommer att liksom titta på de här och sen tänka på The Crown och Elisabeth, och vi ska inte glömma bort prins Philip, detta föredöme, och hur de liksom överkommer sina problem i äktenskapet för liksom att de måste hålla ihop för nationens skull. Och den här intervjun kommer att få folk att välja liksom att röra sig istället, tänka att nej, men vi ska vara lite mer som drottningen och Philip helt enkelt. Så jag tror effekterna kommer att vara positiva. Vem fan vill vara som Meghan och Harry alltså? Ingen. Inte ens de själva kanske.
3: Man hoppas ju verkligen att det är så. Samtidigt så får man ju glimtar då och då av en annan värld som existerar parallell med vår värld, där folk har fullständigt inverterade värderingar. Brendan O'Neill skriver lite om det här, och han gör ju liksom delvis en liknande analys som du, men han landar i en annan slutsats delvis, kan man ju säga. För att han tolkar det här som ett uttryck för en djupare konflikt mellan det han kallar för Old Britain och New Britain. Där Old Britain är då det som du pratar om, Boris, det gamla Storbritannien, där världen är sådana saker som plikt, självuppoffring, stoicism. Mm. Brennan O'Neill säger keeping your shit together. Men mig veteligen så är ett mer traditionellt brittiskt uttryck för den mentaliteten är keeping a stiff upper lip. Det säger att man kämpar på även när det är tufft, och man gnäller inte, utan man tar motgångarna med värdighet. Och det här är givetvis, det är en väldigt stor del till att engelsmän är beundrade och respekterade världen över. Och den allra yttersta och tydligaste symbolen för det här i vår tid är givetvis drottning Elisabeth. Den andra, rätt eller orätt, jag vet inte om jag personligen tycker att hon är den mest imponerande med engelsmannen, men hon är ju liksom i det allmänna medvetandet kristalliseringen av den här attityden. Mm. Som jag vill bara säga det, det är en väldigt högstående och beundransvärd attityd givetvis. Och sen finns det New Britain då, som tycker att det här gamla stiff upper lip England är väldigt mossigt och väldigt hjärtlöst. Nu ska man istället vara in touch with their own feelings. Och det stora exemplet på det här är givetvis prinsessan Diana, Harrys mamma, som på många sätt var föregångaren i det här. Och hon var ju också så här, hon grät ut i medierna, det var så synd om henne, hon var förföljd och paparazzi, och inte rasism i hennes fall, men väldigt liknande saker som Harry och Meghan nu försöker återskapa. Och som Brennan O'Neill säger, så är det ett skifte från den här kulten av plikt och självuppoffring till kulten av en själv, självupptagenhet och narcissism. Och det här är ett projekt då att försöka bygga vidare på det här liksom New Britain-projektet med Meghan som den nya Diana. Så att han ser det här som en kröningsritual för de nya monarkerna. Så Harry och Meghan är det nya kungaparet för New Britain. De är de ledande symbolerna för det han kallar för den nya feudalismen, där den kulturella makten finns hos Hollywood-eliterna, Silicon Valley-eliterna, och där undersåtarna ska hunsas och få moraliska tillsägelser från Facebook, Netflix, Oprah, Harry och Meghan. Men han ser, det tycker jag är intressant, han säger att deras operation har varit framgångsrik. Han säger precis att de har lyckats. De har jobbat målmedvetet för här i flera år, och nu blir de till slut krönta av överste prästinnan Oprah. Och nu sitter de längst upp på den här pyramiden, den här offerkulten, där man har gått från den stela överläppen till den ängsligt darrande överläppen, som är nyckeln till makt i den nya vakna samhället. Meet the new aristocrats, even worse than the old, säger Brendan O'Neill. Jag hoppas ju verkligen att du har rätt, Boris, att det här projektet i själva verket inte har varit så lyckosamt som han säger.
2: Jag har faktiskt väldigt mycket mer rätt än Brendan här. Och man kan se hur tittar man på Diana-projektet och ser det som ett projekt, och alltså hon skapas ju väldigt mycket av samma krafter som Meghan och Harry samspelar med. Men det var lättare med Diana. Liksom, hon hade en klumpekloss till make som liksom behandlade henne illa faktiskt. Och hon ung förvirrad kvinna som man kunde skapa liksom lite så här missförstådd och missanpassad och misshandlad av ett okänsligt kungahus. Det var lättare med henne även om hon var ett våp. Men de här människorna, det märks ju liksom i alla tidningskommentarer. Så även om finns det tidningar som har haft kommentarer både och liksom för och emot. Men genomgående så finns det alltid, jag har inte sett någon tidning där det inte finns någon kolumnist eller någon skribent som gjort ned dem. Därför att det är dåligt skriptat, det är dåligt framfört, det blir too much helt enkelt. När de här ska framställa sig som offer, det var lättare för Diana att framställa sig som offer och för andra, men de här två, det går bara inte. Dessutom lyser självgodheten om dem. Det är jättesvårt. Och två stycken miljonärer, varav en är B-skådis och en är liksom bara en gammal festprisse och låtsas soldat. För dem att framställa sig som offer när motparten är faktiskt Elisabeth och Philip. Två personer som snart är 100 år som fortfarande är uppe och går och stretar på. Aldrig i livet att de vinner den fighten. Glöm det. De är så jävla rökta.
3: Mycket betryggande. Mycket betryggande. Apropå Diana, alltså det slår mig också att om man faktiskt ska göra en sån jämförelse mellan Diana och Meghan Markle så är det ju, jag är verkligen inte fan av prinsessan Diana, men hon står ju några huvuden högre än Meghan Markle. Hon var ändå en person som kom från en bra familj. Jag tror att hon själv kom från en brittisk adelsfamilj. Mm. Och hade ju ett visst mått av värdet och sånt där. Hon spårar ju ur så småningom. Men Meghan Markle är ju skräp och alltid varit skräp och kommer från liksom... Jag tänkte återkomma lite grann till hennes bakgrund. Apropå en annan sak. För att jag tycker att en intressant sak i den här situationen är att den är också en symbol för någonting annat. Det är inte bara det här kriget om wokeness som Brendan och Neil fokuserar väldigt mycket på. Och föraktet för monarkin och de gamla institutionerna. För att hela den här vakenheten, om vi nu ska använda det ordet, jag är inte helt bestämt vad jag tycker om importen av det ordet i svenska, men om vi nu leker med det. Ingen tror ju att alla de här idéerna, den här vakenheten, kommer från Harry. Ingen tror ju att det är hans idé att de ska bli liksom wokeness ambassador och åka runt världen och hålla på med de grejerna. Alla begriper att det är Meghan som står för idéerna och Harry spelar med. En prins, en soldat, så vitt jag förstår så var han en riktig soldat i Afghanistan. En beundrad kar, nu reducerad till en leksak för en narcissistisk vänsterfeminist. Det är på något sätt en symbol för så mycket som händer i världen mellan män och kvinnor. Vad moderna män måste stå ut med när de försöker hitta kanske en kvinna att leva med och så vidare. Det är som en sorts blixtbelyst och förstorad version av vad många upplever. Jag tror att det är en av orsakerna att folk kan relatera till det här. Och det finns den här bilden av hur Meghan har lindat Harry runt sitt finger och exploaterar honom. Inte bara hans ställning som prins utan även honom som man. Och det är så förutsägbart vad som kommer att hända. Det är så enkelt att förstå vad som kommer att hända. För att sådana som Meghan Markle gifter sig inte för livet. Och vi vet det här med 100% säkerhet därför att hon har ju redan varit gift en gång. Hon har redan varit gift en gång och skilt sig. Det var mindre än 10 år sedan som hon gifte sig för första gången. Så givetvis med 100% säkerhet så kommer det här sluta med skilsmässa och total förnedring för Harry. Och det kommer vara liksom det som drabbade hans far, fast gånger 100, gånger 1000, för att alla omständigheterna är ännu mer nedriga den här gången. Det här är enligt min mening, det här är den mest intressanta dimensionen av dramat. Den som jag tror kommer bli mer framträdande på sikt och kanske ännu större inflytande. Alltså som en symbol för relationen mellan moderna män och moderna kvinnor.
2: Det är väldigt tydligt att ta ett exempel på detta. Och samtidigt så har det ju funnits som tendens väldigt, väldigt länge alltså. Mannen som underkastar sig helt enkelt. Inte som beskyddare och stark, utan som lägger sig platt för kvinnans önskemål. Och jag tror inte att det är ett sådant nytt fenomen egentligen. Och tittar vi på det brittiska kungahuset, så har vi det med Meghan Markle. Är ju bara en sentida variant på vad hette hon? Donna Wallis Simpson. Mm. Hon var gift lite fler gånger än en gång innan. Och samma sak där liksom. Och men jag kan tänka mig alltså att Markle är så stark att de kommer liksom att ha Harry som en toffelhjälte resten av livet. Alltså att de kommer att på precis samma sätt som den abdikerade kungen och Simpson leva ett liv där de liksom blir lite uppburna och framstår som lite kultiverade och speciella och så vidare. Deklasserad högadel har alltid en plats liksom i vissa kretsar, och det är väl så de kommer att leva. Och i USA så kan de ju alltid spela en roll. Jag tror att det är USA som kommer att vara deras hemmamarknad också. Där finns det liksom alltid plats för just deklasserad högadel, och speciellt på västkusten. Och det är optimalt för dem alltså. Den här vakenhetsgrejen, adlighetsgrejen och så lite grann färgklick där i dubbel mening med någon som nästan kommer från en trailer park då. De kommer att kunna bli rika på det faktiskt. Det kan jag inte förneka.
3: Problemet är bara rent spelteoretiskt, om man ska säga, det är att Meghan Markles ställning stärks av att vara med prins Harry, men den blir ännu starkare om hon lämnar honom. Hon vänder blad och går vidare till nästa kapitel, därför att hon behåller all den stjärnglans som hon fick av att vara gift med en prins. Och hon får utökad stjärnglans av att gått igenom alla intrigerna, dramat kring skilsmässan, och får ännu mer, gråta ännu mer hos Oprah och folk som tycker synd om henne och så vidare, för att Harry sa ju en dum grej när de skulle skilja sig och så vidare. Hennes ekonomiska ställning kommer förbättras. Ja. Och hon kommer kunna hitta en ny man. Om hon skiljer sig snabbt så kommer hon kunna liksom hitta någon ny intressant grej som kommer öka hennes stjärnstatus ännu mer. Så att tyvärr tror jag för Harry, för att jag kan delvis känna lite grann för honom i den här situationen, så har Meghan Markle så väldigt, väldigt starka skäl att lämna honom. Jag är säker på att hon kommer göra det, och om hon inte gör det så kommer hon garanterat ha en massa affärer och såna här saker som ändå kommer bygga upp till den här totala förnedringen av Harry.
2: Ja, det här var en fascinerande två olika scenarios. Nej, jag tror faktiskt att Meghan är låst för livet. Därför att de flesta känner nog som du att det är ändå lite synd om tönt Harry där, och han har blivit lurad och hamnat under toffeln. Och just det gör att Meghan inte kan gå vidare. För i folks allmänna medvetande finns det här att Harry har faktiskt sett upp någonting. En ställning han hade förut liksom i trots allt i kungafamiljen, även om att det ingick i successionsordningen längre, eller fanns väldigt långt ner i den, så han har gett upp någonting, han har offrat något faktiskt. Och om Meghan drar nu till någon vingårdsmiljonär eller någon från någon IT-människa, någon Jeff Bezos typ, så kommer hon att bli den onda häxan. Så hon kan inte förflytta. Hon är bunden för livet vid Harry. För han har gett upp någonting liksom. Och folk kommer att tycka att hon är ond om hon drar.
3: Kan du ge exempel på någon kvinna som har blivit demoniserad som en sån ond typ för att hon har skilt sig från sin rika berömda man?
2: De jag talade om nyss, det är ju alltså Miss Simpson där. Hon hatade ju, och hon visste att hon kunde inte gå vidare och lämna den före detta kungen. Det var helt omöjligt.
3: Men gjorde hon inte
2: det? De blev bara, nej. Men det jag menar, hon blev ju bunden vid honom. Hon kunde inte gå vidare. Han hade gett upp kronan. Och nu har inte Harry gett upp någon krona, men han har gett upp någonting. Och det gör att Meghan kan inte gå vidare, för då får hon... Då blir hon den onda häxan. Ingen kommer att vilja gifta sig med henne.
3: Ja, mycket bra, Boris. Du gör en förutsägelse, jag gör en annan diametralt annorlunda förutsägelse. Jag tror att du som så ofta har allt för höga tankar om mänskligheten och deras deras moraliska instinkter. Jag hoppas att du har rätt. Men den som lever för sig, jag tror vi får se ganska snart.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum ska möjliggöra för relevant komplement till politiska medieutbudet från Ryssland, del av demokratiprojekt som sjösattes av Nordiska ministerrådet 2015. Ja, det här handlar alltså om ett stödprogram för att, som de skriver här, förbättra den ryskspråkiga minoritetens inkludering och påverkningsmöjligheter i samhället. Och det riktas framförallt till Baltikum, till Estland, Lettland och Litauen, där det som bekant finns en ansenlig ryskspråkig befolkning. Men det finns inte inhemska ryskspråkiga medier, utan de här ryssarna istället, de tittar de om svenska statens våning, de tittar på ryska medier, de är ryskspråkiga och de tittar på rysk tv, lyssnar på rysk radio och så vidare som produceras i Ryssland. Oerhört problematiskt tycker den svenska staten att de bara tittar på rysk tv hela tiden. Så att det här ska Sverige kliva in och göra någonting åt. Och jag måste säga att det är nästan, jag kanske blivit avtrubbad, men tycker jag är festligt nästan vilken halsbrytande dubbelmoral som den svenska staten agerar med här. Man skriker i högan sky om rysk påverkan på Sverige och andra länder, samtidigt som man helt öppet bedriver påverkansarbete mot ryska minoritetsbefolkningar. Och det är välkänt då att de här ryska minoriteterna är centrum för en hel del kontrovers. Alltså det är jättestora politiska spänningar mellan de här grupperna i Baltikum. Alltså man ser dem som ett hot. Esterna till exempel ser det som ett stort hot att det finns så mycket ryssar. Och Ryssland har ju historiskt gång på gång använt ryska minoriteter i andra länder som förevändning, till och med för att invadera andra länder. Så vi måste skydda ryssarna som blir utsatta för. Det är som en negativ spiral som uppstår i de här länderna, och det är inte ett helt lätt problem att lösa. Men lita på svenska staten när det gäller att

0: ondskefulla SVT.
1: Ja, nej, men det, alltså, det är de här mest skamlöst obegripliga nyheterna, tycker jag. Att de ens kan överväga att göra detta samtidigt som de jämrar sig på hemmaplan i Sverige. Det är makalöst präkt.
0: Sanningen är förstås att Russia Today och Sveriges Television är båda statligt kontrollerade kanaler som blandar seriös nyhetsrapportering med hårdvinklad propaganda. Så båda är usla och båda förtjänar kritik. Men Ryssland är i alla fall inte i närheten lika stora hycklare. För de säger det här hela tiden att så här, ja så här, vi kanske håller på med lite påverkan, men ska ni säga, för ni försöker påverka Ryssland hela tiden. Så de är åtminstone öppna med att det är ett spel fram och tillbaka. Så att det sticker i ögonen att Russia Today gör det som de gör ibland, men ärligt talat så sticker det ännu mycket mer i ögonen, i mina ögon i alla fall, att den svenska staten sätter sig på en astronomiskt hög häst och slår sig för bröstet som moraliskt överlägsna när de gör exakt samma sak som de fördömer Ryssland för att göra. Helt otroligt.
1: Ja, och dessutom, det är en märklig sak i den här operationen som jag inte får riktigt, något som är jätteunderligt. Det är för att Estland och Tallinn är ju sedan åratal säte och bas för ryska oppositionella journalister. Som har väldigt slagkraftiga hemsidor och även tv- och radiosändningar. Alltså man har dragit sig tillbaka dit för att man betraktar det som att det är en tryggare plats för rysk journalist som vill vara oppositionell mot Putin än och att Estland är bättre då. Man skriver inte att bli tagen av dagar i onödan, så att säga. Så att det där sköter de alldeles utmärkt själva, uppenbarligen. Så man skulle vilja, jag gissar ju liksom att det här ingår i ett större påverkansmönster och faktiskt krig mot Ryssland. Och det är väldigt obehagligt att Sverige deltar i detta. Det finns fler krafter i rörelse här.
0: Det är en ganska stor del faktiskt av svensk så kallad biståndsverksamhet. Man kallar det för demokratibistånd. Och en hel del av det ingår i liksom just biståndsbudgeten via Sida och Utrikesdepartementet. Men man pratar inte öppet om det. Man berättar inte om allting man gör. Det är liksom en hemlig del som smygs in under den här rubriken. Men som egentligen är ju liksom, om det inte var goda, fantastiska Sverige som gjorde det, så skulle det beskrivas som den mest demoniska, förrädiska manipulationsverksamheten.
1: Mm.
0: Men det kallas för demokratibistånd. Och det går ut på till exempel så här att man finansierar medier, man utbildar aktivister, man åker till Ryssland och andra länder och utbildar oppositionella aktivister och så vidare. Och man kan tycka att det här är bra. Man kan ju tycka till exempel att det vore fantastiskt om en privat stiftelse använde sina egna pengar till att åka till Ryssland och utbilda oppositionella människor och sånt där. Jag har förstås ingenting emot det i sig, att folk funderat på kanske politiska alternativ eller sådär i Ryssland, och det kan de göra, och kanske till och med att svenska staten skulle kunna hålla på med det, men de kan åtminstone vara öppna, lite grann som Ryssland är i viss utsträckning, att vara öppna med vad de håller på med och säga att ja, men det är ett informationskrig och vi är informationskrigar mot Ryssland, men vi har också den aspekten att när svenska staten gör såna här saker så innebär en enorm säkerhetsrisk. För att Ryssland, som är ett land med stora utmaningar, men jämfört med Sverige så är Ryssland ett stort och mäktigt land som skulle kunna, om man retar den ryska björnen, så kan man få betala ett högt pris, för att uttrycka det milt. Om Ryssland bestämmer sig för att slå tillbaka mot Sverige för att Sverige har lagt sig i ryska affärer på det här sättet, så det kan ju hända saker som ingen vill ska hända. Så att det är kanske, oavsett vad man tycker om det här, om man tycker om rysk oppositionell verksamhet och så vidare, så det är väldigt svårt att se hur man kan se det som positivt att den svenska staten utsätter Sverige för en stor säkerhetsrisk på det här sättet. Att göra liksom oerhört provokativa saker som är helt onödiga från ett svenskt perspektiv. Om man är ett litet land som är granne med ett stort farligt land, så ska man rimligen göra sitt bästa för att ha goda relationer. För att vi pratar

0: Nordkorea i början av sändningen. Rimligen så ska man inte göra liksom vilda provokativa saker som riskerar att slå tillbaka med mångdubbel kraft. Precis som att ja, det är ett generellt problem med många länder i närheten av Ryssland som beter sig på det sättet. Och Sverige gör inte det bara för egen del, utan är dessutom involverad i att finansiera som provokativ verksamhet i Baltikum till exempel. Och ja, jag tycker konstigt faktiskt att det här inte får mer uppmärksamhet från det här perspektivet.
1: Det är dessutom konstigt av alltså det ligger något oanständigt i själva tankegången. Alltså vi ska ju komma ihåg att Sverige som stat och dess partier har ju inte gjort upp med årtionden av bistånd, ibland under namnet demokratibistånd, som gått till några av världens värsta små äckliga tredje världen diktaturer och pumpat in pengar i dem. Till exempel Zimbabwe som vi ofta pratar om. Att då nu liksom komma och säga att nej, men demokratibistånd Estland, vi ska liksom uppfostra ryssarna. Svensk regering med sitt bistånd har aldrig lyckats uppfostra en enda människa ut i världen till något vettigt beteende eller tänkande. Någon kanske då har begått något misstag. Så att bara det här är ju så övermaga också.
0: Det är en väldigt bra poäng, alltså med tanke på vilket episkt värdelöst track record svensk demokratibistånd har, så borde man införa ett 100-års moratorium.
1: Ja.
0: Och säga ingen mer demokratibistånd nu på tre generationer, för att så här, vi har förstört halva världen med vårt så kallade bistånd, och nu har vi liksom listan kan göras lång, men nu har vi liksom Zimbabwe, och vi har förmodligen folkmord på vita som kommer inträffa i Sydafrika nu på grund av det som svenska socialdemokrater gjorde, och nu måste vi låta det gå några generationer då vi inte håller på med det här. Sen kanske vi kan fundera på det igen, men gärna att vi bara lägger det på historiens soptipp där det är hemma.
1: Men det här är också viktigt, för det ingår ju ett annat spel, va? I Sverige säger liksom intellektuella journalister och politiker så oerhört upprörda över en del centraleuropeiska och östeuropeiska staters ilska över George Soros. Men han ägnar sig åt just de här sakerna. Han köper ju han bygger tankesmedier och köper faktiskt i princip tidningar och journalister. Och där i och med att tankesmedierna skapas så kommer också politiker och framtida makthavare i hans håll. De här länderna finner det oerhört obehagligt att en extremt rik person, eller i en del fall i samarbete med andra länder, går in liksom och skapar propagandacentraler som egentligen talar om för befolkningen att ni är dumma i huvudet, ni ska gå åt det här hållet istället. Alltså det ligger någonting, återigen, det är ett bra ord, väldigt övermaga i själva beteendet. Och att inte förstå att folk står, vi förbannade och vill slänga ut den här typen av tankesmedier och foundations. Det är lite konstigt att man inte fattar det. Och risken vi vill komma till är att med största säkerhet så blir det här dubbelt kontraproduktivt. Alltså. Man ska upprätta en kontrapropagandacentral i Estland för att bearbeta ryssarna som bor där, 27%. Jag tror de kommer bli jäkligt sura alltså. Det är återigen att betrakta dem som lite efterblivna. Folk gillar inte att bli betraktade som efterblivna.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Li Mengyan heter en kinesisk forskare, en virolog som har varit verksam närmast på ett forskningsinstitut i Hongkong, men som tidigare i år hoppade av till USA. Det var i april som hon satte sig på ett flygplan i hemlighet utan att berätta för någon vad hon på med. Hon undvek övervakningskameror och berättade inte för någon, inte ens för sin man. Sin äkta man berättade hon exakt vilken dag hon skulle resa och så vidare. Och hon hoppade av till USA för att bli en visselblåsare, för att berätta sanningen och saker som hon hade lärt sig i sitt arbete som virolog. Och det hon menar är en massiv vanskötsel och mörkläggning av coronaviruspandemin från kinesisk sida. Det har skrivits mycket om Li Mengyan senaste veckan. Jag tänkte det kunde vara intressant att prata lite om. Och jag har själv, jag har försökt läsa lite. Jag har lyssnat på ett par intervjuer med henne. Och jag har också läst själva rapporten, hennes forskningsrapport, där hon lägger fram det hon menar är då den vetenskapliga evidensen för sina påståenden. Och ja, jag har inte den typen av expertkunskaper som behövs för att egentligen utvärdera en sån sak. Men det gör att jag gillar att åtminstone försöka skaffa mig ett hum om vad det är för typ av saker de pratar om. Så Li Mengyan, hon påstår att det får dra mest uppmärksamhet i medströmsmedierna, i den mån de rapporterar om det, så säger de att, ja, hon säger att Kina kände till det här viruset mycket tidigare än vad Kina själva säger att de gjorde. Och de ignorerade forskning som bedrevs, de mörkade forskning som de tyckte var misshaglig tidigt under pandemin. Och Li Mengyan nämner till exempel att hon fick veta från en kollega om att det pågick spridning från människa till människa redan i december. Men flera veckor senare så var det fortfarande, de förnekade det, de svävade på målet. Till slut så kom det fram då att det inte bara var ett virus som smittade från djur till människor, utan att det för fullt smittades jättemycket mellan människor och så vidare. Men man mörkade ner det. Men det som jag tycker är mer intressant, det som är mer sprängstoff, men som ibland nästan liksom, till exempel vi har en Fox News-artikel här som jag tror inte nämner det Li Mengyan säger om själva viruset och virusets ursprung. Nämligen att hon säger att viruset är ett syntetiskt virus som är skapat, designat i laboratorium genom en kombination av flera olika existerande virus. Som har klistrats ihop, kan man säga, på ett Frankenstein-aktigt sätt för att skapa det nya coronaviruset. Och det här är givetvis en välbekant idé. Det här var någonting som diskuterades flitigt i våras, även här i Radio Bubbla. Min tentativa slutsats då, det var ju att det förmodligen inte var så. Därför att det intrycket jag fick i alla fall då, det var att ett stort antal forskare hade tittat på viruset, hade granskat liksom den genetiska koden. Och om det var så uppenbart som Li Mengyan nu säger, att det, för hon säger att det är uppenbart om man är expert och tittar på det här viruset, på genkoden, att det inte är ett naturligt evolverat virus utan någonting som har designats. Ja, om det är så uppenbart, då borde ändå flera uppmärksammat det. Med tanke på att själva grundinformationen inte har varit hemlig utan tillgänglig för världens alla virologer och så vidare, så känner jag så att det pågår väldigt mycket censur och mörkläggning och så vidare. Ja, men det är nog svårt att få hela forskarvärlden att nästan som en man mörka en sån sak. Och det finns också några virologer som jag personligen har stort förtroende för, som jag har pratat med, som har avvisat den här hypotesen. Så att det är i alla fall inte uppenbart, är jag benägen att tänka. Och sen är frågan, är det en möjlighet? Skulle det kunna vara så? Ja, jag har pratat med åtminstone en expert som säger att det är extremt, extremt osannolikt. Men det verkar finnas en del som talar för att åtminstone är möjligt. Det går inte att utesluta utifrån den information vi har att det skulle kunna vara det. Men sen finns en annan aspekt av det också, som är att det finns en fråga, skapades, blev viruset designat i ett labb? Är en fråga. En annan fråga är, släpptes viruset ut från ett labb? Var det så det kom ut till allmänheten? Du säger, det kanske inte skapades där, men att viruset originerade i den här pandemin från ett labb i Wuhan. Alltså snarare än att det hoppade spontant från ett djur på en djurmarknad till en människa eller sånt där. Den förklaringen verkar vara, alltså det verkar vara väldigt sannolikt att viruset kom från det här labbet i Wuhan. Och vi har gått igenom det förut, så jag ska inte gå in på detaljerna. Vi gjorde en lång utvikning av det här i våras. Där vi bland annat tittade på den specifika forskning som de bedrev på väldigt liknande coronavirus. Att de hade den här insamlingsverksamheten i grannprovinsen där de åkte runt i fladdermusgrottor och samlade in alla möjliga såna här fladdermus-coronavirus. Och hela den här idén om att nollpunkten skulle vara den här marknaden, wet market, där de hade massa levande djur och så vidare. Den verkar ha blivit ganska grundligt motbevisad. Det stämmer bara inte med händelseförloppet. För det var folk som blev sjuka innan någon blev sjuk på marknaden och så vidare. Men jag kanske gjorde fel bedömning. Jag är ju inte expert på de här sakerna. Jag kan ju mycket väl ha missförstått någonting. Och jag är verkligen inte någon främling för att det finns missförstånd och propagandabilder som är väldigt väl etablerade och spridda i samhället. Så att bara för att det finns en ungefärlig konsensus kring någonting betyder det absolut inte att det är sant. Jag kände när jag kollade på intervjun med Li Mengyan att jag fick inte något bra intryck av henne. Det första jag såg var intervjun som hon gav till Tucker Carlson i Fox News. Och där kände jag bara att jag blev inte imponerad helt enkelt. Men jag blev mer intresserad när jag läste hennes rapport som är en sån här 26-sidig vetenskaplig artikel, om man ska säga, som är publicerad på någon sån här sajt där man själv publicerar sådana artiklar. Så att den är inte publicerad i någon sån här prestigetidskrift och sånt där, inte än i alla fall. Ja, det kommer det givetvis inte bli. Men det som står i den artikeln då, som jag tycker är intressant, är att de har tre huvudsakliga punkter som de tar upp, tre huvudsakliga argument för att det är ett syntetiskt designat virus. Det första är att SARS-CoV-2-viruset är väldigt likt två stycken specifika fladdermusvirus som kineserna haft tillgång till och forskat på, som heter ZC45 och ZXC21. Och en poäng som de gör flera gånger där, det är att det finns en officiell historia om att det nya coronaviruset är väldigt likt ett känt virus som heter RATG13. Och då säger man att det är 96% genetisk likhet med RATG13. Men de säger i artikeln att det är inte säkert att det här RATG13-viruset ens existerar. De antyder att det är en fabricerad uppgift och att det inte är ett virus som någon har tillgång till. Det är åtminstone inget virus som finns naturligt. Och det andra punkten de tar upp, det är att spikproteinerna som sitter på utsidan av coronaviruset och ger viruset sitt namn genom utseendet är oerhört lika spikproteinerna på SARS-CoV-1-viruset, alltså det gamla SARS-viruset från 2003. Så lik att de tror att det är väldigt, väldigt osannolikt att det skulle kunna uppstå naturligt, utan förmodligen någon som har liksom designat de här spikproteinerna med utgångspunkt, med som en förlaga, inspirerat av det första SARS-viruset. Och den effekt som det här skulle kunna haft då, det är att ett virus som tidigare var ett fladdermusvirus blev nu blev människor mottagliga tack vare att de liksom inte kopierade men inspirerades i spikproteinerna av gamla SARS-viruset. Och den tredje punkten tar upp är att en viss funktion i viruset som är relaterad till enzymet furin finns i SARS-CoV-2-viruset, som de menar inte finns i några naturliga coronavirus, men som man kan förvänta sig utifrån dess egenskap. Man kan förvänta sig att det är någonting som ökar viraliteten, som gör att det blir lättare för viruset att infektera att öka dess tillväxttakt. Och sen har de också de framförallt argument mot den här myrslokshypotesen, säger att det kan rimligen inte ha varit att viruset gick från fladdermus till myrslok till människa. Och avslutningsvis så gör de en ganska intressant sak. De beskriver ett tillvägagångssätt för hur man skulle kunna återskapa SARS-CoV-2-viruset från de här grunderna. Det vill säga, man börjar med ZC45-viruset och sen så går man igenom ett antal steg för att visa att man kan skapa viruset på det sättet. Så i alla fall, jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag är helt agnostisk kring slutsatserna, men en sak som jag kan reflektera över är att man skulle gärna vilja se närgranskning av den här rapporten, den här Li Mengyan-rapporten, att folk verkligen skärskådar den. Men det lär vi inte få se, därför att nu har vi ställt en situation med så massiv censur på internet och i andra sammanhang givetvis av allting som har att göra med den här pandemin. Det finns ett nytt särskilt filter som är ett starkare filter än, tror alla, det är till och med starkare än liksom rasismfiltret och allting. Allting som avviker minsta lilla från från den officiella linjen, från WHOs linje och så vidare, tas bort från internet. Och vi har till och med sett fler exempel på att hatade systemkritiker som man i åratal har tolererat motvilligt på internet, de har till slut rykt för att de har uttryckt ens mild skepsis mot coronanarrativet. Det har varit liksom droppen som har fått bägaren rinna över flera sådana saker. Man har inte kunnat sätta dit dem för rasism eller allmänt liksom brottsligt tänkande. Men när de bröt mot corona-ideologin, då satte man ner foten. Och den här Tucker Carlson-intervjun med Li Mingyan, den har jag belagd med särskilt så här coronafilter. Om man försöker kolla på den på Facebook, då glider det ner en särskild skylt ovanför som säger att det här är felaktig information, det är desinformation, vill du verkligen kolla på det här? Här är en länk där du kan läsa sanningen om coronaviruset. Så man måste klicka en särskild extra gång då för att få se den. Och Li Mingyan själv, hon har blivit bannlyst från Twitter, avstängd från sociala medier och så vidare. Så att sannolikheten att vi får en objektiv, en saklig analys av den här informationen hon lägger fram, tror jag är noll. Den är nära noll. Det säger ingenting om vederhäftigheten i hennes påståenden. Men jag tyckte det var ganska intressant läsning, och jag förväntar mig inte att jag kommer kunna få någon typ av rationell granskning som gör att jag kan sluta vara agnostisk om hennes påståenden.
0: Nej, det är så oerhört märkligt också. Märkligt är ju inte egentligen att den här filtreringen och omöjliggörandet av diskussioner, att den inte diskuteras eller väcker motstånd, utan det är ju tämligen accepterat. En sekund bara. Jag tror det är frivården.
1: Det är viktigt att svara så att inte fotbojan åker på igen. Ja, men det är en otrolig fåraktighet som man ser från människor. Just för att det är ett helt nytt lager. Jag kan förstå om vanligt folk inte bryr sig om håll på och censurerar liksom rassarna och nassarna och sånt där. Ja, men jag är inte nazist, så jag bryr mig inte om kom från nazisterna. Men när det bara handlar om så här enkel vetenskaplig information, medicinsk information, ifrågasätta väldigt simplistiska politiska saker som går emot den här coronareligionen som vi gör med nu. Och det här tar man, det här är något som folk exponeras för mycket mer. Jag är säker på att vanliga svenskar och sånt där ser länkar då och då i Facebookflödet med den här särskilda grejen som läggs över och säger att ja, vad så du vet så är det här förmodligen fake news och vad det står. Men folk bara tar det är otroligt.
0: Ja visst, men det värsta, då tror de också att det är säkert någon sån här koko-grej om något livsfarligt råd om man ska bete sig och så här. Alltså det finns en sån otrolig godtrogenhet att om coronainformation eller debatten censureras, då är det för ditt eget bästa, så att du inte ska göra fel och dö dagen efter. Det är alltså det är ju en censuroperation som jag tror inte är överdrivet att säga att det saknar motstycke i effektivitet och hur den faktiskt accepteras. Och det skrämmande där är att de som styr utvecklingen i olika länder kommer ju att dra lärdom av detta, att det här gick ju ganska smidigt faktiskt. Så vem vet vad som censureras här efter.
1: Visst, och det är också bara en teknisk fråga. Nu har ju Facebook och Twitter redan rutiner för det här. Facebook har ett särskilt system för att censurera en typ av information. Det är bara att nästa år så kan man utvidga till exempel till men kanske klimatförnekare. Allting som kan andas klimatförnekelse ska ligga under samma sorts filter. Den särskilda liksom rullgardinen som dras ner. Är du säker på att du vill öppna rullgardinen och titta på den här fake news-länken och så vidare? För nu har de byggt all den här funktionaliteten. De kommer inte lägga den i malpåsen. Nej, utan den kommer användas igen och igen och igen och igen. Som alla andra tyranniska åtgärder som har vidtagits under pandemihysterin.
0: Ja visst, invasioner av främmande länder kommer inte kunna diskuteras, interneringar, you name it. Allt det här kan man rulla ut ordentligt.
1: Jag skulle vilja nämna också, bara för att jag tycker det är veckans absolut bästa corona-nyhet. Två tyska fotbollslag skulle spela en match mot varandra. Jag är lite osäker på om det är om det är division 2, division 3, vad man ska kalla det för med svensk sportbollsterminologi. Det var i alla fall ett lag som hette Rippdorf och ett som hette Holtenstedt som skulle ha en match i söndags i Sachsen i Tyskland. Och nej, nu ska vi se. The 11th tier of German football, division 11.
0: Ja,
1: det är division 11 i Tyskland. Det är Tyskland.
0: Fotboll är populärt där.
1: Ja, de skulle ha en match. Men spelarna i Ripdorf, de fick veta att det var en spelare i Holtenstedt som hade varit i kontakt med en person som sedermera visade sig vara infekterad med coronaviruset. Och trots då att alla spelare i Holtenstedt hade testat negativt, så ville Ripdorf inte ta några risker. Alltså att de sa att vi vill inte spela, vi vill inte vara på samma fotbollsplan som de här potentiellt smittade virusbärande personerna. Så att vi vill avbryta den här matchen. Men då sa ligan att om ni inte spelar matchen så måste ni böta. Då får ni böta 200 euro för att ni inte spelar när ni sagt att ni ska spela. Och eftersom det här är division 11-lag då, så är det ganska mycket pengar för dem. Och det gjorde att de ställde upp med 7 man på planen istället för 11. För att det var tydligen minimum, de måste ha 7 plan. Men de 7 personerna stod bara längs kanterna på spelplanen och gjorde ingenting. Men det andra laget, Holtenstedt, de gav blanka fan i den här gesten då. Och de spelade som vanligt, hur man nu kan spela utan motståndarlag. Men de gjorde alltså 37 mål och matchen slutade 37-0. För att de gjorde då nästan ett mål varannan minut. Och Ripdorf stod bara på kanten och tittade på. De stod väl liksom så här socialt distanserade från sig själva. Och om en Holtenstedt-spelare kom i närheten, så antar jag att de sprang därifrån.
0: Upp på läktaren.
1: Men matchen började i alla fall med att Ripdorf hade bollen och gjorde en passning till en motståndarspelare. Och sen gick de och ställde sig på sidan och de förlorade med 37-0. Är inte det här på något sätt den bästa tänkbara bilden av vad världen håller på med just nu i pandemins kölvatten?
0: Jo, det är det. Därför att det är, och dessutom så, alltså, det, oavsett förhållandena, så är det så oerhört förnedrande att ha det i sin resultatlista liksom 37-0. Folk kan ju undra om de inte vet förhållandena. Och jag menar, 200 euro är väl en del pengar, men de är ju 11 man i laget, åtminstone 2 på avbytarbänken. De kunde ju slantat upp en 10 euro var, så har de sluppit där. Var med om en idiotisk grej liksom. Det säger det mesta, i och med att allt är så fel, förrykt och korkat.
1: Ja, precis. Man kan tycka att det är många saker som de skulle kunna gjort för att undvika det här. Men samtidigt, det är precis det. Det är precis det som hela världen har gjort. Vi har passat bollen över till kineserna eller någon, ställer oss på sidan och förlorar med 37-0 i alla tänkbara grenar.
0: Ja, man inbjuder till förnedring helt enkelt. Piska oss.
1: Och man tycker inte det är konstigt heller. 37-0. Ja, men vi har åtminstone inte liksom gått inom 2 meter från en person som testade negativt.
0: Precis.
1: Men eventuellt hade kontakt med någon som testade positivt för en vecka sedan.
0: Nej.
1: Ja. Jag tyckte det var kul detalj bara som uppmärksammas. Vi har en australiensisk nyhetsartikel här faktiskt om den här tyska fotbollsmatchen.
2: Xi Jinping besöker Saudiarabien under 3 dagar och statliga medier rapporterar att företag från båda länderna signerar 34 investeringsavtal, omfattar flera sektorer. Investeringsministern Khalid bin Abdulaziz Al-Fali berättar att detta speglar kungarikets iver att utveckla relationerna med den enligt honom vänskapliga republiken Kina. I skuggan av det som alla är fixerade på just nu, till exempel Ukraina-kriget, vad som händer på Twitter under nya kaos, kungen Elon Musk och allt annat som är Donald Trumps nya samlarkort som han släppte igår, varit väldigt liv om. Så finns det något annat som har pågått lite i skymundan. Dels för att folk är enkelspåriga och bara kan tänka på en sak i taget. Dels för att det är en lite komplicerad fråga. Och kanske inte helt enkelt att förklara och analysera. Men det som verkar pågå just nu är att Saudiarabien skiftar sin geopolitiska orientering på ett sätt som kommer ha konsekvenser långt bortom Mellanöstern. Jag tror faktiskt man kan säga att det som saudierna håller på med nu är långt mer formativt för en framväxande ny världsordning än vad till exempel Ukraina-kriget är. Kriget i Ukraina, det är i grund och botten en regional angelägenhet. Det är ingenting som förändrar styrkepositionerna på en global nivå. Ukraina är ett ganska obetydligt land som egentligen bara är av någon global betydelse på grund av sin relation till Ryssland. Saudiarabien däremot, det är någonting helt annat. Det är en långt viktigare spelbricka än Ukraina och såklart en långt viktigare aktör i sin egen rätt och mycket större ekonomi och allt det där. Man kan inte ens jämföra dem. Men hur som helst, den här stora saken då som Saudiarabien verkar hålla på med just nu är att skifta från att vara allierad med USA till att vara allierad med USAs främsta konkurrenter, Kina och Ryssland. Och det är förstås en stor sak på grund av Saudiarabiens speciella betydelse för USA. Det är någonting som vi har pratat mycket om tidigare. Men i ett nötskal då så är Saudi är viktigt både av ekonomiska och militära skäl. Och på många sätt är Saudiarabien en hörnsten i det amerikanska imperiet. Det ekonomiska har såklart att göra med olja. Mer specifikt, man brukar prata om det så kallade petrodollarsystemet. Det vill säga den etablerade ordningen att amerikanska dollar används som valuta när olja handlas internationellt. Den ordningen skapar en kraftigt förhöjd efterfrågan på amerikanska dollar och gör att det upphöjer US-dollarn till en universell reservvaluta världen över. Och det stärker dollarn, ger USA en oerhörd ekonomisk makt. Därför att de kontrollerar den viktigaste valutan och den viktigaste reservvalutan. Så att USA kan via Federal Reserve dominera hela världsekonomin. Inklusive givetvis de kan trycka mer av den mäktiga oljevalutan och reservvalutan. Ja. Militära aspekten handlar delvis om att saudierna får militärt stöd av USA. Utbyte mot att de spelar med USAs ekonomiska spel. Alltså upprätthåller petrodollarn. Men det finns också stora fördelar för USA. Saudiarabien har en stor och toppmodern militär. Med de allra senaste amerikanska stridsflygplanen och andra sådana dyra leksaker. Så att de är en av den amerikanska militärindustrins största och viktigaste kunder. Och amerikanerna har militärbaser i Saudiarabien. Det vill säga Saudiarabien är ett brohuvud för amerikanerna i Mellanöstern. Och mycket av deras krigföring i den regionen har Saudiarabien som bas. Så det är en på många sätt väldigt logisk och naturlig allians. Inte den mest aptitliga alliansen för någon av sidorna. Med tanke på att både Saudiarabien och USA är extremt motbjudande länder. Men rent krasst, pragmatiskt, så är det logiskt för dem att samarbeta. Och de har gjort det under väldigt lång tid. Men nu håller allt det där på att förändras. För att saudierna har tröttnat på USA som inte riktigt verkar kunna lägga band på den här ambivalensen som finns. Utan som amerikaner gör så beter de sig ofta väldigt arrogant, nedlåtande mot Saudiarabien. Typiskt för amerikanerna, men det är lätt att förstå att saudierna som ser sig som en stormakt, men åtminstone regionalt, de ser sig som en viktig global spelare. Och de är ännu mer än andra folk. Så är de väldigt stolta över sitt oberoende och så vidare. Så att det är lätt att förstå att de tröttnar på att ta så mycket skit från USA. Varför skulle de vilja samarbeta med USA när de hela tiden blir spottade på? Inte bara av medier och alla möjliga personer i staten. Utan dessutom av landets högsta ledare. Joe Biden som har sagt, vi kan räkna upp sen, alla intressanta saker han har sagt om Saudiarabien. Men det är inte så lite arrogant att tro att man kan prata på det sättet om ett annat land och sen ändå förbli goda vänner och allierade som om diplomatin och storpolitiken var helt frikopplad från presidentens offentliga uttalanden. Ja, så till grunden så kan man kanske säga att det är amerikanerna som har bytt fot, det är amerikanerna som driver på det här skiftet. Men det är såklart inte entydigt. Donald Trump stod för en mer traditionell amerikansk hållning, du säger han var positiv till alliansen med Saudiarabien. Han reste också dit, knöt nya starka band med Mohammed bin Salman som är Saudiarabiens nya unge ledare. Och då såg det ut som relationerna skulle stärkas och kunna blomstra igen. Men man kan också se Trump som en avvikelse från en ny norm, därför att Obama distanserade sig från Saudiarabien. Satsade istället på att avfrosta relationerna till Iran, som såklart är Saudiarabiens ärkefiende. Framförallt såklart genom det här stora Iranavtalet om atomteknik och så vidare. Donald Trump rev upp Iranavtalet och återgick till att satsa på relationen med Saudiarabien och mer fientlig inställning till Iran. Men hans motståndare internt i USA gjorde sitt bästa för att stoppa honom. Det är på flera sätt. En särskilt intressant sak tycker jag, det är det som hände med Jamal Khashoggi. Khashoggi-affären som var... de flesta minns säkert att det var en saudisk journalist med starka kopplingar till USA. Han hade jobbat för amerikanska tidningar och sådär. Man påstod att han hade mördats av saudisk säkerhetstjänst i Istanbul, tror jag. Av alla infernaliska saker som saudierna har sysslat med, det är en lång lista, så kan man tycka att det finns många saker som framstår som långt värre. Men just kring Jamal Khashoggi så blev det ett otroligt liv. Och som många säkert minns, det var ett enormt pådrag med de mest skriande brösttonerna i alla västländska medier. Och den centrala poängen man ville driva hem var förstås att man ville forcera Trump att sluta stärka banden med Saudiarabien. Och det blev en rejäl vattendelare. Och än idag så pratas det om den här Khashoggi-affären som det främsta exemplet på saudisk ondska. Vilket i sig faktiskt är oerhört depraverat med tanke på hur långt ner på listan Khashoggi rimligen måste vara om man ska liksom göra en seriös katalog över saudiska illdåd. Men medialt, inrikespolis och så vidare i USA så verkar det vara en effektiv strategi. Och sen under Biden så har man sedan en återgång till Obama-linjen. Och han började redan under valkampanjen 2020 hålla en starkt antagonistisk linje mot Saudiarabien. Så han sa att Saudi ska behandlas som den paria som landet är. Att det är en regim med väldigt få försonande egenskaper. Han sa att Saudiarabien mördar barn och oskyldiga i Yemen och så vidare. Och han säger rakt ut att USA måste omvärdera sin historiska relation till Saudiarabien. Måste avbryta stödet till saudiernas krig i Yemen. Och jag tror en formulering var något i stil med att vi ska inte lämna våra värderingar vid dörren där vi köper olja eller säljer vapen. Så att det är ord, inga visor. Det är inte direkt någon så här diplomatiska nyanser, utan det är liksom båda långfingrarna uppsträckta. Och det finns såklart liksom flera lager av ganska mörk ironi i att Biden tar de här positionerna. Men det är i alla fall så som han har positionerat sig. Och nu verkar det som att saudierna har fått nog. I somras så reste Biden till Saudiarabien för att försöka förhandla fram saudiskt stöd för USAs krig i Ukraina. Och framförallt så ville han att saudierna skulle sälja mer olja på världsmarknaden för att hålla nere priserna som hade gått upp på grund av kriget. Men han reste dit liksom motvilligt och det var en del våfflande fram och tillbaka innan hur han faktiskt skulle åka och vad han skulle ha för möten. Och sen så misslyckades han. Saudierna svarade istället med att göra precis tvärtom. Att de höll tillbaka oljeproduktionen istället på en med liksom mycket mindre ökningar än vad han hade hoppats på. Och sen, några månader senare då, nu i oktober, så gick Saudiarabien och Ryssland och hela OPEC ut och bestämde sig för att skära ner produktionen istället. Och det sågs generellt som en väldigt stark signal att man besvarade USAs långfingrar med egna långfingrar och signalerade istället att vi tänker samarbeta med Ryssland. Så det är svårt att inte se det som en ganska förutmjukande örfil mot USA. Biden hade ändå bemödat sig att åka dit och försöka förhandla med dem. Amerikanerna blev förbannade, anklagar saudierna för att stå på Putins sida och allt det där. Och nu har man haft toppmötet med Xi Jinping i Saudiarabien. Xi som nästan aldrig lämnar Kina gjorde den gesten. Ett av ytterst få statsbesök han har gjort på senaste år. Och saudierna svarar med ett maximalt kungligt mottagande. Tydligen var det mycket pampigare än när Biden var på besök. Att de verkligen rullade ut röda mattan på ett helt annat sätt. Och man har undertecknat då den här stora mängden samarbetsavtal och så vidare. Så att den samlade bilden är att saudierna de kopplar ur diverse amerikanska komponenter ur sin ekonomi och ersätter dem med kinesiska och ryska komponenter. De verkar ha valt den strategin och verkar vara nöjda med det och det blir bara liksom mysigare och mysigare med Saudi, Ryssland och Kina. Och det har surrats ett tag om att Saudi vill gå med i BRICS, det vill säga ja, samarbetsorganisationen för de alternativa stormakterna som konkurrerar med USA och väst. Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och Sydafrika. Och BRICS blir mer och mer ambitiösa. Bland annat jobbar de på att skapa en gemensam en reservvaluta. Så någonting i stil med special drawing rights som IMF har. Det är en institutionell valuta som banker handlar med. Och nu säger BRICS att de ska ha en egen sån specialvaluta. Så de är väldigt ambitiösa. Och om Saudiarabien gick med i BRICS och började handla olja inom BRICS-valuta, till exempel kinesisk valuta, då är det svårt att se hur den här dollarhegemonin skulle överleva. Och om dollarhegemonin kollapsar, vad händer då med resten av den amerikanska världsordningen? Ja, Boris, jag är som alltid intresserad av dina kommentarer. Jag har två specifika frågor också som jag själv inte har bra svar på, men som du förmodligen kan hjälpa mig med. Och den första frågan är vilka konsekvenser det här får helt enkelt. Alltså när USA tappar eller släpper greppet om hävdvunna maktmedel, när dollarn upphör att vara universell reservvaluta, USA kan inte längre styra och ställa Mellanöstern hur som helst. Hur förändras världen i stort? Att det verkar uppenbart att det innebär en rejäl förändring. Men hur kommer vi märka av det mer konkret? Kommer USA tappa sin dominerande ställning eller kanske kommer de behålla den på något annat sätt? Den andra frågan jag har är varför USA tappar greppet? För på ett sätt är det är så enkelt att förstå och förutsäga allt det här. Så varför har USA ändå gjort på det här sättet? Varför har man stött bort Saudiarabien och i praktiken garanterat att det landet söker nya primära allierade? Är det bara liksom allmän inkompetens? Har man bara varit liksom så här arrogant och ogenomtänkt och trott att man skulle komma undan med det hur länge som helst? Eller är det i själva verket någon typ av genomtänkt strategi av ett eller annat slag?
0: Det där är ju bra frågeställningar. Och en grundläggande sak i sammanhanget tror jag är, man ska komma ihåg, är USAs grundläggande arrogans. Alltså de har ju alltid sen, de har ju liksom i 125 år ägnat sig åt att örfila omvärlden oavsett vilket land det gäller. Den extremt dominerande, aggressiv, obehaglig nation, och oavsett vem som har makten i en annan nation så behandlas de som tjänstehjon. Och så har det ju varit gentemot arabstaterna också, alltid faktiskt. När det har gällt så har man backat Israel till exempel. Och ja, man kan titta på muslimskt land för muslimskt land. Det är ett både och. Vi säljer vapen till er, vi vill ha er olja och vi kan också kritisera er för precis vad som helst. Alltså en oerhörd dryghet. Det nya som har hänt är att det finns ett Kina som kan gå in med pengar. Och ett Kina som inte har några moraliska hämningar, som inte behöver spela upp någon slags demokratisk värdegrundskritik och så vidare, utan bara behöver ni stålar, vill någon som bygger broar, ska vi hjälpa er med ett kärnvapenprogram och så vidare. Då finns Kina där, och Kina har inte funnits som en spelare förut. Och envälden som Saudiarabien till exempel, eller numera Turkiet, de orkar ju inte hålla på liksom, om man har ett någorlunda stort och mäktigt land, varför ska man då bli örfilad av USA när det finns leende kineser, där ledaren till och med kommer på sällsynta visiter och säger vad behöver ni mina vänner? Så det är ett skifte vi ser här. Alltså kineserna de har tidigare trängt in i det amerikanska imperiets periferi med precis samma sak. Pengar och smilande andligheten av vill ni ha hjälp med, och vi bryr oss inte om ni skjuter halva befolkningen. Nu tränger de in i USAs kärnland. De har ju redan Turkiet faktiskt som en vasallstat. Och jag tror de är på väg att ta Saudi också. Som du är inne på, Kina är en bättre partner för Saudiarabien. Det finns dock vissa saker som kommer att stöka till det här, och vi kommer se mer av det här i andra fall, tror jag. Men det är en sak som är mycket intressant här, som du har pratat om igår. Det är liksom, vad händer med Iran? Tittar man på de kalla siffrorna när det gäller med samarbetsavtalen som det skrivs rätt mycket om, så är det ju reda pengar inte så jäkla mycket alltså, som Saudi och Kina har förbundit sig att handla med varandra för. Utan det intressanta är just att oljetransaktionerna ska betalas med i kinesisk valuta. Och, men beloppen på utbytet mellan Saudi och Kina är ganska litet jämfört med det samarbetsavtal som Kina slöt förra året med Iran, där man ska, jag kommer inte ihåg siffrorna, vad var det? 4 000 miljarder på 25 år ska man handla med, som en bottenplatta alltså mellan Kina och Iran. Och jämfört med det så väger de nya avtalen mellan Saudi och Kina lätt. Men det intressanta hände faktiskt efter att Xi hade myst med saudierna. För då deltog han ju på ett möte med Gulfstaternas samarbetsråd. Och det där hände någonting som bör oroa Iran ganska mycket, för att man gav ut ett gemensamt uttalande förstås efter mötet, som man alltid gör. Och i det här uttalandet pekar man alltså ut Iran som en destabiliserande faktor i den här delen av världen, och som en understödjare av terroristgrupper. Och man uttalar också sitt stöd för Förenade Arabemiratens krav på att tre öar i Hormuzsundet som Iran idag kontrollerar ska egentligen gå till Förenade Arabemiraten. Och det här gör att man får lite ont i huvudet alltså. Det har funnits väldigt starka band, milt sagt starka ekonomiska band mellan Iran och Kina förut. Och det är ingen hemlighet att Kina hjälpt till med det iranska kärnvapenprogrammet. Men i det här uttalandet från Gulfstaternas samarbetsråd så säger man att det gäller att kontrollera Iran så att de inte får kärnvapen. Så här är det alltså ett skifte i Kinas utrikespolitik. Man dumpar ganska öppet Iran och satsar på Saudi istället. Vilket lite grann förvånar mig.
2: Ja, det är väl, Iran har väl dragit en nitlott, ja. på grund av omständigheter som kanske egentligen inte handlar så mycket om Iran, utan det finns, de har blivit utmanövrerade av arabstaterna. Då finns den här gamla konflikten mellan Iran, mellan perserna och araberna, och om det kommer liksom en Vladimir Putin eller en Xi Jinping och man tvingas välja, alltså Putin och Xi, de skulle ju förmodligen vilja knyta så starka band som möjligt med både Iran och arabstaterna. Men om de på något sätt spelas ut mot varandra, spelar ut varandra mot sig själva, då kommer de välja arabstaterna av liksom enkelt begripliga ekonomiska och strategiska skäl. Och där hamnar Iran i en ganska tuff situation. Vad ska de göra? Vad ska de erbjuda kineserna? Men det är också ett... Det finns ju inget, det är klart att alla länder i Mellanöstern vill ju säkert att Kina ska intervenera på deras sida i diverse internregionala konflikter, men det gissar jag att Kina är totalt ointresserad av. Så att därför kanske konsekvenserna inte blir så stora ändå. Alltså kineserna säger att ja, visst, ni är araber, ni gillar inte Iran, ni kommer gnälla mycket om Iran, så här, ja, ni får gnälla liksom. Vi fortsätter göra affärer med alla, för det är så vi jobbar.
0: Men du sa det där med Ryssland också, vilket är intressant. Därför att igår så besökte ju... man kan nästan tänka sig så här att Ryssland och Kina samkör lite grann här. Ryssland har ju lite behov av iranska vapen och drönare nu i det pågående kriget. Och Lavrov ska ju till Teheran om någon vecka eller två. Annonserades ut igår i samband med att Rysslands riksåklagare var i Teheran för att diskutera hur man ska tackla inhemsk terrorism med Irans statsåklagare. Lite intressant. Så att man kan tänka sig liksom ett tandemkör där av Ryssland och Kina. Att Kina tar arabstaterna och Ryssland får shia-muslimerna helt enkelt.
2: Ja, det är så det känns i alla fall, som att Ryssland och Kina delar upp Mellanöstern mellan sig. Mm. Och USA är lite grann... Ja, det är det. Jag har fortfarande den här frågan öppen i mitt huvud. Alltså, det är som du säger, det finns ju den här oerhörda amerikanska arrogansen och även kanske västerländsk arrogans mer generellt. Alltså, det är en djupt ingrodd föreställning och mentalitet, tror jag, som finns i väst. Alltså en oerhörd... Det finns ju en oerhörd moralisk självrättfärdighet och ett högmod.
0: Ja.
2: Och en sorts känsla av att vi har rätt till lojalitet från resten av världen, därför att vi är mer moraliskt högstående. Vi är de liberala, progressiva, globalistiska krafterna som frälser världen. Och sen ingår såklart den progressiva historiesynen, att saker och ting hela tiden blir bättre och bättre. Och det betyder i praktiken att alla samhällens utveckling konvergerar mot den objektivt bästa och godaste modellen, som är den västerländska liberala demokratin. Mm. Har man den uppfattningen, det kanske inte är så konstigt om man förväntar sig faktiskt lydnad, eller åtminstone en extremt långtgående medgörlighet i alla lägen. Och sen är problemet förstås att hela den här idén om att den liberala demokratin i historiens slut och sånt där är väldigt, väldigt lokala idéer som folk bara tror på i västvärlden. Inte ens i västvärlden längre, utan bara i vissa klickar av den liksom allra mest förfinade delen av väst. Stora delar av väst rör sig i en helt annan, stora delar av Europa framförallt rör sig, amerikaner är lite vaccinerade liksom, men i Europa rör sig många viktiga länder rör sig i en helt annan riktning, inte bara liksom Ungern och Polen och så vidare, utan även som vi ser Italien nu och det rör sig liksom i Österrike och Frankrike och Sverige med nya fantastiska SD-backade regeringen och allt det där liksom. Så att det är liksom det är tangent, dra in Sverige det här, men det finns den här idén som absolut inte är så självklar som de tror. Det är en väldigt ihålig idé som inte ens applicerar fullt ut på Sverige. En förklaring för att vara användbar måste vara mer specifik, känner jag, därför att den här västerländska arrogansen, den har ju alltid funnits där. Ja, åtminstone har den funnits där i många, många generationer. Men den här oförmågan att jobba till exempel med Saudiarabien, den är ju ny. Och ändå ett uppenbar faktor som man kan tänka sig i alla fall, det är att man har mindre kompetenta personer i ledningen nu för tiden. Det är väldigt enkelt. Alltså förr i tiden när man byggde upp relationerna med Saudiarabien, då var det liksom Truman och Eisenhower och Nixon och Kissinger och så vidare som roddade USAs utrikespolitik. Och nu är det en annan kaliber, som Obama som var en absolut nolla, Biden som är ett senildement vrak och eventuellt liksom ultrakorrupt och av det skälet sårbar på ett sätt som är relevant i den här situationen. Och det är såklart, samma sak i nästan alla västländer, att förut hade man en Kissinger som kunde jobba runt de här sakerna och moderera arrogansen, åtminstone göra bra deals i rummet bakom. Men nu har man, det finns ingen Kissinger längre.
0: Inte bara det, utan alltså, säger vi alldeles rätt om att kompetensen har minskat, eller vad man ska kalla det, men vi säger kompetens. Därför att det amerikanska utrikesdepartementet har ju liksom sedan 1900-talets början befolkat av deras arabdesk var ju befolkad av extremt kunniga människor som kunde liksom islams, arabvärldens historia, språk och så vidare. De var ju liksom mentalt sett halvmuslimer. Man hade oerhört hög uppskattning av arabisk och muslimsk kultur. De kunde verkligen detta. Skiftet började ju komma på alltså man brukar säga omkring, alltså under 70-talet började det skiftas ut, alltså kompetensen försvinner och förståelsen för de här länderna, och sen blir det liksom bara dumhuvuden som sitter där. Alltså man ska aldrig underskatta statliga byråkraters makt och vikt, alltså, och den officiella utrikespolitiken är ju inte alltid avgörande, utan det är ju den som rattar det hela, som liksom ambassadörerna, de som just befolkar desken, de är ansvariga för avdelningarna. Och de har ju uppenbarligen med åren blivit mer korkade. Så det är en viktig faktor i det hela. Men vi ska inte glömma bort att USA kan ju fortfarande tillgripa sin vanliga lösning när de upptäcker att shit, vi håller på att tappa greppet här. Man startar ett krig. Iran ligger lite pyrt till med tanke på utvecklingen.
2: Ja, ja, det känns verkligen som att Iran har dragit en nitlott.
0: Ja.
2: Å andra sidan, om USA nu börjar få lite brist på allierade i Mellanöstern och Iran har lite brist på allierade utanför. Det finns ju ingenting som inneboende i USAs och Irans nationella naturer som gör att de oundvikligen måste vara ärkefiender genom hela världshistorien.
0: Nej, men då skulle behöva, alltså man kan ju tycka att det är 412 fel på Trump. Men hade han varit president så tror jag han hade utnyttjat den här luckan och bondat med Iran. Gossarna nu har ju inte samma spelarmentalitet, så att de kommer att tänka att vi stoppar in en jättepinne i den här myrstacken och rör om, och så blir alla upptagna där och så blir det ett krig och så kan vi sälja vapen till alla. Det är vad jag tror kommer att hända.
2: Mm. Så jag vill ta på mig foliehatten nu, Boris, och diskutera en annan möjlighet. Och det finns ju många saker i hela den här situationen som tyder på att USA agerar väldigt avsiktligt. Alltså Obama och Biden, de har inte precis liksom trampat runt på måfå och famlat i blindo i den här frågan. De har jobbat rätt målmedvetet. Och om man tolkar deras agerande som till exempel som aktiva försök att montera ner det amerikanska imperiet, så ser alltihop rätt logiskt ut. Och det är ju en del av deras ideologi, att de kan man säga att det är en delvis sund del av deras ideologi, att de är kritiska mot det amerikanska imperiet, och eller kanske av fel skäl liksom. De hamnar delvis i rätt ståndpunkt av totalt fel skäl, att de säger att men vi är liksom de onda vita människorna som inte ska liksom hålla på att tuppa upp oss mot de ädla bruna människorna i resten av världen och så vidare. Så dels så finns ju en sån ideologisk impuls, och det finns inte mycket ideologisk impuls för att återskapa och upprätthålla det amerikanska imperiet. Men sen kan man också fråga sig hur mycket hållhakar kineserna egentligen har på Biden. Det sägs ju att de har betalat honom rätt stora belopp via Hunter Biden. Så att det här är kanske leveransen som sker efter att betalningen har klarats av. Så Biden levererar nu Saudiarabien på ett silverfat genom att aktivt sabotera USAs relation med det landet. Och det skulle i sådana fall vara en förnämlig gåva till Xi Jinping. Och en väldigt bra affär också för Kina, för att det är värt så mycket mer för Kina än vad de gav Biden. Även om de gav honom långt mer än vad som kommit till kännedom. Kan man tänka sig så att det faktiskt finns en aktiv agenda för att underminera den egna positionen?
0: Ja, det kan man. Men jag kan ta på mig en ännu större foliehatt. Jag lindar in hela mig själv i en folie och säger så här. Dels just det här med vi är onda, vi är ondskans imperium ungefär. Alltså det är ju

0: på den amerikanska techindustrin, försvarsindustrin och administrationen, så är det ju ett mycket, mycket, mycket, mycket mindre land än Kina, och det landet finns i Mellanöstern. Och de vill ju gärna ha kaos i Mellanöstern, för ju mer det krigas runt omkring dem, desto lugnare för dem.
1: Ja, spännande i alla fall. Och det känns som ett stort paradigmskifte är på gång. USA kommer inte hämta tillbaka det här nu, även om Trump blir president igen och åker och liksom ska uppvakta MBS igen och allt det där. Det känns inte som att det går, för det som du var inne på, så att nu Saudi får en väldigt bra deal när de har inte bara Kina utan också Ryssland och hela BRICS som de kanske blir en del av. Och det är en fantastisk uppgradering för Saudiarabien. Så det är nästan omöjligt att tänka sig att de rullar tillbaka det här och återvänder till Onkel Sam.
0: Ja, nej, det kommer inte att hända. Alltså, det där du sa om BRICS är egentligen det mest uppiggande i sammanhanget. Alltså. Man hade ju nästan övergett tanken på att BRICS skulle kunna leva. Men just de här sakerna visar att så mycket har hänt. Alltså. Varje ingående aktör i BRICS har ju en helt annan roll och status och expansionslust än vad det fanns när det hela började. Och så kommer Saudi till där. Då står USA inför ett ekonomiskt starkt Kina och en massa regionala stormakter, alltså Brasilien, Sydafrika, Turkiet och Saudiarabien, som vill liksom bli dominerande i sina närområden. Och det är en helt ny situation i världen som vi är på väg in i.
1: Mycket spännande.
2: Radio Bubbla. Schibsted säljer allt om Stockholm till Mitt i för okänd summa. Del av trend där norska mediejätten gör sig av med flera bolag.
3: Det är väl bara Aftonbladet och Svenskan kvar snart för dem. De vill ingen ha.
2: Ja, precis. Alltså Schibsted har ju haft en väldigt, väldigt tydlig utvecklingslinje under de senaste åren. Och som jag har förstått det så har det mycket att göra med Blocket. Blocket och några andra liknande digitala tjänster som fick Schibsted att inse att det här är framtiden. Vi ska bli ett mjukvaruföretag och göra den här typen av internettjänster. Och resten av vårt hävdvunna medieimperium kan vi gott lägga ner. Och de har varit mycket smartare än många andra koncerner. Generellt sett så är mitt intryck att Schibsted är en av de mest kompetenta och begåvade koncernerna som vi har i Sverige. Så de har spelat det här ganska rätt, gjort sig av med alla sina mediainnehav. De har kvar några såna här, men de försöker ju sälja dem. Åtminstone Svenska Dagbladet har de försökt sälja åtminstone tre gånger.
3: Till alla?
2: Ja, alla har tackat nej. Och snart så kommer de behöva betala någon ganska mycket pengar bara för att ta över nästan helt döda, ja, vi kan väl säga det, liket av Svenska Dagbladet.
3: Ja.
2: Aftonbladet kommer förmodligen gå ett liknande öde till mötes så småningom, men det är väl ändå den tidning som går bäst, så att de kanske väntar med den till sist. Trenden är i alla fall klar, och nu gör sig Schibsted även av med Allt om Stockholm, som är en nöjesajt som handlar om såna här evenemang och krogar och har en kanske mer ungdomlig stil och målgrupp, om jag har förstått saken rätt. Och den som förvärvar Allt om Stockholm är Mitt i, lokaltidningen Mitt i Stockholm. Den dominerande lokaltidningsspelaren i Stockholm. Ja, Mitt i är en ganska speciell aktör, men som har visat framfötterna ganska mycket de senaste åren. Och nu har man dessutom uppenbarligen en aktiv förvärvsstrategi.
3: Det är lite intressant det du säger med tanke på Aftonbladet, att den lever kvar en gång, ett tag till. Därför att Allt om Stockholm har ju en jävligt tydlig Aftonbladet-koppling. Det är det som gör den här nyheten så fascinerande. Att den är ju fylld alltså med det redaktionella materialet, är ju helt och hållet vad jag förstår från Aftonbladet, alltså musikrecensioner, krogtips, restaurangrecensioner, kommande konserter och så vidare. Och så går Mitt i och korpar den

0: Så att det ska bli intressant att se hur de löser detta.
1: Samtidigt så finns det några ledtrådar i bakgrunden. Erik Norberg som är vd för Miti var ju tidigare en höjdare på Schibsted. Innan han började på Miti så jobbade han med Blocket. Han jobbade med Blocket på Schibsted, om jag förstår saken rätt. Så att han har ju en bakgrund där och har säkert väldigt bra koll på de här företagen vid sina Schibsted-kontakter. Och Erik Thorsson som blir ansvarig för allt om Stockholm på Miti-redaktionen. Han har tidigare varit ansvarig för Mitis innerstadstidningar, som är lite grann Mitis motsvarighet till det här. Så Miti har redan en liknande verksamhet som ska slå ihop med allt om Stockholm, som säkert är väldigt mycket trafik. Samtidigt, som jag tycker att det här verkar inte helt ologiskt, så är det ju alltid vanskligt att se hur ska man räkna hem en sån här affär, köpa en sån här ändå ganska mainstream mediaprodukt. Och som du säger, Boris, stenhårt Aftonbladet-brandet.
0: Ja, om det inte är så att man tänker sig att ta över Aftonbladet också och göra det till en bättre tidning.
1: Ja, där sa du någonting. Därför att det skulle kunna vara en strategi här. Förr eller senare kommer den gå för en spotstyver.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Här då.
1: Riksrevisionens granskning visar att regeringens ekonomiska prognoser är för optimistiska. Överskattning av hushållskonsumtion och lönesumma samt underskattning av statlig konsumtion medför att offentliga finanser framstår starkare än vad de är. Avvikelse kan uppgå till 75 miljarder kronor sista prognosåret. Det var en lång rubrik. Det här är i alla fall statskoll.se som publicerar en granskning som staten har gjort på sig själv som visar att staten överskattar sin egen förträfflighet. Föga förvånande resultat kan man tycka, men det här är ju ganska intressant och går i linje med det vi pratade om i förra inslaget om regeringens desperation att visa att det går bra för Sverige. Så det känns ju lite som spel för gallerierna, hur man än vänder och vrider på det. Det är snart valår, det är uppenbart för alla med ögon att statens finanser är betydligt sämre än vad som ges sken av. Och man försöker med liksom näbbar och klor att driva in varenda skattekrona för att sminka grisen inför valrörelsen. Någonting som känns väldigt uppenbart, jag kommer inte ihåg om jag pratade om det förut, men det är ju en väldigt stor risk att 3:12-reglerna som drabbar fåmansföretag blir kraftigt försämrade i höst. Och det betyder ju att alla företagare som har aktiebolag som har ackumulerat ett utdelningsutrymme, som det heter, för att göra en lång historia kort, så ett utdelningsutrymme gör att man får en liten del av utdelningen till en lägre beskattning till 20%. Så det är bolagsskatten plus utdelningsskatten, så det rör sig om strax under 45% i total beskattning för de här första innanför utdelningsutrymmet. Och det här utdelningsutrymmet kan man ackumulera och spara år från år, vilket innebär att det finns många aktiebolag där ute vars ägare har en möjlighet att dela ut ganska stora summor till en lägre beskattning. Men man har så inte gjort. Varför då? Jo, för att man förmodligen vill återinvestera i sin egen verksamhet. Och när nu regeringen kommer och hotar med att förändra de här 3:12-reglerna, vad gör man då rationellt som aktiebolagsägare i Sverige? Jo, man delar ut alla pengar kvickt som tusan. Vilket på kort sikt kommer innebära att statens budget kanske till och med går ihop. Men det kommer att bli en engångspost. För alla de utdelningar som skulle ha kommit under en 5-10-årsperiod kommer nu på ett år istället. Vilket innebär att liksom, skatten på utdelningen kommer gå ner på totalen de kommande åren. Och det här är bara ytterligare en indikation på att regeringen är något desperat. Vad tror du, Martin? Är det här bara... Hur ska vi tolka den här Riksrevisionens granskning?
2: Jag vet inte, det är så svårt att uttala sig om någonting så artificiellt och misstänkt som en statlig prognos över statens egen budget. Det finns ju väldigt starka teoretiska skäl att misstro alla sådana prognoser. För all del även Riksrevisionen, men de är en något mer neutral part och det finns väl lite grann av tjänsteman och kultur kvar i Sverige som gör att de är lite mer objektiva. Vilket vi ser i det här fallet. Och precis som i förra inslaget, då vi kunde konstatera att den här särskilda klämma åt banker-förslaget som de har blivit underkänt av Finansinspektionen och Riksbanken. Det är Riksrevisionen som går emot regeringen. Det visar hur frikopplade den här regeringen är från, ja, men ändå den typen av, det bär emot lite grann att säga, men en typ av ansvarstagande och långsiktighet som ändå har kännetecknat Socialdemokraterna i viss utsträckning i det förflutna. Det är lite av en ny situation faktiskt med den här regeringen. Det är inte de socialdemokrater som vi känner sedan gammalt med Ingvar Carlsson och Göran Persson och sånt där. Jag tror som du att de manövrerar desperat inför nästa val. Och det är liksom det är bankskatten och 3:12-reglerna till exempel. Jag har under det senaste halvåret pratat med ett antal företagare som har funderat på det här. Och jag vet att åtminstone två bolag har tömt sig helt och hållet. Inte minst då för att man är orolig inför det här. Så att allt utdelningsutrymme som man har ackumulerat har man nollat helt enkelt.
1: Ja.
2: Jag hörde också en person uttrycka en viss sorg över att ja, det här var ju pengar som jag ville ha i bolaget, men jag törs inte.
1: Mm.
2: Men det kan vara värt att säga någonting om att det här är på ett sätt. Socialdemokraterna just nu, de är lite, jag ska inte säga extrema, men de är exceptionellt kortsiktiga. Men det ligger också i systemets natur. Att politiker har helt enkelt inte incitament att göra någonting som är ekonomiskt gynnsamt på längre sikt än till nästa val. Politiker är röstmaximerare. Deras mål är alltid att få så många röster som möjligt i nästa val. Och de har nästan noll incitament att till exempel förbättra landets ekonomi på längre sikt. Eller för den delen att vinna röster i nästa val. Mm. Det är det som de gör i nästa mandatperiod. Så att, det är också viktigt att komma ihåg att det hade kanske varit marginellt bättre med en annan regering. En mer klassisk socialdemokratisk regering eller möjligen en borgerlig regering. Fan trot. Men vilken regering man än har i ett sånt här system som är styrt av allmänna val och röstmaximering kommer att leda till den här typen av kortsiktigt tänkande och rofferi som är väldigt skadligt för ekonomin.
1: Mm.
2: Och det enda sättet att undvika det är att inte ha politiker som har den här typen av makt. Beskattningsmakt, regleringsmakt. Alternativt att ha ett styre för ett territorium som är mer långsiktigt. Mm. Som inte är beroende av att maximera sina röster i nästa val utan kan tänka på längre sikt.
1: Mm.
2: Vilket vi ser i vissa länder. Till exempel i, om man säger i Singapore, där har man haft ett ledarskap i årtionden som har tänkt årtionden, flera generationer framåt.
1: Mm.
2: Och de tänker på hur ska vi se till att Singapore är ännu mer attraktivt om 20 år.
1: Mm.
2: Det kan man tyvärr inte få med ett sånt parlamentariskt system som vi har i Sverige.
1: Liechtenstein är ett annat exempel.
2: Liechtenstein och alla typer av starka monarkiska system. Så monarkiska system och mer den modell som jag tycker är väldigt fascinerande, just den här mer företagsliknande modellen. Man driver ett land som ett företag snarare än som en politisk apparat. Och det kan man säga att gränsen är diffus mellan det och en monarki. Man kan säga att Lee Kuan Yew i Singapore till exempel har fungerat som en monark. Man kan också säga att han har fungerat som en vd.
1: Mm.
2: Men den, ska man nu ha en stat som ska göra mer än liksom absolut minimalt, så måste man titta på den typen av modeller. Annars sitter man oundvikligen med den typen av inbyggd kortsiktighet i systemet.
1: Och för den som vill läsa mer om det här logiska resonemanget om incitamentsstrukturer i demokrati kontra monarkier och så vidare, läs för all del Hans Hermann Hoppes bok Democracy, the God that Failed. Finns även föreläsningar på YouTube. Eller varför inte lös en biljett till Korax Conf i sommar där Hans Hermann Hoppe är keynote speaker.
2: Radio Bubbla. Alex Jones får efter 5 år tillbaka sitt konto på X efter 70% stöd i omröstning anordnad av Elon Musk. Elon Musks yttrandefrihetsrevolution går vidare. Och nu har det stora, det efterlängtade inträffat att Alex Jones har släppts tillbaka in på Twitter. Jag har pratat om det här i radion flera gånger och det finns nog ingen som generellt har varit så uppmärksammad som någon som verkligen borde få komma tillbaka till Twitter. Och nu har det äntligen hänt. Det är en helt fantastisk händelse. Jag har svårt att uttrycka hur upplivet jag känner mig av det här. En sak givetvis att jag påminns av hur tacksam jag är till Elon Musk, men jag påminns också om hur mycket jag älskar Alex Jones. Han har verkligen en särställning bland alla medieprofiler och retoriker och kulturkrigare. Jag älskar Alex Jones, jag har alltid älskat honom. Under flera års tid lyssnade jag på hans program flera timmar i veckan. Alltså det är mycket material, man kan inte lyssna på allt. Men jag lyssnade liksom flera gånger i veckan lyssnade jag på Alex Jones show. Han är mannen som har allt. Karisma, charm, humor, enorm retorisk skicklighet. Blixtrande intelligens, unik djuplodande research, hans track record i termer av förutsägelser och bara hur han generellt har legat steget före i så många år, talar för sig självt. Orsaken att jag har följt Infowars, det är primärt att de är så duktiga journalister och ofta har helt unika, så värdefulla reportage, analyser, vinklar som bara är väldigt intressanta. De är väldigt duktiga på att vaska fram det mest intressanta som händer ur floden av desinformation. Men utöver allt det där så är Alex Johnson så otroligt underhållande. Och också så otroligt sympatisk. Likeable, som amerikanerna säger. Hur kan man inte tycka om Alex Jones? Alltså oavsett om man gillar honom inte, eller alltså, om man håller med honom, så att säga, om hans åsikter och så vidare. Och oavsett om man tar honom på allvar eller inte. Jag vet att det finns folk som betraktar honom som en driftkucku. Men även om man gör det, hur kan man inte gilla honom?
0: Jag frågar inte mig. Om det var det som hängde i luften sådär.
2: Jag tycker själv att Alex Jones har sagt en del saker som är bara riktigt totalt hjärndöda. Och han har en del åsikter som jag absolut inte håller med om. Jag påminner som ett exempel häromdagen då. För att folk postar massa Alex Jones-klipp nu när han egentligen är tillbaka. Och det är en monolog där han säger att kristendomen löser alla problem. Och som bevis för det anför han två saker. Det första, att svarta afrikaner som blir kristna och verkligen håller sig till den sanna kristendomen, de är precis lika framgångsrika som vita och bygger precis lika bra samhällen som vita människor. Och det andra beviset är att europeer levde i grottor innan Jesus kom och gav oss kristendomen och möjliggjorde för oss att skapa en civilisation. Så det är liksom en nästan parodisk idiotisk uppfattning. Och det normalt sett skulle störa mig lite grann att folk håller på sådär, men det rör mig inte ryggen. Åtminstone så rubbar det inte min kärlek till Alex Jones det minsta lilla att han ibland säger sådana här helt knäppa saker. Därför i slutändan så är det viktigt att Alex Jones är en urkraft. Han är en oerhört mäktig man och nu blir han mäktigare än någonsin. Han är tillbaks på Twitter, han är tillbaks i mainstream, mer känd i bredare kretsar än någonsin förut. Hans följarskara på Twitter är helt galet nu hur den skjuter i höjden. Han gick över 1 miljon följare dagen efter att han fick komma tillbaka. Jag tror att han fördubblat antalet följare. Men jag kollade precis efter att han blev påsläppt och då var det 800 000 någonting. Och när jag kollade igår så hade han 1,6 miljoner följare. Så att jag tror att han har fördubblat antalet följare över en natt i princip. Och det här kommer ha konsekvenser. Det kommer inte gå obemärkt förbi att Alex Jones är tillbaks på banan igen.
0: Nej, men alltså det som jag gör, det är bra att han tar plats, det är att trots att han ibland säger konstiga saker så, alltså jag uppskattar honom alltid för att han är fan en av de få, kanske han är nog enda av den i sin kategori som utstrålar en slags, trots allt, självdistans.
2: Mm.
0: Alltså de andra blir bara allmänt hysteriska, men jag får ofta känslan av att han ibland skulle kunna stanna upp och säga, vad fan är det jag säger? Och sen bara gapskratta åt sig själv. Alltså det är oerhört befriande med den här känslan av att han faktiskt kan efteråt ibland kan titta på sig själv och skaka på huvudet.
2: Ja, ja, men han gör det ibland också. Och han säger öppet, ja, att han är så. Han säger liksom så här, du måste förstå att så här, I'm a little bit retarded. Och han menar det. Han vet själv att han här är en urkraft. Han vet att han har enormt stark, bra intuition. Att han alltid liksom bara nosar sig nära sanningen bara på grund av sin intuition och sitt stora goda hjärta och allt det där. Men han vet också att han är lite oberäknelig och oregelig och att ibland blir fel. Men han bara trycker på knappen, på sin egen knapp och bara kör. Och det blir inte alltid perfekt, men väldigt mycket av det han gör blir väldigt, väldigt bra. Och han vet det där. Han tror inte att han är perfekt på något sätt. Och det där är en av sakerna som gör honom till så otroligt bra journalist. Att han alltid är så ödmjuk, att han sätter sig själv liksom i andra rummet, att han alltid lyfter fram andra människor för att prata. Och därför är han en jättebra intervjuare till exempel, som verkligen så här lyfter upp och ger den han pratar med maximala möjligheter att uttrycka sig själva. Istället för att det är han som ska styra, han ska synas i intervjun. Som det faktiskt nästan alltid är i intervjuer. De allra flesta intervjuer som görs handlar i praktiken minst lika mycket om intervjuaren som den som intervjuas. Men inte med Alex Jones. Och han har varit nu när han har kommit tillbaks till Twitter, så han har varit väldigt noga med att hela tiden liksom deflektera inför all uppmärksamhet som kommer in mot honom, riktar han om hela tiden mot andra saker, framförallt mot Elon Musk. Han säger bara att det är inte jag som är intressant där, kolla vilken revolutionerande sak som Elon Musk håller på med. Och Tucker Carlson, som ju är det här verkar ha hänt som en direkt konsekvens av att Tucker Carlson hade Jones som gäst i sitt program. Han gjorde en lång intervju där han hyllade honom, alltså Tucker Carlson hyllade Alex Jones för att han gång på gång haft rätt om en massa viktiga saker innan Tucker Carlson fattat galoppen. Så där ser vi också hur mäktig Tucker Carlson är, att han kan få en sån som Alex Jones åter plattformad. Tucker Carlson som precis dagarna har lanserat Tucker Carlson Network, sin egen medieplattform som vi har också varit längtat efter att få se vad hans nästa drag ska vara. Och så när vi ser det. Jag såg det var att de hade sån här Twitter Space, en sån här offentligt ljudsamtal-grej som de har på Twitter. Med Alex Jones och Elon Musk och några till kända personer som satt i flera timmar och snackade. Och det var ju så här att vi ska hälsa Alex Jones välkommen och prata med Alex Jones. Men Alex Jones vände hela tiden där till att han ville intervjua de andra. Han ville intervjua Elon Musk. Han ville lyfta fram Elon och säga att det är Elon som är liksom den store mannen. Vad ska du göra här näst, Elon? Och han avbröt och tillrättavisade när andra människor kom in och ville prata om honom, alltså om Alex Jones. Så han sa att stopp, glöm det där. Det där är old news, jag är tillbaks nu, vi behöver inte älta det där. Det där är intressant. Vi sitter här med Elon Musk, han är världens viktigaste person. Vi pratar med honom, ställ frågor till honom istället. Så att han och det var en annan, han som var med på samma samtal. Han heter Andrew Tate. Jag har inte följt honom så noga, men jag har bara fått intrycket av att han är en riktig, riktig scumbag. Riktig snusk typ liksom. Men han är också lite grann så högre influencer. Kompis med alla människorna. Han pratar bara om sig själv. Vad som än dök upp så skulle han in och prata om sig själv. Och så enormt självtagen. Och han säger liksom så här, på pappret ödmjuka saker. Men man känner att han är bara så den absoluta motsatsen till en ödmjuk, generös person. Alex Jones, han är där. Det är väldigt äkta när det kommer från honom. Bara så sjukt och sjukt. Alex Jones och Elon Musk och Vivek Ramaswamy och alla möjliga människor bara sitter och pratar. 14 miljoner människor lyssnade på det samtalet under första dygnet efter att det ägdes rum. Bara den typen av plattform, det är helt. Ja. Trots allt så har vi väldigt många ljus på himlen just nu. Många ljus i slutet av tunneln. Vi har Elon Musk, vi har Tucker Carlson, vi har Alex Jones, vi har andra liksom medieprofiler som är ändå intressant och uppbyggliga, kanske så här Joe Rogan, några till. I politiken så har vi Donald Trump och vi har Vivek Ramaswamy till exempel som säger vad man vill. Jag tycker att han är en ganska bra Robin till Donald Trumps Batman. Det är många som tror att han liksom primärt vill bli vicepresidentkandidat nu och sådär. Men han gör ju slarvsylt av liksom gamla republikanerna i debatterna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt festligt att se. Och i politiken i framtiden så har vi kanske Eric Prince som har börjat positionera sig mer. Jag har pratat om honom i många år. Nu har han lanserat en daglig podcast-grej där han ger sina analyser på saker och ting. Han är den som verkligen har potentialen att ta makten i USA och ställa upp saker och ting på riktigt. Och så har vi andra saker också. I bakgrunden så har vi den här nya generationen av radikala intellektuella, anförda av filosof kungen Kostin Alamariu, som gör det här mer djupa, teoretiska och även det andliga arbetet i bakgrunden och formar en ny sorts unga radikala tänkare, med lite tur också nya radikala ledare. Det är väldigt, väldigt många intressanta personer faktiskt som finns, som är aktiva, som är expansiva, som tar plats i offentligheten, mycket tack vare att Elon Musk tillhandahåller plattformen såklart. Jag är mer optimistisk nu än jag varit på många år faktiskt. Även om vi inte vänder alla trender så det kommer komma några till överraskningar för de som försöker knäcka vår civilisation. Tydligen så ger vi oss inte utan en fight. Några av våra starkaste krigare går från klarhet till klarhet och når nya kraftnivåer för varje månad som går.
0: Och du tyckte jag var optimistisk och ute där va? Liksom.
2: Jag är väl alltid optimistisk. Det har ett mer nyhetsvärde. Du är optimistisk.
0: Ja, det var väldigt skönt att höra sammanfattat så där. Det var ganska upplyftande faktiskt.
2: Det finns, jag tror inte nödvändigtvis att saker och ting är på väg att vända eller något sånt där, men det finns väldigt mycket material nu. Det finns, man skulle kunna göra någonting riktigt stort och ännu mycket större. Och Tucker Carlson är på sätt och vis den mest dynamiska spelpjäsen. Elon Musk är det viktigaste såklart, men Tucker Carlson är näst viktigast. Han har precis startat sitt Tucker Carlson Network. Och dessutom, alla förstår ju att en väldigt stor fråga är nu, vem kommer Trump välja som vicepresidentkandidat? Det är ju nästan en viktigare fråga på sätt och vis än, det ser ut nu, just nu ser det ut som att Trump kommer vinna jordskredsseger i nästa val. Och jag är inte så superoptimistisk kring hans agenda som bekant. Men om han väljer en genuint radikal vicepresidentkandidat. Då kan det bli väldigt spännande, därför den personen kommer ju med stor sannolikhet bli nästa president. Så att det är nästan mer intressant vem Trump väljer som vicepresidentkandidat än vem som blir president 2024, för att det är inte så mycket osäkerhet kring det. Och ett namn som nämns om och om igen är ju Tucker Carlson. Och man behöver bara tänka på några sekunder för att förstå att han är perfekt, och det finns ingen som skulle kunna vara bättre än han i den rollen. Jag såg förut, bara för lite stund sedan, att Tucker Carlson fick den frågan av Megyn Kelly i någon intervju om skulle du tacka ja om Trump, för Trump har sagt också att han absolut kan tänka sig tacka som kandidat, det är en bra idé och sådär. Och han fick frågan då rakt, och han gav sig riktigt, riktigt usla undanflykter. Han sa inte nej, det är värt att notera, men han sa så att nej, jag tror inte det passar inte för mig, och visserligen så håller jag precis med Trump om allting och jag är hans största supporter, och visserligen så är jag kompromisslös i min kamp mot de dåliga liksom, allt det där, men jag vet inte, jag tror inte någon vill ha mig som vicepresidentkandidat. Det är väl ingen som vill att jag ska vara politiker och vara vicepresidentkandidat. Och när man säger andra saker som att nej, men det passar inte för att jag är ingen superhjälte och sådana saker.
0: Men du, är du inte lite rädd att Tucker förstör sig själv om han blir, för att liksom vara i Trumps närhet, hur fasen ska han kunna hantera detta, och är han för smart och klok och driftig så kan det bli problematiskt för honom.
2: Visst, nej, men jag tycker det, och jag har ju sagt det tidigare också, att bli vid din läst, Tucker Carlson. Du har mycket större möjligheter att påverka som en mediemagnat, vilket han blir om han inte liksom totalt sabbar för sig själv, så är han på väg att bygga en fantastiskt medieimperium nu. Det som Trump borde ha gjort, det håller Tucker Carlson på att göra nu, så att han kan göra mest nytta där. Men det vore ju också, om man bortser från det, om man bortser från alternativkostnaden, så skulle han vara en helt fantastisk kandidat. Jag tror den här Vivek Ramaswamy, han är mer realistisk. Jag tycker det är väldigt festligt. Han är liksom totalt perfekt positionerad, 100% Trump-loyalist. Och han har den superaggressiva stilen liksom, att han är ung, energisk, väldigt rapp, alltid på offensiven, alltid attack, attack, attack, motattack, attack igen, så otroligt bra liksom, jätteskicklig retoriskt, mycket, mycket smartare än alla politiker som han debatterar mot. Så han är lite som en sån här happy warrior, som det heter. Och vicepresidentkandidat ska ju vara lite som en attackhund, och Ramaswamy, han är inte den mest intimiderade besten. Han är som en ättrig liten terrier. Men han är väldigt smart, väldigt retoriskt skicklig, väldigt underhållande. Så jag tycker att det skulle vara kul. Det katastrofen vore ju om Trump tar så här Nikki Haley eller någonting till presidentkandidat. Det vore ett väldigt stort misstag. Ja, men
0: tyvärr troligare.
2: Ja, hur som helst. Vi kommer av spår nu. Alex Jones är tillbaks och det är bara fantastiskt. En riktigt, riktigt god nyhet. Och alla människor som gnäller över Alex Jones och säger att han är dålig, han är en värdelös sionist, han har sagt många positiva saker om staten Israels existens, och vet ni inte att hans pappa jobbade åt CIA eller vad det är. Både Alex Jones och Tucker Carlson kommer från CIA-familjer tydligen. Vilket borde vara ett argument för deras, den här revolutionen de håller på med, men det är mycket sån här gnäll. Ja, ni vet vad jag tycker, ni kan stoppa upp allt gnäll om Alex Jones eller ni som gnäller. Almedalsveckan har varit den här veckan och nu är det slut för den här gången.
0: Hurra!
2: Jag har knappt hört någonting om Almedalen det här året. Jag kom fram till förra året att det inte var någon poäng att åka, så vi inte ens tänkt på det. Jag måste säga att jag inte ens sett så mycket nyheter eller hört någonting.
0: Nej, det har varit ganska lite faktiskt, måste jag säga. Det är... luften har nog gått ur den lite grann faktiskt. Gudskeppris.
2: Då kan vi vara säkra på att det har spenderats en ofantlig mängd pengar på Almedalsveckan. För så är det varje gång. Och det har uppmärksammats av ingen mindre än Klot-Johan.
0: Åh!
2: Klot-Johan, en av våra hovpoeter här på Radio Bubbla. Han har skickat oss en dagsvers som heter I Valdemars fotspår. Almedal, Almedal, din vecka är över och glädjen total. Hos var atterdagsättling som ordnade fest och sedan bjöd in sig själv så som gäst. Som brandskattningssätt är idén genial. Almedal, Almedal, kring dig svävar något unket likt ett palmevaltal. När gratis är gott folket skålar prosecco i natten. Då glädjes vi ej, vi som erlade skatten. Och därmed bekostade denna skandal.
0: Åh, kort och kärnfullt och på pricken. Tack, Klotis.
2: En perfekt sammanfattning av veckan som har gått.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: why do I love you? I love you for ignoring the discords in me and for adding to the music in me by worshipful listening. I love you because you are helping me to make of the lumber of my life not a tavern, but a temple. And of the words of my everyday, not a reproach, but a song. I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. Perhaps, after all, that's what love means.
1: Radio Bubbla. Nu har vi tagit oss till slutet av en vecka då vi testat ett nytt sändningsmönster. Vi har sänt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och idag är det söndag. Så 6 sändningar på 7 dagar. Och vi har nog tyckt att det här varit ganska kul. Men det är viktigt för oss att veta, vad tycker ni som lyssnar? För att vi ser ju till exempel att det är färre spelningar per avsnitt på SoundCloud. Det vill säga, vi vet att det är folk som lyssnar normalt sett som nu har lyssnat på en mindre andel av de avsnitten vi släppt. Kanske normalt hoppar man över 1 avsnitt i veckan, nu har man kanske hoppat över 2 avsnitt den här veckan. Så det skulle vara väldigt intressant om ni vill skriva till oss. Skriv till radio@bubbe.la och berätta lite, hur kändes det för er när vi gjorde extra många sändningar den här veckan? Är det bra? Är det frustrerande? Är något vi ska fortsätta med? Ska vi slå ihop alltihopa till en enda 8 timmars sändning en gång i veckan? Vad tycker ni som lyssnar?
2: Ja.
1: Ja, men att Boris har varit inne på det. Vi ska köra sådana här nattliga maratonsändningar.
2: Ja.
1: Börja vid midnatt och köra tills vi svimmar av trötthet eller något sånt där. Och det är ett alternativ. Det är ett alternativ. Alltså om det är det som är poppis bland våra lyssnare, så kanske vi ska köra på det. Hur som helst så skulle det vara jättekul med lite feedback. Hur blev det annorlunda när vi körde 6 sändningar på en vecka? Blir det annorlunda? Plötsligt blir det kortare sändningar? En grej som jag själv känner när jag lyssnar på andra podcasts, det är att jag gillar de här långa avsnitten. Jag tycker det är jättehärligt när man ser att det kommer ett 2 timmars avsnitt.
2: Uh-huh.
1: För då kan man bara sätta på det i bakgrunden. Jag lyssnar ofta till bakgrunden när jag håller på med någonting annat. Och sen behöver man inte byta spår på ett tag. Och det kan bli lite mer fördjupat. Det är roligare när man liksom går loss på en grej ett helt nu gör vi massa olika inslag, men det kan kännas lite mer fördjupat med längre avsnitt och kanske lite mer snuttifierat med korta avsnitt. Så bara, vad tycker ni om det? Vi har inte fått så mycket feedback, så att skicka gärna feedback till oss. Och om ni gillar det här och ni tycker det har varit bra, då finns det ett väldigt bra sätt för er att visa er att ni ger ett stöd till den här verksamheten och vill att den ska fortsätta finnas och utvecklas. Nämligen att bli medlemmar, prenumeranter, donatorer i Bubbla Premium. bubbla.com/premium. Vi har hört senaste dagarna att det har funnits några som har haft problem, tekniska problem, med att signa upp för premiumtjänsten. Och om det är så, hör av er till oss på info@bubbla eller radio@bubbla. Så hjälper vi till. Då ser vi att det funkar. Ni ska inte stå utanför och stampa och inte komma in på grund av något betalt tekniskt strul.
3: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än 1 krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än 1 krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
4: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
3: Ja, det säger vi alltid, vad det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
5: Brittiska Toblerone-förpackningar krymper 10% men får samma pris. Beror ej på Brexit enligt företaget. Fans upprörda över större mellanrum mellan trekanterna. Ja, det här är ju en liten rolig nyhet från BBC som illustrerar ett fenomen som brukar kallas för shrinkflation. Det vill säga att ett företag som märker att priserna på råvarorna, här kakao till exempel, kakao, socker och smör i det här fallet, märker att de priserna stiger, så ökar produktionspriset och då minskar marginalen och man blir tvungen att höja priset gentemot konsumenterna. Men höjer man priset på Toblerone i det här fallet så kanske folk väljer Snickers istället, för att de ligger bredvid varandra i hyllan och man märker att Toblerone nu kostar mycket mera. Och då väljer man att istället minska innehållet men behålla storleken på förpackningen. Det här är ju ingenting annat än att lura konsumenten. Det att liksom ögat känner igen förpackningen och man tror att det är samma innehåll som det alltid har varit och så är det samma pris, men i själva verket får man mindre choklad.
4: Men de kan bara lura konsumenterna en enda gång. För när man öppnar en förpackning Toblerone av den nya typen så får man en chock. Ibland är det synd att det är ett radioprogram vi gör, för att bilderna till den här artikeln är ganska fantastiska. De flesta är kanske bekanta med hur en Toblerone brukar se ut. Det är en triangulär sak med taggar, med spetsar. Och på den här bilden ser det ut som att de har tagit bort varannan spets, varannan tagg. Och istället är det bara platt emellan. Det är bara bottenplattan. Men de har hälften så många taggar.
5: Ja.
4: Nu tror inte jag att det här är en faktisk bild. Jag blev så fascinerad där så jag började googla lite grann. Och i själva verket så är inte mellanrummen så stora på den faktiska produkten. Utan det här är någon typ av photoshoppad variant, tror jag. Som eventuellt BBC har satt upp. Men jag tror i alla fall man blir bara lurad en gång. För att när man kommer hem och ser den här oerhört oeleganta och oklassiska godisdesignen, så tror jag man tar en Snickers nästa gång.
5: Ja, det är en väldigt rolig artikel. Men det knyter ju an till vårt första avsnitt också, där vi pratade om KPI och varför det är ett så trubbigt mått. Ett annat exempel som jag själv har noterat är vad som har hänt med innehållet i en pyttipanna-påse som man köper i frysdisken. Jag tycker mig ha noterat att andelen nötkött har minskat och andelen potatis har gått upp. Nu vet jag inte om det finns pyttipanna på Malta, Martin, men still going strong här hemma i Sverige. Och det här är ett ganska bra exempel på någonting som borde ingå i KPI-statistiken men inte gör det. Det vill säga att man, när nötpriserna stiger mycket, mycket snabbare än potatispriserna, så väljer då producenten av pyttipanna att byta ut nötkött och stoppa in mer potatis eller lök. I det här fallet. Och det här handlar ju om miljontals varor. som finns ute på marknaden. Och det är fullständigt omöjligt för Statistiska centralbyrån att hålla koll på allt det här. Där man måste i detalj gå in och titta på varenda liten innehållsrelation i miljontals varor. Så man kan ju utan att ha någon större foliehatt på sig konstatera att det är osannolikt att Statistiska centralbyrån har koll på alla de här förändringarna.
4: Det allra mest upprörande exemplet från en svensk horisont, jag menar pyttipannan, det låter väldigt allvarligt och jag betvivlar inte att det stämmer som du säger, även om jag inte tänkt på det själv. Men det finns ett annat exempel som orsakat oerhört stor indignation, inte minst hos mig personligen. Och det var det som hände 1995, det stora glassveket. Kommer du ihåg det, Janne?
5: Nej.
4: 1995 så gjordes glassen Piggelin om. Piggelin fick en helt ny form och blev betydligt mindre. De minskade ner den från 54 gram till 48 gram och gav den en ny, lite rundare form.
5: Ja.
4: Men det var inte alls lika tillfredsställande att äta den här lilla Piggelinen som man fick efter 95. Som det var innan 95, när den kostade nästan ingenting och var betydligt större.
5: Ja, det här är ett hån rakt in i den svenska folksjälen skulle jag säga.
4: Pyttipanna och Piggelin, de ska man inte röra. De rör man inte ostraffat.
5: Nej, verkligen inte. Piggelin är ett bra exempel. Nu hittar jag inte länken här, men det finns dokumenterat hur Piggelinpriset har ökat över tid. Och det är en ganska bra indikator på kronans erodering.
4: Jag tror att du tänker på ankor på vift.
5: Ja, det gör jag.
4: Det finns en jätteintressant artikel där som Ulrika på Ankor på vift har skrivit. Vi lägger in den, eller de, jag tror att det är en artikelserie.
5: Mm.
4: Jag är inte säker. Vi lägger in Piggelin-artiklarna i avsnittsbeskrivningen.
5: Vad bra. Det är läsvärt.
4: Malcolm Keyone, låg politisk organisering får vänstern att prioritera gruppers representation framför omfördelningspolitik och arbetsvillkor, verkar tro att vissa har telepatisk förmåga att känna av vad andra individer i en grupp tänker. Ja, Malcolm Keyone är en av de mest intressanta, kanske den allra mest intressanta renodlade vänsterprofilen som vi har i Sverige idag. Och du får ursäkta Boris, men jag betraktar inte dig som en helt och hållet renodlad vänsterprofil. Malcolm driver bland annat en podcast som heter Malcolm och Marcus, som är den enda vänsterpodcast i Sverige som jag känner till som är möjlig att lyssna på och ofta intressant att lyssna på. Och här han skriver också artiklar och jag tycker han skriver ganska bra. Han har ofta vettiga tankar och tycker också att han är en hyfsad stilist och sådär. Här gör han en intressant reflektion. Vi pratar ju ofta om identitetspolitik och hur vänstern har liksom degenererat från ett marxistiskt perspektiv, en klassanalys, en materialistisk historiesyn till den här postmoderna identitetspolitiska låtsasideologin som är importerad från amerikanska universitet som inte har några rötter i vänstern och som handlar om egentligen om någonting helt annat. Men de har till synes blivit helt duperade och snöat in på de här märkliga idéerna. Och Malcolm är en av dem som de inom vänstern som reagerar mot det här. Han har en reflektion där. Han säger att det är oundvikligt för vänstern att göra den här omsvängningen till identitetspolitik. Därför att förr i tiden så bestod vänstern av folkrörelser. Stora rörelser med organisationer. Dit folk anslöt sig för att få just representation. De organisationerna kunde välja företrädare, ledaren för ett parti eller en fackförening eller en intresseorganisation. Och de personerna hade på så sätt en legitimitet i att företräda medlemmarna. Du kunde se på att den här personen företrädde organisationen de har så här många medlemmar. Det fanns en direkt koppling. Nu kan man inte göra det längre för det finns ingen massorganisation. Det finns inte den typen av mobilisering och organisering inom vänstern. Så därför måste man hitta ett annat sätt att åstadkomma eller simulera representation. Och det är därför då säger han som nu behöver man inte företräda en organisation. Nu behöver man inte ha fått stöd av människor för att representera dem. Utan nu räcker det med att man till exempel har en viss hudfärg. Och då anses man, får man anta, stå i en sorts telepatisk kontakt med alla andra personer som har till exempel samma hudfärg och kunna företräda dem utan vidare i medier.
3: det här är en väldigt elegant text och bra tänkt. Sen i och med att han drar sin ironiska figur där med den telepatiska kontakten lite för långt, så kanske han missar att de här shamanerna, som man kallar dem, faktiskt har de har ju en argumentation som ser ut så här, att de förtryckta grupper de säger sig representera, de är så pass förtryckta att de inte kan artikulera, de är totalt atomiserade, inte bara som grupp utan som individer till och med, de är sönderfallna in i själen, och det gör att de kan inte artikulera några egna krav. Men de här människorna som tillhör gruppen har lyckats överleva den atomiseringen och kan artikulera kraven, och därför så kan de med all rätt stå som representanter för den här gruppen, för gruppen finns inte knappt ens på individnivå, den måste frälsas och räddas av ledaren. Och det här tillståndet skulle vi inte ha om den gamla arbetarrörelsen till slut inte hade förfallit och drivit fram tanken på att staten ska ta hand om precis allting. För det skapar just den här sortens individer som inte ens kan formulera ett krav om sin som rör den egna personen, och därmed inte heller kommer att organisera sig på något sätt. Men som en parentes kan jag säga, det här med det telepatiska bör inte bara vara en ironisk figur. Jag minns på sent 80-tal, då leddes den finska marxist-leninska rörelsen av en man som hette Matti Puolakka. Och han genomdrev att man skulle lägga ner all form av skriftlig kommunikation i rörelsen och bara kommunicera via hjälp av telepati. Och om man inte kunde uppfatta hans telepatisk kontakt med honom, så visade att man inte var värdig att vara medlem i rörelsen.
4: Hur gick det för den rörelsen?
3: Det finns inte kvar, om jag säger så.
4: Ja, märkligt. Eller så kanske de finns kvar fast i en annan dimension.
3: Ja, vi har väl ingen kontakt med dem. Ja, det är exakt. De kan ju faktiskt leva i ögonskrig välmåga. Men de kommunicerar bara telepatiskt med varandra.
4: Ja, vi får se. Kanske den telepatiska revolutionen plötsligt kommer över oss utan att vi har hört ett ord om den av naturliga skäl.
3: Exakt. Det är bara liksom en dag så är vi kontrollerade av finska marxist-leninister.
4: Det är nästan som att man längtar lite efter det scenariot när man ser hur vänstern utvecklas idag och vad de håller på med.
3: Ja, det kunde vara, vi får vara mycket bastu i alla fall. Va? Så att,
4: Jag tycker i alla fall att det är uppingande att se Malcolm Kioni och andra liknande personer. För all del till exempel, ja, men en sån här som Daniel Suonen, han brukar vara ute och prata om att det är farligt med identitetspolitik och det finns några sådana där. En intressant reflektion också som Malcolm gör är att han skriver så här: få svenskar är nog beredda att gå med på tanken att det existerar någon sorts inneboende svenskhet som gör att någon kan uttyda vad folket egentligen tycker eller något i den stilen. Och det är en intressant poäng, alltså att svenskarna är kanske det enda icke-telepatiska folket.
3: Ja.
4: Jag tror att det ligger någonting i det. Jag har åtminstone ingen telepatisk kontakt med andra svenskar.
3: Jag är ju jättenöjd med om jag kan ha telepatisk kontakt med mig själv, alltså, men jag är ju inte svensk å andra sidan.
4: Ja, det kanske där vänstern skulle börja. Börja med telepatisk kontakt med sitt eget inre. Då kanske de möjligen kommer på rättare spår.
3: Det var ett väldigt nyttigt råd.
2: Radio Bubbla.

0: Italiens högsta domstol friar hemlös man, anser inte matsnatteri av nödvändighetsskäl vara ett brott. En hemlös man i Italien som har blivit påkommen 2011 med att stjäla, snatta mat, snatta lite korv och lite ost och sånt där i en livsmedelsbutik i Genova. Och han blev påkommen av personalen, polisanmäld, och först blev han dömd till 6 månader i fängelse och 100 euro i böter. Men han överklagade det här och nu har han blivit frikänd. Han menar på att han blev påkommen innan han lämnade butiken. Därför skedde ingen faktisk stöld. Och därför överklagar han och... En högre domstol i Italien säger att förvisso ska han frikännas därför att han agerade i nöd. Det var nödvändigt för honom att äta för att kunna överleva, säger domstolen. Jag vet, det låter spektakulärt, men det här domstolen säger. He could not live without feeding himself. Och därför så agerade han av nöd. Och därför så kan han inte dömas för stöld.
1: Det, jag tycker det är ett kokodumslut alltså, som får väldigt vida följder i Italien i så fall. Man kan ju svårligen döma. Då kan man sluta jobba bara helt enkelt och stjäla och snatta sig fram här i tillvaron egentligen.
0: Ja, jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Jag menar, givet då att man inte kan leva utan att äta mat, så har man carte blanche här att... Ja. Att Ta den mat då som man behöver för att överleva. Det är domstolens officiella motivering här. Och även för min del så är det helt enkelt så att jag måste också äta mat för att överleva. Det är ett faktum. Jag dör om jag inte äter mat. Alltså, enligt den italienska domstolen, om jag är i Italien i alla fall. Så om jag går till butiken och snattar mat istället för att betala för den, så agerar jag utifrån nöd. Det är nödvändigt för mig, för att jag måste äta. Det finns liksom ett eller två steg i den här slutledningen som man kan tycka så att det fattas. Jag tror nästan alla människor skulle tycka att det är ytterligare någon liten faktor här. Men enligt den italienska domstolen så är det fullständigt upp och nedvänt nu. Alla idéer liksom om inte bara det mänskliga matsmältningssystemet och såna här grejer, utan äganderätten är också ute genom fönstret.
1: Ja, exakt. Du behöver alltid andra saker, inte bara mat för att överleva. Så att jag kan väl sno filtar, ja men whatever. Ja, det är ju helt obegripligt att den högsta domstol på något sätt, de kan ju ofta fatta rubbade beslut oavsett land. Va? Men det här är ju helt bortanför all begriplighet. Alltså fattar de inte konsekvenserna av ett sånt här domslut. Och jag kan i och för sig tänka mig någon slags mänsklig nödvärnsrätt för stöld direkt efter en naturkatastrof. Säg att vi får en kärnkraftsolycka eller en jordbävning och jag står där med mina 2 barn och jag har inte ätit på ett dygn. Det är klart att jag liksom kan... Få skulle invända om jag tog mig in i en butik bara och slet åt mig mat och gav till ungarna. Men det är inte det vi talar om här.
0: Nej, och man skulle kunna påpeka andra aspekter också i den här situationen. Till exempel att man nu har lagt ner liksom hundratusentals euro säkert på en lång segdragen rättsprocess som har pågått i 5 års tid. Som i grunden handlar om en stöld på 4 euro och 7 cent. Alltså helt otroligt lite pengar liksom. Han har snattat grejer för 35 spänn för 5 år sedan. Och det här ska gå genom från instans till nästa instans i det italienska rättssystemet. Och där någonstans kan man väl konstatera att i en rimlig samhällsordning så skulle ingen tycka att det var värt besväret att processa på det sättet och lägga så mycket resurser på ett otroligt litet brott. Så där har man ett av problemen och en av de potentiella lösningarna på en sån här konflikt. Snarare än att då man ska döma någon till fängelse för en sån sak. Förslagsvis så skulle man kunna lösa det genom att den här personen kanske inte är välkommen längre på den här livsmedelsbutiken. Det kan livsmedelsbutiken ombesörja själva. Han kanske inte är välkommen på andra livsmedelsbutiker i närheten heller. om man har betett sig på det här nediga sättet, att han har faktiskt stulit mat. Man behöver inte ha hela den här grejen, och då skulle man heller inte behöva ha ett sånt här liksom avfärdande och som avfallet, som i värsta fall kan bli prejudicerande. Men det mest bizarra är att domstolen själv säger att orsaken att de frikänner honom, orsaken att han anses agerat i nöd, är att han inte kan leva utan att äta.
1: Nej, men det här kommer ju också få stora konsekvenser för Sverige. För att Sveriges gator och torg och tunnelbanor kommer nu att tömmas på tiggare. Alla som har valt att försörja sig genom att tigga kommer nu att dra till Italien. För då kan man rimligen med hjälp av det här utslaget. Har jag inte fått ihop tillräckligt mycket genom att tigga under dagen, så kan jag bara kliva in på en lämplig butik och ta mat helt enkelt.

0: kapar åt sig ost och korv och det tycker jag var... Jag förstår honom på sätt och vis.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Brad Beiser. Bruce Wayne, den populärkulturella figur som mest förkroppsligar traditionellt hjälteideal, drar i Nolans mästerliga filmtrilogi inspiration från Aeneas, Sankt Mikael, Sokrates och Beowulf. Ja, det här är en essä som diskuterar Christopher Nolans trilogi om Läderlappen. Och det är inte en sån här ambivalent å ena sidan och å andra sidan fördelar nackdelar recension. Utan det här är en oförblommerad gasen i botten hyllningsskrift till den här trilogin. Han spar verkligen inte på krutet, den gode Brad Beiser. Utan han berättar för oss här att Christopher Nolan har åstadkommit ett absolut mästerverk. Tre mästerverk. Han säger till och med att den tredje filmen i Batman-trilogin The Dark Knight Rises var inte bara den bästa av de tre filmerna, men var möjligen en av de bästa filmer som någonsin har gjorts. En sann bedrift i den cinematiska konsten. Värdig en Alfred Hitchcock eller en John Ford. Det är inga små ord där.
0: Han tar i lite kanske.
1: Han säger också att den här filmen är kanske den enskilt viktigaste försvaret av den västerländska civilisationen som någonsin har nått en Hollywood-duk.
0: Mm.
1: Så tesen här, det är alltså att de här tre Batman-filmerna som är gjorts av Christopher Nolan är liksom från början till slut oerhört liksom politiska och kulturellt uppbyggliga berättelser. Att han gör en kommentar som tycker är intressant. Han säger att när Peter Jackson filmatiserade Sagan om ringen-trilogin, vilket man kan säga är som ett liknande projekt, också en trilogi baserad på ett välkänt samtida mytos. Då Peter Jackson, han dummade ner Sagan om ringen väldigt mycket. Och det jag har ju pratat om det tidigare, att när jag tittade på de här filmerna så fick jag intrycket av att det var fullständigt idiotiskt. Och sen när jag frågade vår lokala Tolkien-expert så fick jag höra att exakt på varenda enskild punkt där jag tyckte att filmerna var idiotiska, så var det totala avvikelser från böckerna. Det var precis tvärt emot i böckerna. Så att han dummade verkligen ner Sagan om ringen. Så till den grad jag nästan trodde att Sagan om ringen var puckoböcker. Men här har Christopher Nolan gjort precis tvärtom med Batman. Han har tagit någonting som är kanske inte dåligt och ytligt oseriöst, men spretigt åtminstone i den här Batman-traditionen. Men han har liksom kondenserat ner det, spetsat till det och vävt in det i en rad viktiga uråldriga västerländska såna här episka traditioner. Vilket också har gjorts tidigare i det så kallade franchise som finns kring Batman. Till exempel i de tecknade serierna så är det tydligen så, jag tyckte det var jättespännande att läsa den här artikeln, att det avslöjats där att familjen Wayne är nutidens förvaltare av den heliga graal. De är alltså arvtagare till Arthur och gänget i vår tid. Och någonstans kanske en grotta under Wayne Manor och sånt där så finns graalen. Så de har vävts ihop tidigare. Men Christopher Nolan, han kondenserar ner det här, sätter verkligen fokus på det här. I en sorts triumf av konservativ kulturkamp. Ja, jag ska nöja mig med den sammanfattningen. Själv tyckte jag att de här filmerna var väldigt häftig film. Jag tror jag har sett allihopa två gånger. Den första filmen, Batman Begins, tror jag har sett tre gånger. Den tyckte jag var riktigt, riktigt pangfilm. Alltså. Men jag får erkänna, skam till sägandes antar jag. Men jag tänkte aldrig på de här som liksom djupt politiska och kulturellt liksom reaktion.

0: den här radikala verk. Jag tänkte på det framförallt som väldigt, väldigt bra medryckande film. Och då framförallt den första filmen. Inte faktiskt inte lika mycket den sista filmen som jag tyckte kändes mer liksom Hollywood, normal Hollywood-mässig. Men nu skulle jag vilja höra din uppfattning, Boris.
1: Ja, nej men alltså jag gillar dem ju också som spänningsfilmer. Jag är lite förvånad över egentligen att det är Nolan som har gjort dem. För mig är jag måste börja den här änden. För mig är han en sån förbannat ojämn regissör, alltså. Extremt ojämn. Han har gjort en del helt otittbara filmer, tycker jag, som är ett märkligt hyllande, som Memento till exempel.
0: Va?
1: Ja.
0: Memento?
1: Ja.
0: Otittbar?
1: Ja, men jag fattar ingenting. Det kan bero på att jag är en väldigt enkel person.
0: Ett av vår tids verkliga cinematiska mästerverk, om du frågar mig. Ja, ja. Men det kan vi ta ett annat inslag.
1: Ja, sen gör han en fantastisk thriller som Insomnia, som utspelar sig i Kanada förresten, antagligen därför att det är så subventionerat där uppe. Och förutom Batman-sviten så har han gjort liksom haft en viktig roll i Urusla Stålmannen och produktioner. Och den här fruktansvärda Batman vs. Superman som han var producent för. Den är faktiskt otittbar. Och jag försökte titta på Dunkirk som är hans senaste. Och den är ju bara korkad. Så att jag håller faktiskt med allt som Brad här säger om den här sviten. Vad den skildrar och vad den står för. Men jag ser det mer som att Nolan är helt enkelt en känslig person som helt enkelt fångar upp det som finns i det kulturella sedimentet i västerlandet. En massa olika former av myter och hjälteberättelser som man ibland inte är medveten om ens. Och formar det här till den här sviten. För att och det gör det intressant och tittbart och som du säger är spännande. Men jag tror inte det vart i den här scenen får man nästan intrycket av att det är ett medvetet arbete med myterna, sagorna och den nuvarande verkligheten. Och det är det inte, tror jag, utan det är lyckat för att han fungerar som en åskledare för alla de här myterna, och så koncentreras det i ett nedslag, eller tre nedslag snarare. De är tittbara och nyttiga, och essän är jättebra som en vägledning in i filmerna så att man kan se lite mer om de myter de bygger på. Men den är inte så bra som en värdering av Nolans konstnärskap. Man kan inte jämföra honom med Hitchcock och John Ford.
0: Ja, okej. Okay. Det är förstås en intressant fråga hur man ska tolka Biritzers tolkning här. Jag läser inte hans text som att han tror att Christopher Nolan är medveten om allt det här. Utan jag uppfattar det här som att han ansluter sig till den uppfattningen som även du ger uttryck för. Att konstnärer, inte minst filmregissörer, men såklart alla sorts konstnärer, är en sorts... De håller på med en sorts delvis undermedveten kanalisering av tendenser i samtiden till lika tidlösa arketyper. Att många saker uttrycks inom konst som konstnärer inte själva är direkt medvetna om. Och en av de egenskaper som kan göra en stor konstnär är en förhöjd känslighet. Och delvis en sorts, kanske till och med en sorts självlöshet som gör att man kan göra sig till uttryck för andra tendenser och kanske förstå mer, absorbera mer av arketyper eller trender genom att inte styra allting medvetet i detalj och så vidare. Definitivt så får jag intrycket att det ofta är så i Hollywood. Duktiga regissörer och sånt där. Jag tycker det är fascinerande att fundera på hur det går till. Men så finns det också det här med att Bradley Beezer, han gör en viss tolkning av de här filmerna som är väldigt intressant. Och det skulle inte förvåna mig om det sitter någon kommunist någonstans och tolkar Batman på precis motsatt sätt. Nu precis skulle jag säga att det är omöjligt, för att Batman är så otroligt liksom hardcore höger mytos att det är nästan omöjligt. Men han formar ju liksom upplevelsen också, och nu jag blir sugen på att titta om på filmerna. Jag kommer kolla om på trilogin nu, och jag är säker på att jag kommer se mycket mer av det här som Beatser skriver. Men som jag tror att du också är inne på, att om Christopher Nolan läser den här artikeln, så tittar han om på filmerna, så kommer han också upptäcka saker som han inte visste var där.
1: Det är, precis, och det är intressant det du säger om men skulle finnas en slags möjlig höger- och vänstertolkning av Batman och andra populärkulturella figurer. Och då kommer jag att tänka på ett fenomen jag inte grubblat på länge. Det är för att jag tror att det inte gör det. För tittar man på mycket av till exempel amerikansk populärkultur i form av serier, så är ju de stora, tycker jag, nyskaparna i den amerikanska serievärlden har ju varit uttalat höger, som han som skapade Sin City till exempel. Men de älskas ju av vänstern i hela världen, trots att ja, märkligt nog alltså. Det är jag har ingen klar fundering där. Det kan vara på något sätt att det ändå är den här urgamla myten om rätt, fel, gott, ont och ensamma starka män som skipar rättvisa trots allt talar till någon liten röst av mänsklig anständighet hos de här individerna. Man kan ju hoppas.
0: Ja, alltså man kan ju alltid göra alternativa läsningar. Men det här, Brad Beasley gör en väldigt, väldigt ensidig höger läsning. Men jag menar, det finns andra aspekter av Batman eposet. Jag vill inte gräva för djupt det. Vi kanske kan ha en Batman-special någon gång. Men det finns andra aspekter som, jag vet inte om det är ett vänsterperspektiv, men ta till exempel det här med att Bruce Wayne är han blir föräldralös i unga år och växer upp utan en stabil familjesituation, utan riktiga föräldrar. Han blir uppfostrad av butlern i sin familj, och hela sitt liv så går han och är fixerad vid sina barndomsneuroser, läderlapparna förstås, fladdermössen inte minst, som är hans stora fobi, som sen blir hans egen symbol, men uppenbarligen är med honom hela livet. Och man skulle också kunna säga att han fastnar i en sorts liksom väldigt, väldigt barnslig eller pubertal inställning, att han ska vara den här superhjälten och han själv ska isolera sig från världen, ställa sig ovanför den och rädda den flygande som en fladderbus över hustaken och så vidare. Vi hade en diskussion för några månader sedan om superhjältearketyper i allmänhet, och att det finns en viss det finns åtminstone en diskussion att ha om hur uppbyggliga de är. Och jag kan ju tycka att det finns en del sådana problematiska aspekter. Så kanske till exempel skulle man kunna bli entusiastisk över läderlappen, för att han växte upp och blev gjorde någonting av sig själv, trots att han inte hade en normal familjesituation. Så på det sättet så är det nästan lite subversivt kulturradikalt.
1: Det enda jag kan sakna egentligen i den här, jag saknar fler, men en sak jag saknar, det är ju liksom att man, just det jag sa om serier och Sin City, alltså man kommer inte undan, och det får man att inte författaren nämner, alltså att man kommer inte undan den stora påverkan som serieskaparen och tecknaren Frank Miller har haft för just den här Batman-bilden som finns i filmerna. Och han är ju fascinerande, för Miller är ju verkligen höger och konservativ. Han gjorde en serie i begynnelsen som vi ett jävla liv om för en 30 år sedan, där hjälten skjuter en skatteindrivare. Bara för att han är skatteindrivare. Men Så vi kan ha både en Batman och en Frank Miller special någon gång. Men jag vill också, om man nu gillar Batman, så vill jag nog faktiskt rekommenderat i en i mitt tycke underskattad tv-serie, och det är ju Gotham. Den är lite utdragen och så här, men den reser de här frågorna om uppfostran, familj, battlen och vänskap och sågkapitalism och korruption på ett ganska bra sätt och rätt underhållande.
0: Det är det enda som utspelar sig i karaktärernas ungdom. När Bruce Wayne är ung och Jokern är ung och pingvinen och så vidare. Det är som en lite tonårsserie fast med de här karaktärernas tidigare historia.
1: Precis.
0: Ja, det var, jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Jag såg 4-5 avsnitt åtminstone av den där. Det var spännande grepp, oväntat bra.
1: Det är skönt att se polismästaren i lite mer av en hjälteroll också, tycker jag. Där.
0: Just det. Jag är lite förvånad och besviken, Boris, att du har en så kylig inställning till Christopher Nolan. Själv känner jag nog att en filmskapare som har gjort filmer som Memento, Inception, Batman Begins och många andra kan knappast ses som någonting mindre än en mästare. En av vår tids stora och en av filmhistoriens stora. Fullt jämbredd med en Hitchcock till exempel.
1: Nej, nåd. Nu kommer jag snart att säga att han är jämbredd med Orson Welles eller sån där. Eller Houston. Nej, alltså han har gjort, tycker jag, två. Batman-sviten är bra och sen gillade jag väldigt mycket Insomnia. Och sen var det väl han som gjorde den här trollkarsfilmen som jag tyckte var väldigt begåvad. Vad fan hette den?
0: Det var den som hette The Prestige.
1: Just det.
0: Ytterligare en i den långa raden av pärlor från Christopher Nolans produktion.
2: Radio Bubbla. Vår årskrönika går vidare mot politikens område. Politik handlar om makt, och de största händelserna i politiken är maktskiften. I vår tid handlar det förstås framförallt om val, de så kallade demokratiska val. Det är naturligt när man, om man vill ha överblick över politiska utvecklingar, att man tittar på valresultat. Och när jag inför den här årskrönikan har försökt höja blicken och se vilka maktskiften som har utspelat sig i världen 2022, så får jag en ganska splittrad bild. Vilket i sig såklart inte är konstigt. Det är helt normalt att olika delar av världen drar åt olika håll. Men ett par sådana motstridiga tendenser tror jag kan vara kanske intressant att försöka urskilja. Jag tänker på dels en vänstervåg som pågått i flera år och förstärkts under förra året, och en högervåg som även den pågått ett tag och gjort avtryck 2022. Och vänstervågen som jag tänker på är den som sveper fram genom Latinamerika. Det exempel som vi pratat mest om i Radio Bubbla efter oss, att Jair Messias Bolsonaro förlorade presidentvalet i Brasilien. Han var en unikt uppfriskande högerkraft med internationella måttmätt, men ersätts nu av den slämme vänstermannen Lula da Silva. Trots att Bolsonaro hade en stor rörelse bakom sig, trots att han med all sannolikhet hade större folkligt stöd än Lula. I slutändan så förlorade högern i Brasilien, precis som vanligt, inte bara i Brasilien utan hela världen, för att man spelade enligt vänsterns spelregler. Man vill inte ha vänsterstyre, men man har inte den energi som krävs för att ta makten och använda den till någonting annat. Och då får man sådana här otroligt slappa utfall som med Bolsonaro. Man får 4 år, men sen kan det aldrig bli någon fortsättning. Ett annat intressant exempel är Colombia. Colombia är ett land som alltid har haft högerstyren av olika slag. Det har aldrig varit ett vänsterland. Det landet leds nu för första gången någonsin av en vänsterist, nämligen Gustavo Petro, som är en för detta gerillakrigare. Alltså, han är inte från Farc-grillan, han är från en annan gerillagrupp. Jag har inte så bra koll, så jag känner inte igen namnet på den andra gerillagruppen. De kanske är mycket mer beskedliga än Farc, men det är nog ganska anmärkningsvärt att det händer i Colombia. Honduras har en ny president sedan början av förra året. Xiomara Castro heter hon. Och hon är hustru till Manuel Zelaya som var president i Honduras fram till 2009 då han blev avsatt i en statskupp. Men nu är han tillbaka som, ja, jag vet inte vad man säger, förste herre, eller vad jag kan tänka sig, first gentleman säger man ju, som first lady, fast det är han en man. Gabriel Boric i Chile. Han vann valet i slutet av 2021 men tillträdde i början av 2022. Jag för mig att vi gjorde ett inslag om honom förra året. Så han har kanske inte en traditionell vänsterprofil, men han är mer modern variant. Han är liksom millennial-versionen. Dök upp som ledare för studentprotester för ett antal år sedan. Och sen så har han liksom växlat in sin popularitet därifrån till en sorts konventionell politisk karriär. Pedro Castillo i Peru. Han avsattes visserligen en månad sedan, början av december, så fick han gå. Men skälen till det har eventuellt att göra mer med korruptionen, med höger-vänsterpolitik. Och sen har vi Luis Arce i Bolivia som blev president återigen lite tidigare, 2020, som han är Evo Morales gamla finansminister. Han är rejält vänster. Bolivia hade ju en enorm liksom vänsterperiod under Evo Morales, men sen hade de också en rejäl politisk kris där han blev avsatt i en sorts kupp och det gjordes liksom försök att börja rensa upp efter honom och hans parti. Men nu är hans klick tillbaka vid makten. Och man kan eventuellt tala också om en all-amerikansk vänstervåg eftersom man ser sådana tendenser även i Nordamerika. Alltså Joe Biden blev president i USA, tar det landet rejält vänsterut. Förra året så blev republikanerna totalt krossade i ett mellanårsval som var deras att vinna. Alltså enligt alla normala dynamiker så borde de ha vunnit utan problem. Så det var länge sedan som högern i USA var så svag, splittrad och irrelevant. Ja, innan vi går vidare och pratar om Europa och så vidare, är rätt ute, Boris, som att det är ännu en vänstervåg på de amerikanska kontinenterna?
1: Jo, det kan man nog säga. Men under alla de år vi har hållit på så kom ju vågorna snabbare och snabbare i Latinamerika och samma USA och samma sak i Europa faktiskt. Den ena vågen avlöser den andra. Det är lite liksom diskrepans mellan länder och sådär, men det står över. Och du nämnde Brasilien där. Det intressanta med Brasilien, en av många intressanta saker, det är ju hur otroligt många som ett väljer att inte rösta. Samma sak gäller ju faktiskt USA och i ökande del även i många europeiska länder. Alltså det politiska ointresset. Sen är ju det slående, tycker jag, när man vänder sig och tittar tillbaka på året så mycket och åren dessförinnan och Trump i USA och en massa andra länder. Alltså oförmågan att verkligen gripa makten. Vi har pratat väldigt mycket om det här med Trumps totala oförmåga att verkligen dränera träsket och göra någonting. Och högerns och vänsterns vilja att alltid hålla sig inom ramarna för demokratin och hylla demokratin, acceptera demokratin, men samtidigt trixa på en jäkla massa sätt. Alla sidor egentligen för att få tillräckligt många röster om så behövs med fusk. Gör ju folk ganska utmattade, och jag tror att i hela västvärlden så är det så, inklusive många länder i Latinamerika, så finns det en grundläggande cynism hos människor att man liksom ser det hela som ett avspel, men röstar man så väljer man ändå rösta på det som man tror man kommer att ha någon nytta av, men man väntar sig ingenting verkligt stort. Sista gången någon större grupp människor väntade sig detta så var det väl med Trump i USA, och de blev ju skärligen besvikna. Och det här, menar jag, det var dit jag ville komma. Det skapar ju faktiskt ett utrymme, och samtidigt är det så att man ser ju också i alla länder egentligen hoppet om man röstar ju mer och mer på den ledare som verkar starkast. Alltså det visste man sig att man ser hela västvärlden och Latinamerika längtan efter en ledare snart sagt vilken ledare som helst bara det någon som pekar med hela handen och säger nu tar jag av tyglarna och nu gör vi så här. Och jag tror folk är skittrötta på demokrati. Alltså i verklig mening. Då de går och röstar för att, att det kan spela roll för räntan på bostadsrätten i Sverige och sådana saker. Men de flesta när inget större hopp. Och de flesta skulle inte ha några invändningar om någon faktiskt stod upp och sa att det här är skit. Det här med att vi röstar var tredje eller fjärde år, det är komplett idioti. Jag ämnar och får jag makten så gör jag så här. Läget har aldrig varit bättre för att propagera för envälde och samhällen som är strukturerade på ett annat sätt än med ett annat politiskt system än en demokrati. Det är ljusa tider vi går mot. Om det finns folk som vill våga törs.
2: Ja, musik i mina öron, Boris, givetvis. Men låt oss då titta på vår egen kontinent, på Europa, vad som händer här. Men här har vi, jag sa att vi vill prata om vänstervåg och högervåg. I Europa så har vi en högervåg. Och den har såklart pågått rätt länge. På många sätt är det helt enkelt en del av en ganska uppenbar historisk pendelrörelse. Du pratar om dem också, Boris, med rörelserna som går snabbare och snabbare. Men Europa har gått så långt åt vänster politiskt och till slut så leder det till motreaktioner. Framförallt så är det förstås massinvandringen, fjäskandet för islam, men även att mer och mer makt flyttas till EU som inte direkt förvaltar makten på ett inspirerande sätt. Och då växer det fram motståndsrörelser, invandringskritiska, euroskeptiska, nationalistiska och så vidare. Och vi har många, många exempel vid det här laget. Men bara från förra året då så har vi ju, alltså ett exempel som vi följde noga förra året var ju Italien, där Giorgia Meloni vann valet, bildade regering. Hon är på vissa sätt den mest radikala högerledaren för ett stort europeiskt land på flera årtionden. Och det kommer såklart inte som en blixt från klar himmel. Italien har haft haft flera starka populistiska och nationalistiska och högerorienterade tendenser under de senaste årtiondena. Och nu när Meloni blev premiärminister så var det, jag ska inte säga att det inte var kontroversiellt, men det var inte, så långt innan hon vann valet så var det mer eller mindre förväntat att det skulle bli så. Och även om folk så gnällde och var upprörda så det var ju politik liksom. Så det var ändå en mycket mer normal och sansad process jämfört med hur tongångarna har varit i Sverige kring SD eller Tyskland kring AFD. Alltså jag hörde italienska politiska analytiker som egentligen liksom hatar Meloni, som inte alls är på samma sida som henne politiskt, som sa saker till med ja, men det är hennes tur nu. Sverige är ett annat exempel såklart. Sverigedemokraterna är så starka nu att de är största parti i en ny regeringskoalition. Vi får se hur det går för dem i termer av praktisk politisk förändring. Som högersinnad svensk så är man inte så här superentusiastisk över SD, men från ett internationellt perspektiv så är det ändå stort. Sverige är nu ett av de länder där det alternativa populistiska, invandringskritiska blocket har vuxit sig allra starkast. Tyskland är på flera sätt också ett exempel med AFD och nu som vi pratade om helt nyligen, eventuellt en paramilitär motståndsrörelse som försöker göra statskupp och återupprätta det tyska riket och allt det där. I Frankrike så blev Macron, han är väl någon sorts centrist, han blev återvald som president, men i parlamentsvalet så förlorade han sin majoritet i nationalförsamlingen. Och Rassemblement National gick framåt. Storbritannien är ett speciellt kapitel. Man går igenom de stora europeiska länderna här. Alltså, Storbritannien hade nästan en italiensk politisk utveckling under det förra året. Eller kanske snarare italiensk på steroider. För de hade tre premiärministrar på mindre än 2 månader. Men alla tre var Tories. Torypartiet har haft regeringsmakten oavbrutet i mer än 10 år. Och trots det här ofattbara schablet med regeringsbildning så verkar det inte som att de är på väg att förlora makten. Och det finns fler exempel givetvis. Östeuropa, högern fortsatt mycket stark i länder som Ungern och Polen. Orbán omvald, helt ohotad och så vidare. Så att Det finns ju åtminstone från det perspektivet, man kan berätta en väldigt ljus och optimistisk politisk bild om Europa. Saker är på väg åt helvete på andra sidan Atlanten, men här i Europa så ser man ändå många, många positiva och intressanta trender.
1: Nej. Alltså, jo och nej. Alltså, jag blir närmast besviken på de som ska föreställa nationell höger. Alltså det är inte speciellt mycket krut i dem. De tar strid i kulturfrågor ungefär som Meloni verkar begränsa sig till nu. Och följer man Salvini i sociala medier så är han fokuserad på att bevara italiensk mat, vilket i och för sig är sympatiskt. Men det här problemet ligger alltså att alla som de franska alternativen, italienska, tyska, inte så mycket de tyska faktiskt, men franska, italienska och svenska möjliga alternativen, de kammar ju till sig något så förbannat för att de går in i systemet och det innebär att de ruttnar ganska snabbt, alltså det blir symbolpolitik. Och i Sverige så är Jimmy Åkesson sitt yttersta för att om igen berätta hur mycket han och Annie Lööf uppskattar varandra som personer. Vad är det för jävla idioti? Den som ska leda ett parti för nationell renässans kan inte ha en god personlig relation med Annie Lööf eller med någon annan i riksdagen för övrigt. Alltså det är den totala fegheten och vilja att hålla sig innanför ramarna. Ett bra exempel på SDs klenhet, det är när kritiken mot ordföranden i justitieutskottet Jomshof som kritiserar kokodomen i Rinkeby där man frikänner 11 stycken stenkastande idioter. Han kritiserar domen och får då massa kritik om att sånt ska han inte lägga sig i. Och det blir liksom väldigt defensivt. Jag menar, det blir ungefär, jo men man kan ju få uttrycka en åsikt. Istället ska jag säga att ja, men, pojkar och flickor, det här är bara en försmak. Vi kommer att införa ministerstyre när vi tar över. Och då kan jag direkt gå in och styra. Vänta bara. Folk skulle ju älska det. Alltså det är ju, och det är det här som gör att det kommer att svänga tillbaka snart igen. Och så blir det blir vänster regeringar i Italien också. Så länge man inte bryter sig loss. Det är liksom, det är som Meloni i Italien. Liksom, man gör sitt yttersta för att säga att vi har ingenting att göra som hände i Italien på 30-talet. Istället för att säga att nej, vad fan, de knäckte i alla fall maffian på Sicilien då. Tågen gick i tid och så vidare. Alltså, det är den totala feghet. Och det är det som gör att vi har svängningarna. Man håller sig inom systemets ramar och man har ingen verklig vilja att gripa makten. Och det är det jag menar med poängen i den tilltagande politiska passiviteten. Har man kommit in och får liksom 22% av rösterna, då jävlar ska man ta snabba kliv framåt och liksom utmana. Inte visa att det är inte farligt att vi finns här, ni kan ge oss några procent till. Det är en sån här självmordspolitik. Framförallt är den farlig för samhället i stort. Så att mitt stora hopp i vad heter det, europeisk politik, det är faktiskt Tyskland. Där jag hoppas innerligt på att de närmaste dagarna så bryter sig en fraktion ut ur Die Linke, alltså motsvarigheten till Vänsterpartiet i Sverige, och så går Die Linkers motsvarighet till Nooshi Dadgostar, tar sin fraktion och slår sig ihop med AfD, vilket är en fullt möjlig utveckling faktiskt. Och då får man ett starkt nationalistiskt parti i Tyskland som omgående skippar alla sanktioner mot Ryssland och införa en mycket striktare invandringspolitik och en återvandringspolitik också. Det är och starta igång en massa kärnkraftverk. Det kan bli kanonbra. Så vi kommer att se nya saker uppstå, alltså partier, rörelser som vågar utmana demokratin och rassla ut på de här helt onödiga svängningarna mellan höger och vänster. Så att jag är faktiskt väldigt, väldigt hoppfull. Det kommer att hända i de stora europeiska länderna. I Sverige ser jag liksom det kommer, men det kommer att ta längre tid.
2: Det låter ju fantastiskt bra. Det där Boris. Alltså när jag målar upp den här optimistiska bilden av liksom alla länder som går till höger och så vidare. Jag gör ju de här försöken ibland att just måla optimistiska bilder. Jag är förstås fortfarande ganska pessimistisk av skäl som du anger. En sak som jag tänker på, det är att man har de här motreaktionerna från höger eller från populism eller nationalism som är liksom bitvis imponerande, bitvis inspirerande. Men när det kommer till kritan så är motreaktionen inte alls proportionerlig mot det den är en reaktion på. Därför att det är ofattbart stora övergrepp som har begåtts mot de europeiska folken. Men det är ganska balanserade och beskedliga svar som kommer från de här populistiska, nationalistiska, invandringskritiska, euroskeptiska och så vidare rörelserna. Att allihop har en väldigt ytlig analys av vad som egentligen pågår i Europa. Och precis som du säger, Boris, som alla är på tok för välanpassade, på tok för demokratiska, på tok för fega, för att kunna göra någon skillnad. Precis, det andra stora problemet, vi har redan berört det ett par gånger, det är att ett av de största problemen, kanske det största, kanske det mest fundamentala problemet som Europa överhuvudtaget har i modern tid, det är relationen till USA. Och det vore ju en sak om alla de här alternativa politiska rörelserna hade rimliga linjer vad det gäller USA, vad det gäller Ukraina, vad det gäller Ryssland. Om de alla ville få slut på kriget. Om de alla ville kasta ut Onkel Sam som marionettmästare. Men det är ju tyvärr inte så. Precis som under coronavirushysterin så har många av de här så kallat alternativa krafterna tagit urusla positioner. De har bara stämt in i kören som kräver, har fört en nedstängning av hela samhället, krav på massvaccineringar och så vidare. Och nu en stenhård linje mot Ryssland, militärt stöd till Ukraina, uppslutning bakom NATO och så vidare. Så att tyvärr så är det ganska uppenbart att de här rörelserna inte räcker. Europa skulle behöva något helt annat. En ny sorts rörelse som är totalt kompromisslös och bryter helt och hållet med den gamla ordningen. En ny rörelse eller en ny gammal. Men det jag vet inte, du målar upp den optimistiska bilden, Boris, men jag måste säga ärligt talat att det där är ingenting som jag ser på horisonten.
1: Alltså alla förutsättningar är mogna. Utmattningen på demokratin finns där, även om folk går och röstar. Man vet att det inte leder om att det förändrar kanske lite, som jag sa förut, räntans storlek. Och det spelar ingen roll om en stark, det här är viktigt tror jag, det spelar ingen roll om en stark vänster- eller högerledare som griper makten och monterar ner demokratin och slänger ut USA och normaliserar relationerna med Ryssland och liksom sätter folk i arbete och låter dem arbeta och låter marknaden fungera. Folk kommer att acceptera detta. Alltså svängarna kommer sig av, de politiska svängarna kommer sig av att folk är politiskt passiva, vilket innebär att de inte kommer att protestera om en målmedveten ledare och grupp faktiskt strävar efter att gripa makten och behålla den.
2: Ja.
1: Och det här låter ju religiöst, jag vet, den där ledaren uppenbarar sig så fixar sig allting, men det vill säga att det är inte knepigt alltså, faktiskt, det visar historien.
2: Jag håller helt med dig givetvis att om det dyker upp en ledare som är beredd att göra de här sakerna, då kan det gå undan. Jag ser bara inte just nu vem eller vilka det skulle vara, men jag håller helt med om att om det här du säger om Die Linke i Tyskland då, eller för han är Labour i Storbritannien. Alltså, vi har ju högerlibertarianska vänner i Storbritannien som Sean Gabb till exempel, som säger att han tänker aldrig mer i sitt liv rösta på Torypartiet, utan han är mycket mer benägen att rösta på Labour nu, för att han skulle hellre se Jeremy Corbyn som ledare för Storbritannien, därför att han har åtminstone inte en totalt vansinnig, totalt suicidal inställning till till liksom USA och NATO och Ryssland och alla de där sakerna. Då kan Storbritannien få en mycket, mycket rimligare utrikespolitik. Och det är liksom en så övergripande viktig fråga att skitsamma om liksom skatten går upp eller ner några procent. Det går ner några procent med en Tory-regering. Det är helt ointressant. Och han är så trött på de här så kallade högerpolitikerna att han hellre vill ha Jeremy Corbyn vid makten. Och han är en hyfsat reaktionär högerlibertarian.
1: Ja, nej, men det som är de starka männen, eller för guds skull kvinnor också, de har rediga nyper. Och vi ser dem ju aldrig komma förrän de har tagit de första rejäla kliven faktiskt. Så att någon kan ha påbörjat marschen mot Rom utan att vi märker det riktigt. Men det kan man också säga att jag låter ju så här knäppoptimistisk nu. Men och det ska vi också räkna med att uppenbarar sig inte de här som inleder marschen mot Rom då ganska snart. Då går vi liksom in i en väldigt lång mörk period. Det kan inte fortgå hur länge som helst det här. Så de får skynda sig.

0: Radio Bubbla.
1: Litauen köper naturgas från USA, betalar högre pris men antar politiska vinster väger upp ekonomisk förlust när Vilnius önskar cementera relation med stormakten. Ja, det här är ju en väldigt intressant fenomen. Alltså illustrerar ju, tycker jag, hur galen staten är. Så att Litauen är alltså ett litet land, man kan inte påstå att det är ett speciellt rikt land ännu. Och det är fullständigt omgiven av extremt billig rysk gas. Men staten anser det tydligen att det är bättre att ha goda relationer till en stat på andra sidan jordklotet än goda relationer med sitt grannland. Och notan för detta, ja, det får ju naturligtvis fattiga litauer betala på sin gasräkning. Men jag tänkte att vi skulle sätta den här nyheten i relation till en annan rubrik som vi har på Bubbla. EU hotar med åtgärder mot USA om nya sanktioner införs mot Ryssland. Jean-Claude Juncker menar att EU måste skydda sina ekonomiska intressen. Min fråga till dig, Martin, är alltså vad är det som händer här egentligen? Alltså, det känns som att EU börjar sätta sig upp mot USA vad gäller relationen med Ryssland. Och jag personligen har hela tiden tyckt att det måste vara smartare för EU att ha goda handelsförbindelser med Ryssland, som i, ja, obviously ligger närmare och vi har mycket starkare ekonomiska band med Ryssland än med USA. Så om man nu nödvändigtvis måste bråka och inte kan ha goda relationer med båda parter, är det inte smartare för EU eller Europa att ha goda förbindelser med Ryssland?
2: Jo, definitivt. Och det är också den historiska normen av uppenbara skäl. Ryssland är ett europeiskt land, ligger i Europa till skillnad från USA. Och handelsförbindelserna har ju alltid varit jätteviktiga. Inte minst för att Ryssland och resten av Europa har ganska olika ekonomiska profil. Så kombinationen av till exempel västeuropeisk innovationskraft och rysk arbetskraft och naturresurser är ju en drömkombination. Också Ryssland som ett stort välbefolkat land med militär tradition, som jag hörde en klok person säga för några veckor sedan, att Ryssland skulle kunna vara Europas armé, borde vara Europas armé. USA borde inte vara Europas armé. Så det är ju någonting historiskt, geopolitiskt väldigt konstigt, väldigt anomaliskt att den europeiska kontinenten ska splittras på det här sättet. Samtidigt är det uppenbart att det ligger i det amerikanska imperiets strategi. Därför att ett förenat Europa inklusive Ryssland skulle ju vara ett hot mot USA som världshegemon. De skulle inte kunna styra och ställa på samma enväldiga sätt om det fanns ett enat Europa. Så de tycker att det är jättebra om EU och Ryssland ligger i luven på varandra. De tycker också att det är jättebra om EU växer och blir ett gigantiskt byråkratiskt maskineri som gör att allting går långsamt i Europa. Jag tror definitivt att europeer måste börja tänka mer på det amerikanska imperiet och att det imperiet har intressen som går stick i stäv med Europa. Och just relationen med Ryssland är kanske det mest kritiska frågan i allt det här. Och jag tycker ju man ser ju en tydlig illustration av det här, till exempel i baltstaternas relation till Ryssland. Man kan ju önska att ens land låg någon annanstans. Jag kan tänka mig att folk i Estland önskar ibland att Estland låg i EU, liksom vårt grannland till Hawaii eller någonting istället. Men nu är det inte så. Estland ligger precis på randen till Ryssland. Och någonstans måste man ta konsekvenserna av det. Om du bor på Hawaii och gillar att åka skidor, då kanske man åker skidor på Hawaii, det var ett dåligt exempel. Men man kan ju åka till andra sidan världen för att hämta saker man behöver. Men som nu fallet med Litauen, de kommer lägga massa extra pengar på att inte köpa resurser som finns i närheten. Får se om de vill betala det priset på lång sikt. Men definitivt så tycker jag att det finns någonting geopolitiskt anomaliskt. Och även om man har ett sån här idealistiskt sätt att se på det, att ja, men det vore ändå moraliskt bättre om att få beskydd av NATO än av Ryssland. Varför det nu skulle vara bättre moraliskt sett med NATO och Ryssland, det vet inte jag. Men även om man har den inställningen så tror jag att man kommer oundvikligen se en sorts normalisering, en återgång till vad som är historiskt och geografiskt naturligt. Och det är att söka samarbete mellan Västeuropa och Ryssland.
1: Och inte nog med det, så är ju vägen till Asien, vägen till Kina, går ju för oss europeer via Ryssland. Handels, när man tittar på handel och handelsförbindelser och även politiska relationer. Och alltså antingen så tror man att USA är framtiden eller också tror man att Kina är framtiden. Vi får väl se. Men det är intressanta historiska paralleller du drar upp här. Jag kommer till minnas Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard. Där han uttryckligen, det är ju en bok som målar upp en amerikansk geostrategi för det nya millenniet. Den skriver 97, eller kom ut 97. Och Zbigniew Brzezinski är ju såklart en nestor i amerikansk utrikespolitik. Men där han, hela essensen i den boken är egentligen att för att USA ska fortsätta att styra världen så är det essentiellt att ingen euroasisk spelare kommer upp och förenar den här regionen. För då är det kört för USA. Så att det är ju väldigt intressant här när Jean-Paul Juncker går på tvärs mot USA. Vilket är väldigt ovanligt att det kommer sådana starka ord från en EU-ledare. Där man belyser att det ligger i EUs ekonomiska intressen att ha en god relation med Ryssland. Det är ju självklart egentligen, men det som är fascinerande är att han säger det. Och i kontrast då till att Litauen gör tvärtom. Och där de köper in liquid natural gas, det vill säga det är ju gas som är i flytande form och transporterat över Atlanten. Så det är oerhört mycket dyrare än att köpa rysk gas som ligger i gärdsgårds.
2: Men det här är någonting som eventuellt, det kanske är en fånig parallell, men eventuellt så har vi kanske Donald Trump att tacka för en del av det här. Eftersom vi har sett en kraftigt anglofob tendens i hela EU. Först med Trump och sen med Brexit.
1: Mm.
2: Eller förlåt om det var andra ordningen. Så att kanske är det så att EU-ledarna nu tuppar upp sig lite mer och är beredda att sätta sig upp mot USA för att de tycker sig illa om det landets nuvarande president. Mm. Jag tycker man har med sett sådana tendenser. Mm. Och även då det mer generellt anglofoba med Brexit. Att man nu säger att nej, vi får inte prata engelska på EU-möten. För att det finns inget EU-land längre som har engelska som officiellt språk.
1: Malta.
2: Vilket till är sant. Ja, Malta har ju maltesiska som officiellt språk i EU. För att få e-dokument översatta till maltesiska.
1: Ah, okej.
2: Okay. Och Irland har ju gaeliska eller sånt där som officiellt språk. Så att när England går ur så finns det inte längre ett EU-land som har engelska som officiellt språk. Vilket har gjort att Juncker har sagt tidigare att förhandlingarna, Brexit-förhandlingarna ska föras på franska.
1: Mm.
2: Vilket är liksom, jag tycker det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se den typen av splittring.
1: Mm.
2: Och det kanske blir ett fall av, ibland kanske blir ett fall av fiendens fiende.
1: Ja, sånt där. Lite så. Ja, vem kunde ana att vi hade Trump att tacka för förbättrade relationer med Ryssland?
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Töreboda kommun avböjer att tillhandahålla oanvänd mark i Älgarås för fullt finansierat utegym från Det Fria Sverige, då föreningen inte delar kommunens värdegrund. Föreningen meddelar att de kommer sprida information om beslutet till samtliga hushåll i området och att arbetet för att förbättra Älgarås fortsätter. Det Fria Sverige fortsätter sitt envetna arbete i Älgarås. Vi pratar om dem då och då. Det är alltid kul tycker jag att återbesöka när de har något nytt projekt på gång. För er som inte följer lika noga, Det Fria Sverige är alltså en gruppering inom, jag tror man kan säga den svenska nationella rörelsen eller nationalistiska sfären. Jag är lite osäker på hur de betecknar sig själva. Men enligt min mening så är i alla fall den absolut sundaste tendensen inom den politiska sfären som jag själv inte är en del av men som jag håller ett öga på och vi har visst samröre ibland. Några gånger har varit inbjuden och medverkat i deras podcast och sådär, vilket har varit väldigt roligt. Men de har ju nu börjat bygga ett fysiskt projekt på den här specifika platsen, Älgarås, en liten ort i Töreboda kommun. De har byggt någonting som, eller man har köpt ett hus som de kallar för Svenskarnas hus. Och de beskriver det som ett allaktivitetshus, dels för personer i deras rörelse, i då Det Fria Sverige-rörelsen, och även då för människor på bygden i Älgarås. De försöker göra sig nyttiga på alla möjliga sätt för lokalsamhället. Och det kan vara enkla saker som att de gör nattvandringar till exempel. Nu är det nog väldigt lugnt och skönt i Älgerås. Jag tror inte det är mycket kriminalitet. Det finns inte så mycket flyktingförläggningar och sånt där i närheten. Men de har ändå kvällsvandringar, nattvandringar för att hjälpa till att hålla det så maximalt säkert som möjligt. Och de tar en massa andra initiativ i lokalsamhället. Försöker hjälpa till med saker. En sak som de har gjort nu på senaste är att de hjälper äldre personer att handla under pandemin. Så att då för att de personerna ska kunna minska sin smittrisk så kommer personer från det fria Sverige-organisationen och hjälper till med sådana praktiska saker. De försöker vara en resurs för lokalbefolkningen. Och en av deras tankar som jag förstår det är att tillhandahålla den typen av tjänster som man kanske tänker i gemen i Sverige att staten, välfärdssamhället, borde göra, men de inte gör. Och här kommer man då som en civilsamhälles situation och försöker täcka upp och göra nya bra saker. Och en av sakerna som de har gjort nu på senaste då, det är det här med utegymmet. Och det bygger på att de har frågat folk, när de är ute och träffar folk på bygden så frågar de vad kan vi göra mer, vad skulle ni vilja ha? Och en sak som kommer upp gång på gång är att folk säger att det skulle vara toppen med ett gym, gärna ett utegym som också kan vara en mötesplats. Där man kan träna och syssla med sådana friskvårdssaker och även träffas och umgås. Och då har det Fria Sverige sagt, ja men toppen, det kan vi fixa. Vi har liksom träningsexperter i vårt nätverk. Jag tror till exempel att det är så att, parentes, men en betydande sådan är att Marcus Folin, The Golden One, är med förstått saken rätt ansvarig för att bygga ut gymmet i Svenskarnas hus. Så han är förmodligen en av experterna på träningsfrågor som de har involverat. Så de har tagit fram en plan då för att bygga ett utegym. Och de har en plan, de har finansieringen klar, de betalar 100% av alltihopa och de kommer också driva det och sköta underhåll och allt sånt. De behöver bara en plats på vilken de kan uppföra utegymmet. Och de har hittat en plats, en tom plätt mark mitt i Älgarås. Och föreslaget då för Töreboda kommun att om vi bara får tillstånd från er att använda den här marken så kan vi skapa och driva det här utegymmet. Men de har alltså fått nej. Töreboda kommun säger det går inte. Vi kan inte samarbeta med föreningen Det Fria Sverige därför att de delar inte Töreboda kommuns värdegrund. Och då tackar de nej till den här insatsen. En hållning som Det Fria Sverige kallar för en älgaråsfientlig politik. Och som de förväntar sig kommer ha konsekvenser i nästa kommunalval, Töreboda. Ja, en kort sammanfattning av vad som har hänt på senaste i Älgarås. Är det inte ett väldigt pikt initiativ det här, Boris, från Det Fria Sverige?
4: Ja, det är pikt, men framförallt är det ju väldigt skickligt alltså. Skickligt låter som att liksom lömska bakstuga politiker, det kanske med också, men det är ju så här man ska göra. Vill man vinna människors stöd, då måste man liksom vara ett med dem och ha samma intressen och till exempel att bygga ett utegym. Vi är kända till vardags som de som hjälper gamla tanter över gatan och hämtar mat och så vidare. Man bevisar ju att man är ett politiskt alternativ och till nytta för folk genom att göra saker. Då fattar de att det här är ju hyggla människor. Och parallellt med detta, gör man sådana saker så kommer man alltid få överheten mot sig. Därför att man blottlägger ju deras inkompetens eller ovilja bry sig om vanliga människor. Så att det här är alldeles rätt gjort. För få gör sådana här saker. Det visar att de här tänker långsiktigt och förnuftigt. Det är väldigt sympatiskt helt enkelt.
3: Mm. Alltså det här är ju ett gäng som har gått från klarhet till klarhet i många års tid. Alltså som jag förstår saken, jag är inte väldigt insatt, men som jag förstår saken så finns det ganska många av de här kretsarna som har en politisk bakgrund i mer, ja, du kanske skulle tänka på som mer hårdföra delar av den nationella sfären i Sverige. Men de har tagit en jätteintressant inriktning. Det finns ju fortfarande folk på den sidan som är fast i liksom ett väldigt politiskt tänkande. De har något litet politiskt parti som har kanske några hundra medlemmar och får några tusen röster. Och de tänker att vi ska jobba långsamt och tålmodigt för att ta över politiken. Kanske i någon kommun eller i riksdagen eller något sånt där. Men här har vi ett gäng som har en sorts postpolitisk strategi som är väldigt handgriplig, decentralistisk. Som säger bara att vi kan inte vänta på politiken. Vi kanske aldrig kommer kunna erövra de institutionerna. Utan vi måste skapa det vi vill ha själva. Vi måste kavla upp ärmarna och bygga de samhällen som vi vill ha. Och bygga ett samhälle i samhället, på sikt kanske en stat i staten om man säger så. Men bygga ett eget lokalsamhälle. Och i det här fall då att bädda in sig i en existerande ort på ett bra läge i Sverige, lagom storlek och så vidare. Börjar liksom man, folk flyttar dit, folk köper hus, man köper det här huset tillsammans liksom. Det är en otroligt sund inriktning och det är en fantastisk dådkraft. Det vittnar ju också om att man har en del resurser, att man har ett nätverk som kan dra igång ett sånt här projekt. Och jag vet också att det, förutom att de har lyckats då finansiera köpa det här huset och att fler personer har flyttat dit, så har de ett stort antal personer som är där och arbetar för att liksom renovera och bygga saker och så vidare. Och jag menar som, det är inte utan att man blir imponerad och kan bli lite avundsjuk. Jag önskar att vi libertarianer hade lika mycket där praktiska, konkreta, handfasta projekt som vi kunde peka på.
4: Ja, men jag hoppas att det är på gång. Jag tycker jag anar tendenser till detta i våran, en del trådar och diskussioner på BBS. Och ofta finns det en väldigt sympatisk, praktisk inriktning och både när det hur man ska handla som individ och lite idéer om vad man kan göra tillsammans. Så att förhoppningsvis utvecklas det även i vårliga sfär. Det vore väldigt trevligt.
3: Jag ska inte prata ner oss själva för mycket. Det händer väldigt mycket i vår sfär också. Det är bara att det är inte det som är fokus för just det här radioinslaget. Men jag ska säga det också för de som kanske inte har lika mycket kollat. Det händer väldigt mycket rent praktiska saker i våra kretsar också. Alltså folk träffas fysiskt.

0: att vara så uppmärksamhetssökande. Och därför är det också så att till exempel vissa av de här företagsprojekten som startar i vår sfär är ingenting som vi slår på, i de flesta fall så är det ingenting som vi slår på stora trumman för, utan det är saker som händer i tysthet, har stora konsekvenser för många människor i vårt nätverk. Och det finns grupper i ett antal olika länder, för att vi är mer exilbaserade. Så att de här grupperna, vem vet, många som är involverade i Fredsverige, flera av kärnpersonerna, de bodde i andra länder tidigare och flyttade hem för några år sedan för att starta det här projektet. Vem vet, kanske förr eller senare så kanske det är folk från vårt nätverk också som flyttar tillbaks hem till Sverige för att skapa någonting mer fysiskt på en specifik plats. Jag tror inte riktigt det är vår grej, men oavsett är det inspirerande att se hur andra gör.
1: Mm.
0: Jag läste förresten det här kommunpappret från Töreboda kommun, deras beslut om varför de inte skulle låta det fria Sverige använda den här biten mark. Det var ett ganska intressant dokument. En sak som jag läste där, det var att kommunen nämnde i sitt dokument att de hade fått andra förfrågningar tidigare från det fria Sverige som de har sagt nej till. Bland annat så har tydligen då DFS erbjudit sig att ta över driften av det lokala biblioteket i Töreboda. De har då ett folkbibliotek, och de har sagt att vi vet att kommuner har begränsat med resurser. Vi kan ta över, vi kan bekosta allting och fixa personal och allting och driva det lokala biblioteket. Och då svarade kommunen lite förnärmat då att vi har minsann inga planer på att lägga ner biblioteket. Så att det behövs inte, tack så mycket. Men det är inte intressant va, för att nu, det innebär att kommunen, nu kan de ju inte lägga ner biblioteket. De kan aldrig utveckla en plan för att lägga ner biblioteket. För då är de nästan, inte juridiskt bundna, men de är ju i praktiken då bundna att tacka ja till erbjudandet från det fria Sverige att driva biblioteket vidare. Så att oavsett vad man tycker om huruvida det borde finnas offentligt finansierade bibliotek, så är det en infernaliskt bra drag där för att se till att det fortsätter att finnas ett bibliotek. Oavsett om det är kommunen då som ser sig tvingad att fortsätta driva det, eller om de blir forcerade att låta det fria Sverige göra det.
1: Jag ska erbjuda mig att ta över KB.
0: Ja. För vi kan berätta att Töreboda kommun har en vision. Den visionen heter Välkommen till framtiden, Töreboda 2030. De har också en värdegrund, och värdegrunden heter Tillväxt, trygghet tillsammans. Och det är därför de vet att det fria Sverige inte delar deras värdegrund, för att de har en formellt definierad värdegrund med många olika punkter.
1: Men de har väl ritat in det lokala förintelsemuseet någonstans i stadsplanen?
0: Jag såg faktiskt inte i värdegrunden hur det finns ett förintelsemuseum i Töreboda kommun. Om inte, så bekräftar det misstanken om att det är en oerhört nazistisk kommun.
1: Ja.
0: Ja. Det hade varit väldigt intressant faktiskt att få se en mer tydlig förklaring av vilka punkter i värdegrunden som det fria Sverige inte omfattar. Det man gör i dokumentet är att man räknar upp bara ett antal punkter ur värdegrunden. Till exempel, vi värnar om varandra. Vi skapar goda mötesplatser för dialog. Vi bygger vidare på det goda samarbetsklimatet. Alltså jag läser innantill nu, helt galet. Och en eller flera av de här punkterna får man anta, de menar, att det fria Sverige inte skriver upp på. Jag måste bara säga en bara komisk sak till. En av deras punkter, faktiskt den första punkten som nämns i det dokumentet, är vi välkomnar alla som vill bo, leva och verka i Töreboda kommun. Ja, utom det fria Sverige uppenbarligen.
1: Alltså, jag tror de har sån ångest nu i kommunledningen. De vet ju att det här är inte sista utspelet. Så att,
0: Vi ser mångfald som en tillgång, det är punkt nummer två. Ja, förutom mångfald i politiska åsikter. Det är inte alls en tillgång, det är bara ett problem.
1: Man kommer att få det jobbigt.
0: Jag ska inte raljera för mycket av det här, men jag tycker det är ganska roligt ibland att läsa de här kommundokumenten, för att de är så aningslösa. Ja, hatten av ännu en gång för det fria Sverige.
1: Ja.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshave menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det

0: omedelbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla.
2: Stationen med den nya tonen.
3: I vår årskrönika över 2022 så går vi vidare till Europa. Mot bakgrund av utvecklingen som vi pratade om i det föregående inslaget om att utvecklingen mot en multipolär världsordning där USA tappar sin dominerande roll, så kan man eventuellt tycka att utvecklingen i Europa under 2020 gick i motsatt riktning. Vi var inne på det här lite tidigare i förbifarten. För åtminstone en sak som i alla fall jag tycker är kännetecknande för Europa under förra året var en extrem slapphet gentemot USA. USA tappar greppet i världen i stort, men sannoliken inte i Europa. Det främsta exemplet är såklart Ukraina-kriget. Det är ett krig som är katastrofalt för Europa, för Västeuropa, för Ukraina, för Ryssland. Precis som världskrigen på 1900-talet så handlar det om ett europeiskt inbördeskrig som splittrar och försvagar Europa och gynnar Europas fiender. Men europeiska ledare har slungat sig med kraft in i det här projektet. Trots att man inte har råd att kriga i Ukraina. Trots att man riskerar enorma ekonomiska problem med energikris och i värsta fall industrikollaps i Västeuropa när el och gas tar slut och så vidare. Det är chockerande. Samtidigt är det på ett sätt inte helt oväntat eftersom vi har vetat länge att europeiska politiker är extremt illojala och gång på gång säljer ut de befolkningar som de på pappret är satta att företräda. Och för mig finns det ingen enskild händelse som symboliserar det här tydligare än sprängningen av Nord Stream. En monumental sabotagehandling mot europeisk industri, europeisk ekonomi, mot möjligheten att mäkla fred i Europa. Alltså en extremt depraverad och destruktiv handling som i princip inte går att försvara. Ingen försöker ens försvara det, förutom liksom enstaka förryckta Dr. Strangelove-typer i Ukraina och Polen som jublar. Och alla som inte är totalt mentalt blockerade förstår vem det var som sprängde. Det var amerikaner eller britter eller norrmän eller svenskar eller några andra aktörer från väst. Men ingen pratar om det. Alla lägger gemensamt locket på. Värst av allt är det såklart att Tyskland tiger. Det är på något sätt den ultimata förnedringen som toppar av alla andra förnedringar som Tyskland har fått utstå under de senaste 100 åren. Alltså, Tyskland har blivit utsatt för ett spektakulärt högteknologiskt terrorangrepp och ett massivt ekonomiskt sabotage orkestrerat av det land som ska föreställa Tysklands viktigaste allierade och garanten för Tysklands säkerhet. Och tyskarna bara sitter där och tar det. Säger inte ett pip. Så vad är ens poängen med att ha, alltså inte en militärallians, vad är poängen med att ha en regering? Vad är ens poängen med att ha en stat när den lägger sig platt och låter främmande makter våldföra sig på det egna landet utan att det får några som helst konsekvenser? På sätt och vis så tycker jag att det är en perfekt bild av var Europa befinner sig just nu. Egentligen ska man säga att det är en bild av var Europa befunnit sig sedan 1918 när Woodrow Wilson krossade den gamla europeiska ordningen, den riktiga europeiska ordningen, och gjorde hela Europa till en samling lydstater. Men den dynamiken har liksom kulminerat i år när amerikanerna har dragit igång ännu en cykel av europeiskt inbördeskrig, brödrakrig som splittrar Europa och håller oss kvar i träldom under den store satan. För att använda en beskrivning av Amerikas förenta stater som egentligen är alltför smickrande.
4: Ja, men Det fanns ju, har ju de senaste månaderna funnits ändå vissa hoppfulla tendenser med sprickbildningar i framförallt Frankrike och Tyskland, där respektive lands krigsmakt har bromsat, och USA har ju klagat på att de menar att militärapparaten i Tyskland och Frankrike bromsar leveranser av vapen, både mer lätt militär materiel och tyngre vapen till Ukraina, vilket uppenbarligen har varit fallet också, för både i Frankrike och Tyskland så har ledande militärer sagt att ja, men vi kan inte urholka vårt eget försvar och börja liksom skicka över allt det som Zelensky ropar efter bara för att USA tycker vi ska skicka det till honom. De har hållit emot, men nu de senaste dagarna, bara början på nya året, så har ju liksom Tyskland och Frankrike dagen innan delat meddelat att börja skicka tyngre grejer till Ukraina, vilket är förbannat olyckligt, och ännu så att säga ett europeiskt nederlag att inte ens militären kan hålla emot. För det är intressant att det är politikerna som har varit mer galna på att ställa upp, medan de här två ländernas militärer har varit mycket mer återhållsamma. Det är ett elände. Men jag tror just det här du säger om utan övrigt det fruktansvärda slag som kriget innebär för tysk ekonomi och tysk industri. Alltså, låt oss nära ett hopp om att det här kommer att straffa sig. Det är ett antal stora lokala och regionala val i Tyskland nästa år, plus val till Europaparlamentet. Och tysk industri har ju idag problem, och befolkningen har problem med inflation. Så att och i nästan varje parti utom de gröna så finns det ju falanger och personer som vill ha slut på ett omedelbart slut på sanktionerna. Så det ska bli, och jag gissar att tyskarna faktiskt kommer att visa sitt missnöje med USA-vänliga politiker oavsett parti. Och det här kan faktiskt innebära ett lyft för alternativ för Tyskland, som faktiskt haft en stark antisanktionslinje. Så att oavsett vad blir det väldigt spännande att se.
3: Det är definitivt något sånt som skulle behövas. Det som skulle behövas är en total dekapitering av nästan alla europeiska länder. Regime change, som ja, amerikanerna skulle säga. För det är som du säger, det är politikerna som är problemet. Och det är väl i och för sig inget som är liksom. Det är väl ett ganska vanligt historiskt mönster att militären tenderar att vara ganska sansade för att de är väldigt pragmatiska i sitt perspektiv, medan politiker ofta är de som är riktigt så här galna och drar iväg liksom med väldigt orealistiska agendor. Bådrar militären att göra saker som inte är praktiskt möjliga och så vidare av ideologiska skäl. Men om man tänker på vad som händer framåt då, du hade en potentiellt optimistisk tanke där. Jag tycker vi ska utforska det mer på djupet. Nu går in på världspolitikens 2022. Men jag är intresserad mer av den praktiska situationen i Europa kring kriget och sånt där. Alltså om Europa fortsätter att agera knähund åt amerikanerna, vad händer då? Så en sak är ju eskalering i Ukraina. Mer europeiskt militärt stöd som du pratar om. Kanske fler attacker mot rysk territorium. Och så kanske man kör det här liksom. Man kräver förhandlingar samtidigt som man säger och gör saker som gör att ryssarna tappar intresset för att förhandla. Som det här som har varit det omtalat nu i dagarna. Att det är uttalanden från Angela Merkel och François Hollande om att Minsk-avtalen, alltså Minsk 1 och Minsk 2, det var avtal som slöts 2014 och 2015 tror jag. För att som handlade om att Donbass skulle få ett visst mått av autonomi i Ukraina och så vidare för att liksom deeskalera den konflikten. Och Merkel och Hollande sägs ha varit ute och sagt då att det här, de här avtalen var bara avledningsmanövrar för att vinna tid. Det vill säga man hade aldrig för avsikt att stabilisera situationen mellan Kiev och Donbass. Utan man ville bara vinna tid för att Kiev skulle få bygga upp sin militära kapacitet för att sen ta tillbaka Donbass. Och det här är det som ryssarna alltid sagt och som så många andra sagt. Men nu börjar man liksom, nu börjar man droppa de här liksom, ett prat minus här, ett prat minus där, helt öppet. Och inte vad det här man gjorde. Och då är det liksom om då finns det ju ingen som helst poäng för Ryssland att komma till förhandlingsbordet för att göra liksom Minsk 3 och Minsk 4. När Minsk 1 och Minsk 2 var bluff, och man säger öppet att det bara var bluff. Det vore ju vansinnigt att gå till förhandlingsbordet på de premisserna. Så det är en sån sak som att det lär inte bli några sådana konstruktiva diplomatiska lösningar där. Att man verkar jobba väldigt hårt på att underminera de möjligheterna. Av skäl som vi pratade lite om tidigare också. En annan sak som jag är nyfiken på, jag skulle alltså gärna höra ditt perspektiv, Boris. Jag tycker det verkar som att det pågår försök åtminstone att öppna en andra front i Serbien. Serbien som förstås är Rysslands starkaste allierade. Man kan säga att det är Rysslands enda allierade nation väster om Vitryssland.
4: Mm.
3: Och det finns såklart liksom urgamla och mycket starka band mellan de här två länderna. Och de banden har varit centrala i tidigare historiska skeenden som har lett till det krig. Så det finns på ett sätt finns en sorts historisk självklarhet att trycka på Serbien som en särskilt öm punkt. Och det är såklart ett välbekant modus operandi för amerikanerna. Och Joe Biden i synnerhet är en särskilt välkänd serbhatare. Så det verkar vara en ganska uppenbar möjlighet, och det verkar som att de gör flera försök, testballonger. De har gjort det under 2022. Och under 2023 så är det i alla fall inte otänkbart, va, att de skulle kunna lyckas, alltså piska upp en större konflikt där väst givetvis då kommer stå på de albanska muslimernas sida mot de onda serberna och ryssarna. Vad tror du, Boris, om det här, du som kan den här regionen?
4: Ja, men det är precis vad som kommer hända och det som är på gång. Och jag tror att den ryska... Tittar man på, alltså ryssarna hade ju många fingrar med i kriget i Bosnien och backade serberna. Och de ser ju hur det går med avtal, och man ofta glömmer bort att det skrevs en jäkla massa avtal där. Som serberna tvingades till bombning efter bombning. Alltså både i Bosnien och sen i Kosovo, som faktiskt inte har hållits. Och det där har ju både serberna och ryssarna i minne, att det spelar ingen roll vad man går med på. Det kommer att brytas ändå. Och både hos serber och ryssar finns det en medvetenhet om att amerikanerna inte går att lita på. Och att de vill ha krig. Alltså de vill verkligen knäcka vissa länder. Det är därför att de betraktas som för självständiga. Och det är därför USA en gång gjorde allt för att bryta ner den jugoslaviska federationen och skapa ett muslimskt dominerat Bosnien. Jag sitter nu i dagarna och läser en grej som har släppts av journalister i Kanada, där man har deklassificerat den kanadensiska FN-kontingentens diplomatiska rapporter hem till regeringen och UD i Kanada om läget i Bosnien. De hade ju en ganska stor roll, den kanadensiska FN-styrkan i Sarajevo och Sarajevos omgivningar. Och där står det helt öppet, alltså hur rapporterar kanadensarna alltså om hur USA tar in jihadister från den muslimska världen och ser till att de sätts in på den bosniska eller muslimsk-bosniska sidan. Och rapporterna är väldigt entydiga att det är hur USA tillåter muslimerna att om och om igen bryta de vapenvilor som man kommer överens om i Sarajevo med omnejd och även runt Srebrenica. Och kanadensiska militära ledningen runt Sarajevo säger till sitt UD, ni kan väl prata med USA om detta, det här är lite svårt. Alltså de skiter totalt i allting, de vill bryta sönder länder, och de har ju en underbar möjlighet, tycker jag säkert själva nu, eftersom man har lyckats piska upp stämningen om att Serbien skulle utgöra ett hot mot Kosovo. Så att det kommer alltså, garanterat. De har ju vana i området.
0: Radio Bubbla.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: suffer. Suffer, excess baggage. Suffer. Yeah.
1: Radio Bubbla. Katolsk bonde i Michigan avstängd från kommunal bondemarknad efter att ha vägrat arrangera lesbiskt bröllop på sin fruktodling. Stämmer staden East Lansing som hävdar hans nekande bröt mot HD-domslut om lika rätt till äktenskap oavsett kön. Det här är en sån här intressant nyhet där alla har fel. Alla som uttalar sig eller omnämns i den här artikeln har fel och säger fullt orimliga saker. Så det kommer ta några minuter att packa upp den här saken.
2: Kör på. Ja.
1: Vi börjar med själva bakgrunden. Steven Tens, eller Tennis, är äppelodlare i Michigan. Han har i alla år sålt sina äpplen på en sån här farmers market som ordnas av kommunen, skulle vi säga, i Sverige. East Lansing kommun. Men han får inte komma längre. Han är inte välkommen. Därför att för en tid sedan så fick han en förfrågan från ett lesbiskt par om att de ville hålla sitt bröllop på hans äppelgård. Men han sa nej för att han är katolik och han tror inte att ett äktenskap egentligen kan vara mellan två andra personer. En man och en kvinna. Och därför har han nu fått veta tydligt uttryckt från kommunen att han får inte komma tillbaks till den här marknaden. Och det finns flera problem med det här. För det första, det finns då en organisation som heter Alliance Defending Freedom som är en kristen eller kristendomsvänlig ideell organisation. Som ägnar sig åt att juridiskt företräda folk som hamnar i situationer som liknar den som Steven Tens befinner sig i. Och de menar på att det här är ett brott mot First Amendment. Alltså första tillägget i konstitutionen som har att göra med yttrandefrihet. Man bryter mot Steven Tens yttrandefrihet genom att säga att han inte får komma på den här äppelmarknaden. Jag är ingen jurist, jag är ingen expert på det här, men för mig låter det som ett oerhört tveksamt påstående. Och dessutom är det knappast den mest relevanta invändning som de borde kunna komma på. Men å andra sidan då så har vi kommunen som säger att det är rätt att utesluta den här bonden från marknaden därför att högsta domstolen, USAs högsta domstol, har slagit fast att samkönade par har rätt att gifta sig. Som om ett principbeslut om att, nu var det en massa kontrovers kring det där, men om man säger att man har ett principbeslut om att det ska vara möjligt för samkönade par att gifta sig, så betyder det för det första inte att det innebär att vem som helst är skyldig att arrangera ett lesbiskt bröllop. Det betyder heller inte att det nödvändigtvis är fritt fram att diskriminera mot de som inte gör det. Nu tycker ju naturligtvis jag och alla andra libertarianer att en marknadsplats, någon som arrangerar en sån sak, har naturligtvis rätt att diskriminera. Och man har också rätt att till exempel diskriminera någon för att de i sin tur har diskriminerat mot någon annan. Diskriminering är en oerhört värdefull och viktig social mekanism. Framförallt så är det diskriminering som man måste förlita sig på när man inte kan styra saker och ting med lagstiftning och regelrätta förbud. Då måste man ha informella, decentraliserade mekanismer för att avgöra vem som får vara med i ett visst sammanhang och vem som ska utestängas. Och man kan säga att diskriminera, det är ett annat ord för att välja. Det betyder att välja. Välja till en person, välja bort en annan person. Det handlar om valfrihet. Tveksamheten som finns i det här fallet, det är att det handlar om en kommunal marknad. Att det är en offentlig finansierad verksamhet som ordnar den här marknaden. Och där kan man ha en sorts liksom liberal argumentation för att just staten ska inte diskriminera. Och det är ju också innebörden av mycket sådana här diskrimineringslagstiftningar. Staten ska behandla alla lika. Och där finns det också Där finns det också olika amerikanska konstitutionella hänsyn man kan ta. Att staten ska inte gynna en specifik religion och så vidare. Men i grund och botten, ett annat perspektiv man kan ha, det är ju att det är bättre om man betraktar även statliga organisationer och kommun till exempel som en sorts privata sammanslutningar eller företag och förväntar sig att de ska bete sig som alla andra marknadsaktörer. Och utifrån det perspektivet så det är egentligen ingenting jättekonstigt som har hänt här. Det är en sorts dragkamp för att avgöra vilka värderingar som ska vara dominerande och vilka värderingar som ska vara socialt accepterade. Och sättet man gör det på är genom att välja, eller med annat uttryckt, diskriminera. Och då har Steven Tenz valt att välja och diskriminera i det. Att han har sagt att jag vill inte ha några lesbiska bröllop på min äppelgård. Medan de som har farmers market på orten har sagt, de har på samma sätt använt sin möjlighet att diskriminera och välja och säga att vi vill diskriminera mot alla som diskriminerar mot lesbiska bröllop på sina äppelgårdar. Så på sätt och vis så är det här ett exempel på att saker och ting jobbar ut sig själv på ett någorlunda decentraliserat sätt med marknadsprinciper och fria val.
2: Och det tråkiga är ju liksom att vår vän, den katolska äppelodlaren, varför känns inte äpplen speciellt katolska förresten? Jag tycker alltid att äpplen är en protestantisk frukt. Men, päron är mer katolska däremot. Men vad han skulle, alltså han vill prompt liksom tränga sig in där och bli accepterad av de som har för du har andra sidan det här liksom att man ska, alla dessa människor som kräver att bli accepterade av andra. Det här lesbiska paret som vill bli accepterade av en katolsk äppelodlare. Sen vill den katolska äppelodlaren bli accepterad av Farmers Market. Men varför i helvete då? Varför liksom bry sig? Han har ett problem den dag någon förbjuder honom att sälja äpplen i den här staden. Men det är ingen som gör. Alltså folk, det är ett allmänt problem detta. Att när folk ställs inför människor som vill diskriminera dem eller på något sätt inte gillar dem, som vi säger i Sverige, då startar kampanjer för att man ska bli gillad. Varför då?
1: Ja, men det är en fin illustration av ett genomgående problem. Och det är så vackert, tycker jag, i den här nyheten. Så det blir så kärnfullt på något sätt. När båda parter exemplifierar exakt samma negativa tendens. Att inte vilja stå för konsekvenserna av sina egna livsstilsval. Utan kräva att andra människor ska anpassa sig och hjälpa dem och samarbeta dem mot deras vilja. Och jag kan ju känna olika grad av sympati för de här aktörerna. Jag ska inte säga att de i mina subjektiva ögon är lika goda kolsupare. Jag tycker att det är en enorm fräckhet till exempel att söka sak mot någon för att de inte vill stå värd för ens eget bröllop. Man har en alternativ livsstil och sånt där. Men om jag ville vara på något ställe till exempel, och så sa de till mig att nej, du får inte det, för du är libertarian. Vi gillar inte folk som tror på marknadsekonomi. Du får hitta ett annat ställe och ordna din fest. Eller vad det var för någonting. Det skulle vara en enorm fräckhet med mig att söka sak mot dem. Och ha några synpunkter på det. Jag kan förstås diskriminera mot dem för att de diskriminerar mot mig och så vidare. Men jag skulle bara låta dem vara. Jag kan tycka att det är lite mer förståeligt att insistera på att man får sälja äpplen på en marknad. Men när det kommer till kritan, Steven Tenz, ingen är skyldig honom en marknad där han kan sälja sina äpplen. Han får åka till någon annan ort. Han bor i Michigan, jag vet inte exakt var East Lansing ligger, men han får åka en extra sträcka till någon annan farmers market där han är välkommen och sälja sina äpplen. Trots allt, det kan låta tufft och det är inte liksom så här, jag känner sympati för honom, men det är trots allt så man måste lösa såna här problem. Det är enda långsiktiga lösningen.
2: Och jag menar, vore han lite marknadsmässigt sinnad, va? Då skulle han bara luta sig bakåt och tänka så här, jävla vilken boost det är för mig, den här diskrimineringen, och vad pengar jag kommer tjäna den 15 till 18 september. Han kommer dra in hela årets, alla intäkter han behöver för året då.
1: Ja, han har ju en stor potentiell extra marknad i alla katolska äppelälskare och kanske kristna generellt.
2: Ja, och dessutom den katolska, alltså jag var ju ute och segla här när jag sa att äpplen inte är katolska. Just i Michigan, 4 dagar i september, så ordnar katolska kyrkan Applefest. En gigantisk tillställning med äpplet i centrum. 35 000 besökare varje år och det är bara äpplen alltså. Äppeldumplings, äppelsider, fryst äppelsider, äppelcrisp och äppelpaj alltså. Här kan han ju göra stålars. Och det blir en marknadsföringsgrej alltså, att jag står upp för min tro. Att man måste hjälpa liksom även äppelfarmare i Michigan att marknadsföra sig. Aj, aj, aj.
1: Jag får verkligen hoppas att det löser sig för det bästa för Steven Tennis. Förhoppningsvis kan det bli lärorikt för honom och andra kristna i Michigan, äppelodlare, och för den kommunala marknaden som ju kommer tappa i omsättning och dragningskraft på de kunder som de inte har valt bort.
3: 2 miljarder år gamla stenblocket Chamberlain Rock avlägsnas från University of Wisconsin sedan aktivister upprörts av att stenen kallades Niggerhead Rock i tidningsartikel 1925. Lokalbon Kenneth Owens glad över att stenen omplaceras, påpekar samtidigt att det hela inte är stenens eget fel. Ja, den senaste rasistiska skandalen som tack och lov har fått salomonisk upplösning utspelade sig alltså i Wisconsin, på universitetet i Wisconsin, i ett sorts parkområde på universitetscampus som heter Observatory Hill. Något oklart om de har en koppling till det vatikanska observatoriet i Arizona.
2: Med största säkerhet.
3: Det kan vi gräva lite i då. För det är något väldigt mystiskt med den här stenen också. Så det handlar om en sten som hittills har varit känd som Chamberlain Rock. Den är döpt efter en man som heter Thomas Crowder Chamberlain, som var universitetspresident en gång i tiden, och han var också geolog, så att då tyckte man var passande att man skulle döpa en sten efter honom och ha som ett monument. Och ja, man har haft den här stenen och den har varit som en prydnad kan man säga, som en offentlig utsmyckning, men den har också fyllt ett didaktiskt syfte därför att den är geologiskt intressant, så att om man studerar geologi eller eventuellt andra ämnen också, så får man gå på en liten utflykt, promenera över campus och titta på den här stenen och studera dess signifikanta egenskaper. Men nu har det blivit problem därför att någon har upptäckt att år 1925, för 96 år sedan, så publicerades en artikel i Wisconsin State Journal där den här stenen inte kallades för Chamberlain Rock utan den kallades för Niggerhead Rock. Och tydligen så var det så på den tiden, på 20-talet, att man ofta beskrev stora stenar som hade en mörk färg, kallar man ofta för Niggerhead, eller svartskalle. Det var inte bara den här stenen utan generellt så var det ett ord som användes. Kanske även om annat än stenar. Jag har inte exakt koll. Men vad det gäller just den här stenen så verkar det bara finnas belägg för att namnet Niggerhead Rock har använts en enda gång. Och vi vet det här ganska säkert därför att universitetet har satt ett team av historiker på att undersöka den här saken. Så de har grävt i alla arkiven och om det fanns ytterligare något omnämnande så skulle de garanterat ha hittat det. Presenterat ytterligare belägg för den här stenens oerhört rasistiska natur. Samtidigt så finns det spekulationer om att Ku Klux Klan kan ha varit aktiva på universitetet på 20-talet och eventuellt har haft ett finger med i spelet relaterat till den här stenen. Dock, det kanske är värt att påpeka då att det var inte Ku Klux Klan som skapade den här stenen, därför att den är mer än 2 miljarder år gammal. Och dessutom är det så att det var inte Ku Klux Klan som placerade den på Observatory Hill, utan den fick sin plats av inlandsisen för 12 000 år sedan. Den vita inlandsisen. En oerhört sinister kraft. Så att när man nu flyttar stenen, för givetvis måste man flytta den här rasistiska niggerstenen, så innebär det så att man ändrar på det här geologiska förhållandet, att den här stenen placerades precis där när inlandsisen drog sig tillbaka och allt vad det är. Så det är stenens naturliga plats där den har befunnit sig i 12 000 år. Men nu har den alltså flyttats. Den väger 42 ton. Det kostade 50 000 US-dollar att flytta den. Och man flyttade då till, till mark som universitetet äger en bit bort, lite utanför stan tror jag. Och där är det uppenbarligen helt okej att vara hur rasistisk som helst, säga nigger och allt det där. För att stenen får ju vara kvar, de ska inte slå sönder den eller sänka den i havet och sånt där, utan de ska ha nigerstenen kvar. Och de ska fortsätta göra utflykter där studenterna ska göra geologiska undersökningar och så vidare. Det är uppenbarligen helt okej, bara den inte är här i observatorieparken. Men det finns ett litet problem här. Och återigen, nu kommer vi tillbaka till Vatikanstaten och deras observatorium på Mount Graham i Arizona, som vi pratade om tidigare i sändningen. Därför att det är faktiskt så att den här stenen, Chamberlain Rock, den befinner sig, eller befann sig innan man flyttade den, några meter ifrån, mindre än 5 meter ifrån en urgammal indiansk begravningsplats. Så det är liksom, om det är ett problem att bygga ett observatorium i Arizona, vad ska det inte då vara? Den här stenen är förmodligen en oerhört helig sten enligt, kanske inte Apache-indianerna då, men enligt några andra indianer som bor i Wisconsin, enligt Wisconsin-stammen. De kanske inte blir jätteglada över att man flyttar deras heliga begravningssten. Jag gissar att de snart kommer börja springa maratonlopp fram och tillbaka mellan University of Wisconsin i protest. Alltså det är lite varning bara till University of Wisconsin, vad som kommer skall. Det finns en aktivist då som har kämpat då för borttagandet av den här stenen. Hon säger att den här stunden handlar om studenterna, de tidigare studenterna, de nuvarande studenterna, som oförtrutet har kämpat för borttagandet av detta rasistiska monument. Nu är det tillfälle för alla oss svarta, indianska och färgade studenter att ta en lättnadens suck och vara stolta över vår uthållighet och börja läka. Och en boende i området, det är han som citeras i bubblarubriken, han heter Kenneth Owens. Han säger så här: det är inte stenens fel att den fick det där hemska och olyckliga öknamnet. Men faktum är att det faktum att stenen flyttas visar att världen blev lite bättre idag. Det här tycker jag är jätteintressant. Att till att börja med då, det är ju inte stenens fel. Det är inte stenens fel. Utan det är rasaktivisternas fel som mot alla odds lyckas gräva fram det här extremt obskyra namnet ur ett arkiv efter att ha varit bortglömt i 96 års tid. Men det mest intressanta, det är ju vad han egentligen säger. Du säger att det spelar ingen roll om det är en genuin oförrätt som har begåtts. Och det är ju inte enligt honom då, därför att det är inte stenens fel och så vidare. Utan det viktiga, det är att man agerar när det påstås att en oförrätt har begåtts. Det är det viktiga. Det är det som är framsteg. Att låta hysteriska, icke-vita, icke-män styra och ställa i resten av samhället. För minsta lilla nyck eller noja som de råkar få. Och det är ju 100% korrekt. Det är exakt vad social rättvisa handlar om. Det och att placera ordet nigger i folks huvuden. Mm. Vilket har åstadkommits några miljoner gånger genom rapporteringen om den här stenen. Vilken fantastisk hjärtevärmande succé.
2: Alltså, vi behöver ju mer sten till vårt land. Tror jag skulle kunna ta hand om den här. Det vore jättekul att ha den.
3: Fråga om de kan skeppa den hem till dig på torpet.
2: Ja, jag ska fråga.
3: Ja.
2: Men det här med en tanke väcktes ju hos mig när du påpekade alldeles korrekt att det är ju den vita inlandsisen som är boven. Alltså vitt i sig är ju en farlig symbol för de här kretsarna, de rätt rubbade antirasistiska kretsarna. Alltså vitt i sig. Och kom ihåg bara det här att kravet på att man ska måla om inne på Konstfack därför att det är vita väggar. Och att det är ett stort utrymme kallas Vita havet. Och rimligen så borde vi kunna se faktiskt, de borde ju glädjas de här människorna åt det som miljörörelsen fruktar, att polarisarna smälter. Faktiskt. Vi kommer att se dem här äta upp varandra. BLM och miljörörelsen.
3: Ja, vänsterrörelserna äter upp varandra. De kommer att gå och förgås. Men en Niggerhead Rock består i 2 miljarder år hittills och 2 miljarder år till garanterat.
2: Den sitter nog också som du antyder på. Den har nog en viss spirituell kraft.
4: Radio Bubbla.
1: Polisen avråder att stanna för att hjälpa medtrafikanter då vägpirater utgör för stor risk. Presstalespersonen Christer Fuxborg kommenterar att ofta är vi svenskar hjälpsamma och vill alla väl, men här kan det bli vårt fall. Christer Fuxborg, är inte det här namn som man hittar i Grönköpings Allehanda? Det låter ju som att det är ett skämt bara på hans namn.
2: Övre kriminalkommissarie Christer Af Fuxborg kanske.
1: Ja. Varje gång man tror att det inte kan bli värre så dyker det upp något nytt som gör att man tappar hakan. Och den här gången är det i mitt fall då pirater. Pirater. Det låter ju tämligen exotiskt, va? Jag önskar vi kunde göra ett inslag där vi enbart raderar om dödskalleflaggor, kapten krok, kölhalning och såna här saker. Men det här är verkligheten i Sverige. Nådens år 2018. Eller nådens år, det känns ju inte riktigt rätt att säga. Nådens år. Ofärdens och domens år 2018.
2: Ja.
1: Vägpirater. Det är kanske bara jag som är efter det. Kanske alla andra kanske är helt inkörda på det här fenomenet. Men det är alltså så i Sverige att om det står någon längs vägen och vinkar och indikerar att de har problem med sin bil och behöver hjälp, så säger polisen Christer Fuxborg att man ska absolut inte stanna, utan man ska köra rakt på, gasa lite, köra rakt på och ringa polisen. Och därför det händer då att det är vägpirater som stoppar folk. De låtsas som att de har något problem. Och sen så försöker de, ja, de försöker, som säger, lura till sig pengar eller bensin. Och ibland så försöker de köpa bensin för falskt guld. Det är helt fantastiskt.
2: Ja, alltså jag försökte ju föreställa mig de här transaktionerna. Det låter liksom som så jävla koko. Kommer de fram med liksom några så här små, måste det vara väldigt lite guld. Du får, även om du bara har en 10 grams tacka, så får du ju rätt många fulla tankar för det. Jättekonstigt.
1: Det är inte så bra växelkurs kanske på guldet, eventuellt på vägkanten, när man blir utsatt för en vägpirat. Sen som guldet tydligen är falskt också. Så.
2: Va? Nej. Vilka rackare.
1: Det finns flera citat från Christer Fuxborg som jag tycker är riktigt intressanta, värda att uppmärksamma den här artikeln. En sak som man säger är, stanna inte utan ring polisen på 114 14 istället. Även om det är någon som har goda avsikter, så är det ändå ofta bäst att polisen kommer dit och avhjälper felet. Även om det är någon som har goda avsikter, även om det är din granne, det är din svåger som står längs vägkanten. Du känner igen honom och han har något problem där. Och du vet att han är en godhjärtad person som har goda avsikter, men det är ändå bäst att polisen kommer dit och avhjälper felet. Så bara kör förbi din svåger och säg att ring polisen och säg, min svåger står vid vägkanten. Han är ingen pirat, men han har fått punktering på sitt däck till bäst ni åker dit. Det här är nya Sverige, det är samtida Sverige.
2: Ja, men det är en, och i förlängningen här så kommer det, jag lovar, alltså snart kommer ju polisen att gå ut och säga också att undvika att köra bil på vissa vägavsnitt, till exempel efter mörkrets inbrott och så vidare. Det ligger ju också i utvecklingens förlängning. Men det är intressant, för jag hade ju trots att i det här landet så hade jag inte en syftning om att det här börjar bli ett problem. Det är helt enkelt så att det rapporteras dagligen om så pass mycket elände, så att sådana här saker får plats, tror jag, först när det i verklig mening har blivit ett allvarligt problem. Och att folk är livrädda, det visar sig av idag hade ju Expressen ett fascinerande kriminalreportage som just berör på det här vid sidan av. Därför att det var en man som, 42-årig man, vill skilja sig från sin fru. Hon ber honom följa med ut i skogen, för de ska titta på ett hus, säger de, dit de tänker flytta, för att barnen ska få ett bra boende efter den delade vårdnaden. Så de åker dit i varsin bil. Han kliver ur och så upptäcker han att men här finns ju inget hus. Och strax efter den upp upptäckten så ser han sin fru komma rusande mot sig med sin elchockpistol. Och samtidigt får han ett slag av en stor sten i bakhuvudet. Det är före detta fruns bror som har dykt upp. Och sen försöker de metodiskt slå ihjäl honom med stenen, kväva honom med en plastpåse, slänger honom i ett dike, antagligen tror han var död. Han lyckas ragla upp ur diket, ställer sig mitt på vägen, alltså om bilden Expressen är fasansfulla. Och det verkligen rinner blod, han är helt nerblodad, stora hål i huvudet. Och det kör förbi bilar, men ingen stannar. Och efteråt under förundersökningen när man ändå får fatt på någon som har passerat och inte stannat och tagit upp den här, då har de sagt att nej, men jag trodde ju självklart att det var en vägpirat. De gasar ju på lite extra. Så att det här har liksom blivit en del av vardagen. Att man utgår från att det är vägpirater i som dyker upp på det här sättet. Man reagerar inte nämnvärt för att en helt nedblodad man som kunde ha dött där står där mitt i vägen och viftar och vill ha hjälp. Det är liksom det nya normala Sverige.
1: Din berättelse här, Boris, bekräftar ju även min tes som jag har presenterat tidigare. Att du kan inte lita på din svåger.
2: Exakt. Ja, vi ser ju de här dolda sambanden att det uppenbarar sig speciellt i söndagssändningarna. Det kanske är just det här, jag tänkte inte på det, men kanske just det här exemplet jag drog som liksom förenar ditt och Fuxborgs tänkande. Det är, lita inte ens på din svåger, speciellt inte om man står där med sten i handen.
1: Mm. Marxismen, leninismen, Eriksson, Fuxborgs tänkande.
2: Längre kommer mänskligheten aldrig att nå.
1: En annan intressant sak som Christer Fuxborg säger är följande. Ofta är vi svenskar hjälpsamma och vill alla väl, men här kan det bli vårat fall. Men vägpiraterna då? Vägpiraterna, är inte de hjälpsamma och vill alla väl? Hur går det här ihop, Boris?
2: Jag vill dela med sig av sitt guld, ja. Säkert till en bra kurs också. Jag är lite intresserad av nationaliteten på de här vägpiraterna. Precis som jag var intresserad av nationaliteten på den onde svågen och den onda svärmodern och den onda frun.
1: Jag är inte säker på att de har en nationalitet i konventionell bemärkelse. Du får en liten ledtråd faktiskt i sista stycket. Allra sista pratminuset från Christer Fuxborg. Han säger så här. Det är kringresande sällskap. Ena dagen är de här och nästa i en annan del av landet. Så det är svårt att veta var de befinner sig. Kringresande sällskap, jag vet inte om det ringer någon klocka, men...
2: Cirkussällskap, banarbetare som åker, ja det är SJs banarbetare, vet, de åker runt och reparerar nedfallna ledningar, gissar jag.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Det måste vara det handlar om. Och du vet man ju hur banarbetare är, de är inte lika hjälpsamma som alla andra.
2: Nej, det är de definitivt inte.
1: Ja, och de har ofta dåligt guld. Det är ofta såna här slaggbitar som de hittar på rälsen.
2: Ja, det kan ju också vara på något sätt förgylld koppar. Det är väl de själva som snor de här kablarna för SJ och förgyller dem. Sen försöker de köpa bensin för pengarna. Vart är landet på väg?
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Mercy, mercy.

0: Hej och tack för ett bra jobb med Radiobubblan. Som liberal och man är jag duktigt trött på att bli kollektivt skuldbelagd för mäns våld mot kvinnor. Något som tagit fart i media igen efter Köln och We Are Stockholm-historierna. Jag vill bli behandlad som en individ och stå till svars för mina egna handlingar, inte andra mäns handlingar. Som ni och andra uppmärksammat verkar det i högre grad vara män med invandrarbakgrund än infödda svenskar som angriper kvinnor på allehanda obehagliga sätt. Min ryggmärgsreflex är då att, ja, kollektivt skuldbelägga invandrare och deras kultur. Men då har jag ju fallit i samma fälla som kollektivisterna på vänsterkanten. Som liberal måste jag ju behandla alla andra som individer. Men då blir det samtidigt svårt att överhuvudtaget yttra sig i den här frågan. Hur tar man sig ur detta moment 22? Hur resonerar ni? En tanke som slår mig är att statskramarna ganska effektivt har desarmerat oss liberaler i debatten genom att vi hela tiden måste resonera på deras premisser i termer av kollektiv eftersom statliga lagar och regler allt som oftast handlar om att sätta kollektiv mot varandra. Det känns lite som Orwells 1984 där statskramarna lyckas forma språket så att vissa tankar inte går att uttrycka. Och om man ändå gör det kan de viftas bort som nonsens. Till exempel om man framför att invandring borde bekostas på frivillig väg och inte genom statsbudgeten. Hälsningar Fredrik.
1: Fredrik sätter ju fingret på en väldigt viktig punkt där, alltså att så fort diskussion om mänskligt beteende och kulturella uttryck eller vad som helst förs på statskramarnas villkor så går det åt helvete. Därför att då blir det ju frågan om man ser saker och människor som kollektiv, man diskuterar hur de gemensamt exproprierade tillgångarna i form av skattemedel ska användas för det kollektivt bästa. Och man diskuterar vilka regleringar som ska införas för att alla ska behandlas lika och så vidare. Så fort man för den på statskramarnas villkor så går det inte att föra en förnuftig diskussion. Det enda sättet att normalisera diskussionen, det är att minimera staten och ha en så fri marknadsekonomi som möjligt. När människor möts på marknaden, då blir man per automatik i princip färgblind. För att det enda måste fundera på, vilken nytta har jag den här tjänsten, varan eller människan och ett utbyte av den personen. Så det spelar ingen roll om det är en handikappad blir kines i en rullstol, om det är så att jag kan ha ett förnuftigt ekonomiskt utbyte med personen i frågan. Men som det ser ut i Sverige idag så går det fan med snart omöjligt att föra en förnuftig diskussion.
0: Ja. Men den här intressanta frågan som vår brevskrivare ställer, hur tar man sig ur det här moment 22? Hur för man diskussionen? Jag menar, vägen framåt är, som du säger Boris, är att till exempel minska statens inblandning. Men hur tar man sig ur den här debattfällan som de sätter upp?
1: Ja, det är en mycket svår fråga, därför att man luras in, även jag luras in konstant i fel sorts diskussioner, märker jag alltid i efterhand. Därför att man börjar diskutera den saken, hur är turkisk kultur egentligen, hur är amerikansk kultur, hur är nordafrikansk kultur, är de alla kollektivt benägna att vara våldtäktsmän och så vidare. Då har man traskat in i den här i follan helt enkelt. Det är inte alldeles lätt då att ta sig ur den. Jag tänker ibland att det enda vettiga är liksom att fortsätta hamra mot staten, regleringarna och skatteexproprieringarna. Och hävdandet att marknaden är faktiskt färgblind och rasblind.
0: Någonting som jag ofta tänker på i det här sammanhanget när jag kontemplerar just den här frågan som Fredrik ställer, det är att vi befinner oss nu i en väldigt långt gången dålig situation i det avseendet. Alltså premisserna för allmänna samtal är riktigt skruvade nu. Och de bygger i sin tur på andra resonemang som i sin tur bygger på ytterligare premisser. Som gör att vi nu har liksom ett väldigt komplext nätverk av idéer och diskurser som är väldigt svåra att ta sig ur, precis som Fredrik säger. Och det är också en stor kulturell utveckling eller en kulturkamp där rimliga västerländska värderingar, ett vetenskapligt synsätt, rationalitet, många av de här sakerna som faktiskt hänger ihop med frågor om till exempel individualism eller personlig autonomi och sunda värderingar. Allt det här, vi befinner oss liksom inte i ett läge där vi har små marginella justeringar att göra. Så att så fort vi diskuterar på motståndarens planhalva så kommer vi vara fullständigt låsta i ett paradigm som leder i fullständigt fel riktning. Mm. Och därför är det någonting som jag ofta tänker på. Det är att man måste tänka väldigt mycket på sina egna utgångspunkter, sina egna premisser. Och våga stå för dem, våga utgå från dem. Även om ens resonemang på det sättet kan framstå som väldigt aparta. Även om det kan låta som att man inte ens deltar i samma samtal, utan man pratar om någonting annat. Så måste man våga ställa sig en bit bort och kanske ropa lite högre så folk hör.
1: Jag tror det är helt nödvändigt, och därför ingår ju uppbygget av alternativa media som bubblar i olika former till de nödvändiga uppgifterna. Alltså att skapa ett annat utrymme för det offentliga samtalet där man inte kliver in i motståndarens debattfolla och låter sitt deltagande samtalet utgå från helt felaktiga förutsättningar.
0: Mm.
1: Till exempel frågan om hur ska vi använda skattepengarna. Vi ska inte använda skattepengarna överhuvudtaget, för det ska inte finnas någon jävla gigantisk skattefond att fördela.
0: Ja, det är ett bra exempel liksom, att man ska överhuvudtaget inte diskutera hur skattepengar ska användas. För att även om man är inne och pratar om till exempel staten gör de här ineffektiva sakerna och slösar bort de här pengarna. Det är inte en konstruktiv diskussion, därför att

0: på så småningom. Men jag tror att man måste våga ta ett helt eget perspektiv, ett apart perspektiv. Sluta spela med i de här diskurserna. Därför att de är orättvisa, det är moment 22, det är retoriska intellektuella fällor som medvetet och undermedvetet människor slussas in i. Och man får helt enkelt gå tillbaka till rationella, rimliga utgångspunkter och resonera utifrån dem. På sin egen, och då kommer man verka väldigt udda. Folk kommer tycka att man liksom att man inte håller sig till saken eller att man är uppåt väggarna orimlig, men där måste man börja, för att om man inte själv grundar sitt resonemang och sitt agerande i en koherent kontext, så kan man aldrig komma någon vart alls. Det finns absolut ingen poäng med att sitta och göra liksom fightas om marginaltolkningar av den rådande ideologin.
1: Radio Bubbla.
2: Skaparen av World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, säger att internet blivit världens största övervakningsnätverk efter det fallit i händerna på storföretag och stater, försvarar nätneutralitet och decentralisering. Ja, det här är ytterligare en variation på en nyhet som vi har sett några gånger tidigare, nämligen Sir Tim Berners-Lee går ut och slår larm för vad som har hänt med hans skapelse och hur den missbrukas av onda krafter. Tim Berners-Lee skapade alltså inte internet, men väl World Wide Web. Hela konceptet med, han var inte heller först med att skapa hyperlänkar och hypermedia. Men han var den första som satte ihop det på ett praktiskt sätt. Så att det faktiskt gick att bygga en sån här grej i början av 90-talet. Så det är tack vare honom som vi har hemsidor. Men han har blivit allt mer kritisk över åren. Och nu senast har han gett en intervju i New York Times. Och säger att internet kontrollerar allting som människor ser. Det styr hur människor interagerar. Det har varit bra på många sätt. Men nu är det så mycket, det är spioneri, sajter som är blockerade, att man byter ut innehåll, man flyttar folk till fel hemsidor, och det här underminerar själva andan att hjälpa andra människor. Hjälpa andra människor att skapa. Det var det han hoppades i alla fall, Tim Berners-Lee, att människor skulle använda internet och World Wide Web till att hjälpa varandra skapa.
3: Ja, men har han inte varit lite gulligt naiv också genom åren?
2: Ja, och inte så lite heller. Han är en idealist, Tim Berners-Lee. Och han är säkert en väldigt... Jag tror att han har svårt att föreställa sig att andra människor skulle reagera på något annat sätt än vad han gjorde. Att det finns en massa hänsyn som folk tar här som inte alls är tekniska hänsyn och som inte alls finns med i hans modell eller hans idé om världsförbättring. Det chockar den här godmodiga ingenjören att folk skulle kunna ha helt andra syften. Man kan förstås tycka, som du säger Boris, att det är ganska naivt. Vem hade kunnat ana att om man skapade en sån här världsomspännande och otroligt mångsidig och kraftfull teknisk mekanism, att den skulle missbrukas, att folk skulle använda den till diverse sinistra syften.
3: Men ska vi inte anlägga en positiv syn på det hela? Jag ser det snarare som en framåtdrivande faktor. Vi ska alltid utgå från att staten, oavsett storlek på staten och var, kommer att vilja övervaka och kontrollera både sina egna och andras medborgare. Vi ska alltid anta att monopolistiska företag vill ha 112% i kontroll av marknaden och inte bara 100%. Och det kräver övervakning och kontroll av till exempel internet och kontroll av vad som helst. Och det där tvingar oss som inte vill vara övervakade och vill göra våra egna saker i alla avseenden att utveckla teknik, nya plattformar och även rent fysiska sociala sammanhang också. Alltså det är en sån sak, så här kommer det alltid att vara. Och det driver utvecklingen framåt och är därför paradoxalt nog positivt. Det är ungefär

0: att det kommer alltid att regna och det tvingar oss att ta fram bättre regnkläder. Det är inte konstigare än så. Det är ingen idé att vakna upp häpen som vår vän Sir Tim Berners-Lee. Liksom, va? Vad har ni gjort för något?
1: Mm. Nej, absolut. Du är absolut helt rätt, Boris. Det hade inte varit... Man hade inte kunnat förvänta sig någonting annat, va? Och om Tim Berners-Lee har gjort det så har han varit kanske mer än lovligt naiv. Men man kanske inte heller... Det är svårt att se en alternativ utvecklingslinje där människan hade förvaltat internet bättre. Folk hade varit klokare, folk hade bara lyssnat på Tim Berners-Lee och alla andra kloka, smarta människor som berättar för oss att vi ska använda internet. Vi ska ha vår nätneutralitet och olika saker som han förespråkar i den här artikeln. Det hade inte hjälpt. Därför att, precis som du är inne på, Boris, om det finns en teknisk möjlighet att ägna sig åt till exempel övervakning, då kommer mäktiga krafter att göra det. Då kommer stater försöka göra det, stora företag försöka göra det. Det absolut enda sättet att värna oss mot till exempel massövervakning, det är att göra massövervakningen tekniskt omöjlig. Det är att göra så att ingen kan göra det. Oavsett hur mycket resurser man har, så kan man inte ta över och manipulera och övervaka nätverken. Och det i sin tur innebär exakt det som du säger, Boris. Att det internet som vi har idag är passé med avseende på det här som Sir Tim Berners-Lee vill. Vi behöver ett nytt internet. Och det är en av mänsklighetens stora kommande uppgifter. Att konfrontera det faktum att det gick inte så bra på första försöket, det här med internet. Så vi måste bygga ett nytt.
0: Mm. Och att den grundläggande lärdomen måste återigen vara att vad man än gör, det gäller inte bara internet, så måste man alltid tänka att hur bygger jag en struktur som gör det så svårt som möjligt för överheten att kontrollera den här saken. Vad den gäller, om det så är en brunnsborrning eller uppbygget av ett nytt internet, så måste man alltid ha det i bakhuvudet.
1: Mm. Det är definitivt klokt för oss att ha det. Det är en sorts historisk iterativ process, eller dialektisk process, som du kanske skulle säga, Boris.
0: Skulle jag definitivt.
1: Ja, där det är den här, det är en ständig växelverkan mellan å ena sidan fria krafter i samhället som skapar ny teknologi, staten som försöker exploatera och missbruka den teknologin. Man gör nya tekniska innovationer, staten gör sina motdrag, och samma sak är det här, att internet uppstod. Suspekt nog så var ju staten involverad när internet uppstod. Det var statliga forskningslabb och sånt där, och det skapades för att användas av staten, så att ett visst mått av central styrning och sånt där, det var inte så stort problem från deras perspektiv. Men sen börjar man göra väldigt decentralistiska saker med internet. Sen börjar staten ta över, övervaka, kontrollera. Och när man har skapat nya decentraliserade alternativ till internet, så kommer staten att hitta sätt att kontrollera och övervaka och underminera dem också. De kommer också till slut bli ett vapen för våra fiender. Och då kommer vi behöva slita det ju händerna på dem eller hitta på nästa steg. Det är alltid en sån här växelverkan mellan staten och resten av samhället i vem som bäst kan exploatera teknologi för att få överhanden över den andra sidan.
0: Och jag tror att om vi är tillräckligt listiga och har just det här inbyggt i huvudet vad vi än gör, så kommer vi att kunna dra ifrån, så att säga. Att inte bara invänta statens mottagande, för staten är ju befolkade av ganska korkade människor oavsett vilken stat vi tittar på. Så att det kanske är dags att börja tänka två, tre steg framåt. Inte bara nästa steg i form av ett motdrag.
1: Ja, jag tror det. Och jag tror att det är dags för väldigt radikala grepp. En idé som intresserar mig mycket och som också pratat om tidigare i radio några gånger, det är att bygga ett nytt fysiskt internet, bygga ett nytt fysiskt nätverk, så att vi inte längre är oberoende av alla kablar alla fiberkablar och modem och såna här saker som ligger och skräpar idag som vi har för att koppla upp oss på internet. Vi skulle kunna bygga flera nya nät som existerar oberoende av internet. Så att även om de klipper fiberkablarna så har vi vårt nätverk kvar. Stora projekt, men...
0: Underbara tankar.
1: Ja, jag tror att det är någonting i den stilen som vi ska sikta på. Ett väldigt robust, väldigt centraliserat nätverk som är fysiskt oberoende av internet.
0: Du är vida mer kunnig än jag på det här området, men jag är oerhört tilltalad av tanken, så att kan du vara snäll och fixa det där ganska snabbt åt oss andra. Själv tänker jag mer i termer av just det, så det fysiska och robusta. Att igår när jag satt och läste om kaoset på våra flyktingförläggningar, ingen har någon, ni vet ingen vilka som finns i landet överhuvudtaget längre. Då slog mig tanken att det är ju ett historiskt underbart ögonblick att försvinna ur rullorna egentligen, även om man är kvar i Sverige. De har inte koll på folk längre. Systemet håller faktiskt, känns det som, på att övervakningsmässigt klappa ihop. Och då kanske man ska börja fundera på hur drar man nytta av detta? En liten tanke bara.
1: Det är en väldigt, väldigt spännande tanke, och definitivt så är det också en av de intressanta möjligheterna som finns när vi ser hur teknologi som skiftar i användningsområde, missbrukas, ersätts av andra lager, att vi får ibland en möjlighet att försvinna ut i springorna mellan de här plattorna som skiftar. Det kan bli svårt tänker jag, för till exempel mig, att komma ut, för att jag är ju inte bara håller mitt DNA i PKU-registret, utan desto mer på den särskilda listan över folk som kontaktade dem för att få bli utpetade i registret. Så att jag står på liksom den högst klassade listan av uslingar som ska övervakas.
0: Oj, oj, oj.
1: Men du, Boris, som är född långt, långt, långt innan 1975, du kanske har en större möjlighet att göra den typen av exit, försvinna upp till Kalifornien.
0: Ja, ingen vet ju ens när jag är född, va? Så att det, historiskt sett är det icke möjligt att spåra, så att jag sitter och funderar på vilka möjligheter jag har att försvinna ut i redwoodskogarna.
2: Irakiska Kurdistan arrangerar folkomröstning om utträde från Irak, fördöms som okonstitutionell av irakiska regeringen. Och det här är ju väldigt intressant och på många sätt glädjande nyhet, att Kurdistans regionala styre i norra Irak, KRG, de har utlyst en folkomröstning.
0: Ja, det har varit på gång länge, va? Det är skönt att de tar det steget rent formellt också. Men jag kan inte se att de har satt något datum väl än för...
2: Åtminstone har den här artikeln inte gett något datum, och jag har inte kunnat hitta det heller. Men man har kommit fram till att man ska ha den här folkomröstningen, så att med största säkerhet kommer den bli av. Och förhoppningsvis så blir det snart. Oavsett så är det ju sannolikt att det blir ett ja i den här folkomröstningen, eftersom det kommer hållas i regioner som domineras av kurder. Och kurder, inte så många kurder tror jag som vill att Kurdistan ska fortsätta vara en del av Irak. Utan man vill tvärtom att irakiska Kurdistan ska bli den första delen av ett nytt självständigt Kurdistan.
0: Och det ska bli intressant att se hur det påverkar de kurdiskt befriade områdena i Syrien. Och hur turkarna agerar också. Erdogan lär ju bli tokig av detta.
2: Ja, det här är ju ett av mardrömsscenarierna för krafter i Turkiet, Syrien och Iran, där det också bor kurder. Därför det här kommer ju såklart vara att en gnista till en krutdurk om norra Irak bryter sig loss och grundar Kurdistan, så kommer naturligtvis, det finns ju då en möjlighet att det sprider chockvågor, svallvågor till de kurdiska regionerna i omgivande länder. Och att de helt enkelt då vill ansluta sig till Kurdistan. Och det är ju kanske lättare, och det blir mer explosivt om det redan finns en statsbildning som de kan ansluta sig till.
0: Och det blir oerhört intressant när jag ser hur USA och Ryssland agerar i förhållande till den här folkomröstningen och till ett självständigt Kurdistan. Vilka fötter de väljer att stå på.
2: Ja, just nu så är man ändå någorlunda aktiva med att beväpna kurderna. Men det finns ju en risk här att alltså i det absolut mest sämsta scenariot så skulle de här vapnen som man ger till Peshmerga nu kunna komma att användas i ett irakiskt inbördeskrig mellan Kurdistan och centralmakten i Bagdad. Och kanske att man drar öronen åt sig när man börjar tänka den tanken. Även om, som vi pratade om i början av den här sändningen, så har USA aldrig dragit sig för att beväpna grupper som eventuellt kan bli fiende senare.
0: Men det är snarare deras grundläggande politik.
2: Ja, det är kanske både gott för kurderna. Å andra sidan så är kurderna kanske den vettigaste fraktionen i regionen. Den som har minst sannolikhet att spåra ur ideologiskt, vilket talar dem mot att USA skulle vara intresserade av att finansiera dem.
0: Ja, jag tror de kommer nog att bli än mer återhållsamma i stödet till kurderna, därför att de kommer att ha Turkiet naggande där om att inget stöd till kurderna.
2: Jag tänkte ta upp en annan sak när vi pratar om det här. Vi är ju generellt i Ödebubbla oerhört positiva till både kurder och Kurdistan, ungefär som vi är till judar och Israel. Vi har faktiskt en väldigt stark pro-israelisk bias och en oerhört stark pro-kurdisk bias. Man hör oss sällan kritisera kurder och Kurdistan, man hör oss alltid hylla deras projekt. Och det finns goda skäl till det, framförallt kontrasten mellan både kurder och israeler och alla omgivande krafter i den här dystra regionen.
0: Mm.
2: Men det finns en baksida av det här med Kurdistans självständighet och den här folkomröstningen som faktiskt är värd att belysa. Och det är att kurdiska krafter, KRG, har enligt uppgifter som verkar relativt välbekräftade börjat bedriva vissa typer av etnisk gränsning i de områdena. Efter att man tog områdena kring Sinjar så har man börjat fördriva araber. Man har börjat bränna ner och förstöra hela byar. Och det har flera olika skäl. Ett skäl är att man har en sån här fram och tillbaka dynamik med IS-terroristerna. Att först tar man tillbaka en by, sen förlorar man inte IS-terroristerna, de är tillbaka, sen förlorar man igen. Så man slösar väldigt mycket tid och resurser på att hela tiden försvara de här små städerna och små områdena. Och därför har man istället för att slippa det då, så har man istället bara bränt ner och tvingat folk att flytta därifrån. Och liksom anklaga folk för att men de här är ändå, de är IS-sympatisörer och nu bränner vi ner deras byar.
0: Det där har man kunnat säga alltså även kring de större städerna i irakiska Kurdistan så har det pågått en mer stillsam etnisk rensning. Och bara för att man stöder kurderna och upprättandet av ett fritt Kurdistan och deras heroiska kamp, så ska man ju inte dölja de övergrepp de de facto uppenbarligen begår. Och heller inte låtsas som det inte fanns starka motsättningar i mellan olika kurdiska grupperingar.
2: Ja, en aspekt av det här är att man vill ju upprätta Kurdistan och då vill man ha så lite liksom intern splittring som möjligt i det här territoriet. Ja, det finns till exempel, man har tagit över området kring Tikrit nu, där finns väldigt mycket olja. Och det har man sagt också, vi kommer aldrig lämna tillbaka Tikrit till Irak. Men då är frågan, hur ska man skydda de här? Hur ska man se till att man vinner folkomröstningen och att man kan få stabilitet här? Och då är planen att man vill att det här territoriet ska vara helt dominerat av kurder och yazider. Och att det inte ska finnas så mycket arabiskt inflytande. Så det här är en strategi för att kunna bygga Kurdistan. Och någonting som är oroande är att de kurdiska myndigheterna, de verkar inte ens förneka det här. Utan de säger att vi tar bort araberna och vi tar tillbaks det som har varit vårt.
0: Mm.
2: Och man pratar öppet om att då alltså jaga bort så mycket araber att det bara är kurder och yazider kvar som har inflytande. Och det här skulle verkligen lägga sordin på hela stämningen kring Kurdistan-projektet, som jag tycker är en väldigt intressant idé att starta Kurdistan. Men det får inte bli så att det är en stat som bygger på etnisk gränsning med våld. om de vill bli av med araber från sitt område och ha en mer etniskt homogen stat, då får de hitta något annat sätt att göra det. De kan använda sina oljepengar till att köpa ut folk, till exempel. Köpa folks hus och säga, här får du en flygbiljett och flyg till något annat ställe.
0: Det som har sin par, alltså det problematiska här är att här ser vi hur farligt det blir så fort det skapas statliga strukturer. Under en period där det fanns olika konkurrerande kurdiska organisationer, inte en stark statsapparat, utan det som kännetecknade det irakiska Kurdistan var att man faktiskt hade en basar och marknadsekonomi där alla kunde verka relativt fritt. Då var det ju välmående. Men så fort man försöker skapa det här, den starka kurdiska staten, då kommer den förbannade etniska rensningen på som ett brev på posten. Det är lite obehagligt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Radio Bubbla.

0: you more than I should. Oh, hum, I've got it, but it don't do me no good. That's all.
1: Marijuana-vänligt gym öppnar i San Francisco, ser på cannabis som ett medel för fokus och återhämtning. Ja, i San Francisco så har man ju haft jag vet inte exakt vad den legala statusen är i San Francisco, men folk röker mycket cannabis nu och det går åtminstone att få tag på enkel sån här medicinsk marijuana. Jag tror man kan få hemkörning också, så det funkar rätt bra. Men nu så finns det även ett gym. Det finns ett gym som, jag vet inte exakt vad de gör, men de marknadsför sig, tror jag, till cannabisrökare. Jag vet inte om du kan röka på gymmet eller hur det funkar.
2: Du får personliga råd om hur du ska använda cannabis i din träning då. Alltså som de säger, både för att hjälpa dig att koncentrera dig och sen för att återhämta dig efter träningen. Och det här har ju varit en väldigt, man pratar ofta om dopning på och i kraftsportscenen och i kraftsporterna, men det viktiga där har ju varit användandet av droger för att just återhämta sig faktiskt. Det, bland kroppsbyggare och styrkelyftare har det varit vanligt i årtionden. Oliver Sacks, som vi diskuterade för ett tag sedan, hans sorgliga bortgång, när neurokirurgen och forskaren. Han var ju i sin ungdom, bodde i Kalifornien och en av världens främsta styrkelyftare. Och hade till och med amerikanskt rekord i marklyft. Och då skadade han sig så illa i ryggen så att han resten av livet så använde han droger.
1: Skadade sig så illa så han var tvungen att bli hjärnforskare?
2: Nej, det var han samtidigt. Men han har ju berättat sina memoarer som han just läste, hur han faktiskt hade nytta av sina egna små experiment på sig själv också.
1: Det är ingen hemlighet att cannabis har en koppling till den här sfären. Det är ju välkänt till exempel att Arnold Schwarzenegger, en välkänd kroppsbyggare, har pratat öppet om sitt cannabisbruk och att det passar ganska bra med styrketräna och sånt där. Så det är kanske inte så förvånande. Jag undrar lite grann, varför kan man inte, om man gillar det här liksom att ta droger samtidigt som man tränar, kan man inte göra det var som helst? Måste man ha liksom ett särskilt safe space där man får röka en joint efter träningen, eller vad handlar det om egentligen?
2: Det handlar om att du får professionell hjälp. Alltså det är inte bara röka på hur som helst. Mm-hmm. De har ju liksom proffsfolk där som förklarar för dig hur du ska göra och vad som passar dig bäst. Det som är doping, det är inte bra om folk dopar sig hur som helst, men doping med anabola steroider till exempel kan vara alldeles utmärkt för den som tränar kraftsporter om de får professionell vägledning.
1: Mm-hmm. Så att när din PT sätter upp programmet åt dig, då är det inte bara så här, nu ska du lyfta 20 kilo där, 30 kilo där, utan det är också att 30 minuter innan träningen,
2: precis,
1: så ska du röka en joint med 70% sativa, ja, och efter träningen ska du röka en till joint med 60% indica, så det ingår i programmet liksom.
2: Jajamän, alltså du får professionell hjälp att använda drogerna för att förbättra resultaten.
1: Nej, det kanske inte är en superbra, jag vet inte, vad säger du Boris, är det en superbra idé att hålla på att röka saker i samband med träning? Nu är inte jag konditionsträning och sånt där, men borde det inte ha någon menlig effekt på själva träningen?
2: Du sänker prestationen lite, men samtidigt så är det så att kraftsport är ju väldigt mycket en koncentrations- och viljeakt också, att kunna ta ut sig till max i vissa moment. Så att den delen överväger nog, och jag tror inte att de här PT:arna med cannabisinriktning förordar ett konstant puffande.
1: Om inte annat kan jag tänka mig att det blir mycket roligare att träna på det här sättet, vilket kanske gör att man går till gymmet lite oftare.
2: Det lockar säkert till en helt ny publik också, så att jag tror det är bra.
1: Radio Bubbla. Elev mobbad och utfryst av lärare och andra elever efter att ha vägrat delta i Greta-inspirerad skolstrejk för klimatet, tycker om att gå i skolan och tror inte att skolstrejk är rätt väg att lösa klimatproblemen. Rektorn frågar mamman om hon inte vill att hennes dotter ska engagera sig i samhällsfrågor. Ja, av alla psyksjuka saker man har läst från Sverige de senaste månaderna så är det här en av de mest depraverade och störande sakerna. Jag ska försöka sammanfatta den här berättelsen och det är Bitte Astarmo som skriver på Det goda samhället som har varit i kontakt med familjen i fråga och berättar om det här. Naturligtvis har det inte rapporterats i några mainstream medier. Så här är det, på en skola i Sverige så går en tjej som heter Sanna. Sanna heter egentligen någonting annat, men vi kallar henne Sanna. Och Sanna vill inte vara med när resten av skolan, eleverna på skolan, bestämde sig för att de skulle ha en Greta-inspirerad klimatstrejk. Det är som bekant den stora folkrörelsen, barnrörelsen, att skolka på fredagar och kämpa för klimatet. Och alla eleverna tydligen på den högstadieskolan skulle strejka. Men Sanna sa att jag vill inte vara med. Tycker inte det här är en bra idé. Jag gillar att gå i skolan. Kan vi inte ha undervisning istället? Hon hade en egen uppfattning där. Och hon mötte ett oerhört stort motstånd. Men till att börja med ska man säga att själva strejken var uppmuntrad från skolledningens sida. Skolledningen tycker att det är fantastiskt att barnen ska skolka. Jag vet inte riktigt hur om det överhuvudtaget finns något resonemang kring det. Man förstår att det kanske är bekvämt för de som jobbar på skolan att slippa hålla på med undervisningen. Titta på när barnen håller på med politiska demonstrationer istället. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att de inte ens låtsas. Att de inte ens lägger in en protest för syns skull och sånt där. Men den stora skolkstrejken har skolledningens goda minne. Men när det verkligen tog hus i helvetet, det var när Sanna sa att hon inte ville vara med. Det finns en del citat från lärare här som är väldigt, väldigt intressanta. Läraren som var i klassrummet just då när det här hände, jag vet inte exakt hur det gick till, om det var någon handuppräckning eller sånt där. Men läraren sa åt Sanna att hon var oengagerad. Att hon förstod inte allvaret i klimathotet. Och hon fick uppmaning då av läraren inför hela klassen att tänka igenom sitt beslut noggrant. Och Sanna säger fullt förståeligt att det kändes som att hon blev utpekad och förlöjligad av läraren inför de andra eleverna. Så det är ganska sjukt va? Skolledningen säger skolka för att ha politiska manifestationer. Och lärare går till attack mot icke-politiserade elever. Elever som ännu inte har militariserats av propagandaapparaten. De är oengagerade och förstår inte allvaret. Och ska mobbas. Och mobbing är precis vad det blev. Därför att eleverna plockade upp väldigt snabbt på den här signalen från lärarna. Att Sanna var konstig, hon var oengagerad, hon var politiskt inkorrekt. Helt enkelt. Och så de började direkt efteråt. Så började de mobba henne. Frysa ut henne. Hon fick inte liksom vara med de andra resten av dagen. De kallade henne för klimatförnekare. Klimatförnekare är tydligen det nya glåpordet. Jag ska inte sitta här i Radio Bubbla och säga vilka glåpord som slängdes efter barn när jag gick i skolan. Men jag kan säga att det var inte klimatförnekare. Hände det någon gång, Nikolas, att när ni mobbade folk på din högstadieskola att ni kallade folk för klimatförnekare?
3: Nej, jag har inget minne av att någon kallades för det faktiskt.
1: Det är en distinkt nymodighet kan man säga. Ja, det fortsätter på det här sättet. Sannas mamma ringde upp rektorn. Och för att hon sa, så här får det inte gå till, så den här läraren har betett sig, förutmjukat min dotter inför hela klassen. Och rektorn svarar då till mamman, vill du inte att din dotter ska engagera sig i viktiga samhällsfrågor?
3: Det
1: är helt fantastiskt va?
3: Ja, häpnadsväckande. Det är... Jag känner förskräckelse på flera nivåer. Dels för att det är så absurt att det här sker i den här situationen. Från eleverna hela vägen upp till skolledningen. Men vi ska ju komma ihåg också att det här händer ju varje dag i Sverige. Det är bara det att det inte skrivs om i tidningen. Alla gånger som det liksom, eleverna skriver någon uppsats på SO-lektionen eller de ska hålla någon presentation eller bara att man har någon diskussion i klassen, så finns ju givetvis en massa knäppa psykotiska katthanter i lärarkåren som gör sina åsikter tydliga på ett eller annat sätt för eleverna om vad man ska tycka om ditten och datten. Och ibland så säger inte eleverna något till föräldrarna, och ibland så säger de något till föräldrarna men föräldrarna säger inget till skolan, och ibland säger föräldrarna något till skolan men det går aldrig vidare till media. Så att vi ska ju komma ihåg att sånt här och variationer på det händer givetvis varje dag på massvis med olika håll i Sverige, vilket förstås är poängen med skolsystemet. Och det är ju som allra bäst när det inte ens behöver formaliseras, därför att som man tar upp i artikeln och som jag tror att även föräldern tar upp här, det är ju skolplikt i Sverige. Det är ett lagbrott att säga åt eleverna att de inte ska vara där. Du får inte i princip inte ens slänga ut elever från klassrummet när de stör lektionen och beter sig dåligt. Inte ens då får man beröva dem privilegiet att få gå i den svenska skolan. Men nu bryter man mot reglerna, vilket förstås är helt fantastiskt, därför att du kan ju kritisera skolan för saker som står i läroplanen, men när du har ett informell åsiktshegemoni som liksom bara existerar där ute baserat på vilken typ av människor det är som jobbar i skolan, då blir det mycket mer svårgreppbart och i många fall i princip omöjligt att faktiskt angripa. I det här fallet så gjorde man misstaget att man hade en väldigt konkret manifestation att nu ska alla skolka, och så skämde man ut någon inför klassen och då blev det någonting man kunde prata med en tidning om. Men i många fall sker det här givetvis mycket mer subliminalt, i synnerhet med yngre barn som kommer ha svårt att sätta fingret på vad det var egentligen som hände i skolan. Så att här, för er som försöker förtränga hur pass skadligt och dåligt det svenska skolsystemet är, egentligen alla, men även det, framförallt då det svenska, här har ni ett exempel på någonting som är, det är nästan positivt att det är så greppbart i det här fallet, därför att den här eleven kommer nu åtminstone, hon kommer ha ett konkret minne av en specifik händelse, att så här gjorde läraren och läraren gjorde fel, och då fick jag stöd av mina föräldrar. I 99% av alla andra fall så är det som händer givetvis bara att man får en lite obehaglig känsla i magen av att man inte riktigt passade in vid något tillfälle och tänker att det är bäst att man håller tyst, men man förstår kanske inte alltid riktigt varför.
1: Ja, det är inte så att det här fenomenet är isolerat i skolan heller, utan orsaken att skolan är så här pervers, det är ju att svenskar i allmänhet är tämligen indoktrinerade. Så att även de flesta föräldrar, alltså jag gissar att många, många föräldrar till svenska barn kommer att ha reaktioner som liknar den här rektorns reaktioner.
3: Mm.
1: Att fråga, jaha, men är du inte engagerad i samhällsfrågor? Eller som rektorn också sa, det var tråkigt att Sanna gick emot resten av klassen och vägrade att delta i någonting så positivt. Och så att det är, Sanna har ju tur här som har en mamma som är på hennes sida. Samtidigt som hon har ju verkligen hamnat i kläm här. Mamma säger att just nu är Sanna, hon är rädd. Hon är orolig och rädd för vad som kommer hända om hon går tillbaka till skolan. Och därför går hon inte tillbaka till skolan. Vilket givetvis är bra för Sanna, att hon inte är i propaganda- och indoktrineringsfabriken och blir hjärntvättad dagarna ända. Men det, liksom, det är många olika problem, lager på lager här. För att Sanna vill ju vara i skolan. Hon tror att skolan är jättebra. Hon tror skolan är till för att man ska lära sig saker. Och hon längtar tillbaka och hon vill sitta och ha lektioner och så vidare. Men rent objektivt sett så är det väl, det är väl egentligen bättre för alla inblandade om utom överheten att undervisningen ställs in. Och att man åtminstone gör någonting annat än att sitta och bli indoktrinerad. Kanske att det är ännu värre att vara med på en sån här politiskt Greta-hysteriskt massmöte. Men det är en riktigt konstig situation i alla fall.
3: Mm.
1: Och den här reaktionen som du är inne på, alltså mamma säger att det är skolplikt och borde inte skolledningen reagera mot strejken, och ska man inte åtminstone då, säger hon, vara neutrala och respektera att vissa elever kanske inte vill hoppa över skolan för att hålla på med politik istället. Men, och det är givetvis bra poänger i en rimlig värld, men vi lever inte i en rimlig värld. Vi lever i en värld där skolplikten är till för att säkerställa maximal hjärntvätt av barn. Det är inte till för att sitta och ha undervisning och lära sig in på riktig kunskap i barnen. Ja, riktigt sjukt. Och det finns ett annat dokumenterat fall som refereras i den här artikeln också i Australien. Exakt samma sak hände i Australien där en, jag tror något äldre tjej som heter Joanne Tran blev lite uppmärksammad i media. Hon fick sitta i tv i Australien. Och hon, när jag kollar på det här klippet, hon har verkligen mål i munnen. Alltså tuff ung tjej som tyvärr verkar ha idén att hon själv ska bli politiker. Bara inte den här sortens politiker. Men hon fick sitta i tv i alla fall och prata om att hon blev utpekad och mobbad och så vidare. När hon inte vill vara med i en sån här klimatstrejk. Så det här verkar vara, det är inte bara klimatstrejkandet bland skolelever som sprider sig över världen, utan det är även klimatmobbingen, Greta-mobbingen av de som inte vill vara med och demonstrera.
3: Det är, ja, precis, det är inte bara i Sverige. Sverige är exceptionellt på vissa sätt, men skolsystemet är, det har gemensamma nämnare i alla länder och är givetvis sårbart för politiska hegemonier oavsett vilket land man befinner sig i. Så att man ska inte tro att man kommer undan bara för att man lämnar Sverige.
1: Nej. Samtidigt tänker jag så här, vi blir lite heligt förbannade när vi läser de här sakerna. Samtidigt är det så lätt, känner jag, att när man sitter som du och jag gör, Nicolas, tryggt och säkert på andra sidan Europa, där man inte är omgiven av de här fenomenen, så är det lätt att man liksom, att man garvar lite åt. Men det verkar faktiskt som att det pågår en fullskalig masshysteri i Sverige.
3: Mm.
1: Säkert i hela världen, men med någon sorts fokus i Sverige. Och Sverige har ju också frambringat den stora profeten Greta för det här fenomenet.
3: Ja.
1: Och det är ju, jag vet inte, ni som lyssnar på det här och bor kvar i Sverige, jag känner för er. Vi hoppas också att ni tar ansvar. Jag hoppas att ni inte tolererar den här typen av klimatpsykos-snack i valen, utan att ni säger ifrån. För att om ni låter folk hållas och belönar deras klimatpsykosbeteende med fortsatt social kontakt från er sida, då har ni en del av ansvaret när svenska barn mobbas för att de inte vill vara med i Greta-kulten.
3: Mm.
1: Och om era barn går i svensk skola, så ja, Gud hjälper era barn.
3: Ja.
1: Ni verkar inte vara särskilt intresserade av att göra det.
3: Ja. Ska ju tilläggas också att det här är ju ingen slumpmässig bieffekt av klimatdebatten. Det här är ju snarare en högst önskvärd effekt från politikernas ståndpunkt. Att poängen med klimatdebatten, det har ju såklart ingenting egentligen att göra med att påverka liksom sammansättningen av gaser i jordens atmosfär. Det handlar ju, de flesta har väl listat ut vid det här laget att det är ett liksom smidigt sätt att smyghöja skatter och hålla på och fiffla med vad folk ska ha för transportmedel och sådär. Men det har ju även den positiva sidoeffekten att du kan piska upp total masshysteri, vilket gör pöben lättare att kontrollera också och lättare att indoktrinera. Och nu i Sverige så har vi fått då en alldeles egen personkult kretsande kring en liten flicka dessutom. Så att det här, jag menar, när man i framtidens historieböcker skriver om demokratins tidevarv och vilka totala galenskaper som skedde då, precis som vi idag skriver om så här mystiska fenomen på medeltiden, då gissar jag att Greta Thunberg kommer vara en av de mest kända fallstudierna, där folk kommer titta på det där och undra hur gick det där till? Hur kunde människorna tro på de där dumheterna?
1: Mm.
3: Vi kan ju också leka med tanken på, om det ser ut så här i skolorna, lek med tanken på hur det ser ut inom akademin, där det är meningen att man ska komma fram till de här fantastiska vetenskapliga forskningsresultaten som visar vilket stort problem det är med koldioxidutsläppen och att vi måste göra någonting åt det. Om det är så här det går för att en grundskoleelev vill vara kvar i skolan när folk ska ha någon meningslös jäkla klimatstrejk. Fattar ni vad som skulle hända om en forskare hade sagt att, men vänta nu, den här jäkla modellen har inte gjort en korrekt prediktion på 20 år. Kan vi verkligen tro på den? Förstå hur mycket mobbing och hur mycket karriärmässiga nackdelar en sån akademiker skulle genomlida. Du skulle givetvis aldrig komma upp till någon hög position överhuvudtaget. Och hade du gjort det och börjat ifrågasätta den statligt godkända åsikten i klimatfrågan, då hade du givetvis blivit av med din position och stämplat som samhällsfarlig.
1: Ja, de har fått in en riktig fullträff med hela klimathysterin, alltså den globala vänstern. De testar olika frågor hela tiden och de väldigt länge körde de ju arbetarklassracet.
3: Mm.
1: Det kan man säga, hardcore marxistiska socialistiska klasskampsracet. Och sen har de ju testat feminism Och det gick väldigt bra på många sätt, men det var inte perfekt liksom. Och sen så körde de ganska länge med de här sexuella minoriteterna, så kallade med bögar och transpersoner och så vidare. Men av skäl som är ganska lätt att förstå för en annan, så funkar inte de riktigt. Du kan inte få den här massiva genomslaget. Men med klimatfrågan så har de verkligen träffat mitt i prick och fått en sån här superhit. Men jag, som jag sagt tidigare, är ganska säker på att det inte kommer vara för alltid. Även det här kommer att gå över och ersättas av någon annan hysteri. Men nu mjölkar de det för allt vad det är värt. Mm. Och det var intressant om man kunde se i slutändan en sorts slutgiltig nota. Hur mycket kostar alltihopa i termer av skattehöjningar, kostsamma regleringar och så vidare.
3: Mm.
1: Men även om man gör en sån sammanräkning så kan ju det aldrig mäta de mänskliga skadorna som kommer av hur dåligt folk faktiskt mår. Alltså den faktiska klimatångesten, som inte är ett skämt i radiobubblan, utan ångesten som folk faktiskt har. Att de mår dåligt, de har dåligt samvete, de kollar sig över axeln och vågar verkligen använda en plastsugrör eller vad det är för någonting. Jag hörde en historia häromdagen, det var första gången faktiskt som dykt upp i min, kan man säga, min privata krets. Jag pratade med en bekant till min familj som skulle på en resa. Två vuxna karlar, båda i 70-årsåldern, skulle på en resa tillsammans. De skulle åka till ett annat land, till en stad för att umgås, som de brukar göra någon gång om året sen massa år tillbaka. Och den ena då bokar flygbiljett, så som de alltid gör, men den andra säger nej, men den här gången så ska jag åka tåg till den här staden i Europa, trots att det tar liksom, jag vet inte hur många dagar det tar, men nej, men jag ska åka tåg för att det känns inget bra det här med klimatet och flyga och sånt där. Och det här är en person som är pensionerad sedan många år och inte har så mycket yrkesmässigt att förlora på att ta klimatskammen liksom. Men det diffunderar ut. Överallt sitter folk och har alltså seriösa inre problem med dåligt samvete och ångest och så vidare. Och de skadorna som åsamkas nu, de kan givetvis aldrig kvantifieras och mätas på något rimligt sätt.
3: Mm. Oerhört skadligt psykologiskt. Klimathysterin anspelar ju också på många psykologiska mekanismer som man kan se inom religiösa rörelser. Alltså du har arvsynden då med att människan är så dålig och påverkar jorden så att, ja, vad är det du brukar säga, Martin, att ekosystemet måste se ut som det gjorde 1991. Då var allting perfekt. Precis den punkten ska vi tillbaka till. Och människans arvsynd är såklart att vi har påverkat klimatet så att det inte är som det var 1991. Och så kan man köpa sig fri från skuld då med motsvarigheten till avlatsbrev och nattvarder och sådär i form av olika ritualer man kan använda. Så att det är ju hela den här Greta-hysterin har ju det är ju något av en väckelserörelse. Och det kan påpekas att sist vi hade en bokstavlig väckelserörelse i västvärlden, en riktig kristen väckelserörelse på 70-talet, så fanns det ju sådana tendenser. Det korrelerade ju med en annan rörelse, nämligen splittringsvänstern, och då var det liksom på enorm uppgång med så här riktigt psykotiska marxistiska avarter. Om man läser vittnesmål därifrån om folk i KFML som stod och läste Maos lilla röda, och de var liksom alldeles glansiga i ögonen, precis som någon som står i religiös extas och viftar med en bibel, så hade de Maos lilla röda. Det verkar vara exakt samma subjektiva upplevelse de människorna kände av att läsa ett kommunistiskt verk som andra människor känner när de upplever religiös extas. Och det kanske inte är ett sammanträffande att maoismen och det här det var på modet och det var som störst samtidigt som det skedde en kristen väckelse. Och idag så ser vi man pratar om högerpopulistiska tendenser och sådär, men det brukar ju anknyta till då kristna arv, eller ibland andra religiösa arv beroende på vilken del av världen man är i, och religiösa traditioner i ett land. Och det kanske inte är helt slumpartat att det samvarierar med klimatreligionens religiösa väckelserörelse, och i båda fall så finns det demografiska utbytet kan lätt ge en lite undergångskänsla när man tänker på vissa länder, och Givetvis så är klimatreligionen en eskatologisk religion som tror liksom på världens undergång och sådär. Så det verkar finnas någon typ av gemensam nämnare där som gör att vi genomlever en väldigt speciell form av väckelse. Men vi ser då vilka konsekvenser det får när det är politiska psykoser som står för det teologiska innehållet.
1: Ja, nej, men jag tror att det är rätt tänkt. Alltså just det politiska innehållet är inte så... Det är egentligen inte särskilt intressant. Inte ens de politiska konsekvenserna. Utan vill vi förstå det här så måste vi studera det på nivån masshysterier, väckelserörelser. Och det är samma grupppsykologiska mekanismer. Oavsett om det är klimat eller maoism eller en kristen rörelse eller en fascistisk rörelse. Vi ser samma mönster upprepa sig. Så det har mer att göra med mänsklig masspsykologi och hur massor manipuleras genom olika typer av såna här demagogiska metoder. Ett intressant ämne. Jag får lite uppslag nu i huvudet vad jag skulle vilja återbesöka lite gamla böcker som jag läste för länge sedan och kanske fördjupa mig lite i de sakerna. Förresten Nikolas, det här med 1991, jag vet inte om du eventuellt har fått det om bakfoten. Alltså det jag vill, det är ju att all musik ska gå tillbaka till 1991 och frysas. Och all typer av klädstil och generellt alla sorters estetik ska gå tillbaka till 1991 och aldrig förändras mer. Men det kanske var det du syftade på.
3: Jag tänkte mer att du har anspelat på att miljörörelsen verkar tycka att det är liksom så många rådjur som det fanns i skogen i början på 90-talet. Det är den korrekta mängden rådjur. Och är det för många är det fler så är det för många, och är det färre så är det för få.
1: Ja, i alla fall säker på att rådjuren var som allra, allra sötast 1991.
3: Självklart.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 6% av ungdomar anser sig vara vegetarianer och av dem äter 35% kött då och då enligt ungdomsbarometern. Och i ytterligare undersökning av Novus på uppdrag av Svenskt kött anser 9% av respondenterna att kött påverkar hälsan negativt. Isabel Moretti, vd på Svenskt kött, säger att flera vegan-influencers kommer ut som köttätare och anger sin hälsa som orsak. Vi har två intressanta länkar idag som kommer från den svenska livsmedelsindustrin och den svenska köttlobbyn, kanske man kan säga i det sista fallet då med Svenskt kött. Av alla svågerkapitalistiska sammansvärningar så är köttindustrin en som jag ändå är ganska svag för. Köttbranschen har sina fel och brister. Jag är lika kritisk som många andra mot industriell djurhållning. Men organisationer som Svenskt kött, de är inte likgiltiga för djurskydd på något sätt. Alltså de ser det som en stor konkurrensfördel som de har. Att deras medlemmar behandlar sina djur bättre än producenter i andra länder och så vidare. Och från ett politiskt perspektiv eller från ett kulturellt perspektiv så känns de lite grann som David mot Goliat. Med tanke på den massiva propaganda som bedrivs för att få folk att sluta äta kött. Men jag funderar på om jag eventuellt ska revidera den bilden lite grann, för att å ena sidan finns den här propagandabilden som jag åtminstone upplever är ganska enorm. Men samtidigt så får vi de här fantastiska nyheterna att kriget mot köttätandet inte alls verkar ha lyckats. Det verkar till och med vara på reträtt, kötthatarna. För det är fortfarande knappt någon som är vegetarian. Det är bara 6% som kallar sig vegetarianer i Sverige. Och av dem äter mer än en tredjedel kött. Du ser, de är inte vegetarianer. De bara kallar sig för det. Och jag vet inte exakt vad det betyder, och jag antar att man kan diskutera vad den moraliska statusen är på ett sånt beteende. Alltså, vad är värst? Att vara vegetarian eller att säga att man är vegetarian trots att man äter kött? Ja. Jag är benägen att tänka att båda är förkastliga, men av olika anledningar. Alltså, fake-vegetarianerna, de förgiftar samhället genom att spela med i antiköttpropagandan, vilket är förkastligt. Men å andra sidan så tar de hand om sin egen hälsa, vilket är en dygd. Hur som helst, det är väldigt svårt att stampa ut köttet ur folks dieter. Folk vill bet bättre helt enkelt och ha bättre smak. De kanske har dåligt samvete för att alla de här stygga animalierna de äter. Men de äter dem lika fullt. Det kommer i kritan så man går där i butiken. Då sträcker man ut handen och tar den här falukorven. Kommer tillbaka till det sen, vad det är folk äter. Men det är på liknande sätt internationellt också. Det kan vara värt att påminna om det.
5: Det finns inte någonstans i världen, det finns inte ett enda land där en särskilt stor andel av befolkningen är vegetarianer. Indien är det land som har störst andel, men även där så är det bara runt 20% eller sånt där som är vegetarianer.
6: Mm.
5: Och en annan intressant sak, det är det här med undersökningarna, för att på Wikipedia så står det att Sverige har 12% vegetarianer. Ja, de har en sån här tabell med alla länder, jag kollade tidigare idag. Men enligt den här nya undersökningen så är det alltså själva verket 4%. Så att eventuellt, troligen, så är de officiella siffrorna uppblåsta.
6: Mm.
5: Men jag ska säga det också, att båda de här undersökningarna var gjorda av som livsmedelsbranschorganisationer. Jag kollade upp källan på Wikipedia. Hur som helst, det samlade intrycket som jag får är att vegetarianism är ungefär som HBTQ. Att alla pratar om det och det promotas väldigt mycket i medierna. Och folk inbillar sig kanske att liksom, 10% av befolkningen är bögar. Och 15% är trans. Men i verkligheten så är det kanske 1% som har en enda bokstav från HBTQ och så vidare. De tar bara så enormt mycket medial plats, precis som vegetarianerna. Ja, så har vi det här med korvrapporten. Det är väldigt goda nyheter där också. Vi ska såklart prata om den, Boris. Men håller du med mig om att det är ett ganska intressant och härliga nyheter här med vegetarianismen?
2: Det är härliga nyheter också. Ni säger alltså, man ska aldrig låta sig luras av vad som står i tidningarna på liksom sådana livsstilssidor, kultursidor och annat om hur folk lever och är. Det är inte så på riktigt. Däremot så är det ju så att för människor som är vilsna i pannkakan och tillvaron så är det klart att sådana skriverier leder till att de kan liksom vandra in i ett pride-tåg eller bli vegetarianer. Det är fullt med. Och så ökar det liksom under en viss period. Men jag tolkar de här siffrorna som att det är på väg bort. Och en intressant orsak till detta tror jag är följande. Att parallellt med all den här vegetarianism är bra, HBTQ är ännu bättre. Så den propagandan går ju hand i hand med ett antal katastrofscenarios. Framtiden är väldigt svart. Och jag tror propagandakillarna är inte smarta, va? De har inte fattat att det är nästan en grundläggande drift hos människan att trösta sig med mat. Vi behöver comfort food. Och om man lever i en verklighet där allting kan gå åt helvete och kriget väntar om hörnet. Jag menar, vegetarisk mat, seriöst, ger dig ingen tröst. Du kan känna tröst av att gnaga på en prinskorv rå. Men du kan inte känna... Vegetarisk mat ger dig ingen själslig frid helt enkelt. Men det gör liksom kött och socker och fett och gud vet vad för annat. Så att jag tror att alla katastrofteorier leder till att folk äter mera kött. Kanske inte bra kött, men de äter mera kött. Och de röta grönsakerna, därför att grönsaker förknippas med tvång och misär. Och jag tror det är så enkelt.
5: Mm. Det är en del, alltså hela den vegetariska propagandan är ju en del av den här multispektrum masochismen som västvärlden ägnar sig åt. Och så det är det, det är inte det att man ska äta grönsaker för att, och det är så nyttigt med grönsaker. Och nästan inte ens att man ska äta grönsaker för att det är bättre för klimatet och allt det där. Utan det är ju framförallt för att det är sämre mat. Det som vi pratade om tidigare, det är liksom näringsmässigt underlägsen mat, fattig mat historiskt. Och det är det liksom, det är en av tusen saker vi ska göra för att förödmjuka oss själv. Det var intressant, Boris, tycker jag, du säger att vegetarisk mat är, det är liksom minimalt med näring för kroppen och noll näring för själen.
2: Mm. Nej, men det är ingen som alltså, man ska tänka så simpelt. Hur många människor seriöst, när de är deprimerade av kärleksproblem eller arbetslösa, går och kokar broccoli? De går liksom och köper en Marabou-chokladkaka eller snaskar på en rå prinskorv sittande på en pall i köket. Men ingen söker tröst i grönsaker. Inte ens Mahatma Gandhi, tror jag.
5: Men en Marabou-chokladkaka är väl ändå vegetarisk?
2: Nej. Filosofiskt sett är det kött.
5: Jaha. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, vi säger väl det då. Vet du vilket land, Boris, som har lägst andel vegetarianer?
2: Australien.
5: Bra gissning, men du får tänka på att de har mycket, mycket liberaler och hippies och annat där. Det är ett västland. Alla västländerna ligger på ungefär samma nivå.
2: Frankrike?
5: tyvärr så är det samma sak där. Att det finns så mycket uppdaterade PK-människor som åtminstone säger att de är vegetarianer.
2: Ungern då?
5: Ungern ligger bättre till. Ungern på landsbygden, där finns det ju inga vegetarianer överhuvudtaget. Rätt svar är faktiskt Ryssland. Ryssland är bara 1% som säger att de är vegetarianer.
2: Ja.
5: Västeuropa så är Portugal och Spanien de som har minst vegetarianer. Slovenien ligger bra. Glädjer dig att höra.

0: Radio Bubbla.
1: Toys R Us ansöker om konkursskydd. Lån om 3 miljarder dollar säkrar betalningar till leverantörer under väntad period med stark handel. Fler än ett dussin större konkurser inom amerikansk detaljhandel under året. Ja, det här är ju någonting som vi har... Det här har ju varit ett litet tema det sista halvåret i Radio Bubbla Ekonomi special. Att vi har pratat, du och jag, Martin, om hur e-handelsföretagen äter upp de här klassiska retailkedjorna. Det som är signifikant med just Toys R Us är helt enkelt att det är på retailsidan USA:s näst största konkurs. Så det här är en stor grej. Och vi har pratat lite om så här, okej, är USA på dekis eller är det så att det går som tåget för att folk e-handlar som galningar? Har vi någonting

0: De gör olika typer av ljud och rör på sig ofta och sådana saker. Så jag kan tänka mig alltså, att vissa saker kommer folk fortsätta vilja köpa i butiker på grund av att man vill interagera fysiskt med innan man köper dem.
1: Jag undrar verkligen om det här stämmer. Alltså, för jag tänker så här, om man tittar på barns beteende, det lilla erfarenhet jag har av det här, jag är inte förälder själv, men mina närmaste vänner som är föräldrar, det jag ser där är att en väldigt, väldigt populär grej i väldigt tidiga år är att man sitter med sin padda och tittar på när andra barn leker med leksaker på YouTube. Och så att det verkar som att barnen går inte längre runt i butikerna på samma sätt, utan de hänger på YouTube och föräldrarna tittar i historiken och tittar, okej, den här leksaken verkar vara jätterolig, och sen är det bara ett klick bort till Amazon eller någon annan sån där spelare för att köpa hem den. Och jag måste nog säga att jag tycker nog att inte bara ur den aspekten, utan även på 90-talet så kände jag att det här borde vara en ungefär som en bok liksom. Jag behöver inte klämma och känna i en bokaffär. Jag vet exakt att det är just Hoppes bok om Theory of Socialism and Capitalism som jag vill ha hem liksom. Och så klickar jag och köper den bara. Och en av de absolut första konsultuppdragen jag hade som HTML-utvecklare, det var en sajt som heter Leknet, som sen döptes om till Smilmer och sen gick de en konkurs i dotcom-härvan. Men i alla fall är jag något på spåren här eller har jag fel?
0: Nej, jag förstår, du har rätt poäng. Det är lätt att falla för lite simplistiska resonemang. Om vi tar ett annat exempel, böcker som du nämnde, där är det så här uppenbart från början, det kan man räkna ut med baksidan, att det finns nästan ingen fördel med att köpa böcker på internet. Och då kommer vissa gamla stötar säga så här, att nej, men då man vill gå runt i bokbutiken och bläddra i böckerna och lukta på dem så här. Ja, farbror, det är väldigt mysigt. Men det du gör på riktigt, det är att man går in på Amazon och läser recensioner eller recensioner på en annan sajt. Och du kan också bläddra i dem på nätet och så vidare. Ta en annan produkt. Ta till exempel kläder. Där skulle man kunna säga att de här kläder, de vill man verkligen så här känna på och lukta på. Man vill prova dem framförallt. Man vill sätta dem på sin egen kropp innan man köper dem. Men så är det inte. Därför att folk köper massor med kläder online, och det verkar vara ett av de områden där online retail är rätt framgångsrikt. Det finns andra saker som man inte tänker på. Till exempel att det finns också negativa aspekter med att gå i en butik och prova kläder. Jag hatar det till exempel. Jag tycker det är extremt obekvämt och liksom, det är en grej som jag verkligen inte gillar, att gå runt i affärer och prova kläder. Men istället kan beställa hem dem online, prova dem hemma i lugn och ro, när du själv känner för det, i den takt du själv vill, framför din egen spegel. Inte stå i den här klaustrofobiska provhytten och liksom springa fram och tillbaka med andra människor och sånt där. Då kan det plötsligt bli roligt igen att handla kläder. Och eftersom det finns returmöjligheter, kan du köpa hem massa kläder, provar, du gillar, behåller, resten skickar du bara tillbaks med ett smidigt system. Så det visar att även om man tror att kläder kanske skulle vara en sån här fysisk retail-grej, så visar det sig att det går väldigt bra online. Så att, det är faktiskt väldigt vanskligt när jag säger att jag tror att leksaker är ovanligt lämpligt att sälja i butik. Och jag ser verkligen dina argument. Jag hade aldrig tänkt på det här med att man kan kolla barnens YouTube-historik för att se vilka leksaker de har sett andra barn leka med. Det känns mer än bara lite dystopiskt, måste jag säga, min del. Men ja. jag kan förstå ändå att det är så det funkar nu för tiden.
1: Ja, vi får se om Amazon lägger vantarna på Toys R Us konkursbo också.
0: Schibsted sammanfattar medarbetarsamtal i tregradig skala. Facket säger att journalister inte behöver betygsättas på det här sättet eftersom de lever i en hård verklighet.
2: Ja, det är alltså citatet av den här fackrepresentanten på slutet. Det är så jävla gråtmilt, och hur synd om de har utsatt dem för konkurrens och press och hårdhet och så vidare. Alltså, det är inte konstigt att svenska tidningar och tv och radio är så ursliga om det är den här verklighetsbilden som präglar de som är verksamma där, att de skulle ha en speciellt hård tillvaro.
0: Ja, men undrar hur de tänker, vad som ligger bakom det här bizarra resonemanget, att det är jättesynd om reportrar. Alltså, antingen så tycker de att de själva har en

0: oerhört speciell särställning. Att det är en sån upphöjd yrkesgrupp som inte ska behöva konkurrera. Kanske bara att de har haft det så otroligt privilegierat att de har förvridna perspektiv. Jag tycker att det är provocerande som icke-journalist att läsa de här formuleringarna.
1: Ja, nej, men det är helt det är koko-formuleringar alltså. Och sen har Thomas Berglund, fackrepresentantens slutkläm. Vi behöver verkligen inte bli betygsatta på det här viset. Jag är jättenyfiken på vilket sätt ska de då bli betygsatta på? Eller antagligen tycker jag att de ska inte bli betygsatta överhuvudtaget. Eller man ska inte mäta deras insatser på något sätt. Och i hans avslutande citat innehåller så mycket, fast det är relativt kort. Till exempel, han fasar inför tanken på att, citat, ska man här till exempel mäta antalet delningar i sociala media som en reporter lyckas uppnå? Varför skulle man inte göra det?
0: Det här handlar alltså om Schibsted-koncernen som inför ett nytt system för medarbetarsamtal, som de kallar det för. De har årliga utvecklingssamtal. Och det här är någonting som är koncernövergripande. Så det är inte specifikt på någon viss redaktion eller sådär. Utan det är ett system som de har för att utvärdera verksamheten över alla olika Schibsted-företag. Och nu för tiden är det så att de flesta Schibsted-företag är inte medieföretag. De har egentligen bara två sådana här poster kvar. Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De har sålt av det mest annat i Sverige. Det är Schibsted är en IT-koncern numera, med Blocket och sådana sköna mjukvaruföretag. Men de har ett webbformulär som både medarbetare och arbetsledare fyller i. De har en 5-gradig skala. Man sätter upp mål en gång om året, sen så utvärderar man nästa år hur nära man har kommit målen. Sätter man betyg 5-gradigt på det här. Det är en del av deras utvärderingsprocess och deras sätt att systemera det här. Det man har gjort nu är att man lägger till ett ytterligare betyg ovanpå de här 5-gradiga skalorna. Som är en 3-gradig skala som är en övergripande betygssättning på medarbetaren. Jag ska säga så att det här är journalistklubbens beskrivning också av det här, den här övergripande betygssättningen. Det citeras av Dagens Media, den här artikeln, men så vitt jag vet så får vi inget annat perspektiv på vad den här nymodigheten handlar om. Och sen så kommer då klagosången från facket, olika avdelningar på facket. Det är Thomas Berglund på journalistklubben på Svenskan. Det är Susanna Widlund, journalistklubben på Aftonbladet, som inte känner till det här för övrigt, men säger att hon naturligtvis hatar det ändå. Schibsteds HR-chef är lite mer avvaktande. Och han säger att det här följer kollektivavtalet. Och det är ett diskussionsunderlag, ett hjälpmedel. Sådär va. Facket är helt säkra på att det här betygssystemet är något negativt. Vad han säger. Och jag tycker att en av de mest intressanta saker som Thomas Berglund säger i den här artikeln. Han säger att även om allmänna betyg på medarbetare fungerar i andra sammanhang, så betyder inte det att det hör hemma på en redaktion. Så att han tillstår alltså att allmänna betyg på medarbetare fungerar i vissa sammanhang, i vissa branscher. Och det är kanske längre än vad jag till och med skulle gå här. Men han slår fast här att det kan vara en bra idé och det funkar effektivt. Men det är någonting som är väldigt speciellt, nästan magiskt får man anta, med just folk som jobbar på en tidningsredaktion, som gör att det inte kan fungera, utan att det är någonting negativt enbart.
1: Ja, men det är en utvald kast, så att en utvald kast, ett prästerskap, och ett prästerskap kan inte betygsättas. De svarar bara inför Gud, men det är lite oklart vem som är Gud i det här sammanhanget i och för sig.
0: Ja, det är väl facket som är Gud, får man anta.
1: Ganska självklart. Eller det är väl snarare rätten till fritid och ledighet och att göra så lite som möjligt som man dyrkar.
0: Ja, den heliga fritiden.
1: Ja. Mm.
0: Det är en intressant aspekt av hans det här citatet i slutet av artikeln, som verkligen är, som du säger, smällpackat med intressanta grejer. Han säger att det är stor skillnad på man mäter de insatser man gör som reporter med till exempel en annonsförsäljares insatser. som kan sätta kvantitativa mål. Och sen innebär att man ska mäta delningen av sociala medier, hur ska man göra det? Ja, men en annonsförsäljare, där har man just kvantitativ mätning. Så där behöver man inte sätta något betyg. Det är bara att ta försäljningssiffrorna och jämföra med den. Så att poängen här, det är väl att om man inte har den typen av tydliga kvantitativa mål och mätetal, då kan man behöva införa något sådant här mer liksom kvalitativt, subjektivt utvärderingssystem, som till exempel ett betyg med några olika steg som man kan få. Så jag tycker att inte bara så är det en sorts arrogans, en sorts ogenomtänkt och pinsam arrogant hållning har. Det är också direkt självmotsägande. Säger emot sig själv gång på gång. Det är inte utan att man längtar lite grann efter att de här Schibsted-tidningarna får vad de förtjänar. Säljs ut för vrakpriser och såna här människor som Thomas Berglund och Susanna Widlund som sitter på fackklubban och häckar. Att de får söka sig mot nya utmaningar.
1: Ja, det är där de inte vill, så att...
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ted Kaczynski, matematiker känd som Una-bombaren, hittas avliden vid 81 års ålder i sin fängelsecell i North Carolina. Begick 16 bombattentat mellan 1978 och 1995, samt författade manifestet Industrisamhällets framtid, där han varnar för konsekvenserna av teknisk och industriell utveckling. Ted Kaczynski har gått i tiden, 81 år gammal. Han har levt de senaste 27 åren bakom galler. Han har suttit på ett högsäkerhetsfängelse i Colorado. Men han dog inte i sin fängelsecell, som det står i bubblarubriken. Det är faktiskt fel. Han dog på ett sjukhus i North Carolina. Han var svårt sjuk i cancer, döende. Som har flyttat honom till det här sjukhuset i North Carolina, som är ett särskilt sjukhus, om jag har förstått saken rätt, för intagna på amerikanska fängelser. Men enligt de officiella uppgifterna, det är alltid lite skumt, men det är lite misstänksam. Enligt de officiella uppgifterna så dog han inte av cancer eller av komplikationerna av cancer. Utan officiellt så är det här rubricerat som ett självmord. Så är det lite oklart vad som har hänt. En spontan tanke är att om Ted Kaczynski hade velat ta livet av sig, så hade han kunnat göra det precis när som helst under de senaste 27 åren. Men vad vet jag, cancern kanske blev outhärdlig, eller det var någon sorts gråzonsgrej som hände som var svår att klassificera. Han var gammal och han var sjuk. Det var nog hans tid oavsett. Ted Kaczynski, han satt i fängelse givetvis för det han är mest känd för. Hans terrorkampanj som Una-bombaren, Universities and Airlines Bomber. Han protesterade mot det högteknologiska samhället genom att slåss mot dess olika nyckelpunkter, framförallt då flygplatser och flygplan, som förstås symboliserar globalisering, den här extrema moderna sammanlänkningen av saker som inte naturligt har med varandra att göra. Och så attackerar han också universitetsvärlden med ett särskilt fokus på professorer i datavetenskap och andra som symboliserar själva kärnan av teknosystemet, som Kaczynski kallade det, det vill säga datorn och ständigt mer avancerad och integrerad användning av datorer. Och det som Kaczynski så småningom blev nästan lika känd för, kanske man kan säga, var ju hans idéer. Det manifestet han skrev fler böcker sedan publicerade. Vi har pratat ganska mycket om hans idéer här i Radio Bubbla, senast bara för några månader sedan. Jag vet inte exakt när, men kanske ett halvår sedan, något sånt där. Minns inte varför vi pratade om det. Kanske han, ja, det måste ha varit någonting aktuellt, att han var sjuk eller fyllde år, eller vad det kan ha varit. Men då pratade vi bland annat om hur vi själva har brottats med hans idéer. Så vi behöver inte gå in allt för mycket på hans idéer. En mer generell reflektion på en metanivå, det är att det är inte, vi många i vårt nätverk och så vidare är intresserade av hans idéer och pratat om dem mycket på senare år, men det är inte en särskilt edgy längre att tala väl om Kaczynski och hans idéer. Det är många som är onkel Ted med honom nu. Mm. Och han har till och med fått en egen Netflix-serie, jag tror det var Netflix i alla fall, kanske HBO ja. Och sånt där han framställs på ett väldigt positivt sätt. där man har då, det är en sån här berättelse, lite så här true crime berättelse, eller jag är osäker på vad genren heter, men det är based on a true story, så att säga, om FBI-agenterna som ska jaga Una-bombaren. Vem är han? Hur kan vi spåra honom? Men så småningom då så är det en av de här agenterna, huvudpersonen, som börjar läsa hans manifest och ta till sig hans idéer och blir liksom övertygad av de här idéerna. Flyttar ut i skogen och inte bara det då, att det förmedlas via protagonisten hur kraftfulla och övertygande Kaczynskis idéer är, utan han framställs generellt en ganska positiv dag. Inte själva terrorhandlingarna såklart, men människor har märkligt lätt för sig. Jag ska inte säga att det är märkligt, men jag ska konstatera det, att människor har väldigt lätt att skilja på de här sakerna. Och det är ingen kritik eller sånt där. Jag själv också har väldigt lätt att sätta. Å ena sidan så har den på med terrorbombningar, inklusive personer som jag har mycket respekt för. De här professorerna, datavetenskap och så vidare, som jag har minst sagt blandade känslor inför idén om att skicka en bomb till sådana personer. Och å andra sidan hans idéer som är fascinerande. Och det finns en otrolig liksom, flexibilitet även i mainstream kring den här saken. Ja, Ted Kaczynski, han är ju också, det är också fascinerande för att han har ett så fascinerande livsöde. Det var inte att han kom från ingenstans och bara liksom var någon nobody som började skicka bomber, utan han var ju en briljant matematiker på Harvard-universitetet, och inte bara att han pluggade matte, utan han tog sin PhD och den blev prisbelönt som årets bästa doktorsavhandling, och han blev professor när han var 25 år gammal på Harvard, och han var en genuint genialisk, briljant matematiker. Passade inte så bra in socialt på universitetet, gillade inte alls universitetslivet, och hade andra dåliga erfarenheter under den tiden. En av de här väldigt intressanta sakerna är att Ted Kaczynski var förmodligen en av försökspersonerna i det som kallas för MK Ultra, som var ett experimentellt program som amerikanska staten bedrev för att hitta tekniker för att programmera om människor med extrema metoder, alltså hjärntvätt kan man säga, för att kontrollera människor, göra dem mer fogliga, göra dem galna. Ett bizarrt, esoteriskt tortyrprogram kan man säga, som fokuserade väldigt mycket på droger, alltså olika typer av kemiska substanser som man kan mata folk med. Det som får extra mycket uppmärksamhet är att de använder LSD i det här programmet. Så att under loppet av, jag vet inte hur länge, ett par år eller sånt där, så hade de såna här sessioner med Ted Kaczynski där de torterade honom psykiskt och pumpade igenom droger och allt jävelskap som man kan tänka sig. Och gissningsvis så kan han ha haft ganska dåliga reaktioner på det. Dels kanske han blev instabiliserad psykiskt av den här extrema hjärntvätten. Och sen verkar det är oerhört väletablerat att han senare i livet kände ett intensivt behov av hämnd. Vad hade han sagt själv? Att det var hämnd, vedergällning som var hans starka känslomässiga drivkraft. Och uppenbarligen inte bara gentemot det som var det föregivna primära syftet. För det som hände då var att i slutet av 60-talet så hoppade han av Harvard, hoppade av civilisationen, flyttade ut i skogen i Montana, i en liten stuga som han köpte, eller om han kanske byggde stugan själv, och började leva bara ensam ute i vildmarken och klara sig med sina egna resurser och lära sig liksom vildmarksfärdigheter och sånt där. Men under åren som gick där, skiftet 60-70-tal, början av 70-talet, så kände han hur civilisationen inkräktade mer och mer på hans lilla plätt i skogen där. Och till slut så kom det någon vändpunkt på mitten av 70-talet och han sa att det går inte, nu har de liksom kommit med grävskoporna till min absoluta favoritplats i skogen. Nu tänker jag sluta med den här vildmarksromanticismen och bygga bomber och ta hämnd för allting de har gjort. Och en tanke som ligger väldigt nära till hands var att det kanske inte bara var den här gläntan i skogen som han var arg över, utan även liksom den mångåriga LSD-tortyrprogrammet. Och en del, han hade en del andra problem. Han var till exempel en sån här, ja, vi ska inte gå in på alla de sakerna. Och sen ägnade han 20 års tid ungefär, från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet, när han åkte fast och skickade de här bomberna och så vidare. Ja. Nu när han är död, så tycker jag att det kan vara intressant att prata lite om hans eftermäle. Jag tänker lite grann på den här Netflix-faktorn. Ni fick en på vad du tror, Boris, men känslan som jag har, det är helt enkelt att Ted Kaczynski kommer inte bli ihågkommen primärt som terrorist, utan som filosof. Och dessutom som en ganska hipp filosof. Att det är lite balt liksom att snacka om Ted Kaczynski, kanske ha bilder på honom antingen riktiga bilder eller på den här fantombilden, den klassiska fantombilden med den här luvtröja och solglasögon som spreds innan de visste hur man var. Den är ganska ikonisk. Om man jämför lite grann med andra filosofer i den här genren, alltså en person som vi pratade om för några år sedan i Radio Bubblan, han gick bort, var den finske filosofen Pentti Linkola.
1: Mm.
3: Och han är ju, jag kanske ute på hal is här filosofiskt, men man kan väl ändå säga att Ted Kaczynski och Pentti Linkola är filosofiskt besläktade. De rör sig lite grann samma filosofiska domäner. Alltså en sorts civilisationskritik, ett försvar av den orörda vilda naturen, en anarkistisk grundtanke och så vidare. Pentti Linkola kallas ibland för ekofascist och sånt där, men jag tror att det är mer korrekt att beskriva honom som en anarkist. Pentti Linkola, han är ju i vissa kretsar så är han berömd och känd och respekterad och så vidare. Jag tror han är ganska känd i Finland. Kommer folk komma ihåg Pentti Linkola? Kanske en del kommer komma ihåg honom, men han har bara inte samma stjärnstatus som Ted Kaczynski, och han kommer aldrig ha samma stjärnstatus som Ted Kaczynski. Om man tittar på en mer väletablerad seriös filosof, så kan man prata om Jacques Ellul, som var en fransk filosof som också är död sedan ännu längre tillbaka. Och han är ju lite grann det moderna ursprunget till de här idéerna. Ted Kaczynski läste hans stora bok om liksom det teknologiska samhällets faror och sånt där, och blev väldigt, väldigt inspirerad av den. Jacques Ellul, han är definitivt ihågkommen nu, och han liksom, man studerar honom akademiskt och allt sånt där, mer seriöst än Ted Kaczynski. Men på sikt kommer man komma ihåg Jacques Ellul. Min gissning är att han kommer liksom, man kommer prata mindre och mindre om honom, men Ted Kaczynski kommer vara mycket mer levande. Via populärkulturen så kommer han hålla sig kvar, hans idéer kommer finnas i omlopp. Och jag tycker det är intressant därför att en slutsats som man kan dra är att Ted Kaczynskis terrorkampanj verkligen lönade sig. Den var oerhört effektiv. Alltså resultatet han fick av sin bombkampanj var alltså fenomenalt. Och priset han betalade för att få den här enorma genomslag för sina idéer är liksom relativt litet. Om man bara ser att det är hans egen frihet för resten av livet. Ja, och det kan man ju säga, det är väldigt mycket för honom. Men han är också bara en person, och han var fullt villig att offra sig för den här saken. Det är kanske inte någonting nytt eller någonting kontroversiellt egentligen. Jag antar att man kan se det här historiskt. Väldigt många exempel på att terror lönar sig. Men är det inte, Boris, i vår tid ett väldigt ögoninfallande exempel på den tesen?
1: Jo, det är det. Men jag tror också att det finns en annan sak som gör att kanske onkel gamle Ted får leva kvar, va? Och kommer att få mer och mer uppskattning. Och det tycker jag man märkte direkt under och efter Netflix-serien. Alltså det finns ju två saker som folk i gemen kan identifiera sig med. Det är att även om folk alltid går med mobilen i näven, så finns det hos väldigt många människor en lust liksom att för helvete ta mig i torpet, stänga av alla kablar som för mig i kontakt med yttervärlden. Och det andra är ju, och det här tror jag är jätteviktigt, det är att han var ensam. Alltså han har ju problem, milt uttryckt problem med det motsatta könet. Han, i den här serien blir han också symbol för hur svårt det är med förhållanden. Och det är bara att läsa på BBS. och det där tror jag appellerade jättemycket till människor av båda könen. Alltså den här Kaczynskis obotliga ensamhet han sitter i stugan. Han har liksom inga relationer. Och det där tror jag faktiskt människor kan identifiera sig med. Och jag tror att det var väldigt... Han kan vara viktig på ett annat sätt också, att en hel del människor kan förhoppningsvis börja förstå att det spelar ingen roll vad, nästan till ingen roll vad en människa gör eller hur han eller hon lever. De kan ändå vara briljanta tänkare, och det kan vara så att den totala sociala isolering de utsätts för eller söker sig till kanske gör att de ser på oss andra människor mycket, mycket klarare än vad vi själva förmår göra. Han är inte bunden av alla såna här. Han är ingen akademisk filosof som ständigt måste ta hänsyn, utan han sitter där i stugan och sen sitter han i fängelse. Behöver heller inte ta någon som helst jävla hänsyn. Han kan avvisa alla försök från vänster, höger, fascister och gud vet vad att liksom göra honom till sin. Han är alltid sin egen. Han är liksom borta för alla sociala sammanhang och blir därför mer klarsynt, därför mer värd att läsa. Och jag tror att just att folk, många kan identifiera sig med den här alienationskänslan som han uppenbarligen hade, kanske också med hjälp av de här medicinska experimenten i kombination med kritiken av samhället som det ser ut. Jag tror han kan liksom bli folkkär faktiskt.
0: Mm. Och det är precis den känslan som jag har också. Apropå det här med hans oberoende. Väldigt intressant sak med Kaczynski är att han var ju väldigt aktiv i fängelset. Under alla de här åren så läste han och han skrev och han upprätthöll korrespondens. Så att han var fortfarande kvar och ingen kunde liksom appropriera honom. För att man visste vad han tyckte om aktuella frågor han hade av sig. Det var bara ett par år sedan sånt där som jag senast läste ett av hans långa handskrivna brev som han skickade. Inte till mig då, men till någon som hade korresponderat med honom och publicerat det. Själv så skrev jag aldrig några brev till Kaczynski. Faktum är att jag tänkte på det, för jag har hört att han svarar på alla brev som man får. Minst någon med någorlunda seriösa. Så man har ju chansen att prata med Ted Kaczynski, men tyvärr så tog jag aldrig chansen. Men jag fick läsa de här breven. Och han skrev ju också en bok som är lite mer av ett magnum opus, som inte bara är ett kort manifest, utan som är liksom den riktiga stora blaffan, liksom, som heter The Anti-Tech Revolution, som är den kompletta manualen för hur man ska göra hans projekt. Och en annan sak också på hans filosofi och sånt där, det är ju att hans första bok då, det här manifestet, Industrisamhällets framtid, det är väldigt välskrivet. Det är en väldigt bra bok och den är väldigt välskriven och välstrukturerad. Och nu har jag inte läst Linkolas bok och jag har för den delen inte läst någon av Jacques Ellulls böcker. Men jag föreställer mig, jag är ganska säker på att de är mycket mindre lättlästa än Kaczynskis bok. Jag tror inte han skrev den specifikt för att vara lättläst. Jag tror han skrev den för att vara väldigt systematisk och logisk och kortfattad och effektiv kommunikation, den boken. Men det är just vad den är också. Det är väldigt effektiv kommunikation. Och bara en sån sak gör skillnad för att folk... det är mycket svårare att leva kvar som filosof om det är liksom trögt och tråkigt att läsa din bok. Det kan vara ett egenvärde i vissa akademiska sammanhang att någon blir extra intressant för att det är svårt att förstå, svårt att tolka vad han skriver. Men för ett bredare genomslag så ska man lägga sig åt andra hållet. För jag hade inte tänkt ta upp det, men det finns ju apropå den här identifikationsfaktorn med den här ensamheten, utanförskapet, särlingen som står utanför och tittar in på oss andra. Det finns ju lite grann en joker i leken vad gäller Ted Kaczynski, och det är att han var ju en sorts sån här transperson. Han hade den här versionen av transdrift som kallas för autogynefili, som man kan, vissa säger att det är som en oegentlig form av transsexualism eller sånt där. Men oavsett de teknikaliteterna så finns det en historia som han själv har berättat, så jag tror att den är liksom vederlagt, att han gick till en psykiatriker för att få tillstånd och kanske liksom för att sätta igång processen att byta kön från man till kvinna. För att han hade fått för sig att han ville göra det. Men strax innan han skulle göra det, när han satt i väntrummet eller sånt där, så kom han på att det här var ju helt helvete. Och sen ändrade han sig och sa någonting helt annat till psykiatriken. Och han beskriver själv att det var en vändpunkt i hans liv då han tog ett avstamp mot någonting annat. Men eftersom det är väldigt mycket på tapeten nu, det här med transpersoner. Och transpersoner är väldigt omhuldade, bara det faktum att någon är lagd åt det hållet är liksom ett väldigt stort plus och kan i viss mån göra att de är immuna mot kritik och så vidare. Så det kan också vara någonting som gör att Kaczynski tas till det folks armar. Ja, vi fortsätter brottas med Ted Kaczynskis idéer. Jag skulle gärna återkomma vid tillfället till de här
3: Jag läste en intressant diskussion på Twitter. Jag såg bara i förbifarten som väckte intressanta tankar om Kaczynskis. Bedriver han en civilisationskritik eller bedriver han en teknologikritik? Vad är egentligen skillnaden mellan dem och vilken distinktion kan man göra det? Jag pratade lite mer utförligt om det där förra gången vi pratade om det. Så kan jag inte, om jag börjar prata om det nu, då kommer jag bara upprepa mig. Lyssna gärna på det inslaget och läs BBS inläggen som refereras i det inslaget. En väldigt intressant diskussion. Jag föreslår att vi fortsätter den på BBSen i många år till.
1: Bra idé.
2: Radio Bubbla.

0: Vallentuna-baserade SD-politiken Jenny Laszlo tvingas lämna sina uppdrag, har i sociala medier angivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Något Expo menar inte stämmer. Korrekt siffra enligt organisationen 25 000. Laszlo ämnade enligt egen utsago nyansera bilden av Tyskland under 40-talet. SD förfasas och deklarerar att uppfattningarna inte ryms inom partiets åsiktskorridor. Ja, Vallentuna. Vallentuna är en liten speciell plats. Jag läste så sent som för några dagar sedan att det sedan gammalt är ett skumt hörn av Stockholmsregionen där alla möjliga ljusskygga verksamheter ofta väljer att etablera sig. Det är ganska nära Stockholm men ändå på lite behörigt avstånd. Man är inte lika mycket granskande ögon på sig i Vallentuna. Jag känner du till, Boris, det här något suspekta ryktet som Vallentuna dras med?
1: Ja. Jag visste inte att det hade sånt rykte, men jag kan säga att...
0: Kan tänka mig att du träffar många Vallentuna bor på kåken?
1: Nej, inte så farligt många, men vad jag kommer att tänka på är ju Vallentuna-partiet.
0: Mm.
1: Etableras, det blir ganska starkt lokalt parti i Vallentuna, platser i kommunfullmäktige. Och det bildades av människor som lämnade när det maoistiska, lite stora Sveriges kommunistiska parti kollapsade. Och folk lämnade, då var det en del som etablerade Vallentuna-partiet. Och de hade vissa framgångar faktiskt med att driva väldigt enkla lokala frågor som planskilda korsningar och sådana saker. Så att, det är en märklig liten ort.
0: Mm, det är det faktiskt. Givetvis så finns det en livaktig bubbla-lokalgrupp som ordnar träffar där ute.
1: Det gör det?
0: Ja, det fattas bara något.
1: De har väldigt bra potatis i Vallentuna.
0: Är det så?
1: Ja. Alltså, som den växer tydligen i bygden där. Jag har varit på Vallentuna Energi på lunch några gånger. Jag fick alltid en fantastisk potatis i deras matsal som de sa var kännetecknande för bygden. Alltså väldigt klargul och spänstig.
0: Där ser man. Ja, i Vallentuna har man också en lokalpolitiker som heter Jenny Laszlo. Eller ska jag säga hade en lokalpolitiker. Jenny Laszlo har nämligen trampat i klaveret. Jag vet inte så mycket om henne förutom då att hon är sverigedemokrat och har suttit i kommunfullmäktige. Och jag antar att hon är ungerskättad eftersom hon heter Laszlo i efternamn.
1: Mm,
0: Laszlo heter ju var och varannan kar i förnamn i Ungern. Jämt träffar man folk som heter Laszlo. Ja, Jenny Laszlo, hon har skrivit på sociala medier att hon tycker att skolan ger en skev bild av vad som hände under andra världskriget. Så sent som för ett inslag sen så pratade vi om hur skolan hanterar historieämnet, att man ska skära ner på, visserligen då ska man skära ner på undervisning om antiken, vilket definieras som allting fram till år 1700. Och istället ska man fokusera mer på 1900-talet, efter krigstiden. Så kanske att man får lära sig någonting mer. Men jag tror inte att man får lära sig mer om bombningarna av Dresden, tyvärr. Jag kanske ska säga på gott och på ont. Jenny Laszlo har skrivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Och det här, nu har hon fått Expo på sig. Och Expo har ringt upp eller intervjuat. Och det har hon sagt, kanske inte helt och hållet till sin fördel, har sagt i Expo att hennes avsikt var inte att försköna nazismen utan att nyansera bilden av Tyskland under 1940-talet. Och hon har ett citat här. Och nej, jag höjer inte Hitler, jag tillför nyans. Han älskade djur, ville rädda sina landsmän som systematiskt avrättades på ockuperad mark. Ja, det är så mycket vi får höra från Jenny Laszlo i den här SVT-artikeln. Så får vi veta att lokala SD-föreningen anförd av Fredrik Lindahl, han har sagt i ett pressmeddelande att den här typen av åsikter går helt emot det partiet står för och de tar det på största allvar, och nu har alltså Jenny Laszlo avsagt sig alla sina uppdrag. Jag tänkte bara, kan vi först bara ta en minut och påminna oss om att Sverigedemokraterna är det i särklass mest intoleranta partiet på den svenska politiska scenen. Alltså, för att hitta en politisk organisation som håller så stenhård disciplin på sina medlemmars åsikter och uppträdande, så tror jag att man måste gå tillbaka till kanske till 70-talets extremvänster. Eller vad tror du, Boris? Du som var med på den tiden. Hade man inte varit lite imponerad av SDs partipiska i dina gamla vänsterkretsar när det begav sig?
1: Jo, alltså, och det fascinerande är att uteslutningar på min tid, det ledde ju alltid till liksom konflikter och folk stod på sig och fraktionsbildningar. Jag har fan med aldrig sett en stalinistisk apparat vara så här effektiv. Det blir liksom inga krusningar på vattenytan, utan de dumpar folk i vattnet och vattnet sluter sig och vattenytan är spegelblank. Alltså, det är satans effektiva de här människorna.
0: Ja, man förstår i alla fall vilken dålig person som Jenny Laszlo är som kritiserar skolans historieundervisning. Men jag tänkte att vi kanske kan försöka bidra med liten skopa folkbildning i den här frågan. För det är Dresden, väldigt kontroversiella frågan om bombningarna av Dresden. Vi har berört den tidigare radiobubbla, det skadar inte att snudda vid den igen. Men, så Dresden är en stad i östra Tyskland. Man kan säga en av det gamla Europas riktiga kronjuveler. Huvudstaden i Sachsen, som är ett gammalt kungadöme, ett gammalt hertigdöme under det tysk-romerska riket. Det blev ett kungadöme senare, tror jag, men under Sachsens storhetstid så tror jag att det var ett hertigdöme. Och Dresden var centralorten, och tack vare då de här aristokratiska och monarkiska ledarna som residerade i Dresden, så genererades en enorm mängd kulturella värden. Alltså, inte minst är Dresden känd för sin arkitektur. Barockarkitektur och rokokoarkitektur. Fantastiska, unika byggnader och en hel del andra konstskatter av olika slag. Stan har till och med kallats för juvelskrinet. Just för att det finns så mycket fantastiska saker där. Och givetvis också väldigt många berömda musiker, konstnärer, författare och så vidare har varit verksamma där i flera århundraden. Men i februari 1945 så satte de allierade igång en massiv bombningskampanj mot Dresden. Och under ett par dagar i mitten av februari och sen igen senare under mars, tror jag, så bombade de. Framförallt var de här dagarna, jag tror 13, 14, 15 februari, då man enkelt uttryckt, man totalt förstörde hela stadskärnan, hela den här enormt vackra och värdefulla historiska stadskärnan Dresden. Man släppte 4 500 ton bomber, inklusive en stor mängd brandbomber som gjorde att man hade såna här okontrollerade bränder som spred sig och förtärde stora delar av stan. Det fanns ingen större militär strategisk motivering till det här. Alltså, givetvis var ju Dresden en stor stad som fyllde en funktion i den tyska ekonomin och så vidare. I efterhand så har man ibland motiverat och sagt att jo, men det hade betydelse och det påverkade Tysklands förmåga att bedriva krig och så vidare. Så är det såklart. Men poängen här, det är snarare inte att man bombade Dresden eller att man bombade mål i Dresden, utan att man bombade inte strategiska platser, strategiska tyska tillgångar, utan man totalförstörde hela den historiska stadskärnan. Man bombade kyrkor, man bombade operahuset, man bombade gamla kungliga palatsen och så vidare. Vilket är något helt annat än att bomba militära mål, som till exempel om man bombar fabriker eller sånt där. Ja. Så hur många som dog i Dresden, det är en kontroversiell fråga. Nu är den officiella siffran 25 000. Det är det som liksom, etablerade akademiker och så vidare säger. Men till Jenny Laszlos försvar så tycker jag det är värt att påpeka dels att den siffran har justerats neråt relativt sent på senare år. Den här siffran 500 000, den har varit i svung tidigare. Och fram till ganska nyligen så var den officiella siffran, ja, men det har varit liksom 100 000, 35 000. Och det är fortfarande en viss kontrovers kring den frågan. Jag vet inte vad som är den korrekta siffran. Tycker inte att det är, det är kanske inte så superintressant. Men en sak som är intressant är att bombningen av Dresden ledde till uppståndelse. Alltså även när de hände, alltså 1945, så ledde det till uppståndelse till exempel i Storbritannien. Det var ju amerikanska och även brittiska flygvapnet som bombade. Och, men även i Storbritannien, alltså trots att man hade haft det här långa utdragna kriget och enormt kostsamma tyska bombningar av brittiska städer, så började folk i Storbritannien ifrågasätta om man nu ändå inte hade gått för långt. Därför att vid den här tidpunkten så blev det liksom, stod det klart att de allierade hade börjat använda sig av renodlade terrorbombningar, som det här är ett exempel på. Och till och med Winston Churchill, som ju var en sällsynt blodtörstig massmördare, till och med han hyste tvivel kring bombningarna av Dresden. Han skrev en promemoria vid något tillfälle, alltså i dagarna där då, där han sa att förstörandet av Dresden är en allvarligt fråga till vårt, han skrev så här: serious query against the conduct of allied bombing. Och han sa att i fortsättningen tror jag inte vi ska göra så här, utan vi måste fokusera på direkta militära industriella mål snarare än det här som han beskrev som mere acts of terror and wanton destruction. Det är Winston Churchills ord. Sen drog han tillbaka den formuleringen. Han släppte en ny version av den här promemorian, så att det är inte hans officiella uttalande, men så skrev han först då. Och hur många som dog? Ja, det är 500 000 inte officiella siffran, men återigen lite grann då till Jenny Laszlos försvar. 500 000 är en siffra som är etablerad och välbekant, därför att det är ungefär så många civila som dog i de allierades bombningar av Tyskland sammanlagt. Alla städer, alla tillfällen, brukar man säga runda slänga 500 000. Så det är en, så att säga, etablerad siffra som finns, och det är inte alls för svårt att se hur man kan blanda ihop de här siffrorna. Och sen så har vi den övergripande frågan att sammanlagt så dödades ju alltså miljontals civila tyskar. Så att på ett sätt är det naturligt och självklart att civila dör i den moderna sortens krig. Men skillnaden är, och det som gör att det här blir en kontroversiell fråga, det är ju att det är tabu att prata om oskyldiga tyskar som dog. Medan alltså, minnet av folk som dog i andra länder högtidlighålls med nästan religiös iver. Men vågar inte säga någonting om tyskarna som dog.
1: Nej, alltså vi har ju en gigantisk mörkläggning av... Alltså mörkläggningen är korrekta uttrycket av det här avsnittet av väldigt sentida historia. Det kanske är det man ska ägna sig åt nu i svensk historieundervisning. Och det, som du säger, man brukar tala om 500 000, men jag tror att den senaste lägsta siffran som alla är överens om är 600 000 totalt, alltså i allierade bombanfall mot Tyskland. Och då ska man ju komma ihåg att Hamburg var ju ännu värre. Hamburg så lägsta siffran 40 000 tror jag. Och tittar man på, och totalt över tid, det var ju väldigt många tillfällen, så var det väl 50 till 60 000 som dog i Berlin i allierade flyganfall. Och Kassel tror jag är värsta exemplet, därför att eldstormen där ska ha varit den överlägset värsta, och eldpelaren den största, och i Kassel dog det 10 000. Det är inte en så stor stad. Då ska man betänka att blitzen kostade London 12 000 döda under en massa anfall och år. Och alltså vad vi har att göra med här är att skulle man nu vilja skipa någon slags rättvisa efter andra världskriget, då är det rätt många engelsmän som skulle ha ställts inför rätta i parallellt i Nürnberg, alltså som Bomber Harris och Churchill och andra. Och det finns ju också dokumenterat i ett PM från hösten 1942 om hur man skulle bedriva bombkriget över och mot Tyskland. Och det uttalade målet, det är att bryta civilbefolkningens moral och motståndsvilja. Alltså man bomba skiten ur tyskarna. Många civila offer, det är det uttalade målet. Det är därför man då strax efter genomför den första stora nattbombningen mot Lübeck. Alltså en gammal kulturstad. De har något halvdant var, det finns inga militära mål. Och man vill testa liksom. Därför att det här som hände i Dresden, en del har sagt att det råkade bli en eldstorm. Men det var en medveten politik från britterna och amerikanerna att skapa eldstormar. Och det var i Lübeck man testade olika tekniker för att skapa eldstorm. Och sen lät man det rulla ut över Tyskland och höll på väldigt länge. Och man kan jämföra detta med tyskarnas faktiskt tämligen amatörmässiga sätt att försöka bomba och destruera de allierades länder och städer. När man tittar på alla dessa jävla dokumentärer och andra världskriget som rullar på tv, så illustreras de väldigt ofta med liksom störtdykande Stukaplan och sådana saker, och visar liksom hur brutala tyskarna var. Men relativt sett så dog det väldigt, alltså jämförelsevis dog det extremt få civila på grundval av tyska bombningar i Västeuropa. De var helt amatörmässiga där.
0: Mm.
1: Så att på ett övergripande sätt har, nu vet jag inte exakt vad general Asla har sagt, men alltså grundhållningen där, att det är ju, de allierade begick mycket med, de genomförde en medveten krigsförbrytelsepolitik gentemot den tyska civilbefolkningen. Och även mot den italienska, alltså vad man ofta glömmer bort, att de bombade italienska städer sönder och samman också. De lyckades rasera en tredjedel av Milano och driva bara 250 000 människor på flykten. Det är, nej, man skulle ha stått inför detta också. Det är inte för sent att liksom, och därför behöver man tala om liksom nu vad som egentligen hände.
0: Ja. Alltså den, jag är inte så våldsamt historiskt beläst, särskilt inte på den här epoken, men den slutsats som jag drar, ju mer jag läser desto mer tänker jag här att det är mycket mindre skillnad mellan de här två sidorna än vad de flesta människor tror. Alltså på nästan varenda punkt där man skriker i högan sky över tyska förbrytelser, så finns det motsvarande brott på den allierade sidan. Och även vad gäller förintelsen, så finns det motsvarigheter. Det som ska vara den här oerhört liksom unika, enastående saken. Va? Alltså, ta till exempel enormt storskaliga fördrivningen av tyskar från historiskt tyska områden i nuvarande Polen och Tjeckien och andra områden under och efter kriget. Hanteringen av tyska krigsfångar, som det finns mycket att säga om. Alla sådana oegentligheter mörkläggs givetvis. Ibland till den grad att de avvisas som rena konspirationsteorier. Och den som ens vågar lufta något tvivel kring den officiella historien som segern har skrivit får inte ens vara svensk lokalpolitiker.
1: Nej, alltså det är helt absurt, och det går liksom inte att diskutera historien på det här sättet. Att låta dessutom kretinerna på Expo vara liksom de som ska hålla i domarklubban när man fastställer vad som är en historisk sanning. De är ute på mycket märkliga politiska uppdrag. Och alltså, ska vi förstå hur världen ser ut idag och hur den såg ut igår, så måste man skifta perspektiv och liksom se de här sidorna. Alltså att frontlinjerna är, och ansvaret för olika onda handlingar, alltså det är en jävligt komplex historia, och det räcker ju att flytta sig till Indien. Och där man i början av bubblas historia, så och tid vi höll vi alltid årsdagen av Subhas Chandra Boses dödsdag. Han är nationalhjälte i Indien, i alla läger faktiskt. Och det är därför man anser, och han försökte lira sig med både Hitler och Japan. Och i Indien så har man perspektivet att den stora krigsförbrytelsen under andra världskriget, den genomfördes ju mot Indien. Det där man lät Churchill lädda att människor svälta i miljontal till döds. Alltså. Så att historien är vida mer komplex än vad Expo vill tillåta oss att förstå.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jaktföretag i Växjö riskerar trots god försäljning att gå under till följd av polisens 22-25 veckor långa handläggningstider för vapenlicenser. En artikel från Jakt och Jägare som handlar om Jaktia i Växjö. Som alltså är en jaktbutik som drivs av Christer Manuelsson och Jens Skog i Växjö. Och det går jättebra för Jaktia. De har en bra butik, de är populära och de har väldigt hög försäljning. Hela tiden är folk inne och köper gevär och sånt där. Och det som händer då är en sedvanlig rutinen. Att du köper ett gevär till exempel. Och sen för att få ut geväret så måste du ha tillstånd från staten. Och det är då polisen som handlägger de här ärenden, polisen lokalt. Och så då gör en beställning på ett gevär och sen så ansöker de om licensen och sen så väntar du så långt det tar för det här handläggas. Och sen så får du hämta ditt gevär och betala för det. Och för vapenbutikens del så innebär det att de måste köpa in geväret eller pistolen vad det handlar om och ha ett jättestort lager med vapen och ligga ute med pengar tills då den här licensen kommer. Och om det inte blir godkänt så blir det inget köp och då har de ett problem där. Även om det blir godkänt då så har de andra problem. Det är till exempel att folk kommer in för att köpa ett gevär inför jaktsäsongen. Men även då om de kommer ett halvår i förväg för att köpa ett nytt gevär inför jaktsäsongen så kan det hända att licensen dröjer så lång tid att när den väl kommer så är det inte intressant att köpa det geväret längre för jaktsäsongen har redan varit. Så att Jaktia i Växjö och andra jaktbutiker sitter i en väldigt konstig situation. Där de får massor med beställningar, kunder vill ha gevär och de kan liksom ta emot beställningar. Men så fastnar det i en statlig byråkratisk process. Och det finns ingenting som Jaktia kan göra för att det här ska komma vidare. Och Christer Manusson, som driver butiken, säger att det känns som om ingen i polismyndigheten vågar ta beslut. Det är som att hälla vatten på en gås. Ingenting händer. Vi är bakbundna och trycks ner i skorna bara för att polisen inte kan skriva ut licenserna. Det går inte att driva företag under de här förutsättningarna.
4: Utan överdrift har vi ser en omstrukturering av den svenska vapenhandeln. Det som händer är att man slår ut de små butiker som... Vi har ju rapporterat om en butik som byggde lager på grund av order och som helt enkelt inte klarade, alltså riktiga order, som inte klarade likviditeten och därför var tvungna att sätta sig själv i kurs fast de hade liksom en bra bit över miljonen liggande där i vapen som skulle kunna nå kunder och de skulle få betalt för det, men det tog för lång tid. Det är sinnessjukt. Men vi måste också ställa frågan, vad är det för dårar på polismyndigheten som ägnar sig åt att hantera de här frågorna? För att ta ett personligt exempel. Ja, det får du, Boris. En del av er lyssnare som bor i Stockholm har kanske besökt XXL-sportbutiken i centrala Stockholm. Det är ju den kedjans paradskepp. En stor trevåningsbutik med alltid sport och friluftsväg. Ligger mitt emot NK. Det är nästan ett reklaminslag det här. Bra priser också, stort utbud. När de startade butiken så tänkte de att vi ska ha en riktig jävla paradbutik mitt i Stockholm. Och så blev Nordeas huvudkontor där ledigt. Och XXL säljer ju vapen också, mycket vapen. Och då måste man ju ha en vapenbunker i butiken med en jäkla massa lås och gallergrindar och sånt som man får gå in i bara om man har licens och titta sig om. Vem som helst får inte gå in där och vem som helst i personalen får heller inte vara där. Och då kom de på att det här är ju jättebra för vår paradbutik och för att vi tar över Det var Nordeas centrala kassavalv låg också i den här byggnaden. Ett stort jävla kassavalv som liksom ska klara atombombsangrepp i princip också, så alla våra pengar ligger säkra och trygga, våra guldtacker och sånt där. Så det gjorde man om till vapenbunker. Och det var liksom Kristenhetens största sportbutiksvapenbunker antagligen. Och sen kom en polisen dit och ska inspektera det här strax innan butiken skulle öppna då. Och så går de runt och tittar med bestämmelserna och säger, ja men det här är ju jättebra. Det här är ju störtsäkert. Men det är bara ett problem. Det är inte störtsäkert på rätt sätt. För det finns speciella liksom små regelverk och grejer för en vapenbunker i en sportbutik eller vilken butik som helst som ska sälja vapen. Och de här grejerna passar inte med varandra. Det var stört säkert. Därom rådde inget tvivel. Det var till och med mycket säkrare än det här andra. Men det var inte rätt sorts säkerhet. Så XXL får vänta med premiären på sin butik. Sätta in en jävla massa pengar för att riva ner den bunker som finns. Och så bygga en ny bunker in i byggnaden. Bara som ett exempel på vansinnet i detta land.
0: Ja, jag undrar dock om inte Christer Emanuelsson i Växjö är väl optimistisk. Han tror att det här problemet beror på att polismyndigheten inte vågar ta beslut. Det är bara det är liksom byråkratiskt trubbel bara på polisen. Att de har kanske klantat sig eller liksom har glömt bort det eller hur det nu kan vara. Det är bara det att det här med handläggningstider på vapenlicenser är en fråga som varit på tapeten i många år. Det var ett jättestort problem och delvis ökande problem och polisen lovar ständigt att de ska få ner handläggningstiderna. Att det ska bli liksom lite mindre än 20 veckors handläggningstid. Men det talar för att det här inte är något sammanträffande. Men uppenbarligen så finns det saker som polisen är fullt kapabel att prioritera. Och det är inget stort mysterium hur man skulle göra för att beta av de här vapenlicensärendena. Det är att man sätter någon extra polis på att beta av den här långa listan och långa kön med vapenlicensansökningar. Men det är ett högst medvetet val från ansvariga poliser, polischeferna i Småland, ända upp till Punkardanne på Kungsholmen.
4: Vi måste också komma ihåg här att, och det är alltid där de gömmer sig bakom att det skulle vara, vi behöver mer folk och det är svårt och det är komplicerat. Det är ju inte alls, det är en jävligt enkel bedömning man gör om huruvida en människa ungefär är dömd seriemördare eller inte. Då kanske man inte ska ha en vapenlicens. Alltså det är ju jättesnabba grejer att bedöma detta. Och de sitter ju tyvärr på all information som behövs som var och en av oss. Än så länge. Detta är ju inget problem. Alltså det skulle snabbt gå att räkna ut hur många sådana ansökningar i timmen de skulle kunna behandla och sen kräva detta av dem. De är korkade och lata. Det är inte fråga om man kan ta beslut och så vidare. Men för dum i huvudet för att sköta sådana saker som vanliga människor klarar med vänster hand och utan ansträngning och svettas.
0: Det är en teori som man kan ha. Och Christer Emanuelsson verkar vara inne på samma idé som du. Jag tror bara inte att det är en slump. Jag tror inte att det har att göra med inkompetens eller dumhet. Utan jag tror att man högst medvetet lägger vapenlicens.

0: om det flyter omkring för mycket vapen på i samhället, för då kan folk ta lagen i egna händer. Samtidigt så lyckas de inte upprätthålla den beslutade fungerande gränskontrollen, så att det skulle ju säkert gå att köra in hur mycket vapen som helst över bron vid Öresund, eller ta med några väskor fyllda med karbiner på tåget. Alltså den formen av vapen har de inga större problem med, att de forslas in, de illegala vapnen.
1: Afrika kan bli nästa frontiermarknad för riskkapital. Investeringarna i nystartade företag har nästan tiofaldigats på 4 år. Det här är en artikel från VentureBeat. Det är inte en sajt som jag känner till sedan tidigare. Men här är en utförlig artikel i vad som händer i Afrika när det kommer till riskkapital och investeringar i nystartade företag då. Och där är en enorm utveckling, intresset är väldigt stort. Och det är en otroligt spännande utveckling i Afrika. I och för sig så, ja, jag tycker väl det känns lite konstigt att prata om Afrika som helhet. Det är en enormt stor kontinent med många olika länder, kulturer, religioner, språk, valutor, juridiska system och så vidare. Men artikeln handlar om kontinenten som helhet, men man fokuserar på mellersta och södra Afrika. Och jag har för mig, jag har inte kollat upp det här, men jag har för mig att Nigerias börs står för en liksom väsentlig del av Afrikas alla börser, så att det är väl koncentrerat till specifika regioner i Afrika. Men heta sektorer här enligt artikeln är smarta lösningar för internationella betalningar, green tech, alltså grön energi, och olika typer av sjukvårdstjänster och produkter. Men det som är slående med Afrika, vilket har pratats om ganska länge i IT-världen i alla fall, är att många länder går från ingen infrastruktur alls direkt till mobila lösningar. Man kommer alltså inte gräva ner gammal kopparkabel i marken och skaffa 28-8 modem och sen 10 år senare byta ut det mot fiber, utan man går direkt till att köra 5G. Så bygga mobilmaster och ha allting mobilt helt enkelt. Det här betyder då att många afrikaner sannolikt skaffar smarta telefoner innan de skaffar radio, tv eller dator eller någonting sånt. Och de är många. Man räknar med att Afrika kommer ha 2,5 miljarder användare av smarta telefoner inom några år. Det är från dagens nivå på 725 miljoner användare. Och det här är ju då användare som kommer bli tech-savvy väldigt, väldigt fort. Och det finns en växande medelklass i Afrika som kommer tjäna mer och mer pengar, och man kommer göra fler och fler transaktioner direkt via mobiler och mobila banklösningar och så vidare. Så tillväxtmarknaden här på sikt är förmodligen bland de största i världen just nu. Och min egen 10-årsplan är att någon gång i framtiden sälja av ädelmetallerna och investera i Afrika. Och det här är en tanke som jag fick första gången, ja, det måste ju vara för 10 år sedan snart, när jag hörde talas om det här projektet att ge varje afrikanskt barn en dator. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det projektet hette, men det var liksom ett stort så här, internationellt biståndsprojekt. Men som tur är det projektet nedlagt, så då lämnas det utrymme för marknadskrafter som kommer att förse marknaden med en betydligt smartare teknik än så. Och fintech har ju väldigt stora marknader här. Bara marknaden för att skicka pengar från USA till Nigeria är värd 5 miljarder dollar räknat på transaktionsvolym. Och idag är det trötta aktörer som MoneyGram och Western Union med väldigt, väldigt höga avgifter som står för stor del av den här marknaden. Och hela afrikanska transaktionsvolymen från utomlands ifrån då beräknas till 140 miljarder dollar. Så här finns det gigantisk potential för smarta fintech-lösningar och bitcoin-baserade lösningar som kan erbjuda snabbare och billigare lösningar direkt till mobilen. Så marknaden här är i princip oändlig. Dessutom

0: så är ju regelverket i många afrikanska länder betydligt mindre än i väst. Så vem vet, det kanske blir Afrika som blir frihetens vagga i framtiden. Vad tror du när du läser den här artikeln, Martin?
1: Det är en jättespännande fråga, jätteintressant att tänka på. Alltså i vissa bemärkelser så är det nästan liksom trivialt och uppenbart att Afrika är liksom den övergripande marknad, om man säger, som har störst potential. Helt enkelt för att det är den minst ekonomiskt utvecklade. Om vi har en region som är mycket, mycket fattigare än resten av världen, då har man, om inte annat, bara såna här catch-up-effekter. Att Afrika kommer ha snabbare ekonomisk utveckling, helt enkelt för att de börjar på en lägre nivå, men de kan använda sig av information och teknologi och så vidare från hela världen för att komma ikapp. Och sen är det också det förstås att om man lever under fattigare förhållanden, så måste man i vissa avseenden vara mer innovativ. Det finns delvis ett starkare innovationstryck, kan man säga. Och det är dels att göra med att man måste hitta enkla, billiga lösningar. Vilket vi ser en hel del intressanta exempel på. Jag tyckte det varit särskilt spännande att se på medicinska applikationer. Vi har flera artiklar på Bubbla bland annat om medicinska uppfinningar som är gjort i Afrika och även i Indien. De gör saker för några dollar som på ett västerländskt sjukhus kostar hundratals eller tusentals dollar. Och inom just finanssektorn som du nämner, så finns det också många, många exempel. Inte minst kopplat till det här med att man kan hoppa över teknologiska mellansteg.
0: Och hoppa över certifieringsprocesser som CE-märkning och sånt där.
1: Ja, en del av det i alla fall. Vissa av de här sakerna som kommer från Afrika är redan ganska, ganska stora och väletablerade. Det kanske mest kända är M-Pesa, betalningssystem, som finns i antal afrikanska länder. Det har funnits ganska länge nu. Man kan säga att det är ett sms-baserat betalningssystem, enkelt uttryckt. Det använder sig av samma funktionalitet i telefonerna som sms. Så att man behöver inte ens ha en smartphone. Det räcker med att man har stöd för sms och så skickar man en PIN-kod och på det så kan man göra betalningar. Sen kan man köpa med kontanter, köpa på mer pengar på sin M-Pesa och sen kan man betala och göra överföringar och så vidare. Och det är så stort nu i ett antal afrikanska länder att det är liksom ett dominerande betalningsmedel och nu börjar det gå på export. M-Pesa finns nu även i Rumänien och jag tror två länder till i Östeuropa, så jag minns inte på rak arm vilket de är. Så det är ett exempel på en sån här udda grej som man lätt hade kunnat göra i väst, men som det var ingen som hade skäl egentligen. Jag kommer att tänka på den idén, men i Afrika så var det väldigt relevant att fixa ett sånt smart betalningssystem. Sen en annan sak, det är att förutom att Afrika är ekonomiskt efterblivet, så har Afrika världens yngsta befolkning, lägst medelålder, vilket innebär att Afrika, om man nu ska generalisera på det sättet som du invänder mot, men då framförallt Afrika söder om Sahara, har längst tid kvar tills man stöter på den här befolkningsproblematiken som i princip hela resten av världen är drabbad av just nu. Att man får äldre och äldre befolkningar och man har inte tillräckligt mycket unga människor som ersätter. I Afrika har man fortfarande det motsatta problemet som blir en styrka över sikt, att man har stora unga befolkningar. Dessutom kommer Afrika, enligt de nuvarande trenderna, vara världens mest välbefolkade kontinent. Och jag läste häromdagen bara att Nigeria kommer att vara världens mest befolkade land. Indien kommer gå om Kina snart i antal invånare. Och sen kommer Nigeria gå om Indien om en 50 år eller sånt där. Så att bara som de grundläggande ekonomiska, demografiska faktorerna pekar ju på att det kommer hända mycket i Afrika. Det kan man räkna ut med förbundna ögon.
0: Ja, det är otroligt spännande och alltså alla de alltså, fantastiska naturresurser som finns där också, som ännu inte har en vad ska man säga, den har enorm utvecklingspotential eftersom det är det är så mycket diktaturer och korruption och alltså frimarknadsprocesserna har inte kommit igång riktigt än. Så vi får hoppas att den processen går snabbt så att vi får.
1: Finns det stora problem också, utmaningar för Afrika som gör att det här kanske inte kommer att hända. Jag är inte så vansinnigt optimistisk vad det gäller Afrika, förutom de här fundamentala faktorerna. Du nämnde att det finns friare regelverk i vissa avseenden i Afrika. Och så är det, och så är det säkert på många ställen i Afrika. Men det finns också ett problem med till exempel att väldigt svagt skydd för äganderätt.
0: Mm.
1: En mer godtycklig rättsutövning. Även om den är mindre omfattande så är den också mindre förutsägbar. Och det är till exempel, det är hopplöst i de afrikanska länder till exempel, där staten regelmässigt konfiskerar land, som i Zimbabwe till exempel. Där kan man inte göra affär överhuvudtaget. Men det finns liknande problem lite överallt. Och det skiljer sig jättemycket mellan länderna såklart. Och det förändras mycket över tid. Sydafrika håller på att bli sämre nu till exempel. Medan Botswana till exempel håller stilen, vad jag har förstått. Men det finns inte samma tradition i Afrika av att ha rättsstater, att ha liberala principer, välja marknader och ägande.
0: Nej.
1: Utan istället så finns det andra traditioner som eventuellt drar i en annan riktning. Till exempel klanbaserade strukturer som bygger mer på en godtycklig personlig maktutövning, skulle kunna utvecklas i positiv riktning kanske. I någon typ av, kanske någon monarkisk riktning under kungar eller hövdingar som har en förståelse för marknadsekonomi och kapitalackumulation. Men just nu så är det inte riktigt så som jag ser det, i den riktningen som det går till. Sen finns det andra stora problem med Afrika som jag själv inte inläst, men jag hör ju andra smarta människor påpeka att afrikaner har ett annan genetik, andra genetiska, biologiska förutsättningar än andra människor. Testa betydligt lägre på IQ-test och sånt där. Och jag vet inte själv, men jag har i alla fall hört argumentet göras att det finns inga exempel på kapitalistiska högkulturer och rättsstater som har uppstått i befolkningar som har en lägre IQ under en viss nivå. Så det är inte säkert att afrikaner kommer ledas in på samma samhällsutveckling bara baserat på sin egen biologi och sin kognitiva särart.
0: Mm. Ja, det där är ju oerhört kontroversiellt. Och jag antar, jag kan ingenting om det här ämnet, men jag antar att det måste skilja sig enormt mycket från plats till plats i Afrika i så fall, eftersom det är så extremt stort, så många olika kulturer, olika typer av genetik, då måste det vara också.
1: Det är stor skillnad mellan olika afrikanska länder. Jag har sneglat på någon sån här tabell någon gång. Jag för mig att det var Guinea-Bissau eller Ekvatorial-Guinea eller något sånt där land som låg allra längst ner med snitt IQ på 56 och sånt där.
0: Mm.
1: Men oavsett, alla länderna i Afrika söder om Sahara har, säg tummen, pekfingret, en standardavvikelse, lägre IQ och sånt där. Så skillnaden mellan de europeer sägs vara lika stor som skillnaden mellan en europe och en ashkenazisk jude eller en sydkorean eller sånt där.
0: Mm.
1: Och det är en jättestor skillnad som tar sig uttryck direkt i ekonomiska realiteter. Och eventuellt då, som vissa säger, även i samhällsstruktur och sånt där. Så att det finns också skäl att vara skeptisk. Jag tycker det är mycket sån här Afrika-yra. Det är ungefär som Kina. Det är många som är väldigt optimistiska.
0: Mm.
1: Och säger Kina är framtiden, Afrika är framtiden. Och det finns de här enkla fundamentala skälen. Som att det är catch-up-effekterna. För man börjar från en låg nivå och så vidare. Men det finns också stora strukturella problem som jag känner att folk är lite för lättvindigt sveper åt sidan för att det känns så bra liksom att vara för Afrika eller heja på Kina och sånt där.
0: Mm, jag förstår. Samtidigt så de som var tidiga investerare i Kina som var slutet på 90-talet, de har gjort en fantastisk resa. Och alltså även om din tes håller här så måste du ju finnas enorma investeringsmöjligheter ändå. Jag förstår poängen. Om din tes håller så låter det som att det kanske inte blir liksom Singapore av alltihop, men utvecklingspotentialen är ju enorm fortfarande. Så tror du inte att det här är som om vi backar tillbaka tiden till 90-talet i Kina?
1: Jo, men det är tänkbart. Alltså, min poäng är bara att Afrika kommer säkert vara jättebra ställe att investera i allmänhet. Afrikanska börser kommer säkert vara jättebra. Köpa liksom Lagos börsens index och såna saker. Det tror jag definitivt. Men det kan hända samtidigt som det blir så att Afrika fortfarande är på många sätt en trasig kontinent. Det är länder som man i praktiken inte vill åka till som europé. Kanske av säkerhetsskäl, kanske eventuellt av andra skäl. Så att man ändå vill hålla armlängds avstånd. Och ja, som du själv säger, det blir inte Singapore.
0: Nej.
1: Det blir det som är min pengar. Och det är ju som Kina också. Kina är inte heller Singapore. Det finns vissa som tycker det är trevligt att vara i Kina. Och jag ska ju säga, utan att svepa, att jag själv aldrig varit i Kina. Men jag har heller ingen som helst lust att åka till exempel Beijing eller Shanghai. Alltså inte det minsta har jag lust att åka dit.
0: Nej.
1: För att jag tycker det ser för jävligt ut. Alltså politiskt, kulturellt, ekonomiskt. Den här tjocka molnen av smog som ligger över städerna som verkar livsfarliga. Det är inte som att Kina på alla sätt har liksom rest sig och ett skinande föredöme. Inte ens de mest ekonomiskt välutvecklade delarna tycker jag är särskilt tilltalande. Och det är naturligtvis inte liksom en rättssäker, tillförlitlig situation i Kina som trots allt styrs av ett kommunistparti, även om det nu är ett ultrakorrumperat kapitalistiskt kommunistparti.
0: Mm.
1: Så jag tror att det kommer vara stökigt på samma sätt i Afrika. Och att det kommer vara säkert många bra investeringar, men min magkänsla är att det ändå inte kommer vara ett ställe som man vill åka till.
0: Nej, det är mycket möjligt. Man kan ju också dra en parallell till, det finns ju många länder i Afrika som historiskt sett och fortfarande har samma politiska situation som Östeuropa, det vill säga socialistiska diktaturer. Och det vi har sett i Östeuropa är ju en otrolig snabb övergång i mentalitet och värderingar till frimarknadsprinciper som en reaktion på det socialistiska oket de levt under så länge. Tror du man kan dra några sådana paralleller att potentialen i de före detta socialistiska diktaturerna i Afrika har större potential än andra, eller tvärtom kanske?
1: Det är en jätteintressant tanke faktiskt. Jag skulle inte utesluta att det kan finnas en sån mekanism, men jag skulle också höja ett varningens finger och kring själva grundtanken. För att såvitt mig anbelangar så är det ingenting som vi vet helt säkert att det är just som en sorts motreaktion i Östeuropa. Som vi har en stark riktning, en stark utveckling i kapitalistisk riktning. Jag menar, i Estland till exempel, om man tittar lite på deras historia, det ser ju ut som att det är så att de har ett väldigt starkt liksom kommunisthat. Det ska aldrig mer bli som det var under de mörka åren och så vidare. Men det finns också andra mer grundläggande faktorer i hela Östeuropa. Alltså kulturella faktorer som har varit välgrundade där mycket längre än Sovjetimperiet fanns och som man nu kan återvända till. Alltså det är mer man kan säga att det finns en starkare ställning för traditionella värderingar och en sorts konservativ hållning i Östeuropa än det finns i väst, därför att delvis så bevarades den möjligheten under Sovjettiden, medan den bröts ner i snabbare takt i väst faktiskt, i vissa avseenden. Så jag tror att det kan vara så att det finns en motreaktion, men man måste också gå tillbaks till andra, kanske mer fundamentala faktorer. Och om jag bara ska nämna en som jag tror att man ska hålla ögonen på, så är det den koloniala historien som olika länder har. Och där är min gissning enkelt uttryckt, ju starkare och mer omfattande kolonialvälde ett afrikanskt land har haft, desto bättre kommer det att gå för det. Framförallt så ser vi generellt i hela världen att det går väldigt bra för detta brittiska kolonier.
0: Exakt.
1: Så att jag skulle titta på vilka länder har varit grundligt koloniserade och vilka europeiska länder var det som koloniserade. Och på det sättet så tror jag att man skulle kunna rangordna dem och göra ganska bra förutsägelser om deras ekonomiska utveckling i framtiden.
0: Det är väldigt intressant. Den här kulturella aspekten är ju otroligt spännande. Det är ju en av teserna som Nima Sanandaji driver i Debunking Utopia om varför den svenska frimarknadsekonomin har varit så stark fram tills det började gå åt helvete. Just för att den svenska kulturella egenheten är att man litar på varandra, hårt arbete, man gör rätt för sig, etc. etc. Så det borde innebära att man också då ska göra en analys på olika kulturella skillnader i Afrika och jämföra dem med varandra och kanske matcha med huruvida det var en brittisk koloni, en belgisk och så vidare. Och titta på vilka trender i äganderätt som föreligger i just det landet. Kan det vara en bra matris?
1: Ja, absolut. Jag tror de faktorerna ska med. Och sen så det blir ju lustigt om man jämför med Sverige, de svenska kulturella faktorerna. Eftersom det finns så få beröringspunkter med afrikanska länder. Men ta till exempel det hårda klimatet i Sverige. Långa kalla vintrarna där folk frös ihjäl. Och det liksom sållade ut genpoolen ganska bra.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad man har i Afrika som är motsvarande. Blir uppäten av lejon eller något sånt där. Men det är i alla fall helt andra faktorer som har påverkat både genpool och kultur där. Men jag tror ju relativt mycket på det här med institutioner. Jag är inte helt övertygad av de här rasteorierna som man hör ibland, att det är kört för Afrika, för de har inte tillräckligt hög IQ. Jag är öppen för den möjligheten. Men min hunch är väl att om man på något sätt kan få till rimliga kapitalistiska institutioner så kommer det gå rätt bra för Afrika och kommer bli med hyfsat bra ordning förmodligen på de här länderna.
0: Mm.
1: Det är bara att det tycker jag är svårt att se. Svårt att se vägen från där vi är idag till att Afrika har välordnade marknadsekonomier, respekt för äganderätten, någon typ av stabila styren i staterna och så vidare.
0: Mm. Intressant. En annan aspekt är ju, som man har hört flera gånger tidigare i den här österrikiska approachen med tidspreferenser. Och ett hårt klimat tvingar fram en kultur där man lagrar stora mängder mat i lador för att överleva en vinter. Alltså det krävs, för att överleva så måste man tänka långsiktigt. Och ju varmare klimat, desto mindre måste du planera för morgondagen. Om det här stämmer, då borde man ju tänka så när det kommer till investeringar i Afrika också, att man kanske ska fokusera på investeringar som riktat sig till en kundgrupp eller en produkt eller en tjänst som inte har så att säga där som inte kräver att konsumenten har ett långt perspektiv.
1: Ja, det är intressant tanke.
0: Ja, det här tål alltså att gräva ner oss i ännu mer. Vi kommer med största sannolikhet återkomma till Afrika när det kommer till ekonomisändningar.
2: Radio Bubbla.

0: Samhällsnytt kontrollerar riksdagsledamot Daniel Riazats V-uppgift om att 99% av alla Hassan är laglydiga. 17% av alla Hassan i Sverige har åtalats för brott. 2% av alla Lisa och 1% av alla Kajsa. Det har varit en väldigt, väldigt speciellt plask i den svenska ankdammen de senaste veckorna. Efter partiledardebatten i SVT, när det nu var i, ja, det var en vecka sedan, i söndags. Jag satte mig faktiskt för att kolla på partiledardebatten. För jag hade snappat upp på internet att du hade kollat på debatten. Eller du hade kommenterat om den i alla fall, Boris, på internet. Så jag tänkte att Boris redan har kollat på den. Kanske, om jag kollar på den så kanske vi kan prata om den i radiobubblan. ibland har jag idéer som inte är så fantastiskt bra. Så jag tänkte att jag skulle sätta mig och slökolla lite på partiledardebatten. För det kan ju bli något för radion. Och jag blev, som jag alltid blev liksom fysiskt äcklad och jag skummade fram till något segment som eventuellt skulle kunna vara intressant när jag skulle prata om kriminalitet. Jag orkar inte lyssna på det heller. I slutändan så lyssnade jag på sammanlagt 5-10 minuter och sånt där. Hälften av partiledarna är sådana att så fort de syns i rutan så får jag kvällningar. Så måste jag direkt skumma tills det som inte syns längre, som Annie Lööf till exempel. Ja. Men under den här debatten så hade man, jag tror det var just segmentet om kriminalitet, för att jag hörde den här grejen när den hände, så hade de ett exempel på den 13-årige Hassan som bor i Rinkeby eller något sånt där. Och han är 13 år, men han dras in i brottsligheten. Det börjar med att han springer ärenden åt äldre, mer härdade kriminella ungdomar. Och till slut då riskerar han att bli en brottsling själv. Och sen är frågan då till de debatterande politikerna: vad ska du göra för Hassan? Och när Jimmy Åkesson då säger att men vi måste ha hårdare straff för folk som begår brott, så säger reporten: men hur hjälper det Hassan? Hur hjälper det Hassan som bara är 13 år i Rinkeby? Det var det som är gimmick, va? Men det blev väldigt kontroversiellt, för att du tog upp där i förra sändningen, Boris, att Christian Katomeris, SVT-reporter, han sa inte upp sig, tror jag, men han lämnade Agenda-redaktionen på grund av det här att de sa Hassan, att de pekar ut Hassan. Och för att han tyckte det var rasistiskt, förstås. Och då har vi den här vänsterpartisten som säger att 99% av alla Hassan är faktiskt laglydiga personer och inte begår brott, så att det är hemskt att peka ut dem. Och då har Samhällsnytt gjort ett väldigt kul litet minigräv. Står inte vem som har gjort det, men Samhällsnytt-redaktionen. De har helt enkelt, först har de kollat på SCB hur många som heter Hassan. Och det är 19 867 personer. Och sen har de kollat Lexbase hur många som heter Hassan som har åtalats för brott. Och det är 3174 personer. Så de får till 17% av alla Hassan har figurerat på gärningsmannasidan i brottssammanhang, som de uttrycker det. Jag försökte själv göra den här divisionen. Jag fick det till 15,9%, men ja, saksamma. Det är en väldigt, väldigt stor del av alla som heter Hassan som är brottslingar eller blivit åtalade. Kanske blivit falskt anklagade allihopa för att det svenska rättssystemet är så rasistiskt. Men Hassan har en tendens att hamna i trubbel med rättvisan i alla fall. Och tydligen så har någon föreslagit att istället för Hassan, 13 år i Rinkeby, som dras in i brott, så skulle man istället sagt Lisa eller Kajsa. Men det vore precis lika giltigt. Så då har Samnytt också gjort de körningarna då och sett att 2% av alla Lisa har blivit åtalade och 1% av alla Kajsa. Till att börja med, kan vi bara lyfta våra hattar för Samhällsnytt som gjorde ett kul litet gräv här?
1: Ja, nej, men det är ungefär som det är jättebra gjort, alltså. Det är, man tänker ungefär på den elektriska flagghissaren, att någon borde ha gjort det här för länge sedan. Det är så starkare att ha gjort det. Det är för att det här är ju en sån typisk grej i rasistdebatten, att 99,9% av alla invandrare har aldrig begått något brott och så vidare. Och ingen synar korten där riktigt och ser, nej, men så är det inte alls det. Och här har man ett konkret exempel på att det är inte så att 99% av alla Hassan är Guds bästa barn. Bra att få det belagt. Sen är det något fel i huvudet på dem på andra sidan som just föreslår namnen Lisa och Kajsa i Rinkeby, liksom. Det har inte funnits någon Kajsa eller Lisa i Rinkeby sedan 1982 eller någonting sådant. De måste vara helt Alltså det tyder på att de vet inte hur det ser ut där på riktigt.
0: Kan det möjligen finnas någon, kanske någon finsk Lisa med två i eller något sånt där? Det kanske är därför det finns dubbelt så många Lisa som Kajsa i belastningsregistret.
1: Jag tror finnarna drog från Rinkeby första av alla. Och, ja, just det. Fast Kajsa är ett vanligt finskt namn också. Så att, Lisa tror jag bär, det spelar en roll vilket namn man har. Lisa tror jag skapar en mera brottsbenägen. Växer man upp och heter Lisa blir man nog mera brottsbenägen än man växer upp och heter Kajsa.
0: Så det beror på själva namnet?
1: Det spelar en viss roll faktiskt. Inom varje kultur då.
0: Alltså, man blir väldigt nyfiken på alla andra namn. Förutom då Hassan, Lisa och Kajsa som vi har facit på. Alltså, vilka är de allra mest kriminella namnen? Det lär ju finnas några namn som klår till och med Hassan på brottstoppen. Och jag skulle också vilja svära kyrkan här och fråga. Hur många Conny och Ronny och Johnny är brottslingar? För det är nog mer än 1% om jag får vara så fräck.
1: Ja... Ja, inte Ronny.
0: Och den mest intressanta frågan av alla. Hur många Boris är brottslingar? Är Boris ett mer eller mindre kriminellt namn än Hassan?
1: Alltså det är nog ett ovanligt okriminellt namn. Konstigt nog. För jag tror att man kommer nog lätt på kant med samhället och så kallade rättvisa om man heter Boris. Men jag tror de flesta klarar sig ändå. Faktiskt. Det vore intressant med en namnbrottstopp på något sätt att säga.
0: Ja, alltså nu känner jag att jag får väl skaffa ett konto på Lexbase.
1: Ja.
0: Jag har aldrig haft det faktiskt. Jag har skaffat ett konto på Lexbase så jag kan göra lite sökningar. Det känns som en normal sak att göra när man håller på lite ändå med medborgarjournalistik, nyhetskommentarer.
1: Nödvändig sak.
0: Hög tid att jag skaffat ett Lexbase-konto. Kanske ni som lyssnar vill ge mig lite tips då inför det projektet. Vilka är de mest intressanta namnen? Att kolla upp då hur pass kriminella de är. Vilka är de mest kriminella namnen förutom Boris? Och också vilka namn tror ni är minst kriminella? Vad tror du Boris? Finns det något sådant namn som inte ens förekommer i brottsregistret?
1: Ja, alltså jag vet inte. Spontant måste jag faktiskt säga Martin. Och när det kommer inte på några brottslingar.
0: Jag kommer inte på en enda brottsling som heter Martin.
1: Men däremot så tror jag att på den svenska sidan, när du kollar det här, så sätter jag en slant på att när det gäller svenska eller europeiska namn som ligger i topp, så tror jag att Thomas är ett namn som nästan med nödvändighet leder folk in i kriminalitet av olika slag.
0: Mm. Tror du Thomas är ännu mer kriminell än Tommy?
1: Faktiskt.
0: Intressant. Mycket intressant.
1: Det är jag sätter en slant på detta.
0: Jag antecknar här. Thomas, Tommy. Får vi se vad vi hittar i Lexbase. Jimmy.
1: Ja. Jimmy är liksom oj. Det är nästan Hassan.
0: Det vore ganska kul faktiskt om Jimmy är mer kriminell än Hassan.
1: Det vore hela
0: körningen. Ja, hela listan kommer i någon framtida Radio Bubbla-sändning kanske.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Each speaker will now be given 10 minutes for responses. Professor Kleiman, you may start when you wish.
4: Okay. Just sit back for a minute and then I'll start.
3: Yeah, sure. Why not?
4: The one question that I think I can respond to, is can you have your libertarian commune in a Marxist society? I mean, I would never call a society a Marxist society. It's not a society that runs according to the vision of some dead guy, you know? That's a misnomer. But let's talk about, you know, a communal society, you know, with individual property, but not private property, where people freely associate, okay, socialism. Can you have a libertarian commune in that society? No. But... Wait a minute. You can establish your own society. What that would, if you want to be a libertarian in that society, it means you don't want to be part of society. And we know a lot of libertarians say there is no such thing as society. They're only individuals. So you can go and be individuals. You start your own society. As long as you respect non-aggression, there's no problem. You do your thing. We do our thing. What's the problem? Okay? And if you remember, I even concluded by saying you want to advocate, you know, in a system where people do have individual property, that they relinquish that and sell themselves to some the highest bidder or whatever. You want to advocate for that, that's fine. Okay? But if you want to have a different society, you go establish a different society. You go pick berries, you know, raspberries, the other one picks strawberries, then you can exchange raspberries for strawberries. Fine with me. You're probably all going to starve because you don't have any means of production. You know, and the one thing that I would never allow is that, you know, you go take our means of production and, you know, make us poor, you know, to then have the society. But, I mean, I think this is actually completely, what I'm saying, I think is completely consonant with the ethics of libertarianism as I understand it. You do your thing, we do our thing. Okay, you don't want to be part of our society? You're not part of our society. You go establish your own society. I don't see the problem there. And, you know, free speech within our society, yeah, I don't see any problem with that either. I'm all for that. I mean, I think free speech is really important. I do think that social change leads to changes in the way people think and behave and so forth, but I'm not making anything, you know, I think we can have socialism right now with the people the way they are. You know, some are assholes, some are, you know, dicks, some are okay, some are good. I mean, yeah, okay. So I don't think it's the case that we have to totally transform the nature of human beings, you know, before we can have a just society. I think what we need to do is, as I said, return to a situation in which the great mass of people have individual property, you know, and don't have to basically turn themselves into a kind of slave, a wage slave, you know, year after year after year, generation after generation after generation. Okay. Now, as I understand it, what Professor Beland and I said about exchange, voluntary transactions, is exactly the same, only he made it sound good. but I don't think we have any disagreement, okay? Yeah, you were a little bit better off after the exchange than you were before, you know. So you have to sell your house for $5,000 so that you don't starve. Okay, so now you have the $5,000 and you don't starve, but you're homeless. You did it, so obviously you benefit from that. I mean, you know, that's the nature in which voluntary exchange, you know, always has to be good. However, you still can't say that voluntary exchange between two individuals is always good for society as a whole. If you're trying to do, you know, a social ethics here, you can't say it because there are third parties. These third parties may be hurt by your voluntary transaction. In their own subjective estimation, if we believe in subjective preferences, a lot of people do not like exchange societies. That means that a lot of us are hurt by your market transactions. How do I know this? I look at the news. You look at the anti-globalization movement. You look at the protests against trade deals and so forth. There are a lot of people who don't like this. So if you want to respect, you know, the subjective preferences and their expression in these kinds of actions, then you're dealing with a situation in which you're actually advocating some people be better off and some people be worse off. Okay? I don't see anything else that I could respond to here. It was a bit abstract, and I don't mean that as a derogatory comment, but because it was kind of like at a high level of abstraction, I don't relate to these kinds of questions that way. So it's about all I can say. Yep.
2: Radio Bubbla. Påbörjad statlig djurbro utanför Kungsbacka behöver rivas efter misstag. Budgeten på 60 miljoner kommer överskridas. Ja, det är väldigt intressant det här med ekodukter eller djurbroar som vi tydligen kallar dem på Bubbla. Och för er som undrar vad det här är för galenskap så det är en särskild bro. En väldigt bred och speciell typ av bro som man drar bland annat över motorvägar för att djur ska kunna passera från ena sidan vägen till den andra. Det låter rimligt på något sätt kan jag tänka. För att man drar de här motorvägarna och det innebär stora ingrepp i naturen. Man drar genom en skog kanske. Och i skogen bor det, jag vet inte vad som bor i skogen. Kanske älgar eller kaniner eller snokar. Jag har hört att det bor snokar i skogen. Du kan berätta mer om det, Boris. Men det kan ju vara schysst då mot till exempel snoken att vi ser till att de fortfarande kan röra sig från den ena delen till den andra så att det inte blir inte händer någonting dåligt med deras biotop. Är inte det här en av de verkligt fina sakerna som svenska staten håller på med, Boris?
1: Ja, det är nästa orslagen. Och jag var så fascinerad av den här nyheten. Dels för att jag tänkte att man måste skämta, det är så koko. Det är för att de upptäcker att bro bygget inte håller genom att det börjar låta lite konstigt. Blir du inte lite orolig för svensk ingenjörskonst då? Att liksom i hållfasthetsberäkningar och alla sådana saker som man hoppas att de har gjort. Va? Det spelar mindre roll utan att de tycker det börjar knaka lite i bron och så lyssnar och så fortsätter att knaka och sen kollar de lite mer och så bestämmer de sig för att det här skiten kan ju rasa nu. Det är bäst att vi river alltihopa. Det är jätteabsurt i sig, men det gjorde mig så fascinerad att jag tvungen att liksom gå tillbaka i tiden och se vad den här till för egentligen. För den nämns ju bara att den är till för att man ska slippa krocka med älgar ungefär, öka trafiksäkerhet. Och då visade sig att dels var de lite med osanning och som uttalar sig här att den är beräknad att kosta 60 miljoner. Den är beräknad att kosta 85 miljoner när projektet inleddes. Därför att man måste också göra omfattande arbeten vid de olika brofästena, plantera olika buskar och tjofaderittan och se till att marken är på ett visst sätt så att snokar och annat ska kunna ta sig upp där. Och det visar sig att den stora grejen är inte så där mycket viltolyckorna som man riskerar på den här vägsträckningen utan att det finns djurarter som är hotade. Ursäkta att jag skrattar, jag tycker om små djur men det finns alltså djurarter som är hotade på ömse sidor vägen. Hasselmusen till exempel, hasselsnoken och lite andra småkryp. De riskerar utplånas av folk som ska till och från Göteborg. Alltså måste man bygga den här bron då för 85 miljoner. Och ni som kan betrakta, det finns bra bild på brobygget här. Alltså det är en sån satans stor bro som alltså man undrar. Hela världens snokar måste kunna ringla sig över det här.
0: Den är otroligt bred. Den är lika bred som E6:an ser ut som på bilden.
1: Ja, det är sanslöst. Man kan ju vänta sig någon lite mindre bygg i trä kanske än det här. Och det här är ju, men projektledarna för det här bygget talar om att det är nödvändigt att göra därför att vi har en miljöskuld till de här hasselsnokarna och hasselmössen. Därför ska vi slanta upp, ska man sno 85 miljarder av de skattemedel man har exproprierat från oss. Alltså det här är... Jag kan inte ens uttrycka mitt hån och förakt för denna idioti alltså.
0: Men hasselsnoken bodde ju där först.
1: Det är förvisso sant alltså. Men jag tror det finns några mer behjärtansvärda projekt. Och ska vi nu ha en stat i det här landet så bör den koncentreras på vissa kärnverksamheter. Och jag tror inte hasselsnokens bevarande hör till de kärnverksamheterna helt enkelt.
0: Man skulle vilja veta lite mer om varför...
5: brobygget plötsligt kollapsade, eller varför det blev risk för kollaps eller ras. Det står ingenting om det mer specifikt. Förutom att de hörde det ljudet då när de skulle börja gjuta över byggnaden.
1: Ja, och det gör den ju livrädd alltså. På småtimmarna hördes ett ljud av stötter under formställningen som knäcktes. På småtimmarna, om det inte varit någon där på småtimmarna, då har alltså där rasat ner på bilisterna som färdas där. Man blir ju lite osäker på yrkesskickligheten hos de som bygger broarna här.
5: Ja, den svenska samhällskollapsen utspelar sig som alltid väldigt asymmetriskt. Samtidigt som det inte finns pengar för att upprätthålla grundläggande ordning och no-go-zonerna breder ut sig, så finns det gott om resurser för att bygga en hasselmusbro över E6-an. Men samtidigt så kan man inte styra upp ett rimligt ingenjörsarbete så att man faktiskt får en fungerande bro. Det är intressant att se hur de här perspektiven liksom korsas med varandra.
1: Och med tanke på den samhällskollapsen, hur har ni det med frisörer på Malta? Vad kostar de och sådär?
5: Ja, du frågar fel invandrare till Malta. Alltså jag själv var väl hos en frisör senast. Kan det ha varit 2006 eller något sånt där? Så jag vet inte.
1: Oj.
5: Jag slutade klippa mitt hår för väldigt, väldigt länge sedan. Så jag vet inte.
1: Då bidrar den till brottslighet. Då bidrog den till brottsligheten här i Sverige alltså.
5: Nej, faktiskt. Jag har varit en oerhört, oerhört god samhällsmedborgare på det sättet.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Rodrigo Duterte återupprättar truppplaceringsöverenskommelse efter möte med USA:s försvarsminister Lloyd Austin i Manila. Lovade i februari att avsluta pakten när USA nekat visum åt en med Duterte allierad filippinsk senator. Det var för 1,5 år sedan. Nu blir jag osäker, Boris. I bubblarubriken så står det här lovad i februari att avsluta pakten. Men visst var det inte februari 2021?
2: Nej, det måste ha varit 2020.
1: Jag tror att det var februari 2020.
2: Ja.
1: Så att det var 1,5 år sedan som Filippinernas ledare Rodrigo Duterte meddelade då att han hade för avsikt att driva upp det avtal med USA som kallas för Visiting Forces Agreement. Eller VFA. Och det är ett avtal som ger USA möjligheter att stationera tusentals soldater på Filippinerna och genomföra övningar, storskaliga militärövningar i filippinska territorialvatten bland annat. Det var en cirkus kring det här. Vi gjorde minst ett inslag, jag tror vi gjorde 2 inslag under förra året, men framförallt ett inslag i februari. Vi gick igenom lite grann historien mellan Filippinerna och USA som är ganska intrikat och intressant. Filippinerna var en gång i tiden en amerikansk koloni och man har väldigt starka band än idag, men nu har man en ny typ av skiftningar och slitningar med de här länderna. Men även inom Filippinerna så var det väldigt oklart, och en kul detalj var att Filippinernas försvarsminister, han protesterade lite grann och sa att han fattar inte vad Duterte håller på med. Varför ska han riva upp det här avtalet? Det här avtalet är ju till klar fördel för Filippinerna, menar han. Det är bara dåligt för oss att riva upp det. Däremot, som många påpekar då, så är det utomordentligt bra för Kina att man gör det. Filippinerna är en central spelare, eller åtminstone en viktig spelpjäs i kampen om det sydkinesiska havet. Kina försöker ta kontroll över den regionen, men laglig kontroll över hav baseras som bekant på kontroll över närliggande landområden. Och därför har vi massa speciella strategier som används. Till exempel, ett känt exempel då är att Kina har skapat ett antal artificiella öar och utropat dem till kinesiskt territorium för att på det sättet kunna säga att havet runt omkring är kinesiskt territorialvatten. Och så håller man på med liknande sorters tricks för att ta kontroll över så stor del av det här havsområdet som möjligt. Och en väldigt stor del då av sydkinesiska havet ligger ju nära Filippinerna. Så att Kina vill ha kontroll över Filippinerna av det skälet. Och USA vill ha kontroll över Filippinerna för att blockera Kina. Och USA kan ju inte själva gärna göra anspråk på någon enda del av sydkinesiska havet. Men de vill ändå vara där och styra och ställa. Så att de får då se till att andra kan göra de anspråken då, till exempel Filippinerna. Men det som verkar ligga bakom då, i alla fall den bilden, det som man pratar om i medierna, det var att det handlar om nästan en sorts personlig vendetta. Och då en filippinsk senator, Ronald de la Rosa, som är för detta polischef som har varit, som numera är senator, och han har varit personligen involverad i de här kontroversiella drogbekämpningsprogrammen som man har ägnat sig åt under Duterte-regimen i Filippinerna. Där man bland annat har dödat tusentals personer på ganska lösa boliner. Så han då, den här senator de la Rosa, han fick sitt USA-visum indraget så han inte kunde resa i USA längre. Och jag vet inte om det var officiellt, men de misstänker i alla fall att det beror på just att han är associerad med de här utomrättsliga avrättningarna. Och som ett svar på det då, så gjorde Duterte det. Men nu har man alltså vänt igen då, för att i torsdags så hade Duterte ett möte med USA:s försvarsminister, nya försvarsministern Lloyd Austin, och nu plötsligt säger han att nej, men vi struntar i att riva upp det här avtalet. Det har varit gällande hela tiden. Han har bara sagt att han inte kommer förnya det eller något. Men nu säger han att okej, vi fortsätter ändå. Och även nu för övrigt säger Filippinernas försvarsminister säger samma sak, att det är obegripligt och Duterte byter fot igen. Nu har vi bestämt oss för det här och ska vi riva upp det igen. Det är som nästan sån här komisk detalj i all den här rapporteringen. Filippinernas försvarsminister, de för övrigt har ett väldigt roligt namn. Jag vet inte om du har noterat det, Boris, men han heter Delfin i förnamn.
2: Nej, tack.
1: Han heter Delfin Negrillo Lorenzana. Vilket är väldigt bra. Hur som helst då. Det är värt att nysta lite i vad som egentligen pågår här. Därför att i Radio Bubbla så har vi torgfört en teori, framförallt du Boris, har berättat ingående om Rodrigo Dutertes personliga bakgrund, hans politiska bakgrund, det som hände innan den del av hans karriär som man pratar mest om. Nämligen att han har gamla maoistisk bakgrund och kopplingar till Kina. Och du har gått så långt, Boris, som att säga att Duterte är en sorts kryptomaoist som står i kinesisk sold. Och det är förstås inte bara det här avtalet, utan det finns många andra saker han har gjort som är 100% kompatibelt med att han har den typen av roll gentemot Kina. Samtidigt så finns det en bild av att han är, och det här är kanske hans täckmantel, jag vet inte vad du säger Boris, men det finns en bild internationellt av Duterte, han är galen, han är oberäknelig. Man kan inte förstå vad en galning gör. Men du har menat på att om man ser bortom det så kan man se att det finns en underliggande logik och en distinkt kinesisk logik. Så från det perspektivet, hur ska man förstå det här att Duterte nu backar och vill ha kvar den här truppplaceringsavtalet?
2: Jag tror att det är ganska enkelt alltså. Han är ju icke enväldig på Filippinerna, för han har skaffat sig en stark ställning. Han får ju mothugg av olika politiska krafter. Och dessutom så har man det här med armén. Armén 2003 så utvecklade ju USA och filippinska staten, regeringen och arméledningen ett gemensamt program. Man gjort en undersökning och utvärdering av den filippinska armén och kom fram till att den var i uruselt skick. Och USA tyckte att grabbar, ni måste biffa upp det här. Och man satte igång med ett gemensamt program som de första åren till stor del var finansierat av USA. Och det är ju inte bara så att de har trupp på Filippinerna, utan de har ju också ett intimt samarbete med den filippinska armén. De utbildar också officerare och man har ju gemensamma manövrar. Och det här innebär ju, som i väldigt många andra länder, att USA har ju klorna i de har ju sitt folk inne i den filippinska militärapparaten. Och jag kan tänka mig att efter det han har gjort två stora uttalanden som jag tror fått amerikanerna att tänka att nu får det räcka. Det ena var ju det här just med att jag tänker säga upp avtalet. Det andra är ju det här med, har vi också krönikerat i radion, när han gick ut och sa att det finns ingenting vi kan göra åt Kina. Vi kan inte stoppa dem. Det är liksom bara, vi får luta oss bakåt. Och där tog ju både den filippinska armén och flottan och flygvapnet som ett angrepp på deras förmåga. Det gjorde en del generaler sura. Det var generaler. Och det andra är ju att USA blev givetvis väldigt förtörnat. Först säger att ingen idé att hejda Kina, vilket demoraliserar ju alla runt Sydkinesiska sjön och bortom den. Och sen också följa upp med att USA liksom får dra från öarna. Och det här gör ju säkert att, nu spekulerar jag vilt, men det här gör ju säkert att USA har börjat rycka ganska mycket i trådar och också intrigera tillsammans med vänligt inställda filippinska militärer. Och ska Duterte kunna fullfölja sitt uppdrag så kan han ju inte gärna bli avsatt. Han har det är nya presidentval nästa år. Han kan inte kandidera som president, men han kan kandidera som vicepresident. Och det nämns i artikeln att man är igång i partiet för att snälla Rodrigo, ställ upp som vicepresident. Och då kommer han att behålla makten. Det blir sån här Putin-Medvedev-grej kan man säga. Det blir ändå han som bestämmer. Och för att stilla amerikanerna och dämpa armén och inte ha något krångel med dem just nu, ibland får man göra en taktisk reträtt, så har Duterte sagt gjort den här egna reträtten enkelt. Jag tror inte att det är konstigare än så. Han och kineserna arbetar långsiktigt.
1: mycket intressant. Det ska bli spännande att se också vad som händer i

0: sak som hände i december. Det var delvis avsiktligt, delvis oavsiktligt. Så tog Radio Bubblan lite mer positiv vändning. Det kom fler nyheter om helt enkelt uppmuntrande, roliga utvecklingar i det svenska civilsamhället. Förutom att folk började ta saker i egna händer med medborgargarden och grannsamverkan och sånt där för att lösa de allvarliga handlaren i Säffle, Stefan Kjellvik, som bjuder återkommande sedan flera år tillbaka folk på julbord i sin butik. Förlåt, det var ett äldreboende, ska vi säga. Ett äldreboende med Lindbacken i Säffle som hållit på med det här. Och nu har Stefan Kjellvik utvidgat det med att dessutom ha julbord i sin butik. Vi pratar om en hembygdsförening i Urshult som öppnat eget bibliotek. Där kommunen lade ner sitt bibliotek. Ett privat bibliotek. De måste vara medlem för att få låna. Och man markerar att myndigheterna ska ha någonting med det här att göra. Och inte kunna bestämma hur vi gör med vårt bibliotek. En kristen organisation som heter Hela Människan öppnade en matbutik för fattiga i Jönköping. Med mat som doneras av livsmedelsföretag som överbliven. Ett bokförlag som bjöd hemlösa på soppa och delade filtar vid stationen i Varberg. Och som i sin tur inspirerade andra företag att göra liknande saker. Willys i Tranås som gav kasserade varor till lokala församlingar. För att kunna ha ett klassiskt julbord för romer och svenskar med missbruksproblem. Och en av årets bästa Sverigenheter. Den autistiska 10-åringen i Motala som älskar pennor. Han älskar verkligen pennor, alla sorters pennor. Efter att han var med sin pappa på en mässa en gång. Och för att träna hans sociala självförtroende och kompetens så uppmuntrar de honom att gå fram till montrarna och fråga om du kan få en penna av dem. Och det gjorde att den här autistiska killen blev helt fixerad vid pennor, för han associerade det med så positiva saker. Och inför hans födelsedag så satte hans familj ut en annons på Blocket och frågade, kan ni skicka era överblivna pennor till oss? Och nu strömmar det in hundratals kuvert fyllda med pennor till den här killen, för att folk gärna vill hjälpa till.
1: Mm.
0: Så alla de här positiva nyheterna, det passar bra i juletid att fokusera lite på det goda i tillvaron, även om jag hoppas att vi ska kunna fortsätta med det även under hela nästa år och framledes, att faktiskt uppmärksamma att det inte bara är vansinne och elände i Sverige utan även en hel del positiva utvecklingar. För trots allt så måste vi se dem och kunna inspireras av dem om vi någon gång ska kunna komma framåt.
1: Ja, och det pågår ju mycket god. Jag vill nog påminna om att det pågår mycket god verksamhet där ute. Det glimtar ju till lite grann i juletid när man ser just det samarbetet mellan kristna soppkök och livsmedelsbutiker till exempel, som du nämnde här. Men då ska man komma ihåg att det där är ju samarbeten. Det är för att mainstream media just då råkar skriva om det. Ja, det är jul nu, vi måste ha någonting positivt. Lite Carl Bette Jon som vi kör det här. Men grejen är att det här är verksamhet som pågår året om. Alltså de kristna soppköken, hur man ska kalla dem, runt om i Sverige har ju verksamhet året om och alltid samarbete med lokala livsmedelsbutiker, så att vanligt folks samverkan och godhet finns där hela tiden, men det uppmärksammas väldigt, väldigt lite i media.
0: Inte desto mindre så tycker jag att det är en uppmuntrande tanke att om inte annat till jul så kan även folk som inte alls tänker som vi och kanske har ganska sunkiga värderingar göra goda saker.
1: Oh ja.
0: Och då kan det vara skönt att få ha en lite annan inställning. Om så bara för en stund.
1: Mm.
0: Och om det har Klotjån i Karlstad skrivit en vers som heter I försoningens tecken. Ni fariseer upp på godhetsgalor, är ni förtjänta av god jul? Ert patos, ni vackra.

0: skalor, trumpetar ut, men ej en smul, av vördnad värda när ni talar, som vore ni en vishetens mogul. Men söker ni i tysthet upp det skjul, där det man saknar är det mest basala, och hjälper där, fast skitig, arg och ful, är hyresgästen mellan väggar kala. Då tycker jag ni inte är så skrala. Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Dagens vers från Klokt Johan i Karlstad heter Skottpengar. I landets marker pågår det en jakt. Diskreten är och tyst och stilla. En folkrörelse gerilla. Som decimerar ut i maklig takt. En bäst som härjar i var skog. För bort i byarna man har fått nog. Av vargen som av imbecilla planterats ut i hart när varje trakt. Utan att man upprättat kontrakt. Något man har verkligt svårt att gilla. Så länge som de nu får äga skog, som vårdats genom seklers slit och knog. För andra ulvar vill och den försnilla. De går på två ben och är fyllda av förakt. Mot odalmän som nöjer sig med egen makt. Att sköta sig och sitt och ingen göra illa. Det undras kan, om inte det finns fog, att sätta stopp för denna kamarilla, som aldrig kan bli mätt och aldrig kan få nog. Med kulor ej, men gott de kan få trilla, i varggropar och andra mörka schakt, där pålar står som ljusets riddarvakt.
3: Ja, man kan ju inte annat älska en dagsvers som rimmar gorilla på kamarilla. Det
2: är ganska vass. Ja.
3: Kamarilla är ett ord vi använder för lite i den politiska debatten, tycker jag.
2: Mm. Det var väldigt snyggt här faktiskt. Vi hade tyst och stilla, gerilla, imbecilla. Svårt att gilla, försnilla, göra illa, kamarilla.
3: Det är väldigt
2: och
3: elegant.
2: Gott få trilla. Ja, nog är det så att ulvar går på både fyra ben och två. Mycket tänkvärt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Justitiekanslern lägger ner undersökning mot Nordiska motståndsrörelsen Tyrrunan, inte att betrakta som hets mot folkgrupp. Ja, sen Nordiska motståndsrörelsens uppmärksammade demonstration i Göteborg för en månad sedan, så har det pågått en utredning av hur de har brutit mot lagen om hets mot folkgrupp genom att använda sin symbol. Och som symbol så har de en tyrruna, som jag förstår helt enkelt en bokstav, bokstaven T antar jag, från ett gammalt nordiskt runalfabete. Och den här har vissa då menat på, det är att använda den här bokstaven som symbol är hets mot folkgrupp. Så det här har nu prövats juridiskt. Det sitter några jurister någonstans och förmodligen tycker de att de har ett fantastiskt jobb. Nu har i alla fall justitiekanslern kommit fram till att det inte är hets mot folkgrupp att använda den här bokstaven. Så ja, alla som fortfarande använder sig av runskrift kan andas ut.
2: Alltså, men det här, vi har aldrig pratat om det, tror jag, det här med symboler och vilka symboler som får finnas och inte finnas, och vilka som kan betraktas som hets mot folkgrupp eller som gör att folk känner sig kränkta. Alltså, det är ju så att alla någorlunda snygga grafiska symboler är ju använda av mördarband genom historien. Så att vi kan bara ta hammaren och skäran till exempel. Rimligen ska man väl tänka mig att det finns jättemånga kineser, ukrainer och annat boende i Sverige som skulle känna, som rimligen med samma, utan någon diskussion också, skulle kunna säga att jag blir oerhört provocerad, för att säga rädd, när jag ser någon med hammaren och skäran. Vita mer än någon som kommer med tyrhunan, som de flesta inte känner till vad det står för dessutom.
1: Ja, det pågår nästan med ständig omtolkning av symboler. Just vad gäller runorna så har vi ju en intressant pågående kontrovers. En annan front kan man säga i kriget mot runorna. Nämligen en forskare, en arkeolog eller något åt det hållet, som har påstått att en bit av en sorts textilföremål som är kvar sedan vikingatiden har en sorts runiskt mönster som enligt den här personen då ska förstås som att ordet Allah står utskrivet. Allah, alltså arabiska ordet för Gud. Och det här ska tydligen då, det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet, och åtminstone underförstått så ska man liksom läsa in i det här att vikingarna var, om de inte var fullblodsmuslimer, så var de åtminstone liksom inspirerade av islam, de hade kontakt med den islamiska världen, och Allah var liksom en grej för vikingarna. Det kanske är därför förresten som tyrrunan nu accepteras av juristerna, för att man har börjat få en lite varmare inställning till runor efter att man upptäckte att vikingarna i själva verket var muslimer som hyllade Allah med sin runskrift.
2: Ja, alltså det är inte omöjligt. Vi har ju sett åklagarämbetet är ju väldigt, justitiekanslern är ju väldigt känsliga numera för trender och vindar och så vidare. Så att, men just den här Allah-grejen är bra att du påminner om. Du är ju för ung för att minnas håsen kring Erich von Dänikens teorier. Han larvade också runt i massa gropar och så vidare, och tolkade tecken som att det hade kommit ut utomjordingar hit och så vidare, skapat oss människor. Och det här är lite grann samma grej, va? Men nu är det Allah som är den verkliga guddomen som man ska hitta tecken på över allt. Men sen, vi måste också börja grubbla på att det är jävligt synd om vikingarna. Alla ska lägga beslag på vikingarna just för att kunna hävda sina rötter bakåt, alltså. Först lite allmänt nazister, och sen har ju feministerna lagt beslag på vikingarna nu också. De var egentligen feminister, man tittar på det nya vikingamuseet. Och nu kommer islamisterna också ska lägga beslag på vikingarna.
1: Vi kanske säger också för en händelse att någon av våra lyssnare inte tagit del av den här Runegate, Allah Runegate, att det visar sig när man skrapar lite på ytan att det finns vissa skäl att hysa tvivel kring den här Allah-hypotesen. Det verkar vara en sällsynt koko-teori. Till att börja med så bygger den på, det är som, hur ska man beskriva det i radioformatet, det är som en lång remsa av mönster, kan man säga, på ett textilband eller något åt det hållet. Och för att få till då den här Allah-grejen så måste man lägga till saker på sidorna av den här remsan. Så du måste lägga till lika mycket som redan är där och liksom fylla ut mönstret. Och redan den där kan bli väldigt misstänksam, för att utan de här tilläggen så är det väldigt svårt att läsa ut någonting annat. En annan sak som jag tänkte på, jag kanske exponerar mig okunnighet här, men när man ser hela bilden då, inklusive där står Allah, så är det skrivet då med latinska bokstäver. Allah med latinska bokstäver. Och jag antar att det inte är ett sammanträffande, utan det är så man ska läsa Allah från den här bilden. Och jag hade nog tänkt innan jag såg det här att det skulle vara kanske arabisk skrift som hade lagts in. Eller möjligen då att det skulle vara någon sån här runskrift. Men det är med latinska bokstäver, fast skrivet liksom diagonalt. Och det mesta av det är på de här bitarna liksom utanför det faktiska segmentet som den här arkeologen har lagt till. Där ska man läsa in ordet Allah skrivet med latinska bokstäver. Dock så är det viktigt att man inte lägger så mycket uppmärksamhet vid det som är 2 centimeter bort. För att precis är vi på båda sidorna av den här Allah-texten så är nämligen 2 stora och väldigt tydliga svastikor. Det är oklart egentligen om vikingarna då, om de var muslimska nazister eller vad som egentligen var på gång. Men jag imponeras verkligen av den selektiva perceptionen hos den arkeolog som kan se det här bandet och helt och hållet lyckas bortse från de 2 stora tydliga hakorsen. Och istället se ordet Allah skrivet trots att då halva har råkat trilla bort under historiens lopp. Sorgligt.
2: Här kanske vi har en historisk alltså ursprunget för den affinitet vi kunde se mellan vissa nazistiska grupperingar och islam under andra världskriget och även efter och innan. Det kanske uppstår i Sverige, den här kopplingen.
1: Ja, och det kanske är rent objektivt så att allting är vikingarnas fel. Alla ska alltid ge sig på dem, koppla upp dem allting, för det var de som startade allting. Men vi vet ju alltid att vikingarna hamnar alltid i skymundan, va? Som häromdagen så firade de Columbusdagen i USA. Och firade av Columbus som upptäckte Amerika. Jaha. Men vikingarna då? Leif Eriksson eller vad han hette som kom dit många århundraden före Columbus. Glömmer man alltid bort. Överallt har de varit. Det var en britt som påpekade för mig häromveckan att det var vikingarna som grundade England, enkelt uttryckt, och gav England många av de värderingar som England är kända för nu för tiden. Då vikingar som grundade Ryssland och så vidare. Så att de hade sina fingrar med precis överallt.
2: Men man glömmer ofta bort romarna faktiskt.
1: Var det inte vikingarna som startade dem också?
2: Ja, men alltså antagligen. Jag tror Edens lustgård låg någonstans i Uppsala hög.
1: I Uppsala? Ja, visst. Ja, vi får se vilka runor de hittar på nästa gång. Tyrunan är i alla fall tills vidare politiskt korrekt. Likaså hakorset. Vi får se hur det blir med Allah-inskriptionen.
2: Att det inte sossarna gett sig ut och leta någonstans på någon jävla rum, så ska man kunna hitta en sosseros i alla fall. Det är nästan konstigt.
1: Nu när jag tänker på när Allah-rutan ser ut lite som en ros.
2: Det stämmer också.
0: Mexiko stationerar ytterligare 6 000 soldater från nationalgardet vid gränsen till Guatemala efter Trumps hot om strafftull på mexikanska varor om inte flödet av migranter stoppas. Undrar ni inte var pricken vecka sedan som vi pratade om att Trump hotade att lägga strafftullar på alla varor från Mexiko om de inte tog krafttag mot olaglig invandring? Det kan ha varit 2 veckor, men jag tror att det var 1 vecka. Och
3: ja, det var förra veckan.
0: Och vi konstaterade väl att det var ganska smart drag och det kommer få effekt. Det har redan fått effekt, den här typen av påtryckningar. Trump är inte så dum som han ser ut. Men jag måste ändå säga att det gick ännu snabbare än vad jag hade trott. Jag är ändå liksom lätt, jag är ganska imponerad. För att Mexiko har redan trappat upp gränsskyddet mot Guatemala. Och nu så sätter de in ytterligare 6 000 nationalgardister för att patrullera och arrestera folk. Och de har redan arresterat, så en siffra här. De har tagit drygt 50 000 hittills i år som har försökt ta sig över gränsen från Guatemala. 17% mer än 2018. Och nu går siffran upp ännu mer. Jag vet inte, vad säger du, Boris, förutom att gratulera oss själva till våra analyser? Vi måste nästan gratulera Donald Trump också för att han kommer undan med de här sakerna.
3: Ja, men han gjorde ju en kall kalkyl att Mexiko kan inte stå emot det här hotet. Och stats- och medlemsmedia, liksom deras gråtscenario som att det här kommer liksom att... Det går, hur kan man göra så här mitt i slutfasen av en förhandling? Det är då det är rationellt, det är då pressen kommer på en andra. Och att Trump också räknar med att inte bara hotet om tullar utan hotet om undandragna europeiska investeringar. Men dagen efter hotet så kan jag lova att det ringde mängder av direktörer från Europa och sa till Hamlo att de skulle vika ner sig, för annars är det ingen idé för dem att investera en massa tillverkningsindustri för amerikansk bilindustri i Mexiko. Då är det ju helt koko. De har inte råd att backa undan. Men Hamlo kom ju idag med ett något tal också om att det här var nödvändigt och det fanns inte mycket att välja på. Men att nu måste USA satsa på att, och jag fattar inte vart han ville komma, USA måste satsa på att lindra fattigdomen i de länder som migranterna kommer ifrån.
0: Mm.
3: Vad vill han?
0: Han vill inte skicka hela resten av nationalgardet till gränsen kanske? Ja, i alla fall intressant tycker jag, och det gör mig, jag justerar nu lite grann mina egna förväntningar på hur det kommer gå i handelskriget mellan USA och Kina. USA, som jag tror att du, Boris, har förut sagt hela tiden att USA har de starkaste korten här, de kommer spela hardball och vinna handelskriget mot Kina. Och det här är väl en liten delseger som är uppmuntrande för Trump naturligtvis.
3: Ja, det skulle vara intressant att höra. Jag har inte sett några kommentarer i tv från de här gråtmilda korrespondenterna som stats-tv har i USA, som var så otroligt uppjagade och som sa att det här kan vara dödsstöten för amerikansk bilindustri och så vidare. De lär inte krypa i korset, utan de går vidare och väntar på nästa grej.
4: Radio Bubbla.
5: Amazon presenterar kistliknande må bra-kammare för att ge lagerarbetarna tid att fokusera på sin psykiska hälsa. Inredd med blommor, en liten fläkt och dator för att se på avslappnande filmer. Detaljhandelsjätten tar bort Twitterklipp som presenterar kamrarna efter online-hån. Amazon är ökända för sina usla arbetsförhållanden. Det är så gammalt. För mig som IT-människa så är ju Amazon framförallt ett företag som byggs av dataingenjörer. Det är så jag tänker på det. Men i verkligheten så utgör ju de här datanissarna såklart en rätt liten del av personalstyrkan. Därför att världen över så har ju Amazon givetvis gigantiska lagerlokaler där de har alla pryttlarna som de säljer till oss. Och delvis är de här lagerna automatiserade, men det är fortfarande så att man behöver väldigt många mänskliga lagerarbetare som går runt och plockar grejer från hyllorna och lägger i paket och skickar iväg och så vidare. Än kan inte robotarna göra allting. Även om jag är säker på att Jeff Bezos törstar efter den dagen då det ska gå. Det är ganska mycket debatt kring det här, och på ett sätt tror jag att det sticker extra mycket i ögonen Just för att det utåt sett är sådana IT-företag en del av den moderna nya ekonomin, och programmerarna som bygger hemsidan, de tjänar storkovan. Och Jeff Bezos är till och från världens rikaste man. Någon gång om året så ploppar han upp där, rikaste i världen. Eller åtminstone det var det så innan han skilde sig. Det är svårt nu när han har halverat sin förmögenhet kanske. Fast å andra sidan, nu när Bill Gates har skilt sig.
2: Ja, precis.
5: Problemet är väl bara att Elon Musk har väl inte gift om sig, och Warren Buffett lär inte skilja sig, så att,
2: nej.
5: Så att tyvärr så blir det ingen mer toppnoteringar för Jeff, inte på ett tag i alla fall. Ja. Det finns ju, alltså, för er som inte känner till det här, så finns det alltså oräkneliga berättelser om hur illa personalen behandlas på Amazons lagersystem och hur dåligt de mår. De jobbar stenhårt, de jobbar i skift som kan vara mer än 11 timmar långa. De får inte ta raster. Om de går för länge på toaletten så blir de bestraffade och får liksom utskällningar och löneavdrag och sånt där. Och det sägs, det har varit en diskussion då om där man säger att personalen har istället börjat kissa i flaskor för att de inte törs gå på toaletten. Och Amazon har dementerat det här, har sagt att nej, det stämmer inte riktigt. Det är bara våra chaufförer som kissar i flaskor. Inte jobbar på lagret. Ja, de är konstant övervakade inte bara med kameror utan även med sån här chip, RFID-chip som gör att de ser exakt var varje person rör sig i lokalen, så att en dator kan berätta i slutet av varje månad exakt hur många minuter som du var på toaletten till exempel om du jobbar på ett Amazon-lager. Och det händer också med allvarliga saker som att lagerarbetare förs iväg med ambulans efter att de kollapsar efter de här långa passen, och folk som får sina fötter söndertrasade av skavsår för att de har gått. Det sägs att de ofta går mer än 2 mil om dagen inne på lagerlokalen för att plocka grejer. Och de har, ja, det är fascinerande att läsa bara även om det blir kvantitativt om vad som händer. Men nu agerar Amazon med kraft mot de här missförhållandena. Man har insett att man inte har gjort helt rätt mot den anställda, och nu vill man ställa saker rätta. Och det gör man alltså genom att lansera Amazon. Amazon, Zen, som är Zen-buddhism, fattar ni? Amazon, så jäkla bra namn. Det är alltså ett mindful practice room, och det är som en, det är som en telefonkiosk eller en bajamaja ungefär, som står mitt på fabriksgolvet bland varuhyllor, pakethögar, gaffeltruckar och så vidare. Så mitt i den här miljön så står det en sån här. Det är mer som en telefonkiosk, därför att dörren är delvis genomskinlig. Som den inte är på en bajamaja, men däremot på en telefonkiosk. Så att det är för att man ska kunna se om någon redan sitter där, så att man inte stör dem. Men det innebär också att när man sitter i välmående kammaren så kan ens kollegor hela tiden se att man är där, och de kan notera då att man anser sig vara i behov av psykisk hjälp. Och då kan se hur länge man är där och så vidare. Chefen vet ju redan eftersom man har chippet som visar om man är vid alla tillfällen. Så på insidan då av den här kammaren så har grå filtväggar, ser ut som bilderna. Och det finns en liten hylla på väggen med en krukväxt. Och taket är målat blått med små moln som en himmel. Så vackert och stämningsfullt. Och i kammaren då så finns det en dator med... Alltså, bubblarubriken är lite missvisande, känner jag. För det står ju här då att man kan kolla på avslappnande filmer, och det låter som att man kan slå på Netflix och kolla på någonting. Men det är inte så, utan de har ett bibliotek av övningar för befrämjandet av psykisk hälsa och mindfulness. Så det är sådana saker som guidade meditationer, positiva affirmationer och lugnande scener med lugnande ljud. Som man kan titta på. Så du kan få till exempel en positiv affirmation, som ett mantra som du ska upprepa. För att, det kan ju vara till exempel: jag älskar mitt jobb. Jag älskar mitt jobb. Eller kanske Jeff Bezos är ett geni. Jag vet inte vilka affirmationer man använder sig av. Men, ja. Den här fantastiska uppfinningen Amazon. Den skulle ha rullats ut på Amazon-fabrikerna. Men nu tänker de om lite grann, för det kom ganska mycket kritik när de visade reklamvideon för den här på Twitter. Entusiastiskt skulle lansera den här. Givetvis har det kommit många intressanta kommentarer och beskrivningar. Jämförelser med kistor och bajamajor, och någon sa att det var en begravningskista för din värdighet. Ja, vad ska man säga, Boris, om den fantastiska psykiska bajamajan på Amazon? Är du kvar, Boris? Boris har gått in i sin Amazon-kammare och är inte längre anträffbar.
2: Där kom du tillbaka.
5: Kom tillbaks ut ur kammaren, Boris.
2: Ja, men det var du som försvann.
5: Ja, okej.
2: Jag har varit där hela tiden.
5: jag har klivit ut ur min kammare nu. Jag har fullgod psykisk hälsa. Tack vare Jeff Bezos.
2: Härligt.
5: Ja, blir du sugen, Boris, på att stiga in i kammaren och få en liten psykisk upptoppning?
2: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att då och då hoppa in på ett Amazon-lager och jobba. Därför att man kan säga så här, jag har aldrig fattat liksom det här gnälljämret från folk på Amazon eller Walmart eller annorstädes, att vi får jobba 8, 9, 10, 11 timmar, det är jättejobbigt. Det är jätteskönt att jobba så där, och jobba med kroppen och slita och gå 2 mil under en dag. Det låter jätteskönt. Jag tror seriöst ibland att jag hade varit en lyckligare människa om jag hade ägnat mig, fortsatt att kroppsarbeta faktiskt. Det är fel saker de här människorna skjuter in sig på. Det är en stor del av ett lands befolkning bör ägna sig åt kroppsarbete, finna nytta, finna glädje i detta. Och lagerarbete är inte ett föraktligt arbete. Det är bara att de här människorna har fått för sig att det är någonting dåligt de gör, och att de är vana att gnälla. Det de ska kräva är liksom anständig betalning. Och det är väl det som är problemet med alla sådana ställen, att Jeff Bezos och Walmarts ägare och även företagsledare i Sverige inte betalar anständigt, att man inte liksom respekterar handens arbetare och ger det som de är värda. Då ska, istället kommer det sådana jävla jönsigheter, sådana här kistan som är, det är nästan absurda, så jag kan inte ta det till mig riktigt. Men det är liksom dubbelt fel från båda parter här. Den som startar ett företag som Amazon, nu är Amazon ett ont företag och förstör oerhört mycket i Sverige, jag ska inte släppas in här. Men i princip så menar jag att lagerarbetare ska jobba 11 timmar om dagen och sen gå hem och vara lyckliga. Men de ska vara välbetalda också. Och så kanske de får kissa en flaska ibland, men so what?
5: So what? Alltså jag vet inte, Boris, efter det här liksom råkapitalistiska brandtalet som du just hållit till lov för 11 timmars dagar, också 9 dagar i rad med 11 timmars arbetsdag innan de tar en dag helg. Jag känner nästan att jag känner att jag blev marxist av bara höra din kapitalistiska utläggning. Alltså jag tycker det är lite fascinerande att tänka på det här, att även den nya ingenjörsdrivna högteknologiska ekonomin har ofta en mycket proletär baksida som mer liknar kanske 1800-talsfabrikerna som Marx och Engels skrev om. Det finns ju andra exempel också. Alltså det är till exempel även Uber och de här liknande företagen som har folk som kör runt i bilar och sånt där. Eller kanske företag som levererar mat från restauranger till kunder och så vidare. Och det har ju varit framförallt i USA flera stora rättsfall där de har sökt sak då och känt de inte får... Ja, de borde räknas som anställda istället för underleverantörer, och de borde ha fackanslutning och det ena och det andra. Oavsett vad man tycker om de specifika metoderna, är det inte intressant, Boris, att hur man än vänder sig så har man ändan bak? Och med ändan menar jag då stenhård exploatering av arbetarklassen.
2: Ja, det är det som är själva grejen. Och varje rationellt förnuftigt samhälle kommer att bygga på stenhård exploatering av arbetarklassen, av handens och fötternas, man ska uttrycka så, arbetare. Och de ska vara stolta över detta, och en nation ska vara stolt över att man har en population som har starka armar och ryggar som man kan exploatera. Och man ska avlöna dem efter detta. Alltså problemet med sådana som Amazon och Uber, Foodora och allt det här, det är att de slår sönder det det nationella lokala näringslivet, butiker och så vidare, avlivar dem, avlövar dem. Det är därför man ska hålla dem borta. Men även när man har liksom drivit dem ut ur landet, så kommer vi behöva liksom ett sunt samhälle behöver människor som arbetar med sina kroppar till stor del. Det är därför att en stor del av vår befolkning, oavsett land, är sådana att de mår bäst av att arbeta med sina kroppar. Och jobba hos den lokala slaktan eller och så vidare och så vidare. Det är det enda vettiga och rationella. Men dessa människor ska hedras och äras och avlönas bra.
5: Sen kan man ju skänka en tacksamhet och tanke för att man själv inte är en sån person. Du själv till exempel bor som har jobbat som kulturarbetare och verkställande direktör och liknande saker större delen av ditt liv. Jag jobbade på lager en gång. Jag hade en period där det var det rimligaste jobbet som fanns tillgängligt för mig. Och det var fan förjävligt alltså. Jag tillhör inte de här händernas och fötternas folk tydligen, för att det höll på att knäcka mig alltså. Jag var på lager. Framförallt för att det var väldigt tråkigt.
2: Det är en fascinerande diskussion och jag blir sällan jag har väldigt ofta svårt att förklara vad jag menar, men jag skämtade inte förut när jag sa det, att jag skulle nog tänkt mig att jag hade skrivit mer begåvade saker och gjort mer begåvade saker om jag fortsatt att vara kroppsarbetare än om jag hade bytt bana, så att säga.
5: En grej som jag tyckte var jättebra med att jobba på lager, det var att när jag kom hem efter det jobbet så hade jag inte ett smack i skallen. Jag var helt tom, helt nollställd. När jag tidigare hade jobbat på mer så här intellektuella arbeten, då hade jag ändå huvudet fullt av kontorsgrejer, papper och tankar och samtal och sånt där som jag liksom processade och tugga. Så ibland så fanns inte så mycket mental kraft i mina egna tankar. Efter lagerjobbet så var det fysisk trötthet. Men om jag kunde komma över den fysiska tröttheten så hade jag ingenting mentalt som konkurrerade med mina egna grejer som jag höll på med.
2: Det är alltså, människor är väldigt olika och vi tar allt för sällan det här med organiskt samhälle på allvar och vad det innebär. Och det innebär faktiskt att en del människor i alla avseenden mår bättre av att i grund och botten försörja sig med ett fysiskt ansträngande arbete. Även intellektuellt sett.
5: Jag är nyfiken på en annan aspekt av det här, och det är, jag vill tillbaka till Amazon nu.
2: Det är väl troligen det du erkänner.
5: Ja,
2: alltså, testa.
5: Jag undrar så här, skulle man kunna göra någonting besläktat men göra det rätt? Skulle man kunna ha någonting som är som Amazon fast annorlunda och inte dåligt utan kanske till och med bra? Boris, har du någon gång testat en så kallad floating tank?
2: Nej.
5: En sensory deprivation tank?
2: Nej.
5: För det är ju en väldigt fascinerande sak. Du känner säkert till konceptet då, men för våra mindre hippieaktiga lyssnare kan man säga, floating tank är som en stor, ofta äggformad, som ett badkar med lock på. Så en kapsel som man går in i. Man öppnar locket, sen går man in i kapseln. Och i kapseln så är det kolmörkt. Så det kommer inte in något ljus och helst inte något ljud heller. Och den är halvfylld med kroppsvarmt vatten som är mättat med salt. Vilket gör att du flyter som i döda havet. Du flyter jättehögt på det här vattnet. Och tanken är att man ligger i den här floating tanken. Och det är inte det att man får såna här wellness-videos som på Amazon, utan du får ingenting. Alla sinnesavtryck stängs av. Du ser ingenting, du hör ingenting, du känner ingenting, du luktar ingenting. Allting är bara svart eller blankt. Det är bara du och din hjärna, inga yttre stimuli. Och det används då för liksom, ja, jag vet inte, terapeutiska syften eller rekreationella syften, forskningssyften. Och det finns lite lore kring floating tankar om man kan använda dem till. Men jag känner att det skulle ju vara intressant, tycker jag, om de verkligen ville ge folk möjlighet att vila och nollställa sig och synka upp med sig själv och så vidare. Jag kan tänka mig, om vi hade ett bubbla kontor någon gång, då kan jag tänka mig att vi skulle inte ha en sån här Amazon Bajamaja, men däremot kanske vi skulle ha en floating tank.
2: Det är klart att vi ska ha en sån för de som är sugna på detta. Jag tror vi skulle ha rätt många av våra medarbetare som liksom jag skulle vara helt förskrämda inför tanken på att lägga sig och flyta sådär. Alltså det låter för mycket att förlora kontrollen. Det är ungefär som jag tänker mig. Vissa droger måste man undvika också floating tanken. det är för farligt.
5: Men det är exakt därför, Boris, som det skulle låta bra för dig att ligga i floating tanken. Därför att det är så mycket som händer hela tiden. Jag tror inte i det. Du har så kontrollbehov och framförallt bara liksom så här supermycket grejer som händer i hjärnan hela tiden. Därför skulle det vara perfekt för dig att vara i den här liksom bara kolsvarta, perfekt tomma, kosmiska bubblan.
2: Du kan inte ana hur skrämmande det där låter.
5: Ja, det är min vision i alla fall om en alternativ bubbla sen kapseln.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Slovakien skärper redan sträng anti-islamisk politik, höjer gränsen för att officiellt erkänna religioner till 10 gånger antalet muslimer i landet, hindrar bland annat islamiska skolor. Representanter för regeringspartiet vill säkerställa att landet förblir Europas enda moskélösa land. Slovakien är ett land som vi pratar väldigt sällan om i Radio Bubbla. Jag kan inte bara minnas när vi pratade om det sist.
1: Nej.
0: Men vi kanske borde ändå ha lite mer slovakisk bevakning med tanke på vilket pikt och vaket och sunt land det verkar vara. Jag vet inte om det stämmer där som står i artikeln, men det står alltså att Slovakien är det enda landet i Europa som inte har en moské. Och då undrar jag till exempel om Liechtenstein har en moské. Finns det en moské på Island? Jag vet inte, men det känns som att det kanske är en sanning med viss modifikation där. Men det är säkert i alla fall det enda EU-landet som inte har en moské. Och oavsett hur det är med moskéerna så styrs Slovakien av ett parti som heter det slovakiska nationella partiet, förkortas SNS, som har en synnerligen hård linje i de här frågorna. Och det vet vi sedan flera år tillbaka, 2016, i kölvattnet av den stora så kallade flyktingkrisen som pågick 2015-2016. Jag säger så kallade förstås, men under den här perioden så fanns det tryck från EU att alla EU-länder skulle ta emot sin kvot av flyktingar. Och då sa deras dåvarande inrikesminister att ja, vi vill hjälpa till, och på sätt och vis vi skulle kunna ta 800 muslimer, vilket jag tror var deras kvot då. Men vi har inga moskéer i Slovakien, så att hur skulle muslimer någonsin kunna bli integrerade? De kommer inte trivas här. Och det var en av de mer milda uttalanden som man har hört från slovakiska politiker. Ett annat exempel är partiordföranden för SNS, det nationella partiet, som heter Andrej Danko. Han sa i samma veva att islamisering börjar med kebab och den är redan pågående i Bratislava. Låt oss tänka nu på vad vi kan stå inför om 5 år eller om 10 år. Vi måste göra allt vi kan för att se till att det inte heller i framtiden byggs en moské i Slovakien. Det är ganska vakna attityder, och man fortsätter ha en tuff linje. Och den här artikeln handlar om då, det är lite så byråkratiskt, men i Slovakien så har man ett system med erkända religioner, erkända trosamfund, tror man säger på byråkratsvenska, när man pratar om motsvarande regler. Så det är alltså, vad krävs för att en religion ska kunna till exempel starta egna skolor eller öppna offentliga, vad säger man, kyrkor eller tempel, motsvarande moskéer, eller få subventioner, skattelättnader, liknande saker från staten. Och tidigare så har det krävts 20 000 namnunderskrifter för att man ska kunna få den här statusen. Och nu har man ökat den gränsen från 20 000 till 50 000. Och det är ingen hemlighet att man gör det här för att förhindra att muslimer lyckas skrapa ihop tillräckligt många namnunderskrifter. Och det finns då alltså 5 000 muslimer i Slovakien. Så räknar man med att muslimerna kommer förmodligen inte hitta 10 gånger fler namnunderskrifter i landet än deras eget antal. Så på så sätt håller man dem stångna, ja, ytterligare några år i alla fall. Men nej, förmodligen och förhoppningsvis så har man en fortsatt vaksamhet ändå.
1: Ja, det är en praktisk politisk lösning som är berömvärd, och som säger alltså vaken är ordet i positiv mening, den slovakiska inställningen. Sen tror jag att det hade ju varit, och det här räcker för att hon ska värna sin nationella kultur och sitt land. Men för framtiden så bör man ju tänka, bör ju faktiskt europeiska länder återgå till det jag brukar tjata om, alltså Dubrovnik-principen. Det är den statsrepublik som överlevde längst i Europa, ända till 1817. Och de hade den stenhårda principen att vi är en katolsk stat och en katolsk republik. Inga andra religioner får utövas i vår stat. Man får liksom vara ortodox och jude eller vad man nu vill i ateist i sitt hem. Men inga kyrkobyggnader av något slag för någon annan religion än katolska får uppföras. Därför att man menar att det var liksom själva grundvalen för, en av grundvalarna för sammanhållningen i republiken. Och därför kunde man leva så länge också. Och man ansåg att utövande av de andra religionerna skulle leda till seder och bruk som gjorde att den sociala sammanhållningen bröts samman och republiken skulle falla sönder. Och tittar vi på ett land som Sverige idag så vore det väl självklart att man definierade islam som en religion som innebär den svenska sociala sammanhållningens sönderfall och därmed också förbjöd all form av officiellt utövande av religionen. Och det skulle vara en början liksom, till att få rätt sida på landet och problemen. Så den slovakiska inställningen är väldigt praktisk och bra. Men jag tror man andra länder som inte har den beviljade situation som Slovakien har måste nog ta tjuren vid hornen.
0: Ja, definitivt så krävs det ju mer ambitiösa, mer drastiska åtgärder i ett land som Sverige som har inte 5000 muslimer utan ja, hur många muslimer nu finns i Sverige, kanske en miljon eller något sånt där. Så det är en helt annan situation. Alltså i Slovakien så är det då mindre än en promille av befolkningen som är muslimer. Men i Sverige så är det 10% eller någonting. Men en annan sak, så jag kan tänka att det kanske är lite väl, men jag tycker det är så som saker har blivit, så skulle jag ju välkomna om det fanns faktiskt en politisk kraft som ville göra någonting i stil med det du sa, Boris, eller inför andra typer av förbud mot islam och sånt där. De skulle ha mitt stöd. Men om man tänker mer någonting som faktiskt skulle kunna vara mer realistiskt dagspolitiskt, så hörde jag en grej bara häromdagen som jag tyckte var intressant. Det var en person som berättade för mig att han hade pratat med invandrare från ett muslimskt land som bodde och arbetade i Sverige och frågat dem liksom vad det var som var intressant med Sverige. Varför kommer de just i Sverige? Varför stannar de här? Och då sa de att den enskilt viktigaste faktorn som skiljer Sverige från och andra ställen är utbildningssystemet. För det är med att Sverige har ett sekulariserat utbildningssystem så blir det, ja, det blir tolererbart för muslimerna, för att å ena sidan det är inte islamiska skolor, men å andra sidan det är inte kristna skolor heller. Så att de behöver inte tolerera då att deras barn utstår kristen indoktrinering i skolorna. Och dessutom så är det fritt fram att skicka barnen till koranskola efter den vanliga skolan. Så de går direkt från den svenska sekulära skolan som åtminstone inte är anti-islamisk och den är ingen kristen indoktrinering. Så kan de gå direkt till någon sån här madrassa, källare i Tensta eller någonting där de kan få sina koranstudier. Och personen som berättade det här då, han hade frågat, men vad händer om ni inte kan göra det? Om ni inte kan skicka folk till koranskola längre och så vidare. Men då sa de tydligen att nej, men det går inte. Det kan vi inte vara kvar.
1: Det där är en jätteviktig aspekt alltså som man definitivt ska börja kämpa för också. Jag skrattade till det för att du sa att den svenska skolan är inte kristen. Ja, den är ju snarast antikristen och promuslimsk skulle jag vilja påstå. Mm. Vilken nog faller dem väldigt mycket på läppen, de som kommer hit med sina barn från muslimska länder. Nej, men när man väl har definierat det, jag tror det är bra liksom för att driva fram debatten och hävda att nej, men det finns inget skäl att tolerera islam i Sverige. De som hävdar att det är jätteviktigt och att de har kommit hit för att deras barn ska utbildas till exempel, de kommer att mötas av en stängd dörr till skolväsendet. Eller stänga dörren bakom sig när de lämnar landet, vilket vore ju sympatiskt.
0: Det där tror jag är politiska förslag som man skulle kunna få många svenskar här och nu
1: absolut
0: att köpa rakt av. Det finns ju redan en diskussion om konfessionella friskolor. Och det är ju jättemånga socialdemokrater och så vidare som säger att lägg ner alla konfessionella friskolor. Och det kan man tycka att det är väldigt tråkigt då att vi kan bara få dem att lägga ner muslimska skolor genom att också förbjuda de kristna skolorna. Man kan ha olika åsikter om det, men i praktiken så innebär det ändå att vi har socialdemokratiska politiker som säger alla muslimska friskolor ska läggas ner. Även om de säger på sitt eget invecklade och suboptimala sätt. Men jag tror att man kan vinna folkligt stöd här och nu för åsikten att vi ska inte ha några muslimska friskolor i Sverige. Och jag tror också man skulle kunna hitta stöd för att till exempel ja, att förbjuda religiös indoktrinering av barn genom att säga att barn får inte gå i liksom annan typ av konfessionell undervisning. Och problemet då, det är väl liksom att kyrkans barntimmar riskerar att bli förbjudet också. Men någonstans här tror jag man kan börja gräva och kanske då liksom trockla fram ett så rimligt islamförbud.
1: Men vem trodde i sin vildaste fantasi att du och jag skulle diskutera praktisk politik? Jag trodde aldrig att du skulle göra det. Nej, men det där är väldigt intressant. För att då ser jag framför mig hur man dels har en bred front som rullar fram och säger förbjud all religiös undervisning. Alla former av kyrkans barntimmar ryker också. Och då kan jag och andra skutta in i debatten och säga att nej, men det här är ju, ni är tokiga, vi ska bara förbjuda islamsk undervisning i alla dess former. Och så pekar vi i min lilla grupp på det här med att liksom, skolor som Pingstkyrkan driver gör ju människor till sunda samhällsmedborgare. Judiska skolan i Stockholm skapar inga terrorister och så vidare och så vidare. Och så lyfter man frågan lite till och så har man dels då de fanatiska antimuslimerna som driver, ja, andra driver, och så har man en bredare front som driver liksom den konfessionslösa skolan och då blir för det gäller också att slå in en kil här. Det för att det har kommit en del debatter som har gjort mig tokiga i medens media. Där kristna judar går ut tillsammans med muller och imamer och kräver att man ska få behålla religiösa friskolor. Mm. Och det är sånt jäkla svek. Alltså ser de inte att de liksom går till sängs med fienden. Men det här vill kunna slå in en kil och liksom och låta dem behålla sina friskolor därför att de är till nytta för samhället. Det är liksom, det är så att säga, de tillhör en gemensam europeisk strömning och ett kulturarv och de skapar inga farliga människor. Det gör däremot de muslimska skolorna skapar farliga människor och i bästa fall bara korkade människor och vi har ingen nytta av någon av dem.
0: Det är onekligen lite knepig situation, inte minst i termer av liksom, ja, men kanske realpolitik och pragmatiska samarbeten och sånt där, att i teorin så borde det inte finnas någon starkare allierad än de kristna när det handlar om att stoppa islam och stoppa islamisering. Jag tycker man att de kristna borde vara, framförallt så borde det vara de som leder kampen, då borde det vara de som för hela den här rörelsen framåt. Men i praktiken så är det väldigt många kristna som står på muslimernas sida och tycker att det är liksom en självklar utväxt av deras kristna tro och kristna organisering och så vidare. Inte bara Svenska kyrkan.
1: Nej,
0: så att, det är nog snarare så en utbredd majoritetsuppfattning bland kristna. Så där blir det ganska knepigt att bygga allianser. Alltså det bär emot, men för jag har inga sympatier alls för liksom, sekulariseringskampanjer. Och den tendensen. Men givet vad vi har att jobba med i termer av svenska folket så som de är, formad av historien, formad av indoktrinering och propaganda, så undrar jag om det inte är sådana strängar man får spela på i viss utsträckning.
1: Ja, man får gå fram på båda linjerna och en kommer att få större genomslag och det är viktigt och liksom, det blir en liten knivtång på muslimerna. Det är bra.
0: Under tiden så kan vi hoppas att så många som möjligt tar inspiration från länder som till exempel Slovakien, där man har en väldigt tuff linje. Slovakien som inte ligger så långt bort från Sverige, som inte är så annorlunda än Sverige, men som har väldigt annorlunda politik i avseendet.
1: Det var väldigt till vakenheten hör ju den här insikten om att det börjar med kebab. Alltså det börjar liksom acceptansen för det hela. Att nej, men liksom Ahmed som har kebaberien på hörnet, han är en hyvens kille. Men det är ett utslag, för det är en del av en annan kulturkrets. Det är, ni får äta pannbiff istället.
2: Radio Bubbla. Curtis Jarvin. Jag har lämnat Urbit. Kommer aldrig mer arbeta för eller uttala mig om projektet. Andra måste vara fria att ta ägarskap.
0: Satoshi ett föredöme som tidigt lämnade Bitcoin till att vidareutvecklas av andra. Ja, det här är en nyhet som innehåller vissa komplexa dimensioner, så den kommer kräva en del uppbackning, kanske några olika lager. Vi kan börja med att säga bara initialt att Curtis Jarvin, ja, det är den Curtis Jarvin, mig vetligen finns det bara en. Det är alltså samma person som för ungefär 10 år sedan bloggade under namnet Mencius Moldbug och skrev en mängd texter som fick ett enormt oproportionerligt inflytande med tanke på att det var en väldigt obskyr och raljant blogg som handlade om jätteesoteriska politiska frågor. Nu finns de ute i en bokform. Mencius Moldbug har inte publicerat någonting på 10 år ungefär. Men det har uppstått en hel sfär av politiskt tänkande och teorier och skrifter och så vidare i hans efterföljd. Det namn som vi normalt brukar använda för att beskriva den sfären är neo-reaktion, neo-reaction, eller the reactosphere, tror jag man säger när man pratar om hela nätverket. Hestia Society, en sajt som heter Social Matter, är en sajt som vars artiklar vi har pratat om jätteofta i Radio Bubbla och så vidare. Och allt det här kommer, den ursprungliga impulsen för att skapa den neo-reaktionära sfären var Curtis Jarvins texter som Mencius Moldbug. Men han innan

sen han hade en första någorlunda, en rudimentär första version någorlunda klar, då började han plötsligt skriva de här Mentions Moldbug-texterna på internet parallellt med att han fortsatte vidareutveckla systemet. Och sen så slutade han skriva om politiska saker och fortsatte utveckla systemet. Men man kan säga att hela Moldbug-episoden hände som en, liksom ett sidoprojekt kan man säga, åtminstone kronologiskt, till Urbit-projektet. Så det är inte helt orimligt att tänka sig att kanske hela Mentions Moldbug-episoden var som en del, kanske ett sätt att marknadsföra Urbit eller att rama in Urbit och så vidare. Men om man är intresserad av Mentions Moldbugs idéer så bör man ta en titt på Urbit, om inte annat bara för att utesluta möjligheten att det kan vara någonting som hänger intimt samman med hans politiska idéer. Så vad är då Urbit? Det här är ju en komplicerad fråga. Jag ska göra ett försök att packa upp vad Urbit är, men det är inte helt enkelt. Urbit är ett alternativ till internet. Det är ett nytt internet som ska ersätta det befintliga internet. Och varför ska man då göra det? Jo, enligt Curtis Jarvin och de andra så har internet vissa centrala problem som inte går att lösa genom att ändra på internet, utan enbart går att lösa genom att skapa ett nytt internet som läggs ovanpå det existerande internet och på det sättet ersätter det. Och problemet då med det nuvarande internet är att för att ha närvaro på internet och använda diverse tjänster och funktioner på internet så har man i princip två alternativ hårdraget. Antingen så använder man sig av molntjänster och då hamnar man i händerna på internationella megaföretag. Man blir som de säger, man blir bara en rad i deras databas hos Facebook eller Google eller Twitter. Stora företag som tar alla ens personliga data, använder det för sina egna syften, men du har som enskild användare egentligen inget inflytande alls över hur data används och vilka digitala rättigheter du har och så vidare. Så man hamnar helt, det är en sorts digital feudalism eller något sånt där, ett uttryck som man använder ibland. Nu tenderar vi ha en lite mer positiv syn på feudalismen så det blir lite konstigt, men det är en retorik som används i det här sammanhanget. Den andra polen då, om man inte vill sitta i megaföretagens klor, är att man har en egen server, man driver en egen server. Men då är problemet att då måste man behärska de tekniker som krävs för att driva en webbserver. Till att börja med till exempel operativsystemet Unix. Så att om man inte är Unix-expert och systemadministratör så är man utlämnad till olika typer av megaföretags molntjänster. Och här kommer Urbit in som alternativet. Och Urbit är rent tekniskt en det man kallar för en full stack på tekniskt språk. Vilket alltså är en komplett uppsättning tekniska lager och olika tekniker. Från ett nätverk och ett nätverksprotokoll, man kan säga liksom internetinfrastrukturen, till ett operativsystem. Det är ett operativsystem som ersätter Unix eller det ersätter Windows eller MacOS eller vad man nu har för någonting. Och då ett ekosystem av mjukvara naturligtvis som kör i det här operativsystemet som heter Arvo på Urbits språk. Så att man har ersatt inte bara internet med IP-protokollet och så vidare, utan ersättningen är också ett operativsystem och ett programmeringsspråk som används för att implementera det här operativsystemet. Så att de har ersatt alla de här teknikerna som används i alla typer av internetserver och mjukvara och så vidare. Och som har varit väldigt dominerande sedan 70-talet, Unix-mjukvaran. Och de har gjort det här med ett väldigt, väldigt litet kompakt system. Ungefär 30 000 rader kod. Och för att en jämförelsepunkt kan man säga då att ett normalt Unix-system, till exempel det Linux-system som man har på en server, inklusive alla program och sånt som man använder, omfattar alla gånger mer än 10 miljoner rader kod. Men kanske säg 30 miljoner rader kod istället för 30 000. Och just det faktum att Urbit är så mycket mindre, det är så mycket mindre kod som behövs för att skapa den här kompletta stacken av mjukvara, gör dels att den är lättare för en enskild person att behärska. Det finns egentligen ingen enskild person, inte ens Linus Torvalds, behärskar alla aspekter av Linux-kärnan. Men Urbit är så pass enkelt på den nivån.

0: att faktiskt en enskild människa kan överblicka och hantera allting. Och tanken är också förhoppningsvis att det här systemet kommer inte behöva förändras och uppdateras lika mycket som till exempel Unix. Att även på det sättet kommer det bli enklare för vanliga människor att direkt eller indirekt använda det här systemet. Så Urbit lever i en, det bygger på en adressrymd som numera kallas för Azimuth. Och det är någonting som liknar, man kan säga IP-adresser eller domäner, domännamn som finns på internet som man har för en adress till en hemsida. Och de här adresserna de beskrivs som digitalt land eller digital mark. En sån här, den slogan, tagline som användes åtminstone tidigare Urbit-projektet. Och sa man så här att Bitcoin är digitala pengar. Ethereum är digital lagstiftning. Urbit, den här aspekten, eller Azimuth, är digital mark som man kan muta in och handla och bygga på och så vidare. Så därför har man då ett adresssystem, kan man säga, som definierar punkter i Urbit-rymden som också är hierarkiskt. Det är hierarkiskt ordnat i olika kategorier av ägande, och det är en knapp resurs. Det finns ett bestämt antal såna här adresser och man kan inte skapa fler adresser än det som är förutbestämt, vilket innebär att man kommer inte att kunna bara få en adress gratis i Urbit. Det kommer alltid vara en viss kostnad på grund av knappheten att få en sån här adress, vilket gör att till exempel spam blir omöjligt i Urbit-systemet, för att om du är en spammare så måste du förbruka dina adresser, och om du svartlistar en adress som har skickat spam till dig, om det kostar 10 kronor eller 100 kronor att köpa en ny avsändaradress för spammaren, då måste han kunna tjäna mer än 10 kronor eller 100 kronor på sin spamverksamhet för att det ska vara värt det. Så i praktiken, och det gör man inte på spam, det är, man har mycket mindre marginaler än så. Så att i praktiken så kommer till exempel spam bli olönsamt, och även olika typer av, ja men kanske näthat, olika typer av hotfulla beteenden och sånt där, kommer ha mycket mindre möjligheter att ta sig fram i Urbit-världen.
1: Men hur funkar den här begränsningen egentligen? Alltså, kommer de inte bara forka och säga ja, men 4 miljoner räcker inte, vi måste ha fler, så därför så expanderar vi nu?
0: Ja, teoretiskt sett så skulle man kunna göra det. Alltså skriva om Urbit och göra en fork, som du säger. Det finns ett system för att styra Urbit-ekosystemet, ett governance-system. Bland annat där, det är mer detaljer vi ska gå in på rent tekniskt, men det finns någonting som kallas för en senat som är baserat på, senaten består av de personer som har som äger toppnoderna i adresssystemet, vilket är 256 toppnoder som kallas för galaxer. Galaxer i sin tur skapar stjärnor. Stjärnor i sin tur skapar planeter. Man kan säga att en galax är en sorts grundläggande infrastruktur i systemet. En stjärna är kanske mer som en ISP, en internetleverantör eller något sånt där. Medan en planet representerar en enskild fysisk person. Så det finns den här hierarkin, och längst upp i hierarkin finns galaxerna, och de utgör senaten. Så de fattar ytterst beslut om hur adressrymden används. Och en av de saker som hänt nyligen är att man har lanserat fastighetsregistret för Azimuth-adresser på Ethereum-blockkedjan. De använder Ethereum-blockkedjan som bara för att registrera och styra de här adresserna. Men om de som äger galaxer är överens så kan de ändra på det här Ethereum-kontraktet för att ändra spelreglerna. Problemet är att det skulle, eller orsaken att det inte kommer hända, är att det skulle devalvera värdet, eller det skulle bli inflation i adresser, vilket skulle minska värdet på de tillgångar som de existerande adresserna utgör. Så att insiders skulle ha ett starkt ekonomiskt incitament att inte göra det. Ja, hur som helst. Vad ska man använda Urbit till? Ja, men det de säger är att Urbit ska vara som en sorts bas för ens personliga information, ens personliga tjänster, eller ett valv för information som man vill skydda. Så istället för att du lägger din personliga information på Facebook och ger Mark Zuckerberg obegränsad tillgång till dem, så har du dem istället i din egen personliga server och publicerar dem på det sätt som du själv vill, i den mån du själv vill, med kontroller som du kan styra, Och om du vill interagera med någon stor plattform som Facebook eller sådär, så finns det mjukvara i Urbit som låter dig interagera med Facebooks API eller Twitters API. Så du kan skicka en tweet från Urbit, men den kommer styras till Twitter på precis det sätt som du reglerar. Du kommer ha kontroll över din personliga information. Det är en av aspekterna. Den andra aspekten är att de pratar om att skapa digitala städer som är nätverk av personer som använder Urbit, som använder samma version av Urbit kan man säga, eller samma distribution skulle man säga, kanske med en Linux-term. Alltså samma uppsättning mjukvaror i en grupp. Och där ger man olika typer av exempel på hur grupper kan använda de här servrarna och nätverken och tjänsterna oberoende av resten av världen. Så att istället för att du skickar upp all data till en central molntjänst och är beroende av att vara kopplad mot internet och att det som det stora företaget i Silicon Valley och så vidare ska fortsätta tillhandahålla den här tjänsten, så kommer små grupper kunna ha kontroll över det själva, även om de är kanske isolerade från resten av internet av något skäl. Ett exempel som togs i den senaste texten från Urbits hemsida var en expedition av kanske bergsklättrare eller något sånt där som är avskilda från resten av internet, men som via den här typen av mer lokala nätverksstrategier kan dela information om till exempel kanske så här, puls, kroppstemperatur, andra så här fysiologiska data som man av olika skäl inte vill eller kan skicka iväg till en molnserver, men som kan processas på ett effektivt sätt på lokal nivå. Ett annat exempel är det som kallas för sakernas internet. Urbit menar att de kommer vara en bra mjukvarulösning för sakernas internet. Och som kommer också göra det säkrare för att minska risken till exempel att någon bygger ett botnet och tar över massa termostater och glödlampor och sånt där. Och gör jävelskap med det för att man istället hanterar det mer decentraliserat. Ja, lite obskyrt, jag vet. Och de marknadsför inte Urbit som ett färdigt system som ska nu idag användas för en massa skarpa applikationer. Men det finns. Det är upp och snurrar sedan ganska många år tillbaka. Jag har själv för något år sedan eller kanske mer, som jag själv satt upp en egen Urbit-instans och började testa olika delar av systemet och sånt där. Och nu är det förstås ännu mer moget än det var för ett år. Jag hade en hemsida ett tag, en Urbit-baserad hemsida som var min Urbit-server som man kunde komma åt över internet. Där jag skrev en liten sån här essä om Urbit på svenska bara för att ha någonting att lägga upp på. Det funkade ganska bra. Och nu när de har lanserat adresssystemet på Ethereum och sånt där, ska jag passa på att sätta upp en Urbit-server igen. Och vi har också skaffat oss en av Urbit-stjärnorna. Det finns alltså då drygt 16 000 stjärnor i Urbit-rymden. Och en av dem äger vi. Kanske Bubbla, Korax och så vidare kan göra någonting mer så små.
1: Jag tycker det låter, jag har också följt det ett tag, inte lika länge som du har, men jag tycker det låter väldigt intressant. Implikationerna rent socialt eller psykologiskt eller infrastrukturmässigt, eller hur man ska säga det, är att det kommer vara väldigt lätt att göra en exit från existerande system så länge som man inte är beroende av att använda plattformar som tillåter att man pratar med deras API via Urbit. Och jag tänker att det kanske kommer bli som liksom att man helt enkelt väljer att leva utanför vanliga samhälleliga institutioner. Så till exempel libertarianer pratar ofta om att man måste liksom bygga alternativa institutioner för olika samhälleliga funktioner. Och det är precis samma sak då med den här internetinfrastrukturen som de erbjuder. Eller internetliknande infrastrukturen. Och jag tycker att det är ganska spännande. Jag tror att de kommer ha problem med vilka som kommer vilja använda det, eftersom att förr eller senare så kommer de här big data-företagen tycka att det inte är så nice att tillhandahålla möjligheter att prata med deras API. För att de får inte all personlig data. Så att då kommer man kanske bli lite isolerad. Men det är också det som är poängen. Och då kan man bygga alternativa egna instanser, plattformar, funktioner och vad det nu är i det här nya ekosystemet.
0: Jag misstänker att det som är den huvudsakliga tänkta funktionen med Urbit. Det som, om det finns någon mer esoterisk politisk dimension, så är det att Urbit lägger grunden just för separation, för digital separatism, för grupper och nätverk att ställa sig fria från de stora globala centraliserade lösningarna. Urbit är tänkt att vara en infrastruktur för den typen av separation. Och då liksom i praktiken leda till att man går från det här kanske slaveriet, digitala slaveriet under megaföretagen till någon mer välordnad form av digital feudalism. Något mer godartat sätt att hierarkiskt strukturera relationer på det nya internet. Ja. En intressant sak då. Curtis Jarvan, han säger, nu har jag hållit på 17 år med det här. Nu kommer jag inte hålla på med alls mer. Jag kommer aldrig mer prata offentligt om det. Det här är mitt sista uttalande, den här scenen om projektet. Och det är lite, det är, på ett sätt kan man undra, men är inte det ett jättedåligt tecken för projektet att bli av med sin grundare, och kommer de klara sig utan Curtis Jarvan och så vidare? Men han säger att det är nödvändigt för att en sån här projekt som ska tillhöra världen, ska vara liksom ett universellt infrastruktur, kan inte vara förknippat med honom som person. Det kan aldrig växa och uppnå sin fulla potential så länge allting sker liksom i skuggan av honom som grundare. Och bland annat då för att folk som utvecklar Urbit, olika ingenjörer och sådär, måste kunna ta ägarskap över systemet och inte hela tiden behöva liksom snegla åt hans håll och undra vad kommer han säga om ditten och datten. Och han tar exemplet då Satoshi Nakamoto, skaparen av Bitcoin, som vi fortfarande inte vet vem det är, men som skapade Bitcoin, skapade mjukvaran, skrev några inlägg på någon e-postlista, publicerat white paper och sen bara försvann. Så vitt vi vet så har vi inte Satoshi Nakamoto, kanske är någon vi känner till, någon som skriver och gör saker hela tiden, bara att vi inte vet att det är dem. I praktiken så är det ändå så att grundarna har dragit sig tillbaka och Bitcoin är nu någonting som ägs av en massa olika personer. Men om Satoshi Nakamoto fortfarande fanns kvar och skrev och sånt där, då skulle man hela tiden säga, men vad kommer Satoshi tycka om det här? Kommer han acceptera den här förändringen? Kommer han sänka det med något motargument och så vidare? Så att det skapar en frihet för Bitcoin att Satoshi inte är där och lägger sig i och så vidare. Och det är ganska intressant, och en reflektion som jag gör är att Curtis Jarvan har ju gjort exakt samma sak med avseende på sitt projekt Mencius Moldbug. För han har ju i stort sett aldrig, jag tror man kan säga enkelt uttryckt, han har aldrig uttalat sig om de frågorna som han skrev om under namnet Mencius Moldbug efter att han slutade skriva om dem på sin blogg. Så han har helt och hållet klivit ur vägen, och jag tror det är, man kan nog se det här som att strategin har funkat vad det gäller Moldbug-projektet, eftersom där har den här nyreaktionssfären uppstått som har liksom vidareutvecklat och tolkat hans idéer och så vidare. Och jag har svårt att tänka mig att den hade varit lika livaktig och intressant om han hade varit kvar och liksom sagt hela tiden vad han tycker och så vidare. För att på många sätt har ju NRX-sfären utvecklats på liksom bortom Moldbug och på ett mycket mer intressant sätt än vad han gjorde. I backspegeln kan man se distinkta begränsningar i hans perspektiv som han har gått bortom i NRX-sfären. Samtidigt så finns det andra skäl man kan tro att han lämnar projektet. Han är till exempel politiskt kontroversiell, och han har haft problem till exempel att åka på teknikkonferenser och presentera Urbit-projektet för att han associeras med de här reaktionära idéerna. Nej, men usch, den här antidemokraten Jarvan, han får inte prata om dataprogrammering på vår konferens. Så det har varit en sån här kontroverser. Så att oavsett alla de andra skälen så kanske han måste lämna projektet så att de kan tvätta bort den reaktionära, antidemokratiska, fascistiska stämpeln från projektet. Så då kan man säga att men han kan ju säga alla de här fina ursäkterna för att han drar. Men egentligen bara att han måste dra för att han håller på att sänka sitt eget projekt för att han har så galna antidemokratiska åsikter och så vidare. Och man kan också säga att om hans egentliga skäl var att han bara var så trött på projektet eller utbränd, han tror inte riktigt på det längre, så hade det ändå varit det bästa för honom att säga precis det han säger just nu, snarare än att säga som det var, om det var på det sättet. Sen finns det ju elaka tungor som säger att hela Urbit och och företaget som förvaltar Urbit, Thelon, bara är ett sorts skattemässigt gynnsamt sätt för Peter Thiel att pumpa in pengar till sin favoritreaktionär tänkare, Mensch Moldbug.
1: Utan att det ska synas någonstans i ett paper trail eller vadå?
0: Jag tycker också att det är lite långsökt. Plus att nu har ju Curtis Jarvin avsagt sig alla ägarandelar i Thelon och allting. Han säger att allt han har kvar är några procent av stjärnorna i Urbit-systemet. Han har inte en enda galax ens och han har inga aktier, ingen inkomst, ingenting. Han har bara några procent av stjärnorna.
1: Men har han inte sålt dem? Har han bara avsagt sig dem?
0: Ja, han har förmodligen sålt dem. Jag vet inte exakt hur det går till. Och han har säkert tjänat en försvarlig mängd pengar. Men jag tror inte Curtis Jarvin behöver så mycket pengar. Han hade en väldigt bra karriär. Och vid millennieskiftet ungefär, efter den stora IT-boomen, så slutade han jobba.
1: Mm.
0: Han behövde inte jobba för han hade gott om pengar. Och han fokuserar istället på sina personliga filosofiska studier, utveckla Urbit. Och han är familjefar och har barn som han vill spendera mycket tid med och sådär. Så jag tror inte det är någon panik för Peter Thiel att betala pengar till honom. Plus varför ska han betala pengar till någon som redan har gjort hela jobbet? Bara någon sorts belöning efterhand, så tror jag inte att en griden kapitalist som Peter Thiel skulle resonera. Ja, oavsett nu så kan man säga att det är bära eller brista för Urbit. Nu får vi se om det är så som Curtis Jarvin säger, att projektet är självgående. Han är inte ens den duktigaste personen som jobbar. Det är jättemycket smarta ingenjörer som driver det vidare. Och han är redan en sidofigur i praktiken. Så allting kommer gå jättebra, säger han. Andra säger att nu kommer projektets själ att dö och det kommer inte bli något mer med Urbit. Jag tror i alla fall att om ett år eller sådär så kan vi utvärdera. Och om Urbit fortfarande finns kvar och inte har kollapsat om ett år eller två, så betyder det nog att projektet har styrfart. Och om det finns någon gång som det är stor risk att projektet liksom testas, misslyckas och kollapsar, så är det nu och närmsta 12 månaderna.
1: Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall. Jag tror ändå att det kommer bli lite svårt för dem att, alltså i praktiken så är ju det här liksom den digitala implementationen av hans politiska idéer. Så om man är någorlunda införstådd med det, så det är lite svårt att hålla isär dem. Men å andra sidan så är ju så här PK-människor i Silicon Valley kanske inte införstådda med mekanismerna eller tankarna bakom, utan de är mer PK helt enkelt.
0: Ja, vi får se om projektet kan flyga under radarn i det avseendet. Jarvin själv vill ju, han tonar ju ner de aspekterna i det här dokumentet bland annat, även om han gör det lite. Att man kan läsa det han säger lite noggrant, för att å ena sidan säger han att adresssystemet i Urbit, Azimuth, har aldrig varit tänkt att bli en sorts social struktur, en hierarki eller något sånt där. Alltså till exempel, det ska inte spela någon roll vem som äger en viss stjärna eller en viss galax. Planeter kan flytta fritt mellan stjärnor och galaxer. Och det har mer att göra med hur mjukvaruuppdateringar skickas via nätverket. Men så det är mer som infrastruktur. Som man bryr sig inte om vilken fiberkabel man får sitt internet genom. Och det spelar inte så jättestor roll vilken internetleverantör man har, liksom bredbandsbolaget eller Telia. Det är inte en big deal. Och på samma sätt ska det vara med Urbit-adresshierarkin. Men det finns ju andra aspekter av Urbit-projektet som är potentiellt väldigt politiska och kanske till och med revolutionära, som han då inte har uttalat sig om på samma sätt, utan som man tvärtom fortsätter att betona. Till exempel det här med att avskilda grupper kommer att kunna med hjälp av Urbit bygga saker som är helt isolerade, helt skyddade från resten av internet. Så du kan ha ett underinternet som är inneslutet och autonomt och fungerar utan att vara, även om det blir isolerat från resten av internet. Vilket jag tycker är en väldigt spännande idé. Hur som helst, hoppas det inte blev allt för obskyrt och långrandigt här. Urbit bör vara intresse åtminstone för alla som har varit nosat lite grann på Mensch Moldbugs idéer.
2: Ja, vi skulle kunna prata lite om Smålands nation som har hamnat i knipa. Eller möjligen om Sildena fil-revolutionen som är nära förestående.
3: Ja, men det är samma sak där. Det är en underström vi har haft. Det var ett jäkla tjat om Viagra, tycker jag, på bubblasidan den senaste tiden. Rätt mycket Viagra-relaterade nyheter.
2: Ja, jag vet inte vem det är som är så ivrig. Jag tyckte det var lite intressant faktiskt att läsa artikeln. Men vi kan väl... Kanske möjligen återkomma till den saken. Det var några saker som jag hade till på artikeln. Jag insåg att jag vet ingenting om den här marknaden. Så det kanske finns enkla förklaringar. Men alltså, till exempel, det står i den här artikeln att en Viagra-tablett kostar $65.
3: Va?
2: Alltså, på svenska då, 550 spänn.
3: Nej, men det är det låter ju helt...
2: Ja, det låter helt vansinnigt. Och sen så, då googlade jag, tänkte, det där måste ju vara felskrivet. Men det står 65 a pill retail price. Och nu kommer de halvera det priset genom att Pfizer, med ursprungliga tillverkaren av Viagra, inför då en generisk version tillsammans med ett annat företag. Så de kan halvera priset då till då drygt $30 per pill. Det här kan inte stämma, tänkte jag. Och sen så bara googlade jag på det här. Och så ser jag då att mycket riktigt så kostar det $50-60 per piller om man köper liksom den riktiga märkesversionen. Men det priset har gått upp dramatiskt. Det har gått upp alltså mer än 500% under de senaste 10 åren. Helt vansinnigt. Så de två, det finns då två huvudsakliga varumärken. Viagra och Cialis. Cialis görs av ett annat företag och görs av Lilly. Och de har båda höjt sina priser synkroniserat under 10 års tid. Så det har femdubblat priset på det här pillret.
3: Men alltså, och det här är alltså pris som är väldigt stum. Jag har missat den här grejen. Men det här är vad man betalar i Sverige också, alltså man...
2: Alltså problemet här är ju, det är ett mångfacetterat problem. Ett problem är ju alla impotenta karor fixerade med vid sina problem, vilket gör att efterfrågan är väldigt hög på de här tabletterna, antar jag. Det finns också jag ska inte gå loss på mina privata teorier om hur det här spelar in i den allmänna civilisationskollapsen, men
3: jo,
2: så här var företag höjer priserna kontinuerligt så högt upp de kan innan intäkterna börjar gå tillbaka för att försäljningen går ner. Och uppenbarligen så har det varit möjligt att höja priserna väldigt mycket på det här pillret utan att intäkterna har gått ner. Men självklart är det också så att staten har både ett och två finger med i det här spelet. För först är det så att folk betalar ju ofta inte själva priset utan det skrivs ut av läkare. Och sen så får man då helt eller delvis subventionerat pris på pillret. Så att om det inte är dina egna pengar, utan om du bara behöver liksom få en läkare att skriva ut ett recept och sen så betalar skattebetalarna istället. Nu det är klart att det är lite annan situation. Och då kan ju läkemedelsbolagen i vissa fall då jacka upp priserna och efterfrågan liksom... Den typen av fejkade efterfrågan kommer ändå finnas för att folk betalar inte priset själva. Och sen är det också så naturligtvis att orsaken att det bara är två företag som säljer de här tabletterna är ju att de har ett statligt monopol, statligt duopol kan man säga. För att på grund av patentsituationer så är det bara de två som får sälja. Så det finns ju förstås generika som man kan köpa, men den är inte i väst åtminstone, så är det inte lagligt på grund av patentregler. Så det är också en statlig reglering som driver upp priserna. Jag tyckte bara så i ögonen fallande att det har varit en sån extrem ökning av priset, vilket är motsatsen till vad man skulle se på en normal marknad. Så att naturligtvis är det staten som har sina fingrar i den syltburken.
3: Intressant och lite häpnadsväckande.
2: Ja. Men jag är lite kluven för att nu kör de ut då officiell generika så de ska halvera priset. I min värld låter det fortfarande fasansfullt dyrt att betala så mycket pengar för sånt här piller.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Strandvägen i Stockholm allt mer otrygg. Boende beklagar sig över högljudda ungdomsgäng och street racing mellan Dramaten och Djurgårdsbron. Östermalms stadsdelsnämnd kallar till digitalt stormöte för att diskutera möjliga åtgärder, varav en är att skapa en hundrastplats för att få fler att vistas i området kvällstid. Strandvägen i Stockholm är en av de mest ikoniska adresserna på Östermalm. Givetvis, för de som kanske inte är så bekanta med vår huvudstad, ska vi säga, Strandvägen är en av Stockholms finaste boulevarder, kanske man kan säga. Men till skillnad från andra boulevarder så är den ena sidan av gatan är en lång kaj. Så man har husen på ena sidan och de har en fantastisk utsikt över vattnet i Stockholm mot Djurgården, Gamla stan, Bläseholmen, då, om man nu kan se hela stan om man bor någorlunda långt upp, antar jag. Det är väldigt vackra hus, fantastiska våningar, exklusiva butiker, gatuplan, fina hotell där som ligger på Strandvägen. Och att ha en våning på Strandvägen, det är nästan en kliché, för att det är en sån symbol för att vara mycket förmögen och väletablerad i Stockholm och så vidare. Och det är genuint fint, jag säger inte det på ett ironiskt sätt, om jag själv var miljardär så skulle jag gärna ha en våning på Strandvägen. Kanske som min övernattningslägenhet i Stockholm eller sånt där. Det är ett väldigt fint område. Och gatan går då från Dramaten, den kulturella högborgen och Birgalsgatan som ansluter till Stureplan och Norrmalmstorg och allt det där. Och det är ena änden, och andra änden så slutar gatan borta vid Djurgården, Kungliga Djurgården. Så det är bara väldigt fina områden, och allting med Strandvägen är så fint som det bara kan bli. Det blir inte finare. Förutom att det tydligen just nu då, inte så jättefint där på kvällarna. Att man har ungdomsgäng som har upptäckt att ja, det är väldigt trevligt på Strandvägen, vilket rika människor på Östermalm alltid vet, att de har upptäckt det, att man kan hänga där på kajen. Och det är lite fattigt på detaljer här exakt vad de gör, men vi kan nog alla föreställa oss ungefär vad det är som pågår. Och inte bara då, så är det ungdomsgängen som spelar högljudd musik på medhavda bandspelare, eller vad ungdomarna har nu för tiden. Utan det är också street racing, bilkapplöpningar som går då, mellan Dramaten och Djurgårdsbron, du ser längs hela Strandvägen. Och ja, boende på Strandvägen är förtvivlade, och de har avsett till stadsdelsnämnden, säger ni måste göra någonting, och stadsdelsnämnden har nu bestämt sig för att ta krafttag och bjuda in till ett stormöte, ett digitalt stormöte gubevars. Men nu ska man verkligen diskutera igenom vad man ska göra åt. Ja, visst blir man bekymrad, Boris, när man läser om illa ställt det på Strandvägen?
4: Ja, men jag förstår faktiskt inte problemet. Alltså vi har ju du och jag har varit med och diskuterat fram ett stort åtgärdspaket i den här typen av händelser. När vi pratar med Dan Eliasson under hans tid som polischef, det är ju fritidsgårdar. Alltså för de ungdomar på glid som rör sig då i de här trakterna, står och hänger på parkeringsplatsen eller sitter på Dramatens trappa och sen streetracer lite bort mot Djurgården. En fritidsgård. Det talas här om en hundgård, men det är en fritidsgård som behövs. Och någonstans borde man kunna hitta några lokaler som kan upplåtas, tycker jag faktiskt. Bör inte vara helt omöjligt. Så att det är den första självklara åtgärden. Den andra självklara åtgärden, den är ju, vi vet, i ett av våra, en av våra gamla bubblasändningar så pratade vi om den då nytillträdda polischefen i Malmö, eller var det Göteborg, men han tänkte ta tag i buslivet genom att införa sådana fartgupp i staden, därför att om man hade fartgupp tätt utplacerade på stadens paradgator, då skulle inte gangsters från orten som kom med sina Audis och BMW kunna liksom köra så fort, utan måste tänka på guppen, och alltså skulle inte bilarna komma till någon större nytta, det skulle inte vara så kul att vara små gangster från orten, och så skulle man få ner liksom gangsterlivet. Och så att det bör ju funka än bättre på Strandvägen dit med en jäkla massa fartgupp bara. Nu har vi löst det. Behövs ju liksom inga, inte ska vi liksom uppta Strandvägen människornas tid med Zoom-konferenser. Det fartgupp på fritidsgård, så är det fixat.
3: Det tycker jag är väldigt bra idéer, Boris. Mycket bättre idé än den som är, det verkar vara huvudspåret just nu hos Östermalms politikerna. För det är att man ska bygga en 100-rastplats. Som jag förstår då, på Strandvägen då, det är sån här, ja, det är lite den här liksom boulevardkänslan med rader av träd som går mellan filerna, och sen kan man gå mitt på, mitt på vägen och sånt där. Och som jag förstår det, ska man bygga 100-rastplatser mellan vägfilerna där vid träden, för att då locka fler hundägare till området, och på så sätt så kan man se till att det alltid är mer folk där. Och logiken här är på något sätt att om hundägare befinner sig i området och rastar sina hundar på de här 100-rastgårdarna, då kommer de på något sätt hålla ungdomsgängen i schack som sitter och festar på kajen 10-15 meter bort. Lite oklart för mig. Jag är inte helt säker på att det där kommer funka på det sättet de har tänkt sig.
4: Nej, och jag försöker se framför mig liksom hur gänget från orten, några killar i deras byxor som går runt där med sina kamphundar, och sen som motvikt detta ska man alltså bygga en 100-rastgård där hundägare från Strandvägen med omnejd ska komma med sina små hundar som är stora som en mindre, de är inte ens stora som en handväska. Just det här skillnaden i jyckar gör att man förstår än mindre hur det här ska vara en del i lösningen.
3: Jag tror att de boende på Strandvägen, de har fått sig en eller två överraskningar nu. Och de kommer få många överraskningar till innan de slutar bli överraskade. Ja. Jag har alltid undrat där hur länge de fina områdena i Stockholm ska kunna klara sig undan den här vågen av skit och våld från alla getton som bara ligger några kilometer bort. Det verkar uppenbart på något sätt att det måste hända förr eller senare. Särskilt med tanke på att Stockholm är inte en stad som har förberett sig på en sån situation som man har gjort kanske i, jag vet inte, i som Pretoria eller någon sån stad som Stockholm kommer bli som snart, men som sagt mindre förberedd. Och vi börjar se fler och fler tecken. Vi har ju sett väldigt tråkiga exempel bland annat på grova inbrott, eller kanske man ska snarare säga grova rån som riktas mot villor i fina områden som Djursholm och så vidare. Då man bryter sig in och tar liksom dyra bilar och andra saker. Och så har vi förstås, på Östermalm har vi ju polisens rekommendation för några år sedan att de som bor där inte ska ha sina dyra klockor på sig när de lämnar sina hem.
4: Nej.
3: Så att om du har en Rolex till exempel, vilket många människor har som bor i de områdena, så ska du inte ha den på dig när du går ut. Lämna den hemma, eller jag vet inte riktigt om man får visa sig med Rolex någonstans. Man får transportera den på ett annat sätt än på armen kanske. Men det har varit en stående uppmaning då. Och nu kommer det även till Strandvägen. Så att jag följer det här med spänning. Det ska bli väldigt intressant att se, tycker jag, om man kommer att lyckas säkra Strandvägen, eller om Strandvägen av alla vägar i Stockholm kommer bli en no-go-zon.
4: Ja, alltså det vore väldigt intressant. Alltså. Men jag tror vi kan räkna med, som du är inne på, en mycket värre utveckling. Därför att du vet ju också att ju mer uppmärksamhet det blir om detta, desto större utmaning blir det för de här gängen. Det blir ett sätt att visa sig liksom att det är vi som bestämmer. Man kan ju ta exemplet, det är inte långt, det är långt från lika fashionabelt på Hornsbergs strand. där man byggde en strandpromenad och ett bad, och när man byggde ett nytt bostadskvarter där, ganska fräschigt, men inte Strandvägen. Och det blev ju busliv per omgående alltså, och en jävla massa åkande fram och tillbaka, och halva Mellanöstern var där och badade. Och då försökte man med polisinsatser, och kronofogden hade bilkontroller och stoppade folk och ryckte bilar och klockor. Det har inte hjälpt ett dugg alltså. Det blir bara en tvekamp mellan myndigheter och de här gängen. Och gängen har mycket mer uthållighet. Så att nu är buslivet och kaoset och förslumningen en etablerad del, tycker jag, av Hornsbergs strand. Det går inte att vara.
3: Vi har lite av en röd tråd här. Kanske kan vara ett tanke att inte bo precis vid vattnet om man bor i en konfliktzon som Stockholm.
4: Nej, om man inte har köpt en utrangerad kryssare eller något sånt. Pansarkryssaren på Tjemke.
3: Pansarskeppet Värdegrunden. Hornsbergstrand.
5: Radio Bubbla.
6: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
7: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
8: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
7: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
8: Ham, hus.
7: Och sen bara säga, haha, jag är en...
8: Si, se, dig, hu.
7: Ze.
8: Ham, hus.
7: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
9: NATO börjar patrullera Egeiska havet i jakt på människosmugglare. Rör inte flyktingbåtar, enligt generalsekreterare Stoltenberg.
4: Jag förstod inte deras strategi här helt enkelt. Men det kanske var den du tänkte förklara för mig.
9: Det är oerhört svårt, men vi kan åtminstone börja nysta lite grann i det. Det här är som det senaste steget i en lång serie händelser som triggas nu till följd av att EU fullständigt har tappat kontrollen över flyktingströmmarna. Och det senaste nu är att man ska ha en grupp NATO-båtar. Den heter Standing Maritime Group 2, som är en internationell grupp av krigsfartyg. Som ska nu patrullera Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet. Och en av poängerna med att ha en sån här internationell NATO-styrka istället för att ha nationell kustbevakning, det är att de kan korsa över gränsen fram och tillbaka, alltså mellan grekiskt vatten och turkiskt vatten. Så om de ska liksom spana och förfölja någon, så behöver de inte tänka på nationsgränserna. De kan ju jaga någon över till andra sidan. Förutom den turkiska båten i den här gruppen. Den turkiska båten får inte åka över till den grekiska sidan. För det har grekerna försäkrat sig om. För att annars går inte de med på den övningen. Om inte specialregler för den turkiska båten. Redan där så får vi liksom en hint om vilken integritet som finns i den här planen. De här båtarna ska inte ingripa på något sätt. Och de ska bara spana egentligen. Och om de upptäcker någonting som är udda, så ska de bara kontakta kustbevakningen i respektive land. Och de här båtarna ska inte leta efter flyktingbåtar och stoppa flyktingar att ta sig över. Utan de ska enbart leta efter människosmugglare.
4: Så att de ska leta efter en båt fylld med människosmugglare som är ute på någon slags chartertrip då i Egeiska havet. Utan flyktingar ombord. Ja. För är det en flykting ombord, så är det en flyktingbåt.
9: Ja. Jag misstänker det. Eller så kan de se med någon sån här magisk röntgenblick eller spindelmannen instinkter vilken båt smältpackad med flyktingar som har en flyktingsmugglare i bakgrunden och vilken som är bara en helt, vad ska man säga, en icke-monetär, en kooperativ sammanslutning av självsmugglare.
4: Jag är en självsmugglare. Ja, nej men det är, alltså det här är det gamla vanliga, höll jag på att säga, NATO-idiotin, att man bullrar och stökar och släpper ut lite rök för att skapa ett intryck av att man gör någonting. Men själva handlingslinjen är komplett obegriplig. Om man inte ska röra en flyktingbåt så innebär det att man bara rör det, en båt befolkad med enbart människosmugglare.
9: Ja, det finns flera skäl att misstänka att den här insatsen kommer vara oerhört ineffektiv. Vi hinner inte gå igenom allihopa, men det allra största problemet är att allting som de någonsin kan göra, den här gruppen, är helt och hållet beroende av att Turkiet vill hjälpa till. Att Turkiet gillar den här operationen och faktiskt kommer göra det de säger att de ska göra. Och det är inte Turkiet under Erdogans starka sida. Och i det här fallet så handlar det om att Turkiet måste vilja ta emot de här eventuella flyktingarna som NATO-båtarna hittar. Och där räknar man, säger man här, med att man kommer kunna återföra dem till Turkiet. Turkiet kommer ta emot dem. Men allt det här beror på hur Turkiet spelar boll eller om de skiter lite grann i det här. Och det börjar inte så jättebra, kan jag tänka, med att den turkiska båten får specialregler och inte får åka in på grekiskt territorialvatten. Och det ska sägas att mellan Grekland och Turkiet, man får tänka på att det är väldigt mycket små öar och sånt där. Så att var turkisk börjar och grekiskt slutar. Det kryssar ju väldigt nära fram och tillbaka där mellan holmarna. Så att den turkiska båten får egentligen bara hålla sig alldeles nära turkiska kusten där. Och få titta på när dess vänner drar iväg ut på riktiga Egeiska havet. Men det finns ett fundamentalt märklighet i tänket här. Därför att enligt uppgift så har Turkiet synnerligen aktivt öppnat sina gränser och släppt på de här flyktingströmmarna. Därför att det är till stor politisk nytta för Turkiet. Man sätter riktigt mycket stress på hela Europa på grund av flyktingströmmarna. Och man får den ultimata spelbrickan. Jaha, Angela Merkel, nu går du upp på knäna. Nu riskerar du bli petad som förbundskansler för att ni har totalt tappat kontroll i flyktingsituationen. Ja, det skulle vara tråkigt om det kom 1 miljon till nästa år. Ska vi kanske stänga av kranen? Ja, okej. Okay. Då får vi prata lite här om det turkiska EU-medlemskapet. Prata lite om frihandelsavtalet hit och det andra avtalet dit. Och så sitter man och har utpressning. Och vrider av på flyktingströmmen.
4: Men du, det du sa nu, alltså... har de öppnat gränsavsnittet för Aleppo-flyktingarna till exempel? Eller missförstod jag det?
9: Jag har inte detaljkoll på hur det här funkar tekniskt. Men som jag har förstått det då, det är inte rätt att få exakt information. Jag har inte varit på plats i Turkiet och intervjuat deras kustbevakning och sånt där. Men Turkiet skulle kunna göra en mängd olika saker för att stoppa flyktingar från att ta sig till Grekland. De skulle kunna ha lite kustbevakning och lite verksamhet då för att se till att de inte tar sig av Grekland. De kanske går in via Bulgarien, men jag tror att nästan alla går via Grekland. Men de gör inte det. Och det är liksom det som EU gör. Att de tigger och ber om att de ska återuppta den kontrollverksamheten som de hade tidigare. Som de hade fram till vad nu exakt datumet var som de började släppa upp det på allvar. Men det var då den här liksom, migrationsströmmen började. Och man fick höra i Syrien, man fick höra i Afghanistan att nu är ett öppet såll i Europa. Och så började folk dra in den vägen. Och om Turkiet stängde och blev på lite bevakning och skickade den signalen istället, så skulle de kunna strypa de här flyktingströmmarna. Men det konstiga tycker jag, det är bara att man litar på att Turkiet ska leva upp till sin del av avtalet. Och göra de här kustbevakningsgrejerna, agera på den här NATO-informationen. När det enligt uppgift är Turkiet som ligger bakom alltihopa in the first place.
4: Ja, men det var det jag ville peka på. Alltså, det är inte enbart så att Turkiet bedriver en lömsk politik, utan det är ju så att EU och västvärlden bedriver en komplett jävla rubbad politik. Därför att vad vi inte får glömma bort är att ni väst ställer dubbla krav på Turkiet. Det ena är att stoppa flyktingarna. Och det var det jag for efter alldeles nyss. Turkiet har ju faktiskt stängt sin gräns för syriska flyktingar, flyktingar från Syrien. Det står ju 40 till 50 000 vid gränsen nu som har flytt från Aleppo och vill in i Turkiet. Och Turkiet har inte öppnat gränsen. Vilket har lett till att Merkel och EU-folk kräver att de ska öppna gränsen och släppa in de syriska flyktingarna. Varpå Erdogan svarar, ja men det kan vi göra under förutsättning att vi får släppa dem vidare. Och det vill ju alltså inte Merkel och EU förstås. Så att alla parter här spelar ett jävligt lömskt eller förvirrat spel helt enkelt.
9: Ja, definitivt är det så att, att alla EU-länderna, framförallt Tyskland och fram till nyligen Sverige, spelar ett oerhört bizarrt och lömskt dubbelspel. Där man å ena sidan säger att, man, att det är problemet, det kommer för mycket flyktingar. Och å andra sidan gör till synes allt man kan för att locka till sig så många flyktingar som möjligt. Erbjuder enorma statliga subventioner för att öka på flyktinginvandringen. Mm. Samtidigt som man erkänner att samhället går på knäna och det funkar inte. Men jag vill bara påpeka att Turkiet stänger sin gräns och att folk står på kö nu i flyktingläger för att komma in i Turkiet. Det är sant, men Turkiet har redan 2,5 miljoner syrier som redan är i Turkiet. Så de kanske bara känner att de har den buffert de behöver. Om de tar de 2,5 miljoner syrierna och sen så släpper de ut dem över året 2016. Det räcker för att Europa ska gå på knäna ett år till.
4: Mm.
9: Och jag tror att, att under det här året, särskilt för er som bor i Sverige, så tror jag att det kommer bli väldigt tufft. För att viktigt att komma ihåg att den enda orsaken att flyktingströmmarna inte pågår nu, det har ingenting att göra med Stefan Löfvens modiga insatser för att stänga gränserna och införa inre passkontroller, eller att Sverige har skickat någon signal till Afghanistan. Utan det beror helt och hållet enbart på att det är vinter. Det är i alla fall det jag hör från kunniga experter på området. Att det är för stormigt att ta sig över Medelhavet. Det är för kallt för att vandra genom olika ställen. Så att, men så fort det blir lite varmare igen i maj eller något sånt där, då är kranen på igen. För kranen är fortfarande på. Vattnet är bara fruset. Boris, vet du vad det är för dag idag?
4: Det är dagen efter tyskarnas attack mot Norge.
9: Ja, sånt där är färskt i åminnelse för din del.
4: Ja, jag minns själv.
9: Men för oss andra så är det här en väldigt speciell dag. Om du tittar i din kalender.
4: Okej.
9: Okay. Det här är såpbubblans dag.
4: Det är såpbubblans dag?
9: Ja, det är en av de officiella. Det är inte en officiell helgdag. Det är inte röd dag än. Men det är nog bara en tidsfråga.
4: Och det är den internationella såpbubbledagen alltså?
9: Jag vet inte hur internationell den är, om den etablerade precis hela världen. Men det här är såpbubblans dag. Den har firats sedan 2013, tror jag. Firas alltid i april. Och det är en dag då vi alla ska tänka på bubblor, gå ut och blåsa bubblor för att göra världen lite bättre. För vem gillar inte bubblor?
4: Alltså, finns det något samband med att den igår var det internationella gin och tonic-dagen? Och så följs den direkt av såpbubbledagen. Finns det något samband där?
9: Ja, det skulle inte jag utesluta i alla fall. Men jag tänkte i alla fall, såpbubblornas dag till ära, så tänkte jag backa bandet och börja den här sändningen på ett litet annat sätt.
4: Okej.
9: God morgon hela världen, och särskilt sossepolitiker, fagra svågerkapitalister, allsköns tomtar, troll och övriga miljöpartister. Det är dags att vakna nu. Andas in lite förflugen morgonluft, minnas profetiorna om att en ny färsk dag är på väg och att denna gång så kommer den i sanning att vara vår. Ni har alltid sagt till oss att ingenting går att förändra. Världen, vårt dyrköpta samhälle, är hugget i sten, granitgrå betong och kapitalstinn asfaltsväg. Allt som idag existerar uppfanns inom det romantiskt skimrande 1800-talet. Och de som segrade i den dagens strider, fackförbund, industrimagnater, tidningshus och övriga politiska parasiter, ska för alltid motta tro och loven, ska alltid ha sina breda platser nådefullt erkända invid köttborden. All annan ordning vore ett förödande slag mot samhällskroppen.
10: Att påstå något annat vore oundvikligen att gå i ryska björnars ledband. Det må vara som du vill med den saken. Möjligen har ni rätt. Möjligen är den stålblå verklighet ni format den enda möjliga. Kanske är det så att det enda sättet att få syn på någon form av sanning är att gå i era raka led, ignorera sprickorna i fasaden och tackfast nynna på den slitna internationalen. Både skatt och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner. Kanske. Men under tiden vi funderar så föreslår jag ödmjukt att vi tar en rökpaus, äter lite surkål, ser till att njuta av livet i icke-ortodoxa former, göra de saker vi finner lämpliga för stunden. Kanske går vi ut på de frusna sommarfälten och blåser lite bubblor. God morgon kära gamla galna Sverige. Jag vet att du har svårt för gryningen i dessa tider. Det är så plågsamt mycket i solens första morgonstrålar som påminner om hopp och nya friska tag. Som pekar på att gamla tider dött och nu finns plats för mod, kreativitet och udda dårars gränslösa energi. Jag är rädd för att jag och mina många likar inte kommer klara av att lyda era order. Vi flyger hellre över världens kontinenter än står vinklippta i era trånga bås. Vi brinner hellre upp i mötet med platser sprängfyllda av syre än förfryser på era tomma torg. Vi behöver inte er och den tillvaro av plast och plåt ni erbjuder. Vi tar hellre och fikar på en tysk ölstuga, spelar lite svartspelschack med vilda främlingar, gaggar på om geopolitik eller allt som inte handlar om sportboll. Och kanske går vi sen ut på de frusna sommarängarna för att blåsa lite bubblor. God morgon hela världen.

0: Ja, det är stort. Tack.
1: Ja, visst är det bra. Det är vår reaktionspoet Simon.
0: Ja, nej men Simon, det där var jävlar i mig själv. Stort. Tack.
2: Radio Bubbla.

0: Hundpoliser börjar patrullera Pålsjöskog i Helsingborg för att motverka ofredanden. Riksomfattande enkät visar att hälften av joggande kvinnor blivit antastade och utsatta för sexuella trakasserier. Polisen storsatsar i Pålsjöskog. Jag har läst den här artikeln, Boris, men jag har inte, jag känner inte till Pålsjöskog.
1: Inte jag heller. Det var liksom inte det som fick mig att reagera på den, utan det är att det som fick mig att reagera var ju det som fick poliserna att reagera. Och det var den här enkätundersökningen. Om, för jag tänkte liksom, varför har jag aldrig hört talas om den? Alltså en enkät, det omnämns en enkätundersökning som visar att mer än hälften av alla kvinnor som är ute och joggade hade upplevt att de var utsatta för sexuella trakasserier. Och det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Och tänkte, det vore fan bit en medial grej när det kom. Så jag bara letade på nätet. Till slut hittade jag den i Runners World. Magasin för människor som är som de tre musketörerna som tycker om att springa. Och den är faktiskt ganska häpnadsväckande. De har alltså frågat 1200 personer. Nu svårt att säga vad det innebär statistiskt, det kan, men och även om det skulle vara ett begränsat underlag, så är det 1200 människor som löptränar och motionerar väldigt aktivt som har svarat på enkäten. Och det, alltså, det är långt mer än hälften som berättar om hur de har upplevt alltså direkta angrepp under löpturerna och blottanden, mängder av sådana saker som då innebär att de mycket noga måste fundera på när och var och hur de springer. Och många av dem också rapporterar också i enkäterna att de måste liksom vidta säkerhetsåtgärder, alltid mobilen med sig, ringa folk innan och berätta vart de ska springa och sen ringa folk när de har sprungit klart. Ja, men jag är hemma och i säkerhet. Alltså, det är helt jävla absurd tillstånd. Och jag förstår inte varför inte den här grejen har fått mer medial uppmärksamhet. Varför? Jo, jag förstår varför, men det är lite underligt att media inte har liksom gjort en, att ingen annan har gjort en ordentlig undersökning om detta som stämmer den här enkätundersökningen med 1200 personer, så är det fan med ett stort socialt problem. Du och jag har pratat en hel del här om att oron hos kvinnor och tjejer för musikfestivaler, vistas på torg på nyårsafton och andra helger och så vidare. Det här är också en direkt inskränkning av kvinnors möjlighet att röra sig. Ja. Det är ganska häpnadsväckande alltså.
0: Det är lite sjukt när man ser de här siffrorna, och det är typiskt att de inte blir löpsedelstoff, som du säger. När man pratar med folk i Sverige, det var när jag försöker informera mig, det är väldigt anekdotiskt och subjektivt och sånt där, men jag pratar ändå då med folk jag har kontakt med i Sverige, så får jag också intrycket ofta att det är värre. Till exempel med de här kanske subtila sakerna, att kvinnor går på stan, vilken typ av liksom kommentarer får de höra, olika typer av gester, sådana saker som är liksom, som man kanske inte går till polisen över, men som kan räknas som en sorts, alltså de är milda former av ofredande. Att det är alltså dramatiskt mycket mer sånt som händer runt om i Sverige. Och det är ganska intressant, den här enkäten, jag ska säga det också, att det här är en artikel, det är lokalbevakning om Pålsjöskog som ligger i Helsingborg, tror jag. Men enkäten är alltså nationell för hela Sverige. För övrigt är det lustigt att, alltså logiken här, vi har ett nationellt problem med kvinnor som inte kan motionera utan att bli antastade. Och lösningen på det här är att skicka ut joggande hundpoliser i Pålsjöskog.
1: Ja.
0: Alltså det är en total disconnect här mellan till och med den verklighet som de själva har studerat.

0: slutsatser av och vad de faktiskt gör. Och det är som den stora artikeln här, på så sätt ska ofredande av kvinnor avstyras. Kan vi möjligen tänka oss några andra åtgärder som inte specifikt handlar om Paul Skog som man skulle kunna göra för att avstyra det här problemet?
1: Ja, men alltså det är väl bara att i början på varje motionsspår så står det folk och delar ut band.
0: Armband.
1: Ja, eller kanske någon slags reflexväst där det står tafsa inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker. Räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
1: Ja.
0: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen. Som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
1: Jo, men det har kommit. Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det kommit ut i handeln.
0: Så jag har läst det kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
1: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej. Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
0: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på hur man kan komma runt lagar, men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bizarra regleringar av alkoholkonsumtion, så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass. Ja. De måste trycka i sig liksom 10 sådana här glassar eller någonting minst. För att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb. Och bli alldeles upptrissade av socker. Och över tiden om de fortsätter med det här beteendet så kommer de bli väldigt feta.
1: Vi kommer få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Alltså det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass, det innebär att du blir inte full på en glass, men du blir inte full på 5 heller, därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet att du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-tricket, att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i dig mycket som helst utan att det märks.
0: Alltså jag bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
1: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass. Utan jag tror att det är... Det jag har sett... Det har alltså varit smaksatt... Inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här frozen cocktail. Men jag tror inte att det är isläsk. Då går det snabbt. Då kan man ju efter med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
0: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
1: Nej, alltså men han är säkert igång. Så fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är, av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka fyra drinksmaker det är. Man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
0: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
1: Ja, det är konstigt faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Brittisk domstol avvisar på medicinska grunder USAs begäran om utlämning av Julian Assange, vars mentala tillstånd anses kännetecknas av depression och förtvivlan som skulle förvärras av de förhållanden som väntar i amerikanskt fängelse. Julian Assange, grundaren av WikiLeaks, befinner sig fortfarande i ett sorts märkligt juridiskt limbo. Det är mer än 10 år sedan nu som den här märkliga historien rullades upp i Sverige. Det var sensommaren 2010 som de här anklagelserna som dök upp om sexuella oegentligheter i Sverige som man skulle begått med ett par av sina kvinnliga fans på en resa i vårt märkliga land. Och sen är de anklagelserna, de först då lades utredningen ner och sen så plockades den upp igen några månader senare och sen så lades den i vila och sen kom den tillbaks. Av och till så har den svenska utredningen kommit upp. Förmodligen har det bara följt exakt vad amerikanerna har behövt just den här månaden för att angripa Julian Assange. Men ända in nu på sluttampen så har den utredningen varit aktuell. Nu behövs den inte längre, vilket ska komma till då. Men som alla vet då så befann sig Assange i 7 års tid på Ecuadors ambassad i London från 2012 till 2019. Sen kastades han ut från ambassaden efter att han gjorde Lenin Moreno upprörd genom att WikiLeaks bevakade korruption i Ecuador. Han överlämnades till brittisk polis, vilket eventuellt också skedde i utbyte mot ett IMF-lån, för att dagarna efter fick Ecuador ett IMF-lån på 4,2 miljarder dollar som sägs ha varit villkorat på att Assange lämnades ut. Då när de tog ut den ambassaden så hade de en otroligt märkad, en fejkad orsak till att polisen skulle ta honom. Och det var att när han kallades till brittisk domstol 2012, tror jag det var, efter att Sverige begärt honom utlämnad igen, så infann han sig inte i domstolen, vilket är ett brott. Och det här då vill man dra upp då många år senare. Och han dömdes också. Han dömdes till nästan 1 års fängelse. Ett hårresande långt straff för ett obetydligt brott att det inte dykt upp till en domstolsförhandling flera år till. Och det är många andra oegentligheter, som till exempel att en av domarna som är involverade i hela Assange-affären i Storbritannien var solklart jävig, för att både hennes man och hennes son hade varit involverade i militärindustriella företag som WikiLeaks gjort avslöjande om. Och till slut så avsade hon sig uppdraget, men flera år efter att det här uppdagades. Så nu sitter Assange i fängelse i Storbritannien, i Belmarsh Prison, och det här första straffet han fick för den här kan säga svenska förseelsen, den här borgensbrottet, det har han ju avtjänat för länge sedan. Men han sitter ändå kvar i fängelset, för att sen begärdes han utlämnad av USA. Och det sägs att han har väldigt dåligt i fängelset. Inte bara att han mår väldigt dåligt psykiskt, utan att det finns fysiska problem, som att det är kallt i fängelset. De har ingen bra uppvärmning, utan istället får man ha vinterkläder på sig inomhus. Men av något mystiskt skäl så har Assanges vinterkläder inte kunnat levereras till honom, så att han fryser hela tiden och blir eventuellt sjuk av det skälet. Och nu har ju USA, först så hittade USA på en fake-anklagelse som var att han skulle ha hjälpt Bradley Manning att göra datorintrång. Han försökte knäcka något lösenord. Han misslyckades. Han blev inte anklagad för att han faktiskt gjort det. Men han anklagades för att ha försökt knäcka ett lösenord för att hjälpa Bradley Manning för 100 år sedan. Ett brott då som Bradley Manning redan har suttit i fängelse för och sen blivit benådad för av Barack Obama, eller fått någon sån här commuted sentence. Men nu skulle Assange åtalas för det. Och sen så kom det riktiga åtalet, som var 17 åtalspunkter utifrån The Espionage Act. Och det handlade om att han har Han har publicerat amerikanska statshemligheter helt enkelt via WikiLeaks. Och om han blir dömd på alla punkterna så kan han få 170 år i fängelse. Och det här åtalet, ska ju sägas då, det rullades upp då i sommaren 2019, bara som det här kom fram. Det var alltså under Trump-eran, vilket vi kan återkomma till. Så Espionage Act är väldigt intressant, därför att normalt sett så är det, den här spionlagen används för att åtala statsanställda som läcker information som de har kommit över i sitt arbete på Pentagon eller något sånt där. Den här lagen har aldrig använts mot någon som befinner sig utanför staten men har tagit emot eller publicerat information. Och även många i offentligheten, även många som Simon Medströms, har reagerat på att man åtalar en, vad som är, för alla praktiska syften, är en journalist. Till och med New York Times har sagt, vad är egentligen skillnaden mellan WikiLeaks och oss? Vi har också tagit emot den här informationen. Vi har också publicerat den här informationen. Och det här är en fråga som en jämförelse som jag har sett som görs i pressen är till Seymour Hersh. För det sägs att Seymour Hersh på 70-talet publicerade artiklar om USA:s hemliga övervakning av Sovjetunionen. Och då så förberedde man ett åtal enligt Espionage Act, men så kommer slut fram till att nej, men vi kan inte göra det. Vi kan inte hota journalister på det sättet och kalla journalister för spioner för att de publicerar information. Och det är inte bara New York Times, utan det är liksom alla tänkbara människor sluter upp nu bakom Assange och säger att du måste få stopp på den här farsen, Trump måste benåda honom, det här kan inte fortsätta. Så att alla tänkbara, som journalister, politiker, alla från Sarah Palin till Peter Handke har gått ut och skrivit på såna här upprop och krävt att Assange ska... Ja, Boris, hur ska man se på det här från ett historiskt perspektiv? Är det här som en ny nivå av attacker mot journalistik? Eller har jag kanske svepts med av en så här pro-assangistisk entusiasm och kanske glömt bort diverse historiska exempel på det så här USA brukar göra?
1: Nej, det är ett nytt steg alltså. Paniken som man ser till och med en del medströmsmedia som du är inne på är befogad alltså. För att under det här humanitära liksom lullullet på domen att vi månar om Assange, vi kan inte lämna ut honom, man kanske begår självmord om man hamnar i Supermax i USA. Det är liksom den enda grunden för att man inte gör det. Det svettiga är ju inte bara att USA har tagit ett steg till nu och att det finns ingen, du är inte skyddad om du är journalist längre. Det svettiga är ju att den brittiska domstolen accepterar detta. Alltså det finns ingenting i domen, någon typ av invändning från domaren i hennes utslag om att hon inte accepterar det här med att faktiskt undersökande journalistik definieras som spionage. Och antyds ju också att, inte bara antyds egentligen, att Assange också har brutit mot den här brittiska Official Secrets Act. För han är också, vilket liksom avslöjar också, brittiska krigsförbrytelser. Och dessutom så säger domaren att hon i utlämningsavtalet från år 2007 så finns det ju undantag. Britterna behöver inte lämna ut folk till USA som kan bli föremål för politiska domar. Och det menar hon, det gäller inte detta fall, så att man kan mycket väl lämna ut andra journalister. Och det här, det vidgar sig så mycket, för nu ligger det här under som ett svärd över alla journalister, även sådana som tagit sin tillflykt till England, då finns ju andra, att britterna, om du inte är på väg in på hispan som Assange, så kommer du att lämna ut dig om amerikanerna ropar. Det är verkligen ett nytt stort steg som USA och Storbritannien har tagit. Och dessutom så angrep ju domaren själva tanken på pressfrihet. Alltså när hon uttalade att Det kan inte vara upp till Mr. Assange godtycke att bestämma vad han ska publicera. Det är klart som fan, det är upp till hans godtycke vad han ska publicera. Så att det här är liksom, det gläder mig att medlemsmedia är svettiga, för de kommer att drabbas av det här också de få gånger de vill ha sig något. Nej, men så att det här är det är ett stort steg alltså. Och dessutom så placerar man ju Assange de har inget behov av att lämna ut honom. Han är i den sits han är nu, så har de satt honom i en slags moment 22, att han kan lämnas ut när som helst om han får sina vinterkläder och de bedömer att han liksom är psykiskt stabil, då åker han ut. Och det här skapar en väldig osäkerhet, inte bara hos Assange och hans närmaste, utan hos alla journalister. Vad kommer att hända egentligen?
3: Mm. Det kan vara värt att påpeka bara på min tidigare kommentar, alltså New York Times journalister i allmänhet, de skiter ju i Assange, det säger sig självt. Alltså, när Assange under Bush-eran publicerade saker som var skadliga för George W. Bush-administrationen, då var han en hjälte. Sen publicerade han grejer som var skadliga för Hillary Clinton när Donald Trump var i Europa. Och då är han plötsligt värsta skurken. Och då ska han kastas ut till vargarna. Och nu är han liksom eventuellt en hjälte igen, men det handlar ju bara att de vill dela sitt eget skinn. De har en väldigt tydlig track record vad gäller Assange. Att flip-floppa beroende på vem som är president och så vidare. Ja, men det är precis som du säger, Boris. Det är bra att det går igenom den här domen, vad den säger och vad den inte säger. Att det handlar enbart om Assange dåliga mentala hälsa. De pratar om självmordsrisk, amerikanskt fängelse och så vidare. Och det är ju inte vad Assange-sidan i rättsprocessen efterfrågade.
1: Nej.
3: Och det går ju inte att generalisera det. För att, som du säger, det är väldigt lätt att fixa. USA har 14 dagar på sig att överklaga nu. Och de kan ju bara säga så här: okej, men vi garanterar att Assange aldrig kommer sitta i isoleringscell.
1: Mm.
3: Vi garanterar att Assange kommer ha tillgång till en psykoterapeut. Och på det sättet, det är ett sjukt domslut på det sättet. För att, vad händer om man inte är psykiskt sjuk? Jo, då är det precis det som du sa. Att det finns ingen pressfrihet. Det finns ingen spärr mot att lämna ut folk till politiska rättegångar i andra länder. Och man måste ju se det här som att det var bättre att de fattade det här beslutet än att de bara lämnade ut dem. Men det är verkligen ingen stor seger för Assange sida, vilket för övrigt var precis det som Assanges hustru eller fästmö sa det första som hände efter rättegången också, att det ska inte börja fira än, för det var inte så bra domslut trots allt. Ja, så vilka möjligheter har Assange då? Dels så finns det ju tyvärr då möjligheten att han faktiskt lämnas ut till USA ändå efter att de ställer ut garantier om hans mentala hälsa och allt det där. Men om det kanske ändå finns en liten möjlighet för honom att inte gå det ödet till mötet, så kommer det ändå vara knepig situation för honom. För var ska han uppehålla sig någonstans? USA och Storbritannien hatar honom, kommer göra allt de kan för att nita honom. Jag såg att ett alternativ för honom är att åka till Mexiko, för att Mexikos ledare, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, har erbjudit Assange politisk asyl och säger att ja, helt enkelt, du kan komma till Mexiko och ha en fristad här. Alltså det är intressant, och kanske andra länder också skulle vara intresserade. Till exempel Ryssland skulle säkert kunna vara benägen att låta Assange flytta till Moskva. Och den stora frågan är givetvis, kommer Donald Trump att agera? Kommer han låta allt det här fortgå? Eller kommer han använda nu de sista dagarna han har som president till att benåda Assange? Precis som att han har benådat sin svärsons korrupta och perversa farsa. Precis som han har benådat liksom dussintals korrupta republikaner som har snott pengar i sina kampanjkassor. Kan han möjligen finna sitt hjärta att dessutom benåda hjälten Julian Assange?
1: Vad tror du?
3: Jag vet inte. Jag bara känner så här, att utgångsläget, Trump har inte bara så är det rätt sak att göra, och det borde vara uppenbart rätt sak att göra. Inte bara så är hela mainstream nu bakom Assange och backar den här saken. Det är inte alls som sig, det måste säga, att benåda Edward Snowden. Men det är mycket mer komplicerat fall. Och det är inte alls lika bred uppslutning kring det. Det finns mycket mer frågetecken Edward Snowden. Men det finns inte så mycket frågetecken kring Julian Assange. Det är uppenbart en politisk rättegång. Det är uppenbart att det handlar väldigt mycket om det här som grejen. Det handlar om att Assange hjälpte Trump att vinna valet.
1: Mm.
3: Och därför har ju liksom Trump har ju liksom maximalt starka personliga skäl att benåda Assange eftersom Wikileaks hjälpte honom att vinna presidentvalet 2016. Bland annat, men inte enbart, genom att de publicerade e-post från John Podesta och Hillary Clinton och så vidare, som var ganska graverande. Och återigen då, det här är ju såklart en av orsakerna till att man försöker krossa Assange. Han ses som någon som möjliggjorde Trumps seger i presidentvalet. Så att Trump borde hjälpa Assange här på precis samma sätt som han hjälpte Roger Stone och Paul Manafort och Michael Flynn. Helt exakt samma logik. De är oskyldiga, de har utsatt för politiska häxjakter för att de hjälpte honom att vinna presidentvalet. Jag vet inte om han kommer göra det, men om han inte gör det så är det ju någon sorts rekord i skamlig underlåtelse att agera.
1: Ja, jag hoppas det. Men ja, vi får se.
3: Det kommer ju garanterat fler vändor av benådningar. Det är så de här sakerna funkar. Att det är vanligt att benådningar sker den 19 januari och sånt där.
1: Mm.
3: Så att det är fortfarande gott om tid för det här hända. Att han kommer till och med kunna vänta ut den här tidsfristen på 14 dagar. Och se då om inte britterna släpper honom i Storbritannien, så att han åtminstone kan åka till Mexiko. Men varför inte bara benåda honom? Varför inte bara sätta punkt för den här farsen en gång för alla? Trump skulle kunna göra det. Och då är det i så fall upp till Joe Biden, Biden-administrationen, eller förlåt, Kamala Harris-administrationen, om de vill plocka upp den här saken igen. Vilket de, jag menar, Kamala Harris är väldigt ond, men jag vet inte om hon är beredd att stöta sig med så mycket medströmsjournalister och så vidare.
1: Ja, men jag tror nästan det, för att det är, jag tror man ska se det som ett led i, det ingår ju i den stora offensiven mot varje försök att säga sanningen. Vi har ju krönikerat liksom hur sociala media stängs ner, folk, organisationer, allt möjligt avplattformas, slängs ut, även i Sverige. Det här, nu inskränker man också möjlighet, dra åt tyglarna på medströmsmedia lite, för att just den här saken att själva befall, alltså förr så kunde ju källan i statsapparaten eller offentlig sektor åka dit i USA och Storbritannien för att ha lämnat över dokument. Journalisten gick fri. Men nu så blir ju journalisten i princip också en brottsling om man befattar sig med dokumenten. Och det här är ett jäkligt stort steg alltså. Och jag tror man måste börja diskutera de här sakerna i ett sammanhang. Och precis som du tar ofta upp diskussioner om hur man ska säkra sig från att inte avplatt formas eller bli tystad på internet, så måste man nu diskutera hur, när motsättningarna skärps i olika länder i västvärlden, så kommer det att finnas folk som vandrar iväg och vill berätta saker. Och befattar man sig då med dem, då ska man ju faktiskt vara beredd på, även i Sverige i sinom tid och ganska snart tror jag, på att det kommer att kunna betraktas som en brottslig gärning. Det är sånt man måste ta höjd för när man tänker på framtiden redan nu. Och vi har ju en ganska politiserad rättsapparat på många sätt i det här landet, så att det som har spritt sig i Storbritannien kommer nog hit också förrän vi anar.

0: Radio Bubbla.
1: Tanzanias president John Magufuli säger sig föredra kinesiskt bistånd framför västerländskt, då kinesisk hjälp inte är förenad med några motkrav. Utspelet följer på att flera biståndsgivare kritiserat landet, bland annat för dess behandling av homosexuella. I förra inslaget så pratade vi lite grann om Zambia, och vi nämnde då den situation vi pratade om tidigare, att man i Zambia har tagit stora lån från Kina för att göra olika typer av infrastruktur. När man inte kan betala tillbaka lånen så tar Kina statliga tillgångar istället, som man då satt i pant i Zambias fall, det statliga elföretaget. Här har vi andra änden av ekvationen. För det där är då någonting som afrikanska ledare har sagt, att det är ett problem med kinesiskt bistånd. De som går in och liksom lurar oss att ta för stora lån för att sen glida in och ta över våra tillgångar och så vidare. Men i Tanzania då så har vi ett exempel på en regering som vill gå i andra riktningen och säga att ja, men det är bättre att vi tar bistånd och ekonomisk hjälp från kineserna. Därför att de har börjat få problem med sina västerländska välgörare. Därför att i väst har man börjat reagera mot att staten i Tanzania har, som man då tycker, en undermålig politik gentemot alla. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt.
2: De har någon insatsgrupp för att jaga homosexuella, tror jag. Det är det de har skaffat.
1: Så att det var okej förut när det bara var förbjudet att vara homosexuell, men nu när de har insatsgruppen som jagar dem, då går de över gränsen.
2: Ja, det skrevs för lite artiklar där folk påpekar hur pengar funkar och att så här, ja, tekniskt sett så har ju västvärlden varit med och finansierat den här polisiära insatsstyrkan, eftersom vi ger pengar till landet.
1: Ja, hur som helst så finns det då invändning i alla fall mot hur homosexuella behandlas i Tanzania av staten, och då säger man ja, men då drar vi tillbaka biståndet. Vi trycker på pausknappen på pengakranen nu från väst. Och då säger ledningen i Tanzania säger, ni ska inte lägga er i hur vi sköter vårt land. Om ni ska hålla på och diktera vår politik från andra sidan jorden, då går vi till kineserna istället. För att det finns fördelar och nackdelar med kineserna, men en fördel är att de kommer inte med massa moraliska pekpinnar. De säger inte så här, vi investerar men bara på villkor att ni ändrar er politik på det sättet. Kineserna är mycket mer pragmatiska, handgripliga. De vill liksom bygga en hamn eller en motorväg eller någonting och sälja kinesiska grejer till Tanzania eller något sånt där. Men de kommer inte upp med massa moraliska och politiska pekpinnar. Så det är bättre alternativ. Så här har vi då en annan, kan man säga, ett tryck i en annan riktning. Att afrikanska länder kanske säger att så här, vi är rätt trötta på den här kolonialistiska, moralistiska, paternalistiska inställningen från väst. Så vi går med Kina istället.
2: Mm. Det speglar lite det du nämnde i tidigare inslaget om Patreon-donationer också. Att kineserna bryr sig inte så mycket om sånt här. De följer inte vår PK-manual, de har väl sin egen. Men ja, det är en uppenbar konkurrensfördel de har där. Att de ställer inte så mycket politiska krav. De ställer såklart krav på att de vill ha tillbaka pengarna, och får de inte tillbaka pengarna så vill de ha resurser eller företag istället. De kanske vill ha vissa typer av inflytande på andra sätt, men inte då som att styra hela landet. Det här är ju en klassisk tema från gammal kolonial politik genom hela mänsklighetens historia, att det har funnits liksom imperier som har sagt att men varför ska ni vara lydstat åt dem där? Kom hit till oss istället. Det enda vi bryr oss om är att ni betalar tribut. I övrigt får ni göra precis som ni vill. Vi tänker inte bestämma över er religion, och vi tänker inte bestämma över hur ni styr landet. Det är ganska vanligt. Jag vet bland annat mongolerna faktiskt väldigt ofta, de la sig inte i speciellt mycket alls hur man styrde erövrade städer. Man lät ofta liksom så här gammal adel sitta kvar och bestämma. Ibland tog man till och med ut lägre tribut än tidigare överherrar. Så det där, det är inget nytt, och det är så det funkar med konkurrens. Det här det är ytterligare en orsak till att räkna med att Kinas inflytande kommer öka i Afrika.
1: Det är intressant. Jag tänker lite grann på vilka incitament som kan komma i spel. För att om Kina då tar över rollen som primär liksom biståndsgivare i vissa av de här länderna, då kommer då väst få incitament att liksom dämpa den här PK-hysterin som man har. För att det blir en intressekonflikt. För att å ena sidan vill man driva sin PK-agenda.
2: Mm.
1: Och det är en väldigt viktig del också av det här liksom postkoloniala, kolonialistiska, paternalistiska verksamheten. Att få just moralisera och uppfostra vildarna i Afrika. Men samtidigt så har man ju andra intressen, och då tänker jag framförallt på att biståndsbyråkrater, politiker, byråkrater, biståndsarbetare, alla som jobbar i biståndsindustrin, deras levande hotas ju om det är så att alla de här PK-agendorna gör att de kanske måste lägga ner Tanzania-kontoret nu.
2: Mm.
1: För att Tanzania vill inte ta emot några pengar för att de har de här PK. Kommer man då lägga ner, liksom, eller åtminstone backa, dämpa HBTQ-agendan från väst? Eller kommer man alltid bara kunna hitta någon annanstans och skicka pengarna?
2: En oroväckande möjlighet är att man går in i någon form av kalla krigssituation där man bara riktar om bidragen till oppositionella grupper. Och liksom, ja, den här nya Tanzanias frihetsfront, de har lovat att de inte ska jaga homosexuella. De kan vi ge pengar. Kanske är bra om de tar över makten också, de är fria och snälla. Så blir det lite av en konflikt med kineserna också, för kineserna har inflytande i regeringen, ja, men då är det bra att vi ger pengar till oppositionella grupper. Det skulle nog inte vara så bra för Afrika. Så vi hoppas att det inte blir så. En annan möjlighet som är lite mildare är att det tar aldrig slut på grupper som du kan ge pengar för att du tycker synd om dem. Det är bara att hitta några jäkla dansprojekt i Rumänien eller någonting. Så det är liksom, ja, du kanske får stänga Tanzania-kontoret, men då får du flytta det någon annanstans istället. Bidragsbyråkratin behöver inte hotas. Det är möjligt. Och sen så finns det önskedrömmen för mig, vilket är att folk tänker, men gud vad skönt, nu håller kineserna på att pumpa in pengar i Afrika. Nu kan vi äntligen lägga ner med det där. Vi kan sluta bry oss. Kineserna tar över det där. De vill vara global supermakt. Grattis Kina. Med det följer vissa moraliska förpliktelser. Nu är det ert jobb att se till så att afrikanerna kan äta mat. Vi kanske kan lägga Israel och Palestina-frågan i knät på dem också. Liksom. Här Kina, ta hand om det här. Grattis. Nu är ni vill vara med på liksom the big boy table och leka supermakt, då får ni ta itu med såna här konflikter också, så kan vi åtgärda våra egna problem så länge. Önsketänkande för mig, men
1: ja, ibland måste man få drömma.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet. Tack,
0: Certina! Lasse Diding, fortsatt anhängare av upprorstraditionen, vill hylla Lenins goda avsikter genom att bygga Leninpark i sin trädgård, försvarar eget ägande med att drömma om en bättre värld. Ja, Lasse Diding. Vem är egentligen Lasse Diding? Kan du ge oss en introduktion, Boris?
5: Det kan jag göra. Man kan säga att han var en ganska... Det är en ganska fin bild som ges i den här artikeln om honom. Där han också berättar om sin alkoholism och hur han blev fanatisk nykterist plötsligt. Det blir lite som en religiös väckelse. Men... det är helt enkelt så att han blev nykter när han ärvde en massa pengar. För då insåg han att fan, nu är det onödigt att supa. Nu kan jag göra roliga saker på annat sätt. Det tror jag egentligen förklaringen till hans påkomna nykterhet. Som nu har varit här i 13 år någonting. Och han är ju marxist av den gamla stammen på gott och ont. Med sitt rika arv så har han ju skapat ett milt uttryckt Lenin-influerat hotell och försökt köpa stadsparken i Varberg. Nu ska han bygga en lite mindre park. Han reser Lenin-satyr vart han än kommer över och är också känd för de som går på bokmässan där han skapar också Lenin dyker upp överallt. Bland annat har man den lilla Lenin-barn-vrån. Och det onda hos honom ligger i att det här ständiga urskuldandet av Lenin. Nej, men han var ett barn av sin tid och man får se på sammanhangen och så vidare. Och som man säger någonstans i intervjun, att det var väl inte så bra att han gav order om att skjuta dem bara. Och i detta ligger det något så jäkla obehagligt, alltså, för att Diding skulle aldrig acceptera det resonemanget om någon på den andra kanten, att man sa att nej, men de var barn av sin tid och de gjorde det för att försvara sina intressen och behov, och så de gav orden, skjut dem bara. Och det knepiga med Diding är i den offentliga debatten är att det blir en slags gullande med honom. Att det är lite skön, en mångmiljonär som liksom dyrkar Lenin och ska ständigt provocera och så vidare. Och det där skulle inte fungera med någon annan politisk riktning helt enkelt. Jag har oerhört svårt att se det charmiga med någon som faktiskt är medveten om vad Lenin stod för och gjorde i slutet av sitt liv. Det fick jag in ett litet försvar för den unge Lenin. Och ändå inte bryr sig om detta. Och det är jättemärkligt. Och man ser på debatten i Varberg, liksom, där protesterar ju företagarföreningen och andra mot hans försök att köpa stadsparken. Men inte på politiska grunder, utan de tycker liksom bara inte att det är bra att han gör det. Det är jävligt obehagligt det också.
1: Alltså just det här han säger om Lenin, när han får frågan om Lenins blodspillan som var omfattande, och att Lenin inte var demokratisk. Det han säger om det är skrattretande, för att inte säga svagsint. Han säger det här: man anklagar Lenin för att inte vara demokratisk, men han levde inte i ett demokratiskt samhälle. Alltså man skulle möjligen, om man vill vara välvillig, kunna tolka det här som någon sorts extrem typ av vulgär marxism. Att det var omöjligt för Lenin att vara demokratisk för att han kom från Ryssland. Och det finns mycket man skulle kunna säga om den hypotesen. Men vad som är viktigare att påpeka, det är att demokrati ingalunda var en okänd idé när Lenin ledde. Tvärtom, det var ett väldigt etablerat idé som folk hade kämpat för i hundratals år vid det här laget. Och det var inte så att Lenin var obekant med idéer som kom utanför Ryssland. Tvärtom, det var en beläst herre som hade sett sig omkring och hade koll på en hel del. Så att det finns, man kan förstås ha ursäkta Lenin på den här punkten. Och man skulle till exempel kunna säga att demokrati, det är inget vidare system. Det är inget särskilt att sikta på, det är inget särskilt bra. Det skulle vara min kommentar till en sån här sak. Men att säga att det är inget problem att han inte var demokratisk för att han inte leder ett demokratiskt samhälle, det är bara nonsens.
5: Mm. Han hade kunnat anlägga en försvarslinje när han sagt att det gick inte. Det viktiga var att få slut på Rysslands deltagande i första världskriget. Då var vilka metoder som helst tillåtna för att göra att folk slapp undan masslakten i skyttegravarna. Och det finns andra möjliga försvarslinjer också. Men att han säger, den försvarslinje han anlägger för sig själv och Lenin är snällt sagt väldigt, väldigt märklig.
1: Han säger en annan sak också som får mig att sätta i halsen. Reporten frågar: du talar om orättvisor i samhället, om stora sociala och ekonomiska skillnader, vad gör du själv för att hjälpa till? Det kan man ju tycka att det är uppenbart, men han bygger Leninparken och barnens Leninhörna, och är det inte helt uppenbart hur mycket han gör för att hjälpa till? Men då svarar han: folk brukar säga, om du är kommunist, varför ger du inte bort allting? Man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld.
5: Ja, men det är som jag säger, jävla, det är så många obehagliga saker med Lasse Diding. Men det är också jättemärkligt.
1: Alltså, mitt problem med den här meningen är att det är bara nonsens. Det är inte en koherent mening. Jag förstår inte hur man ska utlösa det här.
5: Jo, nej, men alltså, den är faktiskt koherent om du har en viss typ av världsbild. Jag förstår att du har svårt att sätta dig in i den, men det har nog de flesta. Men den ser ut ungefär så här. Det finns en viss grupp människor som anser att de är så in i helvete goda, och att deras recept för en annan världsordning innebär att vi alla får det så väldigt mycket bättre. Och i och med att de själva är så goda och strävar efter den andra världsordningen, så gäller alltså då får de göra precis vad som de vill. Alltså det är den typiska nomenklatura gamla östeuropeiska nomenklaturatänkandet, att vi är utvalda att leda mänskligheten framåt, och det innebär att vi jobbar så väldigt hårt och vi måste belönas för detta. Så därför tar jag Himmlers gamla jaktslott och bygger om det. Det är helt okej. Alltså man ser, enkelt uttryckt, man ser sig som för mer än andra och har vilka rättigheter som helst. Och ur det perspektivet så blir ju hans uttalande sammanhängande.
1: Ja, då förstår jag. Du läser in någonting ytterligare i hans meningar här. Själv när jag försöker tolka det här så ska jag bara titta på språket här, på semantik och syntax. Då tycker jag det låter som man säger att han inte är kommunist. Det tycker jag är den rimligaste tolkningen av det jag säger.
5: Ja, men nu anlägger du en normal människas logik och syntaxanalys på det han säger. Du måste försätta dig in i en helt annan mentalitet, alltså, där det råder andra tankeregler.
1: Men man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld. Ja. Det tolkar jag som att jag inte är kommunist, jag är egoist. Jag gillar att ha mycket pengar och spendera dem och sådär. Men jag är en drömmare. Det är bara det, jag är en drömmare. Jag är inte kommunist, jag är en drömmare.
5: Nej, utan så, allting hänger ihop där. I och med att han tillhör en utvald kast som vet bättre hur världen ska vara beskaffad och drömmer om den och arbetar för detta genom att upprätta Leninhörnan och så vidare. Så då har han... Detta gör att han har rätt att vara egoist och måna om sig själv. Därför att han är mycket godare än vi andra. Vi andra som inte är lika goda, vi har inte rätt att vara egoister. Alltså, jag förstår att det är svårt att fatta detta, men så ser de här människornas logik ut. Du måste försätta dig själv i en slags gudalik tillstånd och tänka att jag står över alla andra. Då funkar uttalandet.
1: Intressant perspektiv. Det får jag testa någon dag här mellan sändningarna. Annars så är det bara en sidmarginalan notering här. Jag vet inte om det skulle vara det mest konsekventa agerandet för en kommunist att ge bort allting, som det antyds här. Men om han var en kommunist på riktigt, då skulle han väl ta alla de här pengarna för att bygga kommunism. Bygg en kommun. Bygg en kommun och bjud in andra kommunister att leva på ett kommunistiskt sätt. Egendomsgemenskap, gemensamma produktionsresurser, och testa om man kan få en kommunistisk ekonomi att funka någonstans utanför Varberg. Han har ju en fin herrgård, och tidigare så säger han att han lät några romer flytta in och bo hos honom. Det gick inte så bra tydligen, så det slutade han med. Men varför inte upprätta en kommunistisk kommun, själva kärnan i kommunismens budskap? Skulle inte det vara intressant?
5: Nej, det är för att han tillhör också, vad ska vi säga, grovt uttryckt eller primitivt uttryckt, en kulturmarxistisk riktning. Och det är ju provokationen och den kulturella handlingen det viktiga, inte att upprätta fungerande produktion till exempel, eller skapa ett fungerande jordbrukskooperativ eller någonting sånt. Det är inte intressant, utan det är kulturen och provokationen och kampen om tänkandet som är det viktiga. Och där, det var det jag missade säga förut, det är därför jag finner inte bara Diding obehaglig, utan även de som frekventerar hans hotell. För att det sjuka är ju att hotellet går jävligt bra. Folk ligger där i Leninbadet och så vidare och fnittrar åt Leninstatyetter och annat medan de blir masserade på ryggen. Och det här är jättepopulärt liksom bland företag att lägga kurser. De tycker att det är charmigt. Och då har man börjat vinna, då har man inte bara börjat vinna, då har man vunnit kampen om tankarna. För du kan ju inte tänka dig att Vera Oredsson upprätta liksom Hermann Göring spa i Strängnäs och att företaget tycker att fan vad kul, kolla, Vera har skaffat Hermans gamla badtunna, vi kan bada i den, jättemysigt. Alltså det företaget skulle bli utslaget från marknaden direkt. Men det går utmärkt att åka och plaska i Leninbadet och med lite rosa skum här ibland också. Väldigt lustigt. Alltså han är ett bra exempel på hur den mest lömska sorten av kulturmarxister vinner därför att borgerligheten totalt saknar ideologisk medvetenhet och historiska kunskaper och tycker att sådant här är skojigt. Det är inte ett dugg skojigt.
1: Men han har ett fint hus och en mycket omfattande boksamling. Ja. Jag gläds med honom när jag ser hans vackra bokhyllor.
5: alltså, som han själv säger, att han är ju kulturkonservativ precis som jag och alla riktiga marxister. Och han har ju också tagit hand om Jan Myrdal och byggt upp Jan Myrdal. Jan Myrdal bor ju hos honom, det nämns inte här.
1: Jaha.
5: Och det är Lasse Diding som bekostar hans boende och som också har byggt upp Jan Myrdal-biblioteket. Det har skett helt med Lasse Didings pengar.
0: Radio Bubbla.
6: Goldman Sachs sänker utsikterna för Indiens BNP med 2,5 procentenheter. 60% av all handel skadad av kontantbrist efter statens förbud mot sedlar av högre valör. Inköpsindex faller skarpt. Ja, den här nyheten kommer till oss från Bloomberg. Och precis som vi sa då i förra avsnittet så förväntade vi oss att se analyser som förutspår att den indiska ekonomin går ner eller i, som i detta fall, ökningstakten faller snabbt. Och den här analysen är från den amerikanska banken Goldman Sachs som del i deras affärsmodell är att de tillhandahåller analyser av olika marknader, instrument och så vidare. Och i det här fallet så har man då gjort en reviderat sina utsikter för den indiska ekonomins utveckling. Och nyligen, det vill säga innan beslutet att ta bort de här sedlarna av högre valör, så gjorde man bedömningen att Indien skulle ha en BNP-utveckling på 6,5% i år, och nu reviderar man den neråt. Och bedömningen bygger på att kontantsituationen är då löst i mitten av februari, och det återstår ju att se hur pass snabbt man kan lösa den här situationen och få ut de här nya sedlarna. I artikeln framkommer då att 80% av alla transaktioner i Indien bedöms utföras med kontanter. Och man berättar att mätt i kontanter i cirkulation i relation till BNP så ligger Indien 5% högre än genomsnittet bland emerging markets, det vill säga tillväxtmarknader. Med andra ord så är Indien lite på efterkälken där i digitaliseringen av valutasystemet visavi andra tillväxtmarknader.
1: Men det måste vara, det en parentes, men det måste väl ha ändrats nu när man tog bort 86% eller vad det var av kontanterna?
6: Ja, det är en, tycker jag, en adekvat analys.
1: Alltså det är verkligen svindlande, vilket enormt ekonomiskt kaos som de skapar i Indien nu. Men för premiärministern så är det här bara ett streck med pennan som han gör. Och sen är det såklart mycket jobb för den indiska staten att administrera allt det här, och det blir kaos på bankerna och så vidare. Men det är ganska enkelt för dem på det här sättet att orsaka ett enormt lidande och enorma förluster. Men att bara den här uteblivna BNP-ökningen, att BNP inte ökar med 6,5% som det var tänkt utan med 4% istället. Det representerar ju, jag gjorde bara en snabb överslagsberäkning här, och jag får det till att det är mellan 400 och 500 miljarder svenska kronor som försvinner bara där.
6: Mm.
1: 430 miljarder svenska fickor det till. Det är en enorm mängd värde som man förstör på det här sättet.
6: Mm. Det här kan ju få dominoeffekter också. Om bolag i Indien med hög belåning helt plötsligt ser sin försäljning krascha, så kan det ju vara så att de tillverkarna eller tjänsteföretagen går i konkurs och därmed inte kan betala tillbaka sina lån, varpå det indiska banksystemet hamnar i gungning. Så att det kan få konsekvenser som uppenbarligen den indiska staten inte har tänkt på. Men det är som alltid, staten kan ju bara ta från en och ge till sig själv innan den ger till någon annan. Så att var staten än gör så hamnar folk i kläm.
1: Men i det här fallet är det ändå ingen, det är inte ens en regelrätt omfördelning. Eller vad skulle du säga? Alltså jag upplever att man framförallt bara förstör saker, förslösar resurser. Det är väl ingen egentligen som blir rik på det här?
6: Nej, det är det väl
1: inte. Förutom enstaka kanske växlingsproffs och de nu uppsjön av professionella kösittare som har blivit en boomande bransch i Indien. Men de bortser från dem.
6: Fast man kan ju tänka så här också att om, jag menar sannolikt så kommer inte alla hinna växla in de här sedlarna. Och när de så att säga brinner inne, när de blir värdelösa, så innebär ju det att en mängd pengar har försvunnit ur ekonomin, varpå priserna sannolikt sjunker eftersom efterfrågan har försvunnit. Vilket innebär att det blir en slags omfördelning från de som har de här sedlarna, inte har hunnit växla in dem till nya, till de som redan var digitala, så att säga. De som redan hade pengar på banken och var inne i banksystemet. Det är säkert inte intentionen, förutom att den uttalade intentionen är att se till att de här så kallade svarta ekonomin ska försvinna då.
1: Mm.
6: Så tror jag man kan tänka i alla fall.
1: Ja, intressant. Men det var inte avsikten i alla fall.
6: Nej, precis. Men det är ju alltid så när staten gör någonting. Man pratar ju om unintended consequences med alla lagar och prismanipulationer. Det här är ju någonting som den gamle Bastiat skrev om på 1800-talet. I artikeln pratar man också om Nikkei India Composite Purchasing Managers Index, som är ett slags index som mäter inköpschefers framtidsutsikter. Och det här indexet sjönk från 54,4 till 49,1 på en enda månad efter beslutet. Och det är en nedgång på 10%. Så att, och det här då är en nedgång ner till samma nivå som 2014. Så att det är en väldigt stark och dramatisk nedgång. Och det man ska komma ihåg är att entreprenörer agerar ju utifrån hur man bedömer sina framtida utsikter att tjäna pengar. Så att även om det här skulle vara en överdriven reaktion från inköpschefernas sida, så kommer de definitivt agera på sina egna framtidsutsikter. Och det här är ju en oerhört dramatisk nedgång. Och ja, Goldman Sachs, de avslutar med en konklusion där de säger att detta är då naturligtvis negativt på kort sikt. Men citat, ökade intäkter för staten är positivt på lång sikt. Med detta kan vi ju då konstatera att man även är vänster på Goldman Sachs analysavdelning.
1: Ja, eller bara korkade, vad ska man tro egentligen med ett sånt uttalande?
6: Ja, jag vet inte. I finansvärlden säger man att Goldman är the smartest guy in the room, men jag ställer mig tveksam.
1: Ja, om det är sant att de är så smarta, så måste det innebära att de har väldigt skruvade värderingar. Att de struntar i alla trasiga fönster och istället så sätter de väldigt stort värde vid pengar just i staten.
6: Ja, alltså det krävs ju någon form av hjärnkapacitet att förstå modern keynesiansk ekonomi. Men det är ju inte samma sak som att ha vett.

0: den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Turkiet meddelar att 31 syrier brottsutreds, varav 11 gripits och 7 utvisas för att ha deltagit i provokativt bananätande. Viraltrenden i rullning efter att turkisk man uttryckt ilska över att inte ha råd med frukten medan syrier köper kilovis. Åtalet avser brottet att uppvigla eller förelämpa allmänheten. Hela den här sändningen har bara handlat om bananer. Vi har precis pratat om bananer på den här gymnasiet i Sollentuna, bananer i Östberlin. Men även i Turkiet så orsakar bananen kontrovers. Men då från ännu en ny vinkel. Det som hänt i Turkiet då, det är att en turk la upp en video på internet där han ondgjorde sig över att han är fattig, han har inte råd med bananer ens en gång. Men de här syrianerna, de här flyktingarna som kommer över gränsen in i Turkiet, de har minsann råd med kilovis med bananer. Och det här tyckte folk var liksom, jag vet inte, lustigt eller något sånt där. Så att de här syrierna, de svarade på den här videon, med egna videos på sociala medier där de äter bananer, eller där de går till en marknad och köper en gigantisk klas med bananer, eller någon som har en bananknippe på huvudet som en mössa och så vidare. Det är massor med sådana här bananvideor som svar. Och som svar på det här då, så har turkiska myndigheter börjat gripa de här människorna som har lagt upp bananvideos på, inte turken som klagar sig över bananpriserna, utan de här syrierna. Och de har utredning har alltså då 31 misstänkta, varav 11 har blivit gripna och 7 har man bestämt redan, 7 av dem ska utvisas för provokativ bananätning eller misstänkt uppvigling. Boris, har du haft tillfälle att titta på de här filmerna som
2: jag har inte gjort det. Har du gissat att jag har gjort det?
1: Jo, jag tittade på ett collage faktiskt. Man fick se en sammanställning av de här klippen. Och det är intressant att alltså, de som jag fick se utvalet, det kanske var 10 stycken och sånt där. De var riktigt äckliga. De var väldigt utstuderat hånfulla. Det gick absolut inte att missta syftet. Det var inte något sådant här lättsamt skämtande, utan syftet var att håna och förelämpa den här turkiska mannen och turkarna i allmänheten. Håna och förelämpa världsbefolkningen till det land som man just har kommit till och kallar sig för flykting. Det är just snyggt. Jag kan faktiskt ha förståelse för att turkarna blir förbannade. Sen vilka metoder man tar till, det kan man diskutera, men man kanske borde kasta ut, eller man borde definitivt kasta ut fler av de här. Men en annan intressant sak är att det finns en gemensamma nämnare här i sociala medier. Det är sociala medier som är drivande i de här skandalerna, precis som på Rudbecks gymnasiet. Så det är ett intressant exempel på hur saker händer när virala videoklipp på sociala medier driver händelseförlopp och nyhetscykler. Och jag är inte säker på att den här incidenten i Turkiet med bananmannen och bananflyktingarna, att den är separat, att den är kausalt orelaterad till den här TikTok viral grejen som hände

0: på Rudbecksgymnasiet. Jag kan tänka mig att den ena, den här turkiska situationen ökade spänningen kring bananer, eller att en tredje banansituation som vi inte nämnt än ledde till bananspänningar både i Sverige och i Turkiet. Det är så sådana här märkliga, sådana här virala fjärilseffekter fungerar på sociala medier. Det är fascinerande.
1: Det låter ganska rimligt. Nu är jag nyfiken, vad är den tredje banangrejen?
0: Det är en hypotetisk bananincident som jag postulerar.
1: Ta den så ska jag ta en fjärde banangrej.
0: Ja, nej, den är inte specifik. Det är bara en hypotes jag har att eventuellt så finns det en tredje bananincident som hände innan båda de här och har orsakat båda. Jag tycker bara det verkar så för att det känns kopplat utan att, alltså jag kan tänka mig att det är en sån här någon psyop. Du vet, det är så här Xi Jinping eller Putin eller någon som vill liksom pressa upp priset på banan eller pressa ner priset på bananer och sånt där bak. Så sprider de sån här bananmemes.
1: Det här med pris upp och ner på bananer är intressant. Därför att det finns ju en nyhet som man verkligen får leta efter, som man nästan måste snubbla över i branschpress när det gäller bananer. Och det är ju så här att sen i 20 år så har Panamasjukan, alltså en svampparasit som angriper bananer, sakta spridit sig över världen. Finns nu i 20 länder och förstås i många av de stora, nu har den nått Latinamerika också. Och nu tror forskarna att det här, och vi får ju ofta läsa liksom att kaffepriset går upp, kakao går upp på grund av det ena och det andra och så vidare. Mycket mat och till och med ris ibland. Men bananerna är väldigt tyst om. Och det är så att nu tror man att det faktiskt är obehagligt möjligt att Panamasjukan kommer att utplåna Cavendish-bananen. Och den står för liksom, tror en del, uppemot 30% av de bananer som skördas och käkas i världen, framförallt i västvärlden. Och det har hänt förr. Den helt dominerande banansorten Gros Michel utplånades helt av parasiter på 50-talet. Och det hände väldigt lätt, alltså, därför att bananodling är ju gigantiska monokulturplantager. Och så nu har man liksom insett att jäklar, nu måste vi börja hitta någon motståndskraftig bananvariant. Nu håller man forska frenetiskt på vilda, ännu icke exploaterade bananarter. Men det här kan ganska snabbt leda till att priset pressas uppåt.
0: Förlåt, vad är kopplingen då i sådana fall till Turkiet? Finns det ett orsakssamband att någon har liksom orkestrerat det här för att mörka Panama-sjukekrisen med Cavendish-bananen? Eller är det mer att det är någonting som har liksom diffunderat genom det kollektiva undermedvetna?
1: Nej, utan jag tänker mig en psyops, nu är det spekulationssäkert, en psyops-operation kopplat till den kraft som har spridit Panama-sjukan. För att den kommer att slut Cavendish-bananen. Men det finns ju andra bananarter. Det här är 30% vi pratar om. Den som kontrollerar, det är väl två bananarter till som är stora då. De andra 70% kommer att tjäna jättemycket pengar på den här. Och Cavendish-varianten, den är störst i väst och Europa. Så man tänker sig liksom, det hänger ihop på något sätt. Jag vet inte hur, men...
0: Mycket, mycket intressant. Alltså jag skulle kunna tänka mig annars att det här skulle kunna vara en riktad psyop mot Erdogan, mot Turkiet. Jag tänker att Rudbecksgymnasiet kanske bara var en sidoskada i inte cyberkriget mot Erdogan. Så man var tvungen att piska upp mycket, mycket aggressiva stämningar kring bananer på TikTok. Och då blev det så att Sollentuna fick en släng av steven. Men egentligen så handlar det om att piska upp ett uppror i Turkiet. Och det blev också. Alltså man har haft mycket uppror i Turkiet, folklig vrede. Och man har den här situationen med flyktingarna. Många, många miljoner flyktingar från Syrien som befinner sig i landet, och folk är väldigt missnöjda med det. Det är inte så att folk, alltså turkar överlag, tycker det är jättebra med den här massinvandringen från Syrien. Många vill ju kasta ut dem, och oppositionspolitiker, ledande oppositionspolitiker, de säger att Erdogan är galen som tillåter de här, ge mig makten så kastar jag ut dem istället. På sätt och vis är det en intressant parallell till Europa, därför att Turkiet har ju väldigt stora problem med inflation, och det är därför man pratar om priser och sånt där. Jag har inte råd att köpa bananer för att den turkiska liran har gått ner så mycket värde och så vidare. Men Erdogan, precis som sina kollegor i Europa, så kör han landets ekonomi i botten, och precis som dem så spenderar han ohemula mängder pengar på ett sådant massinvandringsprogram som är helt onödigt, men som han ser skäl till. Och om man på något sätt kan skjuta in en kil, en bananformad kil i den här mixen och underminera Erdogans regim och ge makten till någon av hans konkurrenter, det skulle ju vara en av de absolut bästa saker som kan hända för Europa. Så det är det jag hoppas på. Jag hoppas att det blir en vändning i Turkiet tack vare den ödmjuka bananen. Och jag hoppas att vändningen blir känd som bananrevolutionen. Men då kanske EU sätter stopp för den, för att den är rasistisk.
1: Ja, men garanterat. De kommer nog få gå fram under någon annan frukt. Det vore lite fint med liksom gå fram flaggor plötsligt frukter på sig.
0: Jag tror det är dags nu för vi har haft färgrevolutionen och materialrevolutionen och samhällsrevolutionen. Det är dags nu för fruktrevolutionerna.
1: Det är, då kommer jag tänka på fruktstunderna på dagis. Svenska dagis är alltid fruktstunder av någon anledning. Du menar att det är någon slags protorevolutionärt tillstånd där?
0: Det är en del av samma psyop, förmodligen.
1: Ja, tror det.
0: Mor som grep 16-årig somalier som våldtog 12-åring och försökte våldta 11-åring berättar om hur hon, maken och sonen körde runt och letade efter förövaren och hur hon sprang i fatt och höll fast honom medan hennes nyopererade make pratade med polisen i telefon. Bakgrunden till den här historien är en fruktansvärd sak som jag egentligen inte vill prata om, men jag ska försöka kort bara gå igenom vad som har hänt. Huvudpersonen i den här historien är en 16-årig somalier. En person som sedan tidigare har varit misstänkt för 35 olika brott. Men som ändå uppenbarligen varit på fri fot och kunnat röra sig runt i samhället. Kanske för att han är 16 år. Han har placerats på någon typ av hem av myndigheten för att han är en sån otroligt notorisk brottsling. Men de har ändå släppt ut honom. Han går runt på kvällarna och rör sig. Och den rörelsefriheten han använt till att överfalla små pojkar. 12 år, 10 år gammal. Han har knivhotat dem, förgripit sig på dem sexuellt och rånat dem. Alltså en sorts en ofattbar nivå av ondska. Givetvis hos den här 16-åriga somalien, men framförallt från de människor, svenska myndighetspersoner och så vidare, som har fattat beslutet att det här odjuret ska få röra sig ute i Sverige. Och begå brott och traumatisera ännu fler människor, inklusive så. Det som har fått mycket uppmärksamhet och det har blivit en snackis senaste dagarna är en lite ovanlig då upplösning, kanske inte en slutgiltig upplösning på dilemma tyvärr, men en lite ovanlig vändning i historien. Det var något som hände efter att 11-åringen i fråga kom hemspringandes till sin mamma med gråten i halsen och berättade att han hade blivit antastad, blivit överfallen, knivhotad och sexuellt antastad. Han sa att det var den här killen försökte våldta mig, men han lyckades springa därifrån, lyckades ta sig hem. Och den här mamman, som i tidningsartikeln kallas för Maria, jag antar att det inte är hennes riktiga namn, hon hade en ganska osvensk reaktion, kan man säga. Det känns trist att säga det, men hon hade en otypisk reaktion för samtidssvenskarna. Hon såg svart och reagerade känslomässigt, impulsivt, omedelbart och med kraft på ett sätt som man skulle önska att alla agerade med en sorts impuls som de inte själva kunde stoppa, bara en rättfärdig vrede. Hon gav sig ut, hon och hennes man satte upp en spaningsoperation. Han var inkapaciterad på grund av en operation, så att de fick hjälpas åt med bil och telefon för att spana, och maken fick syn på den här misstänkta personen. Så jag tror att mamman och sonen åkte ut med bil och sonen kunde identifiera honom. Och mamman rusade ut och jagade den här 16-åriga somalien, som hon visste var knivbeväpnad. För det hade hennes son berättat för henne. Men hon rusade ut och jagade honom, fick grepp om honom, tog tag i hans kläder, drog ner honom på marken. Och där höll hon fast honom. För allt hon var värd, hon sa när polisen till slut kom, så var hon helt, helt stel och krampaktig och i fingrarna för att hon hade bara hållit fast den här brottslingen. Så en ganska fantastisk reaktion. Kanske på ett sätt naturlig, kanske något som borde vara självklart, men det är så sällan man ser. Ja, det ledde då till att polisen kunde gripa somalien. Han kommer nu åtalas för dels för sexuellt ofredande och olaga hot för det här fallet med 11-åringen och dessutom för grov barnvåldtäkt eller försök till grov barnvåldtäkt. Det har att göra med det tidigare fallet med 12-åringen som inträffade för några månader sedan. Så kan man säga att det var en ovanligt positiv vändning i det avseendet för att vara ett sånt här fall. Men givetvis så är de här pojkarna som blivit utsatta för det här, de är ju givetvis ärrade psykiskt. Och den här mamman, hon säger också, min sons trygghet är borta. Han vågar inte gå ut själv längre. Ja, jag har några saker som jag tänker när jag läser den här artikeln.
2: Mm.
0: Kanske man kan börja med det vita pillret. Att det är härligt att se svenska föräldrar faktiskt agera kraftfullt för att försvara sina barn.
1: Ja.
0: Samtidigt så kan jag känna att all heder åt den här mamman, det är fantastiskt. Samtidigt kliar mig i huvudet och funderar på hur pass, på vad egentligen barn gör. Alltså det här tänker jag. Det är ett vitt piller, men det är ganska avgränsat vitt piller. Det är ett vitt piller som enbart kan ätas samtidigt med flera svarta piller. Därför att först och främst så är såna händelser är ju bara möjliga på grund av fruktansvärda orsaker i Sverige. Alltså visst är det bra när svenskar försvarar sig, men vi borde inte ha somaliska odjur som våldtar svenska barn som får gå fria. Och det är framförallt det som har hänt i den här situationen. Sen jag tänker på det att det här är ingenting som kan generaliseras. Det är ju teorin en bra idé kan man säga. Men det är generellt sett väldigt farligt för svenskar att agera mot utlänningar som begår brott. Den juridiska termen för det som den mamma gjorde är envarsgripande. Och i någon sorts teoretisk bemärkelse så finns det en möjlighet för laglydiga medborgare att själva gripa brottslingar. Men det måste vara vissa omständigheter då, till exempel att det måste vara liksom i den omedelbara situationen där ett brott har begåtts, tror jag. Och givetvis så får man inte använda för mycket våld och så vidare. Och bedömningen vad som är för mycket våld görs godtyckligt och också ofta oerhört orättvist av domstolarna. Så att jag vet inte om jag skulle rekommendera, jag skulle nog inte rekommendera folk att generellt sett göra på det här sättet. Agera fysiskt direkt mot brottslingar. Det är en bra idé, det är en självklarhet. Men att göra ett envarsgripande och ringa polisen, det är jag inte riktigt lika säker på att det är den rekommenderade strategin.
1: Alltså, det finns ju folk som har haft problem med detta. Och dessutom är ju polisens roll i det här fallet alltså synnerligen märklig, tycker jag. Det är en sak du har varit inne på, och det är ju det att han får ju gå ganska lös och ledig. Fast han nu har 35 brott bakom sig innan de här två övergreppen. Och han flyttas bara runt mellan olika hem. Men det verkar det vara, alltså jag tolkar det här som att den är placerad i Upplands Väsby på ett hem då, men bor på en annan ort egentligen. Och då ska man tänka så här. Först blir en pojke våldtagen och även om det är en traumatisk händelse får man anta att pojkarna kunna ge ett någorlunda signalement efter sagt att det är en 16-årig svart person. En svart person. Och med det här digra brottsregistret så alltså hur många sådana, det kanske finns jättemånga sådana i Upplands Väsby. Men det måste vara ena slöhögar till polis som inte var knacka på dörren till det här hemmet efter den första våldtäkten. Oerhört märkligt och slött, tycker jag.
0: Mm. Hur tänker du kring det här, Boris? Alltså jag själv känner mig så kluven. Jag vill ju säga liksom att alltså, eftersom polisen inte gör någonting, myndigheten är så otroligt flata, så måste man agera själv. Men samtidigt så, jag menar, om anta att man agerar mot en brottsling som har utsatt ens barn för någonting och det resulterar till att man själv istället hamnar i fängelse. Vilket är en vanlig situation. Varje år så ser vi dussintals sådana fall där hederliga laglydiga svenskar får fängelsestraff. för att de agerat mot brottslingar. Så på det sättet vill jag säga till folk att var väldigt försiktig. Om du vill skydda dina barn så måste du först och främst vara där och skydda, så att du kan skydda dem, så att du inte sitter i fängelse eller något sånt där. Och då kanske man kan tänka sig andra alternativ, till exempel att agera med kraft fysiskt mot brottslingar och skydda dig. Men involvera inte myndigheterna. Lita inte på att myndigheterna ska stå på din sida eller hjälpa till, utan eliminera problemet efter eget huvud med helt och hållet egna resurser. Hur skulle du rekommendera folk som bor i Sverige att agera?
1: Det ena är att som det ser ut i Sverige idag, och framförallt på en del orter, och vi kan ta det här exemplet där det har varit en barnvåldtäkt, och det finns uppenbarligen en massa hem där man placerar ut unga ungdomsbrottslingar, ofta kan man anta invandrade. Alltså en ganska rimlig sak jag skulle göra om jag vore småbarnsförälder, det är liksom att se till att prata med folk, så att när barnen går till skolan eller när de rör sig ute, att faktiskt det finns vuxna i närheten. Det är osäker mark på väldigt många håll i Sverige idag. Och ur de här ganska enkla skyddsåtgärderna, att föräldrar tillsammans turas om att hålla uppsikt när barnen leker till exempel, eller går till idrottsträningen och så vidare. Och det kan låta överdrivet, men betänk själva liksom, en 12-åring våldtagen, liksom, så ser liksom riskerna ut. Och vi har ju fler länkar idag om obehagliga barnvåldtäkter. Alltså det är en uppenbar risk. Så se till att ni själva i närheten, eller att man bygger upp en gemenskap där man vakar över andras barn. Och ur den gemenskapen kan det sen då födas, händer det värsta, så är man ju flera som kan ta hand om förövaren, utan att blanda in polisen. Men jag tror man måste börja med att bygga bra skyddsåtgärder, för det behövs.
2: Radio Bubbla.
0: Att kristna ortodoxa kyrkan i Finland sett en ökning av unga män som medlemmar tror prästen Mikael Sundqvist beror på internetortodoxin, som han menar innehåller tvivelaktiga inslag, och säger att vissa kan ha väldigt extrema åsikter, så som att de tycker det är väldigt viktigt med gränser. Säger även att det har ju länge klagats över att det inte kommer unga människor till kyrkan, och om de sedan plötsligt kommer dit så är det synd om de inte duger. Det är en intressant artikel det här, från Finland, av alla ställen som drabbas av det här problemet. Men det som beskrivs, det pågår helt säkert över hela världen. Om det händer i Finland så är jag säker på att det händer överallt. Så världens alla ortodoxa kyrkor förbryllas över alla de här unga männen som dyker upp och plötsligt vill gå in i kyrkan. Och sen så drar de efter andan när de blir varse de här radikala högeridéerna som de här männen har, och som har fått dem att söka sig till ortodoxin. På nätet så kallar vi ibland de här människorna för ortho bros. Och det är en falang inom internethögen, kan man säga. Den här sortens radikalism, det tar sig många olika riktningar, och det här är en av dem. Det här är folk som kanske har börjat intressera sig för reaktionära idéer, kanske har hoppat runt lite mellan olika liksom schatteringar av höger idéer. De kanske börjar träna på gym och bygga muskler, för det är högre att lyfta skrot, har de fått lära sig. Och sen så efter ett tag då, så kanske de slutar klippa skägget och blir ortodoxa. Därför det är en av de utstakade utvecklingsvägarna man kan ta i den här vägen. En av alla saker som man kan lägga till i paketet. Så det finns en hel kultur, en hel subkultur av sån här ortho bros. Det kan låta lite märkligt. Jag tycker på sätt och vis inte att det är så märkligt. Jag vet att du, Boris, att du har varit lite förundrad över det här. Men en annan grupp som är förundrade, det är alltså ortodoxa präster. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite komiskt. Att de blir som paffa när det kommer så unga högerextremister som ofta har ganska annorlunda idéer om kristendomen än faktiska praktiserande ortodoxa präster. Och gissningsvis så skaver det ofta för att ortho bros fokuserar mycket på kanske delar av kristendomen som de uppfattar som baserade och kanske användbara i en sorts politisk eller kulturell arena. Men just med den ortodoxa kristendomen sedd inifrån, så är det i alla fall min bild av den, att det är en relativt inåtvänd och kontemplativ religion. Och i vissa fall så är det nog precis vad ortho bros letar efter, för att de vill ha liksom en riktig religion som vill gå in i och låta sig omstöpas och så vidare. Men jag tror att i många fall så blir det också, det blir en sorts en konflikt eller en krock liksom. För att ortodoxa kyrkor, de är nog relativt konservativa miljöer jämfört med andra kyrkor till exempel. Men de är inte direkt så högerextrema och de är definitivt inte centra för så här, politisk aktivism och sånt där. De vill nog inte heller vara centra för politisk aktivism. Och en ortodox präst i Finland fokuserar ju på helt andra saker än liksom, unga högerdissidenter på internet. Alltså, saker som är mer närliggande än kanske att omvandla Finland till en ortodox teokrati eller vad nu finsk orthobro kan fantisera om politiskt. Men samtidigt är det som han säger, den här finska finlandssvenska, antar jag, prästen Mikael Sundqvist, att vi har ju alltid velat ha fler unga. Vi pratar om det alla år, att vi vill ha fler unga som kommer. Så nu kan vi inte börja gnälla över att det är fel unga som kommer. Så nu får vi göra det bästa av situationen. Ja, är det inte lite lustigt med det här, Boris, den här vågen av unga konvertiter till ortodoxin? Till och med i Finland av alla ställen.
1: Ja, nej men alltså, där har de ju en väl synlig ortodoxa kyrkor efter den ryska tiden, så att säga. Stora, vackra sådana. Så att det ligger väl närmare till hands än att bli ortodox. Lättare än att bli ortodox i Sverige. Men som du sa, för mig är det här jätteunderligt. Så du får gärna liksom förklara för mig detta. Det är ju dubbel mening ett mysterium att man söker till de ortodoxa mysterierna.
0: Ja. Alltså jag tror att till att börja med så måste man ju fråga, för att förstå den där orthobros, den här typen av internet-ortodoxi-fenomen. Först måste man ju fråga sig varför folk överhuvudtaget söker sig till kristendomen. För det här är ju människor, ibland har de kristen bakgrund men ofta har de ingen religiös bakgrund alls. Och det är väl någonting som vi kanske förstår så bättre. Alltså ofta handlar det om en reaktion på en samtid som man upplever rätteligen givetvis som dekadent och principlös och moraliskt korrumperad och så vidare. Och då börjar man se sig omkring efter något att hålla sig i. Framförallt någon sorts moraliskt ramverk som kan peka ut vad som är rätt och fel och så vidare. Och då ligger ju religion nära till hands. Det är inte den enda möjligheten. Vissa börjar studera filosofi, vissa fördjupar sig i kanske historiska studier. Men det är ett ganska enkelt alternativ att börja leta efter en religion. Och den första sorts religion som man ser omkring sig är såklart kristendomen. För att den har haft en stark ställning i Europa under lång tid och så vidare. Format det västerländska projektet, sådana här saker som åtminstone vid en första anblick verkar ganska attraktiva. Men sen märker man ju ganska snabbt, om man inte redan visste det, så märker man ju snabbt att alla normala former av kristendom är ju extremt urvattnade och moraliskt tandlösa. Så kyrkor är i princip bara propagandaorgan för vänstern. De babblar dagarna ända om klimatförändringar och feminism och Jesus, han var förmodligen en transperson, och förresten så är det precis lika bra att vara muslim som att vara kristen enligt till exempel Svenska kyrkan. Och mer generellt tror jag, kanske om man har läst lite mer om idéer och historia, så är man kanske mer skeptisk mot protestantismen, för att den är så nära associerad med den moderna ideologin. På sätt och vis så det är svårt att skilja den moderna vänsterideologin, det jag brukar kalla för liberalism, från protestantismen. Så att för många går nog alla former av protestantisk eller liksom reformärt kristendom bort direkt. Rätt eller orätt, så tror jag att det är så många resonerar. Så att listan blir kortare. Du vill till kristendomen, för det verkar spontant en bra idé, men listan blir kortare och kortare. För man vill ha något mer autentiskt. Och då har vi den katolska kyrkan givetvis. Många går dit, det är också en av de större trenderna inom den unga högern, söker sig till en mer traditionell del av katolicismen. Gärna med latinska mässor och allt det där. Jättefint. Men även där så har man ju stora problem med ideologisk infiltration. För att även Vatikanen är ett propagandaverktyg för vänstern. Ända upp till påven själv, som är en av världens mest toxiska kommunistiska aktivister. Då vad ska man göra då? Jo, det är då man styr blicken mot ortodoxin. För att den ortodoxa kyrkan har mycket mindre politiska problem. Personligen så tror jag man kan säga också att ortodoxa kyrkan objektivt sett är mer ursprunglig och mer autentisk. Så att den är mer, kan man säga, konservativ. Till och med en traditionella delar av den katolska kyrkan. Den är mer trogen de ursprungliga kristna texterna och praktikerna. på gott och på ont. Det betyder inte att den är bättre eller mer korrekt från ett filosofiskt perspektiv. Men om man har en idé om att återvända till traditionen och så vidare, så är det faktiskt en bra kandidat att titta på den ortodoxa kyrkan. Katolicismen, den har också sina styrkor såklart. Det är därför många går dit. Men det är kanske inte lika autentisk och inte lika ortodox. Men den är kanske mer sofistikerad. Definitivt mer universell och mer världslig. Så därför har den kanske mer kraft i världen, vilket är tilltalande. Om man tänker sig en sån här sak som att vi ska samla hela den europeiska civilisationen kring ett nytt stort kristet projekt där alla under en gemensam kristen fan och så vidare. Då är katolicismen rimligen den bästa kandidaten. Men det är inte den mest autentiska och insiktsfulla grenen av kristendomen.
1: Ja, alltså, jag kan se analysen om varför folk rör sig åt det hållet. När jag tänker efter liksom min oförståelse, så grundar jag också på alltså det är ju inte så att jag liksom är emot att folk går i kyrkan, snarare tvärtom. Vallfärda dit alla som kan. Men jag har aldrig förstått det där att man väljer liksom tro på grund av att man är på jakt efter en kristen trosriktning, på grund av att man är på jakt efter en tradition och någonting att hålla sig till och uppgå i en gemenskap. Det är något fel i huvudet på mig, men jag kopplar inte varför man gör den grejen. Det måste för Guds skull kännas, för jag tolkar det här som att de här människorna liksom finner inte Gud, utan de finner ett socialt och kulturellt mönster att förhålla sig till. Och jag, om jag inte trodde, så skulle jag tycka det var jättekonstigt att liksom stå på en ortodox mässa och liksom omgiven av all den där röken och dessutom vara tvungen att stå hela tiden. Det är, och sen kanske prästen är konstig också, det är de allt oftare. Alltså det är en jätteunderlig rörelse för mig det här.
0: Ja, det är alltså ett kanske lite mer pragmatiskt perspektiv på det här med trosfrågor. Alltså om du går in i kyrkan, om du står på de här gudstjänsterna timme ut och timme in och du håller den här grejen, du börjar umgås med ortodox och kristen och så vidare, då kommer du börja tro. Då kommer du bli en kristen. Om du är en normalt funtad människa om du går in i det. Och det är så 99% av alla människor kommer till tro i den mån det händer för dem. Det är en social process. Och det börjar inte med att man tror och sen hittar man det religiösa sammanhanget. Det börjar med att man går in eller föds in i religiösa sammanhanget. Och där hittar man den här religiösa relationen. Det är så det funkar för andra människor. För människor som inte är du, Boris. Men jag tror att... Jo, men du säger det. Det är någonting... Framförallt så föds ju folk in i religioner. Och om man inte har fötts in i en religion, eller om man tycker att man har fötts in i fel... Man har fötts i fel religiös kropp, då får man liksom korrigera det. Ha en religionskorrigerande ingrepp. Men det är bara att man går in i det och sen så lär man sig, jag tror. Man tar till sig idéerna. Det är så det funkar i praktiken.
1: Ja, men där är jag reaktionärt väckelsekristen. Antingen ska folk se en brinnande busk eller ha en upplevelse av Gud. Alltså annars... Bara för att jag får kyrkkaffe liksom, så kommer jag inte börja tro.
0: Ja, det är också någonting som applicerar på mig själv i viss utsträckning. Nu har jag ingen sån ambition eller vilja, men när jag i en tidigare fas i mitt liv flörtade med idén så landade jag alltid i att det är helt omöjligt för mig att göra den här manövern. Liksom, att fake it till you make it för att gå in i en religion. Jag bara insåg att det där kommer aldrig någonsin funka för mig. Men jag tror att det finns såklart många olika skäl till att folk gör det här. Och vissa kanske faktiskt så här, tror på kristna trosatser och så vidare. Och det kanske är fler, jag tror egentligen att det är ganska få människor som faktiskt gör det. Som faktiskt tror bokstavligt på de centrala kristna idéerna. Jag tror att det är en väldigt liten del till och med praktiserande kristna. Och jag tror inte att det är en enda orthobro som gör det. Jag tror att det är fler som har en sorts genuin religiös omvändelse eller uppenbarelse, att man har haft en direkt upplevelse som har förändrat en själv och liksom tvingat en själv eller resulterat i att man har den religiösa inställningen, vilket jag tror är fallet med dig, Boris, att du har haft direkta erfarenheter som har gjort att du har landat du har landat. Och det är ingenting att säga om det. Det är en naturlig och rimlig väg. Det är inte alls orimligt liksom att söka sig till religionen om man har dem. Och liksom du, Jesus själv uppenbarar sig för dig och säger nu grabben, nu ska du komma hit till min kyrka. Vad ska du göra liksom? Jag förstår att om man upplever att man har haft den upplevelsen så det är naturligt att man går den vägen.
1: Det är inte så mycket, man konstrar inte i de fallen utan...
0: Och sen finns det de här med sociala skälen, att man vill in i en viss grupp och gruppen råkar vara kristen eller man vet att man får högre status om man blir kristen. Och vissa människor tror jag bara dras till, de har en sorts estetisk dragning till kristendomen.
1: Mm.
0: Och det här tror jag vi börjar närma oss mer, så varför det här särskilda inflödet av människor till kristendomen och ortodox kristendom. Det handlar ganska mycket om det, dels att man kanske letar efter ett socialt sammanhang överhuvudtaget för att det är ensamt på internet. Men också att man känner en estetisk dragning till det. Men det handlar också om det här med att det är som unga, högersinnade män som är trötta på den degenererade samtiden och som de själva ibland säger att de vill återvända till traditionen. Man vill vara på rätt sida i den stora historiska konflikten, striden om vår civilisation och så vidare. Och det är där jag tycker, som sagt, alla de tidigare sakerna jag pratat om tycker jag är ganska rimliga. Alltså om du har en personlig en uppenbarelse eller en övertygelse, starka personliga skäl liksom. Men när det är det politiska projektet, det är väl det som jag är mest skeptisk till och kritisk till. Framförallt för att jag inte tror att det är en bra idé. Alltså fine om du har personliga skäl att bli kristen, men det är inte en bra idé filosofiskt och det är inte politiskt eller strategiskt bra att jobba på det sättet.
1: Nej, jag kan inte... Ja, men precis. Jag kan bara säga att det skapar spänningar både i församlingen och i slutändan i den egna själen. Såvida man inte till slut möter Gud under de här sessionerna. Alltså, jag tycker det är lite... Jag föredrar nästan att folk är hedningar framför att de går i kyrkan för traditionens skull. Det är inte en framkomlig väg för några inblandade parter, tror jag.
0: Jag tror att det finns faktiskt någonting, det finns någonting väldigt amerikanskt över det här fenomenet. Det är inte bara USA det händer såklart, men det finns den här märkliga nästan som premissen om att man måste vara kristen eller man vill vara kristen. Och många av de här människorna är liksom, de har inte alls din inställning till det hedniska bordet, som är extremt fientliga till hedniska idéer. Jag såg till exempel ett videoklipp med Nick Fuentes, som är en sån ung liksom zoomer högerledare. Han är tradkatolik, han är inte ortodox, han är en sorts traditionell katolik eventuellt. Det han marknadsför sig själv som i alla fall. Och han säger att hedningar, nyhedningar, det är det värsta som finns. För att de kommunicerar med demoner och liksom gör ogudaktiga saker. Och de är ett större problem än massinvandring från tredje världen, säger Nick Fuentes. Men jag tror att det är som... Det där är som extremt uttryck för en attityd som finns mer utbrett. Att man, och jag tror att det är en amerikansk sak, delvis för att man är formaterad i en sån kristen kontext. Att man inte kan tänka sig att det finns någonting annat som är traditionellt och autentiskt än någon form av kristendom. Även om man själv inte är kristen så har man aldrig sett någonting annat omkring sig. För att allting man har sett av liksom... högersinnade människor eller konservativa eller något sorts motstånd mot degenereringen. Man har bara sett det kristna perspektivet. Det är en väldigt typisk amerikansk sak. Vilket är intressant på en sorts metanivå om man tänker på det, för att det innebär att det är som att den här högerextrema internetortodoxin på vissa sätt är som en radikalt protestantisk företeelse. Det är som en sån här typisk amerikansk bastardisering av europeiska idéer, ytligt och historielöst. Alltså, ortodoxin som en i raden av radikala kätterska sekter i kolonierna.
1: Ja, men faktiskt. Det är en bra parallell.
0: Kommer du ihåg Rod Dreher, Boris?
1: Ja.
0: Han är en sån där. Han växte upp som en normal amerikansk protestantisk miljö. Liksom. Sen konverterade han till ortodoxin i samband med att han blev liksom rödpildrad. Högerresan. Men så fortsätter han leva ungefär som vanligt i USA. Umgås med sin familj som fortfarande är så här evangelical. Så här vanliga. Det är som att han gick från att vara metodist till att vara presbyterian eller sånt där. Så fortsätter allt som vanligt.
1: Och familjen var så här amerikanska bilhandlarkristna. Ja, svårbegripligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sick friend that needs you. Do I worry?

0: Einar Askestad, svensk media bör undvikas då man sammansmält med det politiska etablissemanget till en skenvärld, förespråkar skadlig gränslöshet och saknar empatisk förmåga. Utan publik kommer den dö. Ja, det är en text skriven av Einar Askestad, en skribent som, han är, kan man säga, han är författare, essayist, en sån här person som har skrivit på kultursidorna, de fina kultursidorna, skrivit, publicerat liksom essäer på Svenska Dagbladets kultursida och sånt där. Men som över åren har blivit mer av en dissident, och nu här ser vi en text om ett väldigt radikalt budskap för att vara liksom någorlunda mainstream. Han publicerade den på Katarina Magasin, Katarina Janouchs hemsida, snarare än på någon av de här kultursidorna som han har skrivit på tidigare. Han är ett ganska intressant exempel, tycker jag, på en utveckling i samhället. Jag har lite ytlig koll på honom för att jag utbytte några mejl med honom för ett tag sedan. Och jag fick ett väldigt, väldigt gott intryck. Sympatisk person, skriver verkligen jättebra och har förvånansvärt, jag vet inte om man får säga det, men liksom ganska reaktionära idéer för att vara så pass etablerad, uppburen, prisbelönad av Svenska Akademin, gett ut böcker på stora förlag och så vidare. Den här texten verkar vara lite av en uppgörelse från hans sida med mediala och politiska etablissemang. Det finns lite av en personlig bakgrund som vi eventuellt kan beröra, men som finns i sista halvan av den här texten. Men till att börja med så är det en beskrivning av hur massmedierna har utvecklats. Och han beskriver det här i termer av gränslöshet. Att medierna upplöser de normala gränserna.
1: Mycket sociala, alltså inte landsgränser här. Eller det också, men inte det han syftar på.
0: Nej, precis. Här pratar han om en annan sorts, något som han mer liknar med en sorts personlig distanslöshet. En liknelse som han tar, jag tyckte det var lite intressant, är att när man först började visa filmer, alltså som biograffilmer, så hade man en film med ett tåg som åkte i riktning mot kameran. Och när de första publiken då såg den här filmen, berättar han, så började de blev rädda. De skrek och kastade sig åt sidan. För de kände liksom instinktivt att det här tåget skulle köra igenom bildrutan och köra över dem. För de var inte vana vid mediet. Mm. Men nu är vi i en helt annan situation. Nu är vi väldigt avtrubbade istället. Vi är avtrubbade, och snarare så finns det en sorts tillstånd av overklighet. Där vi, där medierna plackar på oss så mycket rapportering om till exempel liksom hemska saker, fruktansvärda saker som man inte kom i kontakt med på ett lika direkt sätt tidigare, men som vi nu är helt avtrubbade ifrån, vilket gör att vissa saker som är väldigt egentligen väldigt så här, dramatiska och allvarliga har blivit en sorts trivial, slentrianmässig vardagssak, medan andra saker som ligger närmare och som borde kanske göra oss upprörda är vi istället likgiltiga inför. Jag kan ge ett exempel, en formulering här: vargen som äter rådjuret i trädgården skrämmer livet av stadsmänniskan, medan fattigpensionären som plockar burkar med tiden försvinner i vårt vaneseende. Och sen så finns politiken som står för en annan sorts overklighet, för att den vänder sig inåt och blir sig själv nog. Han skriver: pengarna som politikerna rör sig med tillhör liksom ingen och är därmed politikernas. Så långt har det gått att man tänker sig att allt tillhör det politiska. Att varje obeskattad krona är en stöld från staten. Det var en liten parentes här, det sista citatet. Att varje obeskattad krona är en stöld från staten. Einar Askestad tillskriver det här citatet till Göran Greider.
1: Mm.
0: Och jag blev lite nyfiken. Så jag...
1: Är det... Har han sagt det oironiskt då? Eller?
0: Ja. Jag blev lite nyfiken. Ursäkta tangenten. Så jag googlade och kollade. Och Göran Greider, han har skrivit en liten dikt som han har publicerat inte en, inte två, inte tre, utan minst fyra gånger på Twitter. Så exakt samma vers. Den går så här: varje skattekrona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma. Allt det här är naturligtvis en variation på ett klassiskt citat från den socialdemokratiska politikern Gustav Möller som sa att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. I alla fall, jag googlar på den här frasen, exakt den här frasen som Einar Askestad citerar. Långt innan Göran Greider publicerade den på Twitter första gången så hittade jag den på Fnordspottings blogg.
1: Mm.
0: 3 år innan Greider publicerade den på Twitter så skrev Fnordspotting exakt det här citatet på sin blogg. Så jag undrar lite grann, är det så att Göran Greider läser Fnordspotting och liksom Fnordspotting har gett Greider idéer? Eller har han liksom återupptäckt det oberoende av Fnordspotting i efterhand? Oavsett så verkar det vara det kanske bara är en sån naturlig idé som många människor kommer på. Men det finns en viss förvirring kring var citatet kommer.
1: Socialism kallas det väl, idén folk kommer på. Om att varje obeskattad krona är en stöld från staten.
0: Det är onekligen så är det en kärnidé i allt socialistiskt tänkande. Så att, idén har väl funnits där lika länge som det har funnits socialistiska idéer kan man tänka. Ja, hur som helst. Einar Askestad skriver om hur politik och medier speglar varandra. Men han säger att det är en spegling av ett tomrum. Det finns ingenting där egentligen. Utan de bara de lever i en sorts parasitär symbios. Och det är naturligtvis sant. Det är precis sant det han säger. Alltså att den politiska klassen är totalt beroende av massmediernas lögnfabriker för att kunna fortsätta parasitera på befolkningen, kontrollera befolkningen. Medierna är samtidigt helt beroende av politiska privilegier, många miljarder i direktfinansiering i många fall som är public service och presstöd och så vidare, och även undertryckande av potentiella konkurrenter på mediemarknaden genom olika typer av lagstiftning och så vidare. Så att det finns här ett system där verkligheten har ersatts av lögner och narcissism. Och som Askestad skriver, det liknar sinnessjukdom som att hjärnan och själva språket frikopplats från såväl verklighet som personerna själva.
1: Mm.
0: Kultur handlar tidigare om att förvalta och förmedla saker och ting. Men nu handlar det alltid om kulturövarna själva. Det är deras egna personer som står i centrum. Och med det så försvinner allting vad omsorg, ansvar, heder och saklighet heter. I alla fall, det är en ganska träffande beskrivning, många vackra formuleringar. Det är en sån här typisk text som man kanske normalt sett läser på just en kultursida eller något sånt där. Jag kan lite ibland till kluvet förhållningssätt till. Jag tycker själv väldigt mycket om att läsa såna här texter som har nästan lite poetiskt anslag med vackra formuleringarna. Jag känner att det går verkligen in för mig och ibland så fastnar de här formuleringarna och blir mer levande än om man uttrycker saker på ett väldigt liksom, på ett enkelt och direkt sätt som jag annars tycker är en ganska bra modalitet. För att jag också liksom, ibland känner jag att det kan distrahera lite från saken om det läggs mycket energi på så att säga, den estetiska dimensionen. Så det är lite kluven, men jag ska bara villigt erkänna att det är med förtjusning som jag suger i mig såna här texter. Ja, hur som helst, Einar Askestad har haft personliga erfarenheter av att ha blivit, som han upplevde då, baktalad av personen. Till exempel, han fick ett pris av Svenska Akademin och sen stod det i en morgontidning att det här priset, det beskrevs som att det var nästan som en muta, för att han hade från sidan då liksom attackerat rätt person i någon sån här konflikt i den Svenska Akademin, och bara därför han fått priset. Så han krävde då att han skulle få en rättelse, någon typ av ursäkt och sådär.
1: Han hade väl sagt åt hela akademin att avgå också, tror jag, så att det är en märklig muta.
0: Precis, vem i akademin är det som gillar hans linje där, att alla i akademin ska avgå, ja. Kan man fråga sig. Ja, hur som helst, de ryckte naturligtvis bara på axlarna när han hade invändningar mot det här, kände sig i baktalet. Så Einar Askestad har fått nog. Han säger så här: jag bestämde mig för några nätter sedan. För mig existerar inte det mediala Sverige mer. De lever på vår uppmärksamhet. Den förtjänar de inte. De vill oss inte väl. Jag uppmanar alla att göra detsamma. Freda dig. Låt samtiden dö. Utan publik förtvinar den. Ja, till att börja med, det är mycket uppmuntrande tycker jag att ändå en del av våra bästa kulturarbetare författare, essäister, kultursidorskribenter och så vidare också kommer med i den här vågen att överge massmedierna och inse att det är inte en gångbar plattform för folk som inte är totalt hjärntvättade. Det är bara om du är totalt hjärntvättad som du kan ha en plats på DN och Svenskan och så vidare. Det är mycket uppmuntrande och det ska bli kul att se hur sådana som Einar Askestad, för det finns säkert fler som han, förhoppningsvis så kan de blomstra ut på nytt i sitt skrivande om samhällsfrågor på de här nya plattformarna, som till exempel Katarina Magasin. Jag tycker det kan vara värt att fundera lite grann på hans rekommendation här att låtsas som att det mediala Sverige inte existerar. Att låta dem dö för att de ska förtvina utan publik.
1: Mm.
0: Vad ska vi tro om den idén?
1: Den är betydligt enklare än att få folk att börja följa alternativmedier. För att det kräver en ansträngning att byta medium. Då ska du komma instinktivt slå på källkritiken när du börjar läsa den i början. Du ska faktiskt få in vanan att klicka på den länken varje morgon när du konsumerar dina nyheter och så vidare. Det han föreslår här är ju mycket, mycket, mycket lättare. Det är bara sluta konsumera de gamla nyheterna. Eller gamla nyhetskanalerna rättare sagt. Du sparar en massa tid på. Du sparar en massa energi. Du har vänt incitamentstrukturen till en fördel istället. Ganska smidigt att säga till folk bara, nej men varför läser du nyheter för? Lägg av med det. Det är väl jätteonödigt. Det finns väl roligare saker än det. De flesta människor tycker ju själva att det är ointressant med politik. De gör av någon form av pliktskyldighet. Man får höra när man är liten att det är så jäkla viktigt att hålla koll på nyheter. Men jag tror till och med det har gjort studier som visar att det finns inte mycket förhöjningar i välbefinnande av att konsumera dagsnyheter.
0: Mm. Jag tror att det är många människor som är på gränsen. Mm. Folk som har börjat förstå att det är någonting allvarligt problem och ruttet i massmedierna. Och att det är liksom att de kanske inte söker sanningen hela tiden. Det kanske finns olika typer av liksom, någonting är skumt där, det vet de. Men många sådana tänker nog ändå att det är bättre än ingenting. Mm. Att läsa DN i svenska. För man måste ju ändå informera sig. Man ska ju hålla koll på världen och sådär. Man kommer ju låta väldigt, väldigt obildad och efterbliven om man inte hänger med i fikarummet i diskussioner om vad som händer och sånt där. Och där tror jag, där är väldigt uppbyggligt att sätta in en stöt där och säga det är inte bättre än ingenting. Ingenting är bättre än de här lögnmedierna.
1: Precis, och vill du prata om något i fikarummet, herregud, prata om fotboll eller den senaste, ja, jag vill inte att folk ska sitta på och titta på tv-serier för det är massa propaganda där också, men hitta bara något annat vanligt tidsfördriv att prata om. Det kan inte vara så jäkla svårt. Jag tror det är lite, det påminner lite om att få folk, övergången från som många av oss har gått igenom, från någon typ av marknadsliberalism till mer statsfientlig libertarianism, att man har någon fas där man ska få folk att rösta på något visst parti. Det kan vara något utomparlamentariskt parti, det kan vara något av riksdagspartierna, men du har hela tiden det här att du ska fånga folks uppmärksamhet och du ska få dem att läsa in en jäkla flygblad. Vad får de för det? Det väldigt oklart vad de får för det. Du begär deras tid och deras uppmärksamhet utan att ge så mycket i utbyte. Ja, du får chansen att vara med och påverka samhället. Ja, åh gud, fantastiskt. Jag får chansen att utföra arbete åt dig. Det är ju verkligen vad jag vill ha. Jämför det med så här, bildmemer, som också är ett effektivt sätt att bedriva kulturkrig på. Varför sprids de så lätt? Ofta för att de är ganska roliga eller fyndiga. Vad får jag ut av att lägga några sekunder på att kolla på den här bildmemen? Du får dra på mun. Kanske till och med skratta till lite. Det är en utbyte av värde mot värde. Jag får din uppmärksamhet i utbyte mot att du får ett gott skratt. Och på samma sätt är det med medier. Alltså, men vad får jag ut av att läsa din konstiga alternativtidning? Men om du däremot säger bara sluta läsa tidningar överhuvudtaget. Vad får jag ut av det? Du får en massa extra tid. Bara lägg ner, sluta hålla på med det där. Precis som man som anarkist kan säga, sluta hålla på med partipolitik. Ja, men vad får jag ut av det? Du får över jättemycket tid. Du behöver inte bry dig om det, du behöver inte gå och oroa dig för saker. Det är jättebra, vi vill ju egentligen inte följa politik. Följ inte nyheter heller. Och sen om man liksom vill att folk i framtiden ska ta steget till att läsa alternativmedier. Ja, men om de har kopplat bort från gammal medströmsmedia, då är ett lika stort steg att koppla in i dem igen som att koppla in i alternativmedia. Att om du ändå ska skaffa dig vana att klicka på en nyhetslänken till en nyhetssida varje morgon, då är marginalkostnaden lika hög för DN som för, inte vet jag, Nyheter Idag? Eller Bubbla?
0: Ja, jag håller naturligtvis med i Naskestad i det han säger. Alltså, det är ett väldigt bra första steg om inte annat att helt enkelt bara klippa banden med mainstream media, sluta läsa, sluta länka, sluta använda sig av dem helt och hållet. Samtidigt så skulle jag vilja höja en varningens finger och ge ett förslag på ett ytterligare steg man kan ta. Därför att om man bara slutar läsa medier och tänker att ja, men om alla slutar läsa medierna så kommer de ju dö ut, för de kan ju inte överleva utan publik. Men det finns ju en risk att alla andra bara fortsätter att läsa lögnpressen och fortsätter att tro på varenda ord som DN skriver. Det verkar ju vara så att de av liksom, politiska utfall i valen, opinionsundersökningar och så vidare, att 80% eller mer av svenskarna fortfarande är totalt formaterade i sina hjärnor. Och på ett sätt kan man ju säga att det hjälper ju inte om vi som har kommit lite längre i vårt tänkande, om vi slutar läsa DN, vad är det för skillnad om alla andra fortsätter läsa DN? Så att det är bra att sluta läsa DN, men jag vill gärna återigen slå ett slag för den nästa steg i strategin som jag alltid förespråkar, det vill säga att odla en högoktanig intolerans gentemot de som fortfarande läser medströmsmedierna. Så att man ska inte bara vara fientlig mot DN, utan man ska också vara fientlig mot folk som läser DN och refererar till DN och så vidare. Så att till exempel då, om man träffar på någon i något sammanhang som refererar till Dagens Nyheter och säger att men det vet vi för det har DN skrivit, eller DNs ledarredaktion eller Peter Wolodarski och såna saker. Då ska man inte bara låtsas som att DN inte finns, som att de inte sagt någonting, utan då ska man säga: skämtar du eller? Va, nej bro, det är ju Peter Wolodarski har ju sagt. Är du fullständigt dum i huvudet? Är du helt hjärntvättad? Tror du på någonting som står i DN? Det är ju en lögnfabrik. Så att på det sättet så kan man påföra en kostnad på människor som fortfarande är fast i de här gamla mönsterna, så att de också får ett ytterligare incitament att göra samma sak, att sluta läsa DN. De människorna, de behöver få uppleva att det är pinsamt. De behöver känna skam över att de fortfarande tar del av de här medströmsmedierna.
1: Medströmsmedierna har varit goda nog att ge oss rep att hänga dem med också. Därför att om du tänker, vad ska jag ta till för begrepp för att det ska gå hem hos folk som läser DN? Kallar de för en trollfabrik? Det är allt som får pressstöd, det är bara trollfabriker. Varför tror du att de får pressstöd för? För att de är trollfabriker. Det är det som definierar trollfabriker. De får pengar för att mångla ut en massa åsikter. Tack medströmsmedia.
0: Argument som funkar bäst på Svenska Dagbladet. Med tanke på just pressstöd. Det är en trollfabrik oavsett. Mm. Även om DN får inte pressstöd. Inte alls lika mycket i alla fall.
1: Nej, de får pressstöd ändå. Det är jag ganska säker på.
0: Ja, de kanske får någon form av... Det finns ju olika... Det finns ju distributionsstöd och olika delar.
1: Ja, okej.
0: DN får väldigt lite pengar i alla fall. Jämfört med Svenska Dagbladet. Det kan vara värt att tänka på bara innan man börjar svinga allt för vilt om pressstödet.
1: De tar väl emot subventioner. De tar väl emot subventioner hela bunten i princip. Jag vet inte om vilken typ av stöd specifikt, men...
0: Ja, men DN är, senast jag kollade så var DN en ändå självständigt finansierad och lönsam, ekonomiskt lönsam verksamhet. Det är bara att det är den sista som är kvar.
1: Det är svart piller.
0: Det är den sista som är kvar i bunden.
1: Ja, det är den sista, okej, det är den enda som inte...
0: Det är samma sak som att New York Times går väldigt bra, men alla de andra tankar.
1: Ja,
0: hur som helst. Det är bara det lilla tillägg som jag skulle vilja göra. Att bra, ta ett steg tillbaka,

0: posterboy för finansiella instrument som säljs via Avanza. Så att, jag vet inte om sparekonom riktigt är rätt namn. Sen med det sagt så kan jag också säga att jag har inte speciellt stor respekt för Claes Hemberg alls, för att han har uttalat sig enormt svepande och ohövligt om personer som blir sina egna bankirer och skaffar fysisk guld och har sitt sparande utanför banksystemet, utanför statens långa fingrar. Han har bland annat kallat guldinvesterare för intoleranta huliganer. Så att, jag känner väl inget större behov av att hålla mig hövlig tillbaka till honom. Men hur som helst, nu har han i alla fall träffat rätt och lyfter fram kritik kring fenomenet OneCoin. Och det är ju lite intressant det här, för att när Bitcoin kom för några år sedan, så det är ju öppen källkod, så vem som helst kan ju ladda hem källkoden och starta en egen kryptovaluta. Och det har uppkommit, jag har ingen aning om hur många, men det är hundratals olika konkurrerande kryptovalutor. Och det är ju well and good. Det är så en fri marknad ska fungera, att det uppstår alternativ, att det inte bara finns en spelare. Och ett sånt så kallat kryptovaluta som har uppkommit är OneCoin. Men med lite granskning av det här så inser man rätt snabbt att det här inte handlar om en äkta kryptovaluta. För det första så finns det ingen öppen källkod, och vilket gör att man inte kan granska hur de här coinsen skapas. Det går heller inte att köra en egen nod eller verifiera transaktioner i blockkedjan. Dessutom så marknadsförs OneCoin av ett centraliserat bolag, ett Gibraltarbolag, och det finns att säga ingen annan väg in än via deras säljorganisation. Och säljorganisationen, den drivs på klassisk så här MLM-format, så här multilevel marketing. Ni har säkert varit med om någon gång att det ringer någon perifer bekant som berättar om en fantastisk affärsidé som går ut på att man ska köpa schampo för 10 000 kronor i månaden, och allt man behöver göra är att övertala sina grannar om att köpa schampo för 10 000 kronor i månaden. Så det här är ju liksom ett klassiskt, nu ska vi se, jag höll på att säga att MLM är per definition pyramidspel, och det är ju faktiskt felaktigt. För det är ju egentligen inget fel med att man har ett liksom nätverksförsäljning. Men MLM som fenomen har blivit mycket förknippat med pyramidspel, eftersom det lockar till sig. Det här formatet lämpar sig väldigt väl för klassiska pyramidspel. Och vad gäller OneCoin så bedrivs de här försäljningarna av de här, att så att säga gå med i den här organisationen, drivs i väckelsemötesformat där man förväntas bjuda in sina vänner och bekanta, och allt där bygger på så att säga kommission då, att man får kommission för de man värvar. Och OneCoin har liksom fått väldigt mycket uppmärksamhet, och i Ungern har centralbanken gått ut och varnat för att det här är ett klassiskt pyramidspel. I Kina har flera personer gripits, och i Sverige har fenomenet polisanmälts för brott mot lotterilagen. Så ur ett libertarianskt perspektiv så är kanske det här ingenting man bryr sig om, men det ger i alla fall en signal på att det inte är helt kosher där.
1: Även om det inte bör förbjudas, så är det desto viktigare i ett fritt samhälle att varna för såna här saker, att sprida informationen.
0: Precis så.
1: Eftersom folk inte kan förlita sig på att staten förbjuder allting som är dåligt.
0: Exakt. Och det är därför Claes Hemberg för en gångs skull förtjänar snus. Och det är bra att han lyfter upp den här frågan. Och det är ju så intressant där med, alltså, kryptovalutor har ju potentialen att revolutionera hela samhället. En fantastisk teknisk lösning på ett väldigt stort frihetsproblem. Och när bitcoinpriset har gått upp så mycket som det har gjort

0: Så har det också fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Och det lockar ju helt enkelt fram människor med mindre moralisk syn på hur man ska behandla sina medmänniskor helt enkelt. Och i det så lockas ju också människor att bli liksom man lockas av såna här get rich quick schemes som det heter. Och OneCoin verkar vara ett utav de fenomenen.
1: På sätt och vis är det väl ett klassiskt fenomen som ofta uppstår vid snabba teknikskiften. Att det kommer någon ny teknologi eller någon ny finansiellt instrument och sånt där. Och då kan folk känna stress över att de missar tåget.
0: Mm.
1: Herregud, alla pratar om kryptovalutor men jag är inte med. Kolla hur mycket bitcoin har gått upp och jag är inte en av de som har gjort ett klipp på det här. Och då finns det en oro som man kan spela på om man är samvetslös.
0: Mm.
1: Att lura med folk i såna här saker. Det som finns ju det speciella problemet att kryptovalutor är ju ofrånkomligen ett relativt tekniskt komplext ämne.
0: Mm.
1: Men jag som datakille tycker inte att det är komplicerat. Jag tycker inte det är svårt att förstå bitcoin och såna här saker. Men för de allra flesta människor som inte har sysslat med programmering och sånt där så är det bara svårpenetrerat ämne.
0: Ja.
1: Det finns ju också liksom gränsfall. Det finns också alltså genuina kryptovalutor som faktiskt har riktiga blockkedjor som har öppen källkod och så vidare. Men där det ändå finns oklarheter kring huruvida det kanske egentligen är någon typ av pyramidspel eller om det är en sund investering, om systemet är långsiktigt hållbart och så vidare. Så det finns även alltså OneCoin verkar vara en ren bluff. Jag har inte tittat på det i detalj, men det verkar vara en ren bluffverksamhet, framförallt för att de har den här high pressure sales metoden att det är enda sättet att komma in i nätverket, och det verkar vara svårt att ta ut pengar, att folk försöker ta ut sina OneCoins, växla ut dem till euro, men då går det plötsligt inte och transaktioner blir uppskjutna och inställda och såna här saker.
0: Mm.
1: Så det tyder på att det är en ren bluff.
0: Ja.
1: Men det finns även några intressanta exempel på saker som allmänt anses vara genuina kryptovalutor, men som samtidigt anses vara pyramidala och som man därför varnar för. Till exempel den nya sociala medieplattformen Steemit, som är liksom superkomplex variant, men jag tror att de har två eller tre olika kryptovalutor som ingår i ett och samma system. Man får betalt för att skriva inlägg, man får betalt för att likea och kommentera inlägg, och sen så har de en väldigt knepig struktur för att omvandlas till deras egna kryptovalutor som sen kan omvandlas till bitcoin.
0: Mm.
1: Men det är väldigt oklart liksom hur det här egentligen funkar. Och om det egentligen kanske är så att det sitter några personer i mitten och tjänar väldigt mycket pengar medan andra inte har någon riktig chans att tjäna pengar på Steemit.
0: Mm. Och det blir ju också problemet när det inte är transparent. När man inte kan granska källkoden. Man kan inte sätta upp sin egen nod och så vidare. Och i fallet med OneCoin, där har de, det finns bara en enda exchange, och den kontrolleras ju då av den här organisationen centralt. Och där har man även lagt in restriktioner för hur mycket OneCoin som man får sälja per dag. Och de kan när som helst stänga ner den här exchangen, vilket de också har gjort. Och då så att säga alla de här säljorderna försvinner. Men därmed är det inte sagt att det inte finns människor som har lyckats få ut pengar från det här systemet. Det kan inte jag svara för. Det finns säkert. Men det betyder ju inte att det inte är ett pyramidspel. För att alltså, i pyramidspel så
1: de betalar ju alltid ut till någon. Det är en del av konceptet.
0: Precis. Och jag menar, det går så länge det går. Och sen går det inte längre. Eftersom det är ett pyramidspel.
1: Och det är också så att man betalar ut till en viss person för att sen få den personen att investera ännu mer.
0: Ja.
1: Alltså det är the short con och the long con som man pratar om.
0: Precis. Så att vi får tacka Claes Hemberg och SvD för att de lyfter den här frågan, även om det kommer lite sent.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Jacob Shapiro. Iranska flottövningar visar på förmåga att stoppa saudisk oljehandel vid eventuell konflikt. Landet förbereder sig för scenario med ökat spelrum när USA distraheras i Sydkinesiska havet. Ja, den iranska militären har en årlig flottövning som heter Velayat. Men nu börjar man förberedelserna för Velayat 95. Som är lite oklart om det är Velayat 95 eller Velayat 94. Hur det står båda två i den här artikeln. Normalt sett så uppehåller man sig vid Hormuzsundet i Persiska gulfen, norra delen av det arabiska havet, Indiska oceanen. Det här året har man dessutom utökat operationerna till Bab el-Mandeb. Och förlåt, jag vet inte vad det heter på svenska, Boris. Det är alltså sundet där Röda havet löper ut i Adengulfen.
5: Mm, jag vet inte om det har... Ja, jag kan heller inte något svenskt namn på.
4: Bab el-Mandeb säger man i alla fall på engelska. Och det här innebär, det finns en intressant karta som illustrerar det här, men man kan ganska lätt visualisera om man lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att Saudiarabien är nu helt omringat av Iran vattenvägen. 30% ungefär av deras oljeexporter går genom Persiska gulfen, som Iran nu tränar sig på i den här flottövningen för att stänga av. Det är deras huvudsakliga, att de kan stoppa trafiken genom de här sunden. Ungefär 6% av exporten går via Röda havet söderut. Och där ska nu Iran också börja operera. Och sen har vi Suezkanalen också. Jag vet inte hur mycket olja de kan köra ut där, om de kan köra de största oljetankerna och så vidare. Men hur som helst, Saudiarabien helt beroende av de här vattenvägarna för att kunna exportera sin olja. Och naturligtvis är det inte bara Saudiarabien som är beroende av det här, utan alla som köper deras olja och alla som påverkas av den större oljemarknaden, som vars funktion är beroende av att Saudiarabien bidrar till den. Det här är ju den egentliga centrala konflikten i den här regionen. Och det är en av de saker som påpekas i den här artikeln, att man pratar i medier ganska mycket om en potentiell konflikt mellan Iran och USA. Men till exempel när Iran gör en sån här flottövning, de övar inte på att ha en konfrontation med den amerikanska flottan, för de kan aldrig vinna en sån konfrontation. Och det skramlas en del i USA om att man ska lyfta upp Iran som den stora fienden i världen. Men i verkligheten så handlar den centrala konflikten här, det är en konflikt mellan Iran och Saudiarabien. Och de bedriver redan ett proxykrig sinsemellan i Jemen, där de tagit varsin sida och nu utkämpar ett ganska blodigt krig. Och just nu så kanske det inte är på håret att det här blossar upp till en mer aktiv konflikt, att det blir ett storkrig. Men som Geopolitical Futures påpekar här, det kan hända saker i andra delen av världen som gör att det blir ett mer realistiskt scenario. Framförallt om USA blir distraherade i Sydkinesiska havet och inte har kapacitet eller vilja att samtidigt intervenera i Persiska gulfen.
5: Och då ska man också tänka på, och det är inget otroligt scenario, att USA vill hålla handelsvägarna öppna i Sydkinesiska sjön. Kineserna behöver inte göra speciellt mycket för att stressa situationen där faktiskt. Och då kommer den amerikanska styrkan att kapaciteten att ansträngas. Och det intressanta här tycker jag att Pakistan finns ju där i närheten, och Pakistan är ju dessutom allt närmare lierat med Kina på olika sätt. Och Kina bygger ju också en stor hamn i Pakistan som definitivt kan och ska användas också för kinesiska flottstyrkor. Så att vi kommer säkerligen att se motsättningarna skärpas här också, och det är inte givet att USA klarar av att hantera dem heller.
4: Man kan föreställa sig en tämligen apokalyptisk eskalering av den här situationen. Men Saudiarabien och Iran, de bedriver ett proxykrig i Jemen. Det man verkligen inte skulle vilja se är USA och Kina bedriva ett proxykrig med Saudiarabien och Iran som spelbrickor. Men faktum är att Kina och Iran har goda relationer, och de jobbar hårt på att förbättra relationerna. Saudiarabien och USA är naturligtvis oerhört goda vänner och nära allierade. Det är sedan gammalt. Och vad händer sen med Ryssland? Ryssland har en konfliktfylld delvis relation till Kina. Det är inte helt, på många sätt är de på kollisionskurs geopolitiskt. Men Ryssland har å andra sidan inte heller som det är just nu jättebra relationer med USA. Men de har mycket goda relationer med Iran. Och jobbar också aktivt på det. Så då har Iran en ganska kraftfull allians genom Kina och Ryssland.
5: Ja.
4: Och sen så kommer den kanske allra mest intressanta pusselbrickan i ett sånt mardrömsscenario, nämligen Turkiet. Turkiet som på pappret är NATO-medlem, men som väldigt mycket som tyder på att de är mer fokuserade nu på att bygga goda relationer med Ryssland och Iran. Och med Turkiet på andra sidan i den konflikten så kan det där bli en perfekt startskott för tredje världskriget, kombinerat då med USA och Kina som rycker ihop i Sydkinesiska havet. Det är som man blir lite kallsvettig.
5: Ja, och vi ska komma ihåg här också att gamla allianser kan mycket väl bli helt nya när USAs, det kan dyka upp nya allianser nu när USAs ställning faktiskt försvagas. Då kan man ju tänka sig gamla fiender slå sig ihop och se att vi har gemensamma intressen faktiskt i att försöka skapa en mera multipolär värld och biregionala stormakter genom att samverka mot USA. Vi har ju liksom fiendskapen mellan Kina och Indien, men den kan faktiskt bli underordnad tanken på att man kommer överens om att ni får bli en stormakt här och vi blir en stormakt där och så vidare. Att vi kommer att se en ny uppdelning av världen och alla de här krafterna som faktiskt på olika delar av världen har någon typ av motsatt förhållande till USA. Och man bör också vidga resonemanget från de här oljepassagerna till att gälla hela Indiska oceanen. För att vi har ju Indien och Sydafrika där som starka aktörer som definitivt har markerat att de på olika sätt vill ha ett finger med i spelet om handelsrutterna i Indiska oceanen. Så att det är väldigt mycket som kan hända och det bör, liksom, världen bör se ut som intrigen i en Tom Clancy-roman, alltså att alla sådana halva regionala stormakter sluter sig samman för att karva ut en säker och stabil bit av världen åt sig. Så att vi går nog mot en ganska stökig framtid.
3: Radio Bubbla.

0: Jag är lite sen på bollen här, men jag upptäckte precis häromdagen att det har släppts en rapport, en liten utredning kan man säga, om hur återvandring kan implementeras i Sverige. Och jag är såklart väldigt intresserad av det här, som alla kan förstå. Inte bara för att återvandring är en enormt viktig sak, den absolut viktigaste politiska frågan, den enda politiska frågan som egentligen är av någon betydelse just nu. Utan jag är också glad för att just det här med seriösa utredningar av hur återvandring kan implementeras i praktiken är någonting som jag har pratat om och efterlyst bland annat här i Radio Bubbla och på BBSen. Ja, folk himlar ju med ögonen ibland när det pratas om att tillsätta en utredning och så vidare. Det är en icke-åtgärd, men det är så den svenska staten fungerar och det är så det svenska samhället fungerar. Och i mångt och mycket så är det så världen fungerar. Så man börjar med en övergripande avsikt och sen gör man en grundlig utredning av något slag av hur målet kan förverkligas. Det finns inget sätt att komma runt det och därför är det en väldigt stor brist att det här inte görs. Så jag har ju sagt tidigare att SD borde satsa, liksom, jag tycker de borde satsa minst hälften av sitt politiska kapital på att få igenom en eller två riktiga statliga utredningar av de här sakerna. De får ändå ingenting gjort realpolitiskt, eller nästan ingenting gjort vad det gäller liksom, faktiskt stoppa invandringen. Men en utredning kan nog garanterat få till, eftersom det är rätt låg kostnad för de andra partierna att bara låta dem ha den utredningen. Och det skulle vara enormt värdefullt. Och det som jag sagt tidigare, det är bara att sätta några duktiga svenska statstjänstemän på uppdraget. Definiera det korrekt. Och sen rätt vad det är så har man en komplett plan. Och det skulle vara ett enormt steg framåt. Och jag har också sagt att i avsaknad av sådana utredningar så borde man försöka approximera dem utanför staten i think tanks och så vidare. Och nu har det alltså hänt, mig veteligen, för första gången. Och den här rapporten som jag har snubblat över, den kommer från tankesmedjan Heimer. Det står alltså H-E-I-M-R, vilket väl betyder hem på fornnordiska, hem eller hemland. Och Heimer är ett projekt som drivs av Jeff Ahl, en av kämparna bakom AFS-projektet som vi minns så väl. Och han satt också i riksdagen för SD innan dess. Numera så har han har lämnat AFS och han är en mer som en fri aktör, tror jag. Men han har då bland annat sin egen lilla tankesmedja, Heimer. Jag vet inte så jättemycket om Jeff Ahl i övrigt, för det är egentligen bara det jag såg av honom i valrörelsen 2018. Och där fick jag väldigt positiva intryck. Och sen så tror jag också att han till yrket är soldat, han är officer. Han har säkert många andra strängar på sin lyra också, men jag tycker det är väldigt positivt när en politisk ledare har en militär bakgrund. Så att jag har jättepositiva intryck av Jeff Ahl. Så jag kastar mig över den här rapporten. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om vad jag hittat i den. Den här rapporten, den heter Återvandring är oundvikligt. 56 sidor i den pdf som jag laddade ner. Det börjar med en lång genomgång av svensk migrationspolitik sedan 00-talet ungefär. Och det är faktiskt mer än halva rapporten, vilket jag personligen tycker är för mycket. Det är kanske en del, jag antar att det är en del av målsättningen att ge en sorts grundkurs i själva problemet. Men jag hann bli lite otålig när jag tröskade med om allt det där om Göran Persson och amnestiuppgörelsen med Miljöpartiet, diverse internationella konventioner, Tidöavtalet såklart och så vidare och så vidare. Men sen på sidan 33 så börjar man lägga fram idéer om återvandring och det praktiska genomförandet och så vidare. Och så det finns en hel del i den här rapporten och några bilagor. Och bland annat så finns det ganska mycket intressanta grejer om volymer. Flera bilagorna handlar om hur många är det som ska utvisas och hur beräknar man det och så vidare. Hur kan man bryta ner det till olika grupper, göra uppskattningar och kostnadsberäkningar. Och det här är någonting som jag tycker att den här rapporten gör bra. Jag tycker det är väldigt intressant att se siffrorna. Och den gör massvis med så här kvantitativa uppskattningar och den försöker hela tiden vara så konservativ. Det vill säga, den räknar högt respektive lågt för att alltid ha god marginal för sina påståenden. Sen när man uppskattar kostnaden tar man i princip de högsta tänkbara beloppen som man kan hitta referenser för. Vilket då garanterar att de faktiska kostnaderna kommer vara lägre. Och så har man också låga estimat av antalet personer som ska utvisas. Det vill säga, man säger att minst så här många ska utvisas. Och om man tittar på den här biten först med volymer och så vidare, så kan jag försöka göra bara en grov sammanfattning. En grupp som nämns är illegala invandrare. Folk som överhuvudtaget inte har något uppehållstillstånd eller något sånt där. Och det finns minst 110 000 sådana i Sverige. Skatteverket säger att det finns mellan 110 000 och 185 000. Så att 110 000 säger vi här. Och de ska förstås ut allihopa bums. Och sen så skrivs de systemhotande invandrare. Sådana som är involverade i klaner och kriminella gäng. Antingen direkt aktörer eller medhjälpare i de sammanhangen. Och det sägs att det finns totalt 62 000 sådana personer. Varav 82% är utrikesfödda eller har föräldrar som är utrikesfödda. Förvånansvärt att det är så mycket svenskar. Men sammantaget blir det 46 500 personer kopplade till gäng eller klankriminalitet. Som ska utvisas allihopa såklart, få sina medborgarskap återkallade. Och de är minderåriga, så utvisas hela deras familjer. Så det är systemhotande invandrare. Sen har vi systembelastande invandrare som är kriminella invandrare. Alltså jag antar med de mer ordinära kriminella, inte gängkriminella. Och där finns det då cirka 5 000 personer som är dömda till fängelse som ska ut. Och sen har vi en grupp som kallas här för icke-assimilerbara. Och det är ungefär, man säger så här, en grupp personer som varit 3 år eller mer i Sverige utan att sätta sig i arbete. Och det är sådana personer som aldrig kommer bli en ekonomisk nettovinst för Sverige. Och som då menar den här rapporten då, att de bevisligen har de inte kommit till Sverige med goda avsikter. Utan de är här i praktiken för att parasitera, vilket bevisas av att de aldrig har arbetat. Så att de ska ut även om de har fått medborgarskap. Den här rapporten är väldigt konsekvent med det, att vi ska inte ha några skrupler om att återkalla medborgarskap. Och en annan grupp som pekas ut är analfabeter. Tydligen finns det 780 000 analfabeter i Sverige enligt SCB. Och av dem är 490 000 sådana som ska utvisas enligt den här rapporten. Inklusive minderåriga barn till analfabeter ska också ut. Jag vet inte vad som ska hända med de övriga 290 000 analfabeterna. Alltså jag kan inte tänka mig särskilt många av dem är svenskar, att de får stanna av det skälet. Men jag tror att det är den här konservativa attityden till beräkningar. Att då säger man att minst 490 000 analfabeter måste utvisas. Men vi kan hålla tummarna för att det blir 290 000 till dem. Ja, en kategori som räknas upp som jag tyckte var ganska intressant är invandrare som visar prov på svenskfientlig inställning. Och här gör rapporten en parallell till lagen om hets mot folkgrupp som jag tyckte var fin. Så här står i rapporten. Sverige har idag en lagstiftning, hets mot folkgrupp, vars enda politiska intention är att skrämma svenskar och nordbor från att uttrycka sig negativt om mångkulturens söndrande effekt på samhället. Särskilt hårt drabbar denna lagstiftning vanliga svenskar och nordbor som inte använder politiskt språk för att uttrycka sig, utan uttrycker sig mer folkligt och grovt när de är upprörda. Samtidigt kommer invandrare undan med direkt svenskfientliga handlingar, allt från att rasiststämpla hela det svenska samhället och folket till våldsamma handlingar med dominansinslag som enbart inriktar sig mot den svenska och nordiska ursprungsbefolkningen. En våldsam svenskfientlighet som är bekräftad men ignorerad av många politiker. Och här säger man då, jag tycker det är lite lustigt, säger man att ungefär 50 personer per år döms för hets mot folkgrupp, alltså svenskar som döms för rasism och sånt där. Och därför så ska man döma minst 50 personer per år och utvisa dem för svenskfientlig inställning. Och säger man att denna åtgärd är symboliskt viktig eftersom invandrare bör visa ursprungsfolket tillbörlig respekt om de ska kunna anses vara en del av samhällsgemenskapen. Så det är en fin tanke att vi ska minst 50 gånger om året ska vi kasta ut någon för det svensk fientlighet. Det är bra, jag håller helt med såklart. Arbetskraftsinvandrare, här vill man skicka hem minst 40% av de totalt 94 900 arbetskraftsinvandrarna som finns i landet. Specifikt de som har lågkvalificerade arbeten som inte kräver högskoleutbildning eller någon specialistkompetens. Så att det är som, man pratar om lönedumpning. Invandrare som bidrar till lönedumpning ska ut, och det är då åtminstone 24 000 invandrare som är här med arbetstillstånd. Studenter, 25 000 personer har uppehållstillstånd i Sverige för studier, inklusive 5 000 anhöriga till studenter. Men den här rapporten vill sätta tak på max 5 000 studenter, vilket innebär att 15 000 ska utvisas. Folk som har fått asyl som flyktingar, men sen semestrar i sitt hemland som de påstår sig ha flytt från. Tydligen är det 79% av alla asylinvandrare. Och det här kommer från en undersökning som Bulletin har gjort. 79% av alla asylinvandrare tycker att det ändå är säkert nog för dem att semestra i hemlandet. Och om jag förstår den rapporten rätt då, så handlar det här om ungefär en halv miljon personer. Och sen finns det såklart massor av resonemang om hur man ska hantera asylärenden i framtiden. De blir mycket striktare med det, och jag tror hon säger att man ska bara kunna få asyl i Sverige om man är medborgare i ett av Sveriges grannländer. Det vill säga, om det är krig i Norge ska vi ta emot normen. Men ja, ukrainare är lite specialfall. Vi kan komma till det sen, men de har lite speciella skrivningar om det. Ja. Sen ska alla asyluppehållstillstånd som har utfärdats, som är aktuella, ska nollställas, ska tas tillbaka, utom de för ukrainare. Men alla andra ska återkallas i den takt gränspolisen och Migrationsverket kan hantera. 162 700 personer. Anhöriginvandrare till asylinvandrare, 45 000 individer. Och totalt blir här då mellan 800 000 och 1 miljon personer. Och det är så, man kan inte bara plussa ihop siffrorna, för att många ingår ju i flera av de här kategorierna såklart. Men någonstans där. En miljon, en knapp miljon, något sånt där. Och det här ska genomföras under en 10-årsperiod. Jag blir inte riktigt klok på tidslinjen, vi kan komma tillbaka till det kanske. Men under en 10-årsperiod så ska man skicka hem minst 800 000 till en miljon, kallar det en miljon invandrare. Ja, så finns det då, vet inte om det är så intressant, men jag har till lite på ett rapport att det finns massa undantag. Så att till exempel då, alltså det är fokus på utom europeiska invandrare, att inom europeiska invandrare ska få stanna i högre utsträckning. Och det är också fokus i rapporten på invandrare som utgör en ekonomisk, social eller kulturell belastning, och invandrare som inte är assimilerade. Och det står faktiskt i flera på ställen i rapporten, till exempel så här: de invandrare som är assimilerade bör självklart få stanna kvar. Det är inte självklart för mig, men okej, okay. Jag noterar det, att det är Heimers uppfattning. Vad nu assimilerad betyder, jag vet faktiskt inte det. Men det är någonting som de återkommer till det gång på gång. Så det är också så här, invandrare kan självfallet assimileras in i samhällsgemenskapen. Och den minoritet av utomeuropeiska invandrare som har assimilerats bör få stanna och fortsätta bidra till Sveriges utveckling. Så det är ett tydligt undantag i alla fall. Och man vill också göra undantag för personer som kan förväntas utgöra en ekonomisk nettovinst under sin livstid. Inräknat pensionsutbetalningar och annan liksom, välfärdskonsumtion efter pensionsålder. Så det finns lite av ett ekonomistiskt perspektiv här att det, invandring är okej om bara de har liksom så här, pengar, de är höginkomsttagare i viss utsträckning. Man vill såklart tajta till arbetskraftsinvandring och sånt där också. Men det står till exempel så här: undantag ska självfallet också göras för personer som gick samhällsnyttig utbildning med en tydlig målsättning att det skulle leda till arbete. Exempelvis ska de få individuella undantag som gått utbildning till läkare eller sjuksköterska inte utvisas om de inte erhöll arbete inom 3 år från ankomst, om det kan påvisas att de i närtid till avslutad utbildning också skaffade sig ett jobb kopplat till utbildningen. Ja, och som sagt då, lite undantag för arbetskraftsinvandrare som har som den här speciell hög kompetens. Och kärleksinvandrare. Jag känner inte till det uttrycket, men det betyder då så kallade kärleksinvandrare som har barn med någon som haft sitt medborgarskap sedan födseln. Alla ska få sina medborgarskap omprövade, men inte kärleksinvandrarna. Så att om man lyckas gifta sig med någon och skaffa barn med dem, det räcker, men om man lyckas skaffa barn med en svensk så får man inte sitt medborgarskap omprövat. Ja, jag kliar lite skallen där. Och det är ukrainarna också då. Ukraina flyktingar är legitima flyktingar, men de borde ha hanterats i närområdet så att de ska skickas tillbaka. Men den primära orsaken att de skickas tillbaka, det är inte att det är dåligt för Sverige att de är i Sverige, utan att det är dåligt för Ukraina att de inte är i Ukraina. Så det står ganska mycket i den här rapporten om att det är viktigt att de återvänder till Ukraina för att bistå med att bygga upp sitt land igen. Vapenföra ukrainska män som gömmer sig undan mobilisering i Sverige ska skickas tillbaka med tvång. Och jag har inga invändningar i sak, men det låter lite som att rapportförfattarna här talar mer för Ukrainas sak än Sveriges sak. Och säger också så här, även om många ukrainska flyktingar är en tillgång, vore det att trycka en dolk i ryggen på Ukraina. Ukraina kommer möta betydande demografiska problem efter kriget, vilket kräver att vi återbördar deras befolkningar. Det är varje ukrainsk flyktings självklara plikt att bidra till sitt lands återuppbyggnad när kriget är slut. Politiker som inte stödjer Ukrainas möjlighet till återhämtning efter kriget riskerar att agera som nyttiga idioter åt den ryska regimen och det mångkulturella ryska imperiet. Ryssland är en geopolitisk motståndare till Sverige. Politiker som inte bistår Ukrainas demografiska återhämtning sviker inte bara Ukraina utan underminerar även Sveriges, Nordens och Europas intressen. Så att även här så får man en släng av den här allt för välbekanta Ukraina-psykosen och ryssetsen. Ut med invandrarna, annars hjälper man Vladimir Hitler. Ja, jag fattar inte riktigt där varför man gör, vad man ska göra med undantag och liksom göra en poäng av det. Är det någon sorts strategisk grej för att göra agendan liksom mindre extrem och mer aptitlig? Visa, men vi är så vettiga och balanserade här. Eller är det någon sorts kohandel? Det verkar lite dumt tycker jag att börja kompromissa redan på idéstadiet. Vilket får mig att tro att det här är rapportförfattarnas, det är deras ärliga uppfattningar. Det är ingen kompromiss utan det är så här de faktiskt vill ha det. Alltså, om man är kärleksinvandrare, om man har skaffat barn med en svensk, då ska man inte få medborgarskapet återkallat. Ja, jag fattar inte riktigt det här. Hur tror du, Boris, att man tänker kring det här med att alla undantagen och sånt där?
1: Ja, alltså det är så här, jag ser, har samma positiva bedömning som du av Jeff Ahr. Alltså det är, han skulle vara en prydnad i riksdagen, alltså han är faktiskt statsminister, men han har verkligen blick för politik och vilka krafter som är i rörelse, snubbelstenar och annat.
0: Ja.
1: Problemet är ju bara att det trastas till för mycket här helt enkelt. Och vissa segment tror jag nog att han vid närmare eftertanke inser att, som till exempel att föra ett resonemang om Rysslands geopolitiska positioner gentemot Norden och Europa i en fråga om återvandringen från Sverige. Alltså det blir jättekonstigt. Det har spilt in liksom att jag måste ta hänsyn till alla krafter i omlopp. Och bygga allianser. Och det kan lätt bli fel. Det har blivit där till exempel.
0: Alltså Jeff Ahr, han är officer. Han är ju en del, jag vet inte om han nu arbetar aktivt som officer. Men han är ju en del av den svenska säkerhetsapparaten. Så att han har kanske liksom, han kanske har ett, inte bara ett personligt engagemang. Men kanske en typ av professionellt åtagande eller något sånt där. Att delta i den här kampen mot Ryssland eller något sånt där. Jag vet inte.
1: Nej, alltså jag tror att han, nej, jag tror inte han är aktiv officer längre dessutom, men han har ju varit officer. Men jag tror...
0: Men präglad av den världen kan man misstänka.
1: Ja, precis.
0: Utan att någon skugga faller över honom alls så kan man, folk som är nära den världen, ha kanske ett annat perspektiv.
1: Och det här, nu hamnar vi vid sidan av, men alltså jag tror att han har faktiskt i sina kretsar varit en sund röst, tror jag. Därför att det är, alltså det dominerande är ju Ukraina-psykos och ryssparanoia.
0: Mm.
1: Men problemet är att man ser ju inte att Ryssland faktiskt är en stark kraft, och om Europa visar svaghet så kommer Ryssland, oavsett vem som styr, givetvis att ta för sig om möjlighet givet. Allt annat vore ju dumt dessutom. Och det är väl det han försöker få folk att fatta. Men jag är lite förvånad över de här väldigt Ukraina-positiva skrivningarna. Det hade jag liksom inte väntat mig.
0: Det känns för mig som ett inlägg i en sorts liksom dagsaktuell inrikespolitisk debatt. Att nu alla måste positionera sig i sin ler i den här Ukraina-frågan. Och om jag var mer inkopplad i saker och ting, så skulle jag kanske också tycka att det där var relevant. Nu känns det bara lite udda liksom. Vad gör det där i rapporten?
1: Ja, det är lite udda.
0: Ja. Hur som helst, så småningom då så kommer rapporten fram till det här med återvandring. Hur ska man göra det? Och det är det här som jag är väldigt intresserad av. Så en sak de pratar om väldigt tydligt är retroaktiv lagstiftning. Väldigt bra tycker jag att man lyfter fram det på ett tydligt sätt. Så säger man så här, att grundlagen ska ändras tillfälligt medan återvandringen genomförs. Och planen här är att genomföra återvandringen under loppet av 10 år. Så man ska ha ett 10-årsprojekt för det här. 10-årsplan. Och man har ett resonemang då, rättsfilosofiskt resonemang om det här med retroaktivitet. Är inte det ett brott mot västerländska rättstraditioner och så vidare? Men man ger också det klassiska motargumentet, nämligen Nürnberg-rättegångarna. Jag antar att vi har pratat om det här i radion tidigare, och alla vet säkert att under Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget så höll man sig inte till de här hävdvunna rättsprinciperna, utan man bland annat genomförde man retroaktiv lagstiftning. Och det var nödvändigt då, eftersom allting som nazisterna gjorde, det var ju lagligt i deras land, i deras lagstiftning som de själva hade stiftat. Så därför så lagstiftade man retroaktivt och dömde dem för brott som förhandlingar som inte var olagliga när de begick dem. Men man var tvungen att göra det för att då, ja, rätta det här oerhörda moraliska felen som hade uppstått. Så det är, vi ska ha retroaktiv lagstiftning i Sverige efter en grundlagsändring. Mycket bra. Kriminella, alla som har dömts för brott med fängelse i straffskalan får sina uppehållstillstånd indragna omedelbart. Och om brottslingen är mindreårig så får hela familjen sina uppehållstillstånd indragna. Och familjer ska generellt alltid utvisas kollektivt. Så att det är som sagt då, mindreåriga som begår brott, det gör att hela familjen skickas ut. Precis som att barn utvisas med föräldrar. Och det finns en sån här putslustig formulering i rapporten, och skriver så här: familjer kommer självklart inte att splittras, utan familjer återvandrar alltid tillsammans.
1: Det är väldigt fint.
0: Ja, det är storhjärtat. Och det gäller också analfabeter. Så att om det är så att en vuxen i familjen bedöms kunna svenska, så ska ändå hela familjen återvandra om den andra vuxna inte klarar språktestet.
1: Ja, men det måste finnas någon icke-analfabet med som kan lotsa dem genom Europa tillbaka, annars går de ju vilse på vägen.
0: Precis, framförallt när de kommer fram till hemlandet kommer de bli ihjälslagna som de glasögonormar med, om de kan prata ett språk. Ja. Studenter, som sagt då, max 5 000 samtidiga uppehållstillstånd för studenter. Inga utbytesstudenter från länder utanför västvärlden. Förutom i extrema undantagsfall, står det. Ja. Hur vilka extrema fall det nu kan finnas på studentnivån, men ja, vad vet jag. Anhöriginvandring ska fortfarande tillåtas i viss utsträckning, men med strikta försörjningskrav på att alla som kommer som anhöriga måste kunna försörja sig själva. Men man ska också ha något sorts tillfälligt stopp under den mest intensiva återvandringsperioden för anhöriginvandring. Medborgarskap, som sagt, ska återkallas. Alla utom europeiska invandrare får sina medborgarskap omprövade. Sverige måste lämna alla internationella konventioner som gör det svårt att återkalla medborgarskap som barnkonventionen, New York-konventionen, Europakonventionen. Jag vet inte om det finns några konventioner kvar som vi kan vara med i. Jag hoppas förstås för mindre att vi går ur absolut alla konventioner. Och det gäller även personer med bara ett medborgarskap. Och om man då blir statslös så är det upp till individen själv att skaffa ett nytt medborgarskap i sitt hemland eller medborgarskap eller uppehållstillstånd i något annat land. Och man har man pratar om återvandringsbidrag, så man ska ha lite pengar som skickas till folk som utvandrar, men bara efter att de har kommit till hemlandet. Idag så betalar man ut pengarna när de fortfarande är i Sverige, så du kan ta återvandringspengen och sen liksom smita eller skita i och flytta hem, men man ska betala ut pengarna först då när de har anlänt i hemlandet. Och det finns en del resonemang om så här incitamentstrukturer, om att man ska försöka få folk att ta det här återvandringsbidraget under den initiala fasen, för att efter att man väl sätter igång med alla grundlagsändringar och sånt där, så är det för sent. Så det är någon tanke om att få folk att återvandra frivilligt nu för att undvika tvångsåtervandring sen med lägre bidrag eller inga bidrag. Återvandringsdomstolar, migrationsdomstolarna omvandlas till återvandringsdomstolar som ska pröva alla medborgarskapsfrågor, men inte uppehållstillståndsfrågor, utan de ska delegeras till tjänstemannanivån. Så alla uppehållstillståndsfrågor tas bara av tjänstemän. Domstolarna fokuserar på medborgarskapen. Polisen ska få mycket större befogenheter. Alla med utländskt påbrå måste kunna redogöra för sin identitet för polis eller ordningsvakt. Så att ID-kontroller ska kunna göras lite var som helst. Och det här påminner lite grann om den här gamla Reva-situationen som var för, jag vet inte, 10 år sedan eller någonting. Det var ett jävla liv med att polisen gjorde ID-kontroller på utlänningar på tunnelbanan i Stockholm och sånt där. Och man ska utbilda och anställa en väldig massa ordningsvakter som ska underställas polismans befäl för att då liksom, framförallt då hitta och utvisa folk som är i landet illegalt. Så att polisen ska också få förstärkning av extra poliser som är ordningsvakter. Och man ska betala tipspengar. För varje tips som leder till att en illegal invandrare grips så ska man betala ut något belopp. Och använda försvarsmakten. Framförallt för att hantera upplopp. Så att om klanerna tar till våld så har man, då använder man undantagslagar och sätter in militären för att oskadliggöra klanernas ledarskap och nyckelpersoner. Och så har man det som kanske är det mest intressanta, tycker jag, som jag tycker är lite grann den springande punkten, idéer om återvandringsavtal med tredje land. För där är det så att i nu fungerar systemet så att om man ska skicka hem någon till deras hemland så måste hemlandet acceptera att ta emot den här personen, vilket ofta är svårt att åstadkomma. Och så att man väntar länge på att få klartecken och så skickar man liksom en eller kanske några enstaka personer tillbaks till Afghanistan eller sånt där. Skickar en afghanier på regeringsplats. Alltså det har varit några sådana bizarra exempel. Men istället är tanken att man ska skicka folk till ett tredje land där de inte behöver ha någon förhandling för att man har ett avtal på plats. Och sen fyller man planen till bredden och bara pumpar ut folk till det här tredje landet. Och när en person är utvisad dit så blir de liksom omhändertagna och försörjda i en särskild interneringsanläggning i en månad. Och sen betalar man ut en engångssumma till mottagarlandet. Och sen är Sverige inte längre ansvarigt för den personen. Och då ska man betala först 20 000 kronor för att ha dem internerade i månad och sen 50 000 kronor i engångssumma för att, jag vet inte exakt vad tanken är, men för att mottagarlandet ska liksom acceptera att de går lösa. Och sen har man diverse idéer, bra idéer om hur man ska hantera EU om det blir någon sorts motstånd mot återvandringsprogrammet. Det kommer såklart bli ett jävla liv. Kommer säga att så här får inte Sverige göra, det är odemokratiskt. Nu ska vi straffa Sverige, vi ska dra in bidragen och så vidare. Men som den här rapporten helt korrekt påpekar så är Sverige en nettogivare till EU-systemet. Så att om EU drar in och bidrag till Sverige så kan man bara räkna av de bidragen från medlemsavgiften och betala motsvarande i mån lägre medlemsavgift. Och om inte det räcker så kan man föreslås det här stänga av Tyskland från det svenska elnätet, vilket verkligen kommer ställa till det för deras elförsörjning. Väldigt bra idé. Det var nästan lite undanskymt då i rapporten och kanske lite underarbetat. Det är de här bitarna som jag verkligen ser fram emot. Jag känner lite så här att jag vet redan varför vi måste ha återvandring. Och på ett sätt känner jag att alla vet det. Men det jag verkligen vill att någon ska förklara, det är exakt hur ska det gå till. Och det är det jag tror skulle ha en sån magnetisk effekt på folk och på det politiska samtalet. Om någon kan beskriva hela processen väldigt exakt och korrekt, gärna på liksom väldigt så här formell, torr, byråkratsvenska, så tror jag att det skulle göra det mycket mer sannolikt att det faktiskt händer. För det skulle liksom borra in sig i folks huvuden. Och folk skulle börja känna sig lite dumma om de inte nappade på den möjligheten när den väl har lagts fram på ett glasklart sätt. Och alla de här idiotiska argumenten framförallt från borgerligt håll om att återvandring är omöjligt att genomföra i praktiken och sånt där. Allt det där skulle bli överspelat om det fanns en seriös detaljerad utredning. Till exempel en officiell SOU, en statlig offentlig utredning. Jag ska säga en sak till bara, och det är att de har beräknat kostnader. Vilket jag tycker är väldigt kul. Återvandringsdomstolarna kommer kosta 10 miljarder under 10 år. Ordningsvakterna kommer kosta 13 miljarder under den här 10-årsperioden. Återvandringscenter i tredje land, 1 miljard. Återvandringsavtalen, 35 miljarder. Tjänstemannabeslut, 54 miljarder. Och det gör att den totala kostnaden blir 113 miljarder utspritt över 10 år. Och som en jämförelse så är det 113 miljarder. Det är ungefär vad invandringen kostar på ett år. Enligt Jan Ekberg som har undersökt det här. Och jag tror att det syftar på offentliga utgifter. Så det räknar inte in effekter av brottslighet och så vidare. Eller några kulturella effekter. Men det innebär att 10-årskostnaden för återvandringsprogrammet motsvarar 1 års kostnad för att ha invandring. Och kostnaden per utvisning uppskattas till 62 500 kronor per person som utvisas. Ja, Boris, vad tycker du om den här planen?
1: Nej, men jag tycker inte om den. Alltså, jag ser rapporten i sin helhet som ett stort steg framåt i sättet att tänka, i sättet att kategorisera grupper och kostnader och så vidare. Men ja, trots min uppskattning av Jeffals intellekt så tycker jag att det kollapsar faktiskt när det gäller återvandringsmetodiken. Därför att den öppnar. Alltså det, en sak är att man kanske kan bedöma vilka strömningar som finns, hur man ska manövrera. Men man betraktar staten och hela den offentliga sektorn som någon typ av lydigt verktyg och inte en koloss totalt infekterad av människor som kommer att sabotera. Och det är det man måste utgå från. Att varje försök att genomföra någon av deras åtgärder kommer att dras ut i det oändliga. Det kommer inte. Det är invändning ett. Invändning två, det är liksom att det är jättedumt att börja prata om tredje lands placering. Därför att de praktiska exempel vi har visar att det leder till just det jag säger. Extremt utdragna processer. Hitta tredje land, förhandla med tredje land. Hantera opinionen på hemmaplan. Stökigt. Kommer att ta tid. Krångla till det. Luften går ur det hela. Och den tredje aspekten. Och det här har jag tjatat om länge. Det går inte att genomföra det här över hela landet, utan här borde ju all tänka som den militära är. Man röjer näste för näste enligt de här kategoriseringarna. Och jag menar allvar, man börjar med utsatt område, stad för stad. Går igenom de områdena, plockar alla de människor som finns i någon av de kategorier som ska återvandra, placerar dem i på förhand upprättade isolerade läger. Där man garanterar liksom 3 mål mat om dagen, rinnande vatten, tak över huvudet och värme. Det är allt. Ingenting annat. Och där får de sitta helt enkelt. Och exakt hur man förfar sen, det kan man ta då. Men det viktiga är att isolerat plocka liksom geografisk plats efter geografisk plats, operera bort dem i samhället. Och inte, de tänker sig till och med att man får löpa fritt i 3 månader efter att beslut är tagna. De måste låsas in per omgående. Och jag vill inte ha en massa lallande poliser och ordningsvakter som ska svara för detta. Det får vara speciellt utvalda poliser och speciellt utvalda militära styrkor som får hantera detta. Och det måste gå fort också. Alltså det är ett sånt jäkla sossemoderat tänkt i återvandringsmetodiken, så jag fattar ingenting.
0: 10-årsplanen?
1: Ja.
0: Det är 10 år är en ganska lång tid. Alltså, så länge de har satt igång och gör någonting så kan jag vänta 10 år. Men jag blir lite orolig för att ibland är det så att vissa saker kan göras snabbt, men de kan inte göras långsamt.
1: Nej, det här måste gå blixtsnabbt alltså, annars går det åt helvete. Och tar man besluten igen, jag menar, om vi börjar med Vivalla, rensar Vivalla, då får man dessutom pluseffekten. Den är väldigt viktig, och det är egentligen utgångspunkten för den här metoden. Det är att då börjar de andra dra av sig själva. Då ser de att vi menar allvar. De kommer inte att sitta i Kärnaängar och vänta på att man kommer till Borlänge. Utan de börjar boka flygen hem till Somalia och Eritrea. För de vill inte sitta någonstans liksom i Norrlands inland i ett läger med baracker. Det är ganska enkelt det här. Och folk kommer inte protestera om det går fort. Men om man ger möjligheten till överläggningar, förhandlingar, ansökningar och så vidare. Då jävla oj. Det blir namninsamlingar och ropande och skrikande. Blir det fort så kommer vare sig de som ska ut ur landet eller de som är emot det. Och liksom orka göra något. Snabbhet.
0: Ja. Jag håller med om alltså de här resonemangen om tredje land. De är problematiska av flera skäl, tycker jag. Alltså jag är väldigt positiv till den generella idén om att outsourca den här hanteringen. Jag har ju sagt många, många gånger i många, många år att jag tror att Kina skulle vara en bra partner för Sverige, eftersom Kina redan har så välutvecklade system för interneringsläger där de har sina uigurer och kanske tibetaner och andra. Så det vore förmodligen på marginalen väldigt enkelt för dem att ta några 100 000 från Sverige. Men framförallt så tycker jag poängen med det, oavsett vilket land det är och sådär, det är att jag fattar inte den här idén som de har i den här rapporten, att de ska skicka till tredje land och så ska de sitta en månad internerade. Och efter det ska de släppas på fri fot. Alltså en sak jag inte fattar, det är hur ska de få något land i hela världen att gå med på det?
1: Ja.
0: Att sätta dem på fri fot? Eller ska de liksom, vad är tanken att de ska göras laglösa? Eller liksom, det är en väldigt konstig idé. Så jag tycker att den enkla självklara idén, det är helt enkelt att internera dem på obestämd framtid.
1: Ja.
0: Och säga att det är upp till dem själva hur länge de ska sitta internerade. De kan, om de vill resa till ett annat land som inte är Sverige, där de har uppehållstillstånd eller någonting, eller till hemland, då får de göra det. Men tills de har ordnat det så sitter de internerade. Och det kommer kosta pengar. Då kommer Sverige få fortsätta betala liksom tusentals kronor per person per månad. Kanske 100 lappar i bästa fall om det är Kina liksom. Men det kommer kosta pengar löpande. Men det är mycket, mycket, mycket billigare för Sverige att betala för att ha folk internerade än någonting annat som vi gör. Men jag tycker också att du har en väldigt bra poäng, Boris, det här med tredje land och så vidare. För att det måste, jag tror att det är bra att göra en deal med Kina till exempel. Kanske andra länder, men det är väldigt viktigt att förstå också att Sverige får absolut inte vara beroende av andra länder för att lösa det här problemet. Det får inte vara så att den här planen står och faller med att något annat land ska liksom hjälpa till. Och därför måste man säga i samma sammanhang att vi måste också ha en beredskap, eller helt enkelt bara att vi måste göra det. Vi måste ha interneringsfaciliteter i Sverige. Det är jättebra om vi kan outsourca det, men om vi inte kan det så bygger vi bara, som precis som Bukele har gjort i El Salvador, vi bygger nya fängelser för där man kan ha tiotusentals människor. Det skulle inte vara något svårt för svenska ingenjörer och byggbolag att bygga ett fängelse med 100 000 platser, en sån interneringsanläggning. Och sen kan man säga så att när vi har gjort oss av med alla invandrare så kommer det finnas väldigt, väldigt mycket plats i svenska fängelser. Så att man kan internera folk på det sättet. Så kanske man liksom, man ska tänka kring vilken ordning man gör det. Kanske börja med att tömma fängelserna och sen använda dem. Men i alla fall, det finns en del problem med resonemangen. Det är ganska enkelt att göra dem tydligare och skarpare och mer realistiska.
1: Och det finns ett, alltså mitt favoritförslag, men det luftar jag ogärna i offentliga debatter, men i radion kan jag göra det. Alltså det mest rationella förslaget, det är ju faktiskt att köra, alla har ju sett flykten från New York, man skapar någonting sånt. Alltså man tar Malmö, man tömmer Malmö på människor som ska vara kvar i landet. Det är väl 14 stycken i det här laget.
0: Mm.
1: Sen flyttar man alla de här och slår en stålmur runt Malmö. Det är en del av Sverige under vår kontroll. Men dit förpassar man alla som... Där får de göra vad fan de vill tills de lämnar landet. Alltså det är territorium...

0: övervakningsanläggningar. Det var stängt, ja, stängt tunnelbanan, byggen mur och det är klart.
1: Ja, det är steg ett liksom. Sen kan man förpassa dem vidare till läger eller till... För det är viktigt att få bort dem i blickfånget liksom. Ut ur stadsbilden i små och stora städer.
0: En annan sak som jag tycker saknas lite grann i den här rapporten, som jag tycker man ska trycka mer på och som jag egentligen tycker är liksom punkt nummer ett, det första av allting som man ska göra, med en liten reservation, men det är att man måste klippa alla bidrag, bara ta bort alla typer av ekonomiskt stöd, alla utbetalningar som görs till invandrare. Och det är liksom det första och sista, och det är väldigt viktigt av många skäl, av moraliska skäl och sånt där, men framförallt så är det ju ojämförligt mer effektivt för att få ut folk ur landet jämfört med till exempel att fatta ett beslut på Migrationsverket om att dra tillbaka ett uppehållstillstånd eller sånt där. För det kan ju folk göra lite vad de vill. Ja, vi får se vad vi gör om 3 månader. Men bara klipp bidragen. Inga mer utbetalningar. Vad händer då? Mm. För faktum är att de här människorna som vi pratar om, de är totalt beroende av svenskarna för sin försörjning. Ibland målar man upp invandrare som grupp, som en väldigt stark grupp. De har liksom sina dominansbeteenden och de är så sturska och aggressiva och vi ska ta över Sverige och så vidare. Men verkligheten är ju att de är enormt svaga. De är parasiter som lever helt och hållet på svenskarnas nåder, helt och hållet bekostade av svenskar och lite inkomster från kriminalitet och sånt där. Men den enkla självklara grejen är bara sluta betala ut pengar till dem. Och då har man en period då de får göra lite vad de vill, men nästan allt av dem, de kommer bara behöva lämna landet. Och sen har man den här militära beredskapen att slå ner upplopp när man gör det. För att det kommer bli lite oroligt på vissa ställen. Men bara klipp pengarna. Ta bort alla bidrag över en natt. Det kommer lösa så många problem. På en månad liksom så kommer halva problemet vara löst.
1: Ja visst, och klipper man, så fort vi har klippt bidragen, då får vi också följdeffekten att den lilla relativt styrka som de kriminella miljöerna har, den har de ju därför att de ingår ett ursprungligt ekosystem av bidragstagare. De plockar ju dem på pengar i första hand på olika sätt. Och stänger man bidragen till liksom den här sjön de lever i som fiskar, Då svälter vi ut dem också till ganska stor del faktiskt.
0: Ja.
1: Så omgående klippning av bidragen. Alltså det ska inte finnas möjlighet att skriva på socialarbetare ger bidrag till någon. Liksom. Man stänger socialkontoren helt enkelt under en tid. Det finns så många enkla saker att göra.
0: Jag vill ge ytterligare en kritisk kommentar kring den här rapporten. Jag vill inte låta för gnällig, men det här är någonting som jag vill säga till alla som eventuellt lyssnar som är intresserade av att göra den här typen av arbete i framtiden. Och det är att språket i den här rapporten håller inte den klass som man förväntar sig från en rapport från en think tank eller en myndighet. De borde ha kostat på sig professionell korrläsning, vilket inte är så dyrt. Men det är en väldigt stor hjälp om man vill bli tagen på allvar. För att som den här rapporten ser ut nu så kommer förmodligen ganska många människor, i den mån de läser den, och kommer liksom avfärda den och kanske göra sig lustig över den på grund av alla grammatikfel. Grammatikfel och lite klumpiga saker. Det ser ut som att samma bitar text har klistrats in flera gånger på några ställen och sådär. Det är så här, små saker kan man eventuellt tycka, men det sticker ut ganska mycket för någon som är van att läsa formell och korrekt svenska. Som till exempel, hur skriver man siffror på svenska? Ja, korrekt tusentalsavdelare på svenska är mellanslag. Vilket jag trodde att alla visste liksom, men den här rapporten använder istället punkt som tusentalsavdelare. Alltså man gör på, jag vet inte, på tyska. På engelska har man kommatecken på, jag vet inte, på tyska. På engelska har man kommatecken, men på svenska har man mellanslag som tusentals avdelare. Och jag säger, ja, det kanske inte gäller världen, men en stor del av den här typen av arbete handlar om att etablera trovärdighet. Och dessutom så kan man ju tycka också att en rapport som syftar till att värna Sverige och det svenska bör följa grundläggande svenska språkregler. Och om jag får nämna en sak till, alltså jag är ledsen om jag låter pedantisk, men

0: Det är ett grammatikfel i rapportens rubrik. Alltså själva huvudrubriken för hela dokumentet. Återvandring är oundvikligt. Det vill säga oundvikligt med T på slutet. Det vill säga syftandes på ett subjekt i neutrum.
1: Mm.
0: Men korrekt genus för ordet återvandring är förstås utrum. Det vill säga det heter en återvandring, inte ett återvandring. Alltså heter det återvandring är oundviklig, inte oundvikligt. Ja, okej, jag ska sluta nu. Som sagt, allt som krävs är att man skaffar sig en korreläsare. Det är inte så dyrt. Man kan säkert hitta någon som är beredd att göra det gratis om det är väldigt ont om pengar. Man kan helt säkert använda sig av någon sån här AI-snurra helt gratis. De är ganska bra på formell svenska och de skulle absolut ha fångat många av felen i det här dokumentet. Och jag tror att det här, liksom, den här rapporten som jag drömmer om, den här statliga utredningen eller liksom seriösa think tank-rapporten, den ska ha liksom ett perfekt, korrekt, formellt språk, ett myndighetsspråk. Det ska vara knastertort, 100% korrekt och det ska låta som liksom en hög tjänsteman på en myndighet som sitter och gör det på ett väldigt korrekt sätt.
1: Amen.
0: Ja. Jag är ledsen att jag gnäller. Jag vill ändå avsluta med att säga att Jeff Ahl är en hjälte. Jag har sett på honom som en hjälte när jag såg hans tal på torgmöten i valrörelsen 2018. Jag tyckte de var jätteduktiga allihopa. Jeff Ahl och William Hahn och Gustav Kasselstrand och Erik Berglund, alla som höll de här brandtalen, fantastiskt. Och jag minns vi satt och spelade upp små klipp av så här roliga grejer som Jeff Ahl sa på de här talen. Och det var fantastiskt. Och han verkar fortsätta göra bra saker. Jag ser ibland saker han skriver på Twitter. Tycker han verkar jättebra liksom. Det är fantastiskt att han gör den här rapporten. Och man får ju säga så här. Förhoppningsvis är det här bara den första av många återvandringsrapporter som författas. Heder till Jeff Ahl för att han gjorde den första.
1: Ja, det här är en sån självklar utgångspunkt tycker jag för kommande arbete. Så att han var först på plan.
2: Radio Bubbla. Högsta förvaltningsdomstolen fäller Sven-Göran Eriksson, upptaxeras 1,9 miljoner, månatlig gåva till broder, anses vara lön. Ja, Sven-Göran Eriksson, är det han som kallas för Svennis?
1: Ja.
2: Han är en oerhört generös person, jag känner inte så mycket till honom, men han har varit väldigt generös mot sin bror. Men det gillas inte av Skatteverket.
1: Nej, alltså han har betalat sin bror 50 000 i månaden. Och om vi har någon lagkunnig juristredaktör här så får de gärna hjälpa oss att förklara det här och skriva till oss. För att, alltså, jag förstår inte hur Svennis kan bli dömd här. För alltså, jag måste väl vara för guds skull i min fulla legala rätt att om det så är varje vecka ge pengar till en släkting.
2: Det är faktiskt en väldigt märklig situation, va? Därför att man får ge pengar i Sverige till människor. Man får ge gåvor och det blir inte belagt med skatt så vitt jag vet. Man får rimligen, alltså jag skulle gissa i alla fall, att man får ge pengar till sin familj. Det vore ganska lustigt, va? Och synnerligen diaboliskt om det är så att man får ge pengar till människor men inte till sin egen familj. Det skulle vara på något sätt höjden av postmodernistisk ondska. Men det finns några andra kriterier här, va? På något sätt så Skatteverket och Kammarrätten, de menar på att de utbetalningarna måste ses som lön för tjänster som brodern utförde åt Sven-Göran Eriksson.
1: Ja, de har inte definierat dem i den här lilla korta snutten. Jag undrar om de har definierat dem i domen heller eller i anklagelseakten. Och det där är, alltså, jag ser ju väldigt märkliga följder här. Att ponera att hur gör man med, nu är den gruppen nästan utrotad i Sverige, men hemmafruar eller hemmamän. Anta att min fru skulle vara hemmafru och jag delar med mig av min lön till varje månad till henne. Hon utför ju definitivt tjänster åt mig i så fall. Alltså, hur ska det hanteras? Det här är ett kokobeslut helt enkelt.
2: Ja, det är en bra fråga. Så är det så då att om man till exempel vill ge sin bror pengar, vad är orsaken när man vill skicka 50 000 i månaden eller något annat belopp? Är det då så att man måste bryta kontakten helt och hållet med sin bror? Att man inte får samarbeta i några projekt, göra saker tillsammans? Får man ens prata med varandra? Eller kan det räknas då som att samtalet på ett eller annat sätt har inneburit att man har gjort känslor åt varandra?
1: Jag gissar att det är så här helt enkelt. Jag tror det är en kvalificerad gissning. Att brodern har fungerat som en person som tar hand om Svennis schabrak till hus i Torsby. Jag har själv sett det. Och liksom ser till att kranar inte läcker och att huset är i skick och har koll på ägarna. Det är sånt man gör inom släkten. Och så är Svennis tacksam för detta och ger brodern en rejäl slant för detta varje månad. Det är fan inget som ska beskattas om man gör tjänster åt varandra inom familjen. Det här ska mera ses som ett utslag av att staten och myndigheterna gör allt på alla, utan övrigt på alla områden för att slå sönder familjeband helt enkelt. Att man hjälper varandra och gör tjänster åt varandra i en familj och i en släkt. Det anses som skadligt.
2: Ja, familjeband är naturligtvis det allra mest misshagliga man kan tänka sig. Men jag skulle tro att det här resonemanget också generaliseras. Att allt ekonomiskt stöd som en person kan få som inte kommer från staten betraktas som någonting som måste bekämpas och utrotas.
1: Mm.
2: Ja, det är riktigt bisarrt om man kan fråga sig. Det skulle vara kul att höra någon jurist gör en analys av det här med gåvor och beskattning. Kan man verkligen säga att gåvor är skattebefriade i Sverige? Om det är så att Skatteverket på det här sättet och andra godtyckliga sätt bestämmer att i praktiken så är alla substantiella gåvor i själva verket lön och ska beläggas med sociala avgifter och skattetillägg och så vidare.
1: Mm.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: NASA planerar kärnreaktorer på Mars. Del av projektet Kilo Power ska kunna generera 40 kilowatt. Det här är en lite nischad nyhet som handlar om utvecklingsprojekt inom NASA. Den beskriver alltså att NASA återigen har börjat titta på att bygga små kärnkraftverk för att kunna använda som energikälla på Mars. Man kan ju lätt tänka sig att en planet som Mars skulle vara lämplig för att använda solkraft. Men i själva verket så är atmosfären inte särskilt väl lämpad. Den stänger ut ganska mycket strålning och det förekommer sandstormar ofta på Mars. Dessutom så finns det många områden som ligger i permanent skugga. I länken här beskrivs att om man nu ska bygga en bas på Mars, då kanske man gärna vill göra det i en krater där det är lättare att hitta vatten exempelvis. Och då måste man ha en kraftkälla som inte är baserad på solpaneler. Nu talas det här om att bygga ett mindre antal kärnreaktorer som var för sig skulle kunna generera ungefär 10 kilowatt. Vilket alltså är ungefär lika mycket som två vanliga svenska villor drar. Och så tänker man sig ha 4-5 sådana reaktorer för att driva en bas.
5: Jag tycker det låter som väldigt lite energi. Man ska ha energi nog att driva 8 vanliga hem. Nog för att man säkert kommer leva mer energisnålt i vissa avseenden när man bor på Mars. Så måste ju många saker dra lika mycket energi som här. Och vissa saker man vill ha väldigt mycket energi till. Alltså hur många människor tycker de ska bo där egentligen? Jag antar att det inte är liksom Elon Musk-skala på ambitionen här. Med fullskalig kolonisering och duplicera mänskligheten på en ny planet. Det kan inte vara det de har i åtanke med sina 40 kilowatt.
4: Nej, det måste vara en liten bas. Jag vet inte hur den här basen är tänkt att se ut, men det är ju ändå logiskt att börja med en mindre bosättning än att från början planera för en hel by. Det som jag tyckte var kul med det här som är lite tekniknördigt intressant är ju att dels att man överhuvudtaget jobbar med kärnkraft igen och dels att det också beskriver lite grann hur man har gjort förut för att ordna energi till olika rymdäventyr. I många fall så har man då använt sig av plutonium som man har helt enkelt låtit sönderfalla och astravärme i olika sonder och system som man har skickat ut till andra planeter. Det som det talar om här är ju ett mera normalt kärnkraftverk, kan man väl säga, som alltså inte har något radioaktivt sönderfall förrän man sätter igång reaktorn genom att ta ut kontrollstavar eller något motsvarande. Alltså baserat på uran istället för plutonium.
5: Jag insåg att jag är lite generande okunnig om fissionsreaktorernas rymdhistoria när jag läste den här artikeln. För tydligen så, jag vet att det har gjorts experiment och att jag vet att man har de här radioaktiva batterierna, plutoniumbatterierna. Men däremot att man har haft fullskaliga fissionsreaktorer i omloppsbana så tidigt som 1965, SNAP 10, som var fullt fungerande tydligen i 43 dagar och som fortfarande är i omloppsbana, gammal kärnreaktor. Och flera stycken som ryssarna har kört upp också.
4: Ja, Ryssland, Sovjet och Ryssland har skickat upp ett stort antal kärnreaktorer. Många fler än vad NASA ens har övervägt. Det var mycket populärt i det ryska rymdprogrammet. Som ju också drev ganska många, både rymdstationer och andra projekt i rymden.
5: Ja, jag tror i alla fall att Elon, han kommer ha en bättre lösning på det här problemet. Dels för att han har en mer storskalig ambition för vad som ska hända på Mars. Och sen så är han expert på solenergi, så han kommer ha bra koll på det här. Kanske bättre solkraftverk och veta bättre när man måste slå över till kärnkraft. Men framförallt så tänker jag på att han har ju pratat tidigare om en speciell plan han har för att fixa atmosfären på Mars. Som du nämnde så är den lite knepig. Det passar inte så bra för människor just nu. Man skulle behöva framförallt en tjockare atmosfär för att, och med annorlunda sammansättning, för att bo där permanent och kunna andas och sånt där. Och Musk har ju sagt att man skulle kunna lösa det här problemet genom att smälla av några hundra kärnvapen i atmosfären på Mars. Det skulle tydligen ha rätt effekt för att verkställa hans plan. Så att jag kan tänka mig att kanske att Elon i hemlighet samlar på sig en hel del plutonium och uran och sånt där att ta med sig för att göra det här atmosfärtricket när man väl kommer till Mars.
4: Tror du att han skulle göra det som en kupp? Överraska alla?
5: Ja, jag tycker det låter så. Då vet man ju att han är lite lurig och som nybliven rymdkolonisatör så skulle man ju få ett fantastiskt fyrverkeri, ett ljusskådespel och underhållning som hette duga. Men det skulle nog vara betydligt mer än 40 kilowatt.
4: Ja, det kan man lugnt säga. Men jag skulle vara lite snopen som rymdturist om han brände av där utan förvarning. Då vill man ju boka en fönsterplats.
5: Ja, om du betalar tillräckligt bra så får du säkert första parkett.
4: Ja, det är en hisnande tanke.

0: Radio Bubbla. Lars Wildereng, Bubbla är en av mina främsta källor till omvärldsbevakning och den intressantaste aktören inom svensk nyhetsförmedling. Stöd projektet genom att täcka upp dig för Bubbla Premium. När vi drog igång Bubbla-projektet sommaren 2014, jag och Sofia började liksom, började försöka marknadsföra, försöka nå ut. Hur ska vi hitta redaktörer, hur ska vi hitta läsare? Vi kämpade på med våra egna nätverk, men de var inte så här så jättestora. Vi lyckades få framförallt ett första gäng redaktörer att haka på. Men det var egentligen ingen första veckorna som läste sajten. Det var väldigt, väldigt lite trafik. Så vi satt bara och tryckte ut massa nyheter. Sajten funkar ungefär då som den gör idag. Utåt har inte hänt så jättemycket. Men det var ingen som läste. Det var liksom 100 personer om dagen eller något som kom in. Våra andra polare som var inne och läste. Vi själva. Men sen så skickade jag ett mejl till Lars Wildereng som driver en jättestor blogg som heter Cornucopia. Jag hade haft lite kontakt med honom tidigare någon gång, mejlat lite med honom i något så här praktiskt ärende för att arrangera något event eller sånt där. Och sa jag att ja, men det här kanske du gillar. Ta en titt på den här liksom och se om det är något som du tycker är intressant. Och han tyckte det var en jättekul idé. Han fattade grejen direkt och sa liksom att ja, men det här behövs och gud vad bra liksom, det här ska jag blogga om. Sen skrev han ett blogginlägg där han, det var väldigt tidigt i Bubblas historia. Vi hade varit igång i några veckor bara. Han skrev Lars Wildereng ett blogginlägg där han skrev liksom att jag hittade den här nya grejen. Den är skitbra. Den har redan blivit min huvudsakliga källa för svenska nyheter. Testa den här grejen, det är häftigt liksom. Och då fick vi en enorm massa trafik. Och jag vet att det är många lyssnare också som kommer känna igen sig i det här att Då fick det 2000 ungefär, jag tror det var drygt 2000 personer som kom via det här specifika blogginlägget på Cornucopia till Bubbla. Och av dem blev hälften, det här är en siffra som är svår att tro på, men av hälften av dem blev från och med den dagen regelbundna Bubbla-läsare. Som varje dag eller nästan varje dag gick in på Bubbla från sommaren 2014 till idag. Det är fortfarande, säg att det är 700-800 personer nu som läser Bubbla i stort sett varje dag, som kom till oss via det blogginlägget på Cornucopia. Så att Lars Wildereng var den enskilt viktigaste faktorn för att kickstarta Bubbla och skapa Bubblas publik. Och sen dess har vi liksom, ja, men vi har hållit kontakten med honom och sådär. Han är en skön typ på många sätt och vi länkar till hans blogg och sådär. Men nu har han gjort det igen. Nu har han skrivit ett riktigt bra blogginlägg om Bubbla Premium. Och han har testat själva premiumtjänsten. Så han skriver också om funktioner, han lägger upp screenshots med hur det ser ut när man har premium, när man loggar in. Och beskriver helt enkelt hur det funkar och hur Bubbla funkar. Och det som gör mig så väldigt glad är att han säger att han själv fortfarande använder Bubbla. Han har Twitter, han har ett RSS-flöde som man har liksom längst ut på marginalen på sin skärm. Men hans främsta källa till omvärldsbevakning, en av de tre främsta, det är Bubbla som man använder regelbundet. Istället för att gå in direkt på tidningssajterna. Du ser precis det som Bubbla är till för. Att gå inte in på liksom, ja, gå in på vad du vill. Men man behöver inte, om man tycker det tar emot, att gå in på dn.se. Så kan man gå in på Bubbla istället. För vi har inga DN-nyheter.
1: Han borde ha en medalj istället för Reinfeldt.
0: Ja, men eller hur? Alltså, Lars Wildereng skulle kunna få en medalj för sitt oerhört flitiga bloggande, sina någorlunda korrekta politiska positioner, sina bra böcker som han har skrivit. Han är en författare som har skrivit tre bra böcker nu som jag tycker är väldigt läsvärda. Jag har personligen läst alla Lars Wildereng böcker som har blivit släppta och jag tycker de är jättebra. Längtar efter tredje delen av stjärntrilogin. Det skulle bli väldigt spännande. Men vi är väldigt glada att känslan är ömsesidig och att Lars Wildereng är ett fan av Bubblan. Det här är ett hett tips. Att gå in på Cornucopia och läs Lars Wilderengs recension av premiumtjänsten. Om du inte har sett den här tjänsten i en action redan för att du har blivit premiummänniska, då kan du gå in och titta lite på Wildereng's inlägg och där hittar du också länken till bubb.la/premium så att du kan signa upp. Jag vill gärna passa på att säga också att Det börjar ta fart nu i premiumgruppen, vår särskilda diskussionsgrupp för premiummedlemmar. Det var lite långsamt, folk var lite sådär avvaktande och helt blyga nästan. Men framförallt igår så kände jag har inte haft tid ens att läsa alla intressanta saker som har kommit. Men jag har noterat att det folk börjar prata om podcast. Vilka andra podcast lyssnar ni på? För att Radio Bubbla kommer jättemycket förslag. Alltså en helt drös med förslag. Vi kommer göra ett inslag om det i radion. Berätta om alla de här tipsen som har kommit. Men det var jätteintressant. Och sen var också en diskussion om Jesus igår. Apropå inslaget i förra Radio Bubbla. Så är det massor med intressanta diskussioner om Jesus helt plötsligt. Och flera andra ämnen som har börjat dyka upp och diskuteras ganska friskt. Och det är verkligen en intressant grupp personer alltså, som är i den här gruppen. Och kära lyssnare, du kan också vara med i den här gruppen. Det är enkelt och billigt och varmt rekommenderat.
2: Algeriet anklagar den berbiska separatiströrelsen MAK i Kabylien för att vara stödda av Marocko och Israel och för att ligga bakom omfattande bränder i landet. Granskar nu sina relationer med Marocko och har förstärkt säkerheten vid gränsen mot grannlandet som varit stängd sedan 1994. Minst 90 personer har omkommit i bränderna, däribland 33 soldater. För inte så länge sedan så pratade vi i Radio Bubbla om situationen i Västsahara. Västsahara som är det finns en självständighetsrörelse där som ligger i konflikt med den marockanska regimen som bryter sig loss från Marocko. Det är, kan man säga, södra halvan av Marocko eller något sånt där. Och i det sammanhanget så pratar vi om att Polisario, som de heter, de får stöd från grannlandet Algeriet som på det sättet lägger sig i marockanska angelägenheter och Polisario, jag tror att de har något högkvarter där i Algeriet på gränsen till Marocko. Och det är en källa till konflikt då, mellan Marocko och Algeriet. Och den här artikeln, vi har två artiklar just nu om den här situationen på Bubblan i Kabylien. Och det är en situation som man kan säga ett exempel på motsatsen. Alltså en självständighetsrörelse i Algeriet som får stöd från Marocko och leder till konflikter mellan länderna på det sättet. Kabylien är ett intressant fall för oss att prata om Radio Bubbla av flera skäl. Bland annat för att vi inte har gjort det tidigare. Vi gillar att prata om små självständighetsrörelser runt om i världen. Men just den här har vi, så vitt jag kan minnas i alla fall, inte pratat om tidigare. Om man bara kort ytterligare ska jämföra Kabylien med Västsahara, så kan man säga att en väldigt stor skillnad är att Kabylien, till skillnad från Västsahara, inte är en sorts öde avkrok. En strimma Saharaöken där inte särskilt mycket händer. Därför att Kabylien ligger vid Medelhavet. Det är en tättbefolkad, välbefolkad region. Det är ingen stor region, men det bor en 3,5 miljon människor och sånt där, tror jag, i regionen. Och det finns dessutom fler kabiler som bor på andra ställen. I andra delar av Algeriet och också i Marocko faktiskt och i Frankrike. Så kabilerna är ett folk som har en lång historia av självständighet. Så det är inte någonting som kommer bara från det blå, att de vill vara sin egna. Kabylerna, det är alltså ett berberfolk och ett bergsfolk som bor i Atlasbergen. På många sätt är det väl en så klassisk historia om bergsfolk. Alltså att när erövrare kommer och är för starka så drar man sig tillbaka upp i bergen. För att inte ens de starkaste erövrarna kan ta de här bergen. Och på det sättet kan man övervintra, överleva och när erövrarna till slut drar sig tillbaka så har man fortfarande kvar sitt folk. Och på det sättet så stod kabylerna emot en lång rad erövringsförsök. Under de senaste, 2000, kanske 3000 åren. Och de hugade erövrarna, de kom från Rom, från Västrom och från Östrom. De kom från Kartago. Ett tag så var det vandalerna som kom och upprättade ett kungadöme med ett fäste i centrum, tror man kan säga, i Kabylien. Ottomanerna, givetvis många olika arabiska grupper, våg efter våg av arabiska erövringar, inklusive, kan man ju säga, att det där de befinner sig nu på sätt och vis. Men ingen lyckades helt ta över Kabylien. Bergen förblev alltid fria. fram till mitten av 1800-talet när, ja, när Frankrike till slut lyckades lägga hela regionen under sig. Men man ska säga att det fanns också perioder då Kabylien expanderade och snarare var den parten som erövrade andra områden. Det kanske främsta exemplet, det mest välkända, är det fatimidiska kalifatet som var ett av de stora islamiska kalifaten och som var ett shia-muslimskt berber-kalifat med sitt centrum i Kabylien. Men det har varit mycket de här, mycket att kabylerna har fått hantera erövrare och förtryckare, och den senaste iterationen av det här då, det är att man levde under fransk överhöghet och sen blev Algeriet självständigt på 60-talet. Och Kabylien var, å ena sidan så var Kabylien en av de upproriska regionerna som var pådrivande för självständighet från Frankrike. Men så fort självständigheten var ett faktum så blev det istället slitningar mellan Kabylien och den algeriska centralmakten. Bland annat för att i den vevan under avkoloniseringen så hade man en stark våg av arabisering av det algeriska samhället. Och det kom i konflikt då givetvis med berberfolkens kultur, eftersom berberna inte är araber, de har en egen kultur, de har ett eget språk som inte är arabiskt och så vidare. Så att det finns en ständig fråga om berbiskt självbestämmande inom de här arabländerna, arabregimerna som kontrollerar traditionella berbiska territorier. Så det har varit liksom vågor av konflikt, stora protester, delvis militära konfrontationer med olika toppar och dalar. Men ett sånt här centralt sak som man pratar om, det är att man vill ha ett erkännande av berberspråket, alltså kabyliskan som den heter i den här regionen. Men i Algeriet generellt då så är det så att arabiska är liksom det påbjudna språket, och det är inte då bara en sorts naturlig förekomst av arabiska, utan det är en sorts politisk arabiseringsprocess. Och det finns olika idéer om vad som borde hända i Kabylien. Det finns vissa som är liksom berbernationalister och vill ha en sorts berbisk samling, panberbisk samling, kanske över Algeriet och Marocko och några länder till. Och så finns det folk som är mer algeriska nationalister som vill se Algeriet som en i grunden berbisk nation och snarare vill se ett Algeriet som är dominerat av berbisk kultur snarare än arabisk kultur. Och så finns det då kabyliska nationalister. Jag vet inte om den här uppdelningen är så som de själva pratar om det, men då folk som vill se självständigt Kabylien. Och det där bland annat då vi har de här MAK, Movement for the Autonomy of Kabyli, som det heter då på den engelsk-franska namnet, som jag antar att man får säga att det är då. Och de har bland annat, de har utropat en exilregering i Paris, och de har en president, en exilpresident som heter Ferhat Mehenni, som är en gammal protestsångare, numera bor i Paris och är en sorts ledare för deras rörelse. Och de har sen under de senaste 10 åren och sånt där, så har man gått till mot att vara en officiellt explicit självständighetsrörelse med exilregering och alltihop. Och i år då så har det eskalerat en del, för att bland annat så har man i Algeriet terrorklassat MAC-rörelsen. Bland säger man att de har förberett terrorbombningar, de har byggt bilbomber så de inte har sprängt, men de säger att de har bevis för att de har förberett det. Och Ferhat Mehenni, presidenten, han har blivit gripen i Frankrike, anklagad för pengatvätt. Och man har en upptrappning nu då, där man säger att det här är liksom en marockansk infiltrations, man säger att den här rörelsen är finansierad från Marocko och även från Israel. Eller som den algeriska regimen säger, den sionistiska entiteten. De säger inte Israel. Och så vitt jag kan förstå så stämmer det också att MAK-rörelsen har fått ett officiellt erkännande från Marocko. Alltså marockanska diplomater har stått i FN och sagt att vi ger vårt uttryckliga stöd till den här rörelsen. Så att Algeriet har på fötterna så att säga för den anklagelsen. Men och sen finns det då de andra sakerna som skogsbränderna. De har haft väldigt stora skogsbränder i Nordafrika i år, där dussintals människor har dött, tusentals hektar skog har brunnit ner och så vidare. Och då säger man att det här är det är helt eller delvis anlagda bränder som de kabyliska separatisterna och deras marokkanska kumpaner ligger bakom. Där vet jag inte, jag kan inte se något särskilt. Så jag har inte kunnat se några, att det presenteras några belägg egentligen för den tesen. Det låter mindre vederhäftigt, ärligt talat. Men det är en gammal intressant konflikt som kommer att lyta nu och eskalerar, inklusive då med, ja, det nämndes inte här då, men vi har en annan länk om att Algeriet bryter sina diplomatiska förbindelser med Marocko och tar ett nästa steg diplomatiska. Jag och Boris, det var ett försök att introducera lite grann Kabylien och Kabylien-konflikten. Blev det någorlunda rätt? Du får gärna korrigera och fylla i.
1: Ja, du är på väg mot en doktorshatt i kabylisk historia. Väldigt genomgående. Ja, det man kan, det här med skogsbränderna, det är ju så här lite fånigt utspel både av den algeriska regeringen anklagar inre fiender och yttre också. Och samma sak är ju Turkiet. Och där har man också haft omfattande skogsbränder, men de skiljer på kurderna. Och det har ju brunnit liksom i hela den regionen något så fruktansvärt i sommar. Och då passar man liksom, istället för att skylla på sin egen inkompetens för att hantera hantera skogsbränder, Turkiet har gjort en del fruktansvärda misstag, så skyller man liksom då på det här anlagda bränder av folkets och regimens fiender, vilket i och för sig kanske är charmigare än att skylla på klimatkatastrofen. De kanske var tacksamma för att de inte gör det. Folk där nere går inte på det. Men det man kan, just det här med Turkiet, det är ju intressant att se hur Turkiet nämns ju inte så mycket, men de har verkligen slagit klorna i Algeriet. Och Algeriet har också markerat att de söker sig närmare Turkiet för att få stöd nu när Marocko börjar skaffa sig lite mer aktiva allierade. Och Turkiet är väldigt intresserad av Algeriet därför att det är grannland till Libyen, och där har ju Turkiets stora intressen med och spelar. Och man håller på att förhandla nu med Algeriet om att man ska få etablera flyg- och militärbaser i Algeriet för att kunna hantera situationen hantera sina intressen i Libyen och se hur det går. Och man har också, som vanligt, har ju turkarna gått in och investerat rätt kraftfullt i Algeriet för att visa sin goda vilja. Det behöver de. Man har säkert fått pengarna av Kina. Men en sak i den historiska genomgången är ju väl värd att påpeka igen. Alltså det är ju det här vad som händer om du släpper in araberna, eller om araberna tränger sig in. Alltså det finns ingen mångkultur, utan det är arabisering som gäller. Och man ska imponeras av berberfolken i Nordafrika för att de har stått pall så länge. De ger sig inte. De vill inte bli araber. Nu har ju väldigt många av dem arabiserats ändå. Men av de 50 miljoner man talar om som räknas till berberna, så är ju... Ja, 20, det är 20 miljoner som man letar efter rätt uttryck. Rena berber. De står på sig. Däremot ska man ju inte... En del av de här olika berbiska nationalister sen drömmer ju ungefär som kurderna om ett Storberbistan. Det kommer ju aldrig uppstå. Det, lika lite som kommer det uppstå ett Storkurdistan. Men man kan ha ren nationell svensk egennytta, kan man säga. Liksom allt, som vi sa förr, allt stödet av berbiska folkens frihetskamp. Det håller araberna upptagna. Det är bara bra.
2: Mm. Ja, det är precis det jag känner, det som jag tycker att det är särskilt intressant att titta på Kabylien liknande situationer, just därför att det scenario som kabylerna står inför nu, och för all del som de har stått inför i mer än 1000 år, är det scenario som även vi i Sverige står inför och som vi kommer stå för i framtiden, det vill säga en annalkande arabisering. Och de har ju kommit längre i processen än vad Sverige har gjort. Men vi kommer vara i en liknande situation i framtiden. Det vill säga att islam har gjort väldigt stora insteg i samhället. Blivit mer och mer dominerande. Och nu står inte striden längre om islam så bara lika vara. Utan om huruvida Sverige ska bli totalt arabiserat. Eller om svensk kultur ska få överleva. Och där är det viktigt, det är viktigt att påminna sig om att den här konflikten förs och har förts länge på andra håll. Men du säger då, det kommer inte bli någon stor Berberistan. Men vad är det bästa som Kabylien kan hoppas på i termer av självständighet eller autonomi eller lösningar?
1: Det är en väldigt knepig sits. Därför att nu har ju liksom algerierna, turkarna i ryggen. Och det är två regimer som känner affinitet därför att militärapparaten har en väldigt stark ställning i båda länderna och de kommer nog att bli väldigt, väldigt hårt trängda. Marocko och Israel kan inte göra så mycket åt det om den algeriska militärapparaten rullar igång. Den har ju visat sig väldigt kraftfull tidigare. De krossar det stora islamistiska FIS-upproret som många har glömt med stenhårda metoder, vilket vi ska i och för sig vara de tacksamma för. Så att om MAK vinner framgångar, ökat stöd, då kommer liksom den algeriska statens repression att öka väldigt, väldigt hårt.
2: Det verkar som att den franska staten eventuellt inte är särskilt behjälplig heller. Jag vet, den här exilledare, han kanske är en genuin skurk, vad vet jag. Men med tanke på att franska myndigheter griper honom och ska åtala honom och sådana här saker, så verkar det som att han får ingen hjälp från Paris heller.
1: Nej, för Paris är pressat. Paris har sett med mycket oblida. De betraktar ju Algeriet, fast Algeriet är fritt, som sin bakgård. Och det har ändå varit goda kontakter mellan Frankrike och sittande regim. Nu när Turkiet börjar gå in kraftfullt i Algeriet så är ju fransmännen väldigt störda detta. Turkiet är deras fiende nu. De är en enda europeiska land som liksom då och då försöker ge sig på Turkiet. Och det är inte kul att se dem gå in på sin bakgård. Och man har ju också, har det stått i pressen, gnölat de stora turkiska investeringarna. Och det har den tillfälliga algeriska presidenten sagt att ungefär att ja, men det är bara att ni konkurrerar och slantar upp ni också. Så att algerierna spelar ut Turkiet mot Frankrike för att få in mera pengar. Och också, och jag tror att en del i det spelet att Frankrike visar sig väldigt inställda till den algeriska regimen är att man ger sig på MAK och deras ledare. Litet offer.
2: Så vad kommer hända mellan Algeriet och Marocko? Det blir svårt att tänka sig att det ska utbryta krigen eller sånt där mellan två stora länder och de här små sakerna. Det känns som att den naturliga enkla lösningen för de här två länderna skulle vara att komma till någon sorts deal. Vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Västsahara, och vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Kabylien. Varför måste de ens hålla på och tjafsa om det här?
1: Det är en mycket bra fråga, och jag tror att man kommer liksom bara, man har nått så långt i spänningen mellan de två länderna som man kan nå, helt enkelt. Båda parter kommer, precis som du är inne på, inse att vi har absolut ingenting att vinna på ett krig med grannlandet. Och vi deklarerar att vi drar tillbaka vårt stöd till de här. Algeriet, till Polisario och Marocko, till MAK. Och så kan man liksom puckla på de här i lugn och ro. Det är nog tyvärr vad som händer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 82 av 112 dömda gruppvåldtäktsmän födda utanför Europa i Aftonbladets granskning av domar sedan juli 2012. Det är en diskussion som har förts fram och tillbaka i Sverige i många år. Och det är en märklig situation att folk har starka åsikter om det, drar växlar på det. Men det är svårt att få tillförlitlig information, bara få data och siffror på vad som gäller. Och tidigare så har du gjorts en del på privata initiativet. Folk har satt sig och begärt ut domar och gått igenom dem och upprättat data. Och nu har Aftonbladet gjort det som alternativa medier och engagerade privatpersoner har gjort flera gånger tidigare. Och gjort då en, som de kallar, en unik granskning. Och de har tittat då på 112 personer som har dömts för gruppvåldtäkter. Och det visar sig alltså att 82 av 112 är födda utanför Europa.
1: Mm. Det, alltså jag tycker den är intressant. Va? Det är väl sånt som jag anat på många sätt, eller många har gjort det. Det är två saker att jag saknar i Aftonbladets rapportering här. Dels vill man ju faktiskt veta nationaliteten på offren också. För jag tror det säger en hel del. Och att man kan utgå från de flesta då är svenska. Och det andra, det är liksom det här som jag är lite trött på genomgående. Så alla de intervjuer som resonerar kring detta, de utgår också från att det här är fråga om patriarkala strukturer, alltså manskultur. Ser man, de här människorna kommer från främmande kulturer. Och som en person här, en socionom som jobbar med just våldtäktsmän, hon menar att det här beror ju på att citat, just nu känns det som att samhället överger det. Alltså att det är vårt fel, samhällets fel, att de blir gruppvåldtäktsmän. Och jag tror vi har nosat på frågan förut i något program. Alltså att, jag tror inte att det här är så oherrans mycket fråga om manskultur och patriarkal kultur. Utan det är ett annat inslag i de främmande kulturerna. Att tittar man till exempel på afrikanska kulturer och del asiatiska, västasiatiska, så är ju alltså våldtäkten en medveten del i ett kulturkrig. Du ser det i flera afrikanska stater idag till exempel, att i krig och även i inbördeskrig, alltså, så är ju våldtäkt någonting som, höll jag på att säga, alla deltar i när man har besegrat fienden. Det är en del i kriget. Och jag tror det är mycket mer en fråga om detta, alltså att det är många unga män som anser att de befinner sig i krig med samhället. Det är inte så att de inte kan kontrollera sina lustar, utan det är ett naturligt, även om det låter obehagligt, men ett naturligt sätt för dem att visa sin aggressivitet mot fienden, att våldta fiendens kvinnor. Och det här tror jag man bör resonera kring, men det vågar liksom inte Aftonbladet beta, utan problemet är bara att de här killarna inte har tillräckligt mycket svensk sexualundervisning och en fritidsgård.
0: Mm. Det kom ju faktiskt en ny, glädjande nog, stor socialdemokratisk satsning på mer sexualundervisning för nyanlända. Bara häromdagen såg jag en länk på Bubblan.
1: Ja, men nu kan vi vara trygga.
0: Mm.
1: Och så en starkare lagstiftning också, sen är det fixat.
0: Ett övergående problem. Vi har nått peak-gruppvåldtäkt. Nu kommer det bli ordning. Ja, jag tycker att hela det här fenomenet med som en epidemi av våldtäkter, gruppvåldtäkter, sexuella övergrepp och kraftigt ökande siffror. Ja, det var inte en väldigt vansklig gissning, men nu har vi i alla fall siffror svart på vitt att det nästan bara är folk som är födda utanför Europa, som det står. Och menar, de andra då, de andra 30 stycken som är födda i länder i Europa, jag misstänker att det är inte så att samtliga de är etniska svenskar. Och jag tycker det här är liksom, om folk inte gemensamt vaknar upp när man har en epidemi av gruppvåldtäkter, främmande människor, utlänningar begår gruppvåldtäkter mot ens egna döttrar, då vet jag inte om det är möjligt för en att vakna upp, eller om man överhuvudtaget förtjänar någonting bättre än det man får.
1: Ja, instämmer. En tanke som slår mig också, men där man också ser hur vad som inte diskuteras. Förut så var det ju en standardgrej på svenska fängelser att våldtäktsmän, det var liksom, de stod lägst i rang. De kunde i princip puckla på fängelsegården, det tyckte alla var rätt. Alltså, våldtäktsmän var avskum. Man fick till och med speciella avdelningar på fängelser där man samlade våldtäktsmän så att inte de andra skulle ge sig på dem. De var alltid rätt att ge stryk. Det där kan ju inte fungera längre. Så, ja, det skulle vara intressant nu, i och med att de är så många. Och det visar ganska mycket också hur samhället har förändrats.
0: Ja, det är onekligen intressant fråga. Och om det stämmer som du säger, att våldtäkterna, gruppvåldtäkterna är en del av en sorts krigsstrategi. Och det är förstås helt korrekt, det som du säger, att det används på det sättet internationellt och historiskt. I sådana fall så borde man snarare få ett ett hjältes bemötande när man kommer in i fängelse för ett sånt brott?
1: Jag har en känsla av det faktiskt, i och med att det är så många utlandsfödda. Och man ser ju också, det har ju varit en del intervjuer i svenska media med lite pixlade våldtäktsmän och sådär. Och de utstrålar inte någon skam eller någonting sådant. Och man ser ju också det på foton som de har själva tagit under, efter, och hur stolta och segervissa gör V-tecknet. De har, det är liksom, de har nedlagt ett byte, hur jävligt den låter. Det är en del i kriget.
0: Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
1: Radio Bubbla. Expressen genomför undersökning om hat och hot riktat mot svenska politiker. Menar att politiker inte vågar diskutera frågor rörande invandring och integration på grund av rädsla för eventuella påföljder. Flera har fått sina julmuttrar bortskruvade från sina bilar. Socialdemokratiska förtroendevalda mest rädda enligt undersökningen. Ytligt betraktat så kan man tänka att det här är väl bara den vanliga sortens snyftreportage. Som medierna gör. Men jag tycker mig ana lite annorlunda ton än i vanliga fall. Därför att exemplen man tar upp är inte någon normal. Det brukar vara mycket då kanske någon från Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ och så vidare. Men här lägger de fokus bland annat på en SD-politiker. En SD-politiker som heter Emilia Orpana, eller Orpana, jag vet inte hur det uttalas. Emilia Orban, 34 år, som var höggravid när hon mordhotades av okända män utanför en vallokal. Och också en moderat politiker och några andra. Det finns flera intressanta formuleringar i den här artikeln. Jag ska läsa upp ett exempel som fångade min uppmärksamhet. Så här står det. Samtidigt säger 713 förtroendevalda politiker i hela landet att de under de senaste 5 åren har undvikit debatter och diskussioner på grund av rädsla eller oro. Många politiker undviker att överhuvudtaget diskutera utmaningarna med invandring och integration, trots att detta var en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet i höstas. Och sen har man då exemplet med den här SD-politiken och några andra liknande formuleringar. Alltså man har också pratat minuset från Stefan Löfven och från Ulf Kristersson och så vidare. Men jag tyckte i alla fall att det var lite ovanlig ton som lades an här av Niklas Svensson. Ingen mindre än Niklas Svensson som har skrivit artikeln.
2: Ja, det är jätteintressant den här antydan till en kursändring. Alltså, men det är väl ett tecken på att SD lite lättare på väg in i värmen, och vi har ju pratat om det förut om att media kommer ju givetvis att följa samma och svänga med. Alltså, det är ingen principiell genomtänkt hållning, det gamla SD-hatet, utan det är en funktion av andra grejer, så att när vindarna vänder lite så kommer man att haka på här. Det är alldeles utmärkt. Men det viktiga är ju liksom men intressant i sammanhanget är ju också det här att det är, jag tror jävligt många drar sig alltså för att framföra, inte bara aktiva politiker, att det fortfarande är så att många drar sig för att framföra invandringskritiska åsikter. Inte för att de blir mordhotade eller hotade på andra sätt, utan just på grund av det vardagliga obehaget. Alltså att de som är extremt invandringsvänliga och ser att det är räddningen för landet, de är ju alltid väldigt gapiga och snabba med att stämpla folk. Så att man har ett icke-synligt mjukt, en icke-synlig mjuk repression också, då får folk hålla tyst, vilket är småfekt av dem, men i vissa fall begripligt.
1: Ja. Jag tycker generellt att det är oerhört svårt när jag läser sådana här undersökningar att tycka synd om politiker. Alltså jag har svårt att tycka synd om en enda av dem som drabbas. Inte ens Sverigedemokraterna. Samtidigt kan jag tänka så här, det kanske är optimistiskt, men kanske kan politikerna på något sätt börja reagera mot en generellt ökande mängd våld i samhället när de själva drabbas av något sorts våld. Jag vet, det kanske är väl optimistiskt.
2: Nej, det som händer är ju att de reagerar. Alltså det vi ser i funktion här är ju kårandan, skiktandan. Att ställs man inför ett hot. Men vi ser ju samma sak när det gäller vålds- och rättsapparaten. Den lyfter ju inte. Vi har fyra skjutningar i natt i Stockholm, 3 döda. Och polisens kommentar var, ja, det här kommer att bli jobbigt. polisen reagerar bara när deras egna utsätts för hot. Då befäster man ju polisstationerna i Västerås och Uppsala och skickar nationella insatsstyrkan till Visby. Och det är samma sak när det är politiker. Det är ju två skyddade grupper. Och om de utsätts för mer hot så får det inte några effekter på våldet ute i samhället som drabbar vanliga medborgare. Utan det skärper bara liksom bevakningen av politiker och polisens bevakning av polisen själva. Så ruttet är det.
1: 313 politiker har någon gång under de senaste 5 åren funderat på att lämna politiken på grund av våld, hot eller trakasserier, står det här. Och det är alltså av 4126 som har svarat på enkäten. Så att det är, ja, vad ska vi säga då, knappt 10% funderar på att lägga ner. Det är nästan så jag tänker så här, att kanske vi ska ha lite mer våld och hot och trakasserier, så att allihop. Tänk om alla politikerna bara kastade in handduken och lämnade politiken.
2: Ja, det är ett bra sätt att liksom vaska fram dem, om det nu finns några som det är lite ryggrad i. Men det är de tre mest knälliga grupperna, det är politiker, det är journalister och det är poliser. De mjölar sig alltid över liksom sin svåra situation och alla hot och så vidare. Och det remarkabla är att de här tre grupperna tycker man ju ska bestå av människor som är beredda att ta strid för sina åsikter och sin hållning. Och det är de mest strykrädda av alla grupperna i samhället.
1: Ja, så tänker jag också att det är inte alls säkert att de som kommer efter är bättre. Om vi ska nu byta ut alla politiker. Men det är en svindlande tanke. Det är svårt att föreställa sig. Men jag tror att det eventuellt skulle bli så. Att de skulle ersättas av ännu sämre personer. För att det faktiskt finns mänskligt avskräde. Som är av en ännu mer vämjelig sort. Än Sveriges så kallade folkvalda. Så det kanske är minst dåligt att vi har kvar dem vi har.
2: Ja, nej, men jag kan också tänka mig att du får ett starkt inflöde från orten av förhoppningsfulla politiker. Så att,
1: det var en ganska intressant spaning, Boris. Jag har inte tänkt på det på sättet, men nu när du säger det så är det så självklart.
2: Ja, de kommer också. Snabbare än de gör redan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Studier från FOI visar att mellan 11% och 16% av alla Twitterinlägg om svensk politik är skapade av bottar. Stark ökning inför valet. Bottarna påstås vara positivt inställda till SD och AFS. S får mest automatiserad kritik. En oerhört spännande undersökning som gjorts av FOI, som heter Totalförsvarets forskningsinstitut, tror jag. Deras formella namn. Och det är verkligen fascinerande rön som vi får ta del av. Det är alltså mellan 11% och 16% av alla inlägg som görs av bottar. Och vad är då en bot, undrar vän av ordning? Jo, det här är lite, jag vet inte hur det är i förväg, men det finns inte problem då med FOIs definition av bottar. Bland annat så inkluderar de, intressant nog, Twitterkonton som hanteras av anställda. Så att om jag är till exempel en partiledare och jag har, jag heter sån här twitter.com/Jan Björklund eller sånt där, men jag låter min pressekreterare och min pressekreterares assistent sköta Twitterkontot på daglig basis och skriva grejer och retweeta folk och sånt där. Om det inte är jag personligen som sköter Twitterkontot, så är Twitterkontot en bot, enligt FOIs definition. Okej. Okay. Ett annat exempel då, det är att om du är en riktig person som twittrar i ditt eget namn och inte har någon annan som sköter åt dig och så vidare, och du gör allting manuellt, men du tweetar väldigt mycket, du retweetar jättemånga inlägg varje dag och sitter och kopierar och klistrar in och skickar ut grejer på Twitter, så att du vill vara liksom en sån här informationsspridningsnod, då är du också en bot. Om du retweetar för mycket så är du en bot. Och en annan samband som man har märkt då, det är att bottar är ju användare som i hög utsträckning delar material från Fria Tider och Samhällsnytt. Men jag vet inte om det är så, men man kan nästan gissa sig till här att man får också ett botpoäng då, för man delar mycket från Fria Tider. Så att det är riktigt skumma idéer de har om vad som är en bot. Förvånansvärt låg nivå för ändå vad FOI. Och den som vill djupdyka det här kan titta på Rebecca Weidmoevels inlägg. Vi har länkat den också från medieavdelningen. Det är en sån här klassisk Rebecca Weidmoevel genomgång. Ganska lång och omfattande och detaljerad genomgång som vi tackar för.

0: nyheter, bara läs Dagens Nyheter och lyssna på P3 så kommer allting bli bra. Men du ska inte gå ut på sociala medier, för där är det en massa bottar. Bottar, köpta trollkonton och så vidare och så vidare. Så det är åtminstone så jag uppfattar det här, att det är en sorts skrämselpropaganda. Och därför passar det väldigt bra in att man överdriver mängden bottar. Vi har ju också den här som vi berörde som hastigast precis i början av sändningen. Situationen där en person har blivit stämplad som en bot av en journalist för att han blockerade journalisten. Han blev trött på att hon hörde av sig till honom hela tiden. Så blockerar han henne på Facebook, tror jag. Och så sa hon att aha, jag kan inte se hans konto längre. Det måste varit en bot som blev avstängd. Ja, det var inte FOI då, men det var en så extrem teknisk inkompetens som leder till liksom felaktig rapportering.
1: Ja, det är ju fantastiskt roligt detta, och det har ju blivit universellt hånat de senaste dagarna, vad jag har kunnat se. Sen har vi också Dagens Nyheter idag har någon jättestor artikel om hur hemskt det är med den nya högen som tar sig fram och tar sig utrymme på nätet, och att det är jättehemskt gentemot hur det var 2014, för då var det mest miljöengagemang och antirasism och feminism på nätet, och sen har det gått ut för att Sverigedemokraterna har konspirerat. Väldigt fascinerande artikel, kan jag faktiskt rekommendera att läsa, inte för att den är bra, men för att den är fantastiskt rolig. De skriver också då om de här kontona att de vill sprida en bild av sina motståndare som omänskliga, eller hur det nu var. Och det är ju ganska intressant då, med tanke på allting som har sagts om Sverigedemokrater genom åren.
0: Det är onekligen ganska intressant. Och det är också intressant med utgångspunkt av att om du felaktigt stämplar någon som bot, är ju faktiskt att stämpla någon som omänskliga.
1: Ja, precis.
0: Ja, mycket, mycket intressant. En annan detalj som jag tycker är lite bekant i sammanhanget, tvekar lite inför att säga det här, men Bubbla är faktiskt en bot på Twitter.
1: Så är det ju. Det är samtidigt Stefan Löfven också enligt den här definitionen. Det borde vara ganska få politiker som inte är det, förutom Donald Trump kanske. Han verkar ju köra det själv.
0: Ja. Fair enough. Trump är den enda icke-botten. Det jag tänker på är att Bubbla, alla länkar som Bubbla postar ut på Twitter och även på Facebook postas av ett sorts automatiserat program. Ja, du Tobias, du vet ju hur det funkar bakom kulisserna. För de som lyssnar, när Bubbla skickar ut grejer på sociala medier, det är alltså inte människor som sitter och gör de postningarna, utan det är bottar. Ja, ni hörde rätt. Och vi erkänner öppet, vi är en bot. Det är alltså lite program länkarna väljs ut av redaktörerna, man röstar på länkarna och sen så rangordnas de efter hur många röster de har fått och hur färska de är. Och sen vid fasta intervall, en gång i timmen eller sånt där, så säger systemet, nu postar vi den bästa artikeln som vi inte har postat än. Och sen plockar den från kön och lägger ut den på Twitter och Facebook, men allt det här görs utan någon mänsklig handpåläggning i postningsögonblicket. Så att Bubbla måste ju vara en bot enligt konstens alla regler. Alltså även om man skippar de här fake-definitionerna att alla som låter någon annan sköta kontot och så vidare är bottar. Bubbla är en bot på riktigt. Mycket allvarligt.
1: Kan ju dock lugna alla läsare med att om man får något personligt svar på kommentarer så är det i alla fall för det mesta en människa och inte en maskin som svarar.
0: Ja, det kan vara värt att nämna. Så vi har både på Twitter och på Facebook så har vi flera personer som är inne och skriver i Bubblas namn. Visserligen då så är det ju också ett exempel på att vi är en bot.
1: Ja, det är svårt att slingra sig ur den här definitionen.
0: Ja, min lilla spaning här i alla fall, det är att det här kommer dyka upp. Den här siffran, 11-16%, kommer dyka upp. Förmodligen innan valrörelsen är slut, men på obestämd tid framöver så kommer politiker säga såna här saker som att ja, men det där, du vet, det där kommer ju från Twitter. Vet du inte att 16% av allting på Twitter är lögner från Putin-bottarna?
1: Säkerligen, och det passar ju som hand i handske med det här påverkansoperationsnarrativet som vi har blivit matad med de senaste

0: senaste åren. Samtidigt då ska sägas att det har faktiskt framkommit en hel del kritik mot det här. Jag såg att, jag tror det var på Svenskans ledarsida, så var det en ganska väldigt kritisk artikel om detta idag. Så det känns kanske att de kanske håller på att tappa greppet här.
1: Svenskan är en bot, lyssna inte på det.
0: Glömde det.
2: Konstfack kräver att sökande till akademiska tjänster ska ha kunskap om normkritik och intersektionella perspektiv. Strider mot regeringsformen kapitel 12 paragraf 5, då man vid offentliga anställningar bara ska fästa vikt vid förtjänst och skicklighet, enligt Academic Rights Watch. Ja, till att börja med så väcker det en viss förvåning att det här är någonting nytt och någonting förvånande. Och man får nästan intrycket av att uppenbarligen så är det någon som har invändningar mot det här. Jag får en känsla av att Academic Rights Watch måste vara någon riktigt arkaisk nattstånden förening. Som har en väldigt föråldrad bild av vad förtjänst och skicklighet är för någonting. Tänk dig om du ska ha en tjänst som professor till exempel på Konstfack. Och du kommer in där första dagen på jobbet, slår dig ner i fikarummet. Och du är en person som inte har en aning om intersektionella teorier. Och du inte har kunskap om normkritik. Det kan ju vara en livsfarlig situation för dig. Om du inte har de rätta kunskaperna och färdigheterna i det området.
3: Ja, du kan inte orientera dig i tillvaron helt enkelt på institutionen. Men som du säger, det här är ju ett gammalt fenomen. Det har funnits i åratal alltså. Och har fått stort genomslag i intagningen också. För 5 år sedan så lämnade ju en lektor på Konstfack sin tjänst i protest mot att man i åratal hade ägnat sig åt att när man gör urvalet av dem som vill bli elever så tittar man helt enkelt på vad de har gjort. Och det borde ju rimligen då innebära att det är halten och den konstnärliga kvaliteten i den inlämnade bidragen från de förhoppningsfulla eleverna som är avgörande. Men så var det inte, berättade han, utan man tittade på det som var bra. Men sen tittade man också på människors bakgrund. Och då var det så alltså att hade du ett svenskt namn så blev det utslagen av någon som säkert alla var ens om var konstnärligt sämre, men som kom från orten så att säga. Så att det här har i praktiken funnits väldigt länge. Det som gör det här intressant är ju alltså att på sätt och vis intressant det är att den här utnämningen är ju så flagrant knäpp helt enkelt, även med intersektionalisternas egna mått mätt. Alltså vi har sökande som är väl meriterade och duktiga, som en av dem har till och med en professortjänst i Tyskland, vilket borde väl väga lite tungt alltså. Men personen i fråga blir utslagen av någon som det är inte dåligt att ägna sig åt barnboksillustrationer eller illustrera läsa lättböcker, men jag blir så nyfiken så här, i det här fallet tittat på det hela va. Och hon är icke bra. Det finns liksom 1457 stycken som är bättre i det här landet. Kan gå ut och leta upp dem på några dagar. Utan vad hon har fått jobbet på, det är vad hon har illustrerat. Alltså en lättläst faktabok om rösträttskampen. Och så en läsa lätt bok. Så att alla ungdomar som kommer från utlandet i Sverige ska lära sig mer om sex. Alltså detta är så förbannat miserabelt helt enkelt. Så att visst, det här har förekommit väldigt, väldigt länge. Men det här är rent av snuskigt.
2: Radio Bubbla.

0: Men innan vi går vidare till nyhetsfloden så ska vi ta oss an dagens vers från Klotioan i Karlsson. Den handlar om den stora satsningen på sexarbete längs vägarna i Värmland. Den här är inte gammal nu, den här länken. Den är 5 dagar gammal. Men vi förbigick den i våra sändningar. Man ska nu ha nya digitala verktyg för att hitta och vägleda chaufförer när de åker längs vägarna i Värmland och ser då sexarbetare längs vägarna. Och bland annat då så ingår utbildningen. Tyckte jag var ganska lustigt att känna igen dem. Veta att det faktiskt är sexarbetare man ser när man åker förbi dem. Ja, för att anmäla dem till länsstyrelsen, inget annat. Ojämlik människohandel. Genom vårt landskap skär det en led. E18 kallas den, präktig och bred. En källa till stolthet för Värmlands nation, men tydligen tillhåll för prostitution. Och länsstyrelsen påstår att det står tätt med hetärer längs riksväg 61. Utmed 62an sägs kopulation begås liksom annan slags svår perversion. Och vid 63an kan man stiga ned till Sodom Gomorra och göra det i fred. Den chaffi som saknar både sans och både vett ger utlopp för kättjan och därmed för lätt. Han tager på staten och dess ambition till jämställdhetsivrarnas irritation. Så länsstyrelsen säger ifrån med besked och ridnäringen följer beredvilligt med. Man slår ut i luften på sedvanligt sätt att motverka buset med ord känns så rätt och inte alls riskfyllt som konfrontation, arrester och häkten och deportation.
1: Jag tycker den var den elegantaste på länge och då har många varit eleganta, men denna svit av rim på prostitution, nation, deportation, perversion var riktigt plus där. Men sen dubbel plus guldstjärna för ordet hetär används alldeles för lite, tycker jag.
0: Ja. Hetärerna längs riksväg 61. Klotis förklarar också, det var nytt för mig, att Värmlands vägnät är som en solfjäder. Med E18 i botten och 3 riksvägar, 61, 62 och 63. Som börjar i mitten i Karlstad och går i nordväst, nordlig och nordostlig riktning.
1: Ja. Men att de inte utnyttjar befintliga plattformar, länsstyrelsen. Man kan väl be chaffisarna lägga upp sina, ta bilder och lägga upp på TripAdvisor eller någonting sådant. Det funkar lika bra.
0: Ja, men det är lite det känslan jag fick när jag läste den här. Det kanske säger en del om jag vet inte, mitt sjuka huvud, men jag fick intrycket att det var en sorts TripAdvisor, så värmländskt hol-TripAdvisor, som skulle liksom, chaufförerna skulle liksom dels lära sig känna igen dem och sen dokumentera dem och kanske betygsätta, jag vet inte.
1: Ja, men det handlar sig där, det blir liksom värt en extra omväg ungefär.
0: Ja. Jag kanske får passa på och citera Klotioans kommentar här. Ett utmärkt exempel på en stat i förfall där politrucker och byråkrater har fått fritt spelrum att bedriva totalt onödig och ineffektiv verksamhet. Och den privata sidan ställer villigt upp istället för att kräva att resurserna i fråga förs över från genuskommissarier till polis- och åklagarväsende, som då hade haft större möjlighet att jaga och lagföra kriminella, vilket man en gång i tiden gjorde, utan anus, jag menar genusglasögon. Vänligen notera att det är endast människohandel i samband med prostitution man vill agera mot, ingen annan form, som exempelvis människosmuggling, slavarbete i form av tiggande eller liknande. Ytterligare en av alla dessa pseudomässor har gått av stapeln i Karlstad under veckan. Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Den så kallade nyheten presenterades på mässan som ett av huvudnumren. Som skattebetalare är jag givetvis stolt över att konferensen överhuvudtaget hålls. Dessutom på vårt mångmiljonbygge Karlstad Conference Center, vars existens gjort så mycket för att sätta staden på kartan. Ja, Klotz som var väldigt arg. Ja,
1: det där var...
0: Jag var skedan med mig. Ja. Jag hoppas Klotz ursäkt. Jag brukar inte alltid citera hans mejlen som kommer med verserna. Men ibland är det kul, särskilt när han är sur.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jonathan Newman. Jordan Petersons teorier om vad som leder människor till handling stämmer bra överens med Ludwig von Mises och Murray Rothbards praxeologi. Exempelvis i tesen att individers värderingar manifesterar sig i handlingar. Det är ganska kul tycker jag, den här veritabla Jordan Peterson-hysterin som breder ut sig. Men det är bra. Det är bra på många sätt, motiverat och begripligt. Men nu ska även Mises-institutet i Alabama utforska kopplingarna mellan sin verksamhet och Jordan Petersons fascinerande föreläsningar. Och på ett sätt tycker jag är lite intressant, därför att allt eftersom Jordan Peterson blir mer högprofilerad och mer kontroversiell så växte frågor om hans politiska ställning. Till exempel såg jag att nu i dagarna så har det diskuterats på Bubbla BBS. Så det var en diskussion om vad han egentligen står. Han hade ett samtal med... Jäklar, jag glömmer alltid bort vad han heter.
1: RP.
0: Russell. Nej, jag tänkte han... Den brittiska vänstertomten. I alla fall, han hade en sån här intervju med Peterson där han pratade om jämlikhet. Och huruvida jämlikhet är ett problem. Och Jordan Peterson har ju inte en traditionell mainstream-syn. Han tenderar att säga att ojämlikhet är någonting naturligt som oundvikligt, för det beror på biologiska faktorer och så vidare. Samtidigt så har Peterson en väldigt stark tendens att prata om ojämlikhet som ett problem. Någonting som man ska motverka så mycket som möjligt. Han skryter om att en av hans metoder som han har utvecklat och sprider i olika sammanhang har haft väldigt bra effekt på att minska ojämlikhet mellan grupper i studieresultat. Och genomgående så pratar han om det som ett problem, vilket är ett sorts vänsterperspektiv. Så det är en fråga om liksom, om Jordan Peterson är en höger, är en vänster. Själv kallar han sig för klassiskt liberal. Och mitt eget intryck är att Jordan Peterson är ingen politisk tänkare, så att han har ingen politisk auktoritet, så att det blir inte så bra om man försöker läsa honom på det sättet. Alltså om man verkligen ska skärskåda det han säger om politik, så framstår han som naiv i mina ögon, lite grann som en politisk idiot ibland. Men sanningen är förstås att han är inte så intresserad av de frågorna, och det är inte det han fokuserar på. Men Mises-institutet vill göra den här jämförelsen, och det var inte så krystat faktiskt. Det var inte så krystat och skämmigt som jag trodde att det skulle bli innan jag läste den här artikeln. Framförallt den här jämförelsen baserad på en läsning av Jordan Petersons Maps of Meaning, som är en av hans mest kända föreläsningsserier. Och det påpekas tre såna gemensamma temata som går igenom både hos Peterson och hos Mises Rothbard-traditionen. En sån sak är idén att handling uppstår ur missnöje. Att det alltid är någon liksom friktion, någon känsla av brist eller obekvämhet eller missnöje som gör att människor sätts i rörelse. Om det inte vore för att folk är missnöjda med saker och ting, så skulle de aldrig göra någonting. Och det är en intressant sak som tas som en utgångspunkt uttryckligen av både Jordan Peterson och Ludwig von Mises. En annan sak som jag tycker ändå är ganska spännande påpekande är att Jordan Peterson, han pratar ju väldigt mycket om arketyper. De här klassiska arketyperna och myterna, och i centrum står ju naturligtvis det man kan säga är som lite grann som urmyten, övergripande urmyten, hjältemyten. Hjältens resa där hjälten lämnar hemmets trygghet, går ut i världen för att trotsa diverse faror för att uppnå ett mål. Och det här har ju en väldigt stark likhet faktiskt med någonting som Ludwig von Mises pratar om, nämligen entreprenören. Entreprenören är i grunden samma arketyp som hjältearketypen. Det vill säga, det är någon som exponerar sig själv för osäkerhet. Någon som tar risker för att eventuellt nå en större vinning i framtiden. Och jag skulle vilja påstå att det är helt enkelt samma, det är samma arketyp. Det är två olika ord bara för det. Och då kan man säga att entreprenör förknippar vi med ekonomisk verksamhet. Medan en hjälte är både någonting mer generellt men också någonting mindre vardagligt kanske. Vi inte brukar tänka termer av hjältemod. Men både hos Jordan Peterson och den misesianska traditionen så är det någonting mer generellt. Alltså naturligtvis så är det så med en grundläggande urarketyp som hjältemyten. Mm. Att det är någonting som manifesteras i alla människor i olika utsträckning. Men det är även så att entreprenörskap är någonting som sker i stort och i smått. Det är inte bara Elon Musk som är en entreprenör utan det är alla som tar en risk, alla som liksom investerar i någon typ av projekt, satsar i förhoppning om att få någonting i framtiden, men det råder osäkerhet. Alla som hanterar risk och osäkerhet är i den utsträckningen entreprenörer. Så det tycker jag ändå är lite intressant faktiskt att läsa om den här parallellen mellan hjältearketypen och entreprenörsarketypen. Och sen också resonemang här om att värderingar manifesteras genom handlingar. Och det är en väldigt viktig idé inom österrikisk ekonomisk teori som har uttryckts av alla, av Mises, av Hayek och Rothbard och så vidare. Rothbard kallar det för demonstrerade preferenser. Och vi har även det till exempel i hos Hayek finns det väldigt raffinerade resonemang om hur mycket kunskap är tyst och det absolut enda sättet att få information om människors värderingar i många fall är att observera hur de handlar. Rättare sagt att deras agerande är en marknadskontext. Få genomslag på prisbildning och så vidare. Det finns inget annat sätt än mänsklig handling att få information om vad som rör sig i folks huvud. Därför folk vet inte ens själva vad som finns i deras huvud förrän de har agerat ut sina preferenser. Och det är någonting som Jordan Peterson pratar om väldigt mycket också. I hans fall då att handlingar och värderingar är två sidor av samma mynt. Man kan tekniskt sett inte göra det ena utan att göra det andra.
1: Ja, jag är lite tyst där därför att jag fastnade på ditt inledande viktiga påpekande, alltså just den politiska sidan hos Jordan Peterson. Jag är lite fascinerad över, jag måste säga att jag tycker egentligen att det är så jävla självklara saker han säger hela tiden. Och jag är lite fundersam på hur det kommer sig att han får ett sånt jävla stort, faktiskt tror jag nästan från honom själv också oväntat politiskt genomslag. Att en person som egentligen i min mening ägnar sig åt att diskutera ganska grundläggande saker, vad det innebär att vara människa, plötsligt liksom skapar ett mycket, mycket större kraftfält omkring sig. De mekanismerna förstår jag för en gångs skull faktiskt inte riktigt.
0: Ja, folk är ju väldigt svältfödda på den här typen av diskussioner. Och att bara att gå utanför den gängse politiskt korrekta mainstream-mallen att ens prata om de här frågorna, om till exempel högre syften och transcendenta värden och hur man hittar mening i sitt liv och så vidare. Att ens beröra sådana frågor är i sig en radikal, kanske en revolutionär handling med tanke på hur undertryckta sådana perspektiv är. Och hur mycket sprängkraft som finns i att ens börja tänka i de banorna. Oavsett om det är avsiktligt eller inte från Jordan Petersons sida eller från någon annan sida. Och i en rimlig värld så skulle Jordan Peterson inte sticka ut särskilt mycket för att det skulle finnas Det skulle vara en självklarhet för människor att meditera över de här sakerna i sitt liv. Det skulle finnas andliga kulturella traditioner som så att säga, håller de här tankesätten vid liv och hjälper människor att tänka de här banorna. Människor skulle vara mer bevandrade bara i litteratur generellt till exempel, vilket skulle göra att de hade mer kontakt med de här arketyperna som Jordan Peterson pratar om, vilket i sin tur skulle göra att de skulle vara mer psykologiskt integrerade med sig själva, eftersom det är det som de här arketyperna modulerar. Så det är som ett vakuum och svältfördhet.
1: Ja, och där sätter fingret, tror jag, på något mycket viktigt. Alltså när du sa att i en normal värld så skulle han liksom vara någon liten vanlig, alltså i en behaglig värld, det skulle Jordan Peterson vara en lektor på något litet undangömt universitet i Kanada eller någonting sådant, som gick i skogen på fritiden och hans elever kände till honom. Alltså det säger ganska mycket om absurditeten i världen, att de ganska enkla sanningar, jag tycker han ändå framför, men som är bra, får sånt jävla genomslag. Men sen tycker jag också, nu när jag bara tittar på det mycket mer på grund av Jordan Peterson-fiberna, att ibland när han interagerar med andra människor, då märker man att han själv liksom visst utstrålar någonting, liksom att hur fan hamnade jag här egentligen? Och varför ska jag prata med den här människan som är dum i huvudet? Vilket är ganska fascinerande att se.
0: Ja, jag tycker det är lite ambivalent ibland och jag tycker det är svårt att tolka, men definitivt så finner sig han nu i en situation som han inte trodde att han skulle hamna i. Och jag vet inte hur det påverkar honom att vara i den här situationen, att få så mycket uppmärksamhet och så vidare. Men mitt intryck är att Jordan Peterson tycker inte att de här grejerna han håller på med är så otroligt speciella. Jordan Peterson är inte en del av Jordan Peterson-kulten.
1: Nej, exakt.
0: Hans inställning, och framförallt om man tittar på hans gamla grejer, så är det så tydligt att han tycker så här, att det här är väl inget särskilt, det här är ju liksom bara så här, vem som helst kan ju läsa Jung och Piaget och lära sig de här grundläggande sakerna. Och det är bara märkligt att det är ingen som läser Bibeln längre och så vidare. Sen, jag vet inte, över tid så tycker jag mig se vissa tecken på att Jordan Peterson fokuserar lite mer på sig själv och på rörelsen som byggs runt omkring honom. Han verkar ha tagit djupa intryck av alla människor som skriver till honom och berättar att hur mycket hjälp de har fått av honom. Folk stannar honom på gatan hela tiden så fort han går ut. Och jag ska inte säga att jag får intrycket att det går honom åt huvudet. Men jag får lite grann känslan av att han har blivit mer upptagen med det som händer runt omkring honom, snarare att utveckla de här idéerna. Så det var nästan, jag blev nästan lite sådär, jag var inte bara besviken när jag hörde att de har lagt planerna på is om att starta det nya Jordan Peterson-universitetet. Jag hoppas de tar det gradvis, steg för steg, så att Peterson själv får en fin möjlighet att integrera de här framgångarna och uppmärksamheten som han får. Det måste vara väldigt, det är svårt att föreställa sig, men det måste vara väldigt intensivt i alla fall. Allting som händer för Jordan Peterson just nu.
2: Radio Bubbla. Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan har inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser om faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klickade, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android hetär.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara, som en av landets främsta litteraturkritiker, peka på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
0: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klokt, Johan, så blir vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.

0: Radio Bubbla.
1: Proud Boys ledare Joe Biggs döms till 17 års fängelse för inblandningen i händelserna den 6 januari 2021 vid Capitolium i Washington DC. Medlemmarna Dominic Pezzola och Ethan Nordien döms till 10 respektive 18 års fängelse. Rättsprocesserna efter 6 januari, den ökända händelsen den 6 januari 2021 i Washington. Rättsprocesserna pågår fortfarande och det är en hel del rejäla domar som har meddelats nu i dagarna. Då sammanlagt så har mer än 1000 personer gripits och tror att det är knappt 600 personer som har dömts och lite drygt 300 personer har fått fängelsestraff av varierande längd. Så det är väldigt många. Och det finns några då som har fått väldigt långa straff. Den första som fick en sån här megastraff var Stuart Rhodes som är ledare för Oath Keepers. Jag tror att det var han som grundade Oath Keepers.
2: Mm.
1: Och han dömdes tidigare i år i våras till 18 års fängelse. Och det var ett par andra då också, som också var från Oath Keepers. En som fick 12 år i fängelse, en som fick 8,5 år i fängelse. Och sen har vi då den här Proud Boys-kohorten med den som, nämns inte i rubriken här, men den som fick tyngst straff, det var ju Enrique Tarrio, som fick 22 år i fängelse. Han är den som har fått hårdast straff hittills av alla hela 6 januari härvan. Men också då den här Ethan Nordien, jag antar att han är svensk ättling, han heter Nordin, men han står med EA. Ethan Nordien, Dominic Pezzola, han fick 18 år, Dominic Pezzola fick 10 år, Zachary Rell fick 15 år och Joe Biggs fick 17 år i fängelse. Och alla de här då Proud Boys, ledande personer inom Proud Boys. Joe Biggs för övrigt, det är säkert inte bara jag som hajar till när man ser namnet Joe Biggs. Han var ju en av profilerna på Infowars i ganska många år. Så jag tänker på honom som liksom en snäll, beskedlig typ som satt på Infowars och gjorde medieprojekt med Alex Jones. Nu sitter han i fängelse i 17 år. Och en del andra, jag såg någon som fick 14 år, någon som fick 12 år, någon som fick 10 år. Och dussintals fler då, såna här mångåriga fängelsestraff. Inklusive den här killen som heter Jacob Chansley. Han fick 3,5 års fängelse, men han är mer känd för allmänheten som QAnon-shamanen. Det är säkert många som minns. Mm. Det var han som sprang runt med den här intressanta mössan med horn och långa pälstofsar på och sånt där. Jag skrattar åt det nu, det är inte så roligt att han ska sitta i fängelse i 3,5 år, men han var ju verkligen en unik profil. Han blev lite grann som symbolen. Han var ju den mest intressanta personen, åtminstone visuellt, som var på plats. 3,5 år i fängelse fick han. Ja, Boris, vad ska man säga om alla de här rättsprocesserna och domarna? Det är ganska mastigt när man sammanställer sig här och tittar på det. Det är inte det här liksom slap on the wrist, utan de rullar ut hela maskineriet här.
2: Ja, nej, men det är ju inte annat att vänta. Jag menar, ur den djupa statens synpunkt så är det alldeles rätt att klippa till de här. Det kan vi inte moralisera över. Man stormar ju faktiskt Kapitolium. Det man kan moralisera däremot är ju över Proud Boys ledares beteende i rätten. Alltså det är så fruktansvärt beklämmande. Och det är lätt för mig som halvligger ner nu och liksom fördöma dem. Men det tänker jag göra, därför att man kan bara titta på Enrique Tarrio, alltså den är gaphals innan, och så jättestödig afrokuban som liksom verkligen som ledare de år han var ledare för Proud Boys, symboliserar verkligen då. Och när han tog emot sin dom nu i veckan liksom, så det var ju rent pinsamt. Han bad om nåd och förklarade att jag är ingen politisk fanatiker, och det var inte mitt och vårt mål att tillfoga någon skada eller ändra valresultatet. Ni måste visa mig nåd, sa han, och så började han gråta. Det är ganska hemskt egentligen. Det är alltså inte att han gråter i sig, att man tycker synd om det. Det är inte det, utan återigen, det är lätt för mig att säga, men har man som han varit med och faktiskt organiserat detta och sen hamnar inför detta, då får man ju stå upp och säga att nej, Det enda fel vi gjorde var att inte vara tillräckligt välorganiserade. Vi var ett gäng slashasar som försökte på oss och spå något som vi inte fattade hur stort det var. Nästa gång ska vi göra det bättre. Och så får han ta sitt straff här med 22 år. Men man alltså effekten av att han och andra också förutmjukar sig på det här sättet. De är ju rätt omfattande för moralen hos andra som ifrågasätter och motsätter sig den djupa staten. Och de har ju liksom skvallrat ur skolan på varandra. Terios högra hand har liksom vittnat mot honom och så vidare och så vidare. Det är ett jävla elände detta. Ja.
1: Ja, det är fruktansvärt. Och det är flera av dem där som har suttit i rätten och ångrat sig och bett om ursäkt och först nu förstår jag hur dumt det var.
2: Förlåt.
1: Även den här mannen som jag hoppas inte är svensk ättling, Ethan Nordin. Han höll på med det också. Det är ömkligt verkligen. Jag tycker det är intressant det med Proud Boys. Alltså, för mig har det alltid varit ett så märkligt fenomen. Det är väl ett nytt fenomen. Proud Boys har funnits kortare tid än Radio Bubbla. Och det är ett nätverk som skapades av Gavin McInnes. Av liksom tricksterfiguren Gavin McInnes. Som ett sorts PR-jippo. Allt han gör är så PR-jippon liksom. Och Gavin McInnes, han är ju ingen högerextremist. Han är ingen liksom tuff kille, någon gatufighter och sånt där. Han är liksom, han var en av de som grundade Vice Media. Och det var så han blev liksom stor och känd. Han är liksom en väldigt smart liksom snackare, media, snille, spindoktor, allt det där liksom. Så han startade den här organisationen som en kul grej. Som var ett koncept liksom. Och han döpte den, namnet Proud Boys kommer från en låt från en Disney-film. Så det här, de här tuffa killarna, de har tagit sitt namn från en av sångarna från soundtracket till filmen Aladdin. Och det är ju explicit en lätt högerorganisation. Det har ju Gavin McInnes insisterat på själv, att det här är en alt-light-organisation. Och det är helt korrekt, därför att de är ju en explicit rasblind organisation. Mm. De är ju uttryckligen liksom den militanta antirasistiska grenen av lätthögerrörelsen i USA.
2: Ja.
1: Det är världens mest anemiska grundplatta för hela det här projektet. Och bara det faktum att hela projektet startades av ärkehipsten Gavin McInnes gör ju att man undrar vem är det som går med i ett sånt här nätverk och känner bara att det här är det jag ska göra som man, det här är mitt nya männerbund liksom, med Proud Boys, med liksom PR-jippot som Gavin McInnes startade och sen hoppade av. Och nu skulle de kanske kunna få lite energi potentiellt med alla de här domarna när hela ledargarantyret sitter i fängelse i 10 år, 15 år, 20 år. Skulle de kunna få lite energi av det och bli ett riktigt gäng kanske via fängelselivet som det har varit många andra gäng. Men det är svårt, dels för att det alltihop är så artificiellt och så ovärdigt, men också för att det här med ledarna, precis som du säger Boris, de har skämt ut, jag vet inte om alla har gjort det, men de har skämt ut sig. Jag hoppas att Joe Biggs håller stilt i alla fall, men de har skämt ut sig, så många av dem. Så att Proud Boys, jag alltid tyckte det var en väldigt märklig grej från början, haft svårt att liksom respektera deras svansföring i förhållande till var de kommer ifrån och vad de gör. Så därför är jag inte alls förvånad över att alltihop krackelerar och att de sitter och griner i rättssalen och förhoppningsvis är det slut på Pride Boys. Jag hoppas inte behöver höra mer nu om att de låtsas som att de fortfarande har en organisation och ska göra så.
2: Ja, de sprack upp ganska mycket under 2021. Då var det ju flera delstatsorganisationer som lämnade.
1: Splittringar och kupper och
2: ja,
1: till och med någon etnisk konflikt i den goda antirasistiska... ja. Jag skulle vilja prata lite mer om det här med 6 januari och det som du säger Boris, det är inte alls förvånande att man slår hårt mot de här personerna som var involverade. Jag för mig att vi pratade om det redan så 7 januari eller när det nu var 7 eller 8 januari var det som vi hade ett specialavsnitt i Radio Bubbla direkt efter händelserna och jag tror att vi sa det redan då att det här liksom, när man gör en sån här grej, antingen så lyckas man och tar man över staten eller så misslyckas man och då kommer man önska att man inte hade gjort det. Så att man kan, på ett sätt kan man säga att åtalen är på ett sätt orimliga i det att det jag är intresserad av, vi kommer till här lite grann hur vi ser på 6 januari idag. Då sa vi ungefär att det här var en situation som hade en sorts genuin revolutionär potential. Men att den var dömd att misslyckas på grund av bristen på riktning, bristen på ledarskap. Så att kompetenta ledare, man hade haft en Lenin på plats i Washington. Jag för mig att vi pratade om bolsjevikerna. Så hade man kunnat göra något av den här händelsen. Då hade det blivit revolution. Men det som hände var att de stormade Kapitolium, vilket är en kraftfull sak att göra. Men sen var de totalt handfallna när de kom in. De gick bara runt som turister och tittade storhögt omkring sig ungefär. Hade ingen plan och de gjorde ingenting. Så att å ena sidan kan man säga att de här åtalen är lite orimliga i det att det inte förelåg någon egentlig risk för en kupp eller någon sorts politisk påverkan, att man skulle stoppa rösträkningen i senaten och så vidare, det som man då eventuellt då var ute efter. Men samtidigt så det handlar om människor som stormade Kapitolium i ett exceptionellt spänt läge som hade kunnat utvecklas till en revolutionär situation. Så att, och från det perspektivet så är det såklart absolut rimligt att döma folk som var involverade. De kanske borde ha ännu hårdare straff. In med dem på vatten och bröd. Inte för att jag tycker att de hemskt gjorde något fel, men det är ändå rimliga från systemets perspektiv. Att om man går upp mot liksom högsta ledningen i imperiet och förlorar, då får man det hårdaste tänkbara straffet.
2: Ja.
1: Men Boris, hur ser du tillbaka på 6 januari? Nu ett par år senare. Vad var det egentligen för typ av situation? Var det liksom fanns det den här latenta, den här revolutionära potentialen? Eller var det bara något mer slumpmässigt som hände? Hur tänker du på det nu?
2: Nej, men alltså det var ju ganska lätt att även för kalla hjärnor som våra att övermannas av själva energin när man ser schamanen stå liksom och spänna bickarna i Nancy Pelosis tjänsterum eller vad det nu var, kasta papper omkring sig. Det var en sån oerhört befriande känsla. Och det leder ju förstås till att man blir på något sätt berusad och övervärderar situationen. Det var snarare ett tecken på den amerikanska politikens förfall helt enkelt och på det folkliga motståndets förfall. Det var andra sidan av BLM. Det var liksom det var liksom jävligt mycket bottenskrap helt enkelt som genomförde det där. Och Proud Boys tillhör ju faktiskt på bottenskrapet. Det var förvirrade människor utan mål och riktning. Och jag tror att jag dagarna efteråt liksom bara var så förbannat glad för schamanen, så enkel är jag.
1: Jag vill inte, apropå Proud Boys igen, jag tvekar inför att säga det så här, men antar rent hypotetiskt att jag jobbade för den amerikanska djupa staten och jag hade som uppdrag att sätta igång en långsiktig operation för att på liksom 5-10 års sikt bygga upp en mäktig false flag för att ändra om den politiska spelplanen i USA, och jag behövde få till ett kuppförsök och jag behövde ha paramilitära grupper som jag kunde peka ut och så vidare. Det är svårt att tänka sig en listigare och mer effektiv strategi än att anlita Gavin McInnes för att konstruera och iscensätta en politisk rörelse. Jag säger inte att jag tror att han gjorde det, men om man potentiellt skulle göra det. Det finns ju ingen person jag kan tänka på som skulle vara mer lämpad för ett sånt jobb än Gavin McInnes. På grund av sin enorma intelligens, uppfinningsrikedom, enorma fingertoppskänsla för kommunikation, fantastiskt track record av att bygga upp saker, expert på marknadsföring och viralitet och image, alla de här sakerna. Och dessutom liksom oerhört flexibel moraliskt. Han har aldrig varit någon sån här liksom filosofisk eller principiell person. Något sånt. Han har aldrig gett intrycket i alla fall. Jag gillar Gavin McInnes rätt mycket. Det blir för tröttsamt att lyssna på honom i längden. Men då, framförallt gillar jag den. Han var gäst hos Stefan Molyneux. Jag tror jag nämnt det tidigare i Radio Bubbla. Jag tyckte det samtal var så fina och inspirerande. Men jag har verkligen respekt för Gavin McInnes för hans kapacitet. Men man kan inte tänka sig ett bättre sätt att konstruera en sån här psy-op, false flag, långsiktig grej för att bygga upp en fejkad rörelse för att göra en fejkad revolution i USA. Det är bara en tanke som slår mig.
2: Ja, och det är ju en väldigt rimlig tanke faktiskt.
1: Han var ju liksom på väg ut, han blev utkastad han kunde inte vara kvar i Vice Imperiet längre. Han försökte få igång olika saker på egen hand. Det gick inte. Alltså ekonomiskt har väl han haft sitt på det torra. Tack vare Vice då. Men han har ju liksom varit ute i marginalen och försökt komma in och gjort kontroversiella saker, men ännu inte så kontroversiella, och mest liksom trampat vatten. Det skulle förklara en hel del om allting han har hållit på med var lite grann så här platshållarverksamheter, medan hans egentliga projekt har varit någonting annat. Jag blev väldigt konspiratorisk här, men det är bara det är så många pusselbitar som potentiellt skulle falla på plats om man tänker på Gavin McInnes som en operatör i den djupa staten såld.
2: Jo, men det är ju sådana personer som är, har ju alla partier som haft makt i staten och men även kommunistiska rörelsen på den tiden var mäktig, använde sig av sådana figurer för att göra den här typen av upptåg. De är inte oviktiga historiskt sett alltså, de kan spela jävulsk roll.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: Acimol
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol
5: Stimulus.
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Acimol
5: Stimulus.
0: Radio Bubbla.
8: Oenighet inom Stockholms stad om att hyra hotell och vandra hem till nyanlända. Och det här är en konflikt som vi vet att Martin och Boris pratade om igår. Där de då gick in på diskussionen om var någonstans ska Stockholms stad anvisa, som det numera heter, sina tilldelade nyanlända personer. Och upprinnelsen till den här konflikten i Stockholms stad handlar alltså om att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna motsätter sig kommunfullmäktiges beslut att upphandla både modulhus och hotell- och vandrarhemsplatser till nyanlända. Och tydligen så har de då fortfarande 810 personer som ska anvisas i år som de inte har lyckats få någon plats till ännu. Och en annan intressant sak med den här nyheten är att de har 60 personer som nu alltså på Stockholms stad jobbar heltid med att hitta boendeplatser till de här nyanlända personerna.
9: Och det här är ju bara, återigen, det här kommer ju väcka fler konflikter. Ta bara det här med alltså, när vandrarhem och hotell försvinner. Det kommer ju leda till att färre möten kommer bli av. Det kommer bli dyrare för företag att göra någonting i Stockholm och liknande. Så återigen, folk kommer bli förbannade.
8: Mm.
9: För det är två delar. Det är dels en kostnad då för själva Stockholms stad som kommer betala för det. Men det är också en kostnad för oss företagare då som kommer behöva betala hotellräkningar och liknande. Och även turister, privatpersoner.
10: Och det är så här att de här problemen är ju stora och de har varit kända hos experter ett bra tag. Jag var och pratade om, jag skrev någon rapport om så här social bostadspolitik och höll den, det var så här jättestort bostadskonferens. Då kom den här, vad heter han, den här politikern som var Södertäljes starka man? Jag tror det var han.
8: Bailan.
10: Ja, just det. Nej. Ja, jag vill inte säga vem det var, för jag vill inte säga fel. Men jag tror att han var socialdemokraten som var den där starka man. Jag har dåligt namnminne. Anyway, han sa, när jag går omkring i Södertälje och bara tittar, så här, man ser genom fönstren lite grann. Då sa han att det är många fönster, man ser det som att de har staplat madrasser på varandra. Och att det finns ju väldigt starka indikationer på att det som har hänt i städer som Södertälje, men också många andra invandrartäta orter, är att man har små lägenheter som är överfulla av människor. Och det finns ju några tidningsartiklar som har skrivit om det här också, att människor bor så tätt i vissa fall att de har svårt att hinna gå på toaletten. För de bor långt fler än vad lägenheterna är tänkta för, vilket skapar slitage. Och det här finns ju redan, det här problematiken har ju bara vuxit. Och det är då när de som är nyanlända, de hyr in sig eller de liksom bor hos sina släktingar och vänner. Så det finns också en underliggande nivå av väldigt hög trångboddhet som ju skapar någon sorts kapitalförstöring. För till slut, är man tillräckligt många, då börjar man ju förstöra en lägenhet. Vissa saker i en lägenhet som en avlopp och liknande är ju inte tänkta för att säga 3-4 gånger så många människor bor där. Så att det finns ju en underliggande problematik också, att man måste ju egentligen, någon måste investera också i bostäderna. Inte bara bygga nya bostäder, men också slitaget.
8: Det är väldigt konstigt att hur politikerna hanterar den här situationen. Om man tittar lite grann på den här artikeln på Stockholm Direkt, så uppenbarar sig då, vad ska man säga, 2,5 eller mer än 3 olika politiska takes på den här situationen, som uppenbarligen, utöver det vi just har konstaterat, så har vi ju förmodligen alla ni som lyssnar också följt den här utvecklingen ganska länge och noga. Och de säger mer eller mindre att Om man ifrågasätter den här typen av vandrarhemsbokningar och hotellbokningar och anvisningssystem, då är man på fel sida. Så här säger Åsa Lindhagen från Miljöpartiet. Men vad tycker du att vi ska göra för att kunna ta emot fler nyanlända? Och så har Anna Rantala Bonnier i Feministiskt initiativ sagt: skulle staden säga nej till att ta emot nyanlända? Är det det du vill? Och vi har den här typen av liksom infantil diskussion på den nivån där folk ändå ska, så att säga, försöka lösa det här problemet efter bästa förmåga.
10: Ja, och så är det ju. Har man en infantil diskussion länge, då kommer ju problemet i kapp dig. Du kan ju prata bort problem på kort sikt, men du kan ju faktiskt inte prata bort verkligheten.
9: Nej.
10: Så att verkligheten kommer i kapp, och jag vet inte, det finns inget enkelt sätt att lösa det här på. Det måste man förstå. Men hade man haft en så här debatt där man inte anklagade människor för att vara moraliskt onda när de liksom lyfter fram det finns målkonflikter, hur ska vi hantera det här etc., då hade man ju kunnat haft bättre planering.
9: Ja, för vi ska inte glömma bort det här att den enda lösningen på det här problemet är ju egentligen det är att bygga mer bostäder och bygga det billigt. Och problemet är bara det att vi hela tiden höjt standarden för vad är minimikravet på en bostad. För på 60-talet, då byggde man badrum för att duscha en gång i veckan. Det dög ju alldeles utmärkt. Nu ska det, liksom, det ska vara helkaklat, det ska vara handikappanpassat, det ska vara mycket bättre isolering, det ska vara ekologiska byggnadsmaterial, det ska vara CE-märkta saker och sånt. Så det driver upp byggkosten i sig. Sen har vi också det här problemet med att det är mycket, mycket svårare idag att bygga någonting än vad det var på 60-talet, eftersom vi har en bygglagstiftning som uttalat när den skrevs var till för att hindra byggande, eftersom man, när den skrevs, då hade man ett överskott av bostäder, då vill man lösa det.
8: Mm.
9: Nu när vi behöver bygga som 17, då har vi en lagstiftning som inte alls hänger med. Och det här är ju ett oändligt svårt problem att ändra politisk väg och lagstiftningsväg, för det här kommer innebära att man kommer behöva köra över så många människor. Man kommer behöva köra över alla människor som idag har rätt att överklaga byggen. Man behöver köra över folk som inte gillar höga hus. Man behöver köra över folk som gillar strandskyddet och att man inte kan bygga nära stränder. Och man behöver köra över till exempel handikapplobbyn som gillar att saker är handikappanpassade. Och hur det ska gå till att få igenom, det är, jag tror det är en av de svåraste lagstiftningarna att förändra.
10: Ja, vi hör ju att Fredrik är upprörd över den här tanken att man ska duscha mer än en gång per vecka.
8: Jag tror inte att problemet egentligen handlar om att byggnormerna är på ett visst sätt. För det kan man uppenbarligen komma runt genom att sätta in tillfälliga lösningar och så vidare. Det stora problemet som jag ser det är egentligen att plan- och byggmonopolet överhuvudtaget finns och hur beslutsprocessen ser ut där, och sen såklart överklagandeprocessen. Och så ska jag komma ihåg också att de som är mest aktiva i att överklaga olika typer av byggprojekt är såklart politiker.
9: Framförallt miljöpartister, helt avställning i den frågan.
8: Ja, Miljöpartiet och Folkpartiet.
10: Sen finns det en till sak här som... Det här sa jag i en seminarium. Jag var bjuden av LO och Hyresgästföreningen, och några sosse-tidningar tyckte det lät bra som skrev det. Det här är min teori, svår att bevisa, men jag tror att man missar en av huvudskälen till att det inte byggs. Och jag tror det är att kommunerna bestämmer ju över byggande, och kommunerna har ju incitament att inte ha låginkomsttagare som medborgare. Utan kommuner som politisk enhet, de vill ha medelklass eller högre medelklass. Och det ser man ju att många kommuner försöker ju bygga lyxlägenheter och så säger de vi har bara 2 timmars pendling till Stockholm, vi har bara liksom så här långt till nästa närmaste storstad. Men så har de en massa frimark som de inte vill bygga billigare bostäder på. Och jag tror den här gåtan har en enkel förklaring att på de platser där man bygger billiga bostäder så flyttar ju låginkomsttagare, flyktingar och liknande in. Det blir sociala utvecklingen blir ju mer mot låginkomsttagare och kommunpolitiker vill inte det. Och sen är det så att de här grannarna vill inte heller det engagera sig kommunpolitiskt och stoppa det. Och det här, jag har inte hört någon annan formulera det, men jag är ganska säker på det här. Det är kommunerna som sätter stopp, för att även om ingen har formulerat den här idén, kommuner vill inte ha låginkomsttagare och kanske framförallt inte, kommuner vill inte växa med flyktinginvånare. Och historiskt har det bara varit ett fåtal kommuner som haft den här öppenheten och då har de ju blivit väldigt invandringstäta.
8: Det finns ett annat problem som är direkt anknytet till det också. Det är att när kommunerna tar emot ett visst antal extra flyktingar eller för den delen höginkomsttagare eller vad det nu kan vara för någonting utöver den grupp som de har, då måste de utöka förskoleplatser, skolplatser, vårdplatser och massa andra saker enligt en schablon baserat på kluster med människor. Så ifall du får en till person så kan liksom kostnaden för det slås ut helt ur proportion. För att du måste anpassa för att det kanske är hundratals eller kanske tusentals personer som flyttar in.
10: Ja.
9: Om vi bara går tillbaka lite kort till det här med modulbyggandet som en del säger att det här är lösningen på problemet. Vi modulbygger, vi bygger trailer parks och lite sådana här liknande, vad som föreslagits. Det man glömmer bort där är ju att en sån modul måste skrivas av på väldigt mycket kortare tid. Vi kanske pratar skriva av en sån på närmare 10-20 år. Och du kanske får lite lägre initialkostnad, men i längden så blir det inte billigare. Och de där grejerna blir också väldigt låga. Det kanske blir en max 2 våningar. Är uppe på 3 våningar så blir det hus eller hisskrav och liknande saker. Så att bygga moduler är inte heller någon vidare lösning.
8: Nej.
10: Nej, det finns ju ingen jättebillig lösning. Om man inte ska ha väldigt låg kvalitet finns ju ingen. Och det är så här man i Sverige inte inser. Många saker har inte en enkel lösning.
9: Ja, vi går vidare.
8: Jag tänkte bara först avsluta med ett citat som är ganska talande.

0: på sina inträdesavgifter. Och på det här sättet utsätts för så här oerhört hård och oerhört oschysst konkurrens. Det är någonting som man överhuvudtaget inte reflekterar över. Men för ett företag som Fotografiska museet i Stockholm så är det här katastrof. Per Broman, som är en av de som grundade Fotografiska, han säger att om den här fri entré-reformen hade varit i kraft 2010 så hade han aldrig vågat öppna Fotografiska. Därför att om han visste att Nationalmuseum och Moderna museet hade haft fri entré, då hade han haft en helt annan konkurrenssituation. Och han behöver besöksintäkterna för att få sin verksamhet att gå runt.
1: Ja, alltså hela den här, man kan säga mycket om Fotografiska. Alltså, jag tyckte initiativet var fantastiskt bra, djärvt och modigt, och äntligen fick man se liksom entreprenörer ge sig in i kulturvärlden. Men bröderna är ju väldigt duktiga på alla sätt, inte bara entreprenörsmässigt. Det man kan tycka bli besviken över tid, va, det är att den konstnärliga kulturella halten haltar betydligt de senaste 2 åren på Fotografiska. Och det tror jag inte bara beror på pengabrist. Men den här, de gör ju alldeles rätt i att liksom ta strid för att den märkliga konkurrensen. Och det sjuka i sammanhanget är ju också att det har vi ingen länk om, att nu börjar ju de som förestår statliga museer själva att säga att det här är en rubbad reform. Därför att dels tappar de intäkter, men de får inga nya pengar av staten. Men samtidigt så är det så att små statliga museer i Stockholmsregionen som ligger lite mer perifert till, de upplever att när det är så att man tar bort avgifterna så går folk till de museer som är mer lättillgängliga. Och de tappar de besökare de har haft förut. Så ingen tjänar på den här koko-reformen. Det låter bara väldigt fint att man demokratiserar och så vidare. Det är en lika, för kulturlivet så är det en lika dum reform som att man subventionerar Dramatens och Operans biljetter helt enkelt. Det är skadligt.
0: Ja, det är riktigt sjuk politik faktiskt. Och, men vi vet ju att politiker, byråkrat, alla som håller på med det här, det är som att de är totalt okunniga om bara grundläggande ekonomiska samband, saker och ting fungerar. Och här borde det vara så uppenbart, det borde vara så otroligt otroligt enkelt att förstå problemet här. Du säljer en grej, och det är en jättebra grej som staten också gillar och uppmuntrar och tycker är jättebra med museer, åtminstone på pappret, tycker de att det är bra med museer. De driver som verksamhet, och sen så håller massa andra på det som verksamhet. De tar inte betalt för det. Det är gratis att använda deras grej för att de har oändligt med pengar från en annan källa. Du kan inte göra. Det är så uppenbart att det här kommer slå hårt mot massa privata museer. Och jag förstår inte hur man inte kan förstå det. Så det är uppenbarligen så att de bara skiter i det. Och det är sånt. Men om de ska hålla på med så här, kulturpolitik och lägga sig i liksom, vilka museer som ska finnas och så vidare, så är det ju fullständigt. Ja, jag tycker det är hårresande att det är det här de gör.
1: Ja, men du ska inte underskatta möjligheten av att de faktiskt, man kan också tänka sig att de förstår detta alldeles utmärkt. Och de gillar inte privata kulturinitiativ och entreprenörer på dem. De vill ju nita bröderna Broman. Ni ska ju inte tro att ni kan smälla upp ett jävla Fotografiskt museum som drar mycket folk i vattnet i Stockholm. Försök inte. Det här är vårt privilegium att hålla museer igång och stå för kultur till folket. De gillar inte sådana grejer. Och det kan mycket väl vara så att de fattar precis vilket hårt slag de riktar mot privata kulturinitiativ.
0: Ja, vi kan se att Spritmuseet, de har tappat hälften av sina besökare sedan den här gratis entré-grejen infördes 1 februari. Och Spritmuseet, de ligger lite avsides för att ligga i stan, apropå det som du sa tidigare, Boris.
1: Ja,
0: de ligger uppe i Norrtull.
1: Jag tycker inte det är så avsides, men uppenbarligen är det så att folk betraktar det.
0: Men det är typ där du bor.
1: Ja, men de har, jag vill bara ha en liten rekommendation. Vill man ha bra måltidsdrycker som är alkoholfria, ska man faktiskt absolut nog gå dit. De är jävligt duktiga på det.
0: Ja, men inte länge till om Nej. Statens museipolitik får fortsätta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Tyska armén bekräftar sitt åtagande att slåss mot IS-terroristerna genom att skicka 150 man att träna med Peshmerga. Ett av få länder som direkt förser kurderna med manskap utan omväg via Iraks regering. Ja, för oss vars hjärta klappar lite för Peshmerga så är det förstås väldigt uppmuntrande nyheter. Och det är heller inte nytt. Alltså i närtid har vi rapporterat tidigare Radio Bubbla om att Tyskland som enda europeiska land i alla fall har gett substantiellt stöd direkt till de kurdiska trupperna som strider för sin frihet i Irak.
1: Ja, och det är inte bara i modern närtid alltså. Jag minns i 1943 Operation Mammut.
0: Jag minns det inte lika bra, men du kanske kan friska upp lite.
1: Ja, då var ju Operation Barbarossa igång när Hitler skulle erövra Sovjetunionen. Och det gick ju inte så jäkla bra, milt uttryckt. Och de nådde inte fram till oljefälten i Kaukasus som de ville. Och då var det några smarta killar i tyska generalstaben som kom på att det finns ju faktiskt väldigt mycket olja i norra Irak också, där kurderna håller till. Så att tänk om vi kan bidra till skapandet av en kurdisk republik i Irak. Får vi igång kurden att resa sig för oberoende så skickar vi dit pansar och rommel och allting. Och så får vi en jäkla massa oljekällor där som tack. Så man sänder dit major Gottfried Müller i spetsen för slags tysk kommandoenhet och tillsammans med den ledande kurdiska aktivisten Ramzi Nafi Rashid. Det gick nu inte så bra. Båda tillfångatogs. Rashid blev galen i fångenskap. Men en martyr ändå i kurdiska kretsar. Och Müller satt också i fångenskap. Dömdes i döden. Rymde. Åkte fast igen. Släpptes 1948. Då han grundade en kristen hjälporganisation för kurder i hela världen. Och när han dog för ett tag sedan så bad han om att få bli begraven med den kurdiska flaggan i sin kista. Väldigt vackert. Så att, och det finns alltså, och det här är inget udda perifert band. Operation Mammut var inte bara en snilleblixt, tror jag, hos några av den tyska generalstaben, även om det nu inte gick så bra. Det var rätt tänkt. Utan det finns mentalitets- och kulturmässigt starka band mellan kurder och tyskar, därför att den bäst säljande tyska författaren i sedan han började skriva fram till idag är alltså Karl May, mest känd för sina indian- och västernromaner om Winnetou och Old Shatterhand och så här. Sålt i väldigt mycket, mer än 100 miljoner ex alltså, och börjar skriva på sent 1800-tal var det väl. Tidigt 1900-tal. Han var också faktiskt Adolf Hitlers favoritförfattare. Men de har otroligt populärt genomslag, Karl May-böckerna. Säljaren idag, filmatiserats. Man gjorde tyska västernfilmer på Karl May-manus. Och den bäst säljande av dem all. Men han gjorde också inte bara västernböcker, han gjorde en helt egen svit som utspelar sig i arabvärlden, och den bäst säljande av de böckerna i Tyskland har alltid varit, säljs fortfarande, är Genom det vilda Kurdistan. Så att jag tror att det finns faktiskt en kulturell och affinitet mellan väldigt många tyskar och kurder på grund av detta. Och det är förklaringen till att man kringgår irakiska centraler, regeringen, och ger hjälp direkt till Peshmergas. Och så kanske man tänker göra en operation Mammut 2.0 och lyckas den här gången.
0: Ja, mycket intressant. Spännande att kurderna och Peshmerga kanske har Karl May att tacka delvis för att de nu får ytterligare 150 tyska soldater som ska träna de kurdiska soldaterna.
1: Mm.
0: Och allt som allt så får de mycket mer stöd än så. Bland annat 100 miljoner dollar i olika typer av militärt stöd, inklusive vapen. Vapen, anti-tank-robotar, bomber, olika typer av fordon och ammunition. Det är ett ganska, ganska ambitiöst program. Och kanske inte så konstigt då, om det i själva verket är en del av en lång historisk röd tråd.
1: Ja.
0: Det nära vänskapsbandet mellan Tyskland och Kurdistan. Produktionen av Trocadero i Njurunda kommer upphöra då Spendrups köpt varumärket. Kommer producera sin egen version av drycken, vilket väckt ont blod i Norrland där drycken bär national karaktär. Ja, en stor ledsenhet och upprördhet när den traditionella Trocadero-produktionen upphör. Trocadero är en klassisk svensk läskedryck som... Jag måste säga att det var ju nytt för mig att Trocadero är så väldigt stort i Norrland. Att det är Norrlands nationaldryck. Så stora hål har jag i min allmänbildning. Men jag som kommer från Svealand har också en varm relation till Trocadero. En jättegod läsk som jag tyckte var väldigt festligt att dricka när jag var liten. Och som jag fortfarande favoriserar. Till exempel när jag fikar på Twang. Twang har ju... Många av de här härliga gamla läskeflaskorna. Så det är riktiga flaskor och det är Trocadero, Cuba Cola, Hallon Soda och så vidare. Nu brukar jag alltid ta en Trocadero. Det är ju en läsk som smakar apelsin och äpple.
1: Mm.
0: Det är som en, kan man säga, kanske som en fantaktig smak fast också med äpple. Och har ju också lite cola karaktär på grund av apelsininslaget. Apelsin är också en av de huvudsakliga smaksättarna i Coca-Cola. Och ja, jag kollade upp det lite grann inför sändningen här. Trocadero lanserades 1953, vilket antyds i artikeln, men jag blev nyfiken på hur det gick till. Det var alltså samma år, 1953 var det året då Sverige legaliserade koffeinhaltiga läskedrycker.
1: Och fosforsyra.
0: Ja, det var förbjudet innan dess. Men det innebär att Coca-Cola till exempel blev lagligt 1953 att sälja i Sverige. Men samtidigt så lanserade Saturnus bryggeriet, som nu för tiden kanske är mest kända för sin glöggproduktion. Då lanserade de dels Trocadero och dels Cuba Cola. För att konkurrera då med Coca-Cola som var välkänd internationellt såklart och som man visste skulle komma till Sverige. Och ja, det har varit, blev en succé, antar jag. Och det är inte utan att det känns sorgligt att Trocadero försvinner i sin nuvarande form.
1: Ja, det är sorgligt på många sätt. Alltså, så måste man ge det gamla fina familjeföretaget Saturnus en liten guldstjärna för deras vakenhet. De låg ju i startgroparna där 53 och visste vad som var på gång, och de ligger ju både bakom lanseringarna av Trocadero och Cuba Cola. Cuba Cola är också en viktig kulturdryck. Var och är ett Malmöbaserat företag, så att jag har faktiskt inte funderat på det här som du sa, men jag visste att Trocadero har en väldigt stark ställning i Norrland. Vore värt att utforska varför. För att där är det ju inte bara en läsk, utan det är liksom ett standard groggvirke också, vilket jag tror spelar roll. Det sorgliga är nu när man läser Spendrups som äger varumärket och säger att de ska modernisera Trocadero. Och det tydliga exemplet på det de anför att de ska göra en light-version också. Men det är ju liksom också ett tecken på sedernas och tidernas förfall. En läsk ska ju vara lite grann en sockerbomb. Det är för att du dricker den vid speciella tillfällen. Man gjorde så förr i alla fall. Att införa en light-version, det är liksom att du ska dricka läsk varje dag. Man tar bort det här faktiskt klassiska helgmålsaktiga nästan kring läsken. Att du dricker den vid speciella tillfällen. Och då spelar det ingen roll om den egentligen innehåller motsvarigheten till 14 sockerbitar.
0: Du ska inte vara sån, men har inte Saturnus producerat light Trocadero länge? Den med vit etikett.
1: Finns det light Trocadero?
0: Den har vit bakgrund på etiketten istället för gul. Så att man kan känna igen den tydligt och akta sig för den.
1: Nej, men den har jag helt missat. Det är, för att det är ju en av Spendrups ursäkter nu, att man ska föra in Trocaderon i det moderna och göra en light-version. Jag har faktiskt aldrig sett den, Trocadero light. Jag tror det är en mardröm du har haft om att du kommer in på Twang och så är det bara Trocadero light i kylen. Det kan inte ha hänt.
0: Ja, nej, det var att jag kollade upp Trocadero på Wikipedia igår kväll när jag såg den här nyheten. Så såg jag bilden på den här Trocadero-flaskan på Wikipedia, svenska Wikipedia. Det är därför jag säger, påstår att det finns, utan tillsatt stocker står på den vita Trocaderon. Jag har naturligtvis aldrig druckit den själv, fattas bara något.
1: Ja, det är en läskig tanke. Men Saturnus, alltså, det är lite illa att de säljer bort varumärkena på det här sättet. Å andra sidan ska man ju hålla dem för räkning för att de faktiskt har tagit ett kulturhistoriskt ansvar och räddat väldigt många gamla snapsar. De är faktiskt ett bolag som ser till att man håller liv i allt från Hallandsfläder till utasnapsen. Och det ska de ha guldstjärna för. Men sen är ju en av deras stora intäktskällor också den totala styggelsen, alltså. Det är ju de som också gör alla de här spritessensen, alltså whisky, rom och så vidare, konjak, som man då förväntas blanda med hembränt. Och det ger ju dem en väldigt stark ställning i Norrland, om inte annat. Så där kan det finnas någon koppling till Trocaderon.
0: Är det man ska ha alla de här essenserna till? För att smaksätta hembränt?
1: Ja.
0: Jag har alltid undrat.
1: Oh, ja. Alltså, du tar ju inte en bra vanlig vodka, ett brännvin, och häller i essensen och förstör den. Det är därför att de här essenserna, vet jag sen fordonsdags då jag testade när jag drack alkohol, att de smakar kräks, alltså. Det är fruktansvärda grejer. Så möjligtvis kan de förhöja upplevelsen av en illa filtrerad hembränd sats. Men jag gissar att norrlänningarna för säkerhets skull också, de körde in i whisky eller romasansen i det hembrända och så på med Trocadero. Och då kan det ha uppstått någonting helt nytt som var fullt drickbart. Det är min gissning för Trocaderons ställning i Norrland.
0: Ja, intressant. Jag tänkte på en annan sak. Trocaderon har ju en särskild ställning i Norrland uppenbarligen. Kubakolen som produceras av Saturnus, den har ju en särskild ställning, kanske inte geografiskt distribuerat, men däremot kulturellt eller politiskt. Jag tänkte fråga dig, Boris. Alltså, kubakolen har ju varit populär bland svenska vänsterister länge. Det anses liksom vara lite sådär lite kapitalistiskt och misshagligt att dricka Coca-Cola. Är man socialist så väljer man istället Kuba-Cola. Men jag undrar, är det här liksom ett missförstånd? För att om Kuba-Cola lanserades 1953 och dessutom då några månader innan Coca-Cola kom till Sverige, tyckte jag var lite lustig detalj. Det innebär ju att, alltså, 1953 så var ju Kuba ett kapitalistiskt paradis under Batista-regimen. Det var väl då i krokarna som revolutionen startade, som Castro och Che Guevara och så vidare satte sin operation i rullning. Men 1953, när de valde namnet Kuba-Cola, så var ju Kuba inte ett socialistiskt land. Så därför undrar jag, är det helt missriktat av rödskäggen att använda Kuba-Colan som en sorts politisk tryck?
1: Ja, det är komplett missriktat, och man har ju faktiskt en geografiskt Kuba-Cola-bälte. Kuba-Cola står ju extremt starkt i Bergslagen och in i Värmland, alltså i raggarbältet egentligen. Så Kuba-Colan får ju ett jävligt genomslag bland svensk motorburen ungdom på tidigt 50-tal. Sen har väl vänstern approprierat det, därför att det är Kuba, Fidel Castro, det här är rätt grejer. Men ursprungligen så var det så att Kuba-Cola ansågs bland den motorburna ungdomen som Kuba associerade man med USA och de skojsigaste delarna av USA, helt enkelt. Kanske lite okunnigt, men finns ingen som, och det är fortfarande den genuina raggardrycken bland de raggar som finns kvar. Och går man på Power Meet i Västerås så dricker alla Cuba-Cola. Jag skulle gissa att de här bryggerierna, stor del av deras totala årsproduktion, sväljs i Västerås första veckan i juli.
0: Det är väldigt intressant alltså att Cuba-Cola är, det är inte en vänsterdryck som många tror, utan snarare en högerdryck.
1: Ja.
0: Och det gäller för övrigt Trocadero också. Någon kanske tycker att det här är lite obskyrt, men om man funderar på vad själva namnet Trocadero kommer ifrån, så har ju det ett oerhört reaktionärt ursprung. Alltså verkligen i bokstavligt talat reaktionärt ursprung. Trocadero är alltså döpt efter en plats, eller flera platser egentligen i Paris, som heter Trocadero. Place du Trocadero, eller hur nu kan uttalas på franska. Som i sin tur är döpta efter slaget vid Trocadero. Som är, Trocadero är, jag tror att det är en liten ö i södra Spanien. Och slaget vid Trocadero ägde rum under spanska inbördeskriget. Inte det som vi brukar kalla för spanska inbördeskriget, men det som ägde rum 100 år tidigare. I kölvattnet av den franska revolutionen, när liberala krafter gjorde uppror mot kung Ferdinand i Spanien. Och Frankrike, som då återigen hade blivit en monarki efter franska revolutionen, hade liksom reaktionen tagit tillbaka, upprättat monarkin igen. Det ryckte en fransk armé ut till kung Ferdinands försvar. Och vid slaget vid Trocadero så fritog man Ferdinand, som var tillfångatagen. Och det här ledde till slut till att Ferdinand kom åter till den spanska tronen. Så att själva ordet Trocadero kommer av firandet av en reaktionär triumf över ett liberalt uppror i Spanien för 200 år sedan. Det är inte kuriosa bara.
1: Väldigt intressant, ja.
0: Det är också en ganska reaktionär, högeristisk dryck, Trocadero, uppenbarligen. Undrar varför man gillar Trocadero så mycket i röda Norrland. De är kanske inte så bra på historia.
1: Ja, det kan spela roll där. Eller så har de monarkistiska böjelser, det är inte omöjligt. I grund och botten.
0: Radio Bubbla. Illegalt fiske bland nyanlända upprör fiskare i Bengtsfors. Lokal fiskeklubb kontrar med skyltning på arabiska för att förklara nyttan av fiskekort. Ja, en väldigt fin bild där också, ser jag i artikeln, på en fiskeskylt på arabiska. Jag måste bli ganska förvånad när man kommer till Höljerudsforsarna i Billingsfors och ser...
1: Ja, du får bli nervös. Nu är det is här, du sätter upp varningsskyltar.
0: Fisk är inte halal. Där måste man ju... Kanske, jag vet inte. Ja, nyanlända förresten, jag behöver få göra en parentes här. Nyanlända, är det så här, någon nyspråk som vi kör med det på bubblarubrikerna?
1: Ja, alltså ja, men det, vi måste gärna sluta använda ordet nyanlända, för det är ju överhetens sätt att alltså, för det förhindrar ju en vettig diskussion om den grupp vi talar om. Alltså vi är ofta inne på att en del av dem kan inte i någon begriplig mening av ordet betecknas som flyktingar. Så till och med flyktingar liksom känner jag att det krullar sig ibland när man möter en del fall. Även om det finns flyktingar också. Men nyanlända, det blir ju...
0: Det kanske är därför man säger nyanlända, för att alla vet att de inte är flyktingar.
1: Man kommer inte på något bättre.
0: Nyanlända är det. Fast på andra sidan så har vi sådana här som Farhad Asadzade. Han har varit nyanländ i 17 år.
1: Nej, men alltså, jag blir ju... Det som stör mig lite grann. Jag kan faktiskt för en gång skulle inte sätta fingret riktigt på vad som irriterar mig. Men det är just när man diskuterar vad de nyanlända gör. Du ser, jag redan halkat in på det här ordet. Hur de som har kommit till Sverige nu av olika skäl och olika former gör. Alltså de vet inte om det är någon konstig rapportering med dem. De har ju en väldig dragning till vatten. Är det inte så att de håller på och badar i badhus hela tiden? Så har de nu tydligen börjat fiska också. Och i min värld är allting så enkelt. Kommer jag som flykting till ett land och ska börja om, då låser jag in mig och läser och lär mig språket och så ut och leta jobb. Jag hänger inte på badhusgym och fiskar.
2: Nej.
1: Alltså det är någonting, det är förmätet av mig att sitta här i en bekväm dyr fåtölj och tala om för folk som är flyktingar och hur de ska bete sig som flyktingar. Men det är så jävla idiotiskt beteende, flykting eller inte.
2: Ja, men då kanske jag kan få prata om det. Jag som inte sitter i en bekväm fåtölj utan sitter i en billig, irriterande, knarrande skrivbordsstol och är invandrare.
1: Och som är... Ja, du är flykting från Sverige. Så att...
2: Ja, flykting och flykting. Man behöver inte ironisera överkant. Men invandrare är jag definitivt. Jag har utvandrat från Sverige och invandrat till Malta. Och blotta tanken på att jag skulle börja tjuvfiska i maltesiska vatten. Och sen kommer det folk och malteser och säger till mig så här att du måste ha fiskekort för att fiska här. Så bara skiter jag i det. Och kommer tillbaka igen nästa dag. Utan att betala och följa reglerna. Det är en hårresande tanke. Att det kryper i skinnet när jag tänker på hur mycket jag skulle skämmas över att komma till ett nytt land och inte respektera reglerna, inte göra mitt bästa för att förstå hur det funkar. Och så är det ju, jag måste lära mig saker. Jag och Sofia, det är inte så att vi pluggar språket där nere för att de pratar engelska allihopa, men däremot så pluggar man ju kulturen. Man försöker lära sig hur allting funkar och att det är en hel del saker som de inte gillar här nere, som vi kanske får liksom, vi kanske får hålla dem för oss själva. Inte provocera malteserna med vissa typer av samtalsämnen till exempel som de inte alls gillar. Och man får också bjuda till och vara med i andra grejer som händer. Som de kommer till exempel här kommer knacka på ibland på ett hus och vill att vi ska vara med i såna här katolska välgörenhetsgrejer. Och jag ska väl ärligt talat säga att jag skulle kanske inte ha tackat ja till sånt där när jag bodde i Sverige. Men här tycker jag det känns som en ganska naturlig grej att det är en viktig del av deras samhälle här, för att de inte har en så stor stat till exempel. Då behövs kyrkan på ett annat sätt. Så det är klart att jag är med och sponsrar deras katolska grejer som de håller på med. Men blotta tanken på att sätta sig på tvären, den är verkligen oaptitlig.
1: Och en intressant sak ligger inbäddad här också, för man brukar ofta framställa flyktingar, nyanlända etc. som så här hjälplösa. De kommer inte ut i samhället och så vidare. Men släppte man av mig i vildmarken, hur skicklig jag är, jag skulle nog ha svårt att hitta en fiskesjö. Men de som håller på med fisketillsynen, de noterar det här märkliga, alltså att citat, men det konstiga är att de trots det hittar till våra fiskevatten som kan ligga ganska ensligt till.
2: Gud vad konstigt.
1: Så det krävs alltså en viss ansträngning för att tjuvfiska dessutom. Och då tycker man för guds skull att den energin man lägger på fånga några firrar, det kunde man gott lägga på att faktiskt se till att ta sig in i samhället. Och det går även om man får börja ganska långt ner.
2: Straffavgiften för tjuvfiske är 400 kronor. Och vi får ett exempel här. Anders Torbjörnsson som jobbar med fisketillsyn. Han tycker det är olustigt därför att vid ett tillfälle så tog de fyra personer som tjuvfiskade. Men tillsammans hade de här fyra personerna bara 470 kronor. Så att de var skyldiga 1600, de kunde bara betala 470 kronor. Och då tycker Anders Torbjörnsson att det blev ju olustigt. Därför att det här är ju då enligt uppgift alla pengar som de har. Det är ersättningen som de får från Migrationsverket. Så då får man istället dåligt samvete för att man tar dem på alla pengar som de har. Och det behövs ju för det att deras fiskeförening eller vad det är som får pengarna. Men de får dåligt samvete av att upprätthålla reglerna.
1: Ja, jag begriper inte dåliga samvetet riktigt. Och det blir så nedsatt. Alltså, ja.
2: Men de säger så här, antingen spelar de dumma eller så får de inte den information de behöver. Och därför har de satt upp de här lapparna på arabiska. För de tror på fullt allvar att problemet kanske är att de här personerna inte har förstått. Och jag vet inte om det är näpet, om man ska le lite åt det här, om man ska vara förfärad. Men jag kan reflektera över vad som skulle hända i ett mer rimligt samhälle. Där man har ordnat det här med ordning och säkerhet och ägande på ett mer traditionellt sätt. Men vad händer om du går in på mark som inte tillhör dig och fiskar eller jagar någonting på mark som inte är din. Vad händer om du stöter på markägaren och man upptäcker dig?
1: Jag kommer att bli rosenrasande. Det är min fisk.
2: Ja, alltså, men säg att du är i Texas eller någonting. Skulle du våga gå tjuvfiska i Texas?
1: Nej, inte gärna ska jag säga.
2: Det finns ju ganska stor risk då att du inte kommer hem levande.
1: Jag hamnar på grillen.
2: Men eftersom de är så godmodiga de här svenska fiskeföreningarna, så finns ju inte något sånt avskräckande exempel, utan det är ju, ja, det är arabiska lappar på björkarna som möjligen är vägen framåt typ i Bengtsfors.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Daniel Larisson, USAs stöd till Saudiarabiens brutala krig i Jemen är oförsvarligt. Visar på en cynisk politik som drivs av missriktad vilja att behaga klientstater. En artikel från The American Conservative som sätter fingret på ett specifikt exempel av en större trend som knappast kan uppmärksammas för mycket. USA är ett land med mycket märklig utrikespolitik och mycket märkliga allierade. Och en av de märkligaste relationerna som USA har är med Saudiarabien. Ett specifikt exempel som det pratas ganska lite om, som den här artikeln handlar om, det är det kriget som just nu pågår i Jemen, som Saudiarabien i hög utsträckning har initierat och som de driver. Och naturligtvis så sker det här med USAs goda minne.
1: Mm.
0: Och ända sedan det här nya Jemenkriget utbröt så har världen haft andra saker att fokusera på. Så vi har inte fått så mycket nyhetsrapporter och det är inte så mycket uppmärksamhet som går dit. Men bland annat så finns det en väldigt svår humanitär situation i Jemen. Man har mycket problem med matproduktionen. Även i vanliga fall så är Jemen ett land som importerar väldigt mycket av sin mat. Som är väldigt beroende av matimporter och andra typer av importer. Särskilt när det är krig och en del infrastruktur och sådär slås ut. Så det är oerhört viktigt för jemeniterna att de kan importera mat. Det har Saudiarabien haft en medveten politik för att stoppa matimporter, infrastruktur som behövs och även humanitära insatser för att åtgärda akut svält. FN-program som finns för att avhjälpa hunger. De flesta av de här verksamheterna har drabbats ganska hårt, direkt och indirekt av Saudi-ledda flyganfall, inte minst. I vissa fall så har man haft attacker till synes rakt på såna här hjälpkonvojer och dödat hjälparbetare och så vidare. Så att som den här artikeln påpekar så är det nu en svältkatastrof på upptågande i Jemen. Och den är Saudiarabiens fel på ett väldigt direkt sätt och därför även ett amerikanskt projekt. Eftersom Saudiarabien är en av USAs närmsta allierade.
1: USA vill ju backa Saudiarabien. Men samtidigt är det ett utmärkt exempel på hur USA klantar till det hela tiden i sin vilja att skapa och stödja obehagliga klientstater, men samtidigt så har de så många andra klientstater de ska hålla ordning på. Iran är inne och petar där och backar rebeller. Man kan gissa att det var i Jemen som de här vapenförråden hela tiden försvann och dök upp i nya händer som ursprungligen hade varit amerikanska.
0: Mm.
1: Men det jag grubblar på är att man ser väldigt lite rapporter om ryssarnas förhållningssätt i Iran.
0: Mm.
1: Och det är lite märkligt därför att de har ju länge fiskat efter inflytande i Jemen.
0: Mm.
1: Och deras ambassad var ju känd som huvudstadens största svartklubb. Alla kunde komma dit och kröka eftersom man haft sådana här, givetvis höll jag på att säga, alkoholförbud i huvudstaden. Men till ryssen kunde man alltid gå och få dricka mycket som helst. Där samlades alla som hade en törst att släcka. Det är ju också ett sätt att sprida sitt inflytande.
0: Ja, det är sant att man inte får läsa så mycket om det. Jag för mig att jag har fått intrycket av att det som händer i Jemen på många sätt är ett traditionellt proxykrig som på kalla krigets dagar. Att Ryssland har fingrarna i syltburken också, men är på Irans sida. Medan USA är på Saudiarabiens.
1: Ja.
0: Men du har rätt att det inte rapporteras mycket och jag har inte jättemycket detaljer som jag har sett. Jag tycker ändå att det är en av de mest fascinerande geopolitiska realiteterna som det här är ett av många exempel på. Den alliansen mellan USA och Saudiarabien som på många sätt ter sig paradoxal. Ibland så är den så konstig och förvirrande att folk inte ställer väldigt naturliga, enkla frågor.
1: Mm.
0: För det är väldigt svårt att förstå på normala premisser varför USA är bästa kompis med Saudiarabien. Men när man skriver historieböcker och tittar tillbaka på den här epoken så är det nog en av de saker som man kommer undra över och behöva förklara.
1: Mycket.
0: Att vi lever i en epok där vi har ett stort globalt, som amerikanerna ofta vill kalla det för, krig mot terror. Där det är världens största och mäktigaste nation och som är den ledande nationen som går i bräschen för kriget mot terrorn. Samtidigt är oerhört nära allierad med det land ur vilket den terroristiska ideologin originerar. Och det land som finansierar så oerhört mycket av all terrorism.
1: Vi kan inte ens längre tala om dubbla måttstockar. Alltså det är ett obegripligt antal måttstockar som gäller för USAs agerande. Alltså det Saudiarabien gör idag i Jemen kan ju faktiskt på alla sätt jämföras med och liknas vid Saddam Husseins försök att erövra Kuwait. Man skickar in folk och bomber och härjar i ett grannland. Och då slog USA till i två omgångar dessutom. Och även bland annat med hänvisning till att man fått ge sig på sina grannländer och att Irak var en understödjare av internationell terrorism. Här har vi ett sånt exempel till. Men istället får Saudiarabien allt stöd de kan tänkas och USA gullar med dem ordentligt. Det är lite märkligt.
0: Ja, samtidigt som det är ingen slump. Det är inget sammanträffande bara att de råkade vakna en morgon och insåg att de hade ett gemensamt intresse och så blev det så här. Det är oerhört långvarig relation och som dessutom bygger på, som jag har förstått, en nära personliga band mellan till exempel familjen Bush och familjen Clinton och de här i USA, de amerikanska politiska dynastierna. De är tajta med familjen Saud och har massor med, de umgås, har massor specialdealar och det är ett väldigt långsiktigt strategiskt och hjärtligt samarbete. Men en av de sjukaste sakerna, och bara att reflektera över det faktum att USA är allierad med den stora liksom stödjaren och finansiären av det som USA säger är den stora fienden. Det är som en sån här zen-koan. Man bara kan kontemplera den här så blir man lite upplyst.
2: Radio Bubbla. Liverpool FC förbjuder reportrar från The Sun att rapportera från träningar och matcher. Beror på tidningens rubrik om Hillsborough-olyckan 1989. Och vi ska förtydliga att det handlar om en olycka som inträffade 1989, inte om en rubrik som The Suns hade 1989. Vi fick faktiskt en fråga om det, trodde eller ej, på Facebook. Ja, det här blir intressant att den här olyckan som inträffade för så många år sedan fortfarande väcker så mycket känslor. Vi har ju pratat om det några gånger tidigare i Radio Bubbla, men du, Boris, du kanske kan återintroducera ämnet.
1: Ja, det var ju en total katastrof som inträffade under den här matchen och det dog nästan 100 människor alltså. Och många blev också allvarligt skadade. Och det direkta efterspelet efter matchen, det var liksom att man la inte bara en del av, man la all skuldbörda på Liverpool-supportrar som anklagades för att starta upplopp, bråk och som ledde till masspanik och att folk trampades till döds, även barn. Och polisen läckte skildringar av hur Liverpool-supportrarna hade betett sig, hur de hade pissat på lik och alla möjliga saker. Sen har det efter en lång och stenhård kamp från de anhöriga och andra i Liverpool, alltså efter årtionden, blivit så att polischefer fått gå, till och med pensionerade polischefer har fått träda fram i ljuset och göra avbön, därför att de ljög ihop alltihop, alltså polisens säkerhetsorganisation var inte bara bristfällig, de var i princip obefintlig på den här matchen. Det var deras klåperier som gjorde att det här kunde utbryta, och det mesta som spreds om fansens beteende var helt och hållet lögn. Så det är ett utmärkt exempel på hur myndigheter, alltså i det här fallet polisen och media, samspelar för att lägga skuldbördan på vanligt folk. Det var liksom det patraskets fel att så många dog. Det som gör mig glad med den här nyheten, det är liksom att anhörigorganisationen är så jävla hårt så de viker sig inte en tum. De har fortsatt sin kamp även efter att ha fällt två polischefer och lite underordnade konstaplar. Så ger de sig inte ner det sant, som var liksom den tidning som drev på mest och förtalade supportrarna mest med och spred alla polisens läckta påhittade historier om de hade betett sig. Alltså ännu efter några årtionden så hatar de det sann. Och som en representant säger, vi förlåter dem aldrig. Och nu så klippar, har man fått klubben att klippa alla kontakter med det sann. Så att deras journalister släpps inte in på matcher eller kan intervjua spelare och sådana saker.
2: Så det jag sa inledningsvis här, det var så fullständigt fel. Det var diametralt motsatsen till sanningen. Det är en rubrik från 1989 som är problemet. Det är en 18 år gammal rubrik som ligger till grund för problemet.
1: Ja, inte bara rubriken utan allt.
2: Hela rapporteringen, ja, jag förstår.
1: Allt de skrevs.
2: Men jag ser faktiskt i artikeln här att du säger att onsdagen den 19 april, 4 dagar efter olyckan, så gjordes han då just den här den särskilt ökända första sidan som refereras här.
1: Ja, och den artikeln kring den var liksom det var inte bara ett generalangrepp på Liverpools supportrar, det var ett generalangrepp på människor i Liverpool. Alltså det var helt obegripligt. Alltså det var rasistiskt. Det var som Liverpoolbor var en annan ras, alltså patrask. Och Det här jag tycker folk ska lära sig, att förlåt inte mainstream media när de ljuger om vanligt folk, helt enkelt. Det är vik aldrig ner er. Alltså Liverpools anhörigföreningen är ett föredöme. Alltså, här har ju The Sun om igen efteråt, när sanningen kommer fram, gått ner på knä och sagt att åh, det var så dumt, förlåt oss. Och vi har nya journalister nu och så här. Och då säger bara anhörigfren, det skiter väl vi förlåter aldrig. Det är föredömligt.
2: Det är verkligen föredömligt, och det är en fil parallell till så många saker som händer idag. För att en av de saker som jag är väldigt orolig för, alltså jag kan verkligen gå runt och noja över här, det är att vinden kommer vända i Sverige och resten av världen. Hela den här psykosen av politisk korrekthet och vänstervansinne. Allt det där kommer blåsa över, för det är inte långsiktigt hållbart. Det har inget genuint folkligt stöd. Det har ingen materiell bas. Allt det här kommer blåsas bort. Vi kan bara hoppas att det inte hinner provocera en väldigt dålig typ av motreaktion som rensar bort det. Men när allt det här tar slut, min skräck, det är inte egentligen det de håller på med nu, utan min skräck, det är att man ska glömma bort att utkräva ansvar när det blir möjligt, när folk vaknar till. Och till exempel att man, min skräck, det är att Fredrik Reinfeldt ska gå till historien som en hedervärd statsman.
1: Ja visst.
2: Som liksom som en relativt, ja men så här, en politiker ungefär som alla andra, varken bättre eller sämre, han gjorde sitt bästa. Det var ingen som visste på den tiden. Han var inte mer förledd eller förvirrad än någon annan. Det där är min oro. Eller att när liksom, säg, DN och Svenskan börjar rapportera på ett sakligt sätt om till exempel problem som har att göra med invandring. Till exempel när man börjar skriva, för det kommer man göra inom något år eller två. Då kommer man börja skriva till exempel om att nästan alla grova brott i Sverige begås av invandrare.
1: Ja visst.
2: Det är inte alla brott, men det är liksom, det är så många att man kan säga nästan alla. Tar du bort invandrarstatistiken så finns det nästan ingen brottslighet i Sverige, precis som det var i Sverige innan man hade invandring.
1: Ja.
2: Det här är någonting som folk vet. Jerzy Sarnecki vet det, för han har läst statistiken. Han trixar bara med orden väldigt mycket för att slippa säga det. Och nu är det väldigt rasistiskt och dåligt vad att säga det. Snart kommer DN skriva det. Snart kommer DN och Svenskan skriva det. Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven kommer säga det i tv-debatten och så vidare. För att undvika att Sverigedemokraterna blir största partiet i nästa val. Och min skräck, det är att folk kommer säga så här, okej, men DN, de har ju en vettig linje nu. De skärpte sig ju och nu skriver de, nu rapporterar de om till exempel invandring och brottslighet och många andra frågor där vi har samma problematik. Det är min skräck, att folk inte ska komma ihåg. Och där är ju faktiskt Liverpool FC en fantastisk inspiration att 28 år senare säga, vi förlåter aldrig.
1: Precis, det är så man ska göra. Det är när Virtanen om ett halvår skriver att skriver sanningen, då ska vi inte låta honom komma undan. Alltså vi förlåter aldrig, vi förlåter inte de här tidningarna heller. Vi ska säga som Liverpool-supportrar, alltså vi vill att er jävla tidning ska gå under som straff för att ni ljög så länge.
2: Ja, mycket uppbyggligt och inspirerande.
3: Ny teknik krävs för ökad guldproduktion. Global produktionstopp sannolikt uppnådd under Q4 2017. Produktionen väntas minska 20% till 2022. Ja, det var länge sedan vi grävde ner oss i en guldgruva och rotade runt, känner jag. Vi har ju tidigare, vill jag minnas i alla fall, pratat om peak oil, det vill säga att en oljefyndighetsproduktion brukar följa en normal fördelningskurva, en sån här bell-shaped curve. När produktionen väl har nått sin topp, då kommer den att falla tills det inte längre är ekonomiskt gångbart att bedriva extraheringen. Och den här teorin, den etablerades på 50-talet av en geolog vid namn King Hubbert, därför att han var anställd av Shell Oil Company i USA. Så ibland kallas just den här normalfördelningskurvan för Hubbert's curve, eller Hubbert's kurva. Sedan dess har teorin verifierats gång på gång empiriskt i olika oljekällor. Men Hubbert's kurva gäller inte bara oljekällor, det gäller för alla typer av fyndigheter. Naturgas, koppar, järn, zink, nickel, ja, allt. Inklusive den ädlaste metallen av dem alla, guld. Och slår man ihop alla kända fyndigheter och extrapolerar hur mycket malm man vet finns och sen adderar det man antas hitta som också följer en normal fördelningskurva. Ja, då kan man ganska enkelt räkna fram när en produktionstopp globalt uppstår, i alla fall i teorin. Och sen kan man såklart observera den, som exempelvis Norges oljeproduktion som tydligt peakade på 90-talet. Och nästan perfekt följer Hubbert's kurva om man bortser från väldigt stora fynd man gjorde lite senare och sen kom i drift ganska snabbt. Men så att säga, varje enskild fyndighet följer då den här kurvan. Och nu tror man, om man ska tro artikeln, att man observerat global guldproduktionstopp under sista kvartalet 2017. Så guld blir svårare och svårare att hitta och de fyndigheterna man väl hittar, ja, de har lägre och lägre renhet eller guldhalt helt enkelt. Och så det kostar mer och mer att bryta den här malmen och ja, så att säga förädla till rent guld då. Och under, ta ett exempel, så under guldruscherna i Kalifornien och Alaska, ja, då kunde man i princip hitta stora guldklumpar med guld bara ute i terrängen och det behövdes bara en hacka och en spade för att bryta guld och försörja en familj eller 50. Nu krävs det enorma grävskopor och diamantborrar och det kan kosta över 10 000 kronor att bryta 1 ounce guld. Och det ska jämföras då med marknadspriset på guld som ligger väl på en 13 000 kronor eller något i den här stilen. Vilket gör att, ja, såklart att marginalen för de här guldgruvbolagen blir allt tajtare. Och sen tar det dessutom 20 år ungefär i snitt då, från att man hittat en ny fyndighet till att gruvan öppnar, om den någonsin gör det, för det krävs ju också att guldet, så att säga, i marken är ekonomiskt, jag ska säga att det finns en ekonomi i själva gruvdriften då. Och sen krävs det då miljötillstånd och en hejdlös massa pengar. Det är inte bara att gräva en grop, utan man måste noga överväga liksom, ja, den geologiska strukturen och hur man ska bygga gruvan för att komma åt de här guldådrorna då. Men just för att man gör de här stora kartläggningarna så kan man också med ganska hög akkuratess veta hur produktionen kommer se ut framöver, och då kan man också extrapolera gruvans livslängd. Och det är på den här gruvans livslängd och hur mycket fyndigheter som finns som så att säga utgör det finansiella underlaget för ett gruvbolag. Och globalt sett då så är wildcardet Kina. Kina är världens största guldproducent med god marginal. Och det, men de är inte direkt transparenta med hur mycket fyndigheter de har hittat. Och ja, det ligger så att säga inte i deras intresse att avslöja det. Men till skillnad från Peak Oil så är Peak Guld inte direkt något problem. Eftersom guld inte konsumeras utan det bara ackumuleras och läggs på hög. Och då liksom gulds värdebeständighet inte är avhängigt att det grävs upp nytt helt enkelt. Då. Så är det här tvärtom positivt för guldsparare. Och det är också mycket, mycket positivt för guldbolagen som faktiskt lyckats få ekonomi i en allt svårare bransch. Och detta, kära lyssnare, det är det jag försöker göra i Jonnys portfölj. Och Jonnys portfölj är en helt ny tjänst inom Bubblas mediaimperium. Om man går med i Jonnys portfölj, då kommer man få se hur jag gör med mina egna pengar. Så det här är ingen låtsasportfölj, det är liksom det är äkta vara så att säga. Och så får man se hur jag investerar i den här oerhört svåra sektorn och då just inom guld- och silvergruvbolag. Jag har faktiskt en aktie där i portföljen som är just en innovativ ny produkt för att framställa guld och silver. Så det är mer en hacka och spade produkt än ett rent gruvbolag. Men den här typen av investeringar har ju såklart extremt hög risk och verkligen inte för alla. Och tjänsten är definitivt ingen rådgivningstjänst. Och jag kommer inte kunna ge några personliga råd eftersom man måste ha en statlig licens för att göra sånt. Så det är rent och skärt utbildningssyfte. Man kan förhoppningsvis lära sig av alla mina galna misstag som jag förmodligen rent sannolikt kommer göra framöver. Vi får se om vi blir tillräckligt många. Just nu är det en person som uttryckligen sagt att yes, jag vill vara med. Vad tror du, Martin? Det här är liksom nästa stora satsning inom Bubbla-imperiet. När startar vi affärstidning?
2: Affärstidning, det vore någonting faktiskt. Jag tycker att det är på allvar så tycker jag att det är en av de mest intressanta affärsidéerna som vi har. Liksom åtminstone om man tänker några år framåt. Affärstidning är ett stort projekt, va?
3: Mm.
2: Men just ekonomirelaterade nyheter är en av de dimensioner av nyhetsbranschen som fortfarande liksom är lönsamma, och vi kan vara säkra på att den kommer fortsätta vara lönsam, men kvaliteten på rapporteringen förfaller i ungefär samma takt som i andra medier.
3: Mm.
2: Och bland annat därför tycker jag att det är perfekt att du går i bräschen och testar olika produkter på det här området. Först den här podcasten som vi lyssnar på, som vi pratar i podcasten nu. Och sen mer handgripligt, investeringsorienterat. Och vem vet hur vi tar det till nästa steg.
3: Mm.
2: Och jag tror att det kan bli en hel affärstidning snabbare än vad man kanske tror.
3: Det vore något det. Vi får ta ett steg i taget och testa oss fram. Och återigen så är det alla som... Det är marknadskrafterna som bestämmer vad vi ska göra. Men för att ta reda på det så måste vi testa. Och vi börjar helt enkelt med att testa Jonnys portfölj. Och den är helt nystartad, både produkten och portföljen. Så vill man vara med från början och följa mina galna framgångar och ännu galnare motgångar, då kan man göra det nu helt på egen risk naturligtvis. Och här kan man anmäla sig om man vill. Det är bubb.la/jonnysportfolj. bubb.la/jonnysportfolj.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet, 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla.

British Library inviger unik utställning med konsthantverk och handskrivna manuskript från tidig medeltid. Avdelningschef Claire Bray vill visa att den tidens anglosaxiska folk levde komplexa och sofistikerade liv och att man bör sluta använda begreppet den mörka tiden, då medeltiden istället stod för kreativitet och kulturella framsteg. Till att börja med då kan vi bara säga någonting om det som den här artikeln som på det mest bokstavliga planet handlar om, nämligen en utställning på British Library där man ställer ut en mängd föremål från medeltiden, dels kan man säga klassiska brittiska klenoder, men också föremål från andra delar av världen som i vissa fall aldrig har varit på brittisk mark eller inte varit på brittisk mark i medeltiden. En gammal manuskript som skrevs där för länge sedan men som inte har varit på engelsk mark på 1000 år. Som har skickats från bibliotek och museer i Italien och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant. Jag gillar framförallt att titta på såna här gamla manuskript och böcker. Oerhört vackra föremål. Och jag tycker att det är en sån här fascinerande, svinnande tanke att fundera på hur man kunde skapa de här föremålen med den teknologiska nivå som var då. För de är så vackra och de är uppenbarligen hållbara och klarat sig ända till idag. Papperstekniken, inbindningen av böcker och så vidare. Och hur enormt värdefulla de här föremålen

0: Library har. De vill visa att det som på engelska de kallar för The Dark Ages var inte i själva verket en mörkertid. På svenska säger vi väl inte den mörkertiden eller något sånt där, utan vi säger helt enkelt medeltiden.
1: Ja.
0: Så att vi har inte riktigt den förbistringen i språket. Däremot så är det väl definitivt så att även i Sverige så har medeltiden väldigt dåligt rykte. Och om man frågar som en normal svensk till exempel om, jag vet inte hur man skulle ställa frågan egentligen, men om man skulle be dem på något sätt värdera olika tidsåldrar, när var det bra eller sådär, så finns ju en allmänt vedertagen bild av att ja, men så här, det var ändå ganska bra på vissa sätt under antiken och sen blev det mycket sämre.
1: Mm.
0: Sen blev det liksom samhällskollapser och pest och mongolinvasioner och korståg och vikingar som var onda och sådär. Va? Så det är väldigt mycket negativa saker och inte lika många positiva, tror jag, som folk associerar med den tiden. Men som vi pratar om ibland så är det att omvärdera och uppvärdera medeltiden som historisk epok är ju faktiskt liksom en del av vårt politiska eller metapolitiska projekt. Så sent som för några veckor sedan så höll Hans Hermann Hoppe ännu en föreläsning om medeltiden och alla fördelar som fanns med systemet, att vi bör se medeltiden som ett ideal, som det närmaste vi har ett konkret exempel på en sorts här utopia, ett idealsamhälle som vi kan lyfta fram. För att han säger då att det behövs av pedagogiska skäl, så är det viktigt att man inte bara förespråkar en sorts teoretisk, abstrakt vision, någonting som aldrig har funnits. Det kommer att ha mycket mer kraft om vi kan visa på att det finns samhällen som åtminstone approximerar det som vi vill uppnå. Och han då har ju många års tid lyft fram medeltiden och den mer decentraliserade samhällsordning som fanns då som ett ideal. Alltså han brukar säga saker i stil med att det fanns vissa problem, men om man tar bort några komponenter, till exempel livegenskapen, så är det som är kvar väldigt, väldigt positivt och väldigt dynamisk epok som naturligtvis la grunden för det som kom sen. Alltså vi pratade förra inslaget i förbigående om att om man inte vill att 30-talet ska hända igen, så ska man se till att inte upprepa 1920-talet. För det var 20-talet som ledde till 30-talet. Och på samma sätt, fast omvänt, kan man ju säga då att om man vill att renässansens och upplysningsepoken och den industriella revolutionen ska hända igen, så kanske man ska försöka få medeltiden att hända igen. För det var det som lade grunden till och orsakade den upplysningsvågen som kom senare.
1: Ja, så kan man säga. Om man nu som modern reaktionär ska vara så positivt inställd till upplysningstiden.
0: De positiva aspekterna.
1: Ja, ja. Ska ju sägas att inom akademin så är det numera den allmänt vedertagna uppfattningen att medeltiden inte alls var så dålig. Det beror ju tyvärr inte på att akademiker sitter och läser Hans Hermann Hoppe, utan det beror på att alla akademiker är nördar, och nördar tycker inte om när deras favoritämne nedvärderas. Det är lite som när man går i skolan och alla ämneslärare har väldigt starka åsikter om varför just deras ämne är det viktigaste ämnet i världen. Det beror inte på att de har någon objektiv analys, det beror på att det är deras specialintresse och de tycker att alla andra ska tycka som dem. Och jag tror att det är lite samma bakgrund här. Vilka är det som studerar medeltidshistoria? Jo, det är medeltidshistoriker. Och de tycker givetvis att medeltidshistoria är väldigt intressant och bra. Någonting som har förändrats lite grann, tror jag, är läget med källorna. Romarna då, som kom innan medeltiden, var ju väldigt bra på att skriva ner saker. Och sen så gick det lite ut för där i slutet av imperiet. Källorna blir sämre och sämre. Det finns allt mindre information. Och under lång tid så var en del av bakgrunden till att man kallar The Dark Ages inte bara att det var liksom mörkt samhällsmässigt, utan också att det var lite av en mörk fläck för en historiker. Det kan vara svårt att få grepp om vad som hände på vissa ställen under vissa tidpunkter. Men man har börjat omvärdera det här. Jag vet inte hur länge den här processen håller på. Den kanske håller på i flera årtionden. Men man har börjat omvärdera det här och börjat titta på nya källor. Jag vet att bland annat helgontexter, så här helgonkröniker och sånt har man börjat titta på. Framförallt därför att det finns olika helgonkröniker som kan beskriva vissa så här sidokaraktärer i väldigt olika ljus. Det var något kungahus som beställer en krönika och så beskriver man någon på ett väldigt fint sätt. Och sen så hittar du en annan krönika från grannlandet och där säger man att ja, den här personen, det var en riktig skurk som gjorde det här och det här och det här.